מתפקידו בעקבות חשדות שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע בית הדין בהאג. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בנוגע להאשמות, לפיהן חן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו, הגוף המנהל של בית הדין קבע כי חן התנהג באופן חמור ובלתי הולם. חן מצידו הכחיש את האשמות ויושעה עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. כתבת חדשות החוץ כלילו מאור מזכירה כי במהלך המלחמה חן היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראליים והגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר ביטחון לשעבר יואב גלנט. חיל האוויר ירד כלי טייס עוין ששוגר משטח תימן לאילת מוקדם יותר הלילה והפעיל אזעקות בעיר, כך מסר דובר צה"ל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי זו הפעם הראשונה שנשמעות התראות באילת מאז תחילת המערכה הנוכחית מול איראן. כמו כן, מטרה אווירית חשודה שזוהתה בגליל המערבי הפעילה התראות פעמיים בתוך 10 דקות. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי ככל הנראה עבד עם המטרה המגע והנושא בתחקור. מצהל נמסר כי אירוע הסתיים ללא נפגעים. כדורסל מליגת ה-NBA, ניו יורק ניקס תארח בעוד כחצי שעה את סן אנטוניו ספרס למשחק השלישי בסדרת גמר המפעל. תוצאת הסדרה היא כעת 2-0 לניו יורק. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי מחוץ לאולם המדיסון סקוויר גרדן, בו צפוי להתקיים המשחק, נרשמים כעת עומסים כבדים בעקבות הגעתו הצפויה של נשיא ארצות הברית טראמפ והחמרת נהלי האבטחה באזור. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עומרי לזרוב.

0: כנסיית השכל, פותחים לנו שעה נוספת עם השיר ידיים למעלה. אתם על גלי צהל, בלילה שבו אנחנו מלווים אתכם עם מוזיקה שהיא אך ורק ישראלית. מי שערך אותה הוא יניב יוסף, הטכנאי הוא אייל אוברמן, ואני גלי יצחק. והשיר הבא שנשמע הוא שיר של ג'ימבו ג'יי, הראשון שהוא כתב מאז החזרה הביתה לעוטף, אחרי 7 באוקטובר. והוא מצליח איכשהו לזקק לתוכו קצת מהתחושות והשאלות שעולות במציאות כזו. ושאולי עולות גם במציאות שלנו עכשיו. אבל גם שם הוא עדיין רואה את התקווה, מפרס לבן.
1: תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים? אחד עבר לתאילנד ברפורמה, 2 בקורונה, 3 הודיעו תאילנד עכשיו. ההוא כמו תקליט שבור, ממלמל במרמור, המצב, המצב, המצב, המצב. רק אני קניתי שישייה, אוזניות מצית ומטריה, יש לי חצי שיר בראש, אין לי תוכנית מגירה.

עדן בן זקן, השעה עכשיו היא 3:24, ואתם על גלי צהל בלילה ישראלי. אנחנו מלווים אתכם במה שלא תעשו, בין אם נסיעה, שמירה, או סתם יום ארוך עם מוזיקה טובה. וכבר ברקע השיר שהוא כולו פשוט נע מהחיים ומהאהבה, בלי שזה משנה אם המציאות זוהרת או פחות.

היו ימים שבהם אפילו הצבא חלם על שלום. יהודית שוורץ ולהקת חילת התכנים פרחים בקנה. אז אולי גם אנחנו יכולים לקוות לשקט כזה, שבו במקום כדורים בקנים יש פרחים. אבל עד אז ממשיכים רק לדבר על שלום, מוקי.

געגועים. עוד שעה נגמרת ומהר מאוד כבר חצי מהלילה הזה מאחורינו, אז אם אתם בנסיעה ארוכה עד הבוקר תתעודדו, כי עוד קצת והוא יעלה. חוץ מזה תשמרו על ערנות ותנהגו בזהירות כדי שבשעה הבאה נוכל להיות כאן שוב בבטחה יחד. אז נתראה אחרי החדשות.

0: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
1: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
2: מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים, השעה 4. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי ארצות הברית תכריז על ניצחון מוחלט באיראן בשבועיים הקרובים. בעצרת טלפונית שכינס לתמיכה במקורבו הסנטור לינזי גרם, אמר טראמפ, אנחנו מנהלים מסע ומתן, הם רוצים להגיע לעסקה טובה מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכל וגם לוותר על נשק גרעיני, כך טראמפ שהוסיף, ננצח בקרב הזה בשבועיים הקרובים, זה יהיה ניצחון מוחלט, הוא יקרה בקרוב מאוד ומחירי הנפט ירדו. מוקדם יותר התייחס בכיר במשטר האיראני למסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטת מזכר ההבנות וזה בלתי מתקבל על הדעת, כך דווח ברשת אל ג'זירה. עוד נמסר מהגורם כי כל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן. איראן לא תסבול הפרה כזו ותתייחס אליה ברצינות רבה, לדבריו. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, הושעה מתפקידו בעקבות חשדות שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע בית הדין בהאג. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בנוגע להאשמות, לפי הנחן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו, הגוף המנהל של בית הדין קבע כי חן התנהג באופן חמור ובלתי הולם. חן מצידו הכחיש את האשמות ויושעה עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. כתבת חדשות החוץ כלילמור מזכירה כי במהלך המלחמה חן היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראלים.

0: הגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. חיל האוויר ירד כלי טייס עוין ששוגר משטח תימן לאילת מוקדם יותר הלילה והפעיל אזעקות בעיר, כך מסר דובר צה"ל. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי זו הפעם הראשונה שנשמעות התראות באילת מאז תחילת המערכה הנוכחית מול איראן. כמו כן, מטרה אווירית חשודה שזוהתה בגליל המערבי הפעילה התראות פעמיים בתוך 10 דקות. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי ככל הנראה עבד עם המטרה המגע והנושא בתחקור. מצהל נמסר כי אירוע הסתיים ללא נפגעים. כדורסל מליגת ה-NBA, ניו יורק ניקס מארחת בשעה הזו את סן אנטוניו ספרס למשחק השלישי בסדרת גמר המפעל. התוצאה במהלך הרבע הראשון היא 24-13 לטובת סן אנטוניו, כשתוצאת הסדרה היא 2-0 לניו יורק. כתב הספורט יובל ישראל מוסיף כי נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע לאולם המדיסון סקוויר גרדן לצפות במשחק, ובכך הפך לנשיא ארצות הברית הראשון שמגיע למשחק הגמר ה-NBA. עם הגעתו להיכל ספג טראמפ קריאות בוז מצד האוהדים שהגיעו לצפות בגמר, בטענה שסידורי ההבטחה שהובילו לעומס כבד באזור ולתורים ארוכים בכניסה הפכו את החוויה לנוראית לטענתם, כך לפי דיווח בסוכנות הדיעות רויטרס. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לכל מי שמתגעגע לחורף, לקרירות ולגשם, יש עוד זמן, אבל אל תדאגו. הגשם יבוא באיתו, אבל אולי דווקא עדיף שהוא לא יביא איתו שום עצב. רותי נבון מחזירה אותנו אליכם, ואנחנו ממשיכים בלילה הישראלי שלנו כאן בגלי צהל. את המוזיקה ערך יניב יוסף, הטכנאי אייל הוברמן, ואני גלי יצחק. אנחנו איתכם עד הבוקר עם מוזיקה, אבל כמובן שבמידת הצורך גם חשוב לנו שתישארו מעודכנים, אז נהיה כאן עם כל עדכוני החדשות החשובים. ממשיכים עם שיר חדש של מיקה טל, שיצא לפני קצת יותר מ3 חודשים, 24/7.

התחלנו את השעה עם שיר למי שמתגעגע לגשם, אז עכשיו שמענו את אתניקס עם שיר לאנשי הקיץ, החום והיופש, ציפור מדבר. עכשיו אנחנו ממשיכים עם עומר אדם, בניתי עלייך.

0: וגם אם איכשהו אדפוק את זה ותרצי לשים אותי בעבר, לנצח אומר לך תודה על זה שהראית לי מה זו אהבה. השפיות שלך חזרה לי מלא, תודה לך על כל השדים שקבע, וגם אם עוד פעם נשבר לי הלב,
1: לפחות זאת עד ששברת.

גם להיות ערים בשעות הקטנות האלו של הלילה זה קצת כמו מסע רוחני. יש כל כך הרבה שקט ושלווה וזמן לחשוב, ככה שאולי גם לנו יוצא קצת להתפקח. אנחנו 20 דקות לפני השעה 5 ואתם על גלי צהל, איתכם עד 6 בבוקר עם המוזיקה הכי טובה שתנעים לכם את הדרך. עכשיו דנה ברגר מחכה לו.

מסיימים שעה נוספת, ואחרי החדשות נתראה כאן לשעה האחרונה, לפני שכבר ממש יהיה בוקר. כמובן ששוב נהיה כאן עם מוזיקה שהיא רק ישראלית. ועד שנחזור, שאלה למחשבה, איך זה שכוכב אחד מעז? ואנחנו...

0: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
1: ליאת וכמה יוד.
2: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
3: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
2: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
3: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, שיהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו, כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו, בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, לילה ישראלי. מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 5. היום יום שלישי, כ"ד בסיוון, תשפ"ו, 9 ביוני 2026. בוקר טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר כי ארצות הברית תכריז על ניצחון מוחלט באיראן בשבועיים הקרובים. בעצרת הטלפונית שכינס לתמיכה במקורבו, הסנטור לינדזי גראהם, אמר טראמפ, אנחנו מנהלים מסע ומתן, הם רוצים להגיע לעסקה טובה מאוד. הם מוכנים לתת לנו הכל וגם לוותר על נשק גרעיני, כך טראמפ שהוסיף. ננצח בקרב הזה בשבועיים הקרובים. זה יהיה ניצחון מוחלט, הוא יהיה קרוב מאוד ומחירי הנפט ירדו. מוקדם יותר התייחס בכיר במשטר האיראני למסע ומתן עם ארצות הברית ואמר, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטת מזכר ההבנות וזה בלתי מתקבל על הדעת. כך דווח ברשת אל ג'זירה. עוד נמסר מהגורם כי כל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן. איראן לא תסבול הפרה כזאת ותתייחס אליה ברצינות רבה, לדבריו. התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי, קרים חן, הושעה מתפקידו בעקבות חשד שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע בית הדין בהג. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לרויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בנוגע להאשמות, לפי הנחן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו, הגוף המנהל של בית הדין קבע כי חן התנהג באופן חמור ובלתי הולם. חן מצידו הכחיש את האשמות ויושה עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי במהלך המלחמה חן היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראליים והגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. חיל האוויר ירד כלי טייס עוין ששוגר משטח תימן לאילת במהלך הלילה והפעיל אזעקות בעיר, כך מסר דובר צה"ל. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין כי זו הפעם הראשונה שנשמעות התראות באילת מאז תחילת המערכה הנוכחית מול איראן. כמו כן, מטרה אווירית חשודה שזוהתה בגליל המערבי הפעילה הלילה התראות פעמיים בתוך 10 דקות. כתבתנו בצפון יעל

0: חדד מציינת כי ככל הנראה עבד עם מטרה המגע והנושא בתחקור. כדורסל מליגת ה-NBA, ניו יורק ניקס מארחת בשעה הזו את סן אנטוניו ספרס למשחק השלישי בסדרת גמר המפעל. תוצאת המחצית היא 64-57 לטובת ניו יורק, ותוצאת הסדרה היא 2-0 לניו יורק. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי נשיא ארצות הברית טראמפ הגיע לאולם המדיסון סקוויר גרדן לצפות במשחק, ובכך הפך לנשיא ארצות הברית הראשון שמגיע למשחק של גמר ה-NBA. במהלך הצגתו על המסכים ספג טראמפ קריאות בוז מצד האוהדים בהיכל, בטענה שסידורי ההבטחה שהובילו לעומס כבד באזור ולתורים ארוכים בכניסה הפכו את החוויה לנוראית לטענתם, כך דווח לפי סוכנות הידיעות רויטרס. ומזג האוויר, מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שערך עמרי לזרוב.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: מה שנשאר.
1: זה מה שנשאר. וגם ללילה המשותף שלנו לא נשאר הרבה, אבל בכל זאת קצת יותר מכמה רגעים. אנחנו נכנסים לשעה האחרונה, בה נעבור מהלילה היום, ונזכה ליהנות כאן יחד מכמה מהרגעים העדינים ביותר של היום, של הקרניים הראשונות של הבוקר. האורך המוזיקלי הוא יניב יוסף, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, ואני גלי יצחק. ורק כדי להזכיר לנו אפילו יותר איך עובר הזמן מהר, אברהם טל, הימים עוברים.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי.

זה שיר שבאמת אי אפשר לשמוע אותו בלי לחשוב גם בעצמנו על איזה איחול או משהו שהיינו רוצים בחיים שלנו, או משהו שהיינו מאחלים למישהו שאנחנו אוהבים, כי הוא פשוט נותן תחושה כזו שהדברים באמת יכולים להתגשם. עכשיו ברקע, מדמוזל, ליטו לדנו.

חוף מבטחים מתוך האלבום השישי של יוגב גלוסמן, בו הוא יצר שירים ממבצעים שונים, בשיר הזה זו כמובן נינט. אנחנו 39 דקות אחרי השעה 5, הבוקר ממשיך להתקרב אלינו ולדחוק בנו, אבל אנחנו לא עוזבים אתכם עד 6 בבוקר, וממשיכים עם המוזיקה הישראלית כאן בגלי צהל. מה שלא הספקתי לומר.

חווה הלברשטיין, פגישה לאין קץ. אבל הפגישה שלנו דווקא כן מגיעה אל קיצה. נגיד תודה רבה ליניב יוסף על המוזיקה הישראלית היפה שהייתה פה. תודה לטכנאי אייל אוברמן, אני גלי יצחק, ואחריי פינתו של הדוקטור אבשלום קור, ואחריו אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל. תודה לכם שהזנתם, וממש לפני שיגמר, נשמע את השיר לפני שיגמר, עידן רייכל.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נגב דגן מדקל.
2: הן תמנו בחזה פרבלום.
1: פרבלום הוא סוג של אקדח, אבל שמו הוא מחצית מפתגם רומאי ידוע, הרוצה בשלום, היכון למלחמה. פרה בלום, היכון למלחמה. פרה זה אותו פועל שהתגלגל באנגלית למתכונת פריפר. פרה פירושו התכונן, היכון. בלום היא מלחמה. ונזכרתי בכך לנוכח גבורתם של אנשי חבל שלום. הוא החבל שהקמנו לאחר נטישת צפון סיני בימי ראש הממשלה בגין, ועזיבת גוש קטיף בימי ראש הממשלה שרון. כבר בשמחת תורה של פלישת חמאס ראינו את ההקרבה של אנשי היישוב שלומית שהוקם אחרי נטישת גוש קטיף. איך הם חשו לחסום את המרצחים במושב השכן פרי גן שנוסד אחרי נטישת סיני. ארבעה מאנשי שלומית בעלי משפחות שילמו בחייהם. אוריאל ביבי, אביעד גד כהן, בכור סווד וראובן שישפורטיש. בחבל שלום יודעים שהרוצה בשלום ייכון למלחמה. שבתי ונזכרתי בארבעת הגיבורים שזינקו לבלום ולהציל כששוב התוודענו לגיבור מחבל שלום. סמל ראשון נגב דגן מחטיבת גולני שנפל רחוק מביתו, מצפון לגבול הצפון, סמוך לליטני. נגב דגן מהמושב דקל נתמן בבית העלמין באבשלום. כל אחת מארבע המילים הולמת בי כפטיש. נגב, דגן, דקל, אבשלום. נגב תחילה.
3: השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים.
1: נגב הוא שמו של מקלע, תוצרת ארצנו. דגן הוא צריח המצויד במקלע, מג או אחר, ועליו משקפת ראיית לילה. לוחם גולני שנפל נגב דגן, שמו איננו רק נגב כאדמת ארצנו, ולא רק דגן כמיטב היבולים, אלא שני סוגי נשק. אני נזכר בדברי זאב ז'בוטינסקי לנוער בגולה. ביום גיוס אני כמות נחושת, כגוש ברזל ביד נפח ושמו ציון. חורשני כרצונך, מגל, גלגל חרושת או חרב ופיגיון. נגיד שוב את ארבע השורות, ראו שתופענה בכל לשכת גיוס.

0: מות נחושת, כגוש ברזל ביד נפח ושמו ציון. חורשני כרצונך, מגל, גלגל חרושת או חרב ופיגיון. נגיד שוב את ארבע השורות, ראו שתופענה בכל לשכת גיוס. ביום גיוס אני כמות נחושת, כגוש ברזל ביד נפח ושמו ציון. חורשני כרצונך, מגל, גלגל חרושת או חרב ופיגיון.
1: ים הדגנית נועד, שיר העדר מצלצל.
0: נגב דגן בן המושב דקל נתמן בבית העלמין במושב אבשלום. בעקבות היחזות הנחל בצפון סיני מעבר לרפיח, הקמנו את המושב דקלה. כשממשלת מנחם בגין מסרה את סיני, הקימו מפוני דקלה וחבריהם את המושב דקל בחבל שלום. דקלה וגם דקל, זכר לדקל שבין שורשיו לא רחוק משם נתגלתה גופת הגיבור אבשלום פיינברג, 50 שנה אחרי שנפל בשליחות המודיעין להפלת השלטון הטורקי בארצנו. אבשלום פיינברג כתב ביותו בתיכון בחדרה, בימי שלטון הטורקים, שורות המתאימות לזכר נגב דגן. אם אנחנו ניפול בטרם הגענו, ולא נזכה לראות עם שב, נוריש לבננו את הרוח שבאנו, למלא אחרינו את שורות הקרב.
2: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב מירושלים. כתבם ששוגר מדרום לבנון באחת אחר חצות הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי. כלי הטיס לא יורט ועבד איתו הקשר. לא ידוע על נפגעים בגוף ולא על נזק. עדיין לא ברור האם הוא חצה לשטח ישראל. באילת כתבם ששוגר אחר חצות מתימן יורט בשמי העיר ללא נפגעים או נזק. אמש דן הקבינט המדיני-ביטחוני במשך כשלוש שעות בסיום המערכה עם איראן ובמערכה מול חיזבאללה, אחרי שראש הממשלה נתניהו הצהיר מוקדם יותר, אם איראן תחזור לתקוף, נגיף בעוצמה.
1: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיף בעוצמה.
0: ישיבת הקבינט נועדה במקור לאשר את המשך התקיפות נגד המשטר באיראן, אך הנושא כמובן ירד מסדר היום, לאחר שראש הממשלה סיכם עם נשיא ארצות הברית טראמפ על הפסקת הסבב באיראן. כל תלמידי ישראל, למעט תושבי קו העימות, ישובו הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה, אחרי יממה שבה לא למדו כלל, גם לא מרחוק. זאת בעקבות ההקלות בהנחיות פיקוד העורף שנכנסו לתוקף הבוקר ב-6. בקו העימות, לימודים יוכלו להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן. משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, אומר לבוקר טוב ישראל, אנחנו שוב מרגישים לבד.
2: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד.
0: שר החינוך יואב קיש הודיע אמש כי בלי קשר לחזרה לשגרת הלימודים, הבגרויות החיצוניות שאמורות להתקיים בימים הקרובים בוטלו, ובהמשך ייקבע אם יתקיימו במועד אחר, או שציוני הבגרות ייקבעו באמצעות המבחנים הפנימיים וציוני המגן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר כי ארצות הברית תכריז בתוך כשבועיים על ניצחון מוחלט באיראן.
3: Iran cannot have a nuclear weapon and it's as simple as that. We are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon and oil prices will come tumbling down.
0: איראן לא יכולה להשיג נשק גרעיני, זה פשוט מאוד. אנחנו מנצחים בקרב הזה, אבל אנחנו באמת ננצח בו בשבועיים הקרובים כשנ

0: הכריז על ניצחון מוחלט, זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו, כך טראמפ בעצרת טלפונית למען הסנטור לינדזי גראם. בכיר במשטר האיראני אמר הלילה, וושינגטון ביצעה שינויים בטיוטת מזכר ההבנות, וזה בלתי מתקבל על הדעת, בדברים שצוטטו ברשת אל-ג'זירה, אמר עוד הגורם, כל הפרה של הפסקת האש עלולה להשפיע על המסע ומתן, איראן לא תסבול הפרות ותתייחס עליהן ברצינות רבה. קרים חן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הושעה מתפקידו בעקבות החשד שהטריד מינית עורכת דין במשרדו, כך הודיע הלילה בית הדין. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי בעקבות האשמות שלפיהן חן ביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו, הוחלט להשאותו עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. חן, כזכור, היה ממונה על תביעות נגד בכירים ישראלים לאחר 7 באוקטובר, והגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, ומחיש את המיוחס לו. חקירה פלילית תיפתח באיטליה נגד השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בעקבות פעולות השר נגד פעילי המשט האחרון לעזה. התובע המחוזי ברומא קבע כי בן גביר לעג לפעילים איטלקיים בעוד הם קראו ברך כשידיהם קשורות מאחורי גבם. כמו כן הועלו האשמות של עינויים וחטיפה של פעילי המשט האיטלקיים. גמר ה-NBA, במהלך הרבע הרביעי במשחק השלישי הראשון בסדרה בניו יורק, סן אנטוניו מובילה 104-97, 6 דקות לסיום. נזכיר, ניו יורק ניקס מובילה 2-0 בסדרה, כרגע היתרון הוא של סן אנטוניו כבר דקות ארוכות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הפך לנשיא המכהן הראשון אי פעם בתולדות ארצות הברית שמגיע למשחק גמר NBA, הוא התקבל בשריקות בוז צורמות ואף תועד מנמנם במהלך המשחק. אצלנו בכדורסל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל חולון 107-93 ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי גמר הפלייאוף. המשחק נערך ללא קהל בשל המצב הביטחוני. עודד קטש היה מרוצה בסיום.
1: מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד גאה בשחקנים ששיחקו. חשבנו שאולי אפשר היה לדחות את המשחק, אולי אפשר לאפשר לנו לרשום זרים אחרים בגלל הנסיבות. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מאוד מאוד גאה ואפילו מרוגש מהדרך שבה השחקנים שיחקו.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 6:06, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כ"ד בסיוון, תשפ"ו, 9 ביוני 2026. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב מאולפני גלי צהל בירושלים. ממש לפני 6 דקות נכנסו לתוקף ההקלות בהנחיות פיקוד העורף, ומרבית המדינה חוזרת לשגרה. מרבית המדינה, לא כולה, בקו העימות בצפון עדיין מתמודדים עם הירי מכיוון חיזבאללה. בינתיים בטהרן הצליחו להרחיב את המשוואה והצהירו שכל תקיפה ישראלית בדרום לבנון תענה בתקיפה איראנית בשטח ישראל. למרות התקיפות אתמול בצור, אחרי שהאיראנים נצרו את האש שלהם, בינתיים הם לא הגיבו, אבל כתבם חוטי עשה דרכו לאילת באחת אחר חצות. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אנחנו פותחים איתך. בוקר טוב דורון.
6: בוקר טוב אפי. כן, אז רוב מדינת ישראל חוזרת הבוקר לשגרה. פיקוד העורף החליט אמש, לאחר הערכת מצב באישור הדרג המדיני, להעביר את רוב הארץ למדיניות ירוקה. זאת אומרת, הלימודים נפתחים הבוקר באופן מלא, מקומות העבודה וגם התקהלויות לא מוגבלות, אבל זה אפי לא כולל כמובן את קו העימות בצפון. יישובי הצפון ימשיכו לחיות בחוסר שגרה, והמצב הבלתי נסבל שם יימשך. יעל תכף תרחיב על כך. הלילה שקט מכיוון איראן, לא נרשמו הפרות של הפסקת האש מצד האיראנים באופן ישיר, אבל מי שכן שיגרו הלילה כתבם, לשטח ישראל, אלה החות'ים מתימן, סביב חצות הופעלו אזעקות בעיר אילת, בעקבות הכתב"ם הזה ששוגר מתימן, ויורט בידי חיל האוויר. אם כי צריך לומר אפי, כתב"ם שמגיע ממרחק של 2,000 קילומטר, לרוב עושה את דרכו במשך שעות רבות, ולכן קיימת גם איזושהי אפשרות שהחות'ים שיגרו אותו עוד לפני שהפסקת האש נכנסה רשמית לתוקף, אבל בוא נראה עד כמה הדבר הזה באמת יחזיק. ביחס לזירה האיראנית, אז בישראל מסכמים את הסבב הקצר הזה של חילופי המעלומות שעברנו מול האיראנים ביממה האחרונה, שבמערכת הביטחון מסכמים את הסבב הזה בעיקר עם הרבה סימני שאלה והרבה שאלות פתוחות, כשהשאלה הראשונה שאותה ציינת, מה זה אומר מבחינת דרום לבנון? יש הודעה רשמית של מפקדת החירום האיראנית שאומרת שגם תקיפות בדרום לבנון יגררו תגובה איראנית, כרגע אנחנו לא רואים את זה עדיין, למרות כל התקיפות הישראליות שהיו בצור במהלך היממה האחרונה, גם אחרי שהפסקת האש נכנסה לתוקף. והשאלה השנייה שנשאלת היא, מה יקרה בפעם הבאה שחיזבאללה יראה לעבר הצפון? האם אז אנחנו שוב נגרר לסבב כזה שבו ישראל מקיימת את המשוואה ותוקפת בדחיה, ואיראן מקיימת את המשוואה ותוקפת את ישראל?
0: תודה דורון, נשוב אליך כאמור כמובן בהמשך המשדר. ועכשיו אנחנו מתמקדים בצפון. הלילה כאמור האזעקות הופעלו בגליל המערבי בעקבות כתב"ם. קו העימות נותר המקום היחיד בארץ שמוגדר צהוב בהנחיות פיקוד העורף. שלום לכתבתנו בצפון יעל חדד.
7: שלום אפי. כן, כתיבה של מלחמת הפסקת האש שחזרנו אליה בן רגע כאן בקו האימות, גם הלילה האזעקות הופעלו באזור הגליל המערבי. זה קורה בשל מטרה אווירית חשודה שמזוהה בגזרה ומפעילה פעמיים אזעקות באזור, אך בשלב מסוים עבד עם המג"ב והצבא לא יודעים לומר האם היא חצתה בפועל את הגבול או לא חצתה אותו, לא היו נפגעים. גם בשעות הצהריים חיזבאללה ירה לעבר אצבע הגליל, אז נמסר שהרקטות לא חצו לשטח הארץ, ולכן אם אנחנו נשים אפי לשחק את המשחק הזה של המשוואות, כנראה שאנחנו לא צפויים לראות תקיפה בדחיה בהמשך לאירועים האלה, אבל הכל יכול להיות. ולמען האמת אפי, התושבים כאן בצפון מזמן התעייפו מהמשחק המגוחך הזה של חצה או לא חצה. העובדה היא ששגרת החיים כאן פשוט לא קיימת כבר חודשים, כשילדים מוצאים את עצמם משתתחים על הקרקע או נמלטים למיגוניות בגלל אזעקות בגזרה בדרכם לבתי הספר. שנזכיר, גם הבוקר אחרי שפיקוד העורף החזיר את האזור לצהוב, הם יעשו את הדרך הזו בתקווה שבלי איומים נוספים.
0: תודה יעל. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש אחרי שהמערכה הקצרה כבר הסתיימה. כתבנו המדיני יניר קוזין, בוקר טוב.
8: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז אתמול בערב כינס ראש הממשלה נתניהו את הקבינט המדיני-ביטחוני כדי בעצם להעניק לשרים סקירה. זה היה אמור להיות במקור קבינט שהיה אמור לקבל החלטות באשר להמשך הפעולות של צה"ל באיראן, אבל כפי שאנחנו יודעים, מוקדם יותר ראש הממשלה למעשה נענה לבקשתו, לדרישתו של הנשיא טראמפ לחדול את האש מול איראן. בשעות הערב נתניהו דיבר גם על ההחלטה הזאת, ודיבר על הצורך לשבור את המשוואה שאיראן ניסתה לכפות על ישראל, קרי תקיפה בלבנון, משמעה תקיפה של איראן, ואז ישראל לא עונה.
9: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
8: התשובה של ישראל מבחינת ראש הממשלה היא שבירת המשוואה, אבל האמת היא אפי שבבוקר הזה אנחנו עדיין נמצאים באותה משוואה מסוימת שעלולה להתרחש עלינו שוב, מאחר וישראל הודיעה שהיא תמשיך לפעול בדרום לבנון, ואם יש צורך לכך גם בדחיה מעוז חיזבאללה, אם חיזבאללה יירה לכיוון ישראל, כך שהמתח הזה נשמר עם אפשרות של חידוש הסבבים, אבל לא ספק כרגע לפחות האירוע הזה מאחורינו עם מבט מתוח לגבי העתיד.
0: תודה רבה יניר. ומנגד, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב חוזר על הביטוי שכנראה שמע מחברו הטוב בנימין נתניהו, ניצחון מוחלט, ומבטיח אותו על איראן בתוך שבועיים. דרור אפרל, שליחתנו בוושינגטון, שלום.
10: שלום, בוקר טוב אפי. נכון, הנשיא טראמפ חזר והבטיח הלילה כי ההסכם עם והניצחון על איראן קרובים מאוד. בוא נשמע.
11: Iran cannot have a nuclear weapon, and it's as simple as that. We are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon, and oil prices will come tumbling down.
10: לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, זה פשוט כך, נכריז על ניצחון מוחלט תוך זמן קצר, בשבועיים הקרובים, ומחירי הדלק יצנחו, אמר טראמפ, בעצרת טלפונית לתמיכה בבחירתו מחדש של הסנאטור וידידו הקרוב לינדזי גראם. הוא גם אמר שוב כי המסע ומתן עם האיראנים נמשך, הם רוצים להשיג הסכם טוב, מוכנים לתת לנו הכל כדבריו ומוכנים לוותר על נשק גרעיני. בריאיון טלפוני לבי-בי-סי הלילה אמר טראמפ כי ראש הממשלה נתניהו לא המרה את פיו כשהורה על התקיפה באיראן, אם אני אומר לו לעשות משהו, הוא עושה את זה, דברי הנשיא.
0: תודה, דרורה. 6:13 דקות אנחנו עם כותרות העיתונים. 4 דקות נותרו למשחק השלישי בגמר ה-NBA במדיסון סקוויר גארדן. עדיין יתרון של סן אנטוניו 108-100, התוצאה הזו נשמרת כבר הרבה מאוד זמן, וניקס לא קלעו סל כבר הרבה מאוד זמן. האם אנחנו נזכיר, הם מובילים 2-0, אבל סן אנטוניו מוליכה כבר דקות ארוכות. אוקיי, הנה כותרות העיתונים. בארץ, ישראל ואיראן הודיעו שהתקיפות ההדדיות ייפסקו, אך היעדר פתרון בלבנון מותיר סכנה להסלמה חדשה, והתמונה הגדולה בשער של איתי כהן היא של נפל טיל איראני שאתמול נפל בגדה המערבית עם אזרחים וחיילים ככה שמנסים לטפל בו, למשוך אותו, ויש מין משוך בחבל לנפל, תמונה מאוד מאוד יפה של איתי כהן. עמוס הראל מפרשן, כותב הפוגה זמנית. צבי בראל כותב חומת ההגנה, מלחמת היממה שנתפסת כסבב שלא היה מנוס ממנו, משקפת שינוי עומק במדיניותה של איראן, יש לראות את תגובותיה על התקיפה של ישראל בדחיה ואת הצמדת ביטחון חיזבאללה לביטחון המסע ומתן עם ארצות הברית, כתגובות שאינן רק מהלך הרתעתי. הפרשנות של צבי בראל בעמוד 4, של עמוס הראל בעמוד 3. מתחת לקיפול בארץ, יוסי ורטר, בתום עוד מערכה נתניהו הבטיח מציאות של סבבים, הפרשנות המלאה שלו בעמוד 5. במעריב, הכותרת הראשית, מלחמת 17 השעות, בן כספית מכריז, אין מנצח, כרגיל, ישראל לא מצליחה להכריע אף חזית ואף הפכה לבת ערובה של איראן וחיזבאללה, כותב בן כספית, וזה עוד כלום לעומת מה שיקרה לנו כשעידן טראמפ יסתיים ואחריו המבול. אבי אשכנזי כותב, מאזן אימה? לא תודה, המאמר שלו מופיע בעמוד 5. הניסיון לקשור בין שתי הזירות הלבנונית והאיראנית נתקל אתמול בשלוש תקיפות של חיל האוויר הישראלי, רק חבל שאין לממשלה תוכנית אסטרטגית שתשנה את המצב הביטחוני בשתי הזירות האלה. בישראל היום קוראים לזה מלחמת משוואות, בכותרת הראשית, אחרי יממה של לחימה מול איראן, ישראל חוזרת לשגרה למעט ביישובי הגבול בצפון. אמנון לורד כותב בעמוד 3, החזית העיקרית נותרה באיראן, הטעות של טראמפ, כנראה לא אמן גדול בניהול מסע ומתן, הייתה בלבנון, שם הוא הותיר רושם שתומרן בידי האיראנים ואפשר להם להפוך את חיזבאללה ולבנון לקלף מיקוח במסע ומתן הגרעיני הורמוזי, כך כותב אמנון לורד. אריאל כהנה מכריז, מוצ'טבה מצמץ ראשון. אריאל כהנה בישראל היום, מוצ'טבה מצמץ ראשון. טהרן הייתה הראשונה להכריז פוס ולצאת מהמשחק. ככל הנראה ההכרזה שלה על סיום הסבב כללה אולטימטום כללי בנוגע לפעילות ישראל בלבנון, איום על תקיפה בדחיה שהיה מחייב אותה לפעול, לא הופיע. עוד בשער של ישראל היום, החרדים מתעקשים לקדם חוק שישווה לומדי תורה למשרתים בצהל. צביקה גרינגלי כותב, החוק לא עוסק בתורה, אלא אך ורק בכסף. המאמר של צביקה גרינגליק מופיע בעמוד 13, הוא כמובן אביו של סרן במילואים שאול גרינגליק, זיכרונו לברכה. הוא מכתיר את הצעת החוק, חוק שכל כותרתו זלזול במשרתים בצהל. הגענו אל ידיעות אחרונות, כאן הכותרת בשתי מילים, קרב פסיק בלימה, זבנג וגמרנו בינתיים. פיקוד העורף הודיע על חזרה לשגרה, רונן ברגמן קורא לזה תמונת הכישלון, איראן אמרה את המילה האחרונה. נדביאל כותב, הניצחון, סליחה, בלי הידיעה, ניצחון מוחלש, לא ניצחון מוחלט, ניצחון מוחלש, זמן להגיד אמת, כותב נדביאל, זה שראש ממשלת ישראל נאלץ לנעום ולהסביר שישראל תגיב על תקיפה איראנית בליסטית נגד שטח מדינת ישראל, מעיד על השפל הנוכחי. עוד בשער של ידיעות אחרונות, מבצע חסינות, טילים מאיראן, לחימה בלבנון, לקואליציה היה דחוף לקיים אתמול את הדיון בבקשתה של חברת הכנסת גוטליב לחסינות מפני המדע לדין, אחרי שהושמע בחשיפת שמו של איש שבק. אמיר רטינגר היה בדיון, הרשמים שלו בעמוד 11 בידיעות האחרונות. אנחנו עם ג'רוזלם פוסט ועם הניו יורק טיימס הבינלאומי, כי אנחנו באולפנינו בירושלים. בג'רוזלם פוסט, Israel and Iran trade blows before Trump imposes end to fighting. ישראל ואיראן החליפו מהלומות עד שטראמפ כפה עליהן את סיום הלחימה. PM vows to stop Iran and Hezbollah calling the shots. ראש הממשלה נודר נדר, נשבע או מתחייב לעצור את איראן, אבל חיזבאללה קובע את הכללים, כך מאמר המערכת של הג'רוזלם פוסט סטף, מאמר המערכת של הג'רוזלם פוסט. בניו יורק טיימס הארץ, הניו יורק טיימס המהדורה הבינלאומית שמצורפת לארץ באנגלית, כאן המאמר: Winners and losers of wartime oil shock. As Persian Gulf nations suffer huge losses, Russia and US collect

0: וינטפורדס, בעצם המנצחים והמפסידים של משבר הנפט שנוצר בעקבות המלחמה במפרץ. מדינות המפרץ הפרסי כמובן סופגות הפסדים כבדים, בעוד רוסיה וארצות הברית אוספות את הרווחים, את הדיבידנדים. בחברה החרדית שפע של עיתונים, ביתד נאמן, רבנו מרן הגאון לנדו שליטה במעמד כבוד התורה בלייקווד התורנית, שכל אחד ישתתף בפועל למען קרן עולם התורה, גם מי שאין ידו משגת שיקבל על עצמו להחזיק לכל הפחות אברך אחד. בהפלס, הגאון הגדול רבי דוב אהרון זלזניק, זכר צדיק וקדוש לברכה, מראשי ישיבת מאור התלמוד ובעל בדי הארון, מגדול מעתיקי השמועה בדורנו שהעמיד תלמידים לאלפים, גדר ועומד בפרץ שעלה בסערה השמיימה, נפרדים ממנו בעמוד 2 בהפלס. בהמבשר, אספות ועד הישיבות עם ראשי הישיבות והצוותים הרוחניים לדרכי הפעולה בעת הזו. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, בלי כלכליסט שלא מגיע לאולפננו בירושלים, וגם סיפורים מהרשת. גם תהיה לנו תוצאה סופית של משחק גמר ה-NBA, היתרון של סן אנטוניו הצטמצם לארבע, ועכשיו לאחת. לא, עלה לשבע, שלשה של סן אנטוניו, 111-104, דקה 47 לסיום המשחק, נעדכן אתכם בהמשך. בינתיים נראה שסן אנטוניו בדרך לנצח, אבל כמו שכל מי שמעל גיל 20 ומשהו יודע, היה את המשחק ההוא ב-90 ומשהו, שרג'י מילר קלה 12 נקודות ב-6 שניות, אז הכל יכול להיות. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל עונת הקיץ, הוא ייפתח רשמית ב-21 ביוני, אוטוטו, ועם השמש, הים והחופשות שמתוכננות לחלקנו עבור חקלאי הצפון שעובדים תחת אש כבר כמעט 3 שנים, הקיץ הזה אולי המשמעותי ביותר, עם תחילת הקטיף עשרות חקלאים בגולן ובגליל יידרשו ליותר עובדים כדי להתמודד עם העונה העמוסה, וברקע כמובן הרקטות, הכתבמים, יש מי שבוחרים עכשיו לעלות לצפון ולתמוך בחקלאות ובחקלאים שם. מצטרף אלינו בנושא הזה ברכיה רוזנברג, מנכ"ל ארגון חיבורים בחקלאות. שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אישי.
0: ספר לנו על ארגון חיבורים בחקלאות.
1: חיבורים בחקלאות זה ארגון חברתי ציוני שעוסק במשימות לאומיות, ואחת המשימות העיקריות שלנו היא סיוע וחיזוק החקלאות בכל הארץ. אנחנו מסייעים לעוד משקים חקלאים מצפון והדרום, פעילים אלפים של מתנדבים, יש לנו פרויקטים של גרעיני צעירים בגדולות, הרבה מאוד פעולות שבאמת המטרה של כולם זה לסייע ולאפשר את המשך עיבוד החקלאות והסגסוג של האדם בעיתות פחות יותר מורכבות כמו שאנחנו קרובים בשלוש שנים האחרונות.
0: אז מה התכנון לימים, לשבועות הקרובים?
1: אז יש לנו קבוצות גם של עובדים, גם של מתנדבים בצפון, שם בכל הארץ, שם באמת, כמו שאמרת בפתיח, צריך באמת עזרה. יש כבר יקטיב של מניות, של פטל, של זיפים, בהמשך התחילון את הנשירים, זה בדיוק כל השל הקטיף, פטפים, קיווי, מנגו וכו', וכמובן כל המודדה בקדמים, בציר. ופה רבה צריך הרבה מאוד עדבים שיגיעו. כמובן יש מגבלות, כל מקום לפי העבוד של ביקוד עורף. ומשתדים לעשות כמה שאפשר, ניתה ותמירה, כדי באמת לסייר לחקדים.
0: כן. אגב, לא אמרתי, אבל אתה במקור בכלל מעולם הבנקאות, נכון?
1: נכון.
0: ואתה משמש היום מנכ״ל ארגון חיבורים בחקלאות, מה הביא אותך לשנות את הכיוון הזה?
1: אני אחרי כמה מאות ימי מילואים, חמה נוכחית, אמרתי לעצמי שאני רוצה קצת לעסוק מעשה ציוני ומעשה שהוא יותר נדרש, נקרא לזה, לעת הזאת. עזבתי את עולם הבנקאות ובאתי באמת לארגון הזה. ארגון הזה באמת אנחנו צריכים לעשות סיימתי בהתחלה הרבה מאוד דברים. אגב, הזכרתי את גרעיני הצעירים שלנו בישובים צמודי גדר. אחד הדברים שצריכים לעשות עכשיו, ממש סיימנו את המחזור הראשון, זה להקים את גרעין הנחל הראשון, מתכונת החדשה של משרד הביטחון, דבר שלא היה כבר עשרות שנים, פשוט בתנועת בני עקיבא, שבעצם מדובר על גרעין שחוזר לעקרונות היסוד של המעשה הציוני, שנקרא חקלאות,

0: התיישבות, ביטחון, וגרעיני הנחל עסקו בעשרות השנים האחרונות רק בחינוך. עכשיו בעצם בבקשת משרד הביטחון, לאור הלקחים של השביעי באוקטובר, אנחנו הקמנו את הגרעין הזה בגבול המזרחי, זה חלק מפרויקט גדול של שנה לעיבוי הגבול המזרחי, מתוך לחזק אותו ולהערך לכל תרחיש שיגיע מצד מזרח.
1: אז מה אתה צריך, מה נחוץ עכשיו לחיבורים בחקלאות לקראת הקיץ הקרוב?
0: אנחנו בעיקר מחפשים קבוצות, יש לנו תוכנית שנקראת שורשים של עשרות בתי ספר דתיים, חילונים, מכינות, שהם מתנדבים קבועים שמגיעים כל שבוע. זה דבר שהוא יותר נדרש, וגם קבוצות של מתנדבים, היה לנו לפני כמה שבועות, אפילו קבוצה של הרדמות רופאים מבית החולים יחילוב. באמת קבוצות כאלה יכולות לבדוק ולחפש באינטרנט, באינסטגרם, בחקלאות, בפייסבוק, ולהשאיר פרטים, אנחנו נחזור עליהם, ובאמת לבוא ולסייע.
1: יפה, אז אפשר לחפש באינטרנט חיבורים בחקלאות, ברכיה רוזנברג, מנכ"ל ארגון חיבורים בחקלאות, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה יפה, תודה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. עכשיו נתעדכן ברעידת האדמה בפיליפינים אתמול, ושם היא כמובן גובה חיים, כליל מור כתבת חדשות החוץ, שלום.
2: שלום אפי, בפיליפינים התעוררו אמש לרעש אדמה קטלני בעוצמה של 7.8 וכתוצאה ממנו נגרמו גם צונמי עם גלים בגובה של מטר באזורים נרחבים וגם מפולת צלעים הרסנית. אותה רעידת אדמה וצונמי שמקורם באזור חוף מינדנאו שבדרום מדינת האיים כ-33 קילומטר בלב ים גבו את חייהם של 35 אנשים לפחות, למעלה מ-200 פצועים ולפחות 4 שמוגדרים נעדרים. כך נשמעו אותם רגעים בבית ספר בעיר סנטוס שנפגעה בצורה הקשה ביותר כל מוקדי הפגיעה, כשגג המבנה קרס על התלמידים. לצד כמות ההרוגים והפצועים, מבנים רבים קרסו וניזוקו בעיר סנטוס בעקבות רעידת האדמה ונמדדו נזקים רבים דווקא כתוצאה מהצונמי בעיירות חוף שונות באזור דרום הפיליפינים. גלי צונמי קטנים נמדדו גם במדינות השכנות, באינדונזיה, פלאו ואפילו בדרום יפן. למרות שבפיליפינים לא זרים לרעשי אדמה, הפעם הזו הייתה קיצונית בהרבה מבעבר, כך סיפר ג'וג'ו קלמה, תושב הפיליפינים שביתו נהרס כתוצאה מהאסון. זו הפעם הראשונה שחוויתי אירוע כזה הרסני, לא הצלחתי לעצור את הדמעות. חשבתי על הילדים שלי, מה אם קרה להם משהו? תודה לאל שהם בסדר, כבר חווינו מספר רעידות אדמה בעבר, אבל מעולם לא משהו עוצמתי כמו זה. דמעות פשוט זלגו מעיניי בלי שליטה. כך קלמה. מדינות רבות הציעו סיוע למדינת האיים, ובראשן כמובן ארצות הברית שנחשבת לידידה קרובה, ואף הודיעה כי היא עובדת בצמוד עם ממשלת הפיליפינים כדי לתמוך במאמצי השיקום. לצד האמריקנים, גם צרפת, יפן וניו זילנד הציעו את תמיכתן.
1: תודה כליל. 626 נעבור במהירות על העיתונים הכלכליים שבידינו. בממון שלישי, כתבת השער מכריזה שאילון מסק הוא כבר הטריליונר הראשון בעולם. ציפי שמילוביץ' כותבת שביום שישי הקרוב, עם הנפקת הענק של SpaceX, יהפוך אילון מסק לאדם הראשון בהיסטוריה שחוצה את רף השווי של טריליון דולר. נסתכל על כותרות קצת יותר מקומיות. בלי קשר למלחמה, מתי ייגמר המחסור בגבינה לבנה, קוטג' ויוגורטים ברשתות? שואלות מרב קריסטל. נביד זומר, תקלה במפעל תנובה באלון תבור לפני כ3 שבועות הביאה לעיכוב בייצור מוצרי חלב בגביעים. מתנובה נמסר שגודל 250 גרם של גבינה לבנה אמור לחזור לסדרו השבוע. גם המתחרות של תנובה במחסור קשה למצוא על המדפים במרכולים, כמויות מספקות של גבינות טרה ושל סקי וקוטג' שטראוס וטרה. זה בממון. בדמרקר, הבזבוז בצהל נמשך ומשרד הביטחון נאלץ להקפיא רכש ביטחוני. מערכת הביטחון התנהלה עד כה כאילו תקציבה גבוה ב-40 מיליארד שקל מזה שאושר לה, ומשרד הביטחון התריעו כי אם הפער בתקציב לא ייסגר, לא יוכלו לחדש הזמנות. החברות הקטנות נפגעות ראשונות ואחריהן הבינוניות. מנכ״ל ספקית ביטחונית קטנה אומר, עצרו את הכל, מלבד טכנולוגיות נגד רחפנים, צהל לא מוציא כסף, אין הזמנות. חגי עמית עם הפרטים בעמוד 2 בדמרקר. בגלוב, זה הכותרת הראשית, סבב שלישי מול איראן בשוק ההון, למדו גם מלחמה יכולה להיות הזדמנות. בלעדים את אורן דורי ואסף גלעד, בין הטילים פגישה נוספת בין אנשי אינטל ואפל למשרד האוצר. נציגי מרכזי הפיתוח הגלובליים השתתפו בפגישת זום עם נציגי משרד האוצר ורשות המיסים על הפרק הקלות בחבות הביטוח הלאומי למעסיקים, הטבות מס חדשות לעובדים ודרישה שלא נפסלה על הסף, תשלום מיסים ישיר בדולרים. בפינת הציטוט היומי בשער האחורי, הנרי דיוויד תורו, המחיר של כל דבר הוא כמות החיים שאתה מחליף עבורו. זה ציטוט נהדר. המחיר של כל דבר הוא כמות החיים שאתה מחליף עבורו, הנרי דיוויד תורו. ברשת יש לנו את השער של כלכליסט, כתבת הכותרת הראשית עוסקת בסבב עם איראן, איראן מנרמלת מלחמה, המשקיעים עדיין לא, דורון פסקין ואדריאן פילוט מנתחים את הסיפור, המשקיעים נבעלו, שלחו את הבורסה לירידות של 2.5% ואז נרגעו, נתב"ג נשאר פתוח, אבל סבבי הלחימה חתכו את מספר חברות התעופה הפעילות בו בחצי, כך בכלכליסט. ונפנה אתכם גם לכתבת השער של מוסף גלריה, עם תמונה יפהפייה של תומר אפלבאום. אם לא שמתם לב, בתושבים באזור תל אביב ובתל אביב עצמה, בית הכנסת הגדול בתל אביב מתחדש ומנסה לשמר את השכבות שנוספו לו עם השנים. הכתבה של נעמה ריבה עוסקת גם בבחינה מחדש של תפקיד של מבנה דת בעיר החילונית, זה בגלריה של הארץ. נזכיר, אנחנו 6:08 על פי שעון הזמן החוקי לסיום המשחק הכדור של ניו יורק. התוצאה היא 4 לסן אנטוניו, אחרי שהובילו באמת לאורך כל הרבע הרביעי. הכדור של ניו יורק ניקס, כרגע ניקס ביתרון בסדרה 2-0, זה המשחק הראשון, הם ניצחו 2 בסן אנטוניו, זה המשחק הראשון במדיסון סקואר גארדן, ואנחנו כנראה נראה את הניצחון של סן אנטוניו, כי עכשיו הניקס החטיאו 3, והתוצאה תהיה כנראה ש... הסדרה תצומצם ל-2-1, יש עוד משחק במדיסון סקוויר גארדן, אור ליום חמישי. דונלד טראמפ נמצא במשחק הזה, אם אתם תוהים מי הצעירה שמאחוריו עם שיער הבלונד גוונים, זו כמובן נכדתו קאי טראמפ, שמאזיננו הקבועים מכירים. הנה, הסתיים המשחק, 2-1, ומבי מנצח, 2-1, האוהדים של הניקס מאוכזבים, הגיעו למדיסון סקוויר גארדן סוף סוף לגמר ה-NBA אחרי 2 בסן אנטוניו, הפסידו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים. 115-111, 2-1 לניו יורק ניקס בסדרה בגמר ה-NBA.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: כן, לא עוד פעם בדיחה.
8: לא.
9: באמת, נו.
8: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
9: אין
8: מה לעשות, זכית.
9: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי, יום אחד זה צריך להגיע אליי.
10: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, כל הזמן.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
1: כמעט 6:33, הכותרות. כתבם ששוגר הלילה מדרום לבנון הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי באחת אחר חצות. כלי הטיס לא יורט, עבד איתו הקשר, לא ידוע על נפגעים בגוף ולא על נזק. עדיין לא ברור אם הוא חצה לשטח ישראל. באילת, סמוך לחצות, כתבם ששוגר מתימן יורט בשמי העיר ללא נפגעים וללא נזק. הקבינט המדיני-ביטחוני דן אמש במשך כ3 שעות בסיום המערכה עם איראן ובמערכה מול חיזבאללה, אחרי שמוקדם יותר הכריז נתניהו ראש הממשלה, אם טהרן תחזור לתקוף, נגיב בעוצמה.
12: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
1: ישיבת הקבינט נועדה במקור לאשר את המשך התקיפות נגד איראן, אך הנושא כמובן ירד מסדר היום לאחר שראש הממשלה סיכם עם נשיא ארצות הברית על הפסקת הסבב באיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה כי הוא יכריז בתוך כשבועיים על ניצחון מוחלט באיראן.
13: Iran cannot have a nuclear weapon, and it's as simple as that. We are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon, and oil prices will come tumbling down.
1: איראן לא יכולה להשיג נשק גרעיני, זה פשוט מאוד. אנחנו מנצחים בקרב הזה, אבל אנחנו באמת ננצח בו בשבועיים הקרובים, כשנכריז על הניצחון המוחלט. זה יהיה ניצחון מוחלט, זה יקרה בקרוב מאוד, ומחירי הנפט יצנחו, כך טראמפ בעצרת טלפונית לתמיכה במקורבו הסנטור לינזי גראם. לעומת זאת, סגן הנשיא, ג'יי די ונס, אמר בריאיון לערוץ פוקס לפני שעה קלה, ישראל עשויה לאהוב או לא לאהוב את ההסכם הארוך הטווח שאנחנו יכולים להשיג עם איראן. אנחנו חושבים שזה מה שטוב בשביל אמריקה, אז אנחנו עומדים להמשיך לנסות, יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה לאהוב או לא לאהוב אותו, כך סגן נשיא ארצות הברית. כל תלמידי ישראל, למעט תושבי קו העימות, ישובו הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה, אחרי יממה שבה לא למדו בכלל, גם לא מרחוק. בקו העימות, לימודים יוכלו להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן, ולמרות החזרה לשגרה במרבית הארץ, שר החינוך יואב קיש הודיע כי הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להתקיים בימים הקרובים, בוטלו. 2-1, סן אנטוניו מצמצמת את היתרון של ניו יורק ניקס בסדרת הגמר אחרי שגברה לפני דקות אחדות על הניקס במדיסון סקוויר גארדן 115-111. המשחק הבא אור ליום חמישי. אין תקוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, חוזרים לשגרה, אמרנו כבר. כביש 6 דרום העמוס ממחלף בקה עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בוקר טוב ישראל, בשנים האחרונות שום דבר בישראל לא היה ברור, בין מלחמות להפסקות אש, בין עבודה לסבבי מילואים, המוני ישראלים מסתובבים יום יום בתחושת חוסר ודאות, כעת כשעוד סבב מלחמה מגיע לסוף פתאומי ולא ברור, איך אפשר להתמודד עם אי הוודאות ולקבל החלטות בזמנים כאלה? מצטרפת אלינו הדוקטור קרן אור חן, מומחית לקבלת החלטות בתנאי אי ודאות, ראש המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי באוניברסיטת חיפה. שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב, אפי.
1: הדוקטור קרן אור חן, איך משפיע עלינו מצב של אי-וודאות מתמשך עם הפוגות קלות של שגרה?
14: בדיוק, אנחנו צריכים להגדיר שאנחנו בתקופה של כמעט 3 שנים של אי-וודאות, שבעצם אנחנו, אנשי קבלת ההחלטות, טוענים שהאי-וודאות גורמת לנו הרבה פעמים לקושי, ואנחנו מרגישים קצת שהקרקע נשמטת לנו מתחת לרגליים, כי אנחנו לא מסוגלים לקמת בכף את מרכיבי האי-וודאות לתוך מודלים של קבלת החלטות רציונליים. אתה אף פעם לא יודע מה יקרה לך, אתה לא יכול לשלוט בדבר הזה, אין לך סיכוי לאמוד את המרכיבים האלה, וככל שזה נעשה יותר תדיר בתקופה האחרונה, זה הופך אותנו לטלטלה מאוד גדולה, כי בעצם אנחנו לא יכולים לתכנן כמעט שום דבר בשל חוסר הידיעה מה יקרה לנו, ואנחנו הרבה פעמים לפי האבולוציות צופים דברים שליליים שהרבה פעמים אנחנו חושבים שיתגשמו, וזה מוסיף לנו כמובן לכאוס של אי הוודאות.
1: כן, למה קשה לנו, הסברת למה קשה לנו להתמודד עם אי הוודאות, אבל האדם, בוודאי אדם שחי בישראל מאז 7 באוקטובר, אפילו לא מאז, עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, אמור להיות מורגל בצורה זו או אחרת בשינויים חדים, פתאום במעבר משגרה לחירום תוך שעות, לפעמים תוך דקות.
14: אז קודם כל אני אשתף אותך די באופטימיות שאנחנו מתחילים להיות מתורגלים. תראה מה קרה לנו ביומיים האחרונים. פעם היית רואה הזקות, היית התראות, היה מתח מאוד גדול, היית לא מסוגל להסתגל, היה לוקח כמה ימים. עכשיו שגרה כאילו הופכת, אנחנו מסתגלים, נכנסים לתוך המקלט, לממד, ובעצם יוצאים ממנו, ובעצם חוזרים לשגרה בכזו קלות, אבל הנפש שלנו לא תמיד מסתגלת, והפחד שלנו מאוד גדול, שיכול להיות שמבחינה התנהגותית, אולי אפילו קוגניטיבית, אנחנו נסתגל לשינויים האלה, אבל הנפש, המצב הדחק המתמשך הזה גורם לקושי מאוד גדול שהרבה פעמים מצטבר ויכול לצוץ ולעלות בדברים הרבה יותר משמעותיים, בריאותיים, פסיכולוגיים, נפשיים וכדומה.
1: ואז גם לפעמים אנחנו עושים סיפור גדול מדברים שהם לא בהכרח סיפור גדול, האם להזמין חופשה לחודש הבא לקיץ או לא, כשאנחנו לא יודעים מה יהיה עם איראן, אוי ואבוי.
14: אז קודם כל, הערה נהדרת, גם ההסתברויות בעצם, הרבה פעמים, העומדנים, מה שנקרא להם, שלנו במצבי ודאות, הולכים וגדלים בדרך כלל למצבים שהיו הרבה יותר פשוטים לקבל החלטות בשלבים מסוימים. הרי בסופו של דבר, במהלך החיים, אתה בדרך כלל אומר, אני אקבל החלטה, אני אחרי זה, אולי לא תהיה החלטה טובה ויותר. כל מתח כזה וכל שינוי וטלטלה כזה, משנים את התפיסה ובדרך כלל מאמירים את ההסתברויות, ובדרך כלל את ההסתברויות למצבים שליליים.
1: כן, אז מה אפשר לעשות?
14: אז יש לנו כמה דברים קטנים שאנחנו יכולים לעשות. אולי קצת להפיג את הלחץ, כי בעצם הטענה שלי שהרבה פעמים הקושי הגדול זה לא מההתמודדות, אתה יודע, היומיומית, אלא הרבה פעמים הלחץ המצטבר. אבל לפני זה אני אתן טיפ למאזינים מצוין. אחד המודלים שאנחנו עובדים עליו בקבלת החלטות אומר שאולי הגיע הזמן, במיוחד בתקופות כאלה, וביוחד כאשר אנחנו משתמשים להשתמש בכל מיני יוריסטיקות כדי לקבל החלטות יותר נכונות, להשתמש במודל Good Enough Decision. החלטה מספיק טובה לזמן, להקשר ולמצב מסוים. עכשיו יש משהו נדר, אם אתה תמיד רוצה לקבל את ההחלטות הטובות ביותר ותתאה, ברוב הסיכויים שבתקופות האלה אתה תתאה, יכול להיות שאתה אפילו לא תקבל החלטות, אתה מאבד את היכולת ואת הביטחון. ואם תקבל good enough decision, אם תתאה הרבה פעמים תנסה שוב. אז קודם כל מודל חשיבתי לקבלת החלטות. איך אנחנו משיגים את הלחץ? הדברים הפשוטים. קודם כל אנחנו מנסים לשלוט בדברים שיש לנו עליהם שליטה. הרי אין לנו שליטה, לא על המצב, לא על מה יקרה. דרך אגב, אנחנו כולנו מסכימים שאף אחד מאיתנו לא יודע מה יקרה, וכולנו חיים באיזה מתח מאוד גדול שהסיפור הזה לא נגמר. אז בואו נשלוט בדברים הקטנים, בדברים היומיומיים, בדברים שאנחנו יכולים לעשות הקטנים בסביבתנו שיש לנו שליטה עליהם. דבר שני, וזה לא קלישאה ומליצה, גוף ונפש, להרפות קצת, לעשות ספורט, לעשות פעילות, לשחרר את הדברים, לנשום, אוויר וכדומה, זה נותן הטבה מאוד גדולה. דבר שלישי שאני מאוד ממליצה עליו, להעמיק ולהתמיד בקשרים חברתיים. בתקופות כאלה של אי ודאות וטלטלות מאוד גדולות, דווקא קרבה לאנשים קרובים, השיח, כל הדברים האלה, מאוד משפרים את ה-well-being. יש כל כך הרבה דברים קטנים, ובעיקר, אם אתה שואל אותי, בתור אדם שעוסק בפסיכולוגיה חיובית, לנסות גם בתקופות כאלה למצוא משמעות והכרת תודה. אתה יודע, היום קמתי בבוקר ואמרתי, אני פתאום מכירה דברים קטנים, שאפילו לא הייתי מסתכלת עליהם פעם, אבל עכשיו נראים כל כך משמעותיים, וכשאתה דובק בהכרת תודה, מסתבר שגם התפיסה וההשפעה על המתח והלחץ יורדים.
1: כן, אם כי אפשר לומר גם שהעמקת הקשרים החברתיים נועדה גם כדי שנוכל לסבול ביחד.
14: אני טוענת שבדרך כלל גם הייאוש מדבק, אז יחד יש לנו איזו תחושה נעימה כזו, אבל כמובן שהרעיון הוא הרבה פעמים לשתף, לדבר, לשוחח על הדברים האלה, זה מאוד מאוד מקל גם על ההתמודדות המאוד מורכבת שלנו, בעיקר, בעיקר, ככה בין השורות אני אומרת את זה היום, עם המתח הנפשי המצטבר, כי בדוינג אנחנו טובים, אנחנו אפילו לומדים לתפקד בצורה בלתי רגילה, מי שיגרה לחירום, מי שיגרה לחירום, אבל הפחד שלנו, הפסיכולוגים, זה הנזק הנפשי המצטבר של באמת מצב לחץ שיכול לפגוע באמת גם בבריאות הגופנית והפיזית והנפשית.
1: הדוקטור קרן אור חן, מומחית לקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות, ראש המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי באוניברסיטת חיפה, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה רבה לכם, יום טוב.
1: יום טוב. ו-33 ישראלים מתים מדי יום מנזקי האישון, כך עולה מדוח של שר הבריאות על של משרד הבריאות על האישון בישראל בשנת 2025. אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות עם הנתונים המלאים. שלום אלישיב.
15: שלום אפי, בוקר טוב. דוח שר הבריאות על האישון בישראל בשנת 2025 פורסם אמש, וממנו עולה כי שיעור האישון הכללי בקרב מבוגרים מגיל 21 ומעלה עמד בשנה האחרונה על יותר מ-23%. נתון זה נותר יציב יחסית בעשור האחרון, אך הוא גבוה ביחס למדינות רבות בעולם. בקרב גברים אחוז האישון עומד על 31%, לעומת 15% בלבד בקרב נשים. שיעור האישון בקרב החברה הערבית גבוה משמעותית מהחברה היהודית. כמעט מחצית מהגברים הערבים בישראל צורכים אישון. מעל שליש מהציבור נחשפים לאישון של אחרים, כאשר החשיפה הגבוהה ביותר היא בבית ובמקומות ציבוריים פתוחים. נתון נוסף שמטריד מאוד את מערכת הבריאות הוא האישון בקרב בני הנוער. כרבע מהתלמידים בישראל התנסו במוצר אישון כלשהו לפחות פעם אחת. ניכרת עלייה בשימוש בסיגריות אלקטרוניות שמכניסות עוד ועוד צעירים למעגל האישון. על פי הנתונים של משרד הבריאות, ניתן לייחס לאישון למעלה מ-12,000 מקרי מוות בשנה. האישון מהווה כמעט רבע מכלל מקרי המוות במדינה. מדובר על ממוצע יומי של כ-33 מקרי מוות. במערכת הבריאות מנסים להילחם עד כמה שניתן באישון, וכבר באוגוסט הקרוב, כל אריזות מוצרי האישון, כולל סיגריות אלקטרוניות ונרגילות, יחויבו לשאת אזהרות בריאות, הכוללות תמונות גרפיות הממחישות את נזקי האישון. הפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל, טוען כי הצעדים שננקטים כעת נגד האישון אינם מספיקים.
16: אין אכיפה אפקטיבית, למשל של איסור המחירה לקטינים, של איסור הצגה בנקודות המחירה ושל המס על הסיגריות אלקטרוניות. אין תוכנית לאומית, אין מחויבות פוליטית לבריאות. כדי שלא נגדל דור מאושן, אנו חייבים לשנות כיוון ולהגן על ילדי וצעירי ישראל ממוצרי אישון קטלניים, ישנים וחדשים.
1: תודה אלישיב. 644 מיד פינת הפרשניות שלנו על מצב מערכת החינוך, אפרופו הסבב הזה עם איראן. אבל לפני כן שתי הערות על נשיא ארצות הברית וסגנו. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה, שמעתם במהדורות החדשות, תוך שבועיים נכריז על ניצחון מוחלט על איראן. לא להתרגש יותר מדי, תוך שבועיים זה הבטחה קבועה של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ורוב הפעמים הוא אגב לא עומד בה. הוא מבטיח כבר מאז 2015 תוכנית חלופית לאובמקר, ומבטיח שהיא תגיע תוך שבועיים. מאז חלפו 11 שנה, הוא מבטיח ירידת מחירים, ירידת אינפלציה, ירידת מחירי ביצים, כשהן היו יקרות, תמיד ההבטחה הקבועה שלו היא תוך שבועיים, אז לא לספור מעכשיו 14 יום. לעומת זאת, צריך להיות הרבה הרבה יותר מודאגים מהאיש שנמצא במרחק פעימת לב אחת מהנשיאות, כמו שאומרים בעולם הפוליטי האמריקני, ואולי בפרפרזה במרחק, אולי ביג מק לא מוצלח אחד מהנשיאות. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, היו ימים שבהם אף מועמד רציני, אף פוליטיקאי אמריקני רציני לא היה מעז להגיד את מה שהוא אומר לרשת פוקס ניוז לפני שעות אחדות. שימו לב, ציטוט ג'יי די ונס, יש מקרים שבהם האינטרסים של ישראל וארצות הברית מתפצלים. המטרה העיקרית של ארצות הברית באיראן היא לוודא שטהרן לא תחזיק בנשק גרעיני. אנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה שלא לאהוב את זה. סגן נשיא ארצות הברית, ברור שאת ההחלטות מקבל הנשיא, אבל כשזה האיש שעשוי לרשת אותו ביום ביום מן הימים בבית הלבן, כדאי גם להסתכל קדימה בחשש. פינת הפרשניות, רבים רבים יצאו אתמול להוציא את זעמם ברשת האינטרנט, כי אפשר היה לצאת לא למוסדות הלימוד, וגם לא היה כיף לצאת החוצה במציאות של הזקות. מדוע הלמידה מרחוק נכשלת אחרי כל כך הרבה ימי חירום? האם יש מקום ליוזמה חדשה לחלוטין? האם משרד החינוך היה צריך להיות מוכן טוב יותר? איתנו דלית שטאובר, לשעבר מנכלית משרד החינוך, שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב.
1: ואביגיל סמין, יושבת ראש שותפה של ארגון מנהלי בתי הספר מנהיגים ומנהלת בית הספר העל יסודי מקיף אריאל, שלום לך, בוקר טוב.
18: בוקר טוב.
1: אביגיל סמין, אני לא יודע... בוקר טוב לכולם. אביגיל סמין, אני לא בטוח שהגיע אלייך אתמול האיור המשעשע שאני מניח שנפוץ ברחבי ישראל, בזוקה ג'ו ככה עם הלוק המקורי שלו, וכתוב עד גיל 21 תגיע לבית הספר. זו התחושה של הרבה מאוד הורים וגם חלק מהתלמידים. אולי הכעס של ההורים על מערכת החינוך לא כל כך במקום. אולי כשמכריזים מעכשיו לעכשיו על מתיחות ביטחונית מול איראן, אין מה לעשות, צריך קודם כל לבטל את הלימודים.
19: אז קודם כל זה משעשע, אבל בסדר, התייחסנו לבזוק הזה בזמנו באותו אופן שצחקנו כרגע. תראי, לפעמים באמת אין ברירה. לפעמים באמת אין ברירה, לפעמים ברגע שיש סכנת חיים או אי ודאות וחשש גדול לסכנת חיים, אז חיים קודמים ללימודים. כן? אני אין לי שום בעיה לומר את זה.
1: אבל לבטל לגמרי, בלי זום אפילו.
19: לא, אז שנייה. קודם כל, לגבי העניין הזה של למידה מהבית. למידה מהבית, או להישאר בבית כשיש סכנת חיים אם מסתובב בחוץ, זה דבר שהוא ברור ומובן לכל אחד. אנחנו פשוט התעייפנו מכל המצבים האלה, אבל בהיגיון ברור, אם יש סכנה, נשארים בבית. זה אחד. שתיים, ברור שאם נשארים בבית, ויש, ואנחנו נשארנו בבית במשך השש שנים האחרונות לתקופות מאוד מאוד ארוכות, אז יש מערך הולך ומשתפר של למידה מרחוק. ובתי הספר ערוכים למעברים האלה, מלמידה מקרוב ולמידה מרחוק וחוזר חלילה. והריטואל הזה באמת הוא משהו שאנחנו בבתי הספר, סליחה, מכירים אותו ויודעים לעשות אותו חלק טוב יותר, חלק טוב פחות, אבל חלקנו באמת, כבר באמת אלופים בזה. אממה, ברגע שמקבלים החלטה כזאת בעשר בלילה, אז אתה באמת צריך לקבל החלטות בצורה מושכלת, האם בעשר בלילה כשאתה מודיע על זה שמחר נשארים בבית, אתה גם בשעה שמונה בבוקר פותח את הלמידה מרחוק. בתור מי שמכירה את השטח, אני יודעת שהשטח יודע לעבור מהר, אבל לא מהר מדי. לכן הסיפור של אתמול שלשום בלילה, קיבלנו החלטה בבוקר, בתי הספר התארגנו, יש בתי ספר שעשו זום קצר, יש בתי ספר שיצרו קשר עם הילדים לראות שהכל בסדר, במיוחד עם העגלי סיכון, יש בתי ספר ששלחו משימות מרחוק, ויש בתי ספר שנתנו לילדים כל מיני משימות מקוונות שגם ככה הם יושבים לסיים אותם לקראת סוף השנה, שנה הבאה, שנת הלימודים מסיים בסוף שבוע הבא. בסופו של דבר קרה משהו שבאמת לא נורא אם יום אחד קורה כזה דבר.
1: אבל זה לא יום אחד, זה לא יום אחד בחלל, זה לא נטול הקשר, זה יום אחד אחרי השבועיים שהיו קודם, ואחרי הפה והשם והזה, ובכל זאת תרשי לי להקשות עלייך. עשר בלילה, אוקיי, יש קבוצות וואטסאפ כיתתיות, יש אימייל כבר לדעתי יותר מ-20 שנה כיתתי, מה הבעיה להגיד מחר אנחנו בזום?
19: אז ככה, קודם כל אנחנו הוצאנו הודעות גם להורים, גם לתלמידים, במקביל לכל ההודעות שיצאו בכלי התקשורת, ונערכנו לדבר הזה. זה משהו שאתה בוודאי עושה אותו. כמו כל אזרחי מדינת ישראל, קיבלנו את ההודעה, לא קיבלנו אותה באופן מיוחד, הוצאנו את ההודעות האלה לכולם, והבנו מה קורה. כל בית ספר בדרך שלו נערך למה שקורה בשנה, למחרת בבוקר. אתה לא יכול בשעה 12 בלילה להכין מערכת. אתה לא יכול, כאילו צריך פשוט להבין את זה. אוקיי? ולכן מה שאתה עושה, אתה מגיע בבוקר, אתה קם, 6:30, 7, מתחיל להוציא הנחיות לאנשים שלך. אתה גם לא יכול בשעה 8:15 בבוקר להעלות ילדים לזום, כשבמהלך הלילה ולפנות בוקר הם קמו, ירדו למקלטים או עברו למרחבים המוגנים. זאת אומרת, זה משהו שבאמת אנחנו כמבוגרים צריכים לדעת להסתכל גם על נקודת זמן אחת, זה סך הכל היה יום אחד. אוקיי? אם היינו היום גם נשארים בבית, כבר בתי הספר היו ערוכים ללמידה מרחוק. ואם מדובר בפרק זמן ממושך, כמו שאתה מדבר עליו, אנחנו מדברים כבר על מציאות של שש שנים, שמערכת החינוך, כמו כל מדינת ישראל ובחלקים מסוימים עם כל העולם, עברה טלטלות מאוד מאוד גדולות. מערכת החינוך ובתוכה בתי הספר, שזה הרבה מאוד יחידות קטנות ושונות זו מזו, צריך להבין, כמה שמשרד החינוך רוצה לנהל את כל המערכת הגדולה הזאת, הוא רגולטור, הוא לא באמת יכול להגיד מה תעשו בכל רגע נתון בבית הספר. לכן אנחנו במנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר, אומרים, תקשיבו, אנחנו מנהלי בתי הספר, אנחנו מכירים את בתי הספר שלנו הכי טוב, ולכן בכל רגע נתון, כשקורה משהו, אנחנו מקבלים את המידע, מקבלים את הנתונים, מקבלים את ההנחיות, אנחנו בעצם סוג של בולמי זעזועים, מכירים את הבתי ספר שלנו הכי טוב ויודעים ברגע, באמת בשיא המהירות, כן. לדעת להתאים, לקבל החלטות ולנהל את, את בתי הספר שלנו בתוך מציאות שכבר כל כך הרבה שנים לא יציבה, ולא בגלל שמישהו בחר שזה יקרה ככה.
1: אוקיי, דלית שטאובר לשעבר מנכלית משרד החינוך, כבר לא במערכת, בכל זאת דלית שטאובר, כאמור אנחנו לא בחלל רקע, ההסלמה הזו מול איראן אמנם בעשר בלילה הגיעה הנחיה על ביטול הלימודים, אבל זה משהו שאחרי ימים מדובר בו בוודאי מאז האיום האיראני לתקוף עם ישראל, תתקוף בבירות, ואנחנו מאז 7 באוקטובר במציאות שכזו היה מצופה שמשרד החינוך יקיים תרגולות ויכין תוכניות איך עוברים מיד, מה שנקרא בלחיצת כפתור, מלמידה בכיתות ללמידה בזום או תוכנית אחרת אפילו לגבש אחר כך.
20: אוקיי, אז קודם כל אני באמת רוצה להודות לאביגיל על הדברים המקיפים שהיא אמרה, ואני רוצה לחלק את הדברים שלי לשניים בהקשר לשאלה שלך ולומר שבאמת זה לא הוגן לשפוט את המערכת על סבב של יום אחד. אני רוצה להסתכל על המציאות שאנחנו חיים בה כמציאות של אי-ודאות מתמשכת כבר 6 שנים שאנחנו נמצאים במשברים מסוגים שונים ובסבבים שחוזרים על עצמם, כאשר אנחנו חווים פה באמת סיטואציה שמאוד מאוד מקשה גם על המורים וגם על התלמידים וגם על ההורים. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים לעומת העבר? כשאתה שואל את השאלה שלך, צריכים קודם כל לומר בהגינות, המערכת היום הרבה הרבה יותר מוכנה מבעבר, עם לקחים משמעותיים מאוד שנלמדו, יש גם תשתיות טכנולוגיות מקוונות לכל בתי הספר, יש מרחבים, יש יחידות לימוד מוכנות שלא היו לפני הקורונה, יש שיעורים בכל תחומי הדעת, יש תכנים לחוסן נפשי ורגשי, שהמערכת הבינה עד כמה הדבר הזה חשוב, וחומרי הוראה מותאמים, גם לחינוך המנחתי, גם לחינוך הערבי, גם לחינוך החרדי, והתייחסות מאוד מיוחדת לחינוך המיוחד, שתמיד מנסים לתת לו מענה בשל הקשיים המיוחדים של, גם של הילדים וגם של המשפחות. אז השאלה, בכל אופן, איפה נמצא האתגר שלנו? ולמה יש כל כך הרבה אי-נחת? כי אני חושבת שהמערכת שלנו עשתה קפיצה עצומה מבחינת היכולות של המורים, מבחינת התשתיות הטכנולוגיות, ואני רוצה כרגע להתעלם מתוך מבקר המדינה על פערים דיגיטליים שעוד קיימים, וזה ברור לנו, אנחנו מכירים את הפערים במדינת ישראל, ולהגיד שיש פה שאלה אסטרטגית, שאני חושבת שהיא הדבר הבא שאנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לסביבות רצון. יש קפיצה אדירה בתפיסה של שמירה על רצף, אם זה היה קורה יותר מיום, וכמו שאביגיל אמרה גם אתמול, היו הרבה מאוד מנהלים שהפעילו שיקול דעת ויצרו קשר ושלחו משימות, אבל אנחנו צריכים לשאול את השאלה האסטרטגית, לא רק של הרציפות, אלא מהו חינוך בעולם של אי-ודאות? אי-ודאות זו הסיטואציה הקבועה עכשיו.
1: כן, ותרשי לי רק להוסיף שהיום האחד הזה הרס גם את הבגרויות שאמורות היו להיות לא רק אתמול, אלא גם היום ומחר ומחרותיים.
20: נכון, אבל אפשר לתת לילדים ציוני מגן, מורים מכירים אותם, הציונים כבר נשלחו מקודם, כך שאין כאן שום מקום לחוסר תואר למי שחושד בזה, וילדים לא יכולים להיבחן בתחת חרדה ותחת יציאה למרחבים מוגנים, שבו נזכור שבמציאות של מדינת ישראל, בתי הספר בהרבה מאוד מקומות הם גם המרחבים המוגנים של האוכלוסייה. הרי אנחנו בפערי מיגון אדירים, ובתי הספר משתמשים במקלטים שלהם, זה בעיות שאנחנו מייצגות את בעיות החברה. אבל כשאנחנו מסתכלים על השאלה שלך, ואנחנו מבינים שההבדל המהותי הוא בין לשאול איך נלמד כאשר אי אפשר להגיע לבית הספר, שזה מה שהמערכת שואלת היום ומאוד מתקדמת בזה, אנחנו צריכים לשאול מהו חינוך בעולם של אי-ודאות, וזה השלב הבא בפיצת המדרגה הבאה, ומערכות חינוך חדשניות בעולם מבקשות לבנות מראש מרחבים גמישים שהלמידה מתקיימת בהרבה מאוד מרחבים, בשיתוף עם הקהילה, הקהילה היא חלק מהלמידה, הלומד מנהל חלק מתהליך הלמידה שלו, אנחנו מדברים היום על למידה עצמאית, החוסן האישי הוא יעד חינוכי ולא רק יעד טיפולי, שאנחנו מבינים היום איפה התלמידים שלנו ונמצאים. ובישראל צריך להגיד, הייתה קפיצה מאוד משמעותית בהתייחסות לתחום החוסן, שלא מודדים היום רק ציונים, משיגים בנוכחות, אלא מתייחסים בהחלט לשמירת קשר, וליציבות הרגשית.
1: כן, אני חייב, אני מתנצל.
20: האתגר שלנו, האתגר שלנו הוא מעבר מרציפות תפקודית לרציפות התפתחותית.
1: כמובן, וזה נדון בהמשך ביום אחר, כי לצערי אנחנו נהיה פה כנראה מי יודע מתי, באותה נושא, באותה שעה. תודה רבה לשתיכן מיד, השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, עם כל העדכונים על הכתבם הלילה בגליל המערבי ובאילת ועוד סיפורים.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
21: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
22: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת. כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
23: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
24: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
25: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
26: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה, ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.

0: מה את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד, ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור. בוקר טוב וסער ארמון, בארמון של מלך בבל עשו ניסוי בבחורים שהובאו מירושלים. הבחורים הפתיעו את המלך. כבוד, הפרטים, מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והאתר והיישומות שלנו, גלץ, גלגלץ, לרשותכם תמיד.
3: קיבלתם הנחיה מקדימה בזמן נסיעה בתוך העיר?
4: אל תלחצו. ייצרו במקום בטוח בצד הדרך. קבעו את המנוע והיכנסו למבנה סמוך. לא מצאתם אחד בסביבה? ייצרו בצד וחפשו מקלטים ביישומון ווייז כדי לקבל את רשימת המקלטים הציבוריים באזורכם. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
5: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: שבע בגלי צהל. ברקס מוושינגטון.
1: We can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Israel may like that, they may not like that, but fundamentally we think this is in the best interest of the United States of America.
0: אחרי שטראמפ בלם תגובה של ישראל באיראן, סגן הנשיא ונס עם מסר קר ומחושב לירושלים, מיד הפרטים וגם הביקורת של השרים הלילה בקבינט, כפי שיפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין, נהיה עם אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון. בין שגרה לחירום, הסרת הגבלות פיקוד העורף ברוב הארץ נכנסה לתוקף לפני כשעה. הלימודים ישוב הוא היום לסדרם, גם הטיסות תצאנה ללא חשש. נשוחח עם מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי לקראת קיץ עם סימני שאלה. קו ההפקר.
2: אני החלטתי עכשיו על הגדר, כמות פריטות שראיתי תוך כדי נסיעה על 80 כמה שזה לא הגיוני. המצב הוא כל כך רופס.
0: אחרי הפיגוע ביום ראשון בצור יצחק, תושבי קו התפר מתריעים מפני הסכנות ומספרים על הפתרון הפרטי למימון כשהמדינה לא בתמונה.
3: הליכה לקקל כדי להשיג כסף למרכיבי ביטחון זה כאילו צעד שהוא גם יצירתי מאוד וגם קצת נואש.
0: כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת תביא את הקולות. וגם אמריקה is calling, יומיים לפתיחת מונדיאל 26, נספור את הדקות ונמשיך עם נבחרת בדקה בפינת הספורט. הבוקר אנגליה שמחפשת תואר ראשון זה 60 שנה. נחיה ונראה. בוקר טוב ישראל.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר הלילה בריאיון לפוקס ניוז, אפשר להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן, ישראל עשויה לאהוב או לא לאהוב את זה, לעתים האינטרסים שלנו מתפצלים, אנחנו חושבים שזה מה שטוב בשביל אמריקה, אז אנחנו עומדים להמשיך לנסות. עוד אמר ונס, לישראל וארצות הברית אינטרסים משותפים רבים, אבל יש גם מקרים שבהם האינטרסים שלנו מתפצלים. הנשיא היה מאוד ברור שבזמן שלישראל יש מטרות משל עצמה, המטרה העיקרית של ארצות הברית באיראן היא לוודא שטהרן לא תחזיק בנשק גרעיני, כך סגן נשיא ארצות הברית. כטב"ם שחצה מדרום לבנון הלילה הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי, כלי הטיס לא יורט ועבד איתו הקשר, לא ידוע על נפגעים ולא על נזק באירוע. באילת, כטב"ם ששוגר מתימן יורט בשמי העיר מעט אחר חצות ללא נפגעים או נזק. אמש התכנס הקבינט המדיני-ביטחוני במשך כשלוש שעות לאחר סיום המערכה עם איראן והכרזת ראש הממשלה.
5: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
0: שרים בקבינט הביעו בישיבה חוסר רצון מסיום הלחימה עם איראן. כתבנו המדיני יניר קוזין יביא את הפרטים בהמשך המשדר. במערכת הביטחון סיכמו את האירוע בתחושת החמצה, כשבכירים במערכת ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע מטרות באיראן שצהל לא הספיק או לא יכול לתקוף בזמן המלחמה. מטוס קרב אמריקני מסוג אם זה אפאצ'י אז זה מסוק. מסוק קרב אמריקני מסוג אפאצ'י התרסק הבוקר ליד מצר הורמוז. שני אנשי הצוות שהיו במסוק חולטו

0: בוצעו בביטחה, עדיין לא ברור אם הוא הופל מאש איראנית או חוות הקלה טכנית, הפרטים בחקירה. NBA, סן אנטוניו מצמצמת את היתרון של הניו יורק ניקס כשגברה עליה בבית של ניו יורק 115-111 במשחק השלישי וצמצמה את המאזן בסדרת הגמר 2-1. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה לנשיא המכהן הראשון אי פעם שמגיע למשחק בסדרת הגמר, הוא התקבל בשריקות בוז וגם תועד מנמנם במשך דקות ארוכות. לניקס נקטע רצף 13 ניצחונות בפלייאוף. עכשיו גלגלת צוות החזית.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר ממחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
0: בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף רהט לכיוון מאחז. כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה. שימו לב, באזורים רבים בארץ שורר ערפל והרעות לקויה, אנא סעו בזהירות. מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
2: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר טוב לכם מירושלים, השעה עכשיו 7:05 בדיוק, היום הוא יום שלישי, כ"ד בסיוון תשפ"ו, 9 ביוני 2026. הסבב הסתיים, אבל מה מתכננים לנו בבית הלבן, האנשים שכנראה גם מחליטים על ביטחוננו בימים אלה? נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מדבר על הכרזה על ניצחון מוחלט בעוד שבועיים, הוכחה לכך שראש הממשלה עדיין מצליח להשפיע עליו כנראה. ג'יי די ונס גנו רואה את הניצחון המוחלט קצת אחרת, הוא מדבר על הסכם גרעין ארוך טווח שאפשר להשיג עם איראן ושישראל כנראה לא תאהב אותו, אבל טאף לק, אומר ג'יי די ונס במילים אחרות, אמריקה פרסט, האינטרסים שלנו לפעמים מתפצלים. דרורה פרל כתבתנו בארצות הברית, שלום, בוקר טוב דרורה.
3: שלום אפי, אכן סגן הנשיא ונס אמר הלילה דברים ברורים ואמר כי למרות שהאינטרסים המשותפים בין ישראל וארצות הברית הם רבים, לעתים הם מתפצלים. בוא נשמע אותו.
4: We have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. The president believes that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
3: הנשיא מאמין שאנחנו יכולים להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן, ייתכן שישראל תאהב אותו, ייתכן שלא, אמר ונס, אבל לדעתנו זה מה שטוב עבור ארצות הברית ונמשיך לנסות. הנשיא טראמפ חזר שוב כמו שאמרת והבטיח הלילה כי ההסכם עם איראן והניצחון עליה קרובים מאוד. בוא נשמע את הנשיא.
5: Iran cannot have a nuclear weapon, and it's as simple as that. We are winning that battle, but you're really going to win it over the next 2 weeks when we declare total victory. It'll be a total victory. It'll happen very soon, and oil prices will come tumbling down.
3: לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, זה פשוט כך, נכריז על ניצחון מוחלט תוך שבועיים ומחירי הדלק יצנחו, הבטיח טראמפ. מוקדם יותר בראיון טלפוני עם BBC התייחס לשיחתו עם ראש הממשלה ונשאל איך שכנע את נתניהו להפסיק את המתקפות. אמרתי לו רק שצריך לנהוג בתבונה, השיב הנשיא, ואמר גם כי ראש הממשלה לא המרה את פיו כשהורה לבצע את התקיפות, הן כבר התבצעו, הן היו בדרך, אם אני אומר לו לעשות משהו, הוא עושה אותו, אמר הנשיא טראמפ.
0: דרור פרל בוושינגטון, תודה רבה. ומהנשיא טראמפ אל חדר הקבינט המדיני-ביטחוני והישיבה אמש, שהתכנסה כבר לאחר שהכל נגמר, לפי שעה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, אתה מספר לנו על שרים שהיו מאוד לא מרוצים אתמול ממהלך העניינים ביממה שחלפה. שלום יניר.
6: שלום אפי, בוקר טוב. כן, אז הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אתמול בשעות הערב. בתחילה, במקור, הקבינט הזה היה אמור לאשר תוכניות להמשך, להמשך התקיפה באיראן, אבל עוד קודם לכן, ראש הממשלה נתניהו למעשה מסכם עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת הפעילות הישראלית באיראן, או התקיפות הישראליות באיראן, לאחר שאיראן גם הודיע שתפסיק לעשות כן. הנשיא טראמפ, לאחר השיחה עם נתניהו, אומר שני הצדדים רוצים הפסקת אש, וכך היה, בעצם הפסיקו את הירי בעקבות בקשה של הנשיא טראמפ. שרים ששוחחו איתנו, חברי קבינט, עוד לפני הדיון בקבינט, הביאו מורת רוח נוכח ההחלטה הזאת, וטענו שעוד היה אפשר להשיג כמה וכמה הישגים באיראן, ולנצל את שעת הכושר הזו כדי להמשיך את הפעילות החזקה וההתקיפית נגד איראן, שהופסקה באבחה אחת בסוף שאגת הארי. בשורה התחתונה, אפי, ישראל נענתה לדרישה של טראמפ, היה כאן איזשהו סבב מגודר כזה שאפשר לומר ששני הצדדים, גם איראן וגם ישראל, ידעו מראש שהוא יהיה מצומצם, על אף ההכנה של ישראל להרחיב את הפעילות הזאת. הסיבה לכך היא הלחץ האמריקני. האיראנים ידעו שיש להם כמה ימים לפני תחילת גביע העולם המונדיאל בארצות הברית לנסות ולהתקיף מבלי שארצות הברית תגיב בחזרה, וישראל ידע שהיא יכולה גם היא לתקוף, אבל גם זה כנראה יהיה מצומצם. בכל מקרה, אתמול ראש הממשלה נתניהו מתייחס ומסכם את הסבב הזה של פחות מ-24 שעות. בוא נשפע.
7: איראן וחיזבאללה ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה. הם חשבו שהם יירו משטח לבנון ואיראן על ישראל, ושאנחנו לא נפעל. כרגע האש בחזית הזאת נצורה. במידה שמשטר הטרור יעשה את הטעות ויחזור לתקוף אותנו, נגיב בעוצמה.
6: כן, אפי, אז נתניהו עומד על כך שישראל תמשיך לתקוף בדרום לבנון, והאיראנים מצידם ממשיכים לאיים על כך שככל שישראל תפעל בלבנון, כנראה באזור בירות, הם לא ציינו זאת במדויק, אז יכולה ותהיה התקפה נוספת איראנית על ישראל, כך שמבחינת המשוואה היא לא השתנתה באופן מהותי, ובסופו של דבר ישנה אפשרות שהסלמה כזאת תקרה שוב, גם אם זה לא יקרה בימים הקרובים, אלא בהמשך, ככל שתהיה ירי לכיוון צפון ישראל, ישראל תפעל בבירות, ואז איראן יכולה לתקוף וחוזר חלילה. גם בישראל נערכים לכך. בכל מקרה, יש כמה וכמה שרים בקבינט שאינם מרוצים ממה שסוכם בסופו של דבר, אבל כפי שכבר הבנו, איפה יותר מפעם אחת, הדברים נסגרים בוושינגטון, עוברים ללשכת ראש הממשלה, ושם מתקבלות ההחלטות.
0: תודה רבה, יניר. ובצד האיראני כבר איימו להרחיב את המשוואה והצהירו שכל תקיפה ישראלית בדרום לבנון תגרור תגובה איראנית. בישראל הודיעו שכל תקיפה של חיזבאללה תגרור תגובה ישראלית בדחיה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מצטרף אלינו עם מערכת המשוואות הזו בין ישראל, חיזבאללה ואיראן, וגם אתה מספר לנו על תחושת ההחמצה, הפספוס שחשים במערכת הביטחון אחרי מלחמת 17 שעות. בוקר טוב, דורון.
8: בוקר טוב, אפי. כן, במערכת הביטחון מסכמים את סבב ההסלמה הקצר הזה מול איראן בתחושת חמיצות מסוימת לצד המון סימני שאלה. הסבב הזה הסתיים כששני הצדדים, גם ישראל וגם איראן, עדיין דבקים במשוואות שהציבו. ישראל ממשיכה לעמוד על כך שכל ירי של חיזבאללה אל יישובי הצפון יגרור תקיפה ישראלית בדחיה בבירות, ואיראן ממשיכה לעמוד על כך שכל תקיפה בדחיה תגרור תגובה איראנית נגד ישראל. ולכן, אפי, במרכז הדיונים שמתנהלים כעת במערכת הביטחון, ניצבת השאלה, האם אנחנו עומדים בפני מציאות של סבבים מול איראן בדומה לאירועי היממה הקודמת? גורם ביטחוני אומר לנו הבוקר כך: המבחן שלנו יהיה בפעם הבאה שחיזבאללה יראה רקטה לקריית שמונה, ואז נידרש לפעול בדחיה. יש פה סימן שאלה גדול על המשמעות האסטרטגית של המשוואות האלה להמשך, אבל כרגע אנחנו חוזרים לפעול מול חיזבאללה בלבנון, כפי שהיה עד שלשום בשעות הערב, וזה מוביל אותנו אפי למציאות קדימה. אמנם במרבית אזורי הארץ חוזרים הבוקר לשגרה, אבל המלחמה בצפון ובדרום לבנון נמשכת כפי שהכרנו אותה. חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחותינו ברקטות ורחפני נפץ. ישראל ממשיכה לתקוף בדרום לבנון. תושבי הצפון עדיין לא חוזרים לשום שגרה, ממשיכים לשמוע פיצוצים והזקות, ולמעשה אפי חזרנו הבוקר לאותה הנקודה ולאותה שאלה. לאן הולכת המלחמה בצפון, והאם ישראל תצליח להשיג הסכם שיסגור אותה בתנאים טובים, או שלא תהיה ברירה, אלא להרחיב את הלחימה.
0: ודורון, אתה פרסמת כבר אמש שבמערכת הביטחון נערכו לתקיפה משמעותית נוספת באיראן ושלא יצאה לפועל. מה עוד אפשר לומר הבוקר על המתקפה שלא הייתה?
8: כן, אפי, זו הסיבה שפתחנו ואמרנו שיש תחושת חמיצות במערכת הביטחון הישראלית מהאופן שבו הסבב הזה הסתיים. בכירים רבים במערכת הביטחונית וגם במטה הכללי ראו הזדמנות בירי האיראני לישראל, הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות באיראן שלא הספקנו או לא יכולנו לתקוף במערכה האחרונה. השנה. אותו מטס נרחב של חיל האוויר שעליו דיווחנו אמש, זה מטס שתוכנן במשך כל שעות הלילה והבוקר אתמול, הוא היה אמור להמריא לאיראן בתוך שעות. המטוסים כבר היו מוכנים, חמושים, עם המטרות, והבוקר גם ניתן לספר אפי שבין המטרות המתוכננות היו תשתיות לאומיות משמעותיות באיראן. זאת אומרת, מערכת הביטחון תכננה להנחית מעלומה נוספת על הכלכלה האיראנית ולהעמיק את הפגיעה בה, אבל הציוץ של הנשיא טראמפ שהגיע אתמול בצהריים הוא זה שבלם את התקיפה והביא את הדרג המדיני להורות לצהל, ייצרו את המטוסים, וכך למעשה הסתיים הסבב הזה בפועל אפי כבר אתמול בצהריים מבלי להכריז על כך, וכשהציבור הישראלי שמע על כך רשמית רק שעות לאחר מכן.
0: תודה דורון קדוש. ובזמן שבוושינגטון ובירושלים נוצרים את האש, יש אלה שכבר חודשים ארוכים חיים תחת ירי בלתי פוסק במסגרת צינית וכואבת של הפסקת אש. בקו העימות וביישובי הצפון קיוו שהתקיפה בדחיה והמערכה המחודשת מול איראן יובילו להבטחת ביטחונם של התושבים, אך כעת נראה שהשגרה הנוראית של מלחמת הפסקת אש שוב חוזרת לשרור בגבול הצפוני. כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום.
9: שלום אפי. כן, איך יראו כאן החיים אתה שואל? בוא נאמר שמה שהתחיל עם תקווה גדולה כשראינו את צהל תוקף בדחיה שלשום מסתכם באכזבה מהדהדת. בזמן שכל הארץ חזרה לפני כשעה לשגרה, הצפון אפי איך לא חזר למלחמת הפסקת האש הידועה והמוכרת, וכאן מרגישים שנשארו תקועים מאחור, ואף נאמר בנקודה אחורית יותר מזו שהתחלנו בה את סבב הלחימה האחרון עם איראן. קו העימות נצבע שוב צהוב, הלימודים התקיימו סמוך למרחבים מוגנים, עם אותו איום להתאפס בכיתה או בדרך אליה בשעת הזקה. הלילה אפי, מטרה אווירית חשודה שעבד עם המגע הפעילה הזקות בגליל המערבי פעמיים. בצהל לא יודעים לקבוע האם היא חצתה כשזוהתה או לא, ואתמול בשעות הצהריים נשמעו גם כן הזקות באצבע הגליל. בצהל מסרו שהירי בפועל כוון לכוחותינו שבדרום לבנון, ולכן אפי, גם אם נתעלם מהאיום האיראני, כנראה שאנחנו לא צפויים לראות את תקיפה בדחיה בשל האירועים האלו, אבל אין לדעת כמובן. ולמעשה צריך לומר אפי, צהל והדרג המדיני נמצאים בשעת מבחן גדולה מאוד בעיני התושבים כאן בנוגע לאופן ההתנהלות בקו האימות, עם אותו סימן שאלה גדול על חופש הפעולה של ישראל נגד חיזבאללה, לא רק בדחיה גם בדרום לבנון, וכשהתשובה תהיה אולי מתקפה איראנית, בזמן ששוב מי שמקבל בפועל את ההחלטות עבור החיים כאן בעורף הצפוני הוא טראמפ, והוא מודיע לישראל שהיא עלולה למצוא את עצמה לבד מול תגובה כזו. בוא נשמע אפי את משה דודוביץ', יושב ראש קו העימות, עם שינוי ההנחיות אמש בנושא הזה.
10: שוב אנחנו חוזרים לצבעים, אדום, צהוב, ירוק. הילדים שלנו הם לא רמזור. בשעה שכל המדינה חוזרת לשגרה, כביכול ירוקה, אנחנו חוזרים לסיוט המתמשך של מלחמה ביישובי קו העימות, ואנחנו לבד.
9: כן, ולמען האמת אפי, השאלה האם רקטה כזו או אחרת חצתה או לא, פחות משנה. בסוף הטראומה שנחקקת בילדים האלו בכל אזעקה שגורמת להם להשתתח על הקרקע עם ידיים על הראש, היא זו שמעניינת. וכאן כבר לצערי, ואני באמת משתדלת לרוב לסיים את הדיווחים האלו עם איזשהו שביב של תקווה, כבר מתקשים מאוד להבין איך יצאו מהלופ הבלתי נגמר הזה.
0: אפשר להבין אותם ואותך, יעל חדד, כתבתנו בצפון, תודה. מצטרף אלינו ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, שלום לך, בוקר טוב.
11: שלום, שלום אפי, בוקר טוב.
0: אז אפשר לצאת מהלופ הזה?
11: זו שאלה שאני מעורר בה מאתמול, ואני שואל שאלה אחת גדולה, עם מדינת ישראל והממשלה הזאת רואים בגליל קו העימות נכס, נטל. האם זה נכס למדינת ישראל או נטל? כי בסופו של יום להשאיר אותנו בעולם של משוואות ושל צבעים, הביטוי של זה שהבוקר ההורים ששולחים את הילדים שלהם לבתי הספר בשונה מקום מדינת ישראל עושים את זה בחשש מאוד מאוד גדול. יותר מכך, יש עדיין הורים ששבועות לא שולחים את הילדים שלהם לבתי ספר, יש עסקים שלמים שסגורים, ושאנחנו מאבדים את היכולת ההרתעה שלנו, ונשארים כמעט בלי יכולת לתת תקווה פה לתושבים, זו שאלה מאוד מאוד מהותית. אגב, זה לא רק הרגשה של תושבי הצפון, כי בסוף זה נמדד, באים תושבי מדינת ישראל מעיזים לבוא ולהיות אצלנו בסופי שבוע, במהלך השבוע במלונות, והאם קבוצות כדורסל באות לשחות עם הילדים שלנו, ולכן זה בוקר של סימן שאלה גדול. ואני עוד יוסיף משהו, ראש הממשלה התבטא שאם יבצעו ירי אנחנו נגיב. כבר ביצעו כטב"ם בגליל המערבי, ואנחנו לא מגיבים ולא מסיימים את המערכה הזאת.
0: זה הכטב"ם שהפעיל את האזעקות בחצות ו-16 דקות, לא ברור אבל אם הוא חצה את קו הגבול, ולכן לכאורה לפי המשוואה הנוראה הזו, אם הוא מכוון לעבר הכוחות שפועלים, כוחות צהל שפועלים בשטח, לא חוצה את הגבול לתוך שטח ישראל, אז זה לא מחייב תגובה לכאורה.
11: איפה יש דבר אחד שיכריע? זה האם הילדים שלנו והלבבות שלהם, הלב שלהם נחמץ, או שאמרה יעל, הם שוכבים על הרצפה, המצב המנטלי שלהם מושפע יום-יום, היכולת שלהם להתמודד, או כל ידי ישראל בבגרויות הוא שונה, הילדים שלנו שילמו מחיר, משלמים מחיר יקר, וישלמו בגלל הפערים האלו. ומדינת ישראל חייבת לצפון חוב ענק, כי כל מה שקורה היום, שכל מדינת ישראל עצרה ל-24 שעות. כל מדינת ישראל ממשיכה והמשיכה את חייה בחודשים האחרונים בזכות האנשים הנפלאים האלה, שכל בוקר קמים בצפון, מאבדים את החקלאות, אנשים שמגיעים לתעשייה, ועובדים תחת אש, ואנשי התיירות שקמים כל בוקר למקום ריק. אתמול הייתי בגונן. המלון נפתח ביום ראשון, ביום שני הוא נסגר, אתה מדבר עם העובדים, איזה קושי, הם כל כך רוצים לעבוד, וכל כך מקווים שהמלון הזה יהיה מלא. מדינת ישראל חייבת לשים את הצפון כיעד מספר אחד, אבל לפני זה, כביטחון. אנחנו תמיד אמרנו שאם לא יהיה ביטחון בכל מדינת ישראל, בצפון לא יהיה ביטחון בכל מדינת ישראל, וזה מה שקרה באמת ב-24 שעות האחרונות. אני מאוד מקווה שהאמירות הנחרצות של ראש הממשלה יהיו אמת.
0: תראה, צריך לומר, הוא עמד באמירה הנחרצת מהשבוע שעבר, כלומר הייתה תקיפה בדחיה בבירות שהובילה לתגובה איראנית, ולכן גם חיל האוויר יצא לתקוף באיראן.
11: אפי, ימים יגידו. אני מקווה שחיזבאללה לא יראה עוד כדור אחד או רקטה אחת או כטב"ם אחד לצפון, ושבאמת צה"ל יישאר ויגן עלינו שם, וכמו ששמעתי את נשיא לבנון, הם באמת רוצים לשנות את המשוואה איתנו, אבל לי יש ראש ממשלה אחד, הוא אחראי, שאם אזעקה אחת תפעל עכשיו שהילדים שלי הולכים לבתי ספר או הם נשכבים, אז הוא פועל בעוצמה. אני רוצה להגיד משהו שאולי זה לא ברור, אנחנו לא יודעים לתכנן את המחר, אפי. אנחנו לא יודעים לתכנן הופעה, מסיבת סיום, כי אנחנו באמת לא יודעים אם באמצע מסיבת הסיום, בבתי הספר שלנו, האזעקה תשמע, וכל האנשים ירוצו למרחבים מוגנים. מגיע לנו להיות, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, שחפצי חיים, לחיות בביטחון. ומעל הכל, ממשלת ישראל חייבת להשקיע את כל תקציבה של המדינה שהיא חסכה, היא חוסכת מאיתנו כדי שתהיה פה צמיחה. וזה גם אני מאוד טוב, הזדמנות לעם ישראל, תבואו לחזק אותנו, את הכלכלה ואת התעשייה ואת כל מה שאפשר, כי אנחנו כבר למעלה משנתיים וחצי באמת תחת מלחמה. אנחנו קיווינו שהסיבוב הזה יביא מציאות טובה יותר לצפון, אנחנו קמים עם סימן שאלה מאוד מאוד גדול.
0: אנחנו, אתה יודע, מדברים איתך ואתה מדבר כל הזמן על הילדים, הלב של הילדים. מה איתכם, המבוגרים?
11: גם המבוגרים, כמו כולם מתמודדים, אין ספק שהמתח והחששות מלווה את כולם, ובשעה הקודמת שמעתי שמישהו דיברה בנושא הזה, ונכון, אנשים שלנו באמת יותר הולכים לטיפול. כשאתה בודק את המספרים של אנשים שהולכים ופונים לסיוע ולעזרה, אנשים נעזרים בזה, כי באמת לאורך שנתיים וחצי הדבר הזה כבד, הוא כבד על המשפחות, הוא כבד כלכלית על המשפחות, משפחות מתפרקות מהאירוע הזה. ומעל הכל, אני חושב כחברה, כחברה, אני תמיד מסתכל על חברה ישראלית שצריכה אחרי שנתיים וחצי להתאחד, והיא הולכת עכשיו לתקופה מאוד מאוד מורכבת. אז אני קורא, רוצה לחזק את חיילי צה"ל שבאמת שומרים עלינו, משלמים מחיר יקר במלחמה הזאת, אני תסלח לי שאני אומר שאין הפסקת אש, אני לא יכול לשמוע את צמד המילים האלה, הוא לא קיים בלקסיקון שלנו. אנשים שנלחמו ומשפחות שבאמת משילמו מחיר יקר, והתושבים שלנו שילמו ומשלמים מחיר יקר, ואני רוצה גם לצאת עוד צעד אופטימי, גם אתמול הייתי במנרה. יש לנו נוער נפלא שסיים את המלחמה והחליט להתיישב במנרה. אתמול פגשתי אחד מהם שהחליט שהוא נשאר במנרה, וזה דור העתיד. אנחנו בונים על הצעירים,
0: כן.
11: אנחנו בונים על האנשים הנפלאים שיבואו ויחזקו אותנו, כי באמת יש תקווה לצפון, אבל ממשלת ישראל חייבת, כמו שאמרתי, לפני הכל, והתנאי הוא ביטחון אמת ולא פייק ביטחון.
0: אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, תודה רבה שדיברת איתנו.
11: תודה, יפי, ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. כאמור, חוזרים לשגרת לימודים בעורף, בקו העימות שגרה תחת אש. כתבנו לענייני חינוך אודי הצורף, אתה עם הפרטים, איתנו באולפן. שלום, אודי.
12: שלום, יפי, בוקר טוב. למעשה, אין יותר הגבלות על העורף הישראלי בכל רחבי הארץ, חוץ מאזור קו העימות. כלל ההגבלות הוסרו הבוקר, ובאמת, כמו שאמרת, המשמעות היא שמערכת החינוך כולה נפתחת הבוקר. התלמידים בכל הגילים, מגן ועד כיתה י"ב, יחזרו למוסדות החינוך היום אחרי שהם לא הגיעו אתמול. באזור קו העימות, ההגבלה היא למידה בסמוך למרחב מוגן בלבד, כלומר מתווה הקפסולות והלמידה החלקית, אם בכלל שם. בחלק ממוסדות החינוך האקדמיים הודיעו שעדיין יקחו ימי התארגנות, שם הרבה יותר קל ללמוד בצורה יעילה מרחוק, אבל גם שם חוזרים ללמידה. וצריך להגיד שלמרות שזה היה רק יום אחד בו מערכת החינוך לא פעלה, כבר היה משמעות בפועל בשטח עם דחיית בחינות הבגרויות החיצוניות שהיו אמורות להיות השבוע, בין היתר במקצועות כמו אזרחות, ביולוגיה ועוד מקצועות מדעיים. כל אלה לא יהיו השבוע למרות החזרה היום ללימודים, ובמשרד החינוך יצטרכו להחליט האם יהיה מועד חדש לבגרויות הללו, או שהציון הסופי של התלמידים מסתמך על הציון הפנימי בלבד. חודש אחרון של שנת הלימודים, ובמערכת החינוך מקווים שלפחות יוכלו לסיים את השנה כמו שצריך, ללא הפרעות נוספות.
0: תודה, אודי. עבר על הבורסה אתמול בשעות הבוקר, הסלמה מסוכנת. בשעות אחר הצהריים איראן מודיעה שהיא נוצרת את האש. איך זה התבטא במדדים? ישראל פישר כתבנו לענייני כלכלה, שלום.
13: שלום, יפי, בוקר טוב. אתמול היה יום סוער מאוד בשוק ההון הישראלי, אבל יום ששימש גם דוגמה לפגיעה הכלכלית של סבבי המלחמה במשק שלנו. אפי, נתחיל ברשותך מהמספרים. יום המסחר בבורסה בתל אביב נפתח אתמול בירידות שערים חדות, אבל הן נמחקו לחלוטין לקראת סוף יום המסחר, שננעל דווקא בעליות שערים, קלות אמנם, אבל עדיין עליות. גם השקל ירד אתמול בבוקר בחדות, כשהדולר התקרב לרף של 3 שקלים, וגם במקרה הזה המגמה התהפכה, והדולר נסחר הבוקר סביב 2.92 שקלים. עוד מבט קל על נתוני המקרו מאתמול. לפי נתונים של שירותי בנק אוטומטיים שאחראים על איסוף נתוני האשראי, נרשמה אתמול ירידה של כ-24% בהוצאות בכרטיסי אשראי. ואחרי שבמהלך מבצע שהגעת הארי נקבע שיהיה מנגנון פיצוי אוטומטי לעובדים ולעסקים בגלל הפסדים שנגרמו להם במלחמה, אתמול בגלי צהל פרסמנו שהמנגנון הזה לא צפוי לחול על יום המלחמה שהיה אתמול, כלומר שהוביל לפגיעה משמעותית בפעילות במשק. עובדים שנעדרו אתמול מעבודתם ועסקים שסבלו מירידה משמעותית בהכנסות שלהם לא יקבלו פיצוי ויצטרכו לספוג בעצמם את אובדן ההכנסה, גם אם מדובר למשל בעובדים מוחלשים בחברה. וכעת צריך לטעות אם מנגנון הפיצויים למשק בכלל מביא בחשבון את הפגיעות שנראות קצרות בזמן לכלל המשק, אך מסתכמות לסכומי ענק לעובדים החלשים ביותר.
0: שבע 26, אנחנו לסיפור אחר. הפיגוע בצור יצחק שלשום גבה את חייו של חבר כיתת הכוננות חיים קלומיטי, זיכרונו לברכה, ועיר מחדש רצועת שטח שלעיתים נותרת בצל, יישובי קו התפר. עכשיו התושבים מטריים מפני מציאות מופקרת של פרצות בגדר, שבחים, מחסור במרכיבי ביטחון, ומספרים על מסמך חדש שבעזרתו ינסו להשיג מימון חיצוני לציוד בטיחות וביטחון כשהמדינה לא בתמונה. הכתבה של עיינה בן אדרת.
14: אני שואל את אותו שבח, מה אתה נמצא פה, איך אתה נמצא פה? אני רואה את זה בעיניים, עכשיו זה לא אחד, זה לא 10, זה לא 100, אני מדבר איתך על אלפים, יש לנו אוטוסטרדה על הכביש.
15: זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה טל מגבעת ישעיהו, יישוב קטן בשפלה שצופה על הכפר הפלסטיני תרקומיה, נתקל בשוהה בלתי חוקי שהגיע מהכפר סמוך ליישוב. כבר תקופה ארוכה שטל מקפיד לסייר בתחום הדרומי של גדר ההפרדה, וער למציאות מדאיגה במיוחד.
14: אני לא בא להפחיד, אני בא להגיד בואו נהיה ערנים, בואו נעצור את זה. אני עשיתי עכשיו על הגדר, כמות פריטות שראיתי תוך כדי נסיעה על 80 כמה שזה לא הגיוני. המצב הוא כל כך רופס, ואנשים מאוד רציניים שהגענו אליהם, הם אומרים, רוצים לשחרר לחץ בכפרים. על מי אתם רוצים לשחרר את הלחץ? אז זה עלינו. חס וחלילה יש רצח עכשיו, מי יבוא לטפל? מה, 50 דקות בן אדם יחכה שרוצחים אותו, מבוסס בדמו?
15: קו התפר, זה הכינוי שקיבלה רצועה בת מאות מטרים שמפרידה בין בין מדינת ישראל לבין שטח יהודה ושומרון. לאורכו של הקו פרוסים עשרות יישובים ומדרום לצפון לכולם ברור. המצב הביטחוני רק מחמיר כפי שניתן היה לראות בפיגוע בצור יצחק השבוע. גם בבת חפר שבגבול העליון, אבי איפרגן תושב היישוב מבחין יום יום בסכנות שלא מקבלות מענה הולם.
16: כל מי שגר לקו התפר מי פחות מי יותר רואה את הרשות הפלסטינית, רואה בניינים שצופים עליו, מגיעים לכל מיני מקומות שהם מאוד מאוד סמוכים לגדר. ביום חמישי שעבר היה מעבר של 11 שבחים.
15: הסכנות הולכות ומתפשטות בעין מפריע כבר זמן רב, ולדברי התושבים, הפיגוע הרצחני ביום ראשון, בו נרצח חבר כיתת הכוננות חיים קלומיטי, היה רק עניין של זמן. אלון ביטון, ראש אגף הביטחון במרכז השלטון האזורי שאחראי על יישובים רבים הצמודים לקו הירוק, כבר מבין היטב. היישובים שלו נמצאים איכשהו בדיוק על התפר.
14: בקו התפר זה קצת נופל בין הכיסאות של פיקוד מרכז ומשטרת ישראל. חסרה בקו התפר זה התייחסות גזרתית. אלוף פיקוד מרכז, בחור מאוד רציני, מבין את הצורך, מבין את הפער, אבל כמו כל מערכת גדולה הוא מנהל כל פיקוד מרכז, ולכן הוא מתעדף. שם יש כיתות כוננות, ושם יש צבא, ושם יש תצפית.
15: לדברי התושבים, התפיסה הלקויה מתנקזת לשאלת הכסף. רק לפני כשבועיים הודיע פיקוד העורף על כיזוז נרחב במרכיבי הביטחון ליישובים בשל פערי תקציב. בעוד שבעוטף עזה וביהודה ושומרון התעוררה ביקורת ציבורית רחבה שגרמה לכך שהכיזוז בוטל, כך קרה כשאלון שלח עם מרכז השלטון האזורי מכתב דחוף לשר קץ.
14: מתוך 120 ומשהו מיליון אמרו שיש תקציב לאזור 43 מיליון. הדבר הזה הכניס אותנו למצוקה קשה בכמה אופנים. א', ברגע שכתבנו את המכתב הזה, הם חזרו בהם ואמרו שלא התבצע הכיזוז הזה. אנחנו עדיין לא ראינו אבל שום מכתב רשמי לסיפור הזה.
15: חלק מהתושבים, כמו אבי והשכנים מבת חפר, החליטו לקחת את העניינים לידיים.
16: שרד הביטחון. נכון, עדיין לא בנה פה את המכשול, אז אני, מכספי, מחזיק חמל. אני התקנתי מצלמות. זה הכסף של התושבים, ואנחנו מאיישים חמל ובנינו חמל. וגם אותו, עולה לנו כסף לאייש אותו ולשמר אותו, כדי שאנחנו יודע שיש לנו רמת ביטחון גבוהה.
15: בתקופה האחרונה, בצל הפיגוע, אלון ומרכז השלטון האזורי עובדים על מסמך מקיף שיכלול את כל היישובים לאורך הקו, ויפרט בדיוק את מרכיבי הביטחון החסרים. ממצלמות שיצאו משימוש, דרך שער צהוב תקול, ועד לתקני כיתת כוננות לא מאוישים. מהטבלאות והסעיפים, הוא מספר, נחשפות נקודות תורפה משמעותיות. עם המסמך הזה הוא מתכנן ללכת למקורות מימון חיצוניים, בשבוע שעבר ערך פגישה עם קקל, ובקרוב גם פגישה עם מפעל הפיס, כדי לגייס כסף, אבל בעיקר כדי לקרוא קריאת השכמה לפני שיגיע אסון.
14: הליכה לקקל כדי להשיג כסף למרכיבי ביטחון, זה כאילו צעד שהוא גם יצירתי מאוד, וגם קצת נואש. כי באמת, באמת מי שאחראי לביטחון במדינת ישראל, זה המדינה. הביטחון לא צריך להיעשות, הוא צריך גם להיראות. קו המגע לעולם ייפרץ, וכשהוא ייפרץ, צריך להיות מוכן.
0: עדכון לילי מבית הדין הבינלאומי בהאג, זוכרים את קרים חן, התובע הראשי בהאג, שכזכור הוביל את הנפקת צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, אז הלילה הוא מושאר רשמית מתפקידו בעקבות החקירה הממושכת על חשדות לתקיפה מינית והטרדה מינית מצידו. איתי יואל גלילי, כתב חדשות החוץ, שלום.
17: בוקר טוב אפי, קרים חן, התובע הכללי בבית הדין הבינלאומי, הוא אשם כבר לפני שנה וחצי שביצע מעשים מגונים והטריד מינית עורכת דין במשרדו. הלילה הודיע בית הדין כי חן הושעה מתפקידו ויאלץ לחכות להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בנוגע לעתידו. מקור דיפלומטי המעורה בפרטי החקירה מסר לרויטרס שההחלטה התקבלה לאחר שהגוף המנהל של בית הדין הבינלאומי בהאג קבע כי חן התנהג באופן חמור ובלתי הולם בתום חקירה מאומצת וארוכה. חן זכור במדינה בעקבות מעורבותו במהלך המלחמה בתביעות נגד בכירים ישראלים שבמהלכה נגיש צווי מעצר נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט. הוא מצידו יחיש את האשמות, ועורכי דינו מסרו כי ההחלטה לא הוגנת, לא חוקית ולא נתמכת על ידי ראיות. למרות ההחשות, חן החליט לא להגיע למשרדו בבית הדין בהאג כבר מאז מאי שעבר עקב החקירה שנפתחה בעניינו, ולכן לא קיין בתפקידו בפועל גם לפני השייתו.
0: תודה, איתי, עכשיו כמעט 7:32, הכותרות. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר הלילה, ישראל עשויה לאהוב זאת או לא, אפשר להגיע להסכם גרעין ארוך טווח בין ארצות הברית לאיראן.
4: We have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. The president believes that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally, we think this is in the best interest of the United States of America.
0: לישראל וארצות הברית אינטרסים משותפים רבים, אבל לעתים הם מתפצלים. הנשיא מאמין שנוכל להגיע להסדר ארוך טווח בסוגיית הגרעין האיראני. ישראל יכולה לאהוב את זה, יכולה שלא לאהוב זאת, אבל אנחנו בסוף חושבים שזה מה שיהיה טוב לאמריקה, כך ונס בריאיון לערוץ Fox News. ממש לפני דקות אחדות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר ליד מטוסו, המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, הם לא עצרו, ייתכן שיהיה לנו לפחות idea of a deal, רעיון להסכם, עוד יום או יומיים, כך טראמפ לפני דקותיים. כתבם שחצה מדרום לבנון הלילה הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי, כלי הטיס לא יורט ועבד עמו הקשר, לא ידוע על נפגעים או נזק, על פי צהל כלי הטיס כנראה לא חצה לשטח ישראל. באילת כתבם ששוגר מתימן יורט בשמי העיר ללא נפגעים וללא נזק. חברי קבינט ששוחחו עם כתבנו המדיני יניר קוזין לאחר ישיבת הקבינט אמש הביעו חוסר סביעות רצון מסיום הסבב מול איראן מבלי שלטענתם הושגו הישגים נוספים שם, ומערכת הביטחון מסכמים את האירוע בתחושת החמצה, כשבכירים במערכת הביטחון ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות באיראן שצהל לא הספיק או לא יכול לתקוף במהלך המלחמה. כל תלמידי ישראל למעט תושבי קו העימות יחזרו בעוד 26 דקות למערכת החינוך ללימודים במתכונת רגילה אחרי יממה שבה לא למדו כלל, גם לא מרחוק. בקו העימות הלימודים יוכלו להתקיים רק סמוך למרחב מוגן. אסף לנג לבין ראש המועצה האזורית גליל עליון קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה לעמוד בהבטחותיו ולהגיב לכל ירי.
18: זה בוקר של סימן שאלה גדול, ואני עוד יוסיף משהו, ראש הממשלה התבטא שאם יבצעו ירי אנחנו נגיב, כבר ביצעו כתבם בגליל המערבי ואנחנו לא מגיבים.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, כביש 443 עמוס מבין שמן לכיוון יער בין שמן, כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר חם מהרגיל לעונה, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בעשרה לשמונה תהיה כאן ענבל גזית עם בינת התרבות, ואחריה נועם נקש עם הספורט. יוצאים לכמה הודעות ואז נשוחח עם מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי, אחרי שנתב"ג נשאר פתוח אתמול ולקראת קיץ עמוס בסימני שאלה. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
19: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922, עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
20: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
25: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
26: זה הכל בשבילך, זה הכל.
27: פתוח!
28: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
26: רופין, רופין, לא.
24: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
1: כאן אורי קלנר, ראש המועצה האזורית גולן. ביוני הזה אני מזמין אתכם לפסטיבל ארץ הגולן. דודבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
3: שלום, את מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: בסדר, אני בדיוק בישיבה, אבל אני יוצאת, כי זה שווה יציאה.
3: אוקיי, אז הנה ההודעה מגיעה. זכית ב1.5 מיליון שקלים.
5: יו, אני לא מאמינה.
3: באמת, מזל טוב.
5: אני בשוק.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: חוזרים לסבב הקצר מול איראן, למרות ההסכמה בין הצדדים לנצור את האש לפחות לבינתיים, חברות תעופה זרות ממשיכות להאריך את ביטולי הטיסות לארץ, למרות העובדה שנתב"ג נותר אתמול פתוח. כתבתנו לענייני תעופה ותיירות עינב קרנר, מה המשמעות של ביטולי הטיסות הללו לקראת עונת הקיץ העמוסה בנתב"ג? שלום עינב, בוקר טוב.
8: שלום אפי ובוקר טוב. לאחר יממה של אי ודאות בנתב"ג בעקבות התגברות הירי ואלף הדיבורים על חזרה לשגרה בעקבות הפסקת האש מול איראן, חברות תעופה זרות ממשיכות לנקוט משנה זהירות ומעריכות את ביטולי הטיסות לישראל. אוסטריאן איירליינס העריכה את השעיית הטיסות עד 12 ביוני. וויזר לא תטוס לישראל ביומיים הקרובים וצפויה להתקן היום האם תחזור לפעילות או תאריך את ההשעיה. פליי דובאי ביטלה בשלב הזה את טיסות הלילה שלה ל-48 שעות. המשמעות אפי, החברות הזרות לא ממהרות לקחת סיכון וסביר להניח שלא תחדשנה את פעילותן המלאה עד להתבהרות המצב הביטחוני. במקביל, חברות התעופה הישראליות ממשיכות להפעיל טיסות כרגיל, אך פרסמו עדכונים המרחיבים את אפשרויות הביטול והשינוי של כרטיסי הטיסה. אנו נמצאים אפי בפתיחת עונת הקיץ, תקופה שבה משפחות רבות מתכננות לטוס לחול, במיוחד עם תחילת החופשות בבתי הספר. לכן ההתפתחויות הביטחוניות ישפיעו באופן ישיר על היקף הפעילות בנתב"ג בתקופה הקרובה. גם אם הפסקת האש תישמר אפי וחברות התעופה תשובנה בהדרגה לפעילות מלאה, נותר אתגר משמעותי נוסף. לא ברור כיצד ניתן יהיה לנהל את פעילות הנמל באופן מלא, כאשר שטחי החנייה עמוסים בחמות גדולה של מטוסים אמריקנים.
0: תודה רבה עינב, והנה מצטרף אלינו מנכ"ל רשות שדות התעופה שרון קדמי. שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב
0: אפי. קח אותנו אל מאחורי הקלעים אל ההחלטה אתמול להשאיר את נתב"ג פתוח למרות איום הטילים מאיראן.
9: זה חלק מהפרעת הקצב התמידית שאנחנו חיים בה. אתה קם בבוקר למלחמה ואתה מסיים את היום ברגיעה ומתמודד עם אתגרים אחרים שעינב ציינה בסוף דבריה. במהלך כל היום היה דיון, בעצם לא במהלך כל היום, מ-10 בלילה ביום שלפני, בשיחת בעידה עם שרת התחבורה, עם יושב ראש הרשות, עם מנהל רשות תעופה אזרחית, אתה מקבל החלטה. צריך להבין מה עושים, בין לזכור את השמיים, שזה מהלך דרמטי, שהיציאה ממנו היא דרמטית עוד יותר. אני פותח סוגריים עם טעות. היינו מקבלים החלטה לסגור את השמיים, אם שרת התחבורה הייתה מקבלת החלטה לסגור את השמיים, אני חושב שהקיץ שלנו היה מקבל תצורה אחרת לגמרי. קל מאוד לסגור, קשה מאוד להתאושש.
0: כן, אבל דווקא משום שזה שונה הפעם לעומת המקרים הקודמים, אתה יודע שגם אם הייתם מקבלים, אם חלילה, חלילה, חלילה, כשהשדה פתוח היה נופל שם טיל, אז השבחים שאתם מקבלים עכשיו לא היו כנראה.
9: אלה החיים שלנו בכמעט 3 שנים האחרונות מאז השביעי באוקטובר, וביתר סעט מאז האירועים מול איראן. זה ניהול הסיכונים שאנחנו חיים בו, זה ניהול סיכונים 24/7/365, ואתה צודק, אתה צודק שזה מצליח והתוצאות יוצאות אור, אז כולם מרוצים, כשלא, אז הבדידות מזהירה. אבל אין מה לעשות, זה החוג שאני חושב כולנו נרשמנו אליו, לפחות בתחום שאני עובד בו, וצריך להתמודד איתו. הוא מאוד מאתגר, זה מעכשיו לעכשיו. אתה לא יכול לצפות מה יקרה בעוד שעה, בהתייחס למה שעינה ואמרה, נכון, חברות התעופה נוקטות משנה זהירות. הרגולטור, גם האירופאי וגם האמריקאי, מסתכלים בזהירות מה קורה, אבל אופטימיות זהירה, המונדיאל מתחיל עוד 3 ימים. אנחנו מקווים שנקבל פה איזושהי הנחת רווחה, אבל זה לא אומר כלום. אנחנו יודעים, בעצם אנחנו לא יודעים איך ההחלטות מתקבלות מעבר לים, או מה הרציונל שעומד מאחוריהם. אנחנו מגיבים בעיקר. אין לנו יותר מדי ברירה. אבל יש אתגרים יומיומיים. הביקושים, אני חייב להגיד, מרקיעי שחקים תרתי משמע. הציבור הישראלי משווע לטוס. אנחנו מנסים לספק את כל הביקושים, למרות שזה מאוד מאתגר. נושאים את כל מה שאפשר כדי לתת את השירות הכי טוב, וכל מי שרוצה לטוס יוכל לטוס.
0: ועדיין, יש חברות זרות שלא התרשמו מכך שנתב"ג נותר אתמול פתוח, והעריכו את המשך ביטול הטיסות שלהן לכאן.
9: אני חייב להגיד שאני לא כל כך מתרגש מזה. החברות צריך להבין, אם אנחנו מתקשים להבין את מהלך האירועים, ואנחנו כאן, תחשוב על חברות זרות שמכירות את ישראל אולי במפה ואולי טיפה יותר, לא מבינות את הטנטום שהמדינה נמצאת בה. אז הן חושבות רגע לפני שהן מסיטות פעילות תעופתית. אז אם אתמול וויז ביטלה ליומיים, או פליי דובאי, שאני חושב שאין דוגמה למסירות שלהם לתעופה הישראלית, אמרו, טוב, שתי טיסות לילה, אנחנו משים, בגלל שיכול להיות שיקרה משהו בלילה, נראה לי זה אפילו הרבה פחות ממכה קטנה בכנף. אנחנו מצפים להמשך חזרת החברות בשבועות הקרובים. אנחנו לא ראינו ביטולים דרמטיים ב-48 שעות האחרות, ואני מקווה שגם לא נראה.
0: כן. כאשר אנחנו מסתכלים, שרון קדמי, באמת על נתב"ג, ושמענו גם בדיווח של עיניו שלנו, עדיין הרבה מאוד מטוסי תדלוק אמריקנים חונים בנתב"ג, ככה נותנים לתעסוקה לעובדי המסלולים. בטווח הקרוב עדיין שם? אצלכם?
9: השותפים היקרים שלנו מארצות הברית הם שותפים שלנו בטוב ובמאתגר. אנחנו עובדים על האתגרים המשותפים שלנו עם הדרגים הכי גבוהים. שרת התחבורה מעורבת בזה, מערכת הביטחון מעורבת בזה. אני מניח ומאוד מקווה שנמצא לזה פתרון מהר מאוד, כי זה אולי אחד האתגרים הגדולים ביותר שלנו לקיץ הקרוב.
0: כן. יש צפי, אגב, כמה זמן זה עוד יימשך?
9: אני מקווה שכמה שפחות.
0: מה אתה אומר למי של האזרח הישראלי או למשפחה שאומרים הבוקר ככה בחצי יאוש, אי אפשר אפילו להזמין בשקט חופשה לקיץ, אתה לא יודע מתי ייפתח הסבב הבא מול איראן ועוגמת הנפש לילדים, למשפחה?
9: אז קודם כל בואו נכניס נראים את הפרוצה. מדובר בדרך כלל בטיסה לחופשה לחול, שזה דבר משמח וטוב שכך. אז זה אחד. שתיים, כן, זו הסביבה שאנחנו חיים. אני מאוד שמח שאנשים מזמינים ורוצים לטוס, זה טוב לכולם, גם לנו. אבל צריך לקחת בחשבון שדברים יכולים להשתנות מכאן לכאן ברגע. ויכול להיות שאנשים שיטוסו לחול עלולים למצוא את עצמם מתקשים לחזור. זה חלק מהדברים שראינו בשנה האחרונה. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו לא רוצים להגיע לסיטואציה הזו, אבל כל מי שטס לחול צריך לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיה אתגר לחזור לארץ אם שוב המרחב יתלקח.
0: שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה, יום נעים.
0: 7.46, הסבב האחרון מול איראן אולי הרגיש חצי שגרתי לישראלים שחיים כבר 3 שנים בשגרה הלא שגרתית הזו, אבל בעולם כמובן לא מתייחסים לזה בקלות ראש. מהאיחוד האירופי שהחליט לנקוט צעד ראשון ומשמעותי נגד הנוכחות האיראנית בהורמוז בצל חידוש הירי, ועד לאזרחי טהרן שמברכים על צעדים נגד המשטר, הקולות והתגובות מסביב לעולם, בכתבה של כתבי חדשות החוץ כליל מור ואיתי אוהל גלילי.
10: We begin tonight with a new wave of attacks in the Middle East as the war between the U.S. and Iran reaches the bleak milestone of 100 days.
11: Iran, last hour, launching its first missile attacks on Israel since the April ceasefire.
4: פחות מיומיים עברו מאז שמיליוני ישראלים קיבלו את התרעת פיקוד העורף לקראת סבב שיגורים נוסף מאיראן. ובעוד אצלנו כבר גילים מסבבים, בעולם התגובות חלוקות. באיחוד האירופי, שם לרוב ממהרים לגנות כל צעד שסולד מדרך הדיפלומטיה, בחרו בכמה צעדים משלהם.
11: The EU member states approved sanctions against the Iranian individuals and entities involved in disrupting the transit through the Strait of Hormuz, and where necessary will apply it again.
4: המדינות החברות באיחוד החליטו היום על הטלת עיצומים על גופים וחברות איראניות שאחראיות להפרת הסדר במצר הורמוז, ובמידת הצורך נטיל אותם שוב, הזהירה אתמול שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס. ומהצד השני של העולם, ביפן עשרות בחרו לצאת לרחובות, כשהם נושאים שלטים מפני האייתולה מוג'תבא חמינאי ואמרות, איראן עומדת איתנה תחת ההנהגה החדשה שלה בפיהם. בואו נרים כולנו את קולנו עכשיו, הכל בשביל איראן. כך נשמעה הפגנת תמיכה ביפן. אז איך נראו התגובות מהצד השני של המטבע בטהרן ובבירות? אבסי מאיראן מאמין כי הצעד הזה הוא הנכון למדינתו.
12: از نابودی زیرساخت‌ها نباید ترسید. این زیرساخت‌ها یک روز آباد خواهد شد.
4: אסור לנו לחשוש מהרס תשתיות, אנחנו נבנה אותן מחדש יום אחד בדיוק כפי שהן היו. אנחנו צריכים לדאוג לכבוד הלאומי שלנו, כי אם נאבד אותו לא נצליח לשקם אותו במה שנקרא מסע ומתן, אמר אבסי. אלי בלוט מביירות דווקא מאמין שהתרחיש האידיאלי הוא סיום המערכה.
13: אקיד אם נתמנה אנו תנתה אל חלי כלה, יעני, מה ידלו פי תסעיד מן הטרפן, מה ידל פי קסף, מה ידל פי דרב.
4: אנחנו מקווים שהמצב כולו יירגע, ואף צד לא יביא להסלמה נוספת, כי המלחמה הזו מובילה אך ורק להרס, מוות וצער, ואלה דברים שאף אחד לא מקווה להם. אני מקווה שהמלחמה כולה תיגמר גם בלבנון וגם באיראן, סיכם בלוט. את היום המאה למערכה הזו מול איראן ציינו שוב במרחבים המוגנים, וגם בעולם ממשיכים לתהות כיצד הסכסוך שמעסיק את המזרח התיכון ימשיך להתפתח.
0: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
14: בוקר טוב אפי, וגם אנחנו עם המערכה מול איראן, שאומנם הייתה קצרה במיוחד הפעם, אבל כמו שתמיד אומרים האומנים והאומניות, עולם התרבות היה הראשון להרגיש את ההשפעה. הופעותיהם של נועם ביתן בהיכל התרבות פתח תקווה, ושל עומר אדם באצטדיון פתח תקווה, שהיו אמורות להתקיים אמש, נדחו למועד לא ידוע. שלוש הופעות הענק של אדם הערב, ואגב, מתקיימות כסדרן, אתה יודע, באצטדיון רמת גן צריך לחגוג. המעריצים והמעריצות של אגם בוחבוט התאכזבו מהביטול של ההופעה בקיסריה, שהייתה אמורה להתקיים אתמול. הם לא הצטרכו לחכות זמן רב, ההופעה זזה בסך הכל להיום בערב. רוב הצגות התיאטרון בוטלו אמש, ואיתן גם טקס פרסי התיאטרון של תל אביב שנדחה. זו כבר דחייה שנייה בעקבות המצב הביטחוני של הטקס הזה שנקבע במקור למרס. סגנית ראש עיריית תל אביב יפו, מחזיקה תיק התרבות ויושבת ראש ועדת השופטים, חן אריאלי, אמרה לכתב התרבות שוהם הרצבי שהיא לא מוותרת.
15: הטקס הזה נולד מתוך תפיסה שתרבות היא לא קישוט ולא מותרות, היא לחלק מהזהות שלנו, מהחוסן ומהדמוקרטיה שלנו. ודווקא בתקופה שבעולם התרבות מתמודד עם לא מעט אתגרים ולחצים, חשוב לנו לעצור רגע ולהוקיר את היוצרות והיוצרים. אנחנו כבר עובדים על מציאת מועד חדש, ונקיים את הטקס בהקדם האפשרי, כי מבחינתנו, ההכרה בתרבות וביוצרים שלה היא לא אירוע שאפשר לוותר עליו.
14: אי אפשר לוותר, אבל עוד לא ברור באיזה תאריך. ומה עם שבוע הספר, אפי, שהיה אמור להיפתח היום, ולציין 100 שנה להיווסדו. הירידים והאירועים שתוכננו בוטלו, אבל אל דאגה, הדחייה ביום אחד בלבד, למחר ומחר, נדבר על כך בהרחבה כמובן. ולא תהיה מופתע לשמוע שגם לא מעט מוזיאונים בארץ נאלצו לסגור אתמול את שעריהם, וביניהם גם מוזיאון ישראל בירושלים, שלא התמהמה ויחסן במהרה בהיכל הספר חלקים מאחד הפריטים היקרים ביותר אי פעם שמוצג בימים אלה, מגילת ישעיהו השלמה.
16: זה העותק הכי קדום של ספר מקראי, הוא בעצם בין 2200 שנה, שזה 1000 שנים קודם לעותק המקראי שהיה לנו עד אז, שידענו עליו שזה נוסח המסורה.
17: בעצם התערוכה עוסקת במסע שעשתה מגילת ישעיהו מהרגע שגילו אותה לגמרי במקרה ב-1947 לידי בדואים, ועד שהגיע למקום משכנה הקבוע בהיכל הספר.
14: שלושה ימים בלבד אחרי שהתערוכה הזו נפתחה, מבצע שאגת הארי יצא לדרך. גם אז המגילה נכנסה למרתפי המוזיאון למשמרת מפני הטילים האיראניים. היא חזרה לא מזמן לתצוגה בפני הקהל הרחב, ואתמול כאמור חלקים ממנה הוכסנו מחדש. צוות המוזיאון עובד בשעות אלו על החזרתם לתצוגה, כך שהתערוכה תוכל להיפתח בהמשך היום. האוצרת חגית מעוז ושותפתה דוקטור אביה ברגיל עבדו במשך שנים על התערוכה נחמה מן המדבר, שמציגה לציבור את מגילת ישעיהו בשלמותה לראשונה. לראשונה מאז 1968, ולא רק מפני טילים צריך לשמור עליה אפי, מעוז הסבירה לכתבנו שואה מר צבי, שבגלל הערך ההיסטורי, התצוגה מחייבת תנאים מחמירים מאוד.
17: אנחנו מצאנו שאפשר להכניס בכל 10 דקות ל-10 דקות בלבד 25 איש, 18-19 מעלות צלזיוס ו-47-48 אחוזי לחות. וכדי לשמור על זה בנינו במיוחד חדר מיוחד עם יחידת מיזוג אוויר מיוחדת, לא כתוב בו כלום, רק לבוא ולראות את המגילה, היא הכוכבת.
14: ואם אתה עוד לא מתרגש מהאפשרות לחזות בה, מעוז וברגיל ישכנעו אותך.
17: היא כתובה בעברית, אותה עברית שאני מסמסת לילדים שלי. אז כל הפסוקים שאנחנו משתמשים בהם אפילו בלי לדעת שזה המקור, וגר זאב עם כבש, סיסו את ירושלים. ובא לציון גואל, וחיטטו חרבותם לעיתים וחנינותיהם למזמרות. זה מה שאמר מנחם בגין בעת הסכמי השלום ההיסטוריים שלנו עם מצרים, ואחר כך הלאה.
14: ואם נדמה לך שזה לא רלוונטי להיום, אפי, מגילת ישעיהו, כמו שאתה זוכר, חציה חורבן, חציה תקומה. אז אנחנו בהחלט ממליצים וממליצות ללכת ולחזות בה.
0: בהחלט. תודה רבה, ענבל.
14: בוקר טוב.
2: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: ספורט, נועם נקש, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אפי. הרבה אנשים כבר החליטו שסדרת הגמר ב-NBA גמורה, ושניו יורק ניקס בדרך לקחת אליפות עם 2-0 לה, וחזרת הסדרה למדיסון סקוויר גארדן בניו יורק, זה בהחלט היה נראה מעולה עבורם. אלא שהלילה סן אנטוניו, עם הגב לקיר, מגיעה לשם, משחקת נהדר, למרות שרבע שני רע מאוד שלה, ניצחה 115-111 את ניו יורק, אז אנחנו חוזרים ל-2-1 לניו יורק, ואיפה אולי דונלד טראמפ, הוא המנחוס של ניו יורק, הלילה הוא מגיע לאולם, סופג בוז, וגם ניו יורק הפסידו, בוא נשמע.
0: זה ההמנון, הבוז בדיוק כשרואים על המסכים את הנשיא מצדיע.
18: טראמפ, כן, בדיוק באנו להסביר את זה. אז רואים את הנשיא טראמפ ביציע ושורקים לו בוז גדול, וגם ניו יורק הפסידו, אז נראה שהוא לא ממש מביא מזל לניו יורק. אז נעשה מעבר רפי משם לכדורסל מהליגה שלנו. מכבי תל אביב מגיעה אתמול למשחק הראשון שלה בחצי הגמר הפלייאוף נגד הפועל חולון. היא עברה אותו יחסית בקושי רב. בעקבות המצב הביטחוני לא היה קהל בהיכל מנור המבטחים, הזרים של מכבי לא ממש רצו לשחק, לוני ווקר אפילו התבטא בנושא, אבל מכבי מצליחה להתעלות על עצמה, מנצחת 107-93 את חולון, עולה ל-1-0 בסדרה, המאמן עודד קטש היה מרוצה בסיום.
19: מאוד מאוד שמח, מאוד מאוד גאה בשחקנים ששיחקו. חשבנו שאולי אפשר היה לדחות את המשחק, אולי אפשר לאפשר לנו לרשום זרים אחרים בגלל הנסיבות. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מאוד מאוד גאה, ואפילו מרוגש מהדרך שבה השחקנים שיחקו.
18: אז כן, אפי, הכדורסל שלנו בדרך לסיום העונה, והיה משחק מאוד מעניין אתמול. נעשה עצירה קטנה, יומיים לטורניר הגדול והכיפי בעולם, המונדיאל, אנחנו חוזרים לפינה שלנו עם נבחרת בדקה.
20: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
18: שאלת השאלות בכל מונדיאל, האם הוא מגיע הביתה? אז היום אודי הצורף עושה לנו סדר עם נבחרת אנגליה. We're not creative enough,
21: we're not positive enough. לקראת המונדיאל יש שלושה דברים ידועים בכל הנוגע לאנגליה. התקווה של האוהדים שאולי הפעם אחרי 60 שנה זה סוף סוף יקרה. הלחץ הגדול ששוב יאבדו הזדמנות לעיני העולם כולו, והבירות שיזרמו בכל רחבי לונדון. מאז 1966 האמירה האנגלית המפורסמת "Football is coming home", הכדורגל חוזר הביתה לאנגליה, לא התממשה, והעם האנגלי חובב הכדורגל המושבע ממשיך לחכות. גם הפעם נבחרת שלושת האריות מגיעה כאחת המועמדות הבולטות להניף את הגביע. במרכזה עומד הקפטן הרי קיין, מלך השערים של הנבחרת בכל הזמנים, ולצידו שחקנים מהטופ של הכדורגל העולמי כמו ג'וד בלינגהאם. על הקווים נמצא תומאס טוכל, המאמן הגרמני שמונה כדי לעשות את מה שקודמיו לא הצליחו, להפוך את הכישרון האדיר של הנבחרת לתואר. אחרי ההגעה לחצי גמר המונדיאל 2018 ולגמר היורו ב-2021 וב-2024, עוד מונדיאל בלי תואר יהיה עוד מכה כואבת עבור התרבות האנגלית שמקדשת את הכדורגל, ואולי במידה מסוימת סביב השאלה הזאת יוכרע המונדיאל כולו. האם המדינה שבה נמצאת ליגת הכדורגל הככל הנראה חזקה בעולם, תעמוד סוף סוף בלחצים ותנצל את הכישרון האדיר של השחקנים שלה ותחזיר את הכדורגל הביתה.
18: כן, אפי, אנגליה רוצה לזכות אחרי 60 שנה בדיוק, וזה הזמן הטוב ביותר. נעשה חזרה לכדורסל, לא הייתה לנו פינה אתמול לדבר על זה, אבל במהלך המלחמה עם איראן, הפועל ירושלים פגשה את הפועל תל אביב לפני יומיים, זה נראה מאוד רחוק. המצב עם איראן הסלים מהר באותו ערב, המשחק הופסק כשירושלים בפיגור 10, הפועל תל אביב הובילה 77-67, ירושלים סירבה לעלות לשחק, הזרים שלה החלטו שהמצב מקשה עליהם. כרגע זה נראה שהיא תספוג הפסד טכני בסדרת חצי גמר הפלייאוף. אנחנו בדרך לשם, עם כל הפרטים עושה לנו סדר כתב הספורט יובל ישראלוב, שלום יובל.
1: שלום נועם, בוקר טוב. אנחנו יודעים שמלחמות בין ישראל לאיראן לא עושות טוב לספורט הישראלי, אבל במיוחד לא לכדורסל. סיום הליגה בעונה שעברה ללא אלופה והעצירה ליותר מחודש העונה, ועכשיו אירוע חדש. אחרי שהמשחק בין הפועל ירושלים להפועל תל אביב הסתיים בגלל ההחלטה של השחקנים הירושלמים לא לעלות שוב לפרקט בגלל החשש הביטחוני, היום באחת וחצי בצהריים מתקיים הדיון בעניין התוצאה, האם התל אביבים יקבלו ניצחון טכני או שמה אפשרות אחרת. וזה לא הדבר הכי נורא שקרה לירושלמים ביממה האחרונה. השחקנים הזרים של הקבוצה מהבירה חוששים מאוד מהמצב בישראל ורוצים לעזוב כמה שיותר מהר. אחד מהם, איזיה מובלי, תועד אמש בנתב"ג כשהוא עזב את הארץ. במועדון מנסים לשכנע ולהראות שהחשש הביטחוני הוסר, אך נתקלים בקשיים. בכל מקרה, היום בעשרה לתשע התקיים בהיכל ארנה המשחק השני בין השתיים, ואם אכן הזרים של ירושלים לא יופיעו הערב, קשה לראות מצב בו האדומים מהבירה מצליחים להתמודד מול האדומים מתל אביב.
18: כן, אפי, כרגיל הכדורסל שלנו מצליח לייצר עוד סיפור שאנחנו לא בדיוק יודעים מה החוק ואיך, מה יהיה אפשר לעשות. מנכ״ל המנהלת דיוויד בסן דיבר בערוץ הספורט באותו יום, אמר שזה נראה שזה בדרך לניצחון טכני להפועל תל אביב והעלייה של 1-0 שלה ל-1-0 בסדרה, אבל קשה להבין באמת מה יהיה שם. כן נגיד שחלק מהזרים של הפועל תל אביב גם עזבו את הארץ ביממה האחרונה בעקבות המצב, אז גם שם מעניין יהיה לראות האם הם יחזרו או לא יחזרו בכלל, מה יהיה גורל הסדרה הזאת, ובעיקר מה יהיה גורל העונה הזאת, כי אנחנו לא יודעים בכלל איך זה יסתיים.
0: ועונה שעברה נזכיר הסתיימה בלי אלופה, אז אנחנו לא רוצים שזה יגרה גם הפעם. ושוב, אני מזכיר לכל האבואלים של בן מאזיננו, כולל אתה ואני, לא לשפוט את הזרים, הם לא רגילים לטירוף שאנחנו רגילים.
18: חד משמעית, חד משמעית.
0: תודה רבה, נועם נקש. סיימנו את מהדורת יום שלישי של בוקר טוב ישראל. העורך הראשי הוא שרון קינן, עורך המשנה הבוקר יובל טל, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, לצידו עמרי לזרוב, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואלון

השלישי של בוקר טוב ישראל, העורך הראשי הוא שרון קינן, עורך המשנה הבוקר יובל טל, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל, רון קוטלר, לצידו עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואלון קפלן, עוד בירושלים מוטיזד, העורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, תודה גם למשה טורקיה. מיד אחרינו ספי עובדיה ואריאל כהנה, אנחנו ניפגש פה שוב מחר, יום רביעי, 6 בבוקר, כנראה כבר בחזרה ביפו, כנראה, לא נתחייב, בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר לפני דקות אחדות כי ייתכן הסכם בין ארצות הברית לאיראן בימים הקרובים.
1: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
0: המגעים, המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן נמשך, המסע ומתן לא נעצר, ייתכן שיהיה לנו מושג לגבי הכיוון בעוד יום או יומיים, אני חושב שזה מתקדם טוב. לגבי שיחתו עם ראש הממשלה, אמר טראמפ, הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא תקף, הוא תקף בחזרה, אני לא יכול להאשים אותו, כנראה ניקח פסק זמן אחד מהשני השבוע, הוסיף טראמפ. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר מוקדם יותר בראיון לרשת פוקס ניוז, ישראל עשויה לאהוב זאת או לא, אפשר להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן.
2: We have a lot of shared interest but we also have some situations where our interests diverge. The president believes that we can get the long-term settlement to Iran's nuclear deal. Now, Israel may like that, they may not like that, but fundamentally we think this is in the best interest of the United States of America.
0: יש לנו אינטרסים משותפים רבים, אבל יש מצבים שבהם האינטרסים מפוצלים. הנשיא מאמין שנוכל להגיע להסדר ארוך טווח בסוגיית הגרעין האיראני. ישראל יכולה לאהוב את זה או לא, אבל בסופו של דבר אנחנו חושבים שזה מה שטוב לאמריקה, כך ונס. כתבם שחצה הלילה מדרום לבנון הפעיל אזעקות במספר יישובים בגליל המערבי. כלי הטיס לא יורט ועבד עמו הקשר, לא ידוע על נפגעים או נזק. על פי צהל הוא כנראה לא חצה לשטח ישראל. באילת, כתבם ששוגר בחצות מתימן יורט בשמי העיר ללא נפגעים או נזק. בקבינט המדיני-ביטחוני דנו אמש במשך כשלוש שעות בסיום המערכה עם איראן והמשך המערכה מול חיזבאללה. חברי קבינט ששוחחו עם כתבנו המדיני יניר קוזין הביעו חוסר סביות רצון מסיום המערכה מבלי שלטענתם הושגו הישגים נוספים באיראן. במערכת הביטחון סיכמו את הסבב בתחושת החמצה. בכירים במערכת הביטחון ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות באיראן שצהל לא הספיק או לא יכול היה לתקוף במהלך המלחמה. נכנסו לתוקף ההקלות בהנחיות פיקוד העורף. כל תלמידי ישראל, למעט תושבי קו העימות, שווים הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה, אחרי יממה שבה לא למדו כלל, גם לא בקו העימות. בקו העימות יוכלו הלימודים להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, קרא בבוקר טוב ישראל לראש הממשלה לעמוד בהבטחותיו.
3: זה בוקר של סימן שאלה גדול, ואני עוד יוסיף מה שראש הממשלה התבטא, שאם יבצעו ירי, אנחנו נגיב. כבר ביצעו כתבם בגליל המערבי, ואנחנו לא מגיבים.
0: נמל התעופה בן גוריון נותר בפעילות מלאה גם במהלך השעות המתוחות אתמול. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה לחזרת חברות תעופה זרות כבר בשבועות הקרובים.
4: עם טעות היינו מקבלים החלטה לסגור את השמיים. אני חושב שהקיץ שלנו היה מקבל תצורה אחרת לגמרי. קל מאוד לסגור, קשה מאוד להתאושש. אנחנו מצפים להמשך חזרת החברות בשבועות הקרובים.
0: קרים חן, התובע הראשי של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג, הושעה מתפקידו בעקבות החשדות שתקף מינית עורך הדין במשרדו והטריד אותה מינית. מקור דיפלומטי המעורה בפרטים מסר לסוכנות רויטרס כי בתום חקירה שערכה כשנה וחצי, הוא הוחלט להשעות את חן עד להצבעה של המדינות החברות בבית הדין בעניינו. גמר ה-NBA, סן אנטוניו ניצחה את ניו יורק ניקס 115-111 במדיסון סקוויר גארדן וצמצמה את היתרון הניו יורקי בסדרה ל-1-2-2-1. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ היה לנשיא המכהן הראשון שהגיע למשחק בסדרת גמר ה-NBA. הוא התקבל בשריקות בוז רמות. כוכב ניו יורק, ג'יילן ברונסון, מאוכזב.
5: I think we'd turn the ball over a lot first and foremost, but then also we were fouling a lot and put them at the line about 30 times and with our live ball turnovers and they got them on transition and they were capitalizing off of those so

0: we were definitely fouling a lot.
1: היו לנו איבודי כדור רבים וגם עשינו יותר מדי עבירות ששלחו אותם לקו כ-30 פעמים, זה היה בעיקר הבעיה, זו הייתה בעיקר הבעיה שלנו, כך ג'יילן ברנסון. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מנחשונים לכיוון בן שמן בגלל תאונת דרכים, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף רהט לכיוון מאחז, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק, 70 דרום העמוס מתמרה עד צומת אבליים, בכביש אשקלון אשדוד יש עומס תנועה מניצנים עד גן יבנה, ושימו לב עדיין באזורים רבים בארץ שורר ערפל והרעות לקויה, אנסו בזהירות, עכשיו התחזית.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: היום תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה.
3: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: אלה החדשות שעורכים שרון קינן ויובל טל.
4: בחסות איון, המציעה קנייה באמרה טריידין במחיר בחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
6: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה.

0: טוב, עכשיו 8:06 דקות בגלי צהל. בוקר טוב לך, ידידי אריאל כהנה.
1: בוקר אור ספי, מה המצב ביפו? אני הייתי בטוח שאתה תעלינו לירושלים ואתה מחמיץ פה את כל, את כל האירוע.
0: אני כבר, אתה יודע, את המסיבות האלה חוויתי, מה שנקרא. אז אני פה יושב לי בחושך בשקט. יניר נאמר למי שדואג, אל תדאגו, הוא איפה שאתם חושבים שהוא, מעבר לים. אבל אני מפרגן לו הפעם עם המשפחה שלו, ומגיע להם שיהנו. ואני שמח שאתה פה, אריאל, הבוקר, כי יש לי המון על מה לדבר איתך, ואולי גם להתווכח קצת.
1: לך על זה, בשביל מה אני פה?
0: כן, תשמע, אריאל, אני, אתה יודע, מעדדת לי הבוקר, אני לא בחמיצות הבוקר, אני בדאגה גדולה. דאגה גדולה מאוד. מעדדת לי האמירה החוזרת ונשנית של ראש ממשלתנו נתניהו, שמזכיר שכמה ימים אחרי השבעה באוקטובר אמר, אני אשנה את פני המזרח התיכון. אתה זוכר את זה, נכון? הוא מקפיד לומר את זה די הרבה.
1: הוא אומר את זה בדיוק.
0: כן. ואני מסכים איתו. הוא שינה את פני המזרח התיכון, אבל שינה אותו לרעה מבחינתנו. כשאני מביט 3 שנים אחרי, על כל החזיתות, אני לא, אתה יודע מה, זה דאגה בו אחר חרדה. בוא נביט רגע על מה שקרה לנו עם איראן. קודם כל נכון, טראמפ לא רצה שנגיב, הוא לא התלהב מזה שנגיב, והגבנו, זה טוב, אבל קודם כל צריך להבין ולדעת שזו תגובה, אני אצטט את בן גביר, מה אני אעשה, זה דרדלה ביחס למה שהצבא הכין. הצבא הכין באמת ללמד את תגובה שתלמד את האיראנים לקח על זה שמנסים לייצר את המשוואה המופרכת הזאת. בסוף תקפנו מה שתקפנו, זה כבר ידוע. מה שקרה בדחיה זה כמעט, אתה יודע, זה כמעט המקבילה של הדיונות בעזה לפני השבעה באוקטובר. ישראל משותקת. ישראל במצב שבו היא חוזרת להיות ילד הקפות של השכונה. עכשיו, היה לו אשראי באמת, לא בלתי מוגבל, כי שום דבר הוא לא בלתי מוגבל. אחרי השבעה באוקטובר, אשראי בדם אזרחנו להפעיל הרבה כוח, והוא הפעיל הרבה כוח, אבל בלי תוצאה אסטרטגית, באף זירה, באף חזית, הפעלת כוח טיפשה. ובוא רק ניישר קו עם מה אנחנו הולכים להתמודד בקרוב. הסיפור של איראן הוא לא נגמר, בניגוד למה שאולי אנשים חושבים. הוא נשאר כאן, כי הסיפור של לבנון לא נגמר. הם דבקים בכך שבכל פעם שאנחנו, הם זה האיראנים, בכל פעם שאנחנו נגיב בדחיה, נגיב בבירות, הם יראו, והם יראו. והמרחק והפער בינינו לבין האמריקנים לא יצטמצם. כלומר, אחרי 3 שנים, חמאס עומד על הרגליים בעזה, חיזבאללה עדיין בצפון, ממשיך לעמוד גם הוא על רגליו, וכנראה רק מתחזק, והאיראנים מרשים לעצמם מה שהם לא הרשו לעצמם מעולם, לתקוף אותנו על פעולות הגנה עצמית שאנחנו עושים בלבנון. איך אתה רואה את זה אחרת, אריאל?
1: תשמע, קודם כל, אם אנחנו חוזרים 3 שנים אחורה, אז אני ממש לא מסכים איתך שמצבנו גרוע יותר, ההפך הוא הנכון. בסוף הציר האיראני במידה רבה התרסק, ואדרבה, מה שאיראן ניסתה לעשות בשתי מימות האחרונות זאת לשמר את שיערי הציר באמצעות הגנה מטעמה על חיזבאללה, ולדעתי זה נגמר דרדלה מצידם. ספי, קודם כל הם אלה שהפסיקו ראשונים, זה אחד. שתיים, הם אמרו שאם אנחנו נפעל בדרום לבנון הם יראו עוד פעם, זה הם אמרו אתמול בצהריים, זה לא קרה. כלומר, אנחנו פעלנו ואנחנו פועלים ועוד איך בדרום לבנון, וכולל הפצצות מהאוויר, כמובן החיילים שלנו שנמצאים בשטח, הם לא יורים. כך שלדעתי, מי שמצמץ ראשון בסיבוב הזה, זה האיראנים, זה לא אנחנו. עכשיו, מעבר לדבר הזה, תראה, באמת המון שנים שאלנו את עצמנו, מה יקרה ביום שבו טראמפ יגיד לביבי, דונט. ואנחנו יודעים היטב, כי הכל נמצא בחוץ. טראמפ אמר לו דונט ואמר לו פעמיים. עכשיו, אתה יכול להגיד שלא פעלנו ולא עשינו כל מה שרצינו וכל מה שאנחנו יכולים. אני מסכים, ואני בוודאי מסכים שגם האזעקות שהיו בלילה בצפון הן בלתי קבילות. זה גם לא, זה לא צפון. מבחינתי היו אזעקות במדינת ישראל. זה לא משנה לי אם זה קרה במטולה או קרה באשדוד. זה בלתי קביל. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו שואלים את עצמנו האם נתניהו יודע לעמוד בפני טראמפ, אני חושב שהוא עמד, שוב, גם אם זה 70 ולא 100, ודבר שני, אנחנו אומרים, נדבר פה בשעה הבאה עם בני גנץ, תראה, אני בדיוק קורא את אחד הספרים על המלחמה וכל מה שהיה. היו תחנות לא מעטות בשלוש שנים האלה, כי אתה עשית חשבון של שלוש שנים אחורה, שבהם המתמודדים נגד נתניהו או יריביו, הם אלה שאמרו לו תעצור כי ביידן אמר, והוא התעקש שלא להמשיך. זאת אומרת, רגע, תן רק אני אשלים את הנקודה. זאת אומרת, מה שאני בא לומר, ואני באמת רוצה לשאול את זה את בני גנץ, בסוף לא משנה מי יושב על הכיסא הזה, השאלה מה אתה עושה כשנשיא ארצות הברית אומר לך תעצור, היא שאלה קשה. נתניהו לא הראשון שהתמודד איתה, שהתמודד איתה, ולא האחרון שהתמודד איתה, ואני חושב שככה אנחנו צריכים לשפוט את זה. בשורה התחתונה, שוב, אני חושב שבגדול נתניהו התמודד ועמד מול הלא שהוא קיבל מטראמפ.
0: אריאל, סיימת? לא רציתי להפריע לך.
1: כן, כן.
0: כי היה לי קשה לא להגיב ולא להפריע תוך כדי, כי היה לי הרבה מה לומר לך. תשמע, היו מטרות מלחמה לא פורמליות, כן? שכל פעם איזה שר, במקרה הזה שר הביטחון, תכף אני אצטט לך, או תדרוכים, או דברים שנאמרו במסיבות עיתונאים. קודם כל, לגבי חיזבאללה דיברו על פירוק בנשקו. שר הביטחון, לא מדובר פה באיזה שר זניח, אמר את זה יותר מפעם אחת, ואפילו בסמוך לכניסתו לתפקיד. וגם הרבה זמן אחר כך. ביחס לאיראן, אני מזכיר לך מה סיפרו לנו. סיפרו לנו שהמשטר אוטוטו עומד ליפול, בזכות הפעולה הצבאית הזאת.
1: חייב להגיד לך, זה לא...
0: נכון, לא חטות קבינט. לא, לא, לא. אבל זה מה שנאמר. רגע, פרוקסי, הכל, הם כולם על הרגליים. הם כולם על הרגליים. גם הציר הזה שאמרת שירי הציר, איזה שירי ציר? אפילו החוטים ירו עלינו שלשום בלילה. אריאל, תביט על מבחן התוצאה. במבחן התוצאה, טבעת החנק הזאת עדיין חונקת אותנו. אם אנחנו נהיה עכשיו כל כמה שבועות בסבב כזה מול איראן, שנדבג נסגר, ואין בתי ספר, ואין גנים, אני גם מוכן לשלם את המחירים האלה כל הזמן הזה. אני אומר, כדי שנפתור את הבעיה, אבל הוא אפילו לא קרוב לפתור את הבעיה הזאת.
1: אתה יודע מה?
0: הוא מרחיק אותנו מפתרון הבעיה הזאת.
1: וזה
0: שבאים ומספרים לנו, ואני עכשיו צריך להתגאות בזה שהוא שלח את המטוסים להגיב 15 מטרות בטהרן, אחרי שירו עלינו 25 טילים, באמת?
1: אחד, אני חושב שתיאור...
0: אני לא מתמוגג מזה.
1: לא, לא, בסדר. אני חושב שאחד תיאור המציאות שלך הוא מוגזם מדי. זאת אומרת, אתה צודק...
0: הוא לא מוגזם, זו המציאות שלנו. שלוש שנים אנחנו במלחמה לא נגמרת, ואין תוצאה. אין תוצאה, אריאל.
1: כי יש אויב בצד השני, מה
0: נכון,
1: לעשות?
0: אבל אז, היה, אז... מה זה אויב? זה אחרי 7 באוקטובר. אני לא התחשבנתי על האחריות שלהם ועל הבריחה מהאחריות עם הוועדת חקירה הפוליטית שמקודמת גם בעצם הימים האלה. אבל היה לכם אשראי עצום. גדול, באמת, בדם אנשינו. הציפייה הייתה שלפחות, באמת, הצנועה ביותר שלפחות באחת הזירות תביא לאיזושהי אחרה, תביא לשינוי מציאות דרמטי. וזה לא קרה. עכשיו, אתה יודע מה אומרים, מה התשובה הכי מעצבנת? נו, אבל מה מישהו אחר היה עושה? קודם כל, בהרבה מאוד צמתים אפשר להצביע על פעולות יותר נכונות שניתן לעשות, אבל ככלל זו תשובה שהיא לא מתקבלת על הדעת. להגיד אני נכשלתי, כי כולם היו נכשלים, באמת, זו התשובה.
1: את זה הבוחרים יחליטו כשיהיו הבחירות, אני מניח שזה יהיה באוקטובר, אם אפשר או אפשר אחר אותו, אם יש מישהו שאולי יכול לעשות את העבודה יותר טוב. תראה, שוב אני אומר, אל תבין אותי לא נכון, אתה צודק שכמובן יש אויב בצד השני בכל הגזרות, וכמובן אף גזרה גם לא נסגרה, אבל במצב הכולל, האם אנחנו חזקים יותר ביחס לשישה באוקטובר, או חלשים יותר? אני חושב שאנחנו חזקים הרבה יותר. אני חושב שההרתעה, ואני גם שומע את זה מהצד השני, ההרתעה שלנו היא במקום הרבה יותר גבוה.
0: איך ההרתעה שלנו במצב יותר טוב? אם האיראנים מרשים לירות עליך טילים בליסטיים אחרי שאתה תוקף בדחף, וזה לא היה מעולם. תסביר לי, איך ההרתעה שלך במצב טוב? הם מסתכלים על המערכת היחסים שלנו עם אמריקה, והם רואים שהמערכת הזאת נמצאת עזוב את היחסים הרגעיים האלה מול הממשל הזה, שגם שם יש בעיות.
1: אבל זה הפוך.
0: הם מסתכלים על 2028, והם יודעים שיהיה לנו שם איזה ממדני דמוקרט, או איזה ג'יי די ונס, במקרה הטוב, כן? ג'יי די ונס, רפובליקן, שגם הוא, שמעת מה הוא אמר הלילה, והם הרבה פחות מפחדים ממך, אריאל, תביט למציאות בעיניים. המצב שלנו לא יותר טוב.
1: שוב, בערכה שלי, מבחינת המעמד של ישראל, ההרתעה שלה בעולם, הבנת הכוחות שלה, אני חושב שאנחנו במצב יותר טוב. שוב אני אומר, איראן יצאה להגנת חיזבאללה, זה אמור היה להיות הפוך, חיזבאללה אמור היה להיות הכוח שלהם, ששומר עליהם מפנינו, והם נאלצו להפוך את היוצרות בגלל הכוח שלנו, ובגלל שחיזבאללה מתברק. ואגב, צריך לומר פה שהעבודה שהחיילים עושים נגד חיזבאללה היא מצוינת. שוב, המציאות שיש טילים
0: הצבא, או רקטות, עשה באופן מושלם את כל מה שהגדירו לו. את כל מה שהגדירו לו, את כל מה שהגדירו לו לאורך כל השנים האלה.
1: טוב, אני לא רוצה
0: ברמה התקפית, שבעה באוקטובר והאחריותו של הצבא והשבק וגם של המוסד שעשו לו הנחות, הכל ידוע. אבל אני מדבר איתך מאז, כשנתנו דירקטיבות אופנסיביות, הצבא עשה, מה קרה עם זה? זאת השאלה. זאת השאלה.
1: זה עוד דיון שבואו לא נפתח אותו עכשיו, כי גם ככה אנחנו כבר מעריכים.
0: כן, והעורכת מייצה בנו. רצית קצת פוליטיקה, נו, אז בואו נדבר על פוליטיקה.
1: אז בואו נעלה את שחר גליק כתבנו, לשמוע מה קורה היום בכנסת, כי אני מבין, שחר, שהקואליציה כן מתכוונת לחוקק, ואפילו מהר את מה שנקרא חוק המעונות?
2: אנחנו דור חוק יסוד לימוד תורה, זה הסיפור המרכזי, זאת אומרת זה מגיע עכשיו באיזשהו קצב מהיר כזה עכשיו של מהיום למחר כזה, ממחר בעצם זה יעלה כבר למליאת הכנסת, היום בוועדת השרים לחקיקה, ובעצם המטרה שלו זה לעשות איזשהו חוק עוקף לכל החוקים האלו, בעצם הכל חלק מאותה חבילה אחת גדולה ורחבה של חוקים שמטרתם לעקוף את האמירה הזו של בגץ, שאומר אנחנו עכשיו לא נתקצב את ה... אלה שאמורים להתגייס וחייבי הגיוס ולא לא עומדים בחוק הנוכחי כרגע של מדינת ישראל, ולכן האמירה היא בכל דרך אפשרית לנסות ולהשוות את מעמדה באיזושהי צורה. אז החוק המרכזי באמת שמונח כרגע על הפרק, חוק יסוד לימוד התורה, מדבר על זה שלא משיבים את התנאים באופן מובהק, אלא מניחים תשתית להשוות בהמשך תנאים.
1: אז אני אשאל אותך, האם אחד הקואליציה תספיק לחוקק את החוק הזה בשלוש קריאות לדעתך, והאם יש לו רוב? זאת אומרת, גם לוחות זמנים וגם מספר אצבעות.
2: אז בוא נגיד ששתי השאלות האלו עדיין לא ברורות. מחר זה יגיע לקריאת טרומית, סמוטריץ' כבר הודיע שהוא מתנגד בנוסח הנוכחי, אבל מה כן יכול לקרות? עד מחר יכול לקרות בעצם איזושהי הבטחה שהחוק ישתנה בהמשך, שלא ישבו ממש בין לומדי תורה לבין חיילי צה"ל, אלא רק יעשו איזשהו חוק קצת יותר מרוכח ומתון, שאומר שבסופו של דבר הם יוכרו כמי שעשו שירות משמעותי לישראל, מי שלמד תורה, אבל זה לא יושווה לחיילי צה"ל, ואז אולי סמוטריץ' כן יתמוך. סד הזמנים מאוד מאוד לחוץ, אנחנו מדברים בסך הכל על 3-4 שבועות של חקיקה פחות או יותר עד שהכנסת מתפזרת, ולכן יהיה מורכב להעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, אבל בוא נאמר שנתניהו לוקח את זה כפרויקט ורץ קדימה, כי אריה דרעי מתנה כל חוק אחר, הצבעה על כל חוק אחר בכנסת הוא מתנה בהעברת החוק הזה, אז אם באמת נתניהו מחליט לקחת את זה כפרויקט,
0: אפשר לעבוד בזה. אבל פה כאן אוחזים את השור בקרניו, ואני נדרש לשאול אותך, שחר, הוא מתכוון לזה ברצינות? קרי, יעבור או לא יעבור? אני מדבר גם על המעונות, שזה נמצא בוועדת כספים בהכנה לקריאה ראשונה. שני החוקים האלה, יעברו או לא יעברו?
2: נכון, אז המעונות, אנחנו מדברים באמת, זה עדיין לא מגיע למליאה. המעונות זה אירוע שאמורים להצביע עליו בתוך הוועדה לקראת הקריאה הראשונה, ודחו את ההצבעה, הייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, ובעצם מבטלים אותה.
1: אז זהו, אני שומע שזה עולה היום, שחר, חוק המעונות עולה היום בוועדת כספים לקריאה ראשונה, להכנה לקריאה ראשונה, ולהבנתי, אני פה עונה על השאלות של ספי, אבל להבנתי, הקואליציה באמוק על שני החוקים האלה.
0: אז זו השאלה, האם מוכרים אותנו, או האם עובדים על השותפים? זאת השאלה.
2: אז אני, סליחה שאני יוצא קצת פוליטיקאי, ואני אענה לך שהתשובה היא תשובה שלישית, לא שתי האופציות שאמרת בעיניי. זאת אומרת, אני חושב שגם ראש הממשלה נתניהו עדיין לא יודע. הוא מבחינתו רץ קדימה, כמו שהוא אוהב תמיד, לשמור את האופציות פתוחות. הוא, מה שנקרא, יוצר את הקרקע, מאפשר לעצמו להעביר את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית, כלומר, מקדם אותו עכשיו כמה שיותר מהר, ולקראת הסוף, ברגע האמת, הוא יראה מה המחיר של זה, האם הוא באמת רוצה או לא רוצה בקריאה השנייה והשלישית לאשר את זה באופן סופי. עד אז הוא משאיר את זה כאופציה פתוחה, ולכן אנחנו כן נראה בליץ של הקואליציה, אנחנו כן נראה אותם מתכווננים לזה שמבחינתם מעבירים את זה בכל הכוח. היום בוועדה, הרי הסיפור שהיה בוועדה זה שבעצם לא היה רוב, כי חלק מחברי הכנסת לא היו, וחלק מחברי הכנסת מסרבים להצביע בעד הדבר הזה, כי בסופו של דבר חוק המעונות גם הוא חוק עוקף גיוס, ולכן היה איזה איזשהו בלגן, אבל נתניהו מחליף את מי שצריך להחליף בוועדה, ומסדר את לוח הזמנים, ומשנה את מה שצריך לשנות בסעיפים של החקיקה, כדי להעביר את זה עד הסוף בקריאה שנייה ושלישית. ועדיין, בכל רגע נתון, שומר לעצמו את בלם היד להרים ולעצור את הכל.
1: תודה רבה, שחר.
0: יש לי תחושה שהפעם עובד עליהם, אתה יודע, אריאל, אני חייב לומר לך. כי תראה, יש לו שני אינטרסים מול החרדים. אחד הוא ארוך טווח, יחסית ארוך, זה לאחרי הבחירות שהם לא יעשו שום דבר עם מישהו אחר, שהם לא, שהוא לא ימצא אותם במיטה אחרת, והאינטרס הקצר זה להבטיח שהבחירות תהיינה בסוף אוקטובר.
1: נכון.
0: הוא קרוב להשלים את הראשון, ואז השאלה, ועדיין... מרגע שהוא משלים את הראשון, אז המבחן יעמוד לו. בוא נראה.
1: ועדיין אני, כן. אני חושב שהשאלה שהוא צריך לשאול, ואני אשתף אותך בשורה שכתב אדם שלא ציפיתי שיכתוב כזה דבר, גוש נתניהו יפסיד את הבחירות בגלל החרדים. מי שכתב את השורה הזאת, ספי, כמו שדיברנו לפני השידור, זה עמיתנו יהודה שלזינגר, מגיש בערוץ 14, פרשן וואלה, ידידי גם, קולגה שלי, ואני בהחלט מכיר אותו, בוא נגיד, הוא לא חשוד בתמיכה באופוזיציה, נגיד את זה כך, אבל הוא כותב השבוע שגוש נתניהו יפסיד את הבחירות בגלל החרדים, כי לכל מה ששחר תיאר לנו, תוסיף את ההתפרעות בבית של נועם סולברג, תוסיף את ביקורי העריקים של גפני, גולדקנוף ודרי בימים האחרונים, ביקור אותם בכלא, וכמובן ההפגנות. אגב, אני בדרך לפה באולפן הבוקר בירושלים, יש שרידים של מהפכה, הייתי אומר, מהפגנות והשתוללות שהייתה
0: אתמול בלילה. אני שבוע שעבר נתקעתי שלוש שעות בכביש 4. שלוש שעות, לא זזתי. כן.
1: אני חושב שההצטברות של הדברים האלה...
0: אתה שותף לדעתו, אריאל? אתה שותף לדעתו?
1: אני שותף לדעתו שיש פה פגיעה
0: יש פה רישה וסייפה. הרישה זה יפסיד את הבחירות, והסייפה זה למה יפסיד את הבחירות. קודם כל לגבי הרישה, אתה חושב שנתניהו מפסיד את הבחירות?
1: תראה, זה מוקדם לומר, לא רוצה לנבא סתם, אבל אין ספק שיש פה פגיעה מצטברת, הייתי אומר, ערכי הליבה, בטח מה שקשור לציונות הדתית, לתנועה הציונית דתית, אני מתכוון. תשמע, נועם סולברג, אני יכול להגיד לך, זה אדם שבאמת נחשב, הייתי אומר, להכיר בניה של התנועה הדתית לאומית, אדם שהגיע להיות משנה לנשיא בית משפט.
0: הוא גאווה גדולה בציונות הדתית.
1: לחלוטין, לחלוטין. וכנגד זה, אתה רואה אנרכיה. זה פשוט אנרכיה. ושוב, כל הדברים שמניתי, בסוף יש פה, אני חושב שיש פה איזושהי מסה מצטברת.
0: אז אני אגיד, אני לא יודע עוד לומר לך מי נצח או יפסיד, אני עזוב, לא אכנס עכשיו לאינטו, אני יכול קצת, אבל לעזוב את זה. אבל אני חושב שאם אכן נתניהו יובס בבחירות האלה, שאפשרות כזו בוודאי קיימת, צריך לומר, זה ממש לא מופרך, זה לא רק בגלל החרדים, זה בגלל שהוא ניהל קואליציה כל כך סקטוריאלית. זה לא רק חרדים. לא דאגו פה לציבור, אתה רואה מה קורה למערכת החינוך, אתה רואה את הקריסה, אתה רואה את ביטחון הפנים, ואתה רואה גם מה קורה בביטחון הלאומי. כלומר, יש מספיק סיבות שכל אחד יכול לזרוק אבן לאן שהוא ולהגיד זה בגלל זה, אתה מבין?
1: טוב, זה כבר כמובן הבוחרים יחליטו, ובהקשר לביטחון הלאומי, ומה שגם דיברנו בהתחלה, אז נכנס פה לאולפן איתי יואל גלילי, כתב החוץ שלנו, כי טראמפ, ממש לפני כמה דקות, איתי, אני מבין שוב פעם מדבר על ההסכם שהוא, הסכם הגרעין שאוטוטו מגיע.
3: נכון, אריאל, אז בוקר טוב. אחרי הסבב הקצר שחווינו אתמול, נשיא ארצות הברית דיבר הבוקר בסמוך למטוסו עם כתבים, ואמר שהסכם בין וושינגטון לטהרן נמצא ממש מעבר לפינה.
4: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
3: המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, הם לא עצרו. יכול להיות שיהיה לנו לפחות רעיון להסכם עוד יום או יומיים. אני חושב שזה מתקדם טוב, אמר טראמפ, וסיפר על שיחה שקיים עם ראש הממשלה. הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא הותקף, תקף בחזרה, ואני לא יכול להאשים אותו. טראמפ אמר בריאיון לבי-בי-סי הלילה שראש הממשלה נתניהו יעשה מה שיגיד לו, והוסיף כי גם כשישראל תקפה את איראן, זה לא היה מנוגד לרצונותיו. גם סגנו של טראמפ, ג'יי די ונס, התבטא הלילה בנוגע להסכם, ורמז כי הוא יחתם גם בניגוד לדעתה של ישראל. ונס אמר שיש למדינה ולארצות הברית הרבה אינטרסים משותפים, אבל קיימים מקרים בהם האינטרסים של המדינות מתפצלים. הוא המשיך, ארצות הברית יכולה להשיג הסכם גרעין ארוך טווח עם איראן. ישראל עשויה לאהוב או לא לאהוב את זה, אבל זה מה שטוב בשביל אמריקה. בבית הלבן כבר סוללים את הדרך להסכם למרות התקיפות, ובדרך הזו, לדברי המנהיגים, ישראל לא תהווה מכשול.
1: תודה רבה, איתי. אגב, אתה מצליח איתי לעקוב אחרי כל ההתבטאויות של טראמפ, זה קצב הדברת שלו, זה די קשה, לא?
3: זה מדהים, הוא כל הזמן מדבר, כל הזמן אומר את אותם דברים, ואנחנו ממשיכים לעקוב.
1: בהצלחה במשימה. מה אתה אומר, ספי? אתה חושב שיש הסכם אוטוטו?
0: אני חושב שטראמפ מדבר עם האיראנים לא פחות ממשום מדבר, הוא ואנשיו בוודאי, הקשר ביניהם מטריד, בוא נגיד ככה. והסיבה שאין הסכם כרגע, ואני לא יודע אם תהיה, זה שהאיראנים הם עם עיניים גדולות, הם בטח לא מורתעים, הם חושבים שהם יכולים לשנות את מצבם האסטרטגי בצורה דרמטית, ובוודאי כל הסכם שיהיה בקווי המתח שמדובר בו כרגע, יהיה הסכם לא טוב מבחינתנו, כי האיראנים קודם כל יקבלו הרבה מאוד כסף, ההנהגה שלהם הרבה יותר קיצונית, הרבה פחות זהירה, ושוב, צריך להביט על מה יהיה בבית הלבן ב-2028. ולכן, אם זאת התוצאה של עם כל אביב ושאגת הארי, אני מאוד מאוד דואג. מאוד מאוד מאוד דואג.
1: בוא ננסה להבין, אם כך, מה בעצם יכול היה להיות, מה לפחות הצבא התכונן לעשות באותו סבב די קצרצר עם איראן. אמיר בר שלום, פרשננו הצבאי, היו אמיר, אני מבין, ממש מטוסים כבר על המסלול, מוכנים ליעף מאוד גדול באיראן, נכון?
5: שלום חברים, בוקר טוב, אכן כן. לא היה משהו חריג, בואו נגיד דבר כזה, זה לא שעכשיו ישראל הלכה על פורדו. ישראל הלכה עוד מאותו דבר של משפחת, בכל מה שקשור תשתיות, תעשייה, המיקוד היה להבנתי, היה תעשייה כדי לגרום נזק כלכלי לאיראן. אני לא בטוח שאנחנו מדברים פה על תעשיית הגז, אני אומר את האמת, ניסיתי לבדוק, לא קיבלתי תשובה חד משמעית, האם לצורך העניין ישראל הלכה פה על מטרת תשתית. אני רק בעניין הזה, אני חושב שלא, ואני אסביר לכם מדוע. אני מזכיר לכם שלשום את הציוט של השגריר בארצות הברית, לייטר. אתם זוכרים את זה שהוא הדגיש במפורש, אנחנו לא הולכים על מטרות תשתית. והכוונה כאן הייתה כדי לנסות ולהרגיע אולי את האזור, שמא איראן תפרש את זה ומיד תתקוף את שדות הנפט של סעודיה, של האמירויות. אבל אין ספק שהיה כאן, מבצע מוכן, אבל אני לא מבין למה מתרגשים מזה. אני מזכיר לכם שביוני המטוסים היו כבר 10 דקות משחרור חימוש, ואז הנשיא טראמפ החזיר אותם אחורה. כך שאתם יודעים, בעניין הזה, זה לא שלא ראינו, לא ראינו את זה בעבר.
1: היו דיווחים סותרים מאמיר ביממה האחרונה אם ארצות הברית עזרה לנו בהגנה או לא עזרה בהגנה. אתה יכול לעשות בזה סדר?
5: שוב, אני חושב שכן. בוא נגיד כך, לפחות מערכות ההגנה שראו חד משמעית.
0: טוב, המקרים בטוח. השאלה אם היו גם תדים, או איך קוראים לטיל היקר הזה שמשוגר מהאוניות.
1: תד, כן.
0: לא, יש את התד, יש עוד אחד יותר יקר.
5: יש אייג'יס.
0: כן, שזה כמה עשרות מיליוני דולרים ליחידה.
5: זה נקרא SAM-3, זה טיל שהוא, כן, זה טיל שנורא בעיקרון, זה טיל שיורים אותו מספינות. זאת אומרת, זה הגנה מפני טילים שמוצבת על גבי ספינות. בגילוי בטוח, לגבי העירות עצמו של האם נורא טיל אמריקני, אני לא יודע לומר בשלב הזה, אבל אני חייב להגיד לכם, זה נתון גם שבצהל בדרך כלל מנסים להסתיר, ואני אגיד לכם למה. כי אם הוא פספס, לא נעים להגיד מה פספס ומה כן פגע, לא רוצים להביך כאן את האמריקנים.
1: אז אזרח חלקית, אתה אומר, הייתה, לסיום אמיר, שמעת את הדיון של ספי ושלי פה, מי יצא וידוע לעליונה בסבב הזה, מה דעתך, איך אתה מנתח את זה?
5: איראן ניצחה קרב, אני לא בטוח מלחמה.
1: תסביר במשפט?
5: איראן, לצורך העניין, השררה את משוואת בירות שווה טהרן, הגבילה את ידיה של ישראל. אני חושב שבגזרה האיראנית, ישראל כאן לצורך העניין, אין לה ברירה אחרי תקדים שהיא לא יכולה לפעול כראות עניה. אני חולק עליך קצת, שמעתי את השיח שלכם בהתחלה, אני לא חושב שלצורך העניין לישראל יש היום יכולת עצמאית לפעול תחת ממשל טראמפ, אבל מאחר ואנחנו מדברים על ציר אחד, בירות טהרן, אני מציע להביט על בירות, ופה אני חושב שבשלה העת, בעניין הלבנוני, להתחיל ולדבר על רגל מדינית. חיזבאללה נמצא לצורך העניין, אנחנו רואים שקנטיקה, הפצצות, לאו דווקא עושים, לאו דווקא מכריעות אותו.
1: טוב, אולי אז עכשיו יש שכן. באמת מעמד יש, כזה כמובן,
5: יש אבל... יש צבאת מדינית, אם יש משהו שמפחיד את חיזבאללה עכשיו, זה לא צהל, זה לא המטוסים. זה הצוות המדינית שהולכת ונסגרת מעל ראשו בדיונים בין ישראל ללבנון, וצריך להגיד, וזה לא מדברים על זה, יש פה רוח גבית גדולה מאוד של מדינות ערב המתונות.
0: כן, ויש פה גם את החוכמה שבהפעלת הכוח בראייה מדינית, וגם זה לא בטוח נעשה. אתם יודעים מה, חברים? לא יודע, בזכויותיי או באבונותיי, כל אחד מנקודת מבטו, בעבר היה לי קשר ממש לא רע עם נתניהו, וזה עד לא מזמן, אבל אני לוקח עכשיו הרבה אחורה, בסדר? אני לוקח ל-2006, למלחמת לבנון השנייה, והייתה לו כמובן המון ביקורת על אולמרט, ולאופן שבו הוא הפעיל את הצבא, ומה הוא ידע על המוכנות של הצבא, ואני זוכר שב... באחת השיחות, אגב, לא אישיות, עושה תדרוכים כאלה. אז הוא נשאל, מה בעצם הביקורת המקצועית שלך על אופן ניהול המלחמה? והיו לו כמה וכמה דוגמות, הוא עשה את זה באופן מאוד מרשים, אני זוכר, אני ממש השתכנעתי. הוא דיבר גם על המהירות שבה אולמרט פעל אחרי מה שקרה עם מקרה החטיפה שכולנו זוכרים. הוא חושב שאולמרט צריך לחכות קצת. ואז גם טקטית היה לו, הוא אמר מה הוא חושב שצריך לעשות, אני זוכר, להצניח כוחות בלב השטח, כל מיני רעיונות כאלה שנשמעו מאוד טוב אז, ואז לממש את הבסי. זה היה מאוד משכנע. ואני שואל, איפה כל החוכמה הזאת שככה הייתה לו אז כשהוא היה באופוזיציה, איפה היא היום? כי היום אנחנו רואים, מפעילים המון כוח, אבל באופן די טיפש.
5: ספי, אני אדבר איתך בלשון פוקר, אני משווה ומעלה. לך לעזה. מה היה קורה אם היינו מכניסים, ממש באחוריים של צהל שפועל ברצועת עזה ומכניס, תקרא לזה רשות פלסטינית 2-0, תקרא לזה מה שתקרא לזה, מכניס כוח שייכנס מיד לוואקום שישראל יצרה עם אחת חמאס באזורים מסוימים, מה היה קורה אז? האם יכול מאוד להיות שכן היינו מתרכזים יותר במישור מדיני ולא עכשיו נזקקים אולי לפעולה עוד אחת, כדי לפרק סופית את חיזבאללה.
1: אני אוותר על האפשרות לענות על השאלה.
5: אני יודע שאתה מתנגד, לא, בסדר. לחלוטין זה בסדר שאתה מתנגד.
1: רגע, אני פשוט אומר שאני אוותר על זכותי לענות, פשוט כי השעון דוחק, אנחנו צריכים לצאת לחצי, בהזדמנות ננתח גם את האופציות האחרות האלה.
0: אמיר, תודה רבה.
1: תודה, אמיר.
5: תודה, חברים, בוקר טוב.
0: הודעות.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: ברוך השם.
11: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
12: אני לא יודע, אבל מה ששלי שלי.
11: אז טוב,

0: ארבעה חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
1: אני לא מאמין.
0: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן, דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
7: לפני הצבא הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, זה הלחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשכנז קצת ימין את הבתים של סדרות, זה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: קיבלתם הנחיה מקדימה במהלך נסיעה בכביש מהיר?
9: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני, האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך וחבו את המנוע. אחר כך, התרחקו מהרכב בזהירות מעבר למעקה הבטיחות, שכבו על הקרקע והגנו על הראש בידיים. בכל מקרה, אל תעצרו מתחת לגשרים. יש חשש מקריסה ופגיעה מההדף. זה מסכן חיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ. איתכם לאורך כל הדרך.
2: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
10: 8:37 עכשיו, אריאל כהנה ואנחנו חזרנו אליכם, ועכשיו אנחנו רוצים קצת להעמיק בזווית האמריקנית. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב חברים.
12: שלום יקי, ותודה שהמתנת על הקו הרבה. אני לא יודע אם שמעת את השיחה המוקדמת של ספי ושלי קודם לכן. אני בגדול אמרתי, תשמע, תמיד ראשי ממשלה היו צריכים להתחשב במה שאומרים להם נשיאים אמריקנים, ויחסית נתניהו עמד פה במה שטראמפ דרש ממנו. איך אתה רואה את זה?
11: אני חושב שג'יי די ונס ברעיון שלו אתמול גדיר את זה הכי טוב. לארצות הברית ולישראל יש אינטרסים משותפים, אבל לעתים הם מתפצלים. ואני חושב שמה שקרה זה שהאינטרסים שלנו היו לגמרי משותפים. ועכשיו כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה באיראן, אנחנו רואים את זה אחרת לגמרי מהאמריקאים, כי מבחינתנו כל עוד המשטר הרצחני הזה לא נופל, אז המוטיבציה להשמיד את ישראל לא נגמרת, גם אם תגיעו להסכם מצוין בנושא הגרעין. וההשלכה היא גם ללבנון, כי אין לך חופש פעולה מלא בלבנון, אתה מוגבל בלבנון. וזה המחיר, זה המחיר על יחסים מאוד קרובים ומאוד טובים. אני חושב שטראמפ באמת אחד הנשיאים, אם לא הנשיא, שהיה הכי טוב למדינת ישראל. ויחד עם זאת, כשאנחנו מסתכלים על המערכה הנוכחית, אנחנו...
10: אבל האם השכלנו, האם השכלנו יקי דיין בסיכום ביניים, לקחת את הנשיא הכי אוהד, שנתן לנו הכי הרבה חופש פעולה, ולא רק חופש פעולה, הוא הביא את הארמדה שלו לעזור לנו. האם יש תוצאה אסטרטגית?
11: יש תוצאה אסטרטגית. קודם כל אנחנו צריכים לראות איך תיגמר המערכה באיראן.
10: כרגע, אל מול איראן, אל מול איראן.
11: אל מול איראן הקרנת עוצמה בשיתוף הפעולה של עם ארצות הברית.
10: ביחס לגרעין, ביחס לאיום שנשקף לנו.
11: לא, תראה, האיום עדיין קיים. האיום לא הסתיים, ואם אנחנו מדברים על ניצחון מוחלט, אני חושב שמבחינתה של ישראל, ניצחון מוחלט זה רק שהמשטר הזה, המשטר הרצחני באיראן, לא נשאר על קנו. כל דבר אחר, גם הסכם גרעין, יהיה מסובך ובעייתי. ואנחנו שומעים את טראמפ בחודש האחרון אמר כל יומיים, עוד יומיים הסכם, עכשיו הוא אומר עוד שבועיים הסכם, זה השבועיים המפורסמים של טראמפ.
10: הוא לא ניהל טוב את המסע ומתן הזה, האיראנים קלטו את המצמוץ, את הרצון שלו, את הליטות שלו להגיע להסכם ולגמור את האירוע הזה.
11: ואת חוסר הרצון שלו, אתה צודק ספי, ואת חוסר הרצון שלו לחזור למלחמה. את חוסר התיאבון, הם לגמרי לגמרי קלטו את זה, הם מכירים את לוח הזמנים המפורט בארצות הברית, את חוסר התיאבון של טראמפ, את מחירי הנפט, את הצלחה בסגירת מיצרי הומוז מבחינתם. הם קלטו את כל הדברים האלה, ולכן אני חושב שהם ירשו
10: להם. ולכן יכול להיות שמבחינתנו, החוכמה שלנו הייתה לסגור את זה יותר מוקדם, ולא להגיע למצב, ואז להתחיל לנהל מסע ומתן מעמדה של כוח, אולי. כי עכשיו אמריקה נשחקה ואנחנו נשחקנו, ואם יהיה הסכם, אם האיראנים יסכימו לאיזשהו הסכם, הוא יהיה הסכם לא כל כך טוב.
11: בוא נראה, אני מסכים שכל הסכם מתחינתה של ישראל הוא פחות טוב מהמצב הנוכחי שקיים עכשיו. צריך להבין שהמצב הוא לא סטטי, כי כרגע יש מצור כלכלי אדיר על האיראנים. כל יום יש נזקים של מעל 400 מיליון דולר למשטר הזה שמראש בבעיה כלכלית אדירה. יש יותר ממיליון איש שפוטרו כרגע באיראן, יש יותר מ-100% אינפלציה. יכול להיות שאם זה ימשיך לאורך זמן, והשאלה זה האם לטראמפ יהיה פה את הנחישות להמשיך את הדבר הזה לאורך זמן, וזה בכלל לא בטוח שתהיה לו הנחישות הזאת להמשיך את זה לאורך זמן.
12: אז זהו, דווקא בנקודה הזאת, כי יש לא מעט אנשים שאומרים, אנשים גם שמחוברים למה שקורה שם, שכל הדיבורים האלה על הסכם בעוד יומיים והסכם בעוד שבועיים, זה בעצם תהליך אחד גדול של העמדת פנים שמטרתו להרגיע את השווקים ודעת הקהל שם באמריקה, אבל למעשה גם טראמפ יודע שלא ניתן להגיע להסכם, וגם אם יש פה ושם התלקחויות, זה לא נורא מפריע לו.
11: אני חושב שטראמפ באמת מאמין ביכולתו להגיע להסכם. The art of the deal, הוא לא מטיל ספק בכישוריו. ויחד עם זאת, אתה צודק אריאל, מאוד יכול להיות שלא יגיעו להסכם. ואז באמת השאלה היא, האם המצור הכלכלי הזה יישאר? כי המצור הזה הוא כלי...
12: למה שלא יישאר?
11: אתה יודע, בסופו של דבר זה...
10: כי התנועה במיצרים רק... היא תנועה מאוד מאוד חלקית שפוגעת גם בארצות הברית, ובמערב ובעולם. הם גם גובים מחיר לצערנו.
12: לא, אבל זה המצור שמטילים האיראנים, ודאי שהם היו יכולים האמריקנים להסיר אותו, היו מסירים. אנחנו מדברים על המצור של טראמפ.
11: מסיבה אחת פשוטה, כי המצור הזה צריך להימשך עוד חודשים, כדי שנראה באמת את המשטר הזה על סף קריסה. זה לא תהליך של שבוע.
10: כמה אגב לדעתך? כשאתה אומר חודשים זה 3-4 או 8-9?
11: אני לא יודע להגיד לך את זה. אני לא יודע להגיד לך את זה, כי יש לאורך נשימה למשטר שמוכן לרצוח עשרות אלפים מאנשיו ובכמה ימים, יש אורך נשימה מאוד ארוך, כי הוא מוכן לפגוע באוכלוסייה שלו בצורה יוצא דופן, לא משהו שמובן ומוכר בדמוקרטיות מערביות. ויחד עם זאת, בסופו של דבר יש לו את נקודת השבירה, כי כשמשמרות המהפכה והחיילים וכולם לא יקבלו את המשכורות שלהם ולא יוכלו להתקיים, אז יהיה בעיה למשטר הזה לשרוד.
10: אבל אני רוצה, יקי, לשאול אותך בשם הדור הצעיר יותר, בשם הבת שלי, בשם הילדים של כולנו, כשאנחנו מדברים על מצבנו האסטרטגי, ואתה יודע מה, זה גם בשמנו, כי אולי אפשר להביט על זה בעוד שנתיים או שלוש, כשיהיה נשיא אחר בבית הלבן, נוכח דעת הקהל כלפי ישראל בשני המחנות, גם ברפובליקני וגם בדמוקרטי, הם רואים אותנו כמי שגררו את אמריקה לאירוע הזה. אז כשכסף יתחיל לזרום, אם יהיה הסכם, לאיראן, ויבסס מחדש לצערנו את המשטר הזה, וההנהגה הזו היא זו שתישאר שם, הנהגה שלא חוששת להפעיל כוח נגד ארצות הברית, בטח לא נגד ישראל, והחומר הבקיע אולי שם, אני באמת, אני שואל אותך יקי, אסטרטגית מצבנו לא יותר גרוע?
11: תראה, קודם כל אנחנו צריכים להסתכל ולהשוות למה שקורה בשבעה באוקטובר, ואני חושב שיחסית למה שהיה בשבעה באוקטובר, שעוד מעט אנחנו מסכמים 3 שנים, מצבנו הרבה יותר טוב, מצבנו הרבה יותר טוב גם בחזית העזתית, גם בחזית הלבנונית, וגם בחזית האיראנית בסופו של דבר. אבל, שוב, אם אנחנו מסתכלים פה על אם כל המלחמות, כי כולנו, כמו שאתה אומר, הילדים ואנחנו וכולנו סוויים ממה שקורה עכשיו, ואנחנו אומרים, הנה אין כל המלחמות, ונוצר פה איזשהו מזרח תיכון חדש, אז עדיין לא. אין פה את המצב ואין פה את הכלים למזרח תיכון חדש, ולכן אנחנו מסתכלים על זה בחשש גדול, וזה נכון, שיהיו עוד סבבים, וכרגע זה מה שזה נראה, כי אם המשטר הרצחני הזה, אם המוטיבציה...
10: כן, מציאות של סבבים של ירי מאיראן, מערכת חינוך מושבתת, נדבג מושבת, שיכולה עכשיו להיות... זו יכולה להיות מציאות חיינו ב- ב- ב- ב- בעוד כמה שבועות, כן? ולאורך הרבה זמן. באיזה עולם מצבנו יותר טוב אם כך יראו חיינו?
11: כי לפני השבעה באוקטובר, כשהחמאס היה על הגדרות, והאיראנים היו סנטימטר וחצי יחד עם הפרוקסי שלהם לצור על ישראל, והיו מאוד קרובים להשיג נשק גרעיני וכל הדברים האלה. אז נכון, לא פתרת את הבעיה, אבל הרחקת את הבעיה מאוד, אז לכן מצבך הוא יותר טוב, אבל מצבך רחוק כרגע מלהיות... Okay. מושלם, ויש עוד הרבה עבודה, וזה נכון מה שאתה אומר, אנחנו משלמים על זה, יש מחיר שאנחנו משלמים על זה, דעת הקהל בארצות הברית מאוד בעייתית, אתה לא יודע איזה נשיא תקבל בבית הלבן אחרי זה, אלה שאלות גדולות, ולכן מה שאפשר...
12: ולא את כולן נפתור פה, יקי דיין, אנחנו פשוט צריכים לסיים, פרשן עניין ארצות הברית לשעבר, קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה יקי.
11: בשמחה חברים.
12: בואו נראה איך אנחנו מעבירים לפחות את הקיץ הקרוב, כן או לא, טיסות
10: איתנו. אתה טס עם המשפחה?
12: כרגע לא מתוכנן, אבל היה איזה דיבור בתחילת שבוע. היה דיבור, אני אמרתי להורים שלי, עזבו, העסק, זה אגב קרה לפני ההקלקות.
10: כשאתם טסים זה כל השבט, זה עם ההורים וכל האחים וזה כזה?
12: כל, לא תמיד טסים, ואם טסים, זה כל טיסה והרכב שלה. אבל בכל מקרה, אני, ברמה המשפחתית שלנו, אני אמרתי להורים...
10: לא חסר לך, כן.
12: נכון. לא, אני רק מספר לך שכשדובר בתחילת שבוע על זה, עוד לפני ההקלקות, אמרתי להורים שלי, חכו, העסק עוד לא יציב, ואז התחיל הבלגן, אבל בוא נראה מה עומד לקרות באמת בימים ובשבועות הקרובים, איתנו אלון לוי, ראש אגף שליטה מבצעית באלעל, שלום לך אלון.
1: שלום, בוקר טוב ספי אריאל, בוקר טוב למאזינים.
10: קודם כל משהו, לפני שנסתכל קדימה אריאל ברשותך, מעניין אותי לדעת רק בשאלה ותשובה קצרה, משהו במצב של ה-48 שעות האחרונות השפיע על לוח הטיסות של אלעל, או שכל הטיסות שלכם יצאו וחזרו כרגיל?
1: כל הטיסות יצאו וחזרו, אתמול מן הסתם היו מעט שיבושים כתוצאה מהתנאה מעט קשה, אני אקרא לזה של הבוקר עם הטיל החותי והטילים האיראנים, אבל כל הטיסות בוצעו כמתוכנן, ולמעשה היום אנחנו בחזרה מלאה ובלוח טיסות מדויק.
10: יפה, טוב, הרי
12: ואם, זהו, נגיד שיהיו עוד התלקחויות כאלה ואתה יודע, טילים מפה וכתבם משם וכל המרעין בשני שנופלים עלינו ברמה של אלעל, אתה יודע להגיד לנו האם הטיסות יולי-אוגוסט, כי העיניים נשואות לשם, התקיימו כרגיל?
1: אז אני אמר שני דברים. קודם כל, בבית של אלעל אנחנו חווים ביקושים גבוהים לצד של החברה, בוודאי לקיץ הקרוב, הן כבר די מלאות, אנחנו רואים שהנושאים באים אמון מלא בחברה, ממשיכים לדוס איתנו כרגיל ואפילו מעבר לרגיל. לגבי הפעלת נדבג, הרושם שלי, במיוחד לאור מה שהיה אתמול, הייתה אמירה... מאוד משמעותית מטעם גורמי המקצוע במדינה שיעשו את המרב בכדי לשמור על שגרת פעילות רגילה בנדבק.
12: זה בעצם קצת תקדים ביחס לעבר, כי הפעם למרות טילים מאיראן השדה לא נסגר, נכון?
1: נכון, השדה לא נסגר למעט סגירה טקטית של אותו מופע טילים וכולי, אבל האמירה המשמעותית הייתה שיעשו את המרב בכדי לא לסגור באופן ממושך את נדבק, ללא רידוד נוסעים בטרמינל וכל הדברים שהיו מוכרים מהסגרים הקודמים. אני שמח שזה מה שקרה גם בפועל, ואם בסוף נגיע לאירוע דומה, אני מקווה מאוד שאנחנו עדיין נשמור על שגרת פעילות רגילה בנדבג.
12: עד כמה המתדלקים האמריקנים מפריעים לתפקוד, לשליטה של אלעל, זה התפקיד שלך, כי שמענו לא מעט, לא רוצה לומר תלונות, אבל דיווחים של גורמים קשורים לשדה, שזה פשוט מפריע ליום יום.
1: יש כאן כמות משמעותית, זה לא סוד. קיבולת השדה מוגבלת בהיבט של חניות, קיבולת המרחב האווירי מוגבלת מכל מיני סיבות. כשיש פה שותף כל כך משמעותי, מן הסתם יש לזה מחירים, זה פוגע גם תפעולית. אני שמח שיחד עם גורמי נדבג ורשות שדות התעופה ורשות התעופה האזרחית עדיין מצליחים לקיים תעופה ישראלית, וחברת אל על מצליחה גם את הלוח הרגיל שלה בצורה מלאה ומדויקת, אבל אנחנו נמצאים
12: בחיתוך גבוה עם המגבלות. גם ביולי-אוגוסט, בעומסים הגבוהים של יולי-אוגוסט, תצליחו להוציא את כל הטיסות כשהמתדלקים נמצאים שם?
1: נראה שכן, נראה שכן, לפחות לגבינו, לוח הטיסות הזו מפורסם, מאושר, ואנחנו ממש מצפים בקוצר רוח לקיים אותו.
10: כן. אתם ממשיכים עם המדיניות הזאת של מחירי גג?
1: כן, יש מדיניות של מחירי גג לידי אל על, ושוב אני אומר, אם אני מסתכל קדימה...
10: הגג הזה, בניתם אותו מאוד גבוה אגב, את הגג.
1: הגג הוא גג, אבל הוא נועד קודם כל...
10: הגג הזה תקרה גבוהה מה שנקרא יוקרתית.
12: תורת שחקים.
1: בסופו של דבר אני מסתכל כרגע על הביקושים ולקיץ הם גבוהים, ואנחנו חוזרים וממליצים לכולם כל הזמן להקדים את ההזמנות. להקדים את ההזמנות, לא לחכות הרגע האחרון, כי אז באמת אתה מתחרה פה על המקומות האחרונים שנשארו, אם נשארו כאלה.
12: אז לספי שמתלבט, אלון, ספי שמתלבט אם לנסוע בקיץ או לא לנסוע ומפחד להתקע בחול, מה אתה אומר לו?
1: אני ממליץ לו קודם כל לנסוע, להתאוורר, לנשום הרבה אוויר, להירגע, סבלנות, ולהזמין את כרטיס הטיסה בחברות תעופה ישראליות. התעופה הישראלית חשובה, והיא גם זו שתמיד נשארת כאן.
10: כן.
12: אלון לביא, בבקשה ספי.
10: לא, לא, בסדר גמור. רק עוד שאלה, לגבי החגים, גם כן זה כבר הכל נסגר, או שאם זה אפשר אותי פעל חכות?
1: לא הייתי אומר שנסגר, אבל האמירה עדיין שרירה וקיימת. נזמין מוקדם.
10: אוקיי, אלון לוי, ראש אגף שליטה מבצעית באלל, תודה רבה, שיהיה לכם קיץ, קיץ, קיץ פורה, אבל גם תהיו כזה, תנסו גם לשמור על הכיס שלנו תוך כדי שאתם מרוויחים. אנחנו שמחים שאתם מרוויחים, אבל גם באופן שפוי. תודה רבה.
1: אמן, תודה רבה.
10: אז מה החלטת? השתכנעת? אתה טס? אתה לא טס?
12: אנחנו נעשה התייעצות משפחתית, אני אדכן אותך בפגישתנו.
10: מה היעדים אגב? מה האופציות?
12: לא, עזוב.
10: כן, מה?
12: היה דיבור על דנמרק, אבל עזוב.
10: כזה, וואי, זה לא איזה קצרי כזה יוון או זה.
12: אתה לוקח אותי לפרטים שאני אפילו שוב, כיוון שחדלתי את האירוע בהתחלה.
10: רגע, היית בדנמרק כבר?
12: אני בדנמרק לדעתי לא הייתי למיטב זיכרוני.
10: אני גם לא, שמעתי על קופנהגן, אבל... דברים מדהימים, סתם שתדע, אם זה באמת האופציה. טוב.
12: בוא נעבור בינתיים לאזור יפה אחר, כן, יותר קרוב אלינו.
10: אם אתה תיסע צפונה, אתה תחוש חול לא פחות.
12: ואני חייב להגיד שאם אני אוכל לנסוע צפונה בקיץ הזה, אני באמת אהיה מבסוט, כי זה אומר שהדברים נרגעים. שלום למירי מנשה, ממתולה, מה קורה?
13: אוקיי, טוב, למה לברוח אחת לשוויץ? או לדנמרק,
12: בואו למטולה, יש לנו פה שוויץ בשביל. אני מסכים, רק מירי, אם את מדברת איתנו מרמקול או דיבורית, אם תוכלי לשפר, כי הקו לא מאה.
13: אני רוצה לשפר, רגע.
12: הנה, כבר יותר טוב.
13: עכשיו?
10: נראה לי שקצת יותר טוב, מירי, כן, טיפה יותר טוב עכשיו.
13: מושלם, מושלם.
12: איזה לילה עבר לכם?
13: אני חושבת שהוא די זה ללילות בשבוע וחצי האחרונים, זאת אומרת אנחנו שומעים בעיקר את הצבא עובד, אבל להגיד התרגלנו לרעש לבן זה עצוב, אבל זאת המציאות שלנו לצערי.
10: ולא רואים, ואת יכולה להביט באיזשהו אופן אופטימי לשבועות או לחודשים הקרובים?
13: תשמע, אני תמיד אופטימית. אם לא הייתי אופטימית, כנראה שלא הייתי מצליחה לשרוד במטולה כל כך הרבה זמן, על אחת כמה וכמה בסבב האחרון. אבל זה לא רק אופטימיות, אני חושבת שזה גם עניין של אחזות במקום ואחזות למשהו, כי בסוף, בסוף, בסוף, בסוף, אנחנו עדיין עם פצע פתוח מהפינוי, ועם פצע מאוד מאוד פתוח מכל מה שחווינו בשנתיים ושבע האחרונות, גם פה בצפון. אז אני מהצד שלי, זה מה שמחזיק אותי, עצם העובדה שאני כאן, זה לא מרים הידיים ולא הולכת, והעסק ממשיך לעבוד.
12: מה זה העסק אגב?
13: יש לנו בית קפה פה בין מטולה, לי ולשותף.
12: כמה הוא פעיל בימים אלה?
13: הוא פעיל, אנחנו לא עצרנו לרגע, זאת אומרת, קיבלנו החלטה...
10: מי מגיע אבל? מי האנשים שמגיעים עכשיו? זה רק מילואים, זה חיילים?
13: מקומיים. בוא נתחיל במקומיים, במטולאים, שהם באמת...
10: מטולאים שנשארו בבית, יש כאלה אני מניח שאולי עזבו, לא?
13: תשמע, קודם כל, אנשים, מה זה עזבו? אנשים יצאו
10: להתרעננות. יצאו להתרעננות, כן, לא נטשו לגמרי.
13: יצאו פה שבוע, שם שבוע, אבל אנשים לא עזבו, זה לא, אנחנו לא באותו תסריט של שמיני באוקטובר, ממש לא. אבל כן, אנחנו עדיין לא במקום האופטימלי, אני חושבת שהיינו רוצים להיות בו.
10: ואתם מצליחים כלכלית להחזיק את הבית קפה? ומאוזן, או לפחות להרוויח משהו שאפשר לכם לחיות?
13: תראה, להגיד לך את האמת, אני אפילו לא מתעסקת בזה בחודשים האחרונים. היום אני מתעסקת באיך אני שומרת על השפיות שלי, בשביל עצמי, בשביל הילדים שלי, בשביל בעלי המילואימניק שצריך שיהיה לו בבית חוזק, ואנשים שהוא יודע שהוא יכול לסמוך עליהם.
12: איפה הוא משרת?
13: פה באזור.
12: יפה. תגידי שנייה, מירי, אם אני רוצה לבוא לבקר אותך, הדרך פתוחה, כי בשעתו... לא, כי בשעתו זהו, היו תקופת שאפשרו לקריית שמונה, לא נתנו להגיע.
13: אני אספר לך סוד, הדרך לקריית שמונה ולמטולה פתוחה מהראשון למרץ 2025 לכל אזרחי ישראל. אתה לא הראשון ששואל אותי, ואנשים מופתעים, מה, מטולה פתוחה, חבר'ה? אנחנו לא בסיס צבאי, אנחנו ישוב כמו כל יישוב אחר במדינה.
12: על הכיפק, ונגיד שאני פחדן וחושב שזה מסוכן, מה את אומרת? אבל אני רוצה לשתות אצלך קפה.
13: זה שלך ואני לא יכולה לשנות את דעתך.
12: לא, אני שואל.
13: רגשות אני לא יכולה.
10: לא, זה בטוח, אגב, אני חייב להגיד לך מניסיון שאני פעמיים הייתי בצבא, לא במטולה, אבל ממש גם בצפון הרחוק, גם ביישובי גבול, פעם אחת בטיול חד יומי, ופעם אחת בחופשה של שני לילות בזה, והיה סבבה לגמרי, אריאל.
12: יפה.
10: אפשר ורצוי, אגב, להגיע.
13: ורצוי, אני חושבת שהפחד בסוף, בוא, למה בתל אביב לא מפחיד להסתובב, או בירושלים, או בחיפה, או באקו, מפחיד היום, בכל מקום במדינת ישראל, יקירי. אנחנו במלחמה פתוחה בשבע חזיתות.
12: לסיום מירי, כי הזמן שלנו ממש נגמר, אבל בתור מילואימניקית בעצמה ואשת מילואימניק, דיברנו יותר מוקדם על חוק יסוד לימוד תורה, מה שנקרא, שהממשלה עומדת לאשר. איך את רואה את החוק הזה?
13: אני חושבת שזה יריקה בפרצוף לכל אחד ואחד מהמשרתים בארץ הזו, בין אם הוא בסדיר ובין אם הוא במילואים. קודם כל, ההשוואה המטופשת, משהו שהיום בבוקר קראתי שירד, אני מקווה, אבל ההשוואה, תסלח לי, המטופשת והזולה והמבישה בין לומד תורה ללוחם בשטח, זה בעיניי הוזלה של כל אחד ואחד מאיתנו שתרה משהו למדינה לאורך שנותיו. זה לירוק לנו בפרצוף, עזוב עכשיו כסף, זה ההגדרה הזאת של מי שיושב במסגן ולומד 12 שעות ביום, שווה ערך בתרומה שלו למי שאוכל אבק בפעתי עזה או בתוך לבנון, או בסוריה, סליחה, עם כל הכבוד, הם רחוקים שנות אור.
12: הזמן שלנו פשוט נגמר. תושבת מטולה, מילואים ניקית, בעלת קפה, בלה, במטולה, תודה רבה לך.
13: תודה לכם, ושיהיה לכולם יום שקט, ובואו לטייל בצפון, חבר'ה. אנחנו עדיין חלק מהמדינה, אל תשאירו אותנו מאחורה.
12: ברור.
10: ואחרי החדשות וחצי, גם...
12: מעניינים מאוד.
10: כן, גם חברת קבינט, וגם שר ביטחון לשעבר, ורמטכ"ל לשעבר, תשארו איתנו.
12: נכון.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
15: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
16: פתוח!
17: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח מ-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
18: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
19: שלום, כאן שובל
16: יובל כהן מהרלבד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלבד.
19: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
20: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטולף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
21: גלי צהל, הבית של החיילים.
22: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
21: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.

0: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
0: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
2: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני שעה קלה, ייתכן הסכם עם איראן כבר בימים הקרובים.
3: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
2: המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, הם לא עצרו, יכול להיות שיהיה לנו לפחות רעיון להסכם עוד יום או יומיים. אני חושב שזה מתקדם טוב. הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא הותקף, תקף בחזרה ואני לא יכול להאשים אותו. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ כי הוא לא חושב שישראל תחזור למלחמה מול איראן וכי ראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שאגיד לו, כך טראמפ. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שבמערכת הביטחון סיכמו את הסבב בתחושת החמצה כשבחירים במערכת הביטחון ובמטה הכללי בפרט ראו בירי מאיראן הזדמנות לתקוף ולפגוע במטרות במדינה שצהל לא הספיק או לא יכול היה לתקוף במהלך המלחמה. בלבנון מדווחים בשעה האחרונה על תקיפה ישראלית באזור צור שבדרום לבנון. בקבינט המדיני-ביטחוני דנו אמש במשך כשלוש שעות בסיום המערכה עם איראן ובהמשך המערכה מול חיזבאללה. חברי קבינט ששוחחו עם כתבנו המדיני יניר קוזין הביאו חוסר סביעות רצון מסיום המערכה בלי שלטענתם הושגו הישגים נוספים באיראן. ההקלות בהנחיות פיקוד העורף נכנסו הבוקר לתוקף. כל תלמידי ישראל למעט תושבי קו העימות יחזרו הבוקר למערכת החינוך במתכונת רגילה. זאת אחרי יממה בה לא למדו כלל, גם לא באופן מקוון. ביישובי קו העימות לימודים יוכלו להתקיים רק בסמוך למרחב מוגן. אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, קרא אצל אפי טריגר לראש הממשלה לעמוד בהבטחותיו להגיב לכל ירי.
4: זה בוקר של סימן שאלה גדול, ואני עוד יוסיף מה שראש הממשלה התבטא שאם יבצעו ירי, אנחנו נגיב. כבר ביצעו כתבם בגליל המערבי, ואנחנו לא מגיבים.
2: נמל התעופה בן גוריון המשיך בפעילות מלאה גם במהלך שעות המערכה. שרון קדמי, מנכ"ל רשות שדות התעופה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הוא מצפה לחזרת חברות התעופה הזרות כבר בשבועות הקרובים.
5: עם טעות, היינו מקבלים החלטה לסגור את השמיים. אני חושב שהקיץ שלנו היה מקבל תצורה אחרת לגמרי. קל מאוד לסגור, קשה מאוד להתאושש. אנחנו מצפים להמשך חזרת החברות בשבועות הקרובים.
2: מסוק רב אמריקני מסוג אפאצ'י התרסק ליד מיצר הורמוז. שני אנשי הצוות שהיו במסוק חולצו ממנו בבטחה, ולא ברור אם הוא הופל על ידי האיראנים או בגלל תקלה טכנית. פרטי התקרית נמצאים בחקירה. מזג האוויר אצלנו עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נועה בוארון, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
6: בחסות קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
7: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.
8: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה

0: שהציוצים של טראמפ, ספי, מנהלים את העולם כפשוטו ממש, לא תיאורטית. בוא תשמע מה יש לדורון קדוש לספר לנו על העניין הזה.
1: בוקר טוב, דורון. ספי ואריאל.
2: אז בוא תספר לנו מה צהל הכין בלילה ההוא, לפני
0: 36 שעות?
1: כן, כן, זה היה לפני משהו כמו חצי יממה, המטס הזה. תראו, אנחנו מדברים על מטס תקיפה נרחב ומשמעותי של חיל האוויר, שמהרגע שהאיראנים ירו לשטח ישראל בפעם הראשונה, שלשום ב-10 בלילה, התחילו לעבוד על המטס הזה, כי הבינו שזה משהו שהצטרכו להוציא אותו לפועל בהקדם. אז נכון, היו את התקיפות הראשונות שראינו שכן יצאו לפועל, גם בלילה, ב-4 לפנות בוקר, ואחרי זה ב-7 בבוקר, אבל זה היה באמת מינורי יחסית. זאת אומרת, מטס התקיפה המשמעותי הראשון שחיל האוויר היה אמור להוציא לפועל, בכלל היה אמור לצאת בשעות אחר הצהריים של אתמול. וזאת אומרת, אתמול אחר הצהריים, המטוסים היו ערוכים לשעה הזאת, כמובן חמושים, עם המטרות. בין המטרות שאנחנו יכולים לספר עליהן, שהיו אמורות להיות מותקפות במטס הזה, אלה תשתיות לאומיות של האיראנים. תשתיות לאומיות, אתם מבינים בעצמכם, זה דומה למפעל הפטרוכימי הנקודתי הזה שתקפו אתמול, רק הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, על כמה סוגים של תשתיות לאומיות, נאמר את זה ככה, והמטרה היא כמובן להעמיק את הפגיעה הכלכלית במשטר האיראני, אבל זה לא רק זה, היו גם מטרות נוספות שהיו אמורים לתקוף שם, זאת אומרת זה היה מטס משולב של כמה וכמה, קוראים לזה משפחות של מטרות, שעל השאר אנחנו לא יכולים לפרט לצערנו במגבלות.
2: משפחות של מטרות, אתם יכולים לדמיין שאם יש מטרות תשתית, יש גם מטרות, טוב, בעצם אני לא בטוח שאני לא מסתבך פה, בסדר.
0: ואז טראמפ מתעורר.
1: ואז טראמפ מתעורר בשעות הבוקר בוושינגטון, וב-12:30 שעוננו, שעון ישראל, הוא מצייץ את הציוץ הראשון שלו, של ישראל ואיראן חייבות להפסיק את התקיפות מיד. רואים את הציוץ הזה בצהל, מבינים כבר לבד את המשמעויות. כמובן, הציוץ עצמו הוא לא זה שנותן לצהל את ההנחיה, אבל מרגע שהציוץ מגיע, אז יורדת גם ההנחיה לצהל.
0: כלומר, לא היה צריך לחכות שטראמפ ידבר עם נתניהו, ונתניהו יגיד לקץ, וקץ יגיד לרמטכל, והרמטכל יגיד
2: למפקד חיל האוויר. נתניהו ראה את הציוץ בלשכה, ושרשר את זה כבר.
0: לא, לא, זה אפילו לא נתניהו. אם הם הבינו אותך נכון, דורון, בצבא ראו את הציוץ, וכבר הסיקו מסקנות.
1: נכון, הצבא כבר ראה לבד את הציוץ. בוא נגיד, להרבה קצינים בכירים בצהל יש חשבון לטרוף, לרשת של טראמפ. בדיוק. רואים את הציוץ הזה, מבינים שהמטס כבר לא יוצא לפועל, ואז גם יורדת ההוראה מהדרג המדיני בסביבות הצהריים, ואז אתם מבינים, זה ממש שעות ספורות מאוד לפני שהמטוסים היו אמורים להמריא, תעצרו את המטס, הוא לא יוצא לפועל, והמטוסים נשארו על הקרקע חמושים ולא המריאו לאיראן. עכשיו אתם מבינים למה...
2: זה היה מטס שהיה אמור להכיב להם, באנשים, בתשתיות, בנזק כלכלי, בוודאי הרבה יותר ממה שנעשה, והשאלה עכשיו, נורון, אני שואל גם אותך, לקראת הפעם הבאה, שישראל תיאלץ לתקוף בדחיה, כי הם מיורים על יישובנו, כי העניין של יום ביומו לצערנו, וזה לא חלק ממה שסוכם. האם הם יגידו לעצמם, אוי ואבוי, צהל עוד הפעם מתקוף אותנו כפי שהוא תקף ב-48 שעות האחרונות, או שהם ירשו לעצמם שוב לשגר טילים לעורף הישראלי?
1: תראו, זו בדיוק השאלה שנמצאת כרגע במרכז הדיונים שמנהלים במערכת הביטחון. בעצם מה שהבוקר, כל הערכות המצב האסטרטגיות של צהל נפתחות איתו, זה השאלה האם נידונו מעטה ואילך בימים, בשבועות הקרובים, לעוד סבבים כאלה נגד איראן. האם זה יכול להיות שהסבב הקצר הבא הזה מול איראן הוא רק עניין של זמן, ברגע שחיזבאללה יראה את הרקטה הבאה לקריית שמונה? כי תראו, הירי בדרום לבנון נמשך כל הזמן. אף אחד לא מבטיח לנו שמחבל שנמצא כרגע בדרום לבנון לא ישגר את הרקטה הבאה שלו על מטולה, על ראש פינה, על שלומי, על אביבים, ולכן אנחנו כבר מבינים איך כל הדבר הזה מתגלגל.
2: וזאת השאלה, שאיתה אנחנו נתמודד מכאן, והלאה, תודה דורון קדוש.
1: זו בדיוק השאלה, תודה.
0: אתה יודע, לפני שאנחנו פונים לשרה סטרוק, שכבר איתנו ספי, אנחנו כבר למדנו שהעולם מתנהל בקשרי וואטסאפים של מנהיגים, זה כבר ראינו.
2: נכון.
0: אבל שהנשיא מצייץ והמטס עוצר, זה, אני חושב שזה תקדים.
2: לגמרי. בוקר טוב לך, השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות.
3: בוקר טוב לשניכם, אריאל וספי.
2: אז אפרופו ציוצים, ליושב ראש המפלגה שלך הייתה התייחסות למצב כשהוא היה עוד באיבו, והוא אמר, ואני חושב שהוא מאוד צדק, רק לצערנו זה לא קרה, והשאלה שלי הלכת תהיה למה, הוא אמר, אנחנו כדי לנתק את הקשר בין לבנון לאיראן צריכים לפעול באופן הבא. ברגע שהאיראנים משגרים טילים לכיווננו, אנחנו צריכים להוריד כמה בניינים בדחיה. כמובן שהופללו, לא סתם בניינים, מטרות טרור. מדוע זה לא קרה?
3: אני לא יכולה להגיד מדוע זה לא קרה.
2: את חברת קבינט, זה הכי קרוב שיש לנו.
3: אז טוב, אם העליתם אותי לשידור כדי שאני אדליף מהקבינט...
2: לא. הצעתם, אתם באתם עם רעיון, עם קו. הוא לא התקבל, אני מבין, כן.
3: נראה לי ששניכם מכירים אותי מספיק זמן כדי לדעת שאני ודאי ודאי לא אתייחס למה שנאמר בקבינט.
2: אבל הוא כתב את זה באופן פומבי, זה לא איזה...
3: בסדר גמור, אז אני יכולה כמובן להתייחס לדרישות, לעמדות שלנו, אבל אני לא אתייחס למה קרה בקבינט ומי אמר לי מי.
2: אז אני אשאל אותך, מה את חושבת על כך שזה...
3: אז אני קודם כל אגיד שכמה דברים אני אגיד. ראשית, העיקרון הזה שלא ייתכן שירו לשטחנו ואנחנו ננרמל את זה, שזה מה שהיה עד לפני יומיים, ואנחנו כידוע לכם גם השר סמוטריץ' וגם אני קבענו שהסיטואציה הזאת תיפסק. אני אפילו אמרתי לראש הממשלה הזה, אני כן יכולה, מה אני אמרתי, אני כן יכולה להגיד, בישיבת הקבינט הקודמת, כשדובר על השאלה אם כן או לא מממשים את העיקרון הזה, והיה אחד השרים שאמר שאם לא נממש נאבד את אמון הציבור, אמרתי שמה שחמור בעיניי יותר, שאנחנו נאבד את האמון של החיזבאללה. אנחנו צריכים שהאמון של החיזבאללה, שאנחנו לא נאפשר לו לראות אלה שטחנו ועל היישובים שלנו, ישמר, ואני חושבת שזה כרגע המצב.
0: זה בדיוק מה שאני בא לשאול, כי הרי הם משחקים משחק, הם יורים כאילו קרוב לגבול, ואז אנחנו שולחים כיפת ברזל, כי אולי זה יזלוג פנימה, לתוך שטחנו. בתכלס, יש הזקות גם בקריית שמונה ובכל יישובי האזור, ולפעמים עוד עשיות להיות זליגות וכו'. זאת אומרת, יכול להיות שהם לא ממש יורים מלא מלא לתוך קרמיאל, אבל הם בהחלט מפריעים מאוד לאורך החיים החופשי בגבול הצפון.
3: אז אני כידוע לך, אני חיה רגל פה ורגל שם. אני חיה גם שם ביישובי הגבול, הם כולם...
0: מה הכוונה, עברת לגור בצפון?
3: לא, אני נוסעת לשם לעתים תכופות, הייתי שם שבתות, הייתי שם... בעיקר סופי שבוע, לפני שבועיים נסעתי יום שישי הלוך חזור, כי היו לי אורחים בבית, אז לא יכולתי להיות שבת. אני מבינה איך הם מרגישים, אני גם יודעת, אני חוויתי את זה על עצמי, שנה וחצי חייתי תחת אש, אני יודעת את המשמעויות, משמעויות קשות, אבל מעבר לחוויה האישית של כל מי שחיים שם, גם בהיבט של תפיסת הריבונות שלנו, אנחנו לא יכולים להרשות...
0: אז הם מפירים ריבונות, כי שוב יש אזעקות בצפון.
3: ולכן אנחנו עמדנו על כך ולחצנו, ואני שמחה שההחלטה הזאת כן התקבלה. שכאשר יורים לשטחנו, אנחנו מגיבים באופן שכואב להם, ואם זה לא מספיק כואב, אז נתאג שיהיה יותר כואב, כדי שהם יבינו שהדבר הזה הוא לא משתלם, והוא לא בתוך...
2: האם את מעריכה, אבל פה אבל זאת בדיוק השאלה, שרה סטרוק, האם את מעריכה שבעקבות התגובה הזאת, שלא יודע, כל אחד יביט עליה ויגיד לעצמו עד כמה היא חריפה, האיראנים בפעם הבאה שנגיב בבהירות לא יראו עלינו שוב. את חושבת שהשגנו את המטרה הזאת?
3: אני חושבת שימים יגידו, אבל אני חושבת שהבהרנו היטב היטב שאנחנו את הדבר הזה לא נאפשר, וזה מאוד משמעותי. כמובן המערכה היא מסובכת, היא מורכבת, תראו, צריך גם להבין, אני חושבת שתושבי הצפון, עם כל מה שקשה להם, הם עדיין רואים, הם לא יכולים שלא לראות, הם גם אומרים לי את זה כל הזמן, הם רואים שמה שאנחנו עושים היום בדרום לבנון, זה דברים שלא נעשו מעולם. יש לנו שם, הרי הכינו לנו בתוך לבנון, אפשר לקרוא לזה, אז הכפולה ומכופלת, כן? הכינו לנו שם מכונת השמדה, שכל יום שעובר אנחנו עושים אותה יותר ויותר, ואנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים, בעבודה באמת באמת טובה של צה"ל.
0: אבל את המפקדות של מנהלת ההשמדה הזאת בדחיה, שם אנחנו לא יכולים לגעת.
3: נכון, יש לנו מגבלה בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון. אנחנו מדברים על היום 600 אלף קילומטר מרובע שנשארו בהם רק 10,000 תושבים, כמעט כולם הנוצרים. אנחנו מדברים על השמדה שיטתית של כל תשתיות הטרור ברמה, אפשר לקרוא את זה ברמה עזתית, בסדר? אנחנו מדברים על היקפים עצומים של מחבלי חיזבאללה שנהרגו. רק בשבוע שעבר בלבד נהרגו 350 מחבלים. אנחנו מדברים על חיזבאללה שהוא במנוסה. אם פעם היינו בסיטואציה מול חיזבאללה שנלחמים את הכדור האחרון, זה ממש לא המצב. הם פשוט לוקחים את הרגליים ובורחים. אנחנו מדברים על השמדה של חלק עצום מהיכולות הטילים שלהם, שאנחנו הולכים וחושפים אותם כשהם בבונקרים שלהם.
2: ואנחנו מדברים, רגע, אבל צריך לתת פה את המצד השני.
3: המצד
2: שני הוא לא מבוטל. אנחנו מדברים מצד שני על חבל ארץ שכבר פרק זמן בלתי מתקבל על הדעת בעליל, חי במצב שבו הוא חי תחת הזקות ולא יכול לנהל שגרה, ואנחנו חיים גם במצב שלצערנו הרב, כמעט מדי יום אנחנו מתבשרים על כך שחיילים נפגעים לפליטים לא רחוקות לצערי, נהרגים כי לא הצלחנו למצוא מענה לעניין הזה של הרחפנים עם הסיבים.
3: נכון, אז קודם כל החיים בצפון הם קשים מאוד, לא מהיום ולא מאתמול, הם קשים מאוד כבר שנתיים וחצי.
2: אדרבה, מה שנקרא, אני אומר, הגיע הזמן לתת להם שקט.
3: נכון, אבל תראו השם, השאלה מה זה השקט. אנחנו מדברים, השקט שהיה
2: לתת להם את הניצחון, הבטיחו לנו, שר הביטחון הבטיח שהוא יפרק את חיזבאללה מנשקו, והשאלה אם אנחנו מתקרבים לעניין הזה, מתקרבים.
3: כן, אנחנו מתקדמים מאוד לעניין הזה, השקט שהיה לאורך 17 השנים, כן, מתום מלחמת לבנון השנייה ועד פרוץ אוקטובר,
2: אירועי 7 באוקטובר,
3: זה היה שקט מתחמשים, זה היה שקט מכינים לכם מכונת השמדה. אנחנו, נכון, אני מסכימה איתכם, אנחנו לא מחסלים אותה ביום, זה לא ביכולות שלנו, אבל אנחנו מחסלים אותה בהיקפים אדירים, וכל יום וכל קילומטר שאנחנו מתקדמים שם רק חושף עד כמה הפעולה הזאת היא משמעותית.
2: אין ספק, הם נפגעים, אבל ברגע שתסיימי הם יחזרו להשתקם.
3: אתה מדבר איתי על נפגעים, תראה, כל חייל, אני אגיד שגם לי יש בני משפחה מקרבה ראשונה שנמצאים בפנים, ככה שהלב שלי הוא פועם חזק כשמדברים על זה, בסדר? אבל וכל חייל חלילה שנפגע, זה כואב לנו מאוד מאוד מאוד, אבל ההיקפים של המחבלים שנפגעים להם הם לאין ארוך, וההיקפים של מה שאנחנו תופסים להם ומשמידים להם ומנטרלים להם, ו
2: לא, אבל השאלה סטרוקים, יהיה פה, אם תהיה פה תועלת לדורות, כי וואנסה תצאי משם, ומתישהו את תצטרכי להפסיק את זה, אולי כדי אפילו לתת איזושהי אפשרות לאיזושהי שגרה לתושבי הצפון, הרי זה לא יימשך לנצח ככה, נכון? וברגע שאת תפסיקי, הם יחזרו להתחמש, אז השאלה אם את מייצרת
3: לא, אבל זה, פה אנחנו מגיעים לנדנדה הזאת, מול האירוע האיראני, כי בסוף הרי כל מכונת ההשמדה הזאת, מכונת השמדה איראנית, מי בנה אותה? מי טיפח אותה? מי השקיע בה? במכונת השמדה איראנית. אנחנו צריכים לוודא שאיראן יוצאת מהאימות הזה עם חוסר יכולת לשקם את היכולות של עצמה ואת היכולות של הפרוקסים שלה.
0: נכון, זה ודאי מוסכם.
3: ולכן אנחנו פה באיזושהי נדנדה.
2: זה בדיוק, אבל עכשיו בואי נביט רגע לאיראן. הם בדרך להסכם עם ארצות הברית, שהם הולכים לקבל במסגרת ההסכם הזה הרבה מאוד כסף.
3: אני מאוד מאוד מקווה שלא, ואנחנו עושים כל מה שאפשר לעשות כדי שזה לא יקרה. כי זה בסוף אינטרס עליון שלנו, כמו סוגיית הנשק הגרעיני, כך גם סוגיית פיתוח הפרוקסים, היא אינטרס, או אי פיתוח הפרוקסים, היא אינטרס עליון שלנו, ואני משוכנעת, מה זה משוכנעת? אני יודעת...
2: את משוכנעת שזה יהיה חלק מההסכם?
3: אני משוכנעת שאנחנו לשם צריכים לחתור.
2: אבל זה אנחנו מסכימים, אבל השאלה אם את התוצאה הזו נשיג.
3: אנחנו צריכים לראות לנגד עינינו. האם אני קוסמת? לא. האם אנחנו קוסמים? לא. האם אנחנו עושים את המיטב באיזון בין האינטרסים האלה? אנחנו משתדלים מאוד לעשות את המיטב.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, השרה סטרוק, על דברים שמתר בתחום השפעתך הישיר. היום בכנסת ועדת הכספים אמורה לאשר את חוק המעונות, שבעצם אומר שמי שלא שירתו בצבא, שאר המדינה תשלם להם על המעונות של הילדים, זה מצטרף לביקורים שערכו אריה דרי, חבר הקבינט המצומצם, וגולדקנופ וחבר הכנסת גפני, ביקרו עריקים בבתי הכלא, כמובן ביקורי תמיכה, ויש את חוק מה שנקרא יסוד לימוד התורה, שבעצם נותן, אמור לתת פטור למגזר שלם משירות בצהל. אני מוסיף לכך את זה שדרי נמצא במרוץ מינויים על חשבונכם, על חשבון מפלגת הציונות הדתית, ושם את האנשים שלו במועצות הדתיות ומשרות הרבנות בכל הארץ, ואני באמת שאל אותך כחברה בכירה במפלגת הציונות הדתית, זאת שותפות, זה גוש, זה משהו שאת יכולה לחיות איתו?
3: טוב, אנחנו נתחיל מהמחלוקת, ואחר כך נגיע בשאלת השותפות, בסדר? יש לנו מחלוקת עמוקה מאוד עם החרדים על השאלה תורה מהי ומדינה מהי, בסדר? אם אנחנו למשל נדבר על הדבר השלישי שדיברת עליו, על החוק יסוד לימוד תורה, כן? זה הכי נוגע במחלוקת הזו. אני לא רואה איך אנחנו מצביעים בעד חוק שקובע שלימוד תורה פותר משירות בצהל ומשתתפות ומלחמת מצווה שמוגדרת בהלכה כעזרת ישראל מיד שר.
0: אז מפלגת הציונות הדתית לא תצביע בעד החוק הזה?
3: אז אני, שנייה, נדבר על זה עוד רגע. אני רק מסבירה קודם כל את המחלוקת הערכית, ואז נגיע לפרקטיקה, בסדר? אנחנו הרי כמובן משוכנעים שלימוד תורה הוא ערך יסוד במדינת ישראל. אנחנו הכי בעד שיהיה חוק כזה, שלימוד תורה הוא ערך יסוד, אבל לא שלימוד תורה מבטל את אחת המצוות הכי חשובות מהתורה. אתם הרי יודעים שרוב המצוות, הרוב העצום של המצוות, אסור לאדם להעמיד את עצמו בסכנת נפשות כדי לקיים אותם. יש רק שלוש מצוות של ייהרג ואל יעבור, והמצווה הזו של מלחמת מצווה. זו מצווה שאדם צריך למסור נפש עבורה. אז בוודאי ובוודאי שאנחנו לא יכולים להצביע בעד חוק ש... מעוות את התורה, סליחה.
0: נו, אז איך יש גוש עם כאלה פערים, ואת אומרת מילים כל כך חריפות?
3: אז אני אומרת, ככל שהחוק ינוסח בצורה שכן שמה את התורה כערך יסוד של מדינת ישראל, אנחנו הכי בעד בעולם. ככל שהחוק יהיה חוק שמעוות את התורה ומבטל מצווה כל כך חשובה מהתורה, דרך ובדי לא נוכל להסכים, ועל זה הולך להיות שיח, ואני מאוד מקווה שנגיע לעמק השווה. אם לא, אנחנו לא נוכל להצביע בעד זה. זה ברור, יש לנו ערכים שהם מאוד מאוד חשובים, לא נסכים לחוק שמוגדר כחוק שהוא מאדיר את התורה, והוא רומש אחת המצוות הכי חשובות בתורה, זה לא יהיה.
0: נו, אז אני חוזר לשאלה המרכזית שלי, איך יכולה להיות שותפות, ובאיזה אופן זה בכלל גוש, כשהפערים ביניכם כל כך גדולים, ובדברים הכי חשובים לדעתי לך ולמצביעים שלך, יש תהומות בינך לבין השותפים לגוש.
3: אני מוכנה לדבר על העיקרון של שותפות בשמחה. תראו באופן כללי, מה זה קואליציה? בקואליציה יש מפלגות שונות שיש להם ערכים שונים. הערכים שלי הם לא שווים לאלה של הליכוד, ולא שווים לאלה של המפלגות החרדיות, וגם לא שווים למפלגות אחרות, אחרת הם לא היו מפלגות נפרדות. בסדר? עכשיו מה קורה? כשאתה עושה קואליציה, אז אחד יושב על הכתפיים של השני, ואחד מוותר לשני, ואחד הולך לקראת השני. זה לא אומר שאני...
2: השאלה, אורית סטרוקי.
3: בסוף באיזשהו מקום יש קו אדום, אז כמו שאמרתי.
0: כל המסה שאמרתי קודם היא לא קו אדום מבחינתך, אורית סטרוק?
3: אני אומרת, אם החוק הזה יהיה חוק שבעינינו מחלל את הערכים של התורה, אנחנו ודאי לא נוכל להצביע, אבל אם נוכל להגיע עם החרדים לעמק השווה...
0: המציאות שאריה דרי, את יודעת, הוא מעבר לקבינט המצומצם, הוא שותף סוד של נתניהו, הוא הולך לבקר עריקים בכלא, שמסרבים לשרת בצהל, הוא לא שולח את הילדים שלו לצהל, ולא את הנכדים שלו, אבל הוא שולח את הילדים והנכדים שלך. איך את חיה עם זה?
3: אז אם אתה רוצה לדבר, אריאל, על הגיוס לצהל, אני אגיד שזה בעיניי שאלה קיומית. אנחנו היום נמצאים במשבר כוח אדם בצהל, הרמטכ"ל אמר את זה בצורה הכי ברורה. אני חושבת, וזה אולי אני כנראה חולקת עליך, אני חושבת שאם היה לנו חוק גיוס, אז לא שהחוק הגיוס הזה הוא טוב בעיניי, ולא שהוא צודק בעיניי, אבל לפחות היינו מקבלים, לדעתי, הרבה חיילים חרדים לצהל, אלה שלא לומדים. אני חושבת שגם אלה שלומדים צריכים להתגייס, לא תפיסתי העקרונית, אבל הייתי מוכנה להתפשר בעניין הזה כדי לקבל את אלה שלא לומדים, כי אנחנו זקוקים להם ממש כאוויר לנשימה. ויש לנו מחלוקת עמוקה בנושא הזה. מחלוקת עמוקה. אבל יש לי מחלוקת עמוקה על הרבה נושאים עם עוד שותפים שלי, כן? לכן...
2: אבל על זה אתם לדעתי משלמים את המחיר האלקטורלי, כי זאת הסיבה העיקרית שאתם מתנדדים סביב אחוז החסימה, כי הציבור שלכם המשרת בהיקפים ובאחוזים יותר גבוהים אפילו, באופן יחסי לאוכלוסייה, ציפה מכם לדבר בקול יותר חזק.
3: לא, אז אני לא מקבלת את זה. תראה, הציבור שלנו הוא הציבור הכי מושקע במלחמה הזו, הכי מושקע. ההיקפים של השירות במילואים ושל העומס על המשפחות של המילואים הוא הרבה מעבר לנורמה במדינה.
2: ואת מרגישה שעשיתם את המקסימום כדי...
3: לא באתי לזלזל באף אדם אחר שמשרת. אבל דווקא מהסיבה הזו, בעיניי, מה שהכי חשוב לחיילים שלנו, זה שברם הפרקטית יגיעו יותר חיילים שיחליפו אותם, שיתנו להם עוד אוויר לנשימה. ולכן אני ברמה הפרקטית, בגלל שהמלחמה חשובה לי, הניצחון המלחמה חשוב לי, וגם המשפחות שלנו שנושאות בעול עד קצה הנשימה חשובות לי מאוד. אז אני ברמה הפרקטית הייתי מוכנה להתפשר על חוק שהוא פחות צודק בעיניי, אבל הוא לפחות יביא עוד כוח אדם לצהל.
2: הרע גם בעניין הזה.
3: אני חושבת שבזה אני פועלת למען הציבור שלי, ולא הפוך. אני חושבת שאנשים גם מבינים את זה, כי בסוף הם רוצים לראות עוד החיילים שבאים לעסק בנטל הזה. ואם כבר אני מדברת פה בבמה החשובה שלכם, לא יודעת כמה מהציבור החרדי שומעים אותי, אבל אולי כן... אז אני פונה אליהם ואומרת להם, יש חוק, אין חוק, זה לא משנה. תראו את האחים שלכם שנוסעים בנטל עד כלות כדי שאתם תחיו, ולפחות אני מתנגדת לזה, אני חושבת שגם מי שלומד צריך להתגייס, אצלנו לומדי תורה מתגייסים, אצלנו דיינים מתגייסים, ראיתם את הרב זרביב הדיין, התגייס לצהל לאורך חודשים ארוכים.
2: כן, טוב, אנחנו אוהבים, אבל חייבים, חייבים להתקדם לסיום.
3: לפחות אם אתם לא לומדים, תבואו ותיתנו כתף.
2: השרה אורית סטרוק, שרת ההתיישבות המשימות הלאומיות, הציונות הדתית, תודה רבה לך, בוקר טוב.
0: תודה רבה.
3: תודה רבה.
2: ובוקר טוב לשר הביטחון, רב אלוף במילואים, שר הביטחון לשעבר, רב אלוף במילואים בני גנץ, של יושבות כחול לבן, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב לכם, הקשבתי קשב רב לשיחה שלכם עם השרה אורית סטרוק, ומצאתי את עצמי מסכים מאוד עם חלק גדול מהדברים שלה.
2: עם מה? למשל, אתה מסכים?
4: קודם כל, כל נושא השירות, אתה יודע, אני מאוד בעד לימוד תורה, אבל אני נגד החוק.
2: אתה בעד החוק? כי היא אמרה שהיא בעד החוק, היא אומרת, הוא לא חוק מושלם, אבל הוא יקל קצת את הנטל בתפיסתה.
4: אני חוזר, אני בעד לימוד תורה, אני נגד החוק הזה. זה שני דברים שונים, אין סתירה בין לשרת לבין ללמוד תורה, כל אזרחי ישראל צריכים לשרת, וזה שזה לא קרה, אז זה קודם כל... עוד קין להנהגה החרדית, לציבור החרדי שלא מבין שפה רואה דבר מה שהוא לא יכול להמשיך לנהוג בבחינת עולם כמנהגו נוהג. הוא היה מצופה מההנהגה שלהם לעשות מעשה, וכמובן שאנשים אחרים צריכים לשרת בדיוק כמו שיש.
0: הם עשו מעשה, חבר הכנסת גנץ, הם הלכו לבקר את העריקים בכלא, זה המעשה שלהם.
4: הנה, בבקשה. ויש ציבור חרדי שכן משרת, ואותו אני מאוד רוצה להעריך. כשר ביטחון פתחתי תוכנית קודקוד, הקמנו ישיבות הסדר חרדיות לטכנולוגיה, ללוחמה, ויש ציבור חרדי שמבין את העניין, גם בתחום של השירות, גם בתחום של הלימודים, ואני חושב ששם חייב להיות שינוי. ישראל לא יכולה לוותר על החברה החרדית, וישראל לא צריכה לוותר לחברה החרדית.
2: אז החלפנו את הסדר קצת, כי ככה התייחסת לסיפה של דבריה של השרה סטרוק, אבל... רצינו גם איתך לפתוח את השיחה.
4: והדבר השני שהשרה סטרוק לא אמרה, אבל בעצם כן, שלישראל יש חופש פעולה מבצעי טקטי, ויש שם הישגים מבצעים טקטיים נפלאים בכל אחת מהזירות, ויש שיתוק אסטרטגי מלמעלה, כי אי אפשר לפעול לא בבירות, ואי אפשר לפעול לא באיראן. היא אמרה את זה במילים שלה, ממש ככה.
0: אז בדיוק בנקודה הזאת, חבר הכנסת גנץ, אני רוצה לשאול אותך, כי זה נורא קל לבוא בביקורת על נתניהו בהקשר הזה, אבל בואו נשאל את עצמנו בכנות, אם היה מישהו אחר יושב בכיסא ראש הממשלה, הוא היה מחלץ יותר מטראמפ? הוא כן היה מצליח לשכנע אותו, להוציא את אותו מטס ענק לטהרן או לאיראן שבוטל ברגע האחרון?
4: אני מקווה שכן וחושב שכן. תראה, גם בתחילת המלחמה...
0: זה מעניין, מי יכול היה לדעתך לשכנע את טראמפ?
4: אני בצניעותי אספר לך על השיחות שלי עם הגנרלים האמריקנים, שנישהו להסביר לי שהוא should not run to our failure בעזה, והסברתי להם שלא מדובר פה על כוח משלוח שטס 5,000 קילומטר לבעיה בחלק אחר של הקונטיננט הזה, אלא משהו שמהם לנו על הבית במרחק של 100-200 מטר, ואנחנו לא יכולים לעשות לעצמנו לא לבצע את הדברים האלה, והם הבינו את זה בסופו של דבר.
2: וזה אתה אומר בממשל דמוקרטי הרבה יותר קשוח מהממשל של טראמפ.
4: יפה, עכשיו...
0: רגע, אבל סליחה, אם כבר חוזרים לשם, כי בהמשך, כשביידן אמר לכם, אתה יודע, היית אז בקבינט המלחמה, וכשביידן אמר לכם לא להיכנס לרפיח, ואנחנו מדברים על רמת נשיא, אז אתה אמרת, אין ברירה, וצריך להקשיב לביידן.
4: לא, הפוך. אני נסעתי לביידן ואני אמרתי להם, צריך להיכנס לחאן יונס קודם, לרפיח קודם. אני מזכיר לך שלבנון רציתי שנה לפני שעשינו את זה. שנה לפני שעשינו. עכשיו אמרתי עובדות, יותר מזה. שאני חזרתי מהביקור הכביכול לא מאושר, הייתה ישיבה בבית הלבן ששאלה למה בני גנץ יותר מניתן מנתניהו. הפוך, הפוך גוטום, כמו שאומרים אצלנו. דרשתי אחרת. עכשיו תראו...
2: אז רגע, אבל שנתניהו, נתניהו... אז נתניהו אומר, נתניהו אומר פעם אחר פעם, שאתם, הוא מכוון בעיקר אליך ואל גדי איזנקוט, הייתם אז שותפים באותה מפלגה, ניסיתם למנוע את המשך המהלך המלחמתי בעזה, אז מה, הוא לא מדייק? הוא לא אומר אמת?
4: חד משמעית. חד משמעית, ויותר מזה אני אשלח אתכם, ותסתכלו על המסמך של שמונת הסעיפים שביקשתי ממנו מעבר לצפון, וכל הסיפור הזה עם האולטימטום, וזה היום שנתיים ליום שעזבנו את הממשלה. לא רצינו לעזור, רצינו להישאר ורצינו להשפיע, הוא לא קיבל את דעתנו, הוא מסמס את העניין משיקולים שלו, סביב טראמפ, לא סביב טראמפ. עכשיו, תראו, אני לא שמתי על שום שלט נתניהו ליגה אחרת. עם תמונה של נשיא ארצות הברית. הוא כן שם, אז בבקשה שידלבר. ואני חושב שהאתגר של נתניהו, והכישלון של נתניהו, זה לא בלמצות את ההישגים המבצעיים של צה"ל, או לדחוף אותם להישגים מבצעיים, שאותם אני בהחלט מעריך, שבאמת בכל אחת מהזירות, במחיר כואב, אבל בעבודה מאוד מאוד טובה, אלא להביא את הקומה האסטרטגית מדינית, שאף אחד אחר לא יכול להביא אותה חוץ ממנה, והוא לא מביא אותה. זה אומר שמנתקים בין איראן ללבנון, זה אומר שבלבנון נלחמים טקטית ומבצעית בדרום לבנון.
2: אז בוא, אני רוצה לשאול אותך עכשיו.
4: השנייה, ותוקפים אסטרטגית בבירות בשביל להשפיע על איום שנמצא 120 מטר מהבתים של
2: אייתולה. אז בסיכום ביניים, האיראנים רצו לחבר מחדש בין הזירות, הצלחנו לנתק או לא הצלחנו לנתק לדעתך?
4: לא הצלחנו לנתק, זה כישלון גדול.
2: כישלון גדול. כי בפעם הבאה, כי בפעם הבאה שנראה לבירות, אתה מעריך ששוב האיראנים יצטרפו לאירוע.
4: אני לא יודע, אבל אם זה יקרה, ואני מקווה שזה יקרה, אני מקווה שלא יהיה צורך, אבל בהנחה שיהיה צורך, אז אני חושב שאנחנו צריכים שהמאמץ הראשי ילך ללבנון בתקיפות אגרסיביות בכל מקום, כולל בבירות. מאמץ משני וממוקד למטרות ערך באיראן, גם שהם ישלמו את המחיר, אבל...
2: כלומר, אתה מסכים עם סמוטריץ' שדעתו לא התקבלה בקבינט בסוף, שצריך היה בתגובה לירי מאיראן להגיב בצורה הרבה יותר אגרסיבית בבירות.
4: אתמול אמרתי בפוסט, שמתי שהשר סמוטריץ' צודק, רק תיקנתי שם שאמרתי במקביל לתקיפות באיראן יש לתקוף בבירות ובעוצמה רבה, ובאיראן צריך לבחור מטרות ערך, הרי כל התקיפות שעושים של הטקה, הטקה זה ימות עכשיו יחזור אחר כך, צריך להמשיך לתקוף שם מטרות ערך, מפעלים ונכסים שבאמת גורמים נזק לאיראנים, ואז הם יבינו שהם משלמים מחיר, הם באמת לא משפיעים על מה שקורה בבירות, והנה לך ניתוק.
2: רגע, עוד נקודה אחת ברשותך רגע אריאל, כי אמר את זה אתמול כאן שר ביטחון אחר, אמר יואב גלנט שדיבר כאן אתמול, שלדעתו האירוע האיראני מסתיים בכישלון אסטרטגי, זה מילים שלי, כן, הוא לא אמר את זה ככה, אבל זו הייתה רוח דבריו, כי לא פעלנו גם טקטית נכון. הוא חושב שהיה צריך למקד את המעמד שלנו, במילים אחרות, במבצעים מיוחדים של הבאת האורניום. כלומר, שלעשות מה שצריך, כדי להנחית שם את מי שצריך, להשאיר אותו שם כמה שצריך, ולהוציא את החומר. אתה חושב כמו?
4: אני חושב שצריך לפעול להוצאת האורניום. האורניום הזה צריך להיות או בחוץ או קבור באופן שאי אפשר לקחת אותו. אני, ברשותכם, לא כל כך רוצה להיכנס ל... לפרקטיקה המבצעית.
2: לא, לא צריך להיכנס לפרקטיקה המבצעית. כמה כוחות צריכים להנחית שם, ואיזה דחפורים להביא. לא, לא, לא, זה לא הכוונה.
4: נכון.
2: אבל הוא צודק בזה?
4: אני חושב
2: שזה פספוס גדול שזה לא נעשה?
4: כן, אז אני רוצה להגיד משהו גבי איראן. תראו, להגיד כישלון אסטרטגי, זה נחמד, אבל צריך גם להיות תוגנים. התקיפה הרבת משמעות, חיסול ההנהגה, חיסול הצמרת הצבאית, פגיעה בתעשייה הצבאית והביטחונית, כילוף איראן מיכולות ההגנה שלה והגעה לחופש פעולה, ובעיקר עצם העובדה שאנחנו פועלים ביחד עם האמריקאים בטווחים מטורפים ומגייסים גם את מדינות האזור לעניין הזה, אני לא מזלזל בזה מבחינת ההישג האסטרטגי שבעניין. ובכל זאת יש פה איזושהי החמצה אסטרטגית בכל מה שקשור להוצאת האורניום, בכל מה שקשור להשפעה לשלוחים אחר כך, כי אם עכשיו הסירו את המגבלות של הכסף אבל לא ניתקנו את הקשר בין איראן לבין השלוחים, אז יש פה סוג של החמצה. מה שאומר שבהנחה שהמלחמה הזאת תסתיים יום אחד, אנחנו צריכים להניח שמתישהו אנחנו נמצא באיזשהו סיבוב אסטרטגי חוזר ולבנות את הכוח בהתאם לזה. לבנות את הכוח בהתאם לזה, אומר חזרה למקווה השירות, כולם צריכים לשרת, כולם צריכים לעשות, הכלכלה צריכה להתפתח, לא נוכל להתמודד.
0: מה שמחזיר אותי לפוליטיקה, ישבתי בשקט כדי להגיע לשאלה הזו, חבר הכנסת גנץ, היו דיווחים שאתה סגור עם דדי סמחי, או עם אביב, עם אמיר אביבי, או במתכונת פוליטית כזו או אחרת, או אפילו שוקל לפרוש, ממש אם אתה יכול בקצרה לתת לנו עדכון פוליטי מהזווית שלך.
4: כן, בשמחה. קודם כל אני מתעקש להגיד שרק ממשלה ציונית עם בסיס תמיכה רחב תוכל לקחת פה החלטות משמעותיות.
0: מה זה אומר? ממשלת אחדות?
4: ממשלת אחדות ציונית עם בסיס תמיכה רחב ללא קיצוניים ששולטת במה שקורה, מסוגלת לקבל החלטות קובעות ברמת מדינה של שירות, של כיווני פיתוח כלכלי וכל מה שקשור בעניין הזה, ללא אילוצים קואליציוניים של אנשים שמחזיקים בהמון כוח ועם מעט מאוד אחריות, ורק ככה אנחנו נוכל לסדר. אז קודם כל זאת המשכנה שלי שלשם אני הולך.
0: אוקיי, זה הכיוון, ומה הפרקטיקה הפוליטית?
4: והפרקטיקה, אתם תמשיכו לדבר איתי מעט לעץ ואתם תשמעו את החדשות האלה.
2: מישהו שלח לי עכשיו וואטסאפ שיש לך היום יום הולדת ושאתה הולך לחגוג את זה בייחוד. בייחוד עם מישהו. אז קודם כל מזל טוב.
4: תודה רבה.
2: מי המתאחד?
4: לא, תשמע, אנחנו פתחנו את הבוקר בריצה עם הצוות שלי.
0: הייתה שם שתיקה, הייתה שם שתיקה.
2: כן, כן, כנראה וואטסאפ נכון.
4: והיה לה כיפק.
2: כן. לא, כי יש...
0: זה יהיה בערב, באיזה שעה...
2: זליחה יש, יש... מה? באמת, זליחה?
0: יואל זנדל.
4: אז אני אגיד לכם, הסיבה שאני לא אגיד לכם זה שאני נורא רוצה שתראינו אותי מחר, מחרתיים ובעוד שבוע. אז אם אני אספר לכם הכל עכשיו, פה לא יהיה טעם לטלפון הבא שלכם.
2: כן, טוב, אוקיי, זה שמעת ההתחמקות. מה היה? סמחי? סמחי? מה עוד היה שם? אתה זוכר, אריאל? מה עוד...
0: אני אמרתי, אמיר אביב, היו כל מיני שמות רצים באוויר.
2: כאילו, אתה הולך ימינה מאוד בייחודים שאתה... לפחות לפי השמות בבורסה.
4: לא, תשמע, ספי, אתה יודע, אתה מכיר אותי לא מעט שנים. אני איש מרכז, ולהיות איש מרכז זה לא שאין לך דעות, אלא יש לך דעות פר נושא ולא פר גוש שאתה נמצא בו או לא נמצא בו. אני מבחינה ביטחונית מדינית נמצא בצד ימין, כי אני חושב שהשיקול הביטחוני צריך ללוות את השיקול המדיני שלנו, וזה לא שאני לא חותר להישגים מדיניים, אבל אני לא מוכן לוותר על הביטחון. אז אני לא זז לשום מקום, אני לגמרי במקום הטבעי שלי, בדיוק כמו שאני לא מוכן לראות יישובים שקשה להם להתקיים, אני לא מוכן לראות אנשים שיהיה להם כסף ושיהיה להם על השיניים שלהם, ובמובן הזה אני סוציאליסט דגול. אז כאילו אני אומר לכם חברים, אני פר אישיו ולא פר איש, פר נושא ולא פר איש.
0: היו ימים של נתניהו היה אומר את המשפט הזה. חבר הכנסת בני גנץ לשעבר שר הביטחון, יושב ראש כחול לבן, כל עוד ספי ואני פה אנחנו נראה אותך שוב, נכון ספי?
2: בהחלט, אנחנו נשמח.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
2: טוב, אנחנו יוצאים להודעות, ואז לא נשארנו המון זמן, והעורכת שואלת אותנו, אם היינו יכולים לעשות פה הצבעה, מה אתם רוצים מאזיננו? עוד קצת איראן, או לחתוך לתימן? אני חושב תימן, לא?
0: כן,
2: אז תימן, גיא, תימן. הודעות ותימן.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם.
5: רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
7: ראינו.
6: ברצינות גמורה, מה שלומך?
7: נראה לי שהולך להיות נהדר, יותר טוב.
6: בוא נעשה את זה יותר טוב, זכית ברבע מיליון שקלים.
7: מטורף, וואו, איזה כיף, איזה עבודה נהדרת יש לך, רק לשמח אנשים.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
10: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.

0: וארבע דקות בגלי צהל, אני ממהר כי יש לנו הרבה להספיק בשעה הזאת. אריאל, אתה זוכר שאמרתי לך בתחילת השעה הקודמת את מה שאתה בוודאי יודע, שהתגובה לירי האיראני שהיא חשובה כשלעצמה, אבל היא הייתה כדי לסמן וי ולצאת ידי חובה. מה שצהל הכין היה הרבה יותר משמעותי ממה שנתניהו אישר,
1: ומתברר
0: כן

0: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם בכל מקום, כל הזמן.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
3: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפן אפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ואריאל כהנה.
4: טוב, אז עוד סימן לזה שההרתעה שלנו, אריאל, אנחנו כאלה חזקים ואף אחד לא מתעסק איתנו ושינינו את בני המזרח התיכון, זה שהחותים החליטו שמצטרפים לחגיגה. הם לא דיברנו על זה כמעט, אבל הם שיגרו טיל בלילה הקודם, העירו אותנו באמצע הלילה עוד הפעם
5: באילת, כן.
4: וגם גם, כן, הבוקר עוד כתבם, והם גם מאיימים לסגור שוב את המיצרים, במיוחד ביחס לספינות שיעדנו נמל אילת. אינבל ניסים לובטון, שהיא כבר מיודעתנו פה כמה וכמה פעמים, מומחית לתימן מאוניברסיטה הפתוחה ומרכז דן באוניברסיטת תל אביב. שלום, בוקר טוב.
6: שלום, בוקר טוב.
4: אני אף פעם לא מצליח להבין את האירוע איתם. מתי הם משתבללים, מתי הם חוזרים, ופתאום, כאילו, מה קרה עכשיו? כי אמרתם לנו תמיד שזה לא שהם מקבלים הנחיה מאיראן ועושים כזה ראה וקדש, יש להם את האינטרסים שלהם.
6: בדיוק, זו התשובה. צריך להסתכל פנימה. זאת אומרת, לראות בתוך הקונסטלציה הפנימית איפה הדבר הזה משרת אותם, עד כמה שווה להם לפעול. הם כמובן קוראים גם את המפה האזורית, עובדה שבפעם הקודמת כשהם התערבו לקח כמעט חודש מאז שהתחילה מלחמה, ואז גם הייתה תגובה די סמלית ומינורית. בסוף מרץ היה ירי לעברנו, ואחר כך בתחילת אפריל.
5: אז זהו, גם מה שהם עשו ביממות האחרונות זה היה די דרדלי, מה שנקרא. בדיוק. למה הם לא, אין להם או שהם לא רוצים לתת מלוא הכוח?
6: אז צריך לומר שכן יש הבדל מהפעם הקודמת, זאת אומרת הם הכריזו כבר אתמול על מצור ימי בכל מה שקשור לישראל במעבר בבאב אל מנדב, זאת אומרת זה משהו שהוא נוסף לעניין והם לא עשו אותו בפעם הקודמת, כנראה שהאקלים עכשיו הוא נוח יותר מבחינתם לקחת את הצעד הזה קדימה, הם גם הבינו מהר מאוד שאם איראן יכולה לקבל רווח כלכלי ממיסוי במעבר במצרי הורמוז, אולי הם יכולים לנחס אותם ולהלאים אותם ולהפוך אותם.
4: הם גם רוצים פרוטקשן בבאבל מנדב, הבנתי. כן, זו השאיפה?
6: זה עלה שם, רואים באתר של החותים של אל-מסירה, כמה ימים כבר אחרי הסגירה של הורמוז, דיברו על זה שהגיע הזמן שתימן תיקח את הנכס האסטרטגי הזה ותלאים אותו ותהפוך אותו לנכס לאומי ושיהיו לזה ביטויים לדבר הזה. זאת אומרת, הוא מוזנח הרבה מאוד שנים והנה ההזדמנות, זה כמובן ממוסגר ברטוריקה שהיא לאומית תימנית, כן? זה נכס ששייך לעם, כמו התשתיות ששייכות לעם, שאותם מבקשות ארצות הברית וישראל, כן? כל כוחות התוקפנות לנחס לעצמם או להרוויח כדי לשאוב את הרווח הכלכלי מתושבי תימן ולהשאיר אותם נכשלים ועניים ומוקים. זאת אומרת, זה משרת מאוד את האינטרסים שלהם, גם אם הרטוריקה היא לא רטוריקה דתית משיחית. הם משתמשים, יש להם ארגז כלים מאוד מאוד רחב, והם יודעים לשחק על הזהויות, גם על הזהות השיטית, גם על הפריפריאלית.
5: אז זה בהקשר הפנימי שם, ואמרת שהפעם הם התערבו מוקדם יותר או מהר יותר מאשר בסיבוב הקדם, אבל שוב, בסופו של דבר, תודה לאל כמובן, הנזק או הטיל אחד שלהם אגב בכלל נפל בדרך, הם מבחינה אקטיבית, לוחמתית, קינטית, הם רחוקים עוד ממה שראינו בתחילת המלחמה, אז אני חוזר על השאלה, האם זה פשוט כי הם לא יכולים כתוצאה מההפצזות הישראליות, או שהם בוחרים לשמור על פרופיל נמוך?
6: אני חושבת שיש שילוב של שני הדברים. אתה צודק בשני הדברים. זאת אומרת, גם הייתה גריעה מסוימת של היכולות שלהם במבצע האמריקאי בשנה שעברה, וגם בתקיפות הישראליות, אולי בעיקר כנראה בתקיפה הישראלית, בפעולה הישראלית האחרונה. אז הם נדרשו לזמן הזה כדי לשקם את היכולות האלה, וסביר להניח שלפחות חלק מהן הם הצליחו לשקם, וגם כמובן ההברחה של אמצעי לחימה בלתי חוקיים נמשכת, והם גם הולכים ונעשים טובים יותר בלייצר לפחות חלק מהרכיבים בתוך תימן עצמה. אבל יש כאן שילוב של הדברים, גם אולי יכולת שהיא פחות מרשימה, אבל גם הם מאוד מדודים. צריך לראות את הדבר הזה. אנחנו נוהגים לחשוב על ארגונים מהסוג הזה עם איזושהי אידיאולוגיה דתית, משיחית, רדיקלית, כאילו שהם לא רציונליים והם לא פרגמטיים והם לא פרקטיים, אבל הדבר הזה לא נכון, לא במקרה של החות'ים וגם לא במקרים אחרים, אני חושבת.
5: אם אנחנו כבר עוסקים, ענבל ניסים לובטון, בחלק הזה של העולם בתימן, הרי היו שם, כמובן שהמדינה מחולקת לשניים, והיה את האמירותים שניסו לעזור לצד אחד, והסעודים שפגעו במיליציה שלהם, מה בכלל קורה שם במדינה המשוסעת הזו?
6: אז אנחנו תמיד שמים את הפוקוס על החות'ים, אבל יש עוד הרבה בתימן חוץ מהם, ואתה צודק. וזו גם אחת הנקודות אולי שמסייעות דווקא לחות'ים. העובדה שהקואליציה נגדם היא בעצמה כנראה די משלב מוקדם של מלחמת האזרחים שנפתחה כבר בסוף 2014, לא ממש לחידה ולא ממש מצליחה לשמור על אחדות השורה נגדם. יש לנו את הממשלה שהדיחו החות'ים וחלקים ממנה שהם בעיקר תחת חסות סעודית. ויש לנו את מועצת המעבר הדרומית שהפכה להיות הגוף שמייצג את התביעות הבדלניות של עצמאות הדרום שהאמירטים טיפחו הרבה מאוד שנים ויצרו לו גם כוח צבאי מאוד מאוד חזק. אבל בסוף השנה שעברה, תחילת השנה, הייתה התנגשות בין הכוחות הפרו-סעודים לפרו-אמירטים, שכולם, צריך לומר, חלק מהקואליציה נגד החות'ים, כולל קבוצות של מה שנקרא האחים המוסלמים בתוך תימן. והסעודים למעשה ממש הדיחו את איחוד האמירויות מהתפקיד שלהם בדרום תימן, והוציאו לגלות שלא מרצון חלק מההנהגה של מועצת המעבר הדרומית, והם מנסים עכשיו ליצור איזשהו גוף חלופי בדרום. זאת אומרת, כל הדבר הזה בסוף משחק לידי החות'ים. זה אפילו לא העניין של עד כמה הם חזקים בעצמם, אלא עד כמה מי שאמורים להיות האופוזיציה להם לא מצליחים לדחוק אותם.
4: אז הנה, אז אני עכשיו מטיל עליך את התפקיד של דדי ברנע ביחס לאיראן אל מול החות'ים. מה הסיכוי שבכל בסדר? אז עכשיו הקשבתי לדברייך, זה כנראה לא יקרה בשבועות או בחודשים הקרובים, המצב של האופוזיציה הוא לא איי-איי-איי. אבל מה הסיכוי שזה כן יקרה בשנים הקרובות? שנראה את ממשלת תימן הלגיטימית כובשת מחדש את השטח ושולטת בכל תימן.
6: צריך לשאול גם איזו תימן. זאת אומרת, האם אנחנו חוזרים לאיזושהי קונסטלציה מיוחדת? קשה לי לראות איך זה קורה. האם יש כאן איזשהו מערך פדרטיבי? ואז כנראה שזה לא יהיה רק צפון או דרום, אלא איזושהי מערכת קצת יותר מורכבת עם חלוקה של מחוזות. הייתה דרך אגב תוכנית פדרטיבית שעלתה בעקבות פתיחות אחרי האביב הערבי, והיא הפכה להיות דווקא איזשהו סוג של קטליזטור למלחמת האזרחים. אבל יש כאן בסוף גם נרמול של המצב. זאת אומרת, גם המסע ומתן שמנהלים הסעודים עם החות'ים כבר מאפריל באופן רשמי 2022, שעדיין לא הסתיים לגמרי, וגם המציאות בשטח וחוסר היכולת של הקואליציה לנהל את המערכה הזאת לאורך זמן ולדחוק אותם מחלקים מספיק משמעותיים במרכז המדינה ולהחזיר אותם בחזרה למחוז סעדה, זה עוזר להם להמשיך את המצב. זאת אומרת, זה לא תורם. בסוף יש איזשהו נרמול שלהם גם ככוח פוליטי. קשה להתעלם היום כשבאים לשולחן המסע ומתן, כן, אינשאללה, קשה להתעלם מהם. הם חייבים להיות שחקן בשולחן וחייבים יהיו להתחשב.
5: טוב, אני מתנחם בזה שמכל המיליציות וכל הכוחות וכל השחקנים שם, רק החות'ים יורים עלינו ואחרים לא. זה יכול להיות יותר גרוע. לא?
6: זה גם נכון.
5: ענבל ניסים לובטון, מומחית לתימן באוניברסיטה הפתוחה ומרכז דיין באוניברסיטת תל אביב, ותמשיכי לעקוב עבורנו אחרי הנעשה במדינה הזאת, כי לנו יש מספיק על הצלחת, אז זה החלק שלך.
6: תדלת.
5: תודה רבה.
4: תודה רבה.
6: ביי, יום טוב.
4: בוא נשמע שיר, ואז נדבר עם היוצר, מה אתה אומר?
5: אני בעד.
4: יאללה.

0: שלום ניר כנען.
1: שלום, בוקר טוב.
0: ספר לנו על השיר הזה, על מה שאנחנו שומעים.
2: רוצח.
1: זה שיר שיצא ממש שבוע שעבר, והוא נקרא רוצח. שזה אולי נשמע כזה...
0: כן, שם מרתיע.
1: מפסיק ומאיים, כן. אבל הוא בעצם על הרגעים האלה בחיים שאתה רוצה להגיד הכל ו... ולהגיד את כל הדברים הרעים שעשו לך לבן אדם שעשה לך אותם, אבל אתה בוחר שלא דווקא, ולא להעמיד במקום ולא לעשות את האימות הזה.
0: לומר בלב אבל לא בפה. כתבת את זה אגב על אדם ספציפי, על סיטואציה ספציפית או כללית?
1: כתבתי את זה ממש על בן אדם ספציפי, כן. את כל השירים שלי אני כותב
2: על השירים. בן אדם ספציפי שרצית להגיד לו הרבה דברים שלא יאהב לשמוע.
1: בדיוק.
0: כשהוא כמו רוצח עבורך?
1: תראה, בשיר עצמו אני לא באמת אומר את המילה רוצח.
0: נכון, שמתי לב.
1: אני רוצה, אך, זה לא מה שיגרום לי לנצח. אז במקרה הזה אולי אני הרוצח בפוטנציה, כאילו... בדימוי הזה של להגיד את הכל ולגמור.
2: יש לזה אגב, יש לזה גם שורשים במקורות, כי נניח שהיו שם עוד אנשים, אז היית המלבין פני חברו ברבים, אז זה כמו שופך דמים. זה בשביל אריאל כזה שני, אני רוצה ככה להדביק אותו לתוך האירוע.
0: בשבילך, ספי, יהדותי לא רק שלי.
2: לא,
0: אתה צודק. אבל זה נכון, הציטוט מדויק.
2: כן.
0: ניר, כן?
1: כן, כן, לגמרי.
2: אנחנו מבינים שיש לך אחד תרבות בקרוב.
1: לגמרי, כן. אחד הדברים המרגשים ביותר, ואיזה כבוד ענק בשבילי להופיע באולם הזה ששנים זה החלום בשבילי. ועד שתהיה הופעה אז גם יצא לי אלבום.
2: יפה.
1: ושם אנחנו נשיק אותו, כן.
2: אז רגע, רק נאמר, התאריך של ההופעה המתוכנן כרגע זה 28 ביולי, בחודש הבא, לא עוד כל כך הרבה זמן. ואפשר כבר לרכוש כרטיסים, וכמו שאתה אומר, בין לבין, עוד ועוד סינגלים מתוך האלבום יצאו. אנחנו כמובן מאחלים לך בהצלחה, גם בהופעה וגם עם האלבום. ניר, תודה רבה.
0: תודה, ניר. אגב, התשובה רק למשפט של ספי, לציטוט שלך, ספי, זה דאגה בלב איש היא שיחן. זאת אומרת, גם במקורותינו, לפעמים אדם צריך לפרוק מהלב מה שיש לו.
2: אוקיי.
0: כמו כל דבר בחיים צריך איזון.
2: שאלה איזה רב אתה שואל.
0: ניר כנען, תודה רבה.
1: תודה לכם, ביי.
0: להתראות.
2: זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו כאן ביחד. אנחנו נפגשים גם, מה זה יום היום? היום שלישי.
0: היום שלישי.
2: אנחנו נפגשים גם מחר, כי יניר, לא אמרתי איפה הוא. אני אגיד לכם מחר איפה יניר. בסדר? שואלים אותי אנשים איפה יניר. הייתם רוצים להחליף איתו, זה רק מה שאני יכול לומר לכם. תודה לגיא גלזר שערכה אותנו, הפיקו אדווה בייזר ואיילה אייט על הביצוע הטכני. אדם פייזר ודניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני צביקה אליהו ואלון קפלן, עורכת הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו רינו צרור. אריאל, שיהיה המשך יום טוב, להתראות.
0: גם לך ספי, לכל המאזינים שלנו, ותודה לצוות, להתראות מחר.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב, שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: פתוח!
5: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
6: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
8: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
9: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
10: אני נפצעתי בחאן יונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
7: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
11: מיד אחרי החדשות רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
12: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הבוקר באזור צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית פרסם אזהרה לתושבי העיר צור, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר להתפנות מבתיהם. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אומרת בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודע

0: בתים שבסביבת העיר להתפנות מבתיהם. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אומרת בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודעת לכך.
1: אנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים. נכון, יש לנו מגבלת בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון.
0: נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הבוקר ייתכן הסכם עם איראן כבר בימים הקרובים.
2: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
0: המגעים בין ארצות הברית לאיראן נמשכים, הם לא עצרו, יכול להיות שיהיה לנו לפחות רעיון להסכם עוד יום או יומיים, אני חושב שזה מתקדם טוב. הייתה לי שיחה טובה עם נתניהו, הוא הותקף, תקף בחזרה, ואני באמת לא יכול להאשים אותו. מוקדם יותר הלילה אמר טראמפ כי הוא לא חושב שישראל תחזור למלחמה מול איראן, וכי ראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שיגיד לו. משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה, תחל הבוקר כחצי שעה מאוחר יותר בשעה 10. נתניהו נימק את בקשת הקיצור בכך שקיים אתמול לוז ביטחוני מדיני לאורך כל שעות היממה שהסתיים בשעות הלילה המאוחרות בעקבות האירועים הביטחוניים. כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן, מציינת כי נתניהו ביקש להתחיל ב-10:30 והשופטים נענו רק באופן חלקי לבקשה. כתב אישום הוגש נגד ניסן אביב בן 39 מבת ים בגין עבירות ריגול. על פי כתב האישום, אביב מסר מידע על מיקומי נפילות טילים, מצב החירום בישראל ופגיעה בתשתיות, וקיבל בתמורה, שימו לב, רק $80 בארנק דיגיטלי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי עד לפני שנתיים היה אדם דר רחוב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות איון, המציעה קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון, כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל.

בענייני חוץ, הדרג המדיני שלנו יושב בבית הלבן. בענייני פנים ויחסי ציבור, הדרג המדיני שלנו יושב בירושלים. מקליט תודעות קצרות ומפיץ ברשתות החברתיות. מלחמה זה ענייני חוץ. לפחות מאז אוקטובר 23. בתחילת המלחמה סבבו גנרלים אמריקאים בבור בקריה ובין חדרי הקבינט, פוסלים או מאשרים מהלכים. וגם השבוע במהלך המתקפה על איראן ישבו בבור גנרלים אמריקאים והנהנו. כן כן, לא לא. מלחמת אוקטובר מלמדת אותנו שהדרג המדיני של ישראל הוא רק לצורכי פנים. דבר אחר, חוק יסוד לימוד התורה של חבר הכנסת דרי הוא חוק השתמטות מלא פלוס תוספות. עוד קצת צ'יפס, עוד מיץ ממותק, עוד קרם הגנה ועוד בונוס. ואין בינו לבין תורת ישראל דבר חוץ מלא תחמוד. ודבר אחרון, מחול הקונספירציות שחוללה אתמול חברת הכנסת גוטליב בוועדת הפנים מסחרר ועם אין סוף משתתפים, והוא ראוי להשתתף ברוקדים עם כוכבים.

0: עם עידן כהן, איש בית שאן, עם שמעון קמרי, איש קריית שמונה, עם חברת הכנסת אפרת רייטן ועוד ועוד, אבל כדרכנו, גם היום. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מתחילים עם דני סייטרינוביץ'. בוקר טוב, דני.
1: בוקר טוב, רינו.
0: חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השי במכון ב-INSS וראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמן. לפני הכל, דני, אנחנו בכישלון?
1: כן, זה אפילו יותר מכישלון. האירוע האחרון הוא מחיש היטב את הפלונטר האסטרטגי של אבני כלי ישראל בסוגיה האיראנית. זה לא רק שאיראן מרגישה חזקה יותר ומגיבה, כולל לתקיפה ישראלית בדאחיה בביירות, אלא גם התגובה האמריקאית, שהיא בבירור מנסה לעצר את צעדי ישראל כדי לשמר את הסיכוי להגיע להסכם עם המשטר באיראן, אותו משטר שישראל וארצות הברית ביקשו להפיל רק לפני 3 חודשים. אז ברור שיש פה פלונטר אסטרטגי וכישלון מהדהד ברמה האסטרטגית, אפרופו המטרות שנתניהו וטראמפ הציבו בתחילת המערכה.
0: איזה מטרות אתה זיהית שהם הציבו בתחילת המערכה?
1: בסוף, מדינת ישראל חיסה בפעם הראשונה מנהיג שמדינה זרה, ואתה לא עושה את זה כדי להגיע לסכם גרעין טוב יותר. אתה עושה את זה כדי להחליף את השלטון, וזו הייתה מטרה מרכזית, לנצל את החולשה האיראנית, נוכח חשוב, כדי להוביל שורת מהלכים מחיסול חמינאי דרך הסוגיית קורדית ועד אחמדינג'אד, כדי לייצר את המתיות שתוביל לשינוי במשטר האיראני. וכמובן, האירוע הזה נכשל באופן טוטלי, אבל הוא לא רק נכשל במובן הזה של הצלחנו, למעשה ייצרנו מציאות הרבה יותר בעתית באיראן. כלומר, באיראן שולטת היום חונטה צבאית בעובדת משמעות המהפכה, בראש עומד מנהיג עליון שחצי מתפקד, מושתב חמינאי, והם אלו שהם שינו לחלוטין את דוקטרינה האיראנית. אם בעבר איראן
0: אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, דני, תתייצב לי באיזשהו מקום.
1: אז הנה, אני אעשה התעצב. אני אומר שאם בעבר איראן חששה מאוד את הכוח שלה, את הטילים שלה, היום אנחנו הגענו למצב שבעבור תקיפה ישראלית בלבנון, איראן לא מהססת לתקוף את ישראל. וזה רק מומחיש היטב את השינוי העמוק הדוקטרינלי שעבר על ההנהגה האיראנית, שאנחנו למעשה התארנו אותו בהריגתו
0: של חמינאי. והעובדה, דני, שהם אלו שעצרו אתמול את המשך הירי, היא לא מסמנת איזה פלוס בחשבון שלך?
1: קודם כל צריך לזכור שהירי האחרון היה שלהם. כלומר, אתם אמרו את המילה האחרונה לפחות את תפיסתם, ודבר שני, מסתיקו את המטרה שלהם. גם הם בסופו של תפיסתם ביססו משוואה חדשה, וחמור מכך, הם גם ראו איך בסופו דבר נשיא ארצות הברית, כמו שדעתי הם העריכו, לוחץ על ישראל שלא להגיב. כלומר, הם גם הצליחו להרחיב את הפער האסטרטגי אל מול, כלומר, שתיאום אופרטיבי טוב עם האמריקאים, אבל יש פה פער אסטרטגי משמעותי כיצד המחאה הזאת הסתיים, והאירוע אתמול רק המחיש מאוד, אפרופו גם מהצהרות של הבכירים האמריקאים היום, עד כמה אנחנו לא רואים עין בעין עם וושינגטון את המטרות של סיום המערכה.
0: כן. בדברים שלך, בתחילת הדברים שלך, כשתיארת את גודלו של הכישלון, התייחסת למלחמה כנגד איראן מתחילתה, מן השלב הראשון שבו הרגנו את המנהיגות וכו' וכו'. איך אתה רואה את סוף השבוע האחרון?
1: בסופו דבר אנחנו, האירוע הזה של למעשה שינוי בתוך המשטר, כלומר ראש את המשטר, השינוי בתוך המשטר הוביל למציאות הרבה יותר מורכבת בהקשר הישראלי. כלומר אנחנו, דרך אגב, ולא רק הישראלי, אנחנו מגלים שאנחנו למעשה לבד. כלומר, כשאתה מסתכל על האמריקאים שרצו מאוד בכלל שלא נגיב, וגם אחר שגבנו פעלו להכיל את האירוע, מדינות המפרד שלחצו מאוד על וושינגטון שלא להוביל למלחמה כי הם חששו שהאיראנים יגיבו כנגדם. לא נדבר אפילו על האירופאים וכדומה, אתה מגיע למסקנה שמדינת ישראל היא מדינה האחרונה בערך שרוצה לחזור למלחמה. הבידוד הזה והעובדה שלמעשה ייצרנו מציאות יותר בעתיד בהקשר האיראני יקשו לנו מאוד גם בעתיד, כי בעתיד יהיה קשה מאוד, בוודאי בהקשר האמריקאי, לשכנע את המשטרת הממשלים העתידים בארצות הברית לחזור ולעשות את אותו מהלך שביצענו בפברואר האחרון. לכן, כן. המצוקה האסטרטגית שלנו מול איראן היא לא רק בעת הנוכחית, כן. אלא היא גם מבט צופה פני עתיד, בעיקר אם האמריקאים יגיעו להסכם עם איראן.
0: אבל כאשר אתה אומר, אנחנו מגלים שאנחנו לבד, המשמעות היא שאנחנו לבד לא רק מול איראן, אנחנו מזהים את הסנטימנט גם בארצות הברית וגם ברחבי אירופה ובכלל בעולם בכלל מול ישראל. אפשר שאנחנו נקלענו למצב שבו אנחנו לבד לא רק בהקשר של איראן.
1: חד משמעית. אני חושב שאיראן היא איום משמעותי על מדינת ישראל, אבל הוא מתגמד לדעתי איום האיום של סיפור הלגיטימציה בינלאומית. כן. אנחנו בשחיקה מתמדת, זה לא קשור לאיראן, זה מעזה ולבנון והסיפור הסורי. לכך יש משמעות אדירה במובן הזה שאנחנו נשחקים ברמה הבינלאומית. זה יפגע בנו חברתית, כלכלית, משפטית. והסיפור האיראני הוא כמה שישראל תרצה להתמקד בו, כן. בסופו של יום המדינות האחרות יוכלו להתמקד בסוגיות אחרות כמו הסוגיה הפלסטינית, כן. מה ישראל עושה בעזה, מה מטרותיה כן. עתידיות, וזו הבעיה המרכזית שמדינת ישראל אפרופו לאחר הבחירות, איראן היא תישאר איום, אבל לא רק איום ישראלי, ולא רק ישראל צריכה לטפל באיום הזה, אבל בהקשרים האחרים בטח הפלסטיני, זה סיפור שלנו, ואם לא נשכיל להתמודד עם הדבר הזה, מצבנו רק יורה.
0: אמרת שאנחנו בתוך פלונטר אסטרטגי, דני. מה מביא אותנו לפלונטר הזה? זה הרי לא רק חשיבה מוטעת.
1: למעשה שמחברים את הדברים, אני חושב שהמלחמה האחרונה, אבל גם עוד מעט אנחנו מציינים שנה לעם כלבי, שתי המערכות הללו למעשה המחישו בעיה מאוד יסודית באסטרטגיה הישראלית אל מול איראן.
0: אסטרטגיה, כשאתה אומר אסטרטגיה, אתה מתכוון בעצם ליכולת החשיבה שלנו להעריך לאן צריך ללכת.
1: חד משמעית, קודם כל צריך להגיד שכמו שנראה כרגע בישראל יש קבלת החלטות, אבל אין תהליך קבלת החלטות. כלומר, אני צריך לחשוב מי בכלל חושב אסטרטגית במדינת ישראל כיום. זו גם שאלה שלפחות אני שואל את עצמי. אבל מעבר לכך, אתה רואה בהקשר האיראני...
0: כלומר, אתה לא רואה גופים שחושבים אסטרטגית?
1: לא, מי חושב היום? אתה רואה את המלל, אין לנו רק עכשיו מונה ראש מלל חדש. בוודאי משרד ביטחון נחלש באופן משמעותי. אתה מסתכל בהקשר של הצבא מתמקד בעיקר בהקשרים האופרטיביים. כלומר, אתה שואל אותך, מי מעט ישראל מסתכל? ודרך אגב, אני חושב שאחת מסיבות הכישלון באיראן היא העובדה שאף אחד לא חשב אחרת, או אף אחד לא חשב הרבה יותר רחב, והסתכלו רק על העצים ולא על היער. אבל בהקשר האיראני, באופן נקודתי, חשוב להגיד, מעט ישראל, המדיניות שלה התבססה אך ורק על מקלות אל מול איראן, לא על גזרים. ולצערי הרב, אנחנו נשארנו יחידים במערכה. כלומר, הטענה של מתניהו וראשי ממשלה אחרים הייתה שביחד עם האמריקאים נפיל את המשטר הזה. עכשיו, הלכנו למערכה משולבת, לא הצלחנו. כלומר, כשהגענו כבר אל הבאר, לא הצלחנו לשתות ממנו, וזה אומר שאנחנו צריכים לחשוב מחדש על כל אסטרטגיה שלנו מול איראן, כי מה שאנחנו הובלנו, מה שאנחנו עשינו לשכנע את העולם, נכשלנו בביצוע שלו. ואנחנו רואים, אפרופו, הסוף שבוע האחרון, ממחיש את זה יותר מכל.
0: וכשאתה אומר את זה, אתה לא מתייחס רק לאיראן, אתה מתייחס גם ללבנון, גם ליהודה ושומרון, גם לעזה, אם הבנתי אותך נכון.
1: בוודאי, בסופו של יום מדינת ישראל יש כוח צבאי מאוד משמעותי, ובוודאי אחרי השביעי באוקטובר החלשנו מאוד את ציר ההתנגדות, שלא נעלם, אנחנו רואים אותו, הוא לא נעלם, אבל הוא מחלש באופן משמעותי. אבל חוסר היכולת לסיים את האירוע הזה עם השריר הדיפלומטי שלנו, פוגע מאוד בחוטה של ישראל, גם לשקם את הלגיטימציה שלו, וגם לשפר את מצבנו, הכלכלי, החברתי, הביטחוני, אנחנו במלחמות אינסופיות, אנחנו מבינים היטב מה זה עושה לצבא, מה זה עושה לחברה הישראלית, מה זה עושה לכלכלה הישראלית, והסיפור האיראני הוא רק דוגמה אחת מיני רבות, אפרופו עזה, לבנון וסוריה. אנחנו צריכים להשכיל ולראות כיצד אנחנו מנצלים את ההישגים המשמעותיים בשדה הקרב, כדי להגיע לתוצאות מדיניות טובות מבחינתנו, כי אם לא נשכיל לעשות כן, מה שיקרה, אנחנו נמשיך להתעסק בעזה, לבנון, איראן, ואנחנו פשוט במלחמות לא נגמרות.
0: אז זה לא ממש פלונטר אסטרטגי, זה אין אסטרטגיה.
1: זה נכון, זאת אומרת, הפלונטר האסטרטגי בי אסטרטגיה, כלומר, אתה שואל לך מי מעשה חושב איך אנחנו מסיימים את הדברים הללו, איך אנחנו...
0: אז אתה לא מוצא אף אחד, אז אנחנו בתוך בור, לא פלונטר.
1: נכון, יש בנו בור, יש בן אדם אחד שמקבל החלטות, אבל ספק אם יש תהליך סביבו, כלומר, החלטות מתקבלות ללא התהליך.
0: כן, דני סיטרינוביץ', תודה רבה על הדברים, דני, בוקר טוב.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
0: זה היה מין אקורד מוזר, אבל אנחנו עכשיו עם שמעון קמרי, סגן ראש עיריית קריית שמונה לשעבר. בוקר טוב, שמעון.
2: בוקר טוב, רינו. בוקר טוב.
0: ואחרי הרעש, קודם כל איך הבוקר אצלכם?
2: שקט. יש שקט, קצת תנועה של רכבים צבאיים בכבישים, אבל שום דבר לא השתנה. שום דבר.
0: למה? אתה אומר שיש שקט, אתמול היה רעש.
2: זה רעש שכבר התרגלנו אליו, רינו. אני הייתי רוצה לשמוע רעש של טרקטורים. הייתי רוצה לשמוע רעש של מנופים, של בנייה. הייתי רוצה לשמוע מישהו שיבוא וישדר חזון. בינתיים אני שומע רק מסעיות בערב, אתה יודע, כשמתחיל להחשיך, אני ככה עושה סיבוב בעיר, ואני רואה פה מסעית שמעמיסה את, את התושבים, ועוד מסעית שמעמיסה. זה מה שאני
0: אומר,
2: שומע.
0: שמעון, כשאתה אומר מסעית מעמיסה את התושבים, אתה מתכוון שעוד משפחה עזבה את קריית שמונה?
2: בהחלט כן, בהחלט כן.
0: ואתה רואה קצב גדול?
2: אני אעיד על עצמי, רינו. אני אעיד על עצמי, אני בן אדם בן 74, ראיתי הכל, כמעט ועשיתי הכל. אני עצוב. אמרת את המילה הנכונה. אני עצוב. אני קם בבוקר, עצוב. הלילה ישנתי שוב בחדר הביטחון. אני קמתי ואמרתי, נו, לאיזה יום קמתי? ליום של דומה לאתמול? או דומה לשלשום? לאיזה מצב ביטחוני אני עכשיו ב... על מה אני אחשוב?
0: כלומר, כל מה שקורה עכשיו, כל מה שקרה במהלך סוף השבוע, לא הביא אותך לתחושה יותר בטוחה, למרות שעכשיו שקט אצלך.
2: נכון, אתה צודק. זה מדויק. ומטריד אותי שהכל מתפרק לנו מול העיניים, ולשום דבר, זה לא מעניין אף אחד. תמיד, זה לא מעניין את אף אחד. גם בארץ כבר, אתה יודע, ההתייחסות לתושבי קריית שמונה בעיקר, וגם לצפון, הם מתייחסים כביכול באיזושהי תחושת אשמה, שכביכול אנחנו בקריית שמונה נדפקים כל יום מחדש, ואנחנו ממשיכים להגיד שהמלך נתניהו, אנחנו סומכים עליו, אנחנו מאמינים בו, ו... והכל כרגיל, אתה מבין? זה גם תחושה לא נעימה. תחושה לא נעימה שבארץ כבר מתחילים להתייחס לתושבי קריית שמונה בזלזול.
0: ככה זו התחושה שלך, שעכשיו מתייחסים אליכם בזלזול?
2: ממש, ממש, כביכול.
0: והזלזול נובע משום הבחירה שלכם? כי אתם בחרתם ליכוד או שס, ואלה האנשים שהביאו אתכם למצב הזה? אני מזהה אותך נכון?
2: חד משמעי, כן. חד משמעי. כן. ואם אני כבר רואה, זה כל...
0: וזה מעליב, שימון, היחס הזה?
2: מאוד, מאוד. אני אותי זה מאוד מעליב.
0: כן.
2: אתה מדייק, מדייק בשאלה. תחושת האלבון פה היא, ודווקא מבן אדם שנקרא לו בן אדם מסודר, שיכול מחר לקחת את הרגליים ולא להיות פה. ודווקא. מיחד כזה, התחושה היא נוראית שאני רוצה לאחד בכל הכוחות שלי לאחד באדמה הזאת של קריית שמונה, וככה אני מרגיש. ככה אני מרגיש. אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה.
0: אני איתך.
2: לאחרונה מגיעים לביקור מירושלים. אני רואה את בנט והחברים שלו והמתמודדים שלו מסתובבים בעיר.
0: נכון.
2: לפעמים בבוקר, לפעמים אחרי צהריים, לפעמים בעיר. ואני לא תומך בבנט. אבל אני רואה לפחות שלבן אדם אכפת. אתמול הגיעו חבר'ה של מהדמוקרטים. כן. האלוף שפר, כן. יאיר גולן,
0: כן.
2: נעמה לזימי.
0: כן.
2: והרב
0: קריב גם היה שם לפני כמה ימים.
2: הלכו לבקר במקום איפה שנפל טיל לפני שבועיים, במתחם המסחרי רסקו. תקשיב, האנשים התייחסו אליהם כאילו בוגדים הגיעו לעיר. חלק מהאנשים, אני לא אגיד כולם.
0: מאנשי קריית שמונה.
2: כן, כן, אנשי קריית שמונה.
0: ואף אחד לא עיסה בהם. אני שמעתי כמה מהצעקות האלה, וזה היה באמת די מזעזע.
2: זה נורא. נורא, רינו. נורא, נורא, נורא, נורא. זה כאילו ההורים שלך מתעלמים ממך, בא הדוד או הבן דוד, והוא בכל זאת רוצה להתייחס אליך, אז גם כן דוחים אותו ומעליבים אותו ופוגעים בו.
0: אז מה זה אומר? מה זה אומר? שאנשים שלך בקריית שמונה, שמעון, מה עובר עליהם אם ככה הם מתנהלים, כך מתנהגים?
2: רינו, חלקם מזוכיסטים. חלקם מזוכיסטים לצערי. אני אומר לך את האמת, קשה לי להגיד את זה, כי אני בן המקום, אני יליד המקום, אני בן אדם שאתה יודע מה, אוהבים אותו. קשה לי להסתובב היום בתחושה הזאת. זה נוראי. זה נורא. ומצד שני, עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, מצד שני, בפני שבוע, הממשלה הזדונית הזאת, קיבלה כביכול החלטה על 13.5 מיליארד לשיקום הצפון. על מה, על מה, על מה? את תפתח כל ראש פרק, ראש פרק, או כל נושא, אתה לא תראה שם כן. את הדברים, כן. שיבואו מיד, מיד, וישפכו דלק, כן. על ההאצה, של התקומה של קריית שמונה. כלום! זה הכל כסף מתקציבים יהודיים, ממשרדי ממשלה, שכבר אנחנו יודעים שהם קיימים, עשו מהם איזשהו לינקג'.
3: אז אתה אומר שעובדים עלינו.
2: כלום, עבודה בעיניים! ראינו, זאת עבודה בעיניים. אתה יודע, מסתובבים פה אנשים, אנשים, אנשי עסקים, מהעסקים הבינוניים. בוינה, זה בושה. בושה שבן אדם עד לפני 3 שנים פרנס את עצמו, את המשפחה שלו, גידל ילדים, ילדים שלו הלכו לצבא, הלכו לאוניברסיטה, הוא מושפל, הוא יושב בבית, כן. הוא לא פתח את העסק שלו, והעסק שלו הוא היה מעסיק 2-3 עובדים, נכון, גם הם מתפרנסים. נכון, כן. התחושה הזאת היא נוראית, כן. ואני לא רואה את המדינה. אני לא רואה את המדינה,
3: אוקיי.
2: זה הדבר הכי מתסכל.
3: אנחנו נחפש אותה, נחפש, בסוף נמצא אותה, שמעון. תודה רבה לך לפי שעה.
2: רינו, משפט אחד לסיום.
3: בבקשה, בבקשה.
2: אנחנו נבוא חשבון עם כל האנשים האלה שפגעו בצפון ופגעו בקריית שמונה. נבוא איתם, אנחנו לא נסלח להם. אנחנו לא נסלח להם ולא נשכח את מה שהם עשו. את ההפקרה הזאת לא נשכח.
3: שמעון קמרי. תודה רבה, שמעון. בוקר טוב.
2: תודה, רינו. תודה, רינו, שאתה לא שוכח אותנו לפחות.
3: תודה רבה, יקרי.
2: כל טוב.
3: אות מעבר? אני לא שומע כלום. אוקיי, אנחנו ממשיכים הלאה, ועכשיו אנחנו עם ענבר הרוש גיטי. בוקר טוב, ענבר.
4: בוקר טוב, רינו.
3: והעניין שלנו איתה, בואי נגיד, את ממובילות מתווה השירות של ישר, עם הרזומה ענק של טיפול בעניין הזה, ענבר, אני לא אכנס לכל הפירוט שלו עכשיו, כי...
4: רק רינו, אני חייבת להתייחס לשימון והצפון.
3: בבקשה.
4: אני, הלב שלי עם החבר'ה האלה שם, אני ליוויתי אותם בפינוי, זכיתי בשנתיים שהם היו בפינוי ללוות את החינוך שם, ואני, כשהם חזרו, אז אמרנו, אין חינוך עדיין מספיק טוב, הבריאות, התשתיות, הכבישים, אבל ביטחון יש. ו-70-80% מאנשי קריית שמונה, הם באמת עשו מעשה ציוני אמיץ וחזרו לצפון. ומה שקורה לאנשים האלה, החוסר האמון ותחושת הלבד הזאת, אין לה שום הצדקה, באמת, לא משנה כמה המצב הביטחוני, אין לה שום הצדקה. וזה תעודת עניות לממשלת ישראל, ואנחנו איתכם, והלב שלנו איתכם, וכל התוכניות שלנו איתכם, והמחשבות שלנו איתכם, אני רוצה שידעו את זה, באמת גם מיטב חבריי שם כל הזמן.
3: ענבר, בואי נרוץ לנושא שלנו. לא, לא, הכל בסדר גמור, התגובה שלך מאוד טבעית וברורה לי. ולפי דעתי הרוב גם חושב כך. אנחנו עכשיו בחוק, איך קוראים לחוק הזה?
4: חוק יסוד לימוד התורה.
3: לימוד התורה. זה שם פיצוץ, אני אומר לך.
4: זה שם מדהים.
3: זה שם מדהים.
4: זה כמו להוציא ג'וקר במשחק של חוק הגיוס. זאת ההרגשה שלי. זה כאילו אנחנו פה מנסים להציל את צבא העם, ובא ראש הממשלה, ובאות מפלגות חרדיות, מוציאות ג'וקר, עכשיו אנחנו פוגעים בצבא העם לנצח נקודה. זה בעצם מה שהם עושים פה.
3: איפה הפגיעה?
4: תשמע, בעצם מה אומר החוק הזה? הוא אומר שלומדי התורה שווים בערכם כמו חיילים ששרתים בצבא. עכשיו תראה מה זה אומר לנו, המפלגות החרדיות לוקחות את מדינת ישראל להחרפה של הכיתוב, כי הן מבחינות בין לומדי תורה לבין חיילים. כן. כאילו זה שתי הקבוצות שלנו, כאילו אין לנו את הבן של אלי דרי שסעדיה, ולצערנו מאות לוחמים שהם היו גם לומדי תורה וגם חיילים, הפוך, שמתוך לימוד התורה שלהם הם היו חיילים. וזה דבר
3: בפרטי,
4: מסוכן.
3: בפרטי, מנבר, ככל שאת יכולה לתת לנו את, את המשמעות הקטנה של הסיפור הזה. מה זה אומר לאברך בכסף בזיקה ללוחם, למשל?
4: זה בעצם אומר שצריך להשוות את כל ההטבות הכלכליות ולהימנע מהסנקציות ללומדי תורה, כמו שאנחנו עושים לחיילים. אז כל עולם התמיכות, היתרון בנושא של דיור ושיקון, כמובן לא לפגוע במשאבים כמו מעונות, או כמו תעריפים מסוימים בארנונה, ונקודות זיכוי, וכל ההטבות שמגיעות לאזרחים שנותנים מילואים, כן? אז יינתנו גם ללומדי תורה על עצם זה שהם לומדי תורה.
3: רק בגלל שהם לומדי תורה.
4: שירות משמעותי, כן? כאילו זה, לומדי תורה יהיו שווי ערך לשירות משמעותי. כשאנחנו אומרים שירות משמעותי, אנחנו מתכוונים ללוחמים. וזה דבר שמחרב...
3: וכשהם אומרים לומדי תורה, יש הגדרה ללומד תורה?
4: הם אומרים לומדי תורה לאורך זמן. הם לא אומרים בדיוק מה, זה חוק יסוד, הוא מאוד מאוד קצר, יש בו ממש איזה שתי שורות. אבל זה ברור שהם מבקשים שבעצם בגץ או הייעוץ המשפטי יפרשו מעטה כל כלי שיש לנו כדי בכל זאת להביא חרדים לשירות לפי הפרשנות הזאת של החוק. שזה בעצם אומר שאי אפשר לעשות פרשנות שאומרת שמי שמשרת יקבל ומדינת ישראל תוקיר אותו, ומי שלא משרת לא יקבל ומדינת ישראל לא תאפשר לו, לא תיתן לו. זה בעצם מה שהם מנסים להכר כאן. את הנוסחה שאנחנו מנסים לבנות כדי להגיד מי שמשרת בצהל ראוי לא למדינת ישראל שתיתן לו יותר, ומי שלא משרת בצהל, גם אם יקבל פטור מאיזשהו סיבה, לא זכאי לקבל את כל ההטבות של הלוחמים ושל משרתי המילואים וכו'. וזה בעצם הסיפור החשוב כאן. וזה, אני אומרת, עכשיו צריך לדעת, היום אנחנו מגלי צהל, אז אנשים יודעים שכל שמלשב זה מועמד לשירות ביטחון.
3: נכון.
4: אז היום כל מלשב רביעי הוא חרדי. היום, ברגע זה. ובעוד 4-5 שנים זה כבר כל מלשב שלישי הוא חרדי. אז אנחנו לא נוכל להחזיק את צבא העם במספרים כאלה. אני כתבתי את מתווה השירות לפני 8 שנים, כי אני הבנתי את זה מזמן עוד לפני 7 באוקטובר. אין דרך להחזיק ככה צבא העם. אז עכשיו אנחנו בעצם פוגשים את הייאוש של המפלגות.
3: אבל לא מצאת את הדרך לחבר את החרדים למתווה הזה, או שמה כן?
4: אז אחרי הרבה שנים, כאילו באמת, וגם פתחתי מלא מסגרות, וגם כן. ברוב החרדים שהיום באמת משרתים בצהל, אז יש לי זכות גדולה וגם לפתוח את המסגרת, וגם לתגבר אותה וכולי. המסקנה שלי זה שהשיחה, הניסיון להגיע לפשרה עם המפלגות החרדיות, הוא לא רלוונטי. למה? כי יש אוטונומיה חרדית שיאמר לזכות כולנו, בנינו אותה ביחד, כן? ממשלות ישראל והחרדיות. בנינו אותה ביחד, והאוטונומיה החרדית הזאת היא בעצם חזקה מכולם. היא כל הזמן רוצה את העצמאות שלה, היא רוצה את הבידול שלה, והיא הגיעה למצב שהיא מגדלת דור מנוכר למדינת ישראל. זה לא היה ככה. ולכן אנחנו חייבים, והגענו לזה בגלל פוליטיקאים, ואנחנו חייבים שפוליטיקאים יחזירו את הגלגל לאחור, ובעצם יבנו מחדש את החוזה של האדם החרדי מול מדינת ישראל, וזה חייב להיות חוזה אחר.
3: אוקיי, ענבר הרוש גיטי, אנחנו ממש על קצה המזלג, אבל התחלנו.
4: תודה
3: רבה על הדברים, ענבר, תודה רבה לך.
4: תודה, ענבר, להתראות.
3: להתראות, ועכשיו אנחנו עם ישי כהן, כיכר השבת, בוקר טוב ישי.
5: שלום, בוקר טוב רינו.
3: ואיתנו גם שחר גליק, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב שחר. לא, הוא לא איתנו. על הפרק ישי אתה יודע,
5: חוק... אתם לא שומעים אותי, מה זאת אומרת, רינו, מה אתה?
3: אני לא, עכשיו שמענו אותך, קודם לא שמענו אותך, ברגע שאתה מתפרץ בזעם, אנחנו יודעים שהגעת.
5: ישי... מדד הכעס, זה...
3: לא שמעתי?
5: מדד הכעס, זה לפי זה שאם שומעים, ככל שיותר כועסים ככה שומעים.
3: לא, ככל שאתה מדבר, שחר, ברגע שאתה מדבר בצורה בהירה ופותח את המיקרופון, אין שום סיבה שלא ישמעו אותך. אתה יכול לאפשר לי לדבר עם ישי רגע?
5: תמיד.
3: ישי.
5: בקצב הזה אני אדרוש חוק יסוד זכות הדיבור לישי כהן.
3: כן, זה טוב מאוד ההקבלה הזו בין חוק זכות הדיבור לישי כהן לחוק יסוד לימוד התורה של אריה דרעי. מה?
5: להבדיל.
3: להבדיל. אתה יכול להסביר לי את הרעיון הזה?
5: תראה, מהרגע שאריה דרעי וחבריו להנהגה החרדית הבינו, צריך לומר גם בסוג של איחור, שחוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות לא יעבור בקדנציה הנוכחית.
3: אמרת את זה בעדינות בסוג של איחור, אבל קלטתי את העדינות
5: הזאת. לא, אמרתי זאת פעם אחת, שהם לא זיהו בזמן אמת שנתניהו דוחה אותם שוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב ושוב. איך, אתה יודע, אומרים אצלנו שלנתניהו יש בכיס תמיד פתק שרשום בו בסד, אני מתחייב להעביר את חוק הגיוס, מקף, ריק, שורה ריקה, מיד אחרי. ואז כל פעם הוא משנה, מיד אחרי התקציב, מיד אחרי המלחמה, מיד אחרי הסבב מאיראן, מיד אחרי הסבב השני של איראן. תמיד הוא מוחק ומוסיף שם מתי זה יעבור. בפועל זה לא עבר, ואני חושב שמהרגע הראשון לכולם, לנתניהו היה ברור שהחוק הזה לא עבור בקדנציה הנוכחית. אבל מהרגע שהוא אומר באופן מפורש לאריה דרעי, לא יהיה חוק גיוס בקדנציה הנוכחית, אז דרעי אומר, אנחנו ניסינו להסדיר את מעמד תלמידי הישיבות באמצעות חוק הגיוס, שחוק הגיוס יש בו יעדים וסנקציות, אפשר לחלוק האם היעדים מספיקים והאם הסנקציות אמיתיות, אבל היה חוק גיוס שבו יש יעדים וסנקציות. מהרגע שלא אפשרו לנו להעביר את החוק הזה, והחוק הזה לא עובר, ותלמידי הישיבות נעצרים מבוקר עד ערב, אגב, גם פה סוגריים, יש איזושהי הפוגה במעצר תלמידי הישיבות, אבל כל עוד שתלמידי הישיבות מבחינתנו נרדפים, אז אני אסדיר את זה בדרך השנייה, בחוק שהיה מונח על המדף. איזה חוק? חוק יסוד לימוד תורה, שהחוק הזה מעגן את לימוד התורה במדינת ישראל, והוא גובר על ערך השוויון, ועל ידי החוק הזה בג"ץ יוכל להתערב יותר.
3: אבל אריה דרעי לא יודע שהחוק הזה יותר מקומם מהחוק הקודם?
5: אז שוב, אומרים בסיעות החרדיות, ניסינו דרך חוק גיוס שיש בו סנקציות ויעדים. תקפו אותנו, לא אפשרו לנו להעביר את החוק, לא נותר לנו ברירה אחרת, אלא ללכת לחוק יסוד לימוד תורה. עכשיו תראה, לי קשה לראות את החוק הזה עובר בקריאה שנייה או שלישית בקדנציה הנוכחית.
3: נכון.
5: ונניח, ויתרחש הנס, והחוק הזה יעבור בקריאה שנייה או שלישית, אני חושב שהאפשרות הסבירה ביותר, שכל בר דעת מבין, שבג"ץ יקפיא ואחר כך יפסול את החוק הזה.
3: שחר, מה אתה אומר?
6: אני חושב שזה לא כל כך משנה לאריה דרעי האם החוק הזה יעבור או לא יעבור. הוא מבחינתו כרגע במאבק על הבייס החרדי ההארדקור, בוא נאמר, יש לאריה דרעי שני קהלים שונים.
3: אבל זה לא, זה בייס חכם, זה לא בייס עיוור.
6: לא, אבל אתה יודע, בסוף זה קמפיין בחירות. כל אחד בוחר על מה הוא הולך להתמקד לקראת הבחירות האלה, לאיזה קהלים הוא מנסה בכל הכוח לקרוץ מחדש. הרי זה לא משנה מה השגת, זה משנה על מה נלחמת. ואם אריה דרעי מראה לקהל שלו שעכשיו, הנה, הוא נלחם על חוק יסוד לימוד תורה, כי הוא ניסה חוק גיוס ולא אפשר, אז על זה הולכות להיות הכותרות בשבועות הקרובים. ואנחנו נדבר על המאבקים ועל איך לא מאפשרים לחוק מחש לעבור, או לחוק פיצול היועמ"שית לעבור, כי דרעי מאוד רוצה את חוק יסוד לימוד תורה, ואז יעבור או לא יעבור, זה כבר פחות משנה לו, העיקר מבחינתו שהוא ממקם את עצמו בנקודה הזאת, כי זה קהל שהוא מפסיד אותו לאט לאט בתקופה הזו. עד עכשיו אריה דרעי מאוד פחד מבן גביר שמזנב בו בקהל הפריפריאלי, קהל שקצת יותר ביביסטי, קהל שדווקא לא רוצה חוק גיוס, שמשרת בצבא. אז אריה דרעי כל הזמן ישב על הגדר ונזהר לא להיות האיש שדוחף את חוק הגיוס בכל הכוח, כי בסוף יש לו את הקהל הזה שבן גביר נושך לו בו. אבל עכשיו הוא מבין שהמחיר של זה היה שהוא מפסיד את הקהל החרדי הארדקור, תלמידי הישיבות, האברכים, וזה הניסיון בסוף לקרוץ אליהם, זה הסיפור המרכזי.
3: אז מדובר בקריצה.
6: כן, בסופו של דבר זה פחות או יותר האירוע, וגם זה גם מה שנראה עכשיו, אתה יודע, האם נתניהו יעביר או לא יעביר, אני חושב שהוא בסוף שומר לעצמו את כל האופציות, זאת אומרת, נתניהו ינסה להעביר את זה בקריאה טרומית מחר, ואחר כך בקריאה ראשונה, כדי שאם פתאום הוא יחליט שיש איזשהו משהו שהוא רוצה מהחרדים, ובתמורה לזה הוא יעביר את זה בקריאה שנייה ושלישית, אז זה יהיה את האפשרות, ואם הוא יחליט שהוא מפוצץ על זה ויוצא למחירות בלי להעביר את החוק הזה, אז הוא לא יהיה. ראש הממשלה משאיר את כל האופציות תמיד עד הרגע האחרון.
5: צריך לומר, אינו, יש חוקים שמייצרים סערה ציבורית, וזה טוב לכולם, זה טוב לקואליציה, או במקרה הזה לסיעות החרדיות, וטוב לאופוזיציה, כי זה משרת גם את הקמפיין של האופוזיציה. וככה דוגמה, עוד חוק שמקודם היום
3: בוועדת... אז אני יכול להתייחס לזה רק לסערה ציבורית, רוחות נושבות מדרום לצפון, שום דבר מעבר לזה?
5: זה מה שאני בא להוכיח עם עוד חוק, שזה יסביר עד כמה יש פה עכשיו מספר חוקים שינסו לקדם אותם כמסגרת קמפיין בחירות. קח את חוק המעונות שגם הוא ממש בשעה זו מקודם בוועדת הכספים של הכנסת. גם החוק הזה, ספק אם הוא יעבור בשנייה השלישית, אגב, בקואליציה אמרו שהוא כן יעבור, בניגוד לחוק יסוד לימוד תורה, על זה מצהירים שחוק המעונות כן יעבור. אבל לכולם ברור, גם לכל ראשי הסיעות החרדיות, לכל חברי הכנסת החרדים, שגם אם החוק יעבור בקריאה שנייה ושלישית, בג"ץ לא יאפשר העברה של שקל אחד למיועדי גיוס, כל עוד שלא יסדירו את מעמדם. ולכן זה נועד להגיד לציבור, הנה, את נכון, יש לכם את הגזרה, אחת הגזרות הקשות ביותר זה אי-סיסוד מעונות, אנחנו העברנו חוק כדי להסדיר לכם את זה, ומי עצר את זה? עוד פעם, היועמ"שית ובג"ץ, הרשעים האלו הם אלו שעצרו את זה, כשהם יודעים שבסוף זאת הוצאה ידועה מראש, כי אין חוק שמסדיר את מעמד תלמידי הישיבות, וכל עוד שאין חוק הזה, אתה לא יכול להעביר שקל לתלמידי הישיבות.
3: חברים יקרים, תודה רבה לשניכם. בוקר טוב, ישי כהן, שחר גליק, תודה רבה.
7: אתם מאזינים לגלי צה"ל.
8: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
10: שלום. לדבר את הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: בסדר.
10: ניערתי אותך משנה?
11: וואלה, כן. לא, יש משהו, אני...
10: כן, יש משהו.
11: כן, תגידי.
10: זכית ברבע מיליון שקלים.
11: באמת? וואלה, זה כיף.
10: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה, ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
14: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
15: יש מלגה גם בשבילך.
16: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
15: המקפצה שלך לאזרחות.
16: כפוף לתנאי המלגה.
17: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
18: סיגל אסרף, תושבת דפנה.
19: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת, חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
17: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
3: ועכשיו אנחנו ניגע קצת לרגע בדיון בוועדת הכנסת, בבקשת החסינות של חברת הכנסת דלי גוטליב. אירוע שמימי היה שם אתמול, ואנחנו בעניין הזה עם חברת הכנסת אפרת רייטן, יו"ר סיעת הדמוקרטים. בוקר טוב אפרת.
20: שלום רינו.
3: וגם עם חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד. בוקר טוב אביחי. הוא עדיין לא איתנו. חברת הכנסת רייטן, אנחנו מתחילים איתך.
20: תודה. אז אולי כדאי שנתחיל לעשות סדר, אבל קודם כל באמת ענייני למה זה אומר הליך החסינות, כי ראיתי הרבה מאוד שקרים ופייקים לגבי ההליך עצמו. אז בוא נעשה רגע סדר. כי מאז שתוקן החוק ב-2005, לחבר כנסת אין חסינות אוטומטית, נכון, מפני העמדה לדין.
3: נכון.
20: זה מה שהציבור צריך להבין.
3: נכון.
20: וכאשר היועמ"שית מחליטה להגיש כתב אישום, חבר הכנסת הוא זה שצריך ליזום ולבקש באופן אקטיבי מוועדת הכנסת שתעניק לו חסינות. אם הוועדה מאשרת, אז זה עובר לאישור סופי במליאה. אם הוועדה דוחה את הבקשה, ההחלטה סופית, ההליך הפלילי יוצא לדרך.
3: כלומר, אין חסינות וחבר הכנסת מבקש מהכנסת חסינות.
20: נכון, צריך להבין את זה.
3: בדיוק, אוקיי.
20: עכשיו צריך עוד לעשות סדר אחד, כי זה חשוב לי. העבירה שבה מואשמת גוטליב היא עבירה חמורה לפי חוק שירות הביטחון הכללי, השבק, שהעונש עליה מגיע עד 3 שנות מאסר, ומדובר בגילוי ופרסום מידע סודי, וכמו שכתבה היועצת המשפטית. החקירה בעניינה של חברת הכנסת גוטליב נפתחה בעקבות פנייה של השבק, שאמר ועמד על כך שחשיפת זהות לוחמיו בניגוד לחוק מהווה פגיעה משמעותית בביטחון המדינה, יצירת סכנה ללוחמים ולמשפחותיהם, מתן כלים לאויב לחשיפת הסוד וסיכון פעולות מבצעיות.
3: ועכשיו אפרת, אין לנו את כל הזמן שבעולם. חברת הכנסת רייטן, תני לי רגע. ממה שראית בישיבה הזו, היה רגע מסוים שבו שמעתי אותך אומרת, אבל למה את תוקפת את כולם? בשביל מה? וזו השאלה שאני מפנה אלייך. האם הבנת את התמונה?
20: כמובן. קודם כל, אני מוכרחה לומר למי שלא צופה במחזה הבלהות הזה, שממשיך ברגעים אלה ממש. אתמול 5 שעות נאום, אחד ארוך, של חברת הכנסת גוטליב, והוא ממשיך גם עכשיו, זה התחיל בשעה 10, היועמ"שית עוד לא קיבלה את זכותה.
3: עדיין חברת הכנסת גוטליב היא הדוברת?
20: רק חברת הכנסת גוטליב.
3: אין מגבלות במקרה הזה?
20: הכל תלוי בשיקול דעתו של יו"ר הוועדה, וכמו שאתה יודע, מדובר בוועדה פוליטית שמנוהלת על ידי יושב ראש הקואליציה, חבר מפלגתה של טלי גוטליב. האנשים שיושבים בוועדה הם חברי הקואליציה שלה, ולכן אתה יכול לראות כאן פרסה איך מתנהל אירוע שהוא מעין שיפוטי, מחליף למעשה ברור שיפוטי, אבל מנוהל על ידי פוליטיקאים שיש להם אינטרס מאוד מאוד ברור. Okay. פריימריז, ובאמת הסתה. ומה שיהיה שם עכשיו, זה, תקשיב, זה מסוכן, רינו. אני לא יכולה לומר לך את זה במילים פשוטות או נעימות לאוזן. זאת הסתה ממסדית וממוסדת. גם להמשיך ולהפיץ קונספירציות מסוכנות שכבר הופרחו פעם אחר פעם, שלא הייתה בגידה, ולא, באמת, דברים איומים שאתה שומע שם עם סרטים שהיא מביאה, שהיא ערכה ובשלה.
3: אוקיי. Okay.
20: ועוד כהנה וכהנה, יש לי פה הרבה מה לומר על זה, ואני מבינה שהזמן קצת...
3: כן, הזמן קצר, ואני מבקש לצרף לשיחה, בלי ויכוח, בלי עימות, את חבר הכנסת אביחי בוארון הליכוד. בוקר טוב, אביחי.
1: בוקר טוב, טוב, לא ידעתי שאני אהיה במסגרת של עימות, אבל בוא ננסה.
3: אתה, מה אתה אומר לי בעצם? אתה לא במסגרת של עימות, אתה במסגרת, צירפנו אותך לשיחה עם חברת הכנסת רייטן. אתה מתקשה עם הצירוף הזה?
1: אני הייתי שמח להביע את עמדתי.
3: בוא תביע את עמדתך, ההסתה הממסדית מסוכנת, אומרת אפרת רייטן. תביע את עמדתך.
1: תראה, רינו, יש פה הליך חשוב של חבר כנסת שמבקש חסינות על פעולה ועל התבטאות שהוא ביצע במסגרת מילוי תפקידו. לא מדובר במידע או במידת לשון או איזשהם דברים שהוצאו מהקשרם.
3: לא, זה נעשה בכוונת חילה פעם ועוד פעם ועוד פעם.
1: דברים שנעשו נאמרו.
3: ועל הדברים האלה השבק ביקש את החשיפה.
1: רגע, רינו, תן לי, נכון.
3: לא, כי אתה מתאר את זה, אתה יודע, כאילו אנחנו עכשיו בדרשה של בר מצווה, אביך, אנחנו לא שם.
1: רינו, אני לא בדרשה של בר מצווה, אני רוצה להעמיד את הדברים על דיוקם. אומרת חברת הכנסת, זה לא משנה איזה חברת כנסת, החוק מעניק לי או מאפשר לי לבקש חסינות על פעולות שביצעתי במסגרת מילוי תפקידי לטובת הציבור. זה האירוע. עכשיו, במסגרת מילוי תפקידה באה חברת הכנסת גוטליב ואומרת, אני מזהה פה התנהלות שיטתית, קונסיסטנטית, של הייעוץ המשפטי לממשלה, שפעם הזה פרקליטות המדינה, שפעם אחר פעם אחר פעם, בשלל אירועים.
3: אבל אתה ממית, אביחי, אתה ממית. היא התייחסה לשבק, למרד בשבק, היא התייחסה למרד במוסד, היא התייחסה למרד במשרד הביטחון, בזמן מלחמה, אביחי, אתה לא יכול לייתר את ההתייחסויות האלימות האלה.
1: מה זאת אומרת, רינו, אם יש דברים שפוגעים באינטרס הציבורי, אם יש טיוח של פרשיות, אם יש טיוח של מקרים כאלה ואחרים, שאנחנו רואים שהפרקליטות לא ממלאה לכאורה את תפקידה, כשאנחנו רואים שהיועצת המשפטית...
3: כלומר, אתה רואה מרד בשבק? אתה רואה מרד במוסד? ראית?
1: אני רואה
3: תגיד לי שכן.
1: אני רואה פרשיות.
3: לא פרשיות, אני מדבר, הרי הדברים, היא אמרה את הדברים בצורה נורא מפורשת. וזו הסיבה שבגללה אני...
1: היא חזרה עליה שוב בוועדה. אנחנו רואים, ואני שותף לבריאה הזאת, לא בעבר,
3: שהיה מרד בשבת.
1: שיש פה דברים שצריך, שמעוררים ספקות רבים וצריך לחקור אותם. גם בהתנהלות של השבת בשביעי באוקטובר, וודאי בהתנהלות של הפרקליטות סביב האירועים האלה. אנחנו צריכים לחקור את כלל ההתנהלות של פרקליטות המדינה.
3: למה אתה חושף אבל איש שבק לצורך העניין הזה? למה אתה חושף לוחמים ומסכן אותם?
1: אם חבר כנסת סבור שהחשיפה הזאת נצרכת ונדרשת כדי לחשוף את האמת, כדי לרדת לחקר האמת, לטובת האינטרס הציבורי, אזי מגיעה לו חסינות על מעשיו. זה לא
20: נכון. זה לא נכון. אני מוכרחה לעצור אותך, זה חי.
1: אז גברתי, אז הפרטי קריא את החוק.
20: אתה כל כך רוצה את החוק עומד לנגד עיניי. החוק רוצה.

0: חסינות, לא מדובר, לא מדובר,
1: לא מדובר בחסינות מוחלטת, מצטערת לומר לך את זה, ואתה יודע את זה היטב.
0: אז אני, אז לא מדובר בחסינות מוחלטת, אבל ודאי שמדובר בחסינות כזו, ודאי שמדובר בחסינות, מה זה לעבור על החוק?
1: אסור לעבור על החוק, ומדובר כאן לפי עמדתו המקצועית של השבק. השבק אומר, החקירה הפלילית וכתב האישום עוסקים במעשים שפגעו בביטחון המדינה. אתה רוצה לתת לחברת הכנסת?
0: אני מקריא לך,
2: רגע, אפרת, אפרת, תני לאביחי להגיב, תני לו, תני לו.
0: אני מקריא לך את לשון החוק. חבר הכנסת רשאי בתוך 30 יום יום שמוצא לו כתב האישום לבקש שהכנסת תקבע כי תהיה לו חסינות בפני דין פלילי לגבי האשמה שבכתב האישום בשל עבירה שבה הוא מואשם, שנעברה במילוי תפקידו.
1: זה מדובר על ההליך, לא מדובר על
0: לא, מדובר בעבירה שנעברה במילוי תפקידו, אומרת חברת...
1: אני רק אומר על זה מילה ברשותכם, אני אגיד לכם למה...
2: לא, רק תני לי, תני, תני, שנייה, שנייה. איפה, תני עוד משפט לאביחי בוארון, ותתני עוד, ואז תגיבי, בבקשה.
0: אתמול היה רגע מכונן, וחשוב אפרת שאני אציין את הרגע הזה, כשאמרת חברת כנסת טלי גוטליב, אני מודה, אני אומרת שעברתי עבירה, ואת שאלת אותה, האם עברת עבירה? אז היא אומרת לך, כן, עברתי עבירה. במסגרת מילוי תפקידי עברתי עבירה כדי להגן על האינטרס הציבורי. ואת זה אתם לא מבינים. ואת זה אתם לא מקבלים.
1: אנחנו לצערי מבינים את זה, ולכן התכנסנו היום כדי לא לתת לחברת הכנסת את החסינות. ואני אומר על זה...
2: שנייה, שנייה, אפרת, שנייה, תני לו להשמיד לגבור את המשפט. לא קוטעים אותך כל הזמן, אביחי, תפסיק, בלי... לא מתאים, אביחי, לא מתאים. לא מתאים, לא מתאים. אתה יודע שלא מתאים.
0: אני שמח לשוחח איתך.
2: מה?
0: אתה יודע שאני תמיד שמח לשוחח איתך.
2: כן, אבל מה, אתה פתאום תיתנו לי להשלים משפט, עזוב, אנחנו כבר עברנו. כן, בוא תגיד את משפט הסיום שלך, ואז נאפשר לאפרת משפט.
0: בשורה התחתונה, הפרשייה הזאת, שבה פרקליטות המדינה מגנה כביכול על איזושהי פרשייה של התנהלות של השבק בצורה לא תקינה, מתחברת לפרשיות אחרות שבהן היועצת המשפטית לממשלה הגישה כתבי תצהירי כזב, וכל החקירה של הפצ"רית הייתה מעושה ובדיקה פיקטיבית, ועוד כהנה וכהנה פרשיות, ופה אומרת חברת הכנסת טלי גוטליב, אני רוצה לקרוע את המסכה מעל פניה של הפרקליטות, גם בהקשר של השבק.
2: אוקיי, אביחי, שים נקודה. לא, אתה לא, די, בוא נעצור.
0: ודבר אחרון, רינו, הכתב אישום הזה, כתב האישום הזה כביכול, הוא חלק ממסכת השתקה של הפרקליטות, ופה אנחנו ניתן ככל הנראה חסינות, נשמע את היועצת המשפטית.
2: אוקיי, עכשיו חברת הכנסת רייטן.
1: צריך לומר שלושה דברים קצרים. ברשותכם, אחד, כמובן שמדובר פה בפרדוקס מוחלט, הרי לא מדובר פה בחסינות מוחלט לחבר כנסת, הרי טלי גוטליב בעצמה ניסתה להעביר הצעת חוק שלה שמרחיבה את החסינות, כי היא יודעת שהחוק הקיים היום היא לא חסינות מוחלטת. זה הדבר ראשון. דבר שני, מה שהם עושים היום כאן זה באמת ועדת חקירה פוליטית. אתם רוצים לראות איך נראית ועדת חקירה פוליטית? תפתחו את הדברים. כל כך חשוב לכם האמת, תקימו ועדת חקירה ממלכתית.
2: אנחנו חייבים לסיים.
1: חסינות אינה רישיון לפגוע בביטחון המדינה. עלילות הדם האלה שהם מפיצים מופרכות.
2: חברת הכנסת אפרת רייטן, חבר הכנסת אביחי בוארון.
0: אני רק אחד משפט אחד יגיד רינו. אנחנו נקראנו לדגל או נשלחנו כשליחי ציבור לכנסת ישראל כדי להגן על האינטרס הציבורי. החסינות המהותית, החסינות הדיונית, זה בדיוק מטרת החוק ומטרת המחוקק. לתת למחוקק כלים לפעול במקום שאזרח מן השורה לא יכול לפעול.
2: לא, די, אני לא, לא, לא, לא, יש לנו את בית שאן עוד רגע. חבר הכנסת בוארון, חברת הכנסת רייטן, תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לכם, שלום, שלום.
2: אין לנו זמן, אנחנו עם עידן כהן, בית שען, בוקר טוב עידן.
3: שלום, שלום, רינו היקר.
2: מה שלומך?
3: מעולה, מעולה, התרגשתי לראות אותך.
2: מתי? ביום שישי, זה היה יפה, אה? בית שען סרט מלחמה, 30 שנה. יאללה. אנחנו עוד נדבר על זה, אבל אני מבין עידן שהקבוצה בצרות, ואתם, העירייה לא מי יודע מה נותנת לכם יד.
3: נכון.
2: מה זה אומר?
3: מה זה אומר? זה שנתיים על ליגה א', בדיוק הוא נכנס לתפקיד. מה לנו חבר'ה, יש פה בור תקציבי, אני לא יודע, בור, תעזור לקהילה.
2: מי זה
3: לקהילה,
2: בדיוק שנכנס לתפקיד?
3: הראש העיר.
2: אוקיי.
3: וואלה, עשינו תרומות של איזה 500,000 שקל לאוהדים. באמת, יש שוב ראש, עושה מעל ומעבר אסייני וגיא דיין מוח בכדורגל. שנתיים מסורים את הקבוצה, התמזל מזלנו, שנה אחת היה מלחמה, שנה אחת סגרו את הליגה בגלל הפרשיות של המחירת משחקים. יצאנו בשן ועין, אבל השנה...

0: אומרים, אנחנו לא יכולים להביא כסף מהבית. אנחנו חייבים את התמיכות של העירייה.
1: כמה אתה צריך? כמה צריך?
0: על העירייה.
1: כמה כסף צריך, עידן?
0: בוא נגיד, הקבוצה תמיד הייתה נתמכת בין, בוא נגיד, 900 למיליון 200.
1: כן.
0: בשנה.
1: כן. והיום אין לך את זה.
0: אין לך את זה. לצערי, אני הייתי בתקופה של רפי בן שיטת, הייתי בפועל 4 שנים יושב ראש של הקבוצה.
1: כן.
0: היינו עושים מאמצים, אני פעם לקחתי הלוואה 300,000 שקל מלברוי מפה הקבלן.
1: אידן, אני עוצר אותך בזה, אנחנו נעביר את השיחה הזו למחר, כי היא מבקשת קצת יותר זמן ותשומת לב, כי לכדור, בעיקר בבית שען, יש משקל הרבה יותר גדול מאשר סתם משחק.
0: ואני לא רוצה... הקבוצה זה הגאווה שלנו.
1: הקבוצה זה הגאווה, בוודאי. מה יש בבית שען? רק כדורגל.
0: וואלה, רק כדורגל.
1: עידן כהן, אנחנו מעבירים את השיחה למחר. סליחה.
0: תודה.
1: בסדר? תודה רבה לך, עידן. עכשיו אנחנו עם הרב בני לאו, ראש מיזם בבוע. בוקר טוב, הרב.
2: בוקר טוב, רינו.
1: אני לא שומע אותך.
2: רינו שומע?
1: עכשיו שומע, כן.
2: בוקר טוב. אנחנו בפרשת קורח, עם המרד הגדול במשה.
1: כן, לא סתם מרד, אתה... זה מרד רע.
2: לכבוד המרד הזה, ההפטרה לוקחת את הסיפור של שמואל הנביא, שבעצם... על פניו לא רואים את המרד, אבל יש איזה רגע שהעם רוצה מלך, וכאילו מזיזים אותו הצידה את שמואל.
1: לא כאילו, לא אותם. כאילו הרב, הזיזו אותו לגמרי. אתה עדין איתם כל כך.
2: תמיד עדין, תמיד
1: כן.
2: עדין רינו.
1: כן, אבל שמואל בחור קשה, אתה יודע.
2: רגע, תקשיב שנייה.
1: אני...
2: יש, כן. יש פסוק אחד שהוא מייצר את הזיקה מאוד ישירה בין הפרשה וההפטרה, והפסוקים האלה שמדברים על חמורים. כשבפרשה עומד משה מול קורח ועדתו, ואומר לקדוש ברוך הוא, מה, בבקשה, בבקשה, אל תקשיב להם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי אחד מהם. ובהפטרה אומר שמואל כמעט את אותה מילים, הוא אומר, תעמדו, תשפטו אותי נגד השם, שור מי לקחתי, חמור מי לקחתי, אותו דבר. עכשיו באמת, אני רוצה לתת לך מתנה קטנה, קטנה לך ולמאזינים.
1: אוקיי, אני מחכה להם.
2: אני התחלתי השבוע, התחלתי השבוע משחק חדש.
1: איזה?
2: שנקרא רש"י יומי. כל יום אני לוקח קטע מהפרשה, יום ראשון מהקטע הראשון, יום שני מהשני, שלישי מהשלישי. בקטע של אתמול, היה...
1: רגע, מה זאת אומרת? כל יום אתה לוקח קטע?
2: כל יום אני לוקח...
1: מה הקשור רש"י פה?
2: רגע, אני לוקח פסוק, ואז אני שואל, מה רש"י אומר על הפסוק הזה?
1: הבנתי, אוקיי.
2: ואני מצלם את זה בדקה, ואז זה עולה לפייסבוק, לאינסטגרם, לוואטסאפ, מה שאתה רוצה. דקה כמו ויטמין D, אתה מקבל ויטמין רוחני ליום, רינו. כל יום דקה של הפסוק עם רש"י היומי.
1: ולמה בחרת ברש"י דווקא?
2: וואי, עם... קודם כל אני אוהב את רש"י, מאוד, מאוד.
1: עד כדי כך?
2: אמא שלי אומרת, מאז שאני ילד אני אוהב את רש"י, והאמת שרש"י הוא כל כך חזק, כי הוא מחבר אותנו בצורה הכי פשוטה, בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה, עם המדרשים והאגדות. רש"י הוא, הוא כאילו אתה לוקח אוכל ואתה מוסיף לו את התבלין. זה דבר נורא נורא יפה. בקיצור, תקשיב טוב.
1: ולא חשבת על אבן עזרא, נגיד, בהקשרים האלה?
2: אבן עזרא לשנה הבאה, רינו, אתה ישר הולך על הרדה. נכון? אתה אומר, למה אשכנזים? למה לא?
1: זה אתה שהלכת לשם, אני פשוט אוהב אותו מאוד, כן.
2: אני, אבל הוא פשטן מדי, רש"י הוא כזה, רש"י יותר צבעוני. בקיצור,
1: רש"י, הוא פשטן, אבן עזרא פשטן לרב בן הלאו, אני לא מאמין לאן הגעתי.
2: רינו, תקשיב, עוד דקה תיגמר לך הזמן. אני רוצה להגיד לך, רש"י אומר על החמור הזה, הוא אומר שמשה עומד מול הקדוש ברוך הוא ואומר, תסתכל עליי, כשבאתי עם החמור ממדיין למצרים, הרכבתי את אשתי ואת בניי על החמור, לא לקחתי שום הוצאות נסיעה, לא שלחתי חשבונות, כלום, הכל על חשבוני. רש"י אומר, לא חמור אחד מהם נסעתי, כאילו השליחות שלי הייתה מלא מלא עליי. אתה מסתכל על שליח ציבור, אתה מסתכל על אנשי ציבור, אתה אומר וואו. מצד אחד אתה מתפעל מאדם שאומר, אני לא לוקח מכספי ציבור, נכון, יש לך לפעמים כל מיני, לא יודע, שרים, זה אומרים, אני שקל מקופת המדינה.
1: כן,
2: למה? כי אתה טייקון.
1: כן, כי עם שמואל אני מאמין לו, הוא באמת לא לקח.
2: זהו, אז אתה בא ואומר, וואו, להיות בן אדם שעומד מול הציבור ואומר, תסתכלו עליי, אני נקי לגמרי לגמרי. אני נקי, לא לקחתי מהכלום מקופת הציבור מה שלא הייתי צריך. רינו, אני שולח לך את הוואטסאפ אליך הפרטי, תירשם לקבוצה, תקבל כל יום, כל יום אתה מקבל את הרשי היומי. וגם באינסטגרם, גם ביוטיוב, תחפש אותי, מרכז בבואה, אתה יודע איפה אני.
1: פנטסטי, ואני אענה לך באבן עזרא אם אני אצליח.
2: יאללה, תהיה בריא.
1: הרב בני לאו, ראש מיזם בבואה, תודה רבה על הדברים הרב, בוקר טוב.
2: להתראות.
1: ועד כאן אנחנו להפעם. אריאלה קליין ערכה אותנו, שיר חריף ואיילה אהרוני הפיקו, אדם פייזר על הביצוע הטכני, צביקה אליהו פיקוח, יוסף גרוסמן דיגיטל, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר, 10 בדיוק, שלום שלום, הרחוק.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: שלום לכם, כאן אבשלום קור. בארמון של מלך בבל עשו ניסוי בבחורים שהובאו מירושלים. הבחורים הפתיעו את המלך. כבוד, הפרטים, מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והאתר והיישומון שלנו גלץ גלגלץ לרשותכם תמיד.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צה"ל תקף הבוקר באזור צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צה"ל בערבית קרא לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, וגם למחנות הפליטים שבסביבת העיר. חברת הקבינט השרה סטרוק אומרת בראיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צה"ל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודעת לכך.
11: אנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים. נכון, יש לנו מגבלת בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון.
10: דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. זאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק. במהלך הדיון בו נואמת חברת הכנסת כחלק מזכות הטיעון שלה ביום השני ברציפות, תקפה גוטליב את היועצת המשפטית לממשלה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
12: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה.

0: ביום השני ברציפות, תקפה גוטליב את היועצת המשפטית לממשלה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
1: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה. חיילת. ללא יראה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
2: מה שאת עושה? כמו
3: ארגון פשע.
4: יסמין קריאה ראשונה.
3: מותר להגיד את הפשע.
0: מדבריה בוועדה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. חברת ועדת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אמרה אצל רינו צרור, יש בדיון הזה הסתה מסוכנת.
5: מדובר בוועדה פוליטית שמנוהלת על ידי יושב ראש הקואליציה, חבר מפלגתה של טלי גוטליב. אתה יכול לראות כאן פרסה איך מתנהל אירוע שהוא מעין שיפוטי, אבל מנוהל על ידי פוליטיקאים שיש להם אינטרס מאוד מאוד ברור. פריימריז, פריימריז, ובאמת הסתה. ומה שיהיה שם עכשיו זה מסוכן. זאת הסתה ממסדית וממוסדת.
0: משפט נתניהו, עדות ראש הממשלה החלה הבוקר באיחור של כחצי שעה. נתניהו נימק את בקשתו לקיצור הדיון בכך שקיים את מולוז ביטחוני מדיני לאורך כל שעות היממה שהסתיים בשעות הלילה המאוחרות. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן מציינת כי נתניהו ביקש להתחיל ב-10:30 והשופטים נענו רק באופן חלקי. כתב אישום מוגש נגד ניסן אביב, בן 39 מבת ים, בגין עבירות ריגול. על פי כתב האישום הוא מסר מידע על מיקומי נפילות טילים, מצב החירום בישראל ופגיעה בתשתיות, וקיבל בתמורה לכך $80 בסך הכל בארנק דיגיטלי. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי עד לפני כשנתיים הוא היה דר רחוב. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו ביום שאחרי מלחמת היום האחד. נתבונן צפונה, המקום שבו אנחנו ממש לא ביום שאחרי. אנחנו עמוק באותה מלחמה, בחבל ארץ שכרגע לא רואה את הסוף. נהיה גם עם מי שרואים מקרוב את המציאות הזאת, עם עסקים שלא מצליחים להרים את הראש, עם איש אחד שהוא גם לוחם מצנחנים, גם בכיתת הכוננות ביישוב שלו, וגם בעל עסק לצימרים, שאין לו מושג מתי יוכל לארח שם שוב. נדבר גם על עוד חלק מעולם המילואים, כפי שאנחנו עושים כמו בכל יום. המציאות של המילואימניקים, כשהם רואים את הקואליציה, מקדמת חוק שמשווה בינם ובין כלל הלוחמים והלוחמות, לבין לומדי התורה. כלומר, רוצים להגיד, התרומה היא אותה תרומה. הסיכון, לכאורה, אותו סיכון. תכף אנחנו נהיה עם הסיפור הזה, וגם ננסה להבין האם הדור שגדל כרגע בישראל ובעולם, הוא הדור הכי פחות בריא בעשורים האחרונים. יש לזה הרבה מאוד סיבות. ועכשיו, הכירו את הבינה המלאכותית של אפל. לא רק ג'מיני, לא רק צ'אט ג'י-פי-טי, לא רק קלוד, גם סירי AI. האם זה שווה משהו? ואיך זה כן קשור בכל זאת לכל שאר הממשקים של הבינה המלאכותית? והאם זה הולך לשנות באמת את החיים שלכם? כל זה בהמשך. אבל את השעה הזאת אנחנו מתחילים כאמור בצפון. המלחמה מול איראן הסתיימה, המלחמה עם חיזבאללה ממש לא. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום עומר, בוקר טוב.
0: תכף נדבר על התוצאה של המלחמה עם איראן ועל המשוואה שנוצרה או לא, כנראה תלוי את מי שואלים. אבל קודם כל, הלילה, הבוקר הזה, איך עובר שם?
1: בצפון, תראה, הצפון נשאר באותה מציאות מלחמתית שהוא היה בה ושהוא עדיין נמצא בה במהלך כל שלושת החודשים האחרונים. בעצם עומר, מה שקרה כאן זה שהסבב הקצר הזה מול איראן לא שינה שום דבר במציאות של תושבי הצפון. זאת אומרת, חזרנו בדיוק לנקודת ההתחלה שבה היינו לפני שתי יממות, לפני 48 שעות, שלמעשה תושבי הצפון עדיין נמצאים בחוסר שגרה.

0: נעברת להנחיות של פיקוד העורף. כל הארץ חוזרת למדיניות ירוקה. קו האימות בצפון נשאר במדיניות צהובה. עדיין אפשר לקיים לימודים רק סמוך למרחב מוגן. עדיין זה אומר שילדי הצפון עומדים לסיים את שנת הלימודים הזו, כי אנחנו כבר נמצאים כמעט באמצע חודש יוני, בלי שגרה ולימודים סדירים באופן מלא. עדיין התקהלויות מוגבלות, עדיין יש קושי גדול מאוד לקיים שם שגרה. זה כמובן בא לידי ביטוי במה שתושבי הצפון חווים כל הזמן, רעשי המלחמה, הדי הפיצוצים, המיירטים שעוברים להם מעל הראש, הקולות של הירי הארטילרי והתקיפות שצהל מבצע בדרום לבנון, כל זה חלק ממה שעדיין מלווה את התושבים שם כל יום, כל שעה, עדיין קשה לישון בלילה. ובסוף אומר, כשמסתכלים על המציאות הזו, צריך להגיד דבר אחד ברור. הסבב מול איראן כן הוכיח, גם מבחינת ישראל, שישראל לא מבטרת כאן, לא מבליגה על ירי שמתבצע מאיראן, לא מנסה להכיל את המשוואות האיראניות, ובוודאי שגם לא מכילה ירי לצפון, כי בסוף נזכיר, כל הסבב הזה התחיל משתי רקטות ששוגרו לרמות נפתלי ולהפתח. אז ישראל עמדה במילה שלה, עמדה במשוואה שהיא בעצמה הציבה, ותקפה בדחיה בתגובה על הרקטות האלה ששוגרו לצפון, גם במחיר שזה יגרור אחריו תגובה איראנית, וראינו את ההתפתחויות. השאלה הגדולה שעכשיו נשאלת היא, מרגע שאנחנו מבינים שאירוע כזה של ירי רקטות לצפון, שגורר תגובה בדחיה, שגורר תקיפה באיראן, שגורר ירי איראני לשטח ישראל, כן. מרגע שאנחנו מבינים שאלה המשוואות, שזו השרשרת של האירועים, האם זה אומר שעכשיו אנחנו עומדים להיכנס לסבבים מתמשכים כאלה כל הזמן, כל כמה ימים, כל כמה שבועות?
1: ואני חושב שהשאלה הנוספת שמעסיקה, לפחות אותי, ואני בטוח שאת תושבי הצפון ובכלל, זה בפעם הבאה שמדינת ישראל, אתה יודע, לא ברמת התקיפה לסימון וי ברוב הדחיה. תהיה הזדמנות חשובה וטובה לחסל גורם בכיר בחיזבאללה שנמצא ברוב הדחיה. יהיה מודיעין ממש ממש טוב לגבי אותו מחוסל פוטנציאלי, או לגבי מפקדת מודיעין שחשוב לנו מאוד לפגוע בה. מדינת ישראל, נרצה או לא נרצה, תחשוב פעמיים.
0: נכון, אני כן חייב לומר לך, עומר, שלמיטב הבנתי, ושוב, אני בוודאי לא בקי ב-100% במה שקורה בכל החדרים הסגורים ובסודי הסודות של המודיעין הישראלי. אבל כן, להבנתי, אם הייתה הזדמנות כזו, זאת אומרת, אם עכשיו ישראל הייתה מקבלת איזו ידיעה ברורה, מוחלטת, כמו שאתה אומר, לגבי מקום ממצאו של איזשהו בכיר בחיזבאללה, מה שנקרא הזדמנות מבצעית, הזדמנות מודיעינית, זה הזדמנות שאני מבין שכן היו מנצלים אותה. זאת אומרת, זה כן משהו שהיה קורה גם באישור אמריקני, גם האמריקאים מבינים את זה. לראיה, העובדה שכן היו בחודשיים האחרונים שתי פעולות סיכול ממוקד, גם של מפקד כוח רדואן וגם של מפקד יחידת הטילאות בדחיה בבירות. אבל העניין הוא יותר גדול מזה. זה לא רק ההזדמנויות המבצעיות האלה שצצות מדי פעם, אלא זה גם התקיפות הסדירות בדחיה. יש שם מפקדות, יש שם מחבלים, יש שם דירות מסתור של מחבלים שהם מנסים להיות שם. יש שם עדיין מאמצים של חיזבאללה לפקד על כל מה שקורה כרגע בדרום לבנון. זו פעילות סדירה של פיקוד ושליטה של ארגון טרור, שמולו ישראל כרגע לא פועלת בצורה סדירה. וכשאני אומר, וכשאמרתי בראשית השיחה שלנו, שבעצם חזרנו למצב הקודם, חזרנו למצב המקורי בצפון, חלק מהמצב המקורי זה גם העובדה שאנחנו מוגבלים מתקיפות בדחיה.
1: אז בימים הקרובים אנחנו נראה מה? רק פעילות בדרום לבנון? כי היום ראינו דיווחים על פעילויות טיפה ליותר רחוקות מהגבול.
0: אז תראה, זה לא תלוי רק בנו, זאת אומרת, זה תלוי במידה רבה גם באיך חיזבאללה יפעל. אם חיזבאללה יראה אלי שובי הצפון, אז בהחלט ייתכן שישראל תממש שוב את המשוואה שלה ותתקוף בדחיה פעמים נוספות. אבל כל עוד זה לא יקרה, וכל עוד הפעולות של חיזבאללה יישארו מתוחמות לכוחות שלנו בדרום לבנון, אז כן, אנחנו נמשיך לראות את המלחמה המוגבלת הזאת מתנהלת בעצימות בינונית. חיזבאללה ימשיך לשגר רקטות ורחפני נפץ על כוחותינו בדרום לבנון, ישראל תמשיך לתקוף את חיזבאללה בדרום לבנון בלבד ולא במקומות רחוקים יותר, ואנחנו נמשיך לראות את חילופי המעלומות האלה שכרגע קשה לראות איזשהו אופק לסיום שלהם. זה בסוף יכול ללכת לשני כיוונים. כיוון אחד, שיצליחו למצוא כאן איזשהו הסכם, הסדר מדיני טוב, בתנאים טובים, שיאפשרו לישראל ולחיזבאללה לסיים את המלחמה הזו בינתיים ולעצור את האש. אבל האפשרות השנייה היא, אם זה לא יקרה, אז גם בהחלט קיימת התכנות לחידוש של המלחמה בצורה יותר עצימה ויותר משמעותית בלבנון.
1: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא, תודה.
0: תודה, אמר.
1: רב נגד במילואים ליאור כץ, איש כיתת הכוננות במטולה, לוחם צנחנים ובעל עסק הצימרים שלא רואה אורחים כבר יותר מדי זמן. שלום ליאור.
2: שלום רב.
1: איך אתה מרגיש הבוקר?
2: מצוין, איך אתם?
1: אני מפחד לענות.
2: אתה שומע אותי?
1: אני מקשיב לך, לא רק שומע.
2: אז אנחנו, אתה יודע, מרגישים כמו שכל תושבי הצפון מרגישים. אנחנו מרגישים את המלחמה כל יום, כל היום, ומקווים לעתיד טוב יותר. אתה יודע, אנחנו מסתכלים קדימה בתקווה.
1: התקווה היא חשובה, אבל לדעתך היא פוגשת גם את המציאות?
2: היא תפגוש את המציאות, אין לה ברירה. מתי שזה צריך לבוא.
1: הבוקר שמעתי גם תושבים בצפון וגם ראשי רשויות אומרים, כשיורים על תל אביב או כשיורים על המרכז, אז כל המדינה רועשת וגועשת. אני אגיד אפילו אנחנו בתקשורת, אבל כשיורים על הצפון, אז בסדר, זה רק על הצפון. אתה גם מרגיש ככה? אני רוצה לשמוע איך אתה מרגיש, כי אני חושב שזה חשוב שגם מי שלא נמצא בצפון יבין מה עובר עליכם עד הסוף, ולא רק בכותרות.
2: אני חושב שאנחנו באמת, באמת צריכים לקבל יותר תשומת לב בצפון. לצערי, כשאני מגיע למרכז, ואני מגיע למרכז, אז אני פוגש הרבה אנשים מעולים, אנשים טובים, ישראלים טובים, ששואלים אותי, מה, באמת כאילו, אתם עדיין, עדיין עם טילים? וזה די...
1: זה כואב?
2: זה די עצוב, כן, כן. אבל שוב אני אומר, אנחנו מנסים להיות אופטימיים. מנסים להיות אופטימיים שיהיה פה טוב, יחזור להיות פה מעולה, כמו שהיה עד לפני 3 שנים.
1: מה קורה עם העסק?
2: על הפנים. ב3 שנים האחרונות היה אולי 3 פעמים שהיו אורחים בצימה.
1: אפשר לשאול כמה כסף הכנסת מהעסק שלך ב3 השנים האחרונות?
2: מה, גרוש וחצי בחייך.
1: 4,000 שקל ב3 שנים? כזה?
2: זה בכלל לא עומד מול ההוצאות שיש לנו.
1: ברור.
2: אתה יודע, וגם חשוב להגיד שאנחנו, לצערי, עדיין לא, עדיין משלמים, כאילו, אתה יודע, על התחזוקה של ה... זה לא עסק שעומד. אנחנו משלמים על התחזוקה, לא מקבלים איזשהו סיוע מהמדינה. זהו, ככה זה עובד.
1: מה שאתה מתאר זו מציאות מטורללת בעיניי. בגלל המציאות שבה, בגלל המקום שבו אתה גר, אתה לא יכול להתפרנס, את ההוצאות אתה ממשיך לשלם, ולא קיבלת כסף כדי להמשיך להחזיק את העסק שלך עם הראש מעל המים?
2: לא, חד משמעית לא. חד משמעית לא. אני אספר לך יותר מזה. גם דרשו מאיתנו על השנתיים המטורללות פלוס, לשלם את המיסים על העסק, על כל העסקים, אפרופו במטולה. זה לא משהו שאנחנו מסתירים אותו, ושילמנו, יש לנו ברירה. וזה כשבתקופה הזאת אנחנו היינו פה במטולה, אם עם היחידה או אם בכיתת כוננות, שאני מזכיר לך, בשנתיים הראשונות לא היה פה אף אחד, היינו פה לבד. ועל זה שילמנו מיסים, על עסקים שעמדו סגורים, חלק שבורים.
1: אני אם אתה מצליח לשמוע את זה, אני נותר חסר מילים.
2: כן, כן, זה חלק מה... כן. חלק מהעסק.
1: אז איך אתה שומר עוד על אופטימיות?
2: מה, יש לנו ברירה?
1: לעזוב?
2: א', אנחנו... מה, לעזוב חצה חלילה. בכלל לא...
1: לא שוקל את זה אף פעם?
2: לא, ממש לא. אנחנו חזקים פה. אנחנו, רוב הקהילה, הקהילה שלי, שאני מכיר, אנחנו חזקים פה. אנחנו נמשיך פה. ואנחנו נגיע גם לימים טובים. אתה בעוד... ככה וככה זמן, תראיין אותי עוד פעם ותגיד לי, וואלה, צדקת.
1: אפשר לחתום על זה? מבחינתי, תגיד תאריך ברגע שרק אפשר. אני הלוואי.
2: הלוואי, הלוואי שהיה לי תאריך, הלוואי.
1: מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? איך אנחנו צריכים להתנהל אחרת?
2: רק, אתה יודע, להיות... להיות יותר כאלה שתומכים ומבינים שהמציאות שכרגע אנחנו חיים בה היא אחרת, וברגע שהכל ישתנה פה, וזה הכי חשוב, לבוא לצפון כמה שיותר, כמה שיותר לבוא, לתמוך בצפון, לתמוך בעסקים בצפון. זה לא רק הצימרים, אתה יודע, אנחנו הכל פה, כל המסעדות וכל הבתי קפה וכל מה שמשרת פה את עם ישראל המדהים שהיה מגיע לפה בהמוניו לפני השביעי באוקטובר, שזה יחזור ובענק. זה מה שמגיע לנו.
1: ליאור כץ, תודה על הזמן שלך. תודה על העמידה האיתנה שלך, ותודה על שירות המילואים שלך.
2: תודה רבה לכם, תודה על התמיכה, תודה.
1: אנחנו רוצים להתבונן קצת יותר רחוק, זה אומנם קרוב גם אלינו. ארצות הברית ואיראן עדיין נמצאות באימות מלא מלא. אם שואלים את נשיא ארצות הברית, גם בלילה האחרון, הוא אופטימי לחלוטין, עוד רגע הסכם. אבל בזמן שהאימות הזה, המדיני והצבאי נמשך, בכדורגל, הכל כמעט קשורה. נבחרת איראן נוחתת במקסיקו בלילה האחרון. היא תשחק בארצות הברית באירוע שהוא כמעט הזוי. אז אנחנו מתבוננים לעבר משחקי גביע העולם, שצפוי להתחיל במהלך הימים הקרובים. בן גולדפריינד, כתב הספורט של N12, שלום.
3: שלום שלום, ולפני שאנחנו מתחילים, אז בהקשר לשיחה הקודמת שלך, המפיקה שלך עצרה אותי בדרך לנסיעה לצפון, אני נוסע לתמוך, ואני ממליץ לכולם איזה גביר מדהים וסוף.
1: איזה חמוד אתה, איפה אתה נוסע לתמוך?
3: אז עצרתי בזיכרון יעקב, אנחנו נמשיך עוד יותר צפונה, וכדאי לכולם לתמוך.
1: יש לך מזל שאמרת נמשיך עוד צפונה, כי אם היית קורא לזיכרון יעקב צפונה, היית מקבל על הראש.
3: אני מהאנשים שקוראים להרצליה צפונה, אבל בסדר, נמשיך.
1: אני במקומך הייתי באמת עוצר בשלב הזה, ולא רק בזיכרון. בן, אתה זוכר מצב שבו היה אימות כזה פומבי בין שתי מדינות, ובמקביל אחת מהן מארחת את השנייה לכדורגל, ככה, אלן אלן?
3: תראה, זה, קודם כל ברור שזה מטורף, ובספורט אנחנו אוהבים להגיד שזה, אין דברים כאלה ופעם ראשונה, אבל באמת לא זכור משהו שהוא אפילו דומה לזה. עכשיו, אתה אומר שאחת מארחת את השנייה, אבל אם זה היה תלוי בארצות הברית ובדונלד טראמפ, הוא ממש לא היה מארח את איראן למשחקים האלה, פשוט אין לו ברירה, כי יש גוף שבכדורגל אפילו הוא יותר חזק ממנו, קוראים לו פיפה, ופיפה ממש מכריחה את ארצות הברית להארח את איראן. אבל כמו שאמרת, מקסיקו, למרות שהיא משחקת את המשחקים שלה בארצות הברית, היא מתאמנת ומתארחת בכלל במקסיקו. היא לא תדרוך בארצות הברית, אלא אם כן זה למטרת ה-90 דקות האלה של לשחק, ואחרי זה היא חוזרת שוב למקסיקו. זה אירוע שהוא פשוט בלתי נתפס, שקודם כל בכלל איראן נאלצה להסכים לדבר כזה, אבל שבאמת, כמו שאתה אומר, שמדינה מראה למדינה אחרת שהיא כל כך לא רוצה בנוכחות שלה, אבל חייבת להארח אותה.
1: אז מעבר לאירוע ההיסטורי שיש פה, איך בכלל אפשר להתנהל ככה? בתחילה האיראנים טענו שהאמריקנים עושים צרות עם הוויזות, כל השחקנים האיראנים מגיעים, האם הם מייצגים את העם האיראני? האם הם מייצגים את המשטר האיראני?
3: אז תראה, אנחנו, אם אתה זוכר, לפני כמה חודשים ראינו את נבחרת הנשים של איראן במונדיאל הנשים, מראה לעולם שהיא לא ממש תומכת במשטר, אבל המשטר ככה, מה שנקרא, אישר אותם, ואחרי זה הם כבר שרו בהמנון והצדיעו להמנון, וככה זה גם קרה במונדיאל הקודם של הגברים. במשחק הראשון, השחקנים של איראן ניסו להראות שהם לא תומכים במשטר, ניסו להראות שהם לא שרים בהמנון, ובמשחק השני כבר מה שנקרא אישרו אותם והם כן עשו את הדברים האלה. אז זה כנראה תלוי את מי אתה שואל, כנראה שהשחקנים בתוך תוכם הם לא ממש תומכים במשטר ולא רוצים שיגידו עליהם שהם תומכי משטר, אבל בסוף בשביל לייצג מדינה כמו איראן שהשלטון שם הוא נמצא בכל דבר, לא משנה אם זה בטלפונים ובבתים ובהכל, כנראה שאין להם ברירה אלא להראות בסוף שהם כן תומכים במשטר. ובקשר לויזות, זה אירוע כל כך הזוי. את הויזות השחקנים קיבלו רק לפני משהו כמו יומיים, שזה פחות משבוע לפתיחת הטורניר. כמו שאמרתי, הם טסים למקסיקו ולא לארצות הברית. חלק מהאנשים הכי בכירים בהתאחדות לכדורגל האיראנית, כולל היושב ראש של ההתאחדות, לא קיבלו ויזות, מה שאומר שחלק מהתומכים והאנשים הכי בכירים לא יהיו עם הנבחרת הזאת. הם בעצמם טוענים שיש פה קצת חוסר ספורטיביות, קצת התעמרות, אבל כן, הנבחרת הזאת צריכה בסוף להתרכז בכדורגל. ובוא אני אתן לך עוד פרט פיקנטי. יכול לקרות מצב שבו נבחרת איראן מסיימת במקום השני בבית שלה המוקדם, ונבחרת ארצות הברית מסיימת במקום השני בבית שלה, ואז בשלב הבא שתי הנבחרות האלה גם יכולות להיפגש על אדמת ארצות הברית. ואז אתה תעלה אותי פה לשיחה, ואני כבר לא יהיו לי מילים להגיד לך כמה האירוע הזה הזוי, ואם אנחנו בכלל נראה באמת כדורגל במשחק הזה ולא דברים אחרים.
1: כמה איראן טובה?
3: תראה, איראן היא דווקא מהנבחרות הראשונות שהבטיחו את העלייה שלהם לטורניר, וזה טורניר שביעי שלהם ברציפות, כלומר יש להם כדורגל, הם יודעים לשחק מה שנקרא, אבל הם אף פעם לא הגיעו לאיזשהו הישג משמעותי במונדיאל או משהו כזה. זה מונדיאל מיוחד שהוגדל, ומתוך 48 נבחרות שיתחילו אותו, 32 נבחרות גם יעפילו לשלב הבא. כלומר שהסיכוי שלהם באמת להעפיל לשלב הבא, ואפילו לפגוש את ארצות הברית, כמו שאמרתי קודם, בשלב הבא, הוא לא קטן, אבל אנחנו לא נראה פה אירועים שיהיו לנו קשים לראות, כמו איראן זוכה במונדיאל או משהו כזה, זה ממש לא צפוי לקרות. הישג ענק בשבילהם יהיה באמת להפיל שלב אחד, להיות תחרותיים, ובוא נראה, אנחנו את התשובות אנחנו ממש נקבל בשבועות הקרובים.
1: שיהיה בהצלחה לכל הקבוצות, או עוד מילים מכובסות שאפשר להגיד בהקשר הזה. בן גולדפיין, יהיה מאוד מעניין לראות את איראן עולה על קר הדשא, ואת ההמנון מושמע, ואת כל המסביב. תודה.
3: תודה רבה.
1: כבר ממשיכים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
6: כן, זה עוד פעם בדיחה.
5: לא.
6: באמת, נו.
5: תראה, יש לי בשורה ענקית בשבילך. זכית במיליון וחצי שקלים.
6: נו.
5: מה לעשות, זכית.
6: אני בשוק. כל החיים חשבתי על זה, אמרתי יום אחד זה צריך להגיע אליי.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים, אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל, את מחליטה להתגייס לצהל.
12: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור. וככה, כשאביחי נהרג, נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
11: ואת משרתת עם אבא שלך.
12: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה. זה פשוט זה שמונה באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר. ממש גאווה גדולה. מלחתי הצנועה, נקרא לזה, למאמץ המלחמתי.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
13: שמעתם אזעקה בזמן נהיגה ואתם עם הילדים בתוך הרכב?
14: אל תלחצו. אם אין מרחב מוגן בקרבתכם, עברו לנתיב הימני. האטו את הנסיעה, ייצרו במקום בטוח בצד הדרך, קבעו את המנוע וסייעו לילדים לצאת מהרכב בזהירות. אחר כך, התרחקו מהכביש והסבירו להם ברוגע לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. אם יש איתכם פעוטות, חבקו אותם והגנו על ראשם בעת השכיבה. אם אין אפשרות לצאת מהרכב בבטחה, ייצרו בצד הדרך, פיתחו את החלונות, התכופפו מתחת לקו החלונות והגנו על הראש בידיים. ואל תשכחו, ממשיכים בנהיגה רק לאחר קבלת ההנחיה מפיקוד העורף על סיום האירוע. מוגש מטעם גלי צהל וגלגלץ, איתכם לאורך כל הדרך.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
1: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. במהלך היממות האחרונות, לצד המלחמה עם איראן, למדנו יותר ויותר על מה שזוכה לכינוי חוק יסוד לימוד התורה, וזה קורה על רקע סבסוד המעונות והקידום הזה. אז בינתיים היועצת המשפטית לממשלה כרגע בלמה באופן חלקי, והדיונים נדחו לשבוע הבא בכל מה שקשור להצעת החוק הזאת, אבל לפי הדיווחים, נתניהו קיבל את בקשתו של ידידו דרי, ולמעשה הסכים לקדם, כשבשורה התחתונה, לומדי התורה אמורים לקבל שוויון זכויות והכרה, כמו לוחמות ולוחמים. איתנו רב סמל ראשון במילואים, דוד ולק, הוא לוחם בחטיבה 55 של הצנחנים. אהלן דוד.
15: בוקר טוב.
1: אני מבקש בזהירות המתבקשת, לשאול אותך איפה אתה חונה בעולם הדתי.
15: אני מגדיר את עצמי כציוני דתי, מקיים מצוות, תפילות, כל הדברים האלה, לימוד תורה זה גם חשוב בעיניי.
1: שומר שבת כמובן.
15: שומר שבת, כן.
1: מתפלל 3 פעמים ביום?
15: משתדל, עובד על זה.
1: שוב, אני מקווה שזה בסדר ששאלתי, אני פשוט חושב שבסיפור הזה יש לזה רלוונטיות משמעותית מאוד.
15: כן.
1: איך אתה מרגיש עם הצעת החוק הזאת?
15: יש לי כמה דברים שמפריעים לי. דבר ראשון זה, אני חושב שבסוף שמעלים איזשהו נושא של לימוד תורה והופכים אותו למשהו שהוא חוקי, זה קצת מוריד מהערך קצת של התורה, כי התורה אמורה לבוא מהאדם ולא מאיזשהו איזושהי מדינה פתאום תגדיר מה טוב ומה רע. אני חושב שזה משהו שהוא צריך להיות יותר אישי, פחות אני חושב שהנטייה להפוך את זה ל משהו כללי כזה, שזה פחות מוצא חן בעיניי באופן כללי. אבל אם אתה שואל אותי על החוק עצמו, אז אני פשוט לא, החוק עצמו מאוד, כרגע הבנתי, הוא מאוד מינימלי, לא בדיוק ברור, הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים.
1: לפעמים כשחוקים הם, לפעמים כשחוקים הם מינימליים, זה מאפשר ליצוק בלי עין, ליצוק לתוכם משמעות נרחבת יותר. מאשימים את בגץ הרבה פעמים באירוע דומה, אבל גם במישור המעשי יותר, כשחוק הוא מאוד מאוד רחב, מאוד קל להכניס לתוכו משמעויות.
15: זה נכון, אז אני בדיוק, אתה חושב שאני מדבר על משמעויות שזה יכול להגיע להם?
1: נניח, לצורך העניין, אתה יודע מה, נדבר על הכותרת, כי כמו שאתה אומר, כרגע זו רק הצעה, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה הנוסח הסופי, ויש הרבה מאוד הסתייגויות. אבל אם אומרים בשורה התחתונה, לומדי תורה, חשובים ככל שיהיו, הם תורמים את אותה תרומה לביטחון מדינת ישראל, כמו לוחמות ולוחמים.
15: זו שאלה קצת מסובכת לענות עליה. אני כן חושב שהצבא הוא מאוד חשוב. זה חלק מהמצוות, נקרא לזה המעשיות. כאילו בן אדם הולך לצבא בשביל להגן על משהו, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שיש שיגדירו אותו מלחמת מצווה, ובסופו של דבר אין לימוד בלי מעשה. צריך מצד אחד גם להילחם וגם ללמוד תורה באיזשהו מובן. וכרגע במצב שבו יש מלחמה קיומית, אז אין עניין להגיד אני לא יכול להילחם כי אני לא מתורה, אלא כן צריך להיכנס ולהילחם ולהיות מתחת לאלונקה. ולכן אני חושב שיש עניין שזה לא, שאי אפשר לבוא ופשוט להגיד, לנסות להיפטר מהלימוד, להיפטר מהלחימה באמצעות להגיד אני לומד.
1: אתה יודע, אני בטוח שבמהלך המלחמה הזאת, בגזרות השונות שהיית בהן, אולי גם אתה בעצמך וגם סביבך, ראית אין ספור לוחמות ולוחמים שמצליחים לעשות גם וגם.
15: נכון, אני חושב שאפילו אני בעצמי, אני למדתי תוך כדי הלחימה ב-7 באוקטובר, התגייסתי לכמה חודשים, וכן חיפשנו ומתנו את הזמן ללמוד אפילו יותר טוב אולי מה שהייתי עושה ביום יום. גם בתפילות אפילו זה היה מאוד חזק, ודווקא פתאום אתה מגלה שאתה יכול אפילו להתחזק באמצעות אפילו הזמן שלך בצבא, הדברים שאתה רואה, הדברים שאתה עושה, זה שאתה באמת נכנס לעולם המעשי של הלחימה בעצם, של ההגנה על העם שלך, אז כן יש איזה משהו מחזק, נגיד את זה ככה. וכן יש גם את הזמן ללמוד פה ושם.
1: בתוך הדבר הזה, אני בטוח שגם אתה מאמין, ויש עוד רבים רבים בישראל שחושבים שלימוד תורה הוא דבר חשוב מעין כמותו, שדווקא במדינה הזאת אנחנו חייבים לתת מקום ללימוד התורה בלי הגבלות וכמה שיותר. אז איך אתה מרגיש שאפשר לאזן?
15: אני חושב שאם אתה שואל אותי כאילו ספציפית על העניין של ההכרה בלימוד התורה, אני חושב שאולי זה כן משהו שהוא שבחקיקה שהוא נכון לעשות. אני פשוט חושב שזה לא משהו שצריך לגזור ממנו לשינויים כאילו בעניין של הגיוס או בעניינים של כלכליים כאלה ואחרים. פשוט להגיד זה חשוב, אולי לתת פה ושם כסף למקומות שנותנים לזה מקום יותר, דברים כאלה, אבל זה לא אמור לבוא כאילו באיזשהו מקום על חשבון משהו, במיוחד לא במצב כמו שאנחנו נמצאים בו עכשיו של מלחמה.
1: כן, ואתה יודע, כל אחד ששמעתי הבוקר מאדם מאמין שגדל בציונות הדתית ונלחם במלחמה הזאת לא מעט, שאומר, מי שרוצה ללמוד, יכול ללמוד. האם צריך בכלל הצעת חוק כזאת או חוק יסוד כזה?
15: אני שוב, זה קצת חוזר מה שאמרתי מקודם. אני חושב שכן המדינה צריכה להגיד משהו על זה שזה חשוב שיהיה לימוד תורה. אני לא חושב שזה צריך להיות ברמה הפרקטית כאילו כלפי הלומדים, אלא יותר כלפי הערך עצמו. כן, אני חושב שכן עושים את זה באיזושהי מידה, אולי לא מספיק, אני לא מספיק מבין בחלוקה התקציבית, אולי רוצים לתת עוד כסף לכל מיני מקומות שמלמדים תורה וכולי, זה אפשר לדבר על זה. אבל העניין של פטור גורף, נגיד כמו שאולי מדברים על זה עם חוק הגיוס, שזה מתכתב כאילו לאוכלוסייה בתור אוכלוסייה, בגלל שמישהו גדל או מזדהה איתה, זה משהו אחר לגמרי, ועם זה אני פחות מסכים.
1: אוקיי, רב סמל ראשון במילואים, דוד ולק, תודה על זמנך ותודה על שירות המילואים שלך.
15: תודה רבה לך.
1: עכשיו, כותרת פומפוזית, האם אנחנו מגדלים את הדור הכי פחות בריא בכל העשורים האחרונים? ומהאירוע המורכב, הגדול והכותרת היפה, אנחנו רוצים לצלול לקרקע המציאות. איתך, פרופסור ארנון אפק, חבר הנהלת שיבא, ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. אהלן ארנון.
16: היי עומר, מה שלומך?
1: אני חלק מהדור הזה, עזוב אותך אחרים.
16: לא, אתה, ראיתי אותך ברייכמן, צועד.
1: מה זה צועד? צועד מהאוטו לכיתה.
16: אז הבנתי שאתה שייך לאלה שעושים פעילות גופנית.
1: איזה עושים? ארנון, על מי אני עובד? אני הלכתי מהאוטו לכיתה, אתה יודע כמה? זה מרחק של לדעתי 150 מטר.
16: אז אני מציע לך להגביר את קצב הפעילות הגופנית. תראה, אנחנו הרבה פעמים שוכחים מאין באנו ולאן אנחנו הולכים. מכוניות לא היו חלק מהתפריט האנושי במשך מיליוני שנים. אנחנו פעלנו, זזנו ובנויים כדי להוציא חלק גדול מהאנרגיה שאנחנו צורכים בפעילות גופנית. מה קרה? בינתיים המציאו כל כלי נסיעה, מכוניות וכל הכלי עבודה הנוספים שמאוד מאוד מקלים על החיים, אבל מצד שני מקטינים את כמות הפעילות הגופנית שלנו. וכאן שורש הבעיה. אתה יודע, הרבה פעמים אנשים חושבים על כמה הם אוכלים, ואף פעם לא מסתכלים על צד הפעילות הגופנית. הוא הצד היותר קריטי במשוואה.
1: הוא חלק מאוד מאוד משמעותי, אבל כשאנחנו מדברים על דור פחות בריא, זה רק בחלק של הפעילות הגופנית? כי לא. מצד אחד אנחנו רואים דווקא כן יותר ויותר טרנדים שמתכתבים עם אורח חיים בריא, והתחושה שלי היא שהעולם באופן רחב, העולם המערבי, כן צועד לשגרת חיים בריאה יותר. אבל במקביל, יש עדיין ים במזון מעובד.
16: בדיוק. אז כמו שאמרת ובצדק, זה לא מתחיל ונגמר בהיעדר פעילות גופנית, זה עובר גם לצריכת המזון לדוגמה. וכאן באמת יש הרבה הרבה יותר מזון מעובד, הרבה יותר סוכרים זמינים שמגיעים מהטבע. הרי תחשבו, האדם הקדמון, איפה הוא צרח את הסוכרים שלו? לא היה סוכר פנוי. או שהוא היה אוכל פירות כמה שהיה לו, אבל רוב התזונה לא היה בסוכר פנוי, ולכן הגוף שלנו לא בנוי להתמודד עם כמויות הסוכר הגדולות שאנחנו אוכלים. ואפילו מעבר לזה, הפשע הגדול הוא שגם האוכל, הפחממות שלנו, במקום להיות פחממות מורכבות, הן מאוד מאוד פשוטות, ואז אנשים אוכלים דגנים, דגני בוקר, ולא דגנים מלאים, ואוכלים לחם לבן ולא לחם מלא, וזה נוסף על היעדר פעילות גופנית. אז יש לך נטבח נוסף.
1: אבל רגע, את כל הדברים האלה, את כל הדברים האלה אני כבר יודע. כלומר, אני יודע על הפחממות ואני יודע על הפעילות. אז מה חדש בשיחה הזאת שלנו? מה חדש ברעיון הזה?
16: זה כבר שלמה המלך החכם, האדם אמר שאין חדש תחת השמש. אז אין חדש, אבל לראשונה יש כן חדש. מה זה? לראשונה יש מישהו ששם את התמונה הכוללת מול הפנים. בוא נדבר על האישון. כולנו יודעים שאישון לא בריא. זה לא המצאה חדשה. אבל אתה רואה שישנן אוכלוסיות שלמות שעדיין מעשנות. למשל, אם ניקח בקרב אזרחי ישראל, האוכלוסייה של הערבים הישראלים, יש שם אישון גברים, יש אישון מאוד גבוה, והנה עוד נטבח שמתווסף. אז פעם באו ושמו ברמה העולמית את כל המציאות מול פנינו, ומראים לנו שהאוכלוסייה של הילדים משמינה, ועושה פחות פעילות, ואוכלת אוכל לא מעובד, ולא מקפידה על התזונה הבריאה שלה. וחלק גם נוטים לעשן, כמו שאני רואה כל כך הרבה צעירים סביבי. וכל הדברים האלה יחד מייצרים אנשים פחות בריאים. זה חבל.
1: מה ההשלכות של המציאות הזאת, אם לא נעשה בשינוי אמיתי? זה קודם כל השלכות כלכליות אדירות על המשק פה ועל כל העולם, אבל זה גם מעבר לזה.
16: נכון. וקודם כל, זה לא, מערכת הבריאות נאלצת בסופו של דבר להתמודד עם תחלואה, וההשמנה הזו גורמת, ההשמנה וחוסר הפעילות הגופנית קשורים לטווח רחב מאוד של מחלות. חלק כולנו מכירים סוכרת, מחלות לב, אבל למשל לסרטן, כמה אנשים מודעים שההשמנה קשורה גם להתפתחות סרטן? והנה עוד סיבה למי שחסר, מחלות ריאה כרוניות. בעצם אין כמעט מחלה אחת שאתה יכול לשים עליה את היד ולהגיד שלאורך החיים שלנו, לתזונה, לפעילות הגופנית, אין קשר, אם לא להיווצרותה לפחות, ליכולת שלנו להתמודד עם התחלואה הזו. ולכן בראייה ארוכת טווח צריך להשקיע הרבה מאוד אנרגיה והרבה מאוד משאבים במניעה. וכאן אני פונה להורים, ברשותך. בואו, לצפות שמישהו אחר יעשה עבורנו את העבודה, חבל על הזמן. בואו אנחנו ניתן קודם כל דוגמה אישית, ואחר כך גם ננסה לחנך את הנוער ואת הילדים לתזונה בריאה, לפעילות גופנית, למנוע השמנה, להביא הביתה אוכל בריא יותר, ואפשר בכל דבר ודבר לבחור את הדברים הבריאים.
1: כן. פרופסור ארנון אפק, כמו שאמרת, אין הרבה חדש תחת השמש, אבל אני חושב שכל העלאה של האירוע הזה לסדר היום שלנו, גם אם היא מזיזה אדם אחד ממושבו בכיסא ברכב, בזמן שהוא שומע אותך, אולי עשינו את שלנו. ארנון, תודה.
16: תודה גם לך, ואם הצלחתי אותך לשכנע, אז כבר אני רגוע.
1: אני קצת...
16: עשינו את משימתי להיום.
1: אני אגוז מעט יותר קשה, אבל לאט לאט.
16: נדבר על
1: זה. אתה מפצח לא רע. תודה.
16: תודה, ביי.
1: אתמול, או יותר נכון, שלשום, בערב, הורים רבים בכל רחבי הארץ קיבלו הודעה מבהילה. אין מחר מסגרות. זה כמובן היה תקף לאתמול. היום חזרנו לשגרה, לכאורה, כפי שהזכרנו, ברוב חלקי הארץ ולא בכל האזורים, לא בצפון לפחות. אבל המציאות הזאת שבמסגרתה צריכים להתמודד עם שיגועים מפה ועד להודעה חדשה, היא היום יום של המילואים ניקים והמילואים ניקיות. איתנו שניים, קובי ומיטל, בני זוג, הורים לשלושה, שניהם משרתים במילואים בפיקוד העורף, ולפני יומיים הם קיבלו הודעה מלחיצה מאוד, בעצם פעמיים. שלום קובי ומיטל.
17: צהריים טובים.
18: צהריים טובים, שלום.
1: מה עושים שניים שמקבלים צו ובמקביל אומרים להם אין מסגרות מחר?
18: מאוד מורכב.
1: איך מפצלים את הילדים וכמה מהר מתקשרים לסבתא?
17: קודם כל צריך להרגיע את מיטל, השלב הראשון.
18: איך עושים את זה? מאוד מורכב. אנחנו תחילה ישר לובשים מדים. אני מעדכנת, אני בעלת עסק, מעדכנת את העובדות שלי שהן צריכות לתת לי גיבוי, קובי מעדכן את המעסיק, ומיד הטלפון השני לסבא, לסבתא, לנסות לתמרן.
1: יש לכם פקל, נכון? סדר פעולות כזה.
18: בטח.
1: זה כתוב? יש תול? יש תול?
17: לצערנו זה כבר כתוב בניסיון, כי הרי זה פעם שלישית שזה קרה.
18: אין, גויסנו.
17: הפעם רק אני גויסתי לפני יומיים.
18: ואני הייתי רק על כוננות, אבל בשערי, זה המבצע הראשון שהיה בעם כלבי עם איראן, אז גם שנינו היינו בצו מתמשך, כמעט בלי יציאות הביתה. שזה מאוד מאוד קשה. לשמחתנו הרבה, אנחנו גרים באור יהודה, אז העירייה שלנו הקימה שמרטפייה לכוחות הביטחון. זאת אומרת, כאלה ששני ההורים או מגויסים או שוטרים.
1: אבל זה עדיין, זה קשה לשים במקום שאתם לא מכירים את הילדים. נכון שזה פתרון.
18: נכון, למרות שדאגו להביא סייעת מכל גן, אז כאילו אחד הילדים תמיד פגש איזושהי סייעת במשמרת.
1: איזה יופי.
18: אבל כן, דאגו לפינוקים, אבל זה... לקחת להפעיל, וצריך תמיד מישהו שיש שם, או אם קורה משהו, כי אנחנו לא תמיד היינו בזמינות. ותוסיף איזה הזקות, ומלחמה, והלחץ שיש בבית, והילדים לא ברוגע.
1: אז איך מתפעלים? מה אתה אומר לה שמרגיע אותה?
17: קודם כל שאני איתה.
1: וואי, איזה מזל שאמרת לה, אם אתה אומר קודם כל תירגעי, זהו, היא חונקת אותך.
17: לגמרי.
1: אתה אומר לה תירגעי? מיטל, אם הוא אומר לך תירגעי, מה את אומרת לו, או שאת אומרת לו עם גב היד?
18: אני ישר אומרת לו, איך אני ארגע? איך?
1: וזה במילים או עם גב היד?
17: לא.
18: אבל
1: לשמחתי,
18: המפקד שלי הוא מאוד מבין, והוא יודע שבעלי הוא בתפקיד יותר מורכב קצת, אז יש אצלנו גם התחשבות בפן הזה.
1: ואיפה אנחנו תופסים אתכם כרגע?
18: וואי, וואי.
17: אני לא רוצה באמת לדעת.
1: אני, בגלל שאני יודע, אני רוצה שתגידו.
17: אז אנחנו כבר מתוכנים כבר כמה חודשים טובים לטוס היום לבלי אינדונזיה.
1: רק שניכם?
17: העבודה, כן, רק שנינו. ולא ארזנו עד לפני שעה, אנחנו עכשיו בדרך לשדה.
1: האמנתם שאתה טוסו לטיסה שתכננתם כל כך הרבה זמן מראש?
18: בוא נגיד שעד אתמול בצהריים אנחנו ידענו שהטיול לא יקרה, ואני יודע בצו, אני הייתי עוד בכוננות.
1: רגע, זה מקצועי או פלז'ר?
18: הפנמנו שזה לא קורה.
1: זה הטיול הזה הוא ביזנס או פלז'ר?
18: זה גם וגם.
17: מטעם העבודה.
18: זה מטעם אחד החברות שאני עובדת מולם. וזה גם וגם.
1: וואו. איזה
17: בסה זה. טיול טופר שהיא זכתה.
1: מצליחים בתוך הדבר הזה. שאתם שניכם מוקפצים וצריכים למצוא סידור לילדים כשאין מסגרות ובכלל מלחמה, מצליחים לחשוב על יור איזה בסה גם הולכת הטיסה?
18: נכון, אבל אם לומר את האמת, בתוך תוכי כאימא, לא הייתי כל כך בבסה, אני אשקר אם אגיד שלא, ברור שאני רוצה ורציתי לטוס, אבל לטוס ואתה יודע, וגם עם השמיים פתוחים, ולטוס ובעלי עוד לא יודע מה קורה איתו בצו, והילדים שלי פה עם אזעקות, ואתה לא באמת יכול ליהנות כשהראש לא נמצא פה. אז אני עדפתי שמה שצריך לקרות יקרה, ואם מתבטל הפנמתי והבנתי שאני צריכה לעלות על מדים שוב ולתמרן עוד פעם את כל האירוע. זה איזשהו פיזון חוזר שאני די מכירה, ואז לשמחתנו פתאום יש בית ספר, פתאום הכל תקין, פתאום הפסקת אש, לא הבנו מה קורה, אז מהר דאגנו להרוס, להתקן את הסבתות, עוד פעם אתם נכנסים פה לתקון.
17: מה זה להתקן? כל אחד מקבל לוז מסודר, תימוד ו...
1: בני כמה ילדים השלישייה שלכם?
18: אילי בת 12 וחצי, אביב בן 10 וחצי, והקטן שכמעט בן 7.
1: יפה, אז הם כמובן מתנהלים לבד, חופשיים, ועדיין הם צריכים את אבא ואמא, לכמה זמן אתם נוסעים?
18: לשמונה ימים.
1: יאה.
17: עוד אחד מהיתרונות של הגור באור יהודה, בשכונה שלנו גם בפרט, בבית בפארק, אנחנו מוקפים בשכנים טובים וחברים טובים, שהגיבוי הוא מלא.
1: אחלה דרך להתחנף אליהם מראש, קובי, כל הכבוד.
17: כן, בהזדמנות זו אני רוצה למסור בצדה.
1: יפה מאוד. תגידו, מה אתם הולכים לעשות בבלי?
17: את האמת, רק לטייל, לנוח, ליהנות עם הסוכני ביטוח שעובדים עם מיטל בחברה, והחבר'ה שלנו הולכים להתפנק.
18: לא לעשות כלום.
17: כלום, רק ליהנות.
1: תגידו, זה היה באור יהודה שאחד הרחובות קראו לו בלי?
18: כן.
1: וואו, ענק, איך הסיפור הזה מתחבר יפה.
17: אני חבר מועצה בעיר, אז אני מבקש.
1: בסדר, אני אגיד ששלטי הרחוב על שם, כפי שאני קורא, למשל. כן, זהו, הרחוב השתנה, כבר אין יותר את שלט הרחוב בעיר.
17: לא, זה סיפור ישן, ישן נושן.
1: כן, מה, מלפני עשור, אבל זה עדיין סיפור ממש טוב.
17: נכון, יש לנו היום ראשת עיר מצוינת.
1: כן, טוב, אתה חבר מועצה, אנחנו נפסיק לעשות לך פוליטיקה. קובי ומיטל, אז הספקתם להרוז?
18: הספקנו היום בבוקר, באנו לעבוד, לבשל, לעשות כביסות, לא בשבילים, אבל לעבוד
1: ולעבוד. ואתה מה עשית? כלום לא עשית.
17: אני עבדתי. הבוס שלי עכשיו צריך להקל שאני מהמילואים ישר הולך לחופשה, אז סגרתי את כל הפינות.
1: אתה רוצה להתחנף גם אליו? אין לי בעיה.
17: לא, אני אענה לו משם, אין בעיה.
1: אוקיי. קובי ומיטל, מקווה שארזתם לבד, מקווה שאתם הולכים ליהנות בין כל העבודה הקשה. שבטח מחכה לכם.
18: גם אנחנו מקווים.
1: תודה חברים.
18: תודה
17: רבה.
1: תודה.
18: ביי ביי.
1: טוב, אם אתם משתמשים באופן קבוע בצ'אט GPT או בג'מיני, שואלים אותם שאלות, נעזרים בהם, הם משנים את חייכם, הנה אירוע חדש. אפל מציגה את סירי AI. אבל האם זה באמת אירוע חדש? לא בטוח. עומרי ברק הוא מגיש עסקי טרשטק, שלום עומרי.
19: שלום עומר.
1: מה בעצם אני אקבל אם אני אשתמש בדבר הזה?
19: בוא נגיד את זה כך, אם אתה פנבוי, מה שנקרא מעריץ של אפל, אז חיכית ליום הזה כבר שנים ארוכות. לעומת זאת, אם אתה דווקא בקבוצה המתחרה ומשתמש באנדרואיד, אז כנראה שאת רוב הפיצ'רים אתה כבר מכיר, ויש לך אותם אפילו על המכשיר, ואפל כמו תמיד, כמו אפל, קצת מזדנבת מאחור, והיא מציגה את הסירי AI הזה, שהמטרה של סירי AI זה בעצם כל מה שחלמנו על סירי מאז שסירי יצא לעולם, בעצם הבנה של המכשיר, ומתממשק לכל המידע שלך על המכשיר, ולהודעות, ואתה יכול לבקש הרבה מאוד פעולות, כמו שחלמת שסירי תהיה, ועכשיו, לכאורה, אפל אומרת שעכשיו עם סירי AI זה יקרה.
1: למה אתה אומר לכאורה?
19: כי מה שקרה זה שלפני שנתיים, ב-2024, אפל כבר הציגה את הסירי או את האפל אינטליג'נס, בעצם את היכולות הבינה המלאכותית שיהיו במכשיר החדש. אלא בהכרזה לחוד ומציאות לחוד, ומה שגילינו זה שלא מעט מהפיצ'רים שהוצגו אז, לא בדיוק. אפילו במקרים מסוימים אפל ממש נאלצה להוריד פרסומת לאחד הפיצ'רים הזה מהאוויר, כי זה היה פשוט מה שנקרא הבטחת שווא. והיום אפל עושה חריקירי וכבר לא מפתחת בעצמה את הבינה המלאכותית.
1: למה? כי זה יקר לה מדי? כי זה לא שווה?
19: כי כנראה שהיא לא רוצה להשקיע את הכספים האדירים שנדרשים כדי לפתח בינה מלאכותית משלה, והיא מחליטה לשים כרגע את הכסף על גוגל, על ג'מיני, ובעצם היא בונה מודל בינה מלאכותית שמבוסס במהות שלו על המודל של גוגל, על ג'מיני, וככל הנראה עכשיו הם מקווים שהדברים האלה יעבדו. הם גם לאורך כל הכנס הזה שהם מציגים אותו, הרי מן הסתם בשידור חי, הם מציגים כל מיני הדגמות, הפעם הם גם ממש הראו את הדמו הזה, איך הוא עובד מתחילתו עד סופו, לא עשו שם fast forward, לא עשו שום שינויים כדי להראות, הנה הפעם זה עובד, למשל, סתם, כך דוגמה, היא תוכל לחפש לך מידע מתוך המכשיר ותוכל, למשל, בגלל שאני סימסתי לך בעבר איפה אני גר, אז תוכל פשוט לשאול את סירי, איי סירי, איפה אומרי גר, ומיד זה יקפיץ לך את הכתובת.
1: מפחיד.
19: אחר כך לעשות מפחיד, או דווקא מה שאתה יודע, מה שציפינו.
1: דווקא נוח.
19: התרגלנו על זה, לא, התרגלנו לזה שזה כבר הם יודעים עלינו הכל, אבל עד עכשיו זה פשוט לא עבד, שרצינו, והיה לנו מאוד מאוד הגיוני שזה יעבוד, כי זה עובד ב-GPT, וזה עובד ב-GMI, למה שזה לא יעבוד גם על המכשיר?
1: אבל אני שואל, אומרי, את מה שבסוף מעסיק, אני חושב, את מרבית האנשים הרגילים, שהם לא אתה, שהם מתלהבים מכל רבע התקדמות. מתי אני אוכל להגיד לסירי או למי שזה לא יהיה כמו בסרט עם חואקין פיניקס, תקשיבי, תקבעי לי פגישה ביום שני בצהריים עם העורכת עלייה אחרי השידור ב-12, והיא תדע לשלוח את הזימון דרך הגוגל לתליה, תקבע לנו מקום בבית קפה, ואפילו רחמנה לצלנת תזמין לנו את הקפה מראש לשעה הידועה.
19: לא, אוקיי, זה, אז לקחת את זה רחוק מדי.
1: בכוונה, בכוונה, אני רוצה את כל זה, זו קדמה בעיניי.
19: אז לדעתי כל זה עוד ייקח כמה שנים טובות.
1: אבל זה יקרה, אני רוצה את זה כבר.
19: לשם, אני חושב שאנחנו בדרך שם. להזמין קפה, אתה יודע, זה כבר יקרה.
1: עזוב, אני מוכן לוותר על הקפה, אבל כשאני אגיד לה, תקבעי לי פגישה עם תליה, והיא תדע לשלוח לזימון, אפילו לשלוח להודעה בוואטסאפ מראש, כשאני אתן את ההרשאה ולשאול אותה אם מתאים לה, ואם היא אומרת כן, אז לקבוע כבר את הזימון.
19: אז זה ממש מעבר לפינה, לא פה בישראל, כי עדיין סירי לא עובדת בעברית, אבל אם אתה חי בארצות הברית, לפי הדיאמר של אפל זה ממש קרוב, וזה ממש יכול לקרות, וסירי החדשה ממש מבינה את זה, ממש מבינה מי זאת עלייה, ממש מבינה איך הלוז שלך נראה, ממש תדע גם לשלוח ספציפי הודעה לתליה כדי לבדוק איתה, ואפילו היא תדע אם בעבר ישבתם באיזשהו בית קפה, אז תוכל לשאול את סירי מה בית קפה האחרון שישבנו בו, ואיפה הייתה פגישה האחרונה שלנו, וגם להציע אותו כמיקום. אבל שוב, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים איך זה עם בינה מלאכותית, יש הרבה מאוד הבטחות ודמויים, אנחנו חייבים לבדוק את זה בעצמנו כדי לדעת שזה באמת עובד, אנחנו בחודשים הקרובים כבר נדע, כמו שאמרנו, כרגע זה זמין רק בעברית, אבל באמת אנחנו מקווים שאנחנו מקווים לעידן הזה שסירי תהיה באמת באמת מה שציפינו לה, אבל בואו נהיה...
1: יש עוד זמן, אתה אומר, יש עוד זמן. יפה. עמרי ברק, מגיש הסקט רשתיק, תודה.
19: תודה רבה.
1: את התוכנית עורכת טליה בן שושן, שלא קבע איתי קפה, אבל אנחנו נעמוד על זה אחר כך. המפיקות הן אגר כפיר, נועה שילוב ותהל קעטבי, הטכנאי הוא דניאל פרמר שושני, בפיקוח צביקה אליהו, אמיר יבגין יומן הצהריים אחרינו, וזה מה שאני מרגיש בכל פעם כשמדברים איתי על בינה מלאכותית. תודה.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
4: יש לי גם בשבילך.
5: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיקון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: וואי, יהודי פולגר, מדריכת חשמל, דנקים.
9: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
8: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה, יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
9: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס. זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
10: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון, צהל תקף הבוקר באזור צור. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שדובר צהל בערבית קרא לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה, ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר. חברת הקבינט, השרה סטרוק, אומרת בריאיון לאריאל כהנה וספי עובדיה בגלי צהל, יש עלינו מגבלות בבירות, אני מודעת לכך.
12: אנחנו באופן שיטתי הולכים ומשמידים את מכונת ההשמדה הזו בהיקפים מדהימים. נכון, יש לנו מגבלת בבירות ואני מודעת לכך, אבל אין לנו מגבלה למה שאנחנו עושים בדרום לבנון.
11: דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת גוטליב מהליכוד. זאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שב"כ. במהלך הדיון בו נעמה חברת הכנסת גוטליב, כחלק מזכות הטיעון שלה ביום השני ברציפות, התקפה את היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה ואמרה, אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
13: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה. חיילת. ללא עירה, ללא פחד. מה את? את רודפת. רודפת. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
14: מה
11: בהמשך הדיון אמרה היועמ"שית בערב מיארה, על פי השב"כ, חברת הכנסת גוטליב פגעה בביטחון.
15: הוא חווה דעת מקצועית של שירות ביטחון כללי, שהיא יסודית ביותר. היא תעמוד לעיונכם בחדרו של יושב ראש הוועדה. יש חוות דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותו. אתם כמובן

0: פגעה בביטחון.
1: הוא חווה דעת מקצועית של שירות ביטחון כללי, שהיא יסודית ביותר. היא תעמוד לעיונכם בחדרו של יושב ראש הוועדה. Okay. יש חווה דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותו. אתם כמובן רשאים וצריכים.
0: את הקולות מהוועדה הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. ועדת הכספים דנה בחוק סבסוד המעונות למשתמטים. יושב ראש דגל התורה גפני קרא לעבר הייעוץ המשפטי אנטישמיות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: בדיון סוער בוועדת הכספים בנושא חוק המעונות אמר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כי גם אחרי שהחוק יעבור וההטבה תתבסס על התעסוקה של האישה, כאשר הבעל משתמט משירות צבאי, ההטבה לא תוכל להינתן למשפחה. לימון הציג את עמדת משרד המשפטים וטען כי יש סתירה בין החוק הזה לבין חוק שירות ביטחון ופסיקות בגץ בנושא שוויון בפני החוק.
0: ומזג האוויר, עוד עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד, על הביצוע הטכני, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.
3: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: יומן הצהריים עם אמיר איבגי. עורך ראשי, יוסי אסולין.

0: ארבע דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, מיד ביומן הצהריים, העדכונים מהצפון, יממה נוספת של מלחמת הפסקת האש, תקיפות בצור, אזהרות פינוי, בריחה המונית, המשך השמדת התשתיות של חיזבאללה בדרום לבנון. כל מה שמעמיד מיד שוב במבחן את המשוואה שביקשה איראן להציב, ואת התגובה הישראלית המיידית ששברה את המשוואה הזאת. נשיא ארצות הברית טראמפ כדרכו בעוד הצהרה אופטימית ביחס להסכם עם איראן בתוך יומיים שלושה, את החלק הפחות אופטימי לאוזן הישראלית משמיע סגנו שאומר לא בטוח שישראל תאהב את ההסכם הזה. אז הנה סיכמנו בכמה שורות יממה של לחימה, רק עוד יממה שבה נקראו והתייצבו ברגע אחד עוד חיילי מילואים לדגל ולמשימה, 78 ימים בממוצע בשנה שעברה, כך על פי המספרים שמפרסם צהל בשעה האחרונה. אבל עזבו את המספרים, רק עוד הזדמנות לומר להם שאין כמותם בעולם. לא מציאות של מרוול, כתב המשורר, זה הסיפור של עם ישראל. והלוואי, הלוואי ומופע הצרחות שמתנהל בשעה האחרונה בבית הנבחרים שלנו היה נעצר לרגע כדי להצדיע ולומר לכם פשוט תודה. בדרך לגדל פה עוד דור מופלא של גיבורות וגיבורים, נהיה בהמשך עם טלי גבילי, אמו של גיבור ישראל, רסה רן גבילי, על היוזמה שלה להקמת מכינה קדם משטרתית שתכשיר צעירים לשירות במשטרה ובמגב. כל אלה ועוד עד אחת יומן הצהריים. אנחנו מתחילים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: מה קורה בצור, דורון?
1: כן, אז בצורי אמיר, אנחנו רואים ששם המיקוד במהלך היממה האחרונה של התקיפות של צה"ל, אלה תקיפות שהחלו כבר אתמול משעות הצהריים, היו לא מעט כאלה, וגם הבוקר, כולל ממש בשעות האחרונות. והדבר המעניין שקורה הבוקר זה שדובר צה"ל בערבית מפרסם עוד הודעת פינוי לעיר צור בדרום לבנון וגם לכל מחנות הפליטים שסובבים אותה, אבל הפעם גם מפרסמים את הודעת הפינוי הזו לשכונה הנוצרית בעיר. עד עכשיו צה"ל שמר על השכונה הנוצרית, לא דרשו ממנה להתפנות, גם לא תקפו שם, אבל אמיר, הבינו שמחבי חיזבאללה מנצלים את זה, והם פועלים מתוך השכונה הנוצרית, ולכן בצבא מבינים ומחליטים שאין ברירה אלא לפנות ולתקוף גם בשכונה הזו, עם כל הרגישות שבדבר, ולכן הודעת הפינוי הזו התפרסמה הבוקר, ובמהלך השעות הקרובות אנחנו צפויים לראות עוד גלי תקיפה של צה"ל על העיר צור. אבל שוב אמיר, צריך לשים לב להתפתחויות. צה"ל חזר למעשה ללחימה מול חיזבאללה בלבנון, אבל עדיין לחימה מוגבלת. בעצם אותו מצב שהיינו בו שלשום בשעות הבוקר והצהריים, שבדרום לבנון מתנהלת מלחמה.

0: ויש תקיפות של צה"ל ויש פעילות של כוחותינו, אבל עדיין צה"ל ומדינת ישראל בכלל מוגבלים מלתקוף בעומק לבנון ובדחיה בביירות.
1: כן, אז אתה אומר חוזרים לשלשום, אבל בוא נדבר על מה שקרה אתמול, דורון, או כמעט קרה ליתר דיוק, עוד פרטים שחשפת הבוקר על אותו מטס תקיפה שתוכנן להמריא אתמול ונבלם בידי הדרג המדיני.
0: נכון, אמיר, אנחנו יכולים להבין מזה בעצם מה באמת ישראל תכננה לעשות באיראן. אחרי שיגורי 30 הטילים האיראנים לעבר שטחנו ביממה האחרונה, ישראל תכננה מטס תקיפה משמעותי, עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר, שכבר היו מוכנים, חמושים, על הקרקע, היו להם כבר מטרות. הבוקר גם דיווחנו על כך שבין המטרות המשמעותיות שתוכננו לתקוף במטס הזה, זה תשתיות לאומיות באיראן, זאת אומרת מטרות כלכליות, שאם צהל היה פוגע בהן, הכלכלה האיראנית רק הייתה נפגעת עוד יותר ביחס למה שהיא כבר ממילא נפגעה במלחמה האחרונה, והתקיפה הזו נבלמה. בעצם המטס היה אמור לצאת בשעות אחר הצהריים, אבל אז סביב השעה 12:30 אתמול, ממש על השידור שלך, הגיע הציוץ הזה של נשיא ארצות הברית טראמפ, שאמר שהוא קורא לישראל ולאיראן לעצום יד את כל התקיפות, ואותם מטוסים נשארו על הקרקע, לא המריאו לתקיפה, וירדה הוראה מהדרג המדיני לצה"ל לעצור את המטס הזה.
1: דורון קדוש, תודה לך. והנה אנחנו עכשיו בצפון איתך, יובל ישראלו וכתבנו. אז על פי ההנחיות של פיקוד העורף מהבוקר בקו האימות, חוזרים למדרג פעילות חלקית, בעוד בשאר הארץ חוזרים לפעילות מלאה, וכל זה אחרי עוד לילה לא שקט שם. שלום יובל.
2: שלום אמיר. כן, אז ברוב הארץ באמת חזרו לשגרת חיים מלאה, ביישובי קו האימות בצפון חזרו לחיים תחת איום, תחת הגבלות מחמירות בעקבות האיום מחיזבאללה. עד 100 אנשים בשטח פתוח ו-400 בשטח סגור, הנחיות שמקשות מאוד על קיום שגרה, והתלמידים אמנם שבו למסגרות ולמערכת החינוך, אך עדיין ישנם כאלה הורים שפשוט פוחדים לשלוח את הילדים על אף הלילה היחסית שקט שעבר על תושבי הצפון, והחשש של התושבים חי וקיים, אין חזון אמיתי לעתיד, ותושבים ממשיכים לעזוב את קריית שמונה, כפי שמספר שמעון קמרי, תושב קריית שמונה, לשעבר סגן ראש העיר, לרינו צרור בגלי צהל.
3: שום דבר לא השתנה. אני הייתי רוצה לשמוע רעש של טרקטורים, רעש של מנופים, של בנייה. הייתי רוצה לשמוע מישהו שיבוא וישדר חזון. בינתיים אני שומע רק מסעיות בערב, אני ככה עושה סיבוב בעיר ואני רואה פה מסעית שמאמיסה את התושבים ועוד מסעית שמאמיסה.
1: כן, יובל.
2: מציאות קשה לחלוטין, אמיר. אין ספק שהפסקת האש הזו עם חיזבאללה, שהיא לא בדיוק הפסקת האש, מקשה מאוד על חיי התושבים בצפון.
1: כן, תודה יובל, ועוד מעט תהיה איתנו כאן משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר ויושב ראש פורום יישובי קו העימות, כאן איתנו בהמשך. אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון, מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך.
4: צהריים טובים, אמיר.
1: אז נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שייתכן הסכם עם איראן כבר ביומיים שלושה הקרובים. אשרי המאמין, מתייחס גם לשיחה שהייתה לו עם ראש הממשלה נתניהו.
4: כן, מה שמדהים אצל טראמפ, תלוי באיזה רעיון הוא מדבר. יש חלק הוא אומר תוך יומיים, אחר כך הוא אומר תוך
1: מה שמדהים אצל טראמפ זה טראמפ, כן.
4: בדיוק. אבל מה שברור, אמיר, תשים לב, וצריך לשים לב לעניין הזה, לקרוא בין השורות. ברגע שהאיראנים אתמול עצרו בבת אחת, והנשיא טראמפ אומר את מה שהוא אומר, הסכם קרוב, יכול מאוד להיות שמאחורי הקלעים הם קיבלו איזושהי הבטחה אמריקנית כדי לעצור מיידית את האש, עוד לפני שישראל אמרה משהו, ורק אחרי שהאיראנים הודיעו שהם נוצרים את האש, רק אז הייתה אותה שיחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, ומה היה בשיחה הזאת ולגבי המסע ומתן. הנה דברים שאומר הנשיא טראמפ הלילה.
5: We have ongoing negotiations with Iran that hasn't stopped. We could have at least an idea by one or two days from now. I think it's going well. We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that.
4: כן, זה חיבור של שני דברים. קודם כל, הנשיא טראמפ מתייחס לדיונים עם איראן, הוא אומר, הדיונים האלה נמשכים כל העת, וזה הולך טוב. לגבי השיחה עם ראש הממשלה נתניהו, אז הוא אומר, הייתה לנו שיחה טובה, הוא נפגע, הכוונה שישראל ספגה פגיעה של טילים, והגיבה בתקיפה משלה. שוב, זה בלשון המאוד מאוד, נקרא לזה כך, ציורית של הנשיא טראמפ, אבל כמו שאמרת בפתיחת התוכנית, אמיר, צריך לשים לב לעוד דבר אחד, התבטאות מאוד מטרידה מבחינת ישראל. סגן הנשיא ג'יי די ונס אומר הלילה, הסכם עם איראן זה אינטרס אמריקני, גם אם ישראל לא אוהבת את זה, וזו אמירה שלמעשה מכניסה את כל מה שקורה כרגע כנראה בין איראן לארצות הברית, לקונטקסט, להקשר הנכון. ארצות הברית רוצה הסכם, גם אם זה לא בהכרח מתיישר באופן, נקרא לזה כך, מלא פרק. עם האינטרס הישראלי.
1: אמיר בר שלום, תודה לך. עכשיו אנחנו לכנסת, אל הדיון הסוער שם בוועדת הכנסת, הבקשה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבוע חסינות בעניין הגשת כתב האישום שמבקשת היועצת המשפטית לממשלה להגיש נגדה, ואולי עוד לפני שנשמע את הדיווח של אפרת אביבי, היועצת המשפטית שמדברת כעת, בואו נצטרף לדברים.
6: חשיפת עובד השירות, ובזמנים אלה החלטתי להעמיד לדין את חברת הכנסת גוטליב. אני רוצה להגיד כמה מילים על העבירה המיוחסת. סעיף 19 לחוק שירות ביטחון כללי קובע כי נוהלי השירות, זהות עובדי השירות והפועלים מטעמו בעבר או בהווה, וכן פרטים אחרים בנוגע לשירות שיקבעו בתקנות, הם חסויים וגילויים ופרסומם אסור. זוהי הוראת חוק ייחודית שנועדה להגן על עבודת שירות ביטחון כללי מתוך תפיסה, ואני מצטטת מתוך דברי ההסבר לחוק. לפיה, סודיות זו היא תנאי בסיסי ליעילות פעילותו של השירות. לשם כך נקבע איסור גילוי על הפרטים האמורים שבצידו עונש שיוטל על מי שעובר על האיסור.
1: כן, אז אנחנו כנראה מצטרפים לחלק הרגוע בדיון הזה, תישארו עם הרקע של הדברים, בזמן שאנחנו מסוחרים איתך, אפרת אביבי כתבתנו, אמרנו, זה החלק הרגוע כנראה בדיון הזה, כי אנחנו אחרי שעות או דקות מאוד סוערות שם, אפרת.
7: כן, אמר, נכון, אנחנו אחרי דקות מאוד סערות, ואנחנו גם לפני כמה דקות סערות, השקט הזה, זה ממש השקט שלפני הסערה, לפני דקות קלות היו צעקות. היועצת המשפטית לממשלה נוכחת בדיון הזה, מדובר בדיון שני ברצף שנעשה השבוע בבקשת החסינות של טלי גוטליב, ולמעשה שם היועמ"שית אומרת, זה לא משנה אם טלי גוטליב טוענת שהיא חשפה את זהותו של איש השב"כ לתכלית ראויה, עדיין מדובר במעשה שמגבש אווירה פלילית, וכמובן בוועדה יש שיח ער על הנושא הזה. נאמר שקודם לכן גוטליב ניצלה עד תום את זכות הטיעון שלה, גם אתמול 4 שעות, גם היום כשעתיים, תקפה את היועמ"שית, האשימה אותה ברדיפה שלה ושל אנשי ימין. בוא נשמע חלק מהדברים שהיא אמרה.
8: את רודפת, רודפת.
9: אני מבקש שקט מאחורה, מאי, אני אוציא גם מאחורה.
8: אתם מתנהגים כמו ארגון פשע.
10: מה שאתה
8: עושה? אני אראה לכם איך נראה ארגון הפשע שלכם. מה עשיתם וחירבתם, חירבתם את הדבר הזה שנקרא ייעוץ משפטי לממשלה.
1: כן, בפרט.
7: כן, אז זה למעשה ככה חלק מהטענות שנשמעו במהלך הדיון. נאמר, לטלי גוטליב יש כרגע 30 יום מרגע שהיועמ"שית הגישה כתב אישום נגדה. ב-30 ימים האלה היא צריכה לשכנע את חברי הכנסת בוועדה ובמליאה להצביע בעד החסינות שלה. הדיון היום יארך עד אזור השעה 4, ויכול מאוד להיות שכבר בדיון הזה יהיו הצבעות בוועדה לגבי בקשת החסינות הזו.
1: אפרת אביבי, תודה רבה לך. ישראל פישר, אשר כתבנו לענייני כלכלה, אנחנו עוברים אליך לדיון נוסף היום בכנסת, גם הוא מלווה בלא מעט שערות. ישראל.
11: שלום אמיר, צהריים טובים. אז בוועדת הכספים של הכנסת מתנהל בשעה זו עדיין דיון בנושא חוק המעונות, אותו חוק שאמור להעביר סבסוד למעונות יום למשפחות חרדיות. זו המטרה בעצם של החוק, גם למי שלא שירת בצבא. במהלך הדיון הזה ובתחילתו ליתר דיוק, אומר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה גיל לימון, כי גם אם החוק הזה יעבור, בעצם אי אפשר יהיה להעביר סבסוד למשתמטים. הנה הדברים.
12: גם אחרי שהחוק יעבור, ככל שהמבקשים, המשפחה, הבעל, הוא משתמט משירות צבאי, אז לא ניתן יהיה לתת את ההטבה הזאת למשפחה של סבסוד מעונות היום. מדובר בצעד שהוא מאוד מאוד אפקטיבי מבחינתנו כייעוץ משפטי לממשלה. מבחני התמיכה שיכתבו על בסיס החוק החדש, תחול להתניה הזאת שכאשר הבעל הוא משתמט משירות צבאי, ההטבה לא תוכל לנתן למשפחה.
11: ואז בעצם אחרי הדברים האלה של גיל לימון מתעוררת סערה, חבר הכנסת גפני נכנס לחדר ואומר שהדברים האלה הם אנטישמיות, מתעוררת סערה נוספת אחרי שמתברר שיכול להיות שבתוך החוק יש סעיף שאומר שכדי להעביר את הסבסוד הזה ניתן יהיה להתעלם מחוות דעת של הייעוץ המשפטי. חבר הכנסת שמחה רוטמן אומר שהחוק הזה הם לא יוכלו לתמוך בו אם לא יהיה שם סבסוד גם למשרתי מילואים בחוק הזה, וכך נראה שהחוק הזה לא בטוח עדיין אם תהיה בו עליו הצבעה היום היום לקראת העלאה שלו למליאה, למליאת הכנסת, וגם יש את כל העניין של עלות החוק הזה, בכל מקרה הדיון עדיין נמשך בשעה זו.
1: ישראל פישר, תודה לך, ונסכם את פרק הדיווחים שלנו איתך, אופרי בר כתבנו, יום עדות נוסף של ראש הממשלה, היום הזה מתחיל באיחור של חצי שעה, אבל מלווה באימות בין השופטת לבין אחד מפרקליטיו של ראש הממשלה, אופרי.
13: כן, שלום אמיר, אנחנו כאן בבית המשפט המחוזי בתל אביב. לפני שעה וחצי, כשעה וחצי, החל יום עדותו ה-94 של ראש הממשלה במשפטו ברקע המתיחות הביטחונית מול איראן ובצפון. יום הדיון התחיל באיחור של חצי שעה בעקבות ישיבת הקבינט שהתקיימה אתמול בשעה מאוחרת באמת. כעת השופטים גם התקנו כי זמן הדיון יקוצר עד לשעה 2. כרגע לא ברור מה הרקע לקיצור, ייתכן שבעקבות אילוצי בית המשפט. המשפט נמצא כעת בשלב החקירה הנגדית בתיק 2000, ונזכיר כי התביעה אמרה בדיון הקודם כי החקירה הנגדית של ראש הממשלה צפויה להסתיים בעוד יום דיון אחד, במקרה ואכן יתקיים יום דיון מלא, מה שכבר לא יקרה היום. במהלך הדיון נרשם אירוע חריג בין השופטת רבקה פרידמן פלדמן ובין עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד, כשעורך הדין חדד קרא לשופטת סנגורית שהייתה יכולה להיות סנגורית מצוינת, והשופט מיד קרא לו בתקיפות חצוף, חזרה לכך מספר פעמים וביקשה ממנו לשמור על כבוד בית המשפט. לאחר הפסקה קצרה עורך הדין חדד התנצל על דבריו.
1: כך בבית המשפט. תודה אופרי בר, תודה.
13: תודה.
1: שמונה עשרה דקות עכשיו אחרי השעה 12 בגלי צהל, יומן הצהריים, משה דודוביץ', ראש המועצה האזורית מטה אשר, יושב ראש פורום קו העימות איתנו. משה, שלום, צהריים טובים לך.
14: שלום אמיר.
1: טוב, אפשר לומר גם בשלב הזה צהריים שקטים או שהגזמנו?
14: באופן פרדוקסלי אפשר לומר.
1: אפשר לומר. אבל אפשר גם לומר, ופתחנו עם המילים האלה, שאנחנו בעוד יום למעשה של מלחמת הפסקת האש. אבל בואו נחזור קודם כל, משה, למה שקרה אתמול, כדי להבין יותר את היממה הזו. מה עושה ראש מועצה שנחשף בפעם הראשונה להחלטה של פיקוד העורף לאותה הודעה של חזרה לשגרה אחרי יום הלחימה הזה מול איראן?
14: תראה, אנחנו חוזרים לישיבות ה... רוטיניות שלנו של עדכון התושבים בכל מה שקשור לשגרת החירום בתוך מלחמה, בתי ספר שחוזרים ללימודים שוב בסמיכות למרחבים מוגנים, ילדים שיכולים לצאת שוב להפסקות אבל אך ורק בקבוצות מאוד מאוד מצומצמות, ועל כל המשתמע מכך. ואני חושב שאולי הדבר החשוב מכל כרגע זה לתת לנו בתוך החוסר ודאות הזה שאנחנו חוזרים אליו פעם אחר פעם אחר פעם, ודאות אחת. אם ממשלת ישראל לא מתכוננת לפעול בכל לבנון, אל מול כל איום שממשמש הוא בא על היישובים שלנו, אני לא מדבר על צהר שנמצא בתוך לבנון, אז שיבהירו לנו את זה, כי המשמעות היא שאנחנו הולכים לקרב מאסף ארוך, לא רוצה
1: רגע משה, אבל נדמה לי שהיממה הזו של אותה מהלומת נגד איראן הוכיחה בדיוק ההפך, שהממשלה עומדת בהבטחה שלהם, שראש הממשלה ושר הביטחון עומדים בהבטחה שלהם, שאנחנו לא נאפשר את המשוואה הזו שביקשה איראן ליצור כאן, כלומר שחופש הפעולה שלנו בלבנון יוגבל או יאוים בידי איראן בהקשר הזה. הנה הוכחנו שאנחנו הולכים עד הסוף בעניין הזה.
14: אתה באמת מאמין למה שאמרת?
1: אני לא, קודם כל, אני לא רק שאני מאמין למה שאמרתי עכשיו, נדמה לי שהיממה האחרונה הוכיחה את זה.
14: אמיר, תקשיב. כשיום אחר יום, יום אחר יום, החיזבאללה משלח רחפנים לעבר יישובי קו העימות, ואנחנו פועלים באופן ספורדי, חד פעמי, מינורי, כדי להגיד, יצאנו ידי חובה, מבחינתי, זה...
1: רגע, מה זה ספורדי וחד פעמי? ככה אתה מתאר את הפעילות של כוחותינו בדרום לבנון? ספורדי וחד פעמי?
14: לא. אני מדגיש על התקיפה של המפקדה שחטפנו עליה באבי אבות אבותינו. ראש הממשלה חטף ומדינת ישראל חטפה מהנשיא טראמפ. ככה אני מדבר. אם לקברניטי צהל שרוצים לפעול בכל הגזרות שמאיימות על מדינת ישראל, אם זה באיראן, בתימן או בכל מקום, יש מגבלות, אזי המשמעות היא שאנחנו בני ערובה בידי החיזבאללה.
1: רגע, אבל בוא נעשה סדר, משה, לרגע, במי חטף. קודם כל, חיזבאללה הוא זה שחטף, כי אנחנו תקפנו בדחיה, כמו שאיימנו לעשות עם הירי לצפון עם השייך, בתגובה, איראן שיגרה לכאן טילים, אנחנו תקפנו בחזרה באיראן. הסדר של מי תקף ומי חטף ברור כאן ביממה הזאת?
14: אמיר, שוב, אני באמת הייתי שמח שאתה תאמין למה שאתה אומר. תקשיב טוב. תקיפה אחת.
1: זה לא עניין של מאמין, אני מתאר לך את רצף העובדות של היממה הזאת, לכן אני לא מבין את הגישה הזאת שלך.
14: אז אני אגיד לך מה הגישה שלי. הגישה שלי, אמרתי לך אותה, ואני אומר אותה לכל מי שרוצה לשמוע. הגישה שלי, ואני חושב של כל עמיתי ראשי הרשויות בקו העימות, היא מאוד מאוד ברורה. אתה יודע מה? אני אצטט גדולים ממני. כעומק הרצון להידברות, כך יהיה עומק השלום. כעומק השקט, כך יהיה עומק השקט. אתה מכיר מישהו שאמר דבר כזה? אז אני אומר, כעומק האי-התקפה של יישובי הצפון, כך אנחנו לא נתקוף בבירות. ועל כל רחפן שחוצה את הקו האדום ועובר לתוככי מדינת ישראל, צריך ליפול מגדל בבירות, בבקה, בצור, בצידון, בכל מקום שהחיזבלונרים נמצאים בו. זה לא מה שקורה.
1: משה, אבל הנה בעודנו מדברים, מפרסם הבוקר דובר צהל, עוד אזהרת פינוי, דובר צהל בערבית, עוד אזהרת פינוי לעיר צור, גם לשכונה נוצרית שלא פונתה קודם לכן. עוד תקיפות שישנם בצור, עוד פעילות מופלאה שממשיכים לעשות הכוחות שלנו בדרום לבנון, כדי לפרק את המאוזים האלה של חיזבאללה שם בזה אחר זה.
14: אני מגבה את צהל ואת כל הפעילות שלו, ואני מאחל לחיילי צהל בריאות ושלמות בכל המשימות שלהם וחזרה הביתה בשלום. תעשה הפרדה רגע בין יכולת הפעולה של צהל שהיא מוגבלת, לבין הדרג המדיני שלא מאפשר לה לפעול בתוככי לבנון, בעומק לבנון, בצפון לבנון. אני אומר לך, בידיעה גמורה, תאמין לי שבדקתי את זה לפני ולפנים. האמירות של הפוליטיקאים שיש לנו חופש פעולה, שעל כל מתקפה של יישובים, ועל כל הזקה שתהיה בתוך היישובים שלנו, צהל יפעל בעומק לבנון, אלה אמירות ריקות מתוכן, זה פשוט זריעת חול בעיני הציבור. אף אחד לא יעבוד, לא על תושבי הצפון, ולא על הגיבורים האלה שעדיין מחזיקים מעמד, והם okay. שבורים כבר. אני אומר, על כל רחפן צריך ליפול בלוק, לפחות אחד, בדחיה, שמי שגר בו הוא חיזבלונר או שולחיו. זה לא מה שקורה. הפעולה המינורית הזאת שנענתה על ידי ירי של איראן והאיום של נשיא ארצות הברית וכל הכבוד לו שהוא מגן עלינו, אבל בהקשר הזה הוא טועה טעות אחת גדולה, כי אנחנו לא אסקופה נדרסת. הטעות הזאת שהוא לא מאפשר לנו חופש פעולה תעלה לנו במחיר דמים ותעלה לנו בעיבוד okay. של עוד ועוד תושבים.
1: משה דודוביץ', אפשר להשמיע את הביקורת כלפי מקבלי ההחלטות, אבל עוד פעם, להגדיר את מה שחיל האוויר עשה ביממה האחרונה באיראן ואת מה שהכוחות שלנו עושים בדרום לבנון כפעולה מינורית, הנה אני מסתייג בזה זה פעם נוספת, אבל מיצינו את העניין הזה בינינו, תודה רבה לך. אוקיי, okay, לא, בסדר, אני משמיע את עמדתי בעניין הזה. תודה לך, משה דודוביץ', השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט המדיני-ביטחוני איתנו, שלום לך.
15: שלום.
1: טוב, בדבר אחד צודק משה דודוביץ' באופן מוחלט, חופש הפעולה של ישראל בבירות, אולי בחלקים נוספים של לבנון הוא מוגבל, אז איך את מסכמת את היממה הזאת?
15: טוב, אני יכולה לומר מספר דברים לגבי הדברים הללו. שמענו גם קודם שברגע שחיזבאללה יתקוף, אז אנחנו לא נוכל לתקוף בדחיה, שמענו שלא נוכל לתקוף בתוך איראן, ואת כל המסרים, אני חייבת לומר, של המשטר באיראן, אנחנו שומעים חדשות לזכרים פה במסרים שנמצאים מתוכנו שאין להם מקום בכלל במציאות הזו. כל הניסיונות של המשטר באיראן לייצר פה משוואות וליצור קרע אסטרטגי בין נתניהו לבין טראמפ, בין ארצות הברית לישראל, כל הניסיונות שלהם לייצר פה מצב שאם חיזבאללה יורה לעברנו אנחנו לא תוקפים בתגובה בתוך לבנון ועמוק בתוך הדחיה, כל המשוואות שמנסים לייצר כאילו אנחנו לא נגיב אם איראן יבואו ויראו על שטח מדינת ישראל, כל מה ששמענו פה כל כך הרבה פעמים, השיח הזה כפי שאתה מבין אותו הוא לא בנמצא. יש לנו ראש ממשלה שהוא נחוש.
1: מה זה לא בנמצא? בוודאי שהוא בנמצא, בוודאי שהוא בנמצא, כי עובדה ש
15: ממש לא בנמצא.
1: השרה גמליאל אמרה כאן הבוקר, רגע, אבל תאפשרי לי גם לשאול שאלה גברתי. אמרה כאן הבוקר חברתך לקבינט השרה אורית סטרוק, דיברה כאן הבוקר אצל ספי ואצל אריאל כאן, אמרה כאן באופן ברור ומוחלט, וגם היא חברת קבינט ממש כמוך, הפעילות של ישראל בבירות מוגבלת. מה זאת אומרת?
15: תראה, תראו, יש הבדלים בין ההתקף, כמו שאמרתי קודם, שבאים לתקוף אותנו, שבאים להוות איום ממשי על האזרחים שלנו, לבין בית כרגע לבוא ולכבוש את לבנון. לא חושב שלאף אחד יש אינטרס לכבוש את לבנון. זה לא האינטרס ולא המטרות. מה זה מוגבלות בתוך פעילות? הפעילות שלנו היא לא מוגבלת, אנחנו נמצאים עמוק בתוך לבנון. אנחנו נמצאים עד בשליטה אבסולוטית עד הליטני, אנחנו נמצאים בבופור, בשליטה אבסולוטית של הצבא שלנו.
1: אז אני שואל אותך את השאלה שמשה דודוביץ שאל כאן, למה לא נופלים, השרה גמליאל, למה לא נופלים מגדלים בביירות על כל כתבם כזה שמשוגר ומאיים שוב פעם אחר פעם על חייהם של ילדי הצפון? למה זה לא קורה?
15: אז אני לא אכנס כרגע לכל מה שהתוכניות של צה"ל לבוא ולבצע. אני יכולה ולומר בצורה חד משמעית שכדי שבסופו של יום נגיע ליעד שחיזבאללה יפורק ממשקו ויותר לעולם בהקשר הזה לא יהיה את האיום הזה כנגד אזרחי מדינת ישראל ומה שעוברים התושבים שלנו בצפון שממש ליבנו יוצא אליהם, אז כל הנושא הזה צריך לקבל טיפול שורש ממוקד. ומלחמה היא לא מטרה בעולם הזה, אלא לבוא ולנצל את העליונות הצבאית שלנו כרגע בתוך לבנון כדי ליישם בסוף גם הסכם בר קיימה עם ממשלת לבנון, שסוף סוף גם נשיא לבנון, גם ראש ממשלת לבנון יוצאים כנגד חיזבאללה.
1: כלומר, הנה את מודה כאן, השרה גמליאל, אז הנה את מודה כאן שבעצם פעולה צבאית לבדה לא תביא את השקט לצפון, ומה שישראל בונה עליו, ואולי לא אומרת את זה בצורה מפורשת לתושבים שם בצפון, שאנחנו מצפים לאותו מהלך מדיני משלים, זה מה שיביא להם את השקט.
15: אני אחדד את הדברים כדי שלא יינתנו לפרשנות.
1: זה מה שאמרת לי הרגע.
15: לא, אני אומרת שכשיש במהלך צבאי את העוצמות שאנחנו שמנו בתוך לבנון ובמצב הקיים, אפילו ממשלת לבנון קיבלה כבר את האומץ הסוף לבוא ולצאת כנגד חיזבאללה. גם נשיא לבנון, גם ראש הממשלה, ופועלים ביחד עם מדינת ישראל, עם הממשלה שלנו, בגלוי, עם נשיא ארצות הברית, כדי לבוא ולפעול שמה מטרת כל הפגישות שמתבצעות, זה שחיזבאללה יפורק ממשקו.
1: אוקיי.
15: באינטרס,
1: אז בואי נתקדם.
15: כרגע.
1: האם את מרגישה בנוח, השרה גמליאל, שבסופו של דבר ראינו אתמול, או היינו עדים לאירוע, שבו נשיא ארצות הברית בולם ברגע האחרון מטס שתכננה ישראל, מתקפה שתכננה ישראל באיראן, נבלם בסופו של דבר בהוראה של נשיא ארצות הברית?
15: שמענו גם על ההוראות שמנעו מאיתנו לפעול. הדברים האלה, יש פה מסת יחסים מדהימה, שקשה אולי להבין אותה או להכיל אותה, בין ראש הממשלה נתניהו לבין נשיא ארצות הברית. ארצות הברית מסייעת בידי מדינת ישראל לבצע את ממש האינטרס המובהק שלנו, שזה ניטרול הנשק הגרעיני מאיראן, שלא יהיה נשק גרעיני באיראן נקודה, ועל בסיס זה הם עושים ופועלים במשך כל כך הרבה זמן, עושים את המצור כנגד המשטר הזה במיצרי הורמוז, פעלות צבאית בשיתוף פעולה נדיר.
1: אבל כשנשיא ארצות הברית מתאר את זה, אבל כשנשיא ארצות הברית מתאר את זה כאילו ראש ממשלת ישראל עושה מה שהוא אומר לו, את מרגישה עם זה בנוח? אני באמת שואל אותך.
15: אני אגיד לך את האמת, אני לא עוקבת אחרי מה נאמר או לא נאמר כל היום.
1: נו באמת.
15: בקבינט יודעת בדיוק מה נעשה, בסדר? וזה צריך להבין.
1: אבל הדבר הכי חשוב שאנחנו עוקבים אחריו זה חשבון הטור של הנשיא טראמפ, כן.
15: אז אני אומר לך בצורה מפורשת, שאני יודעת מה קורה בפועל, וראש הממשלה שלנו, אנחנו פשוט זכינו בראש ממשלה כל כך אינטליגנט וכל כך חכם, ושיודע לנהל את מערכת יחסי החוץ שלנו, במיוחד עם ארצות הברית, במיוחד עם אדם מאוד מורכב כמו הנשיא טראמפ, ולתעל את כל היכולות שלו לתוך זה, שזה כל זה בסופו של דבר מתכנס לתוך המטרות של המלחמה שאנחנו אלו שצבנו okay. אותם בקבינט.
1: השרה גמליאל.
15: שמדברות על, כמו שאמרתי קודם, שחמאס בכלל לא ישלוט ברצועה, תכף נדבר על זה, שחיזבאללה יפורק ממשקו שזה קורה בפועל, את כל הנושא של איראן שלא יהיה לה נשק גרעיני לעולם, וכל המהלכים האלה בשיתוף פעולה עם הצבא האמריקאי, שנמצא יד ביד עם ראש הממשלה
1: okay. במהלכים
15: הללו.
1: אז עוד שאלה אחת ממש לסיום בעניין איראן, שוב, אחרי הדברים האלה של הנשיא טראמפ, גם דברים שאמר סגנו, שלא בטוח שישראל תאהב את ההסכם הזה שעל פי טראמפ יושג בתוך יומיים שלושה, מה את חושבת על הדברים האלה של סגן נשיא ארצות הברית?
15: ראשית, אנחנו שומעים על יומיים שלושה של הסכמים כבר לאורך זמן. חושבת שיש פה מורכבות להגיע לעסקה עם השטן, שזה המשטר האיתולות הזה, שצריך לעבור מן העולם.
1: אז תחליטי, רגע, או שאת מאמינה לנשיא ארצות הברית, שאת לא מאמינה לו.
15: זה לא עניין של להאמין, ודאי
1: שאת אמרת, אנחנו שומעים כבר הרבה זמן על יומיים שלושה.
15: אבל נכון, זה רצון, זה בסדר. יש רצונות לא תמיד באלימה. בשורה התחתונה, כל הסכם שלא יהיה, הם מדברים על זה שנשק גרעיני לא יהיה באיראן, והאורניום המועשר לא יישאר שם. אז אפשר לאהוב או לא לאהוב את הדברים, אבל אנחנו צריכים גם להיות ריאליים ולהבין את המשמעויות. במשמעויות, האינטרס המובהק שיצאנו לשמור למלחמה באיראן, הייתה לבוא ולפגוע ביכולות של איראן לייצר נשק גרעיני. ובזה ארצות הברית רוצה לעשות את זה, רוצה לעשות את זה בעסקאות, בהסכמים.
1: אז נמתין יומיים שלושה, נסכם כך. נמתין יומיים שלושה.
15: אני אומר לבוא מכללי שאנחנו מבחינתנו המטרות הן מתכנסות לתוך אותה, לאותה
1: סירה, שנשק
15: גרעיני לעולם לעולם לא יהיה באיראן.
1: תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
15: תודה רבה.
1: הפסקה קצרה לתשדירים, ואנחנו מיד עם חבר הכנסת רם בן ברק לשעבר, המשנה לראש המוסד, ועוד עניינים מיד חוזרים.
16: אתם מאזינים לגלי צהל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
20: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
21: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
22: יש מלגה גם בשבילך.
23: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
24: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
25: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
26: אני בן 39, אני נשוי זאת 3, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידים שלי איך זה לחיות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
24: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
16: עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים חזר לנו, חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד איתנו, שלום לך.
27: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר המשנה לראש המוסד, עוד מעט נדבר על איראן, אבל קודם חבר הכנסת בן ברק, עברת שם בחדר של ועדת הכנסת, או שחסכת מעצמך את התענוג הזה?
27: חסכתי לזה את התענוג הזה לא כל כך מבחירה, אלא בגלל שאני מסיבה מסוימת מעוטה כרגע לבית, אבל בקרוב אני אחזור לזירה.
1: הכל בסדר? בקו הבריאות, רם?
27: הכל בסדר,
1: שמחים לשמוע. טוב, אז איך אתה רואה מהבית את מה שאנחנו חווים ביממה האחרונה בענייני איראן?
27: תראה, אתה יודע מה, לפני איראן אני אגיד לך איך אני רואה את זה עם החוק יסוד ערך לימוד תורה, איך שהם קוראים לו.
1: אתה רוצה להתחיל משם? אוקיי, בסדר, אבל אני לא, אני בכל זאת אדרוש ממך כמה מילים בענייני איראן, אז בוא נתחיל.
27: אני אגיד לך על הכל, אני אענה לך.
1: אוקיי.
27: אני חושב שזה פשוט דבר בלתי נסבל, שאני לא מצליח להבין אותו, אני לא מצליח להבין איך אנשים שהמגזר שלהם הוא מגזר לוחם, כמו הציונות הדתית, כמו הליכוד, כמו חלק גדול מאוד משס, מהמצביעים של שס, לא מהמנהיגים של שס, איך הם מסכימים לתת בעצם פטור עוקף לגיוס דרך איזשהו חוק יסוד לימוד תורה.
1: אבל מה שאתה אומר הוא ממש לא נכון, כי הציונות הדתית מתנגדת. הנה ההתנגדות של סמוטריץ' הביאה לדרישתו, אני מבין, בוועדת השרים לחקיקה שינויים מאוד משמעותיים. שמעתי כאן דברים מאוד נחרצים שאמרה כאן הבוקר נגד החוק הזה, השרה אורית סטרוק, מאוד מתנגדים לזה שם.
27: אני מדבר על החוק כפי שהוגש. אם הוא יאושר אחרת ויפתור לנו את הבעיה, סבבה. כפי שהוגש היום, כדי לרצות את החרדים, ואומר החוק הזה שכל לומד תורה, זכויותיו יהיו אף מעבר למי שהוא לוחם בצהל. זה כתוב בחוק, זה לא אני ממציא את זה. אם ישנו את זה, אז בוא נראה. אבל אני חושב לעצמי, עד לאן הם יידרדרו, אנשים שהמגזרים שלהם הם לוחמים יחד, כולנו ביחד, מכל המגזרים, מאפשרים לחרפה כזאת להתקיים, אז זה נורא והיום.
1: אבל לצד החרפה, העובדה שאנחנו חיים רמבן ברק במדינה יהודית, חוק יסוד לימוד תורה, מכבדים מאוד את עולם התורה, לצד הצורך כמובן בצבא גדול וחזק שבו כולם משרתים?
27: מה זה קשור לחוק יסוד לימוד תורה? מה, אתה חושב שמי שלומד תורה הוא יותר יהודי ממני שאני מקדיש את חיי לצבא?
1: לא, אבל אני יכול להבין, אתה יודע, את הערכים האלה שמבקשים באמצעות החוק הזה. אנחנו בכל זאת מנסים איזה. אני יכול להבין חלק מהערכים של לימוד תורה ושל הכבוד לעולם התורה שמבקשים כאן חברי הכנסת החרדים להציב במרכז סדר היום שלנו.
27: מה הקשר בין חוק לבין כבוד? אנחנו כולנו מכבדים את התורה, וכולנו, והתורה שמרה עלינו דורות רבים, וכל אחד מביא אותה על פי תפיסת עולמו. אין התורה של המחותן שלי מהציונות הדתית, וכשאני תופס את זה אותו דבר, אבל שנינו מכבדים את זה, כל אחד בדרכו, ולבוא בעזות נפש, אנחנו יודעים שמטרתה היא לעקוף בעצם את חוק הגיוס, בו אל תהיה תמים, ובשביל זה
1: שמים
27: את זה על השולחן, זה גועל נפש ברמה
1: הגבוהה
27: ביותר.
1: טוב, קודם כל אף פעם לא תמימות, רק ניסיון תמיד לאתגר את המרואיינים, אתה יודע, זה חלק מהמקצוע שלנו, ובכל זאת אני שואל אותך, כי הרי זה לא שאם תקום כאן נניח ממשלה אחרת אחרי הבחירות הקרובות, תימצא כאן הנוסחה שבה במתי קסם אחד התגייסו חרדים. אז הנה אני שואל אותך, אתה יודע מה מרים לך להנחתה בהקשר הזה? מה אתם תעשו שיתאפשר כאן גיוס כזה? כי כפייה בכוח, אנחנו רואים, זה גם כן לא משהו שעובד ממש.
27: לא נכפה שום דבר בכוח.
1: אז מה?
27: גם בכל מה שקשור למערכת החינוך, וגם כל מה שקשור לגיוס, על כל המגזרים. לא אומר לך מגזר כזה או מגזר אחר. כל מי שלא ישרת, או כל מי שלא ישלב תכנים ממלכתיים על פי מה שהמדינה תקבע במערכת החינוך, כמו דמוקרטיה, ציונות, תנ"ך, מה שיחליטו, מי שלא ישתמש בתוכנית הלימוד שלו לא יזכה לשקל מהמדינה. Okay. וכל מי שיחליט להשתמט ולא להתגייס, ויחליט לעשות משהו אחר ולא להתגייס, לא ירדוף אותו ולא ישים אותו בכלא, הוא פשוט לא יקבל שקל.
1: טוב, שנחזור לשאלה הקבועה שלי ברעיונות שלנו בעניינים האלה, רם בן ברק, שבה אני שואל אותך למה לא עשיתם את זה כשאתם הרכבתם את הממשלה?
27: א', לא הספקנו, וזה היה לפני 7 באוקטובר.
1: לא הספקתם, אוקיי. טוב, אולי נספיק כולנו בהמשך להביא סוף סוף את השינוי הזה. טוב, לקחת אותי לשיחה הזו, זרמתי איתך בעניין הגיוס, למרות שלא תכננו, בוא נדבר בכל זאת על איראן. פתחתי ושאלתי אותך, איך אתה מסכם את היממה הזאת?
27: אני חושב שזה שנתניהו החליט להגיד, זה עשה כמובן בשכל. אני לא יודע כמה זה היה בתיאום, כן או לא, אבל זה היה הדבר הנכון. לא יכול להיות שאנחנו נחטוף טילים מאיראן ולא נגיב, זה לא בא בחשבון. טוב שהגבנו, מספיק או לא מספיק, זה כבר שאלה אחרת, אפשר להתווכח על זה. טוב שהגבנו, אני מקווה מאוד שלא נגיע למצב של סבבים עם איראן. וכשאתה בכלל נסתכל על המלחמה הזאת, שאני מאוד תמכתי בה, גם התראיינתי אצלך ואמרתי, הגענו למצב שחייבים ללכת למלחמה, אבל היום כשאני מסתכל על זה, על התוצאה, אני שואל את עצמי שאלה פשוטה. אם הייתי יודע שהמלחמה תיגמר כמו שהיא נגמרה היום, האם הייתי יוצא אליה מלכתחילה? נכון להיום התשובה היא לא.
1: אבל הנחת יסוד שגויה אחת בתשובה הזאת שלך, וזה שהמלחמה לא נגמרה. אז כך לפחות מה שראש הממשלה ושר הביטחון אומר. אוקיי.
27: אז אני אומר, נכון לנקודת הזמן הזאת, אנחנו לא קיבלנו שום דבר ממטרות המלחמה, לצערי הרב מאוד. שאני מקווה שעוד יושגו. אם היפול המשטר שם והתחלף בעוד חצי שנה ויהיה לזה קשר למלחמה, אני אברך על זה. כרגע, בנקודת הזמן הזאת, התוצאות המלחמה לא הצדיקו את היציאה אליהם. כמובן, יש הישגים מדהימים, כן? תעשיית נשק שהוחרבה וכך לשקם אותה, תעשיות כאלה ואחרות, אבל המשטר עומד על כנו, ובחוצפתו הרבה גם מאתגר את ארצות הברית, והאיום של ארצות הברית נראה היום יותר חלש מאשר היה. אם בעבר היה הנבוט האמריקאי וכולם חששו מאוד מההפעלה שלו, הסתבר שזה לא כל כך נבוט, מסתבר שזה צינור גומי, מאוד כואב, אבל לא שובר. ויש כאן אמירה לא רק כלפי איראן והמזרח התיכון, יש כאן אמירה כלפי כל העולם, למול רוסיה, למול סין, שיהיו לה השלכות אסטרטגיות. אני חושב שזו הייתה טעות איומה של הנשיא טראמפ לעצור את המלחמה. טעות איומה. הוא צריך להמשיך עוד שבוע, שבועיים, שלושה, על מנת להביא להכרעה ברורה. חבל שהוא לא עשה את זה, חבל שהוא נכנע למחירי הנפט ולדעת הקהל בארצות הברית, וחבל מאוד.
1: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיו בשורות טובות. תודה לך.
27: תודה לכם.
1: טוב, אז אמרנו שבדרך לגדל פה עוד דור מופלא של גיבורות וגיבורים, אנחנו מדברים עכשיו עם טליק גבילי. טליק, שלום לך. אהלן,
0: צהריים טובים.
1: עם ההגיעה של רס"ר רן גבילי, זיכרונו לברכה, כן, גיבור ישראל. גם. טליק יקרה, מה שלומך?
0: בסדר, הנה, מתחילים לדמיין את העתיד.
1: טוב, אז בוא נדבר על העתיד, והעתיד הוא, לפחות איך שאת רואה אותו, זה מכינה קדם משטרתית שתכשיר צעירים לשירות במשטרה במגב. ספרי לי על זה, טליק.
0: כן, זה אנחנו החלטנו שאנחנו רוצים להקים מכינה על השם של רני. אני חושבת שזה משהו שהוא היה כל כך מתחבר אליו. אני זוכרת שהוא היה מגיע מהצבא ומהמשטרה עם המדים והולך לבתי ספר ביום שישי כדי להכניס רע לחבר'ה הצעירים להתגייס לקרבי ולמשטרה, לצבא, וגילינו
1: שהם... נזכיר שרן התגייס למשטרה אחרי שירות בגולני, כמובן.
0: כן. גילינו שאין מכילה משטרתית, ואני זוכרת שרני גם הלך למכינה, הוא אמר לי, אם אני צריך את ההפסקה הזו בין התיכון לצבא, ואני רוצה להבין, כאילו, והוא באמת הלך למכינה מאוד מאוד עוצמתית, נקראת ארזי הגליל, ואני זוכרת כאילו את מה שהוא אמר, כאילו כמה ערך יש למכינה הזאת, כמה זה נתן לו ערכים לשירות הצבאי שלו.
1: מה צריך להיות מבחינתך שונה או מיוחד במכינה הקדם משטרתית הזאת שתכשיר חבר'ה צעירים לשירות במשטרה ובמגב שלא מספקות כרגע נניח מכינות אחרות לקראת שירות צבאי או שירות ביטחוני אחר?
0: תראה, קודם כל אני מניחה שכל המכינות הן טובות ומעולות והן נותנות המון המון המון כוח לצעירים. אני חושבת שהמכינה הזאת היא ייחודית, כי אין קודם כל בארץ שום מכינה שמדברת על הכשרה למגב או למשטרה. אני חושבת שיש כל כך הרבה ערכים בתוך הקטע המשטרתי, שגם אני חושבת שצריך לצרוך אותם. ורני היה שוטר, אנחנו זוכרים מה קרה בשביל אוקטובר, אנחנו זוכרים מה המשטרה עשתה שם, ואני חושבת שאחד מהדברים שאנחנו רוצים זה להרים את קרנה של המשטרה בעיני הציבור, גם בעיני הקהילה וגם בעיני המתגייסים. אני יודעת שרני היה מאוד מאוד שמח.
1: כן.
0: היה, כן, מאוד שמח לדבר כזה.
1: הנה נגעת בנקודה, טלי, כי בעוד הצבא נהנה כמובן, דעת נהנה, לא יודע אם זאת המילה, אבל הנה אני אמשיך את המשפט ואולי זה יסביר את השימוש במושג הזה, מהיוקרה, מהעילה, מסיפורי המורשת בהקשר הזה, מהמלחמה הזו, שאנחנו רואים מה היא עשתה למוטיבציה של החבר'ה הצעירים ברצון שלהם להגיע ליחידות קרביות, אז המשטרה, למרות הסיפור הבאמת מופלא, על אותם שוטרים גיבורים ובהם גם הבן שלך בשבעה באוקטובר, עדיין נמצאת שם במובן מסוים מאחור.
0: תראה, נכון, כי אנחנו לא מדברים על זה מהיום מאוד. עכשיו, בוא נשים את הדברים, כאילו, על הצבא יש את החלק שלו, ואין לי אפילו ספק, זאת אומרת, אני כל כך גאה לראות את החיילים האלה, ואת המשרתים והמילואימניקים.
1: ברור, השאלה היא רק איך אנחנו מעתיקים את הסיפור הזה גם למשטרה, זה העניין.
0: ולכן, זאת אומרת, שאנחנו בעצם מסתכלים על לובשי המדים, אנחנו גם כן צריכים להתייחס למשטרה. המשטרה באמת... באיזשהו מקום מסוים לא מקבלת את הקרדיט המלא שלה, והנה אנחנו פה מתחילים לעשות איזשהו משהו כדי להרים את קרנה של המשטרה בעיני הציבור, ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שילדים צעירים שנכנסים עכשיו כאילו ממש לתקופה של סיום הלימודים שלהם, ורוצים לשרת את הקהילה ואת המדינה, אני חושבת שזה משהו שהוא באמת יכול לתת ערכים ולתת ערך מוסף עצום, עצום. לכולנו, ולכן אני חושבת שיש לזה חשיבות יתר, ממש ככה.
1: תגידי, את בשיחות עם פיקוד המשטרה גם בהקשר הזה, לאיזה תכנים, איזה דברים צריכים להיות במכינה כזו, כדי שיבטיחו באמת את הגשמת המשימות האלה?
0: בטח, בטח. קודם כל מי שבעצם עוזר לנו להקים את המכינה הזאת, זה החבר'ה של הביטחוניסטים. כמובן שאנחנו בקשר מאוד מאוד גדול עם כל מפקדי המשטרה, שמאוד מאוד שמחים על היוזמה הזאת, וזה באמת משהו שבאמת יעלה את קרנם של השוטרים. התכנים יהיו תכנים בין היתר, אתה יודע, של כל הפעילות המשטרתית, בטח.
1: טוב, אז איפה העניין הזה עומד כרגע? גיוס כספים, נכון? אנחנו, לצורך הקמת המכינה הזאת, כן.
0: נכון, אז אנחנו באמת נכנסנו כרגע לתקופה של גיוס כספים. אנחנו צריכים לגייס קרוב ל-6 מיליון שקל כדי להקים את הסיטואציה הזאת, כמובן המבנים וכל מה שקשור. ופה אנחנו בעצם צריכים את הציבור, צריכים, נורא קשה לבקש תרומות, אבל זה לא לבית שלנו, זה לא לנו, זה למדינה שלנו, זה לחברה.
1: לא, לא קשה, לא קשה, טלי, קם ישראל, יש לו לב גדול, ואנחנו, כן.
0: אני בטוחה, אנחנו ראינו את הלב הגדול של מדינת ישראל, של עם ישראל המאמם הזה, במהלך כל התקופה הזאת של השנתיים וארבעה חודשים, לא היה יום אחד שלא קיבלנו מחוות וחיבוקים ו... באמת, ואני חושבת שזה בעצם הזדמנות גם להוכיח לרני שאנחנו באמת, איך אומרים, לא, אנחנו ראויים לו. אנחנו ראויים לו.
1: שנהיה ראויים לו, כן.
0: בדיוק.
1: טלי גבילי.
0: אז לחפש את זה בגוגל, אפשר לרשום... רני גבילי, המכינה, וישר קופת שם הלינק, כל שקל חשוב לנו, וכל שקל כאילו מבחינתנו זה וואו, אנחנו בודקים ורואים כאילו את האנשים שתרמו, זה כזה מרגש לראות את עם ישראל עוזר.
1: יאללה, והלוואי וזה יתממש, ושהאימא הגאה תהיה עוד יותר גאה.
0: אמן, אמן, בטח, אני גאה תמיד בכולם,
1: במדינה
0: שלנו ובעם שלנו.
1: חיבוק גדול, תודה, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לכם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום ליאנה פילקנשטיין. יאנה, שלום לך.
2: שלום.
1: מה שלומך, יאנה?
2: וואו, מורכב.
1: מורכב.
2: אבל בעיקר מרגש ומשמח.
1: אז בואי נתחיל לספר את הסיפור ולהבין למה זה מורכב, משמח ומרגש. קודם כל, את אימא של בל, ובל היא בת 7.5. ספרי לי על בל שלך.
2: היא נסיכת דיסני, ממש ככה. היא ילדה סופר מיוחדת, ילדת אהבה שכולם רק רוצים להיות איתה, ילדה חכמה ומוכשרת, והדבר היחיד שעצר אותה בחיים עד היום זה העניין הרפואי שהיא נולדה עם מחלה גנטית נדירה שפגעה בכבד שלה, והצריכה המון ביקורות והמון טיפולים ו... לא נתנה לה את האיכות חיים שמגיע לכל ילד.
1: איך נראו בעצם, איך נראות בעצם שנות החיים הראשונות האלה של בל, כאמור רק בת 7.5 בעקבות המחלה הגנטית הזאת, יאנה?
2: בשנה הראשונה, רוב השנה היינו בבית חולים, אשפוזים כל הזמן, המון הליכים רפואיים, המון תרופות, חוסר של מסגרת רגילה, לא חיים רגילים, נגיד את זה ככה.
1: כן. והנה בסוף השבוע האחרון אתם מתבשרים על תרומה של אונת כבד, שתכף אנחנו גם נאמר מי מגופו של מי זה נתרם, שגם זה כמובן סיפור בפני עצמו, אבל קודם כל הטלפון הראשון הזה שאתם מקבלים ממרכז ההשתלות, שהנה סוף סוף נמצאה תרומה ליאנה, לבן שלך, כן.
2: כן. זהו, האמת שזה היה יום שבת ובכלל לא ציפינו לזה, היינו בדרך לאכול ארוחת צהריים עם סבא וסבתא ופתאום מגיע הטלפון בשבת ואני אומרת למה בית חולים מתקשר בשבת, כאילו בכלל לא ציפיתי לזה, ואז הם אומרים תגיעו לבית חולים נמצא תורם, ואני מתחילה פשוט לראות באותו רגע שאני לא מאמינה שקיבלנו את הטלפון הזה וש... החיים שלה הולכים להשתנות ושהיא סוף סוף תקבל את כל מה שאנחנו מייחלים לה. ובאמת הגענו לבית חולים והתחילו הליך של הכנה להשתלה.
1: והתרומה, תרומת אונת הכבד הזאת היא מסרן שחר גמלה, שנפטר בסוף השבוע מפצעיו לאחר שנפצע אנושות מרחפן נפץ בלבנון.
2: כן. האמת שבהתחלה לא ידענו את זה, ואחר כך כשסיפרו לנו זה מצד אחד שבר לי את הלב שאימא שאבלה על הבן שלה, אני מצטערת, אני קצת מתרגשת.
1: זה כל כך מובן, כל כך מובן, יאנה, כן.
2: אימא שצריכה להתאבל על הבן שלה, מצליחה למצוא את הכוחות לתת חיים לאנשים אחרים ולמצוא את הגדולת נפש הזאת. של להמשיך את הבן הנהדר שלה ולשמח כל כך הרבה משפחות, פשוט מדהים בעיניי, כאילו אין לי מילים להודות לאמא הזאת ולאבא שמצליחים לעזור לנו לתת חיים לילדה שלנו.
1: ההורים, המשפחה היקרה של סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, המעשה הצילי הזה שהם החליטו לעשות והציל את החיים של בל, נכון, יאנה?
2: כן, כן, ממש ככה, זה כל כך, כל כך לא מובן מאליו שאנשים מצליחים לראות את האחר ולתרום ולרצות להמשיך את החיים של הבן שלהם ולהציל כל כך הרבה אנשים, זה לא רק בל, יש עוד הרבה אנשים שהאיברים שלו הצילו ואני פשוט
1: הוא הציל חייהם של שישה אנשים, צריך לומר, מתרומת האיברים.
2: בחיים לא יהיו לי את המילים להודות למשפחה שלו על מה שהם עשו. זה משהו שכאילו אני כל החיים עודה להם על זה שהם בחרו לעשות את המעשה האצילי הזה.
1: את יודעת, ההתרגשות הזאת שאת מתארת כאן מקבלת ביטוי גם בדברים שאני קורא כאן בהודעה של בית החולים, דברים של דוקטור מיכאל גורביץ', מנהל היחידה להשתלות כבד במרכז שניידר לרפואת ילודים, על הסיטואציה המורכבת הזאת שקיבלה ביטוי, מקבלת ביטוי בהתרגשות הזאת שלך, יאנה.
2: נכון, okay. אני באמת חייבת להודות גם לבית החולים שזה מרכז ההשתלות היחיד בארץ שעוזר לכל כך כל כך הרבה ילדים לחיות חיים רגילים ולשמוח ולמצות את הפוטנציאל שלהם, ובאמת הם וואו, אין לי מילים להודות גם למיכאל וגם לכל הנהלת הבית חולים ולכל הרופאים ולצוות של טיפול נמרץ, ואנחנו גם הגענו בלילה שהתחיל הדבר האחרון שהיה עם איראן.
1: הסיפור עם איראן, וואו.
2: הם התארגנו תוך שניות, פשוט זה היה מדהים לראות את זה, איך הם תוך שנייה קיפלו את כל הטיפול נמרץ והעבירו אותו למקום בטוח כדי שהילדים יוכלו להתמקד בלהבריא ולהחלים מהניתוחים, ושלא יהיה שום דבר שיפריע להם והזקות לא יצטרכו לטרטר אותם.
1: ותגידי, יאנה, טלפון למשפחה של סרן שחר גמלה כבר היה? מפגש איתם או שעדיין לא?
2: לא, עדיין לא לצערי, אבל אני... סליחה. לא, עדיין לא יצרנו קשר, אבל אני כן מאוד מאוד אשמח, כן, לפגוש אותם ו... להגיד להם תודה באופן אישי.
1: ואיך בלה קטנה עכשיו, בסדר?
3: כן, היא מתוששת, היא מחייכת, קיבלה דובי שהיא משבקת, ואנחנו כבר רואים את השינוי, אנחנו כבר רואים ילדה אחרת.
1: כיף לשמוע, כיף לשמוע ומרגש מאוד, והרבה בריאות וחיבוק מאיתנו לבל הקטנה, ותודה רבה לך על השיחה הזאת, יאנה, תודה רבה לך.
3: ביי.
4: אז המורה לתנך בגבעתי,

0: בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה. נכון, כולם נראים רגילים, אבל...
1: חודש ההוקרה למשרתי המילואים, עוד הזדמנות פתחנו עם זה ונסיים עם זה, לומר להם תודה. העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים אורי שירזי ודרור צוקר, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים, דניאל פרמר שושני, בפיקוח הטכני צביקה אליהו, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר יבגי, אנחנו נשוב ונשתמע כאן מחר ב-12. אורי שירזי, לא שכחתי, יש לך יום הולדת 20 היום, חיבוק גדול, נשיקות, אתה יודע כמה אני אוהב ומעריך את העבודה שלך, אז תודה אורי, ושיהיה יום הולדת שמח, בשורות טובות, שיהיו, להתראות.

0: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
4: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
5: משרד התקשורת, רשות החירום הלאומית רחל וגלי צהל מאפשרים קליטת רדיו בחירום במקלטים ברחבי הארץ ולכוחותינו מעבר לגבול. שידורנו נקלטים באמצעות משדרי ה-AM בחיפה והצפון בתדר 1287 קילו הרץ ובין חיפה לבאר שבע בתדר 945 קילו הרץ. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
6: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. ברקע הדיווחים על המשך התקיפות של צהל בדרום לבנון, חברת הקבינט, השרה גילה גמליאל, אומרת לאמיר איבגי, המשטר באיראן לא הצליח לייצר קרע בין ישראל לארצות הברית.
8: כל הניסיונות של המשטר באיראן לייצר פה משוואות וליצור קרע אסטרטגי בין נתניהו לבין טראמפ, בין ארצות הברית לישראל, לייצר פה מצב שאם חיזבאללה יורה לעברנו אנחנו לא תוקפים בתגובה בתוך לבנון ועמוק בתוך הדחיה. כל מה ששמענו פה כל כך הרבה פעמים, השיח הזה כפי שאתה מבין אותו הוא לא בנמצא.
7: משפט נתניהו עימות בין עורך דינו של ראש הממשלה עמית חדד ובין השופטת רבקה פרידמן פלדמן. עורך הדין חדד קרא לשופטת סניגורית מצוינת של התביעה. השופטת קרא לו בתקיפות חצוף, חזרה על כך מספר פעמים וביקשה ממנו לשמור על כבוד בית המשפט. לאחר הפסקה קצרה, עורך הדין חדד התנצל על דבריו והדיון חזר לסדרו. הדיון שהחל באיחור של חצי שעה עקב אילוצים ביטחוניים של ראש הממשלה קוצר עד לשעה 2 ככל הנראה עקב אילוצי בית המשפט. שנת מאסר בפועל נגזרה על חיים סירוטקין שדרס ופגע בחמישה מפגינים בקפלן, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
9: על פי גזר הדין ב-2024, בזמן ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, סירוטקין הגיע לצומת קפלן שהייתה עמוסה בבני אדם, התעמת עם מפגינים ובהמשך לחץ בחוזקה על דוושת התאוצה וחצה את הצומת תוך שהוא פוגע בחמישה מפגינים.

0: ופוצע אותם. בית המשפט הרשיע אותו בעבירה של מעשי פזיזות ורשלנות בכלי רכב, אך לא בדריסה מכוונת של המפגינים, זאת לאור הנסיבות המורכבות וקושי להגעה להכרעה ברורה.
1: דיון סוער בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. זאת בעקבות כתב האישום שהוגש נגדה בגין גילוי ופרסום מידע חסוי לאחר שחשפה את זהותו של איש שבק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הבהירה בדיון, גוטליב סיכנה את אנשי השבק ופגעה באפשרות של הארגון לפעול בחשאיות.
2: החקירה הפלילית בעניינה של חברת הכנסת גוטליב החלה בעקבות פנייה של שירות ביטחון כללי, בעקבות הסיכון שנוצר כתוצאה מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בגילוי. תוך כדי מלחמה, חשיפת זהות עובדי השבק

0: בעקבות פנייה של שירות ביטחון כללי, בעקבות הסיכון שנוצר כתוצאה מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בגילוי. תוך כדי מלחמה, חשיפת זהות עובדי השבק והלוחמים מסכנת אותם, השבק העמיד לנו תשתית מקצועית המראה את הסיכון שנובע מחשיפת זהות לוחמי השבק.
1: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' שלח לעולמו בגיל 71. ינקלביץ' שינחה במשך עשרות שנים את התוכנית גוף בתנועה ששודרה ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם, ואף הוא נכלל בהיכל התהילה הלאומי של עולם הכושר בארצות הברית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ועדת הכספים דנה בחוק סבסוד המעונות למשתמטים. יושב ראש דגל התורה גפני קרא לעבר הייעוץ המשפטי זו אנטישמיות, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: בדיון סוער בוועדת הכספים בנושא חוק המעונות אמר גיל לימון, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, כי גם אחרי שהחוק יעבור וההטבה תתבסס על התעסוקה של האישה, כאשר הבעל משתמט משירות צבאי, ההטבה לא תוכל להינתן למשפחה. לימון הציג את עמדת משרד המשפטים וטען כי יש סתירה בין החוק הזה לבין חוק שירות ביטחון ופסיקות בגץ בנושא שוויון בפני החוק.
1: מזג האוויר חם יותר. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: עכשיו בגלי צה"ל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, טוב שבאתם.
1: הם חזרו בגדול.
0: נראה לי שזה היום לשאול, איזה יום היום, מה השעה, מה קורה, האם יש טילים, אנחנו בהפסקת אש, כאילו הפסקת אש. ורחמיי כמובן על תושבי הצפון, שהם כל התקופה הזו חוו את זה, ולא כמונו ב-on and off.
2: וליבנו וחיבוקנו, מה שנקרא.
1: באמת, באמת, באמת.
0: קמנו הבוקר, ואומרים לעצמנו, יש איזה, אין מסגרות, התוכנית היום מיפו, התוכנית לירושלים.
2: משמעית.
0: אבל טראמפ החליט.
1: מה שנקרא, הולכים אל הלא נודע.
0: אתם יודעים למה טראמפ הרי החליט שאין מלחמה?
1: כמונדיאל, מה זאת אומרת?
0: לא רק, יש לו יום הולדת 80 ביום ראשון.
1: באמת?
0: באמת. יש יום עצמאות 250 של ארצות הברית, אז זה לא מתאים לו, זה לא מסתדר עם החגיגות.
1: יום
0: הולדת
1: 80?
0: יום הולדת 80.
2: מה, את חושבת שכאילו שלחו לו זימון?
0: לא מתאים לו, יש לו תוכניות, יש לו,
2: איראן, ואז הוא אמר להם דקליין.
1: רגע, תגידי, בתור כובע גיא פינס.
0: כן.
1: לא יודעים על איך הוא חוגג, יש זה, הופעה, פה, שם.
0: יודעים שהרגליה, אתה יודע, הוא מאוד אוהב המבורגרים, וכל אירוע מלווה במקדונלדס, משהו כזה, זה כל הזמן צוחקים על זה, שהנה הוא הגיע עד 80 והתזונה שלו.
2: אבל אומרים גם, שימו לב לקונספירציה, שכשהם מזמינים שם הרבה טייק אווי,
0: פיצות, פיצות.
2: אם זה פיצות, אבל אולי זה...
0: כי יש פיצריה צמודה לפנטגון, אז כל פעם ש... כן, ככה יודעים.
2: מדד הפיצה. מדד הפיצה.
0: אז לא, הוא בכלל בהמבורגר. אבל הנה תראה איך הדלקתי פה את הרעב כבר עוד לפני שבכלל.
1: אז אני בירת לא מבינה לאן הפלגתי. אני הייתי, הופעתי ב-DC ועברתי מחוץ הבית הלבן, וזכרתי שלא רחוק משם יש אחלה מסעדה מרוקאית שאכלנו שם כזה מפרום וזה.
0: חלום שלי מרבי להיות זבוב בראש שלו לדקה.
2: תשלח לטראמפ מיקום.
1: כן, המלצה שלי.
2: כן, ברור. must have.
0: אגב, תגידו, את מכירים את זה, תגידי שילדת במלחמה בלי להגיד, הייתה את ההזקה הזו שזה הגיע out of nowhere בבוקר, בשש, מתי זה היה?
1: לדעתי 10:50.
0: הצלחתי לקחת את גורי ישן.
2: רגע, זה לא היה...
1: לא, לא, לא, בלי הכל, בלי הדגמות.
0: לא, זה כשנגמר... זה מה זה נגמר האירוע. כשנגמר האירוע.
1: זה מה זה נחמד? זה כאילו, יש את האפליקציה של הכדורגל, לפעמים כשזה שם גול, אז היא כזה שלך... אז זה כזה, חשבתי שמישהו שם גול.
2: אבל רגע, בוא ניתן לאימא את ההישג הזה, רגע, מה הצלחת לעשות?
0: זה היה רגע הנחת שלי אתמול, לקחתי את גורי,
2: כן,
0: בשש בבוקר, מתי שזה לא היה, הצלחתי לרוץ איתו לממד, שמנו שם הריסה, העברתי את כל הדברים שצריך, והילד, וזה לא קורה אף פעם, פשוט המשיך לישון.
2: חמוד שם.
0: כאילו הודיעו לו יום חופש, שקט, עכשיו כאילו צריך להיות בממד כל היום.
1: הוא לא נבעל מהסאונדים.
0: הוא לא נבעל, אבל כל פעם אני חושבת לעצמי,

0: כמה זה לא טריוויאלי כשהילדים האלה גדלים ומבינים.
1: היי,
0: ואז
1: שלום.
0: גם צריך להסביר להם, זה לא רק להעביר אותם, הנה הוא ישן, איזה מזל, הוא לא מבין בכלל.
1: בואי, קשי למשרד שלי,
0: בכלל מה הולך, למה, איך שש בבוקר נראה אצלך?
2: איך היה באמת?
1: אני חייבת לומר לכם.
0: היית אומרת להם, זה משחק וידאו חדש.
1: כן. לא, די, הפסקנו לשקר, אמרנו שאומרים הכל, הם יודעים הכל.
2: מה, שש בבוקר אצלכם?
1: אני חושבת שזהו. קלקלתי אותם.
2: מה, היית בפאניקה?
1: אני אומרת את זה במרכאות. לא הייתי בפאניקה בכלל. אני באה לומר שהם התרגלו כנראה.
0: אז לא את קלקלת. המדינה שלא בחרנו בה.
1: הם היו מתורגלים.
0: כמו המשפחה שלא בחרנו בה.
2: זאת אומרת, הם היו קולים מדי.
0: כל הזמן אומרת לאוז.
2: זה היה מדאיג כמה שהם היו קולים?
1: תראה, אני חושבת גם שעצם זה ש... שוב, בנושא להגיד פשוט את האמת, גם בפעם הקודמת לא אמרתי לו, לדני שהוא בן 5, למי שאיתנו או איתי מנסה לתווך בימים אלו, את ימים אלו, לא אמרתי לו נגמרו, נגמר כל המלחמה.
0: אי אפשר להגיד
1: לא
0: את זה, אני כבר מבינה
1: שאי
0: אפשר.
1: אמרתי לו לא יהיו כרגע, והוא הבין מאוד,
0: אנחנו בהפסקת פרסומות.
1: לא, הוא הבין שיש היום הזקות, וכשיש הזקות הולכים למרחב המוגן, וכזה. וממש בהתנהלות הכי...
2: מתוק, מתוק, מתוק.
1: נכון, הם מתוקים.
0: אנחנו אגב נדבר היום גם עם לי איתו לדנו שהירחנו פה, שבפעם השנייה, בדיוק ביום הזה התבטלה להופעה, וגם זו מציאות הזו.
1: אולי הזמינה פיצה? ואז הבנת כל
0: ה... לא הבנתי. אולי הזמינה המוגר.
1: אולי לי איתו לדנו לפי ההופעות שלה. אפשר לדעת.
2: אולי את אומרת, היא בכלל בקשר עם הווייט האוס.
0: מתי שהיא קובעת הופעה, תדעו.
2: נו, נשאל אותה את זה.
0: שזה הולך חלילה.
2: כאן איתנו באולפן.
0: אבל אני אומרת, כמה זה תרלול אפילו לאומנים, שהנה, היום יש הופעה של עומר אדם, שאני הולכת במקרה, אז זה כן קורה, אתמול לא קרה.
2: קודם כל תהני.
0: זה כאילו...
1: נכון.
0: קשוח, קשוח.
1: אני חושבת שאנחנו גם עוד רגע מנסים לעבד בעין.
2: איתנו גם יהיה היום באולפן ילד.
0: ילד, הלא הוא עומר יפת, שזה אותי אישית מאוד מאוד מאוד מרגש.
2: כן, אתם מעריצה...
0: לא רק אני, יש פה גם כמה לא נסגיר.
2: לא, גם כולנו.
0: לובשי מדהים. מדונה חוזרת ובגדול, אנחנו נדבר עם אמיר צומר מניו יורק. מה עוד יש לנו? קולנוע.
1: גבי אין דה...
0: שהוא בא קצת למיינסטרים, אבל זה...
2: פנינו היום לברבי, אבל... אבל כן, פשוט מוזיקה מדהימה.
0: והסרט אובססיה ואובססיה סביבו, בקיצור, מחכה לנו המון דברים, אז טוב?
2: טוב, נפתח עם יום הולדת, היה מציין היום עוזי חיטמן. אז נפתח עם השיר הזה. לא ככה?
0: אולי זה צריך להיות עוד, אולי זה יביא לי קצת יותר...
1: בדיוק.
2: וואו, זה יפה שזה
0: תראה לך. טוב שבאתם.

0: אני רוצה להיות כבר בו.
1: איזה שירים, איזה אופטימיות. הלוואי ולילד שלי, לילדים שלי בעתיד, חמסה, אני אוכל להגיד ולהבטיח את זה, כמו שלהגיד להם, אתה לא תהיה בצבא, לא יהיה מלחמות עד שתגדל.
2: בינתיים נשאר עם ההבטחה שלי, יהיה בסדר.
0: כן, בסדר.
2: סוף שידור ויהיה בסדר.
0: גם היא תגיע בסוף.
1: אז אני רוצה להגיד, יהיה בסדר, למרות שזו לא התוכנית הזו, גם ללי טולדנו, חברתנו היקרה.
0: את לא רוצה להגיד לה את זה, כי אני חכי עוד קצת.
2: אבל אהבתי שאת שומרת עליה בדריכות.
1: תהיה בסדר, ואמרתי אני רוצה כאילו כבר להרגיע אותך.
0: ואמרתי לאן היא לוקחת את זה, כי היא עושה כאילו היא הולכת להציג מישהו
1: גדול,
0: אבל אין אף אחד שיודע.
2: ככה אתם יכולים מאזינים,
1: אני בודקת ערנות
2: ומאזינות לדעת שאנחנו בלייב. יש לי חוב קטן,
0: ולא AI, יש לי חוב בלב בצורה שלך.
1: יפה, הנה הוא הוריד את זה מהלב.
2: עכשיו היא יכולה לשתף.
0: אנחנו בעצם לא נפגשנו, את היית ביוון, דברים קרו, הייתה מלחמה.
2: יש לי חוב אליך.
0: כן.
2: אני לא יודעת, נעשה מאירועי הפרקים הקודמים, אנחנו דיברנו כאן על נושא שאני קצת עשיתי ריאקשן כזה, אני לא יודעת איך לתאר לכם את זה במילים, אבל התכווצתי מה שנקרא, כשסיפרת ששתית, אנחנו עוברים לאסקפיזם, כן?
0: כן, כן,
2: שתית
0: כן.
2: את מיצו של הסלט, נכון? הקונסומה, מה שנקרא.
0: ואפילו ישראל אהרוני היה פה, ואמר שזה בסדר גמור.
2: מגיע ליוון, אוקיי?
0: כן.
2: שהשאלה הראשונה שכמובן עולה לראש בין השש שלי, זה האם כשאני מזמינה סלט יווני ביוון,
0: כן,
2: זה
0: נקרא
2: סלט, רק
0: כן,
2: סלט.
0: בטח שכן.
2: התשובה היא כן.
1: פתאום, כן?
2: זה רק סלט.
0: בטח, לא אומרת גריק סלט בגריק.
1: לא, אז יש גריק סלט, כנראה הייתי במסעדות שהן
2: אינטרנשנל.
0: זה כמו שתדעת, כמו שאת באה לכל מיני מסעדות ישראליות בניו יורק, ואת אומרת ישראלי סלט, ומביאים לך מלפפון עגבנייה, שמן זית.
1: האם בצרפת, נשיקה צרפתית, זו רק נשיקה?
2: French fries,
1: נכון. לא, אבל נשיקה צרפתית זה בכלל מאיפה זה הגיע? ככה מתנשקים תמיד? לא.
2: אוקיי, סליחה. אני מרומניה.
1: אנחנו נבדוק את הסיפור הזה.
2: בכל אופן, תבדקו לנו, תביאו מומחה בנושא. מה היה בתפריט במסעדה המקומית בה ישבתי? אתה מוכן לזה?
0: אני חושב שאני יודע למה אתה הולך להגיד.
2: ומתומחר גם גבוה.
0: נו.
2: הם קראו לזה קונסומה, שזה בעצם מסחלה של הסלט, נכון? קונסומה סלט יווני.
0: אז את בעצם כמנה, רק שנעשה סדר
2: כמעדן.
0: לכל הזה.
1: לא הבנתי, מביאו מרק כזה, רק
2: כמנה.
1: של הסלט. כל מה שנשאר להם.
0: מה שקראת שאתם צחקתם עליי, שאני פה מהחדר אוכל.
1: ומישהו עושה מזה כסף.
0: אוכל מישהו יושב באתונה ועושה
1: לא
0: מזה מגן.
1: אנחנו לא צחקנו, אני הייתי איתך. ואני אגיד לך יותר מזה, שאמרתי לכם שישבתי בברנץ' בתל אביב, והביאו לי בלאדי מרי עם המיץ של הסלט.
2: אז קודם כל, אותו. אני רוצה להתנצל. כן, כי אני גם יודעת להתנצל. אני מתנצלת.
1: אבל לא הזמנת את זה בטח.
0: הזמנת?
2: לא, לא הזמנתי את זה. אבל צעקתי באמצע מסעדה, יואו, אדם חייב לראות את זה, והם לא הבינו.
0: אדם עושה לרדוס לראות את זה.
2: אגב, כל השמות הם כאלה. טאנוס, אתנה, דווקא שמות חזקים.
1: זה שמות של אנטיביוטיקה. כל פעם שאני מסתובבת שם זה נראה לי ככה.
0: אתן זוכרות שבקורונה...
2: או אלים שאינם שלנו, כן.
0: היה איזה עניין, אני רוצה... Fix me if I'm wrong, חבר'ה בקונטרול.
2: כן.
0: אני חושב שבקורונה ראש עיריית אלת, כדי לעלות תיירות באלת בקורונה,
2: כן.
0: רצה לשנות את השם לאלטוס. תקנו אותי אם אני טועה. דרור, תכתוב רגע אלטוס.
1: טריוויה שאת צריכה להגיד לא נכון.
0: לא, לא, לא. אני חושב שאני צודק.
2: אני עכשיו, שוב פעם.
1: כי מה הוא חשב, שאלטוס יביא יוונים?
0: לא, שזה יעלה כאילו את התיירות. בקורונה.
1: אבל בקורונה לא הייתה תיירות, אתה מדבר על תיירות פנים אולי.
0: כן, לא, כזה על הבין לבין.
1: ממש מעניין אותי,
0: בין הסגרים.
1: נו.
2: כמובן ש...
0: כן, צודק?
2: צודק, בוא נראה. אני לא יודעת אם הוא צריך, החל מהיום,
0: הנה, החל מהיום, החלטנו לשנות את שם העיר לאלטוס.
2: אז מהיום אתה, אדמוס.
0: אדמוס ותל אביבוס.
1: אז אולי תייחסו אלינו כאי יווני, אני ממשיכה, רגע, תפתח לי את זה שוב, הנה. כאי... אוקיי.
0: הנה. החל מהיום החלטנו לקרוא לעיר אלת אלטוס. אז אולי התייחסו לנו כיווני, ויוכלו לאפשר הגעה מבוקרת לעיר, ולא לחסל את החיסון מוחלט וטוטלי, כך אמר הבוקר ראש עיריית אלת.
2: אבל אז...
1: השאלה אם הוא צחק או רציני, אני עדיין לא קלטתי את הסיפור.
0: זה
1: ברצינות?
0: 14 לספטמבר 2020.
2: ואז...
0: בכל מקרה, תחשבו על עוד ערים בארץ שיכולות להיות יווניות.
2: פתח תקווס.
0: כפר סבוס. נתיבותוס.
2: פרדס חנוס.
1: תל אביבוס, תל אביבוס, אחי, נשאר טוב.
2: אבל מה ששמתי לב כמובן מכל ה... אני עכשיו...
1: לא, אבל זה אז נשמע ספרדי קצת, תל אביבוס, נכון?
0: תל אביבוס כן, אבל מה, אלטוס? זה ממש נשמע אי-יווני.
1: נכון.
2: חברים, אני מעכשיו מאוד רגישה לכל מיני...
1: קריית שמונטוס.
0: סליחה, כן, אנחנו מקשיבים, אנחנו מקשיבים, הקשבה.
2: אני רוצה הביתה. לא, לכל מיני סאונדים, מה את עכשיו עשית? כשהתשובה הייתה לא נכונה. אני אומרת מאז השדרוג של האפליקציה של פיקוד העורף, לשדרג את כל הסאונדים, כאילו עכשיו נגיד...
1: לעשות החלפה.
2: כן, לחשוב על הכל מחדש.
1: אבל את לא מבינה כמה המוח שלך מזהה משהו. נגיד, אני רואה את זה על הכלב, שועה, כשהוא שומע שעון מעורר, שפתאום שמתי באמצע היום, כדי לא יודעת מה לזכור לקחת.
0: דרך אגב, הוא שומע את הצליל של ההזעקה, כי הוא מאוד גבוה.
1: הוא יודע שבה לא הולכים לממד, ובזקה הולכים, זה מטורף. אז גם שיש שעון מעורר, הוא לא מבין, אתה רואה את הפרצוף שלו רגע, אבל לא בוקר.
0: טוב, זה נראה לי כזה אילוף פאר אקסלנס.
1: זה פשוט התנאיה. אז מה שאני מנסה להגיד, שאם אתה שני את כל הצלילים, יהיה פה טרילילי טרללה.
2: כי לפני כן היה פיקס פוקס.
0: לא, אמרנו גם, אמרנו שמעכשיו הצלצול של אמרנו, התראה שלה זה כך עכשיו צריכה להיות טאם, טאדאדאדאדאם, טאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדאדא העניין. אז זה יכול להוסיף את העניין.
1: אם בא לכם להציע עוד צלילים, כי אנחנו פשוט איבדנו את זה סופית, אז 0529-052-656.
0: בואו נשמע.
1: זה המספר שלנו כאן.
0: כן.
2: אחרון רק.
0: בבקשה.
2: אולי את הפכפוכים של הבמבו, כשאני שמה גם בלילה.
1: יואו, את הרעש הלבן שאני שמה לגורי. בשלב מסוים את לא שומעת אותו.
2: מה זה? נהייתה חנוך רוזן פתאום, מאז שהיא חזרה מה...
0: מוזיקה של דולפינים. מקסים. אבל בסדר, בסדר.
1: בוא ניתן להם לנשום, כי אכלנו להם את הראש עם כפית, תודה.
0: אז אנחנו נשמע את ליט או לדנו, אם לא דואגים לי.
1: אנחנו נדאג לה.
2: ליט או לדנוס.
0: ליט או לדנוס, בדיוק.
1: אנחנו היינו אנחנו, תודה.
0: היינו אנחנו.
2: נעדכן כשנחזור.

0: וואי, וואי, וואי.
1: מירב, תרדי מהשולחן.
2: פשוט מירב היא לא נכחה באירוח האחרון, אז היא השלימה פערים עם הריקודים עכשיו.
0: ואני אמרתי, לא יהיה מצב שאני לא אדבר עם לי בכבודי ובעצמי.
2: שלום לי, תולדנו.
3: שלום, מה נשמע?
1: אז מאירועי הפרקים הקודמים, מאירועי הפרקים הקודמים, לפני שבוע לי הייתה כאן באולפן והעיפה לנו את המוח.
2: מה זה, העיפה את הסכך, ברור.
3: איזה כיף היה.
2: ושוחחנו לקראת ההופעה שהייתה אמורה להיות אתמול, ובאת בעצם משיקה, אפשר לומר, מופע לכבוד האלבום השני, אומץ. ופעם שנייה... האיראנים מתערבים לך בלוז, גברת.
3: נכון, הכל נכון, האיראנים עליי, העין עליי.
1: איך, מה מרגש? חוץ
3: מהבאסה. לא, באמת, אני אגיד...
2: שמחת ואמרת איזה כיף יש לי יום בבית, אני אהיה בשקט.
1: ממש.
3: לא להגזים, אבל ההתמודדתי עם האירוע הזה, מה זה בגבורה? תקשיבו, אני מתבטלים לי הברבים מנובמבר, רק בגלל מלחמות, רק עלק, אנשים הם קוראים דברים יותר גרועים, אבל אני כזה, כל זמן שיש מלחמה והופעה, זה אירוע שהוא כבר אני רגילה אליו.
2: אפשר לעשות את מדד התולדנו.
0: אני אמרתי.
2: לפי מתי את קובעת הופעות,
1: צריכה להיות בקשר עם הבית הלבן.
0: או שמה, או שמה לי, שאת כבר בקשר עם הבית הלבן.
2: טם, טם, טם.
3: אני בקשר, כן. כן, בקשר, לא, אני לא בקשר.
2: אבל זה יפה, אמרת שהתמודדת עם זה בגבורה, אז זה מתקשר עם האומץ.
3: כן, לא, כי יש לי איזה, קמתי עם תחושה שזה מה זה לטובה, ואני חייבת להגיד ששום דבר ארצי לא הוכיח לי את זה, כי קראנו את התחת, הכל מוכן, האירוח שלי לא יקרה בסוף, האירוח שעליו דיברנו ביום שני.
2: האירוח שאמרת שאחריו את יכולה לפרוש ולא רוצית לגלות לנו.
3: נכון.
0: מי זה היה?
3: לא, זה עוד יקרה, אני לא אגמור את זה.
2: אני מקווה שגם בפעם הבאה זה...
0: לא ננקוב שמות.
3: אז זהו, זה נדחה לשני הקרוב, ובשני הקרוב זה לא יקרה.
2: אבל
3: זה כנראה לטובה, אולי זה יקרה בקיסריה. אולי זה יקרה במנורה.
2: נכון, את שומרת את האירוע.
0: אולי זה יקרה בבמה המרכזית... אולי בבמה המרכזית ביום שישי במצעד?
1: במצעד הגאווה?
3: אני לא אסוף את זה שם, מה פתאום? לא.
2: אבל ספרי לנו קצת, עכשיו שאנחנו יודעים שאת גם שם.
3: אז עכשיו, כן, יש את הברבי ביום שני, ובגדול חורשים את הארץ בבמות הגאווה.
1: לך זמן רגע לחגוג בעצמך?
3: אני לא יודעת, אני חוגגת על הבמה, תקשיבו, זה אין כיף.
2: מה יותר כיף?
3: שאין כמותו.
2: אמרנו, יש את...
3: קהל טוב מהומואים?
2: יש את הארבע דקות האלה שעומדים ומסתכלים על הקהל, כמו שאמרנו.
1: נכון, אתם תנשמי את זה, מה שנקרא.
3: אוי, יפים שלי, איזה רעיון היה לנו.
2: היה כיף.
0: כן, אז תדעו... אז תדעו שגם לי וללי, יש לנו מלא בדיחות פנימיות, וגם מלא מורקים, מלא מורקים רק שלנו, שבאורך השנים, וזהו.
2: מעניין אותי, אמרת שיש סיבה לכל דבר וזה, את מאלה שחושבים שהכל לטובה ובסוף רואה איך זה יסתדר ולמה דברים קרו.
3: לגמרי, לגמרי, תקשיבו, אני ממש מאמינה שזה לטובה. יש לי הרבה, לא משנה, אני לא אכנס לפרטים, אבל יש הרבה דברים גם חיוביים באירוע הזה שזה נדחה בשבוע. ואם אני אסתכל על חוסר, אז אני בבעיה בחיים.
2: כן, אה? צריך כל פעם להיחס במה ש...
0: ספרי לנו, אבל מה צפוי ב-15 לחודש, ביום שני הבא, לא ננקוב שמות, נינט.
1: איך היא מנסה לדחוף אותה? היא צריכה להתחיל לשלם
2: אחיות. איך ידעת, מרבי?
3: איזה קטע. הרבה אמרו לי על נינט. באמת יש איזה וייב כזה, אבל זה לא. זה לא. אבל חלום. אולי יקרה בעתיד.
1: אז יש כבר תוכניות והערכות מחדש?
3: יש הערכה, כן. אנחנו בטירוף על זה מאתמול בגדול. אני עד 3 בצהריים לא ידעתי אם זה יקרה או לא. כאילו אמרתי, יש מצב, אני עוד 4 שעות שם על הבמה.
2: אבל זה מטורף, איך במדינה שלנו זה מ-0 ל-100, זאת אומרת, הופעות שנקבעו להיום כן קורות. לאתמול לא, ליום לפני כן קורות. ככה זה...
3: כן,
1: אתמול היה...
3: כן, זה טירוף.
1: היה אתמול חצי גמר בכדורסל, ופשוט עשו אותו בלי קהל. אבל לי לא יכולה לעשות, אין ברבי בלי קהל, אין מה
3: לעשות. אמרנו, אם עכשיו תהיה מלחמה, ושוב אין ברבי, אז פעם קודמת נסענו כזה, הלכנו ברגל למקלט, ברכבת הקלה, וכזה שרנו כזה עם שלט של אין לי ברבי וזה, וזה היה צחוקים של החיים, ועכשיו אמרתי, טוב, אני אביא את הלהקה אליי הביתה, אני אפתח לייב, משהו, שיקרה משהו עם הקריירה הזאת, כי להתקדם אי אפשר.
0: יש איזה תקסים, איזה אמונות פלות כזה עכשיו שאת עושה?
2: בכללי לפני שאת עולה על במה.
3: אני יש לי את השמע ישראל, יש לי את הדברים כאילו של כזה תפילת תודה שאני קוראת, שזה בעיקר בשביל א' להודות, להיות בעוד היה, ובית למרכז את האנרגיה שלי, להיות באיזה סנטר.
0: כן.
3: אז כזה 20 דקות לפני אני כזה בשקט בבקסטייג'
2: זאת אומרת, אין לי מי לדבר, אף אחד לא מתקרב אלייך.
3: לא מתקרבים, פחד אלוהים.
1: לי, תנסי לנוח כמה שיותר, למרות שאת הולכת גם לחרושת בבמות הארץ בסופה של הגאווה.
2: אגב, זה גם, בוא נקווה בעזרת השם והאיראני, מה שנקרא, מצד הגאווה האחרון.
3: יו, יו,
2: גם
3: יו.
2: בוטל הרי לילה לפני.
1: בדיוק היום כולם.
2: כן, יפה.
1: שמעתם את זה?
0: אז זה גם הסקט, יפה.
3: יפה, אהבתי מאוד.
2: בדיוק היום.
3: יהיה, הכל יקרה.
1: מה את חד להגיד?
3: הכל יקרה.
2: שבדיוק קמת היום.
3: שקמתי היום ואמרתי, אני עשיתי זום כזה בהקשר הגאווה, ואמרתי, אני לא מאמינה, זה קורה, כאילו כבר יש את התחושה, כבר אתמול הספדתי את כל החודש.
2: נכון.
3: באמת 20 ומשהו הופעות, שאתה אומר, מה, איפה אני...
1: וואו.
3: אז מ-0 ל-100 הוא קיצוני.
2: היי, צריך אוויר נשימה כולנו ו...
1: והרבה מוזיקה והרבה כיף.
3: תודה, עובדים שלי, אוהבת אתכם.
0: אנחנו נתקשר...
3: שנפגש על הבמות,
0: נתקשר, כן, נתקשר ביום שני לראות שהכל קול, בסדר?
3: יופי, תגיעו גם, טוב?
0: יאללה, ממה.
1: תודה לי.
0: תודה רבה.
3: אוהבת אתכם, ביי.
1: ביי נשמה, ביי ביי.
0: ביי.
1: ג'ינגלאז'.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
5: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באומנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
9: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סגן אלוף במילואים ג'
12: מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
13: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן, עם טוב שבאתם.
15: בית של החיילים, גלי צהל.
1: טוב, אתן תגידו, אתן בקטע של סרטי אימא?
2: בגדול מאוד, בתור אחת שנולדה ביום שישי ה-13, אבל אני חייבת לומר שהמון שנים לא נחשפתי לאחד שהוא, אתה יודע, זה לא, יש את שתיקת הכבשים, ויש את כל הישנים שגדלתי עליהם.
1: או, אז הנה, איך הרמת לי להנחתה? את רואה, זה היה מערכון, זה היה מעברון.
2: הבנתי.
1: אבל משוחק טוב.
2: ככה אתם עושים את המערכון.
0: אני רק אגיד שאני מפחדת מאוד.
1: מפחדת מאוד?
0: מאוד.
1: אז את כל התשובות, אנחנו כבר נדבר על הסרט אובססיה.
2: אופה.
1: שזה אחד מסרטי האימה שכרגע שוטפים את העולם, מדבר איתנו מבקר הקולנוע של וויינט, והמורה שלי, ארז דבורה. שלום, ארז.
16: שלום וברכה.
1: מה נשמע?
16: בסדר גמור, בסדר.
0: ארז, רגע, אדם, שנייה, אנחנו הרי לא נוכל לנהל באמת שיחה לפני שנקבל איזשהו פידבק. איזה תלמיד אתה? איזה תלמיד אדם, ארז?
16: אני מתקשה לומר, כי יש לי מאות תלמידים כל סמסטר, אז לא נעים לי לומר, אין לי זיכרון אישי מכל אחד מהם.
1: תגיד בסדר, מה אכפת לך?
0: לא, הבנו.
16: אוקיי, מצוין, מעולה. אני בכלל הבנתי את התפקיד שלי בחיים כששמעתי אותו מגיב בשיעורים שלי לשאלות ששאלתי, ומכאן הדרך סלולה.
0: יפה. אני מודה לך על השיתוף הזה.
1: שנה שעברה, קיבלתי 100 באחד המבחנים, ומאוד קשה לקבל 100 במבחנים שלי.
16: זה באמת קשה.
1: אז ארז, בוא תספר לנו על אובססיה, כי אני באמת שומע את זה עכשיו בכל מקום.
16: אני חושב שזה קודם כל הסרט לך להערכה ביקורתית יפה בארצות הברית, גם עם מבקרים מבוגרים, אבל אני חושב שזה בסופו של דבר סרט שקל היעד שלו הם אנשים צעירים, כלומר שסוציולוגית אנחנו מגדירים כדור הזה.
1: גם הבמאי שלו הוא צעיר בצורה יוצא דופן.
16: בין 26, זה הסרט השני שלו, את הראשון הוא עשה בגיל 24, בתקציב של $800. לפני זה הוא עשה, הוא העלה קצת דברים ליוטיוב, ועכשיו הסרט השני שלו הוא בעצם חצי הפקה עצמאית.
2: מה הוא יעשה בגיל 35, הבחור הזה?
1: סרטים בהרבה כסף, וואו.
16: בגיל 17.
2: לא, זה מטורף, הדור הזה.
16: בגיל 17, וכן.
0: וואו, אז ספר לנו באמת מה
1: הופך את זה לטוביט, מה האובססיה?
16: אז אני חושב שזה, יש בו רעיון ברור, חזק, זאת אומרת חזק אולי לאנשים שהם אנשים צעירים, אני לא אומר את זה בהתנסות, אני פשוט אומר, אתה בגיל שבו גיל ההתבגרות, אולי תחילת שנות ה-20, אתה חווה מערכות יחסים, נקרא לזה משמעותיות בפעם ראשונה, או תסכולים במערכות יחסים. אז סרט כזה שעוסק בעצם בבחור שמאוהב בידידה שלו, ומטיל עליה בעצם סוג, הוא מעלה סוג של משאלה שמתממשת, שהופכת, שהוא מבקש שהיא תאהב אותו יותר מאשר כל אדם אחר בעולם, והמשאלה מתממשת באותה מתכונת שמוכרת לנו מהסיפור הקצר כף הקוף. כלומר, אתה תקבל את מה שביקשת, תקבל אותו בדרך, נקרא לזה אירונית, סתנית, אז היא הופכת להיות אובססיבית, ויותר ויותר מעורערת, והיא מתחילה לבשל כל מיני דברים שלא צריך לבשל אותם, כי אתה לא רוצה לגעת בהם, וההיגיינה שלה איכשהו נזרקת לפח, ויש לה התנהגויות יותר ויותר משוגעות.
1: ותגיד, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אתה ממליץ על הסרט, או שאתה אומר אפשר לוותר?
16: לא, אני תראה, אני יכול לומר, זה סרט לא רע. אני חושב בשביל מה שקרה זה שהוא הולך ומתפתח כסוג של תופעה, נקרא לזה תרבותית. הוא כאמור עלה מעט מאוד כסף, הוא כבר בשבוע רביעי שלו כבר חצה את $200 מיליון. כלומר, הוא עשה פלי 250 מהעלות שלו, שזה מאוד יפה. ומה שיותר מעניין זה שזה סרט שהוא עשה משהו מאוד יוצא דופן, ובשבועות הראשונים שלו, בין השבוע הראשון לשני לשלישי, הגיעו יותר אנשים לראות את הסרט. בדרך כלל סרטים צוללים מהשבוע הראשון שבו הם מוצגים. אז זה אומר שיש על זה דיבור, נקרא לזה תרבותי.
1: אבל תגיד, זה לחובבי הז'אנר בלבד, או שגם אנשים שהם לא מתים על אימה, כמו מרב פה, יכולים...
16: אני חושב שאני ביותי, מי שיצא לו לדבר עם לא מעט אנשים שהם, הייתי אומר, הם חננות. של אימא. לא בדיוק מסוגלים להכיל את זה. אני לא רואה למה, איזו סיבה יש להמליץ על סרט אימא למי שהז'אנר מעורר בו חלחלה. אבל מי שיכול להנות מהדברים האלה, שוב, אני חושב...
1: אוקיי, היו בשנים האחרונות, לנגיד גט אאוט וכאלה שהם יכולים, שהם באמצע.
0: דרך אגב, לי זה גורם סיוטים, לא חלחלה. פשוט אדם, לפעמים הוא ממליץ לי על סרטים, לכי בוולנטיינס דיי לראות איזשהו סרט, נגיד אובססיה, אומר לי, כולם מדברים על זה, ואז אני יושבת בדייט עם בעלי, בסרט שלא מתאים לאירוע.
1: כי אני יושב בשיעורים של ארז, את מבינה מה אני...
16: אני לא רוצה לחבל לכם במערכת היחסים התקשורתית, אבל יכול להיות שזה שיטת פאסיב אגרסיב להפיל אותך בפח. אני שוקל את זה להבא.
0: אני מודה לך.
16: מה המלצות האלה שבות? ואני לא, זה ברוך תלמיד שלי שעבר וזה, אבל...
1: ארז, רק עוד משהו שמעניין אותי, לאן באמת כל התופעה הזאת של סרטי אימה, נגיד בעולם, כי בארץ קצת פחות, לאן זה הולך? כי כמו שלמור אמרה, לפני 20 שנה היה את הצלצול והצעקה וזה, וזה היה מאוד...
0: זה חוזר לדעתי. שראינו,
1: איפה זה עומד היום?
16: אני חושב שני דברים. אחד זה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, החל מתחילת מה שנקרא עידן הווק והמיטו קלצ'ר של העשור האחרון, אנחנו רואים הרבה מאוד סרטי אימה שמשתמשים במימד הפנטזיה והזוועה כדי לומר דברים על דינמיקות של מערכות יחסים זוגיות. אז יש סדרה ארוכה של סרטים שעשו את זה בשנים האחרונות, עם אלמנטים של הגבר שאת רוצה להיפרד ממנו ולא נותן לך ללכת, האישה, האדם הבלתי נראה, או סימום של נשים, או כל מיני, או זוג שנדבק ביחד ולא יכול להשתחרר, מה שפיזית, ליטרלי, הולך ומתמזג אחד לתוך השנייה. זה כל מיני דברים שהיו בשנים האחרונות, ואני חושב שזה, בגלל שזה קיים בתוך הנושאים מרכזיים, בתוך התרבות, אז הסרטי אימה הם בסך הכל אפיק מצוין לדון בנושאים האלה בצורות האקסטרים. והדבר השני זה יוטיוב, שהסרט הזה הוא של אדם שלא למד קולנוע בצורה ממוסדת למיטב בדיעתי.
1: מטורף, שזה היה דבר. כן.
16: וכמו יש רבים, שמיוטיוב יבוא הדור הבא של במאים, בעיקר במאים של סרטי אימה.
1: זה ממש גל מעניין.
0: לא, זה מעניין מה שארז אומר, כי הרבה... במשך הרבה זמן הומור היה כלי באמת להעביר כל מיני נושאים כאלה, עם ביקורת, עם סאטירה, והנה, זה להביא את זה בז'אנר אחר לגמרי, זה מעניין מאוד.
1: טוב, אז לחובבי ז'אנר אימה, או למי שככה בא לו לצלול ולהבין מה...
0: אבל לא ביום האהבה.
1: אבל לא ביום האהבה, סליחה, או בדייט רומנטי, אובססיה בבתי הקולנוע. ארז דבורה, מבקר קולנוע של ויינט, תודה רבה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: טוב, נשמע עכשיו את אובססיה 2 של אלמגור.
0: בקיצור, רק נגיד את זה לסיכום. הוא פשוט אמר שלא התבלטת בשיעור. אבל אתה בולט בכל היתר.
1: תודה.
0: בכל היתר.
1: תקשיבו איזה שיר יפה.

0: עדיף שלא תגיד אמת, כי זו אמת מרה.
1: גבי בשוליים.
2: זה יכול להיות הצליל. עכשיו יוצאים בככה
3: של ההזקה ככה?
2: יוצאים בריקוד. לא, כשנגמר.
3: שזה האירוע הסתיים. אז האם אמרנו האירוע הסתיים? בואו אני אקח אתכם לאירוע שבאמת שווה להיות בו.
2: קדימה.
3: אז כישור השנה, לא?
2: כן. היו לך טובים יותר.
3: אז ככה.
4: אני אהבתי.
3: פנינו אל הברבי. שמה מתקיים היום מופע שקה לאלבום החדש של תומר ישעיהו, שאני באמת יוג' פן, ברמות הכי הכי הכי גבוהות. מופע שקה לאלבום החדש בשיחות עם עצמי. שלום, תומר.
5: שלום וברכה, תודה רבה. אני לא ציפיתי ככה.
3: אתה לא מבין כמה שעות עברנו יחד. אתה לא יודע.
4: מה, צרחת באוטו?
3: צרחתי באוטו, באופניים, בברבי, הייתי בצבא, הלכתי, וואו, שבוידם יצא. בקיצור, עברנו הרבה ביחד. אז המוזיקה של תומר באמת, אני ככה אספר, כל כך מיוחדת ושילוב של, אני מנסה לעשות איזה מישמש בעצמי, תקן אותי אם אני טועה, רוק ישראלי מעורבב עם פולק ישן, מעורבב עם יווני ומעורבב עם איזה ראייה גם לעתיד, והרבה רוח והרבה שקט שיש בך שיוצאת במוזיקה. אז בוא תספר לנו רגע על האלבום החדש שיצא במרץ האחרון.
5: וואי, נפלא, כל מה שאמרת פשוט פשוט היה כיף נורא לשמוע אותך וככה אומר את זה, זה מדהים, תודה רבה, באמת תודה. אבל על האלבום החדש אני אספר, האמת אני לא כל כך יודע, הוא יצא לפני חודשיים, נכתב לפני דרך שנה ובחודש וחצי, חודשיים ככה, הוא מגיע, מה שלא קורה הרבה, בדרך כלל יש הרבה שעות של השחזה ועל השירים ודברים כאלה, ודווקא באלבום הזה משהו כזה בא עם איזה, אני פשוט עם הבת שלי על הידיים.
3: זהו, כן, שמענו את הסאונדים ושלמור ומירב פה שתי אמהות באולפן.
2: אני כזה, רגע, איפה גורי?
5: כן, אז
2: בת כמה היא?
5: היא ממש חדשה, היא בת חצי שנה.
2: שלי חדש יותר.
5: כן, מזל טוב.
2: תודה, גם לך.
5: כן, מדהים.
4: אז תקשיב, אתם כאילו, אתה ואדם תדברו, ואז אני אעשה ברקע. ואז היא תקשר עם ה...
3: אז אוקיי, אז מה, איפה היא תהיה היום? היא תבוא לברבי גם?
5: לא, היא נשארת עם אמא שלה, וגם אם יש לנו ילד בן 4 גם, אז הם יישארו ביחד, בבית, בסבבה, בכיף. אני אסע לתל אביב, ובעזרת השם יחזור בערב, יבדוק שהם מחוסים, וילך לישון.
4: אין צורך למהר, אין צורך למהר, מאמי, יצאת כבר.
5: הייתה לי איזו הופעה לא מזמן, ואני חושב שזה היה בקיבוץ העוגן, שבאמת הופעתי, זה הופעת סולו, והופעתי, וכזה עבר פתאום שעה וחצי, שעה 40, ובאמת, תודה לאל, יש לפעמים הופעות כאלה שהקהל לא רוצה שאני אלך, אבל אני חייב ללכת, אני מחויב, כאילו, לא יודע, אני מרגיש שכבר אחרי חצות זה כבר התחיל גם יום חדש. אני חייב להיות כאילו בבית, אז...
3: וגם ההודעות. וגם ההודעות של איפה אתה. אז בבית יהיה היום רגוע בסבבה על הספה, ובברבי מה יהיה?
5: אז אנחנו מארחים היום את אהוד בנאי, זה כבוד גדול עבורי. אני חושב שחיכיתי כל...
2: וואו, לטורף.
5: שאני בן 16, חיכיתי להזדמנות, מתי, איזה טיימינג להרים לו טלפון ושהוא יסכים לבוא. עכשיו חשבתי שזה קרה שנה שעברה, ומשהו קרה שנה שעברה, הרמתי לו טלפון, וזה לא הסתדר, המופע הזה התבטל. זאת אומרת, היה אמור להיות בעשירי לשישי שנה שעברה ברבי עם אהוד בנאי, וזה לא קרה, כי היה איזה תקופה, לא משנה, יש... מי שבתעשיית המוזיקה יודע שיש רגעים באמת שאתה אומר וואו, אני חייב להחזיק עכשיו ראש מעל המים, כי באורך של קריירה לפעמים יש את הרגעים האלה שמוכרים הופעות ממש טוב, ולפעמים יש רגעים שמוכרים ממש לא טוב.
3: וגם מאתגרי השנים האחרונות, מגפה עולמית, דרך...
5: עד לפני כמה שעות לא ידעתי אם בכלל היום תהיה הופעה, כן? גם פה אנחנו מתנגזים תמיד לאופן,
2: אנחנו כבר אוטומטית מניחים שקדימה כמה ימים הכל מתבטל, וכן,
5: כן, כן, ממש ככה. אז אנחנו ככה בזה,
4: אז הנה הכוכבים מסתדרים, הם התחילו להסתדר.
3: אז אני אגיד באמת שהמוזיקה של תומר היא כל כך, ואנחנו כמובן תכף נשמע מהאלבום האחרון, היא כל כך עושה טוב על הלב וכל כך מרגשת ו... טוב, נו, אני לא יכול להתחיל להשתפך עכשיו, אבל באמת, באמת, אם יש משהו ככה להילינג, לריפוי לב ולריפוי מהסאונדים הצורמים של
2: ההתראות,
3: אז זה ממש ההופעה של תומר. ורגע, נראה אותך גם עם הבוזוקי היום?
5: מלא, מלא.
3: איך מרפו נדלקה שאמרתי בוזוקי?
4: ברור, אחד הכלים.
5: ההופעה מחולקת גם כמעט לשלושה חלקים, וחלק מאוד נחמד מן השלושה האלה, וחלק עם הבוזוקי הזה ממש, בכל הופעה זה כמעט ככה.
3: אתה תעשה עם...
5: תמיד כשזה מגיע לברבי, זה מדהים, פשוט הברבי מצלצל איתנו, יש איזה חסד שם.
3: תעשה עם אהוד, אני קונה לי וויסקי, אני קונה שמפניה, עם הבוזוקי.
5: לא, לא, אבל מה להגיד מה אנחנו עושים? לא, אבל את השירים מאוד יפים. שירים שהם הפסקול שלי לפחות.
4: איזה כיף.
5: ואני מקווה שגם של חלק מהקהל, לפחות.
4: מה נאחל?
2: עוד אירוחים כאלה, זה בטוח.
5: כן, וגם אני רוצה תמיד להביא את עצמי לזולת, אתם יודעים, זה אחד הדברים הכי קשים, כאילו מכל התרבות הזה של העני וזה, ואינסטגרם ופייסבוק, כל הדברים האלה שכל הזמן
2: מרב נמסה פה, סופית
4: גם מבחירת המילה זולת.
2: זולת,
4: נכון,
5: כן, לקרב את עצמי אל הזולת, זה מה שאני מאחל לעצמי ומאחל לכל אחד שיתקרב אל הזולת, זה מה שאני חושב ש יעשה פה טוב לכל, גם לתעשיית המוזיקה, התרבות וגם
4: לכולם. תראו, והנה הבת שלו, כפי שאתם מסיימים לב, היא נרדמה.
3: ברור, כי תשמעי איזה...
4: את הקול הזה, בדיוק.
2: מה אתה שר לה?
3: זהו, אתה שם לה שירים שלך?
5: האמת שהבן שלי הגדול, הוא מאוד לא אוהב שאני מנגן. הוא ממש שם ידיים על האותניים, ולא אוהב שאני שר, פשוט... והיא... אני גם מנגן עוד, סתם לעצמי, אני לא מופיע עם זה. והיא נורא אוהבת שאני מנגן לעוד, היא מקשיבה ככה 45 דקות, 50 דקות, אנחנו יושבים בסשנים, חבל על הזמן, באמת. אז לא יודע, היא אוהבת מנגינות של פריד אלטרש.
3: וואו, זה מזכיר לי מה שאמרת על הבן שלך, שראיתי איזה דוקו על לנון וזה, שהוא כזה מנגן בגיטרה, ורואים את הבן שלו כזה עובר וכזה, אתה יודע. שם פס מה שנקרא על זה ש...
4: אומר לו, not good.
3: ג'ון לנון מנגן אותך על הספה בגיטרה, ואתה פשוט ילד בן 12 שהולך משם, אבל בסדר.
5: זה מדהים, יש לי איזה שיעור גדול גם.
3: אז נכון, אני אדבר עם הילד שלך אם אתה צריך, אני אגיד לו, תקשיב, תבין במה מדובר. כולם וכולן מוזמנים היום לברבי של תומר ישעיהו, 10-1 מה שנקרא, נכון? 8:30 פתיחת דלתות. אולי אפילו תראה אותי בקהל.
4: שיהיה המון בהצלחה.
5: תודה רבה לכם.
4: ביי.
3: ביי תומר, תודה רבה. ואנחנו נגיד שמיד איתנו.
2: נכון, זה היה כזה... תנתק אתה, לא תנתק אתה. אדם כאילו מאוהב פה קשות.
3: תקשיב, לא, אני באמת מאוהב. מאוהב, וגם הייתי בכל מיני רגעים...
4: לא, אתה. טוב, אתה.
2: אבל זה קטע עם מוזיקאים ועם אומנים בכללי, שהם לפעמים נמצאים איתנו ברגעים בחיים. עכשיו, זו מערכת יחסים הכי חד-צדדית, אבל הם מלווים אתכם.
3: אתה לא מבין. טוב, יום אחד נספר ברחבה, אבל המפגש שלי לפני שנה עם אביתר בנאי, זה היה פשוט... כל כך תצוגת התבזות, לא הצלחתי להרכיב משפט.
4: חבל שהוא לא היה שרמי קליינשטיין היה פה. אם רק היה לנו פורמט של שעתיים לדבר על כל הדברים הללו.
3: אז מיד איתנו ילד שאולי שלמור תגיע למצב הזה. אז אם יש לכם ככה מחשבות ושאלות, 052-905-2656, תודה רבה.
2: אני בכלל אוהבת מבוגרים.
3: תודה לעורך שלנו לירז יוסף זון, להפקה אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני עידן עיני, בפיקוח דוד מימוני, בדיגיטל פלגיל ירין הרוש, וזהו. אנחנו כבר חוזרים.
4: תראי, הוא רק שומע את הקול שלו ברקע.
3: כן, לא, אני נמס.
2: אז בוא ניתן לכולם לימוס, להינמס.
3: כבר חוזרים.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון ביחד בשבילך, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093. קולות שונים.
2: הגיבור שלנו,
3: שבכל פעם שצריך
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: ערב טוב לכם.
7: נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: באחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
12: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
13: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
14: סיגל אסרף תושבת דפנה.
15: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז אז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
13: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
16: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן ומרב פלדמן.
17: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
18: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על תקיפה של צהל בעיר צור. מוקדם יותר היום פרסם דובר צהל בערבית עזרה לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם, כולל לתושבי השכונה הנוצרית שלא פונתה עד כה ולמחנות הפליטים שבסביבת העיר. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מוסיפה שבאיראן הודיעו כי שני גברים שעבדו בהגנה האווירית נהרגו אתמול בתקיפות צהל. דיון החסינות הסוער של חברת הכנסת טלי גוטליב בהשתתפות היועצת המשפטית לממשלה. יושב ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, תקף את בערב מיירה ואמר, את מתנהגת כראש אופוזיציה.
19: את פועלת שוב ושוב, רק נגד הימין ועיוורת לכל השאר. נגד חקיקה של הקואליציה. איך את מצפה שחברי הכנסת יאמינו לך, שאין כאן אפליה? איך את מצפה שאנחנו נאמין שאת פועלת לפי החוק ולא לפי עמדה פוליטית? בתפקיד שאמור להיות הכי נקי, את בוחרת להתנהג כיו"ר האופוזיציה בפועל.
18: מדבריו הביא כתבנו הפוליטי שחר גליק. מוקדם יותר בדיון אמרה בערב מיירה, גוטליב סיכנה את אנשי השב"כ ופגעה באפשרות לפעול בחשאיות. מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות כי יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. שר המשפטים יריב לוין לא התנגד. מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
20: בדיון בג"ץ שהתקיים מוקדם יותר היום, השופטים הציעו כי מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יהיה זה שיפרסם את שמו של יצחק עמית כנשיא העליון ברשומות. זאת לאחר ששר המשפטים נמנע מפרסום שמו של עמית מאז שמונה לנשיאות. השר לוין לא התנגד להצעה, היועמ"שית והעותרים הסכימו לה.
18: שנת מאסר בפועל נגזרה על חיים סירוטקין שדרס ופגע בחמישה מפגינים בקפלן, מדווח כתבנו טוביה יגלניק.
21: על פי גזר הדין ב-2024, בזמן ההפגנות נגד הרפורמה המשפטית, סירוטקין הגיע לצומת קפלן שהייתה עמוסה בבני אדם, התעמת עם מפגינים ובהמשך לחץ בחוזקה על דוושת התאוצה וחצה את הצומת תוך שהוא פוגע בחמישה מפגינים ופוצע אותם. בית המשפט הרשיע אותו בעבירה של מעשי פזיזות ורשלנות בכלי רכב, אך לא בדריסה מכוונת של המפגינים, זאת לאור הנסיבות המורכבות וקושי להגעה להכרעה ברורה.
18: מאמן הכושר המיתולוגי גלעד ינקלביץ' הלך לעולמו בגיל 71. ינקלביץ' הנחה במשך עשרות שנים את התוכנית גוף בתנועה, ששודרה ביותר מ-80 מדינות ברחבי העולם, ואף נכלל בהיכל התהילה הלאומי של עולם הכושר בארצות הברית. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. בל פינקלשטיין, בת 7.5 מראשון לציון, נולדה עם תסמונת מולדת גנטית נדירה, והמתינה כחצי שנה לתרומת כבד שתציל את חייה. בסוף השבוע האחרון היא עברה את הניתוח וקיבלה את אונת הכבד של סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, סיפרה יאנה, אמא של בל, על ההתרגשות.
0: מצד אחד שבר לי את הלב שאם

0: עברה את הניתוח וקיבלה את עונת הכבד של סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, סיפרה יאנה, אמא של בל, על ההתרגשות.
1: מצד אחד שבר לי את הלב שאמא שצריכה להתאבל על הבן שלה מצליחה למצוא את הכוחות לתת חיים לאנשים אחרים להמשיך את הבן הנהדר שלה. אין לי מילים להודות לאמא הזאת ולאבא שמצליחים לעזור לנו לתת חיים לילדה שלנו. זה משהו שכאילו אני כל החיים אודה להם על זה שהם בחרו לעשות את המעשה האצילי הזה.
0: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: סולח ג'ו, סולח זובו, אז עד אז.
1: אלה שמרב.
0: הנה, לא שומעים אותך.
1: והנה אני כאן, היי, נעים מאוד. טוב שבאתם, 4 דקות אחרי 2, אתם על גלי צהל, וכמו שהבטחנו, ילד, הלו, עומר יפת, נכנס לאולפן, וכל הצ'אר מתו, והחיילים מעבר לזכוכית גם נמסים, ואיזה כיף לנו.
0: כן, כן, הייתה היסטריה, הייתה פאניקה לפני שבאת,
2: לא ננקוב שמות, יש פה חברי צוות פה שאני רואה, עומדים כשאתה מגיע, כאילו מקבלים בהקשב, אני לא יודעת, זה לא קרה פה.
3: אני שומעתי את התוכנית שלכם הרבה פעמים, ואתם אומרים את זה להרבה אנשים.
1: לא, תפס אותנו, אבל החיילים מתלהבים
2: לא אמרתי את זה ככה.
3: לא בנימה הזאת, כאילו, לא בטונציה הזאת.
1: תראה, לפני שאני אשאל את השאלה המתבקשת, שאני כבר יודעת את התשובה, אבל גם המאזינים שלנו רוצים לדעת למה ילד, אנחנו היינו אמורים להיפגש איתך אתמול בירושלים.
3: זה היה אמור להיות אתמול? בוא נראה לי תחושת זמן בכלל.
0: לא, זה אמור להיות היום.
3: איזה יום היום?
0: זה אמור להיות היום
1: בירושלים. לא, היום הכוונה, אבל אתמול חשבנו שזה יהיה בירושלים.
0: אתמול היה בלגן.
1: כן, מה אתה רוצה מראה?
0: היום אין.
2: לא, היה ריב על
0: היום
2: אתמול, על היום.
0: היום במרכז יש בצפה.
2: מי אני? כן. מה אני?
1: אז כן. אני אומרת, היינו מורים בגלל המלחמה, שלא ידענו כמה תימשך. אמרנו, טוב, מעבירים את השידורים לירושלים, והיינו מורים להיפגש איתך בעיר שלך. ועכשיו בעצם הבאנו אותך עד יפו.
3: לגמרי.
1: ספר לנו רגע על המעבר לירושלים, מה, מאיפה זה הגיע?
3: זה הגיע מזוגיות שנמשכת כבר שנה וחצי עם נועם.
1: אתה יודע, בזוגיות אבל אחד צריך לנצח והפסדת.
3: אני מרגיש שהניצחון הוא עוד לפניי.
1: אתה אומר זה בקטנה, זה ויתורים לקראת...
3: לא, זה תכלס, זה ממש טרי, זה 3 חודשים.
1: שאתה בירושלים?
3: כן.
1: ואיך עיר הבירה שלנו?
3: עיר מעניינת, שונה מאוד.
0: איפה אתם גרים בירושלים?
3: ממש במרכז.
0: מאוהב בהם.
3: בן סירה, אם אתה מכיר.
0: ליד החומוס.
3: ליד החומוס.
0: ליד הבר.
1: אם בא לך סיור אוכל, אדם זה...
3: ממש באמצע של האמצע של האמצע.
0: וואו, איזה כיף. איזה כיף לך. תשמע, אין מקום כזה. סירה, אין מקום כזה.
2: לא, גם זרימה. יפה. זה צעד...
1: אני להרצליה, את יודעת איזה מאבקים מתל אביב בשביל בעלי.
2: חתיכת צעד.
3: התאים לי רגע גם.
2: יפה.
3: התאים לי שנייה לצאת מפה.
2: לא, אני אומרת את זה דווקא, זה ממקום דווקא ממש חיובי.
1: זה מעניין מה שאתה אומר. למה התאים לך לצאת מפה בתור אחד שפתאום פרץ לו? אני לא, תגיד לי אתה או לא אם זה היה באמת מהר כמו שלי נראה, אבל יכול להיות שגם בגלל זה מתאים לך רגע.
3: זה היה מהיר מאוד, overwhelming, מה שנקרא. אבל מאז כבר עליתי על איזה מסלול, ויש לי את האנשים שלי, ואני הרגשתי סוף סוף שאני יכול להגיד כזה, חבר'ה, מגניב, אני עושה שנייה צעד אחורה מהטרלול, והולך למקום אולי קצת יותר שלב, אבל חבר'ה, טעיתי. אין שלווה בירושלים. זה לא מקום רגוע בכלל, בשום צורה.
1: קשה למצוא מקום רגוע בארץ כרגע.
3: כן, לגמרי, אבל מעניין שמה. מעניין שמה ומגניב ושונה.
1: אבל מה זה הטרלול הזה שאתה מדבר עליו?
3: כזה הרבה רעש וצלצולים וסיטואציות שאתה נקלע אליהם פתאום וכזה...
1: אבל כביכול זה מה שחולמים?

0: עליו, שפתאום שיר יצליח, ואז זה אלבום, אתה יודע, וכאילו יהיה קהל.
1: כן, אני הרבה בשיח עם עצמי על זה, על החוויה שלי בעולם, גם פשוט כבן אדם, וגם כיוצר, כאומן שמנסה כל הזמן לפרוץ איזושהי תקרת זכוכית, כי תמיד, תמיד יש לי איזושהי תקרת זכוכית, מרגיש לי.
2: מול עצמך?
1: כן, לגמרי.
0: ואז מה קורה כשהיא נשפרת? אתה מופתע.
1: זהו, אז נפתח לך פתאום עוד שלב כזה במשחק.
0: גדול. במשחק החיים. איזה אנלוגיה מושלמת.
1: כן,
0: ואז אתה פתאום... הצלילים.
2: כן, אמרנו שההתראה זה כמו סופר מריו, אבל אולי רק אני חייתי בעידן הזה, ואני מזהה את הרפרנס.
1: וואלה, אני לא זיהיתי את הרפרנס.
2: בבקשה, תודה, קרה בזה בזמן.
1: למה, יש התראה חדשה עכשיו?
0: אז זהו, אני פספסתי גם את ההתראה חדשה.
3: יש התראה של נגמר המשחק. נגמר הסיפור, game over.
1: אוקיי, אוקיי. אני עוד כזה מאתמול, עוד בשיריות של אתמול, אני ישנתי 24 שעות.
0: אמרת, עזבו אותי, לא בשבילי המשחק הזה, אפרופו.
1: כן, כן, לא, זה היה...
2: חד משמעית.
0: אז קיבלנו אותך, רני, ואתה יודע, שנת יופי, מה שנקרא.
1: הוא לפרש.
0: מי יכול לישון 24 שעות? ילד.
1: תקשיבו, אתם לא יודעים איזה מסוגלות יש לי לשעות שינה. אתם לא... כן? אפילו נתפס לי הגב מזה שישנתי כל כך הרבה.
2: אתה נוגע פה בנקודה מאוד רגישה. מאוד רגישה.
1: גם אגב, פעם שעברה שדיברנו בטלפון, אני בדיוק התעוררתי, ואת אמרת שזו נקודה רגישה.
2: מאוד.
3: כנראה שזו נקודה רגישה.
0: וואי, יש לו זיכרון טוב. להתקיל אותו.
2: המון אהבה לשינה, אני אוהבת לישון, נגיד, עכשיו אני שומעת אותו, זה נשמע לי הגיוני לגמרי, אני מבינה, זה תחביב, זה מדובר בתחביב.
1: זה הרבה מעבר לתחביב.
0: לא, זה תרופה, על מה את מדברת?
1: זה דרך חיים, אם הייתי יכול להיכנס לתרדמת, צורך העניין.
0: לא, חלילה, פופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופופ
2: החורף, אתה יודע, כזה.
1: לגמרי. כן, אני יודע, אני אקום מחוזק לעולם.
2: אבל שים לב לחיבור הסטגדיש.
1: כן.
2: שכשיש לך ילד...
3: אפילו לי זה היה קשה ואני
0: אז למה ילד? והאם זה יישאר לנצח? כי אתה יודע, אתה גדל בינתיים
1: אני שואל את עצמי אם זה, אני מ-26 חגגתי לפני יומיים
0: עד איזה גיל זה ילד? גברים אגב זה עד גיל אין לזה
1: זהו, שאלתי את עצמי את השאלה הזאת בדיוק כי אני גם עובד על כל מיני דברים עכשיו, נכנסתי עוד קצת פנימה, ואני שואל את עצמי, האם הטייטל הזה הוא מתאים באותה מידה למה שעתיד לבוא? וגם הגעתי למסקנה שזה כבר חלק ממני, ככה שגם אם זה לא יהיה הכותרת בספוטיפיי, ביוטיוב, זה יישאר חלק, ברמה שזה בטז שלי עכשיו. לא הרבה יודעים, הוספתי את זה.
2: באמת?
1: כן, הציעו לי כאילו...
3: מה?
1: אוקיי, אז נגמר לי התוקף של הטז.
2: כן.
1: ואז אמרו לי כזה, רוצה להוסיף שם בשקל 90? הייתי כזה, יאללה.
0: בשקל 90? זה באמת המחיר?
1: ב-130 שקל, משהו כזה. ואז אמרתי, אני מוסיף את זה לטז.
3: אז קוראים לך עכשיו בתעודת זהות?
1: אומר, ילד יפת. בחיי.
3: מה אתה אומר?
0: תקשיב, אבל אתה אומר שאתה חי באיזו דואליות עם השם, אז אם ככה הכרזת...
2: וואי.
1: יס, אוי אוי אוי.
0: אז אתה כבר לא יכול להיפטר ממנו מה שנקרא, זה בדיוק
1: שאני אומר. לא, זה בתוכי. אני מרגיש הכי ילד שהרגשתי בחיים שלי, אבל בו זמנית, אני באמת שואל את עצמי על מידת הרלוונטיות של השם הזה.
0: למה? איפה זה באוכריך, למשל?
1: איפה זה באוכריי? יכול להיות שלא לוקחים אותי ברצינות במקומות מסוימים, או שיכול להיות ש...
2: בקיוסק?
1: נגיד, פתאום.
0: לא מוכרים לך אלכוהול.
1: פתאום מבקשים תעודת זהות, ואז גם זה כתוב בטז, אז כאילו, איזה פלונטר.
3: גם עוד מעט, אתה יודע, עוד מעט, וואי, אני בדיוק השבוע הלכתי, ואיזה שני ילדים, לא יודע, בני 7-8,
0: עוברים, ואז אמרו
3: לי, היי, איש! הייתי כזה, לא, אני רגיל שצועקים לי ילד.
1: תקשיב, לי קוראים ילד כל הזמן, גם מי שלא יודע שקוראים לי ילד, קורא לי ילד.
3: עדיין?
1: קופאית בסופר, באוטובוס. ילד, הרבה אנשים פונים אליי ככה.
0: איך היית קורא לעצמך אחרת? בואו נעשה פה הגרלה של שמות במה. כי תראה, נגיד...
1: הנביא יחזקאל, מכירים?
2: לא,
3: לא רק שאנחנו מכירים, אתה שאלתם מכירים.
1: זה הושמע פה.
3: אני גבאי, אדם גבאי, כי... אבות אבותיי היו גבאים של הקבר של נביא יחזקאל. בכפר צ'פך, צפונית לבגדד.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
0: כי נגיד תחשבו על זה נצ'י נצ' כשהוא החליף לרביד פלוטניק והחליט שהוא רק רביד, כולם אמרו, וזה, והנה, היום זה תופס.
3: אבל תראי, ליידי גאגה, ליידי גאגה, זה אתה יודע, היא רצה על זה כבר, זה מה שהיא.
2: אני צופה אלבום ששמו יהיה.
1: אתם נוגעים בנקודות.
0: רגע, אבל תנו לו, אוקיי.
1: יש מצב שזה יכול להיות, באמת. הכל הוא בגדר סימן שאלה. יכול להיות שאנחנו נלך לשם, יכול להיות גם שאלו, אין לדעת. אני באמת, יש לי הרבה שאלות מעל הראש עכשיו, מלא סימני שאלה כאלה.
0: תראה, לא תהיה לנו ברירה אלא להתחיל עם...
1: אין בעיה, אין בעיה בכלל, חבר'ה.
3: בהתנצלות.
0: לא, כי תראה, בסוף יש שיר אחד שאיתו הוא פרץ, ואני מכירה את איך זה עובד כבר בראש אלומנים.
3: מה היחסים שלך איתו באמת?
1: יש לי איתו יחסים נפלאים.
3: כן, אתם חברים.
0: אנחנו מדברים על למעט.
1: יחסים ממש טובים, בטח. אנחנו בטוב.
0: הרי כל הסיבה שבחרת את השם ילד, ראיתי באיזה רעיון שאמרת, כי ילד יכול להגיד הכל ולא...
1: אני ידעתי שזה הולך להיות נקודת מפנה בקריירה שלי, השיר הזה. אוקיי. הוא מאוד קליט.
3: כן.
1: הוא גם חינני ו...
3: שיר מצוין, אתה לא צריך לשכנע אותי.
1: יש לו אנרגיות טובות. יש לו את הווייבים של הדרום אמריקה.
0: אני אומרת בוא נשמע ונמשיך לדוש בו.
1: יאללה, בוא ניתן את זה.
3: ילד פה איתנו כאן באולפן.
1: לא, לא, לא. יכול להיות שאני ראפר. יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זה חרטה. מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להחליף עבודות. יכול להיות שאני לא מלצר טוב, קשה לי למלצר בידיעה שנועדתי לכתוב. ואז מה שקורה אני מתחיל לחשוב, וזה אף פעם לא נגמר טוב. למה את הולכת? רק עכשיו הגעת, פתחת לי צ'קרה והלכת, עשית לי רמה והמשכת. את כמו ויאגרה אחרי שחת, אני נמשך אלייך כמו השחלמת. עשית

אני לא הרשיתי לך ללכת, אני לא הרשיתי לך ללכת, למה את בוכה ומחייכת? למה את הולכת? אני לא הרשיתי לך ללכת, אני לא הרשיתי. לא, אני לא ספגטי. יכול להיות שאת מסננת אותי? יכול להיות שאת מעצבנת אותי, יכול להיות שאת גם יושבת מדמיינת אותי, תקוע על סולם ולא מצליח לטפס ואת צועקת מלמטה מדרבנת אותי. נו תעלה, אני עולה, אני זמר מעולה, אני קצת צרוד, אני חולה עלייך, מאומת, פסיכופת, קיבינימט, למה את? למה את? למה את הולכת? אני לא הרשיתי לך ללכת, אני לא הרשיתי לך ללכת, למה את בוכה ומחייכת, מחייכת והולכת? אני לא הרשיתי לך ללכת, אני לא הרשיתי. לא, אני לא ספגטי, לא. אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי, את לחצת על מקשים, חיברת אותי לצד אנשי, דרכת על מקשים, יכול להיות שדווקא את מכל האנשים. למה את הולכת? רק עכשיו הגעת, פתחת לי צ'קרה והלכת, עשית לי רמה והמשכת. את כמו ויאגרה אחרי שחת, אני נמשך אלייך כמו השח למט, עשית אותי על אוטומט, חולה עלייך מאומת, פסיכופת, למט, למט.

0: אתה לא ראית, אבל באמת פה מאחורי הזכוכית הם ידעו את כל המילים,
1: גם אני פה,
0: גם של הראפ הקשה,
1: גם אני,
0: וטוב פה באולפן ממש. אני חייב לשים לכם מראה, אתם ממש נמסתם מולו,
1: ברור, בגלל זה אתם ממש לא הסתרתם את זה. אתה עם השיר הזה ובכללי שפרצת לתודעה שברת לבבות שלא מעט בחורות, אוקיי? ואני כן, אני מובילה לשם, אתה פתחת את השידור עם בן זוג שלי ועברתי איתו לירושלים, ואז באמצע בלי בכלל, אבל להתלבא, אולי תשתף אותי אתה מהכיוון שלך, אבל כאילו מאוד מהר גם חשפת שאתה נמשך גם לגברים, שאני לא יודעת אם זה רק גברים, זה עכשיו גם, זה גם וגם, אין לי מושג, כאילו אתה תיקח את זה ותגיד, אני לא רוצה להכריז לאף אחד הכרזות שזה יצא מהפה שלך, אבל אני אומרת, זו החלטה, מה זה לא ברורה, ואני אומרת, אולי זה שייך לדור הזה, שהוא קצת יותר פתוח ומרגיש שהוא משתף. תחשוב, יש אומנים, אני לא אגיד עדיין בארון, אבל ששנים לקח להם, ואתה בשיא התהילה המהירה הזו, אמרת, אני פותח, ואני מדבר, ואני חושף, ואני דף חלק.
2: קודם כל, איזה כיף ששאלת את זה. גם חודש הגאווה, תהיתי לעצמי.
1: נכון,
2: תהיתי לעצמי אם זה יעלה הנושא הזה, ותמיד טוב לדבר קצת.
1: לגמרי.
2: כאילו, אני מעיד על עצמי תמיד.
3: לא ראיתם, אבל הוא שר את זה אליי.
2: לגמרי. תמיד יש שם את הבחורה הזאת שאני אומר לעצמי, אין, זה נכתב עליה.
3: ברור, די.
2: לא, זה גם נכתב, באמת, זה נכתב על בחורה שיודעת שזה עליה.
1: כן?
2: כן, וגם נפגשנו אחרי זה, דיברנו, והיא אמרה לי כזה, וואו. תראה מה זה.
1: תראה איך זה הצליח.
2: כן, זה קטע. ובאמת השיר הזה מהדהד כבר המון זמן, והוא מאוד, הוא גבר מאוד סטרייט השיר הזה.
1: מאוד, מה זה? זה היה אריק ברמן החדש מבחינתי? ואז פתאום אתה כאילו בא ואומר, יש לי בן זוג.
2: השיר הזה גם מוביל לחיבור איתו, שיש לנו שיר באלבום השני שלי שיצא שהוא מדהים, שהוא כזה על סוג של משולש אהבים, של גבר גבר ואישה.
1: אוקיי.
2: כן, אני אוהב מאוד לדבר גם מיניות ומגדר במוזיקה. מרגיש לי שהיום גם זה חלק בלתי נפרד מחיים של אומנים, כולם איפשהו נעים על סקאלה מסוימת, לא כולם, לא כולם, אבל נעים על סקאלה מסוימת, ותמיד הייתי, תמיד הייתי מי שאני, זאת אומרת, מהרגע שזה הובא לידיעת הקהל, הקהל זה היה כי יש זוגיות פתאום, אז כאילו, זוגיות,
1: ולא בא לך
2: זוגיות
1: להסתיר,
2: זה משהו ברור. שאתה יכול להסתיר אותו אם אתה רוצה, וגם הייתה לי את התהייה הזאת, כי בכל זאת יש כזה מין כפילות מסוימת, יש כאילו את עומר ויש את ילד, ואני יכול לשמור על ילד סטרייט, אבל רציתי להוציא את ילד מהארון. כאילו.
1: כן. לא, אבל תראה, יש להסתיר, יש להסתיר, ויש להחליט, אני שם את זה בפוסט, ותוך כדי עם האלבום השני, זאת אומרת...
2: כן, הוא היה חלק מהתהליך הזה של האלבום. הוא היה חלק מהתהליך, הוא צילם את התמונת נושא של האלבום, וגם עוד כל מיני קנבסים כאלה שעלו לספוטיפיי, דברים ממש יפים. והייתה לי איתו שיחה, ואמרתי לו, תקשיב, אני חושב שאני רוצה גם להגיד שאתה הבן זוג שלי, כאילו מעבר רק לתת קרדיט על הצילום. ואז פתאום, יום אחרי זה כזה מלא ידיעות על זה, ואמרתי, וואו, איזה קטע. כי אני אמרתי כזה, יאללה, למי אכפת? בסדר. כאילו באיזה מין רגע כזה, באיזה מין רגע כזה, אבל מסתבר שלאנשים אכפת.
1: ומה התגובות שקיבלת? בטוח קיבלת גם תגובות מילדים.
2: לא קיבלתי תגובות הייט בכלל.
1: לא, לא הייט, אני אומרת הפוך, של תודה, או זה עזרת לי גם.
2: אני דווקא חייב לציין את זה קודם, כי זה...
1: זה לא מובן מאליו, אתה אומר.
2: כן, זה לא מובן מאליו. להפך, קיבלתי המון המון אהבה. הפעה שהייתה לי נגיד בברבי, פתאום ראיתי בקהל המון המון ילדים כמוני, שאני חושב שזה נתן להם איזשהו...
1: מה זה ילדים כמוני?
2: איזשהו מקום, מלא פריקים כאילו, ו...
1: כן, אתה חושב שאתה פריק?
2: בטח, אני איפשהו, אני בין ארס לפריק, להומו, לסטרייק.
1: יש לך מלא מסכות, לדעתי לא ראינו את הכל עדיין.
2: לא, יש לי, אני מלא בהפתעות, מה זאת אומרת?
1: כן.
2: איזה שאלה. אני גם שאלתי את עצמי על המקום שלי בתוך, נגיד חודש הגאווה, הייתי אמור להופיע בכל מיני אירועי גאווה, וחלקם כזה בסוף ירדו מהפרק, ואמרתי, מה, אולי אני לא מספיק גיי בשביל להופיע שם.
1: יואו, איזה משפט.
2: אבל האמת שאני מופיע בזה.
0: מה זה אומר?
2: ב-26, אוקיי, איך להסביר? אני... לא חרטתי על דגלי את
0: לא מה שנקרא גיי אייקון.
2: זהו, את הדבר הזה, בדיוק, לא בהכרח גיי אייקון.
0: והיית רוצה להיות?
1: אבל זה גם שאלה מוזרה.
2: הייתי רוצה להיות אישה, נגיד, לפעמים.
1: למה? כי להיות אישה יותר קל, פליז תשכנע אותי, אני בדיוק אולי. השבוע אמרתי לבעלי, המשפט הזה שהם אומרים, אז באמת ברוך שלא עשה אני, כי לפעמים קשה לנו יותר, לא, בראייה שלי, אז אתה אומר, הייתי רוצה להיות אישה, זה יפה.
2: אני מרגיש שיש הרבה אתגרים לגברים שהם לא מדוברים, כמו, באמת, כל הזמן נהיה, כאילו, שאלת הגבריות, כזה, אני חושב שגם אני העדפתי להיות ילד מאשר להיות גבר, כאילו, באיזשהו מקום,
1: מעניין.
2: כדי שיהיה לי חופש לעשות מה שאני רוצה.
3: אני אשתף אותך...
1: כי כשאתה גבר מצפים ממך למשהו מסוים.
3: אני אשתף אותך בתחושות שעוברות, כשאני פתם, אני רואה אותך פה ושאתה משתף ומדבר, שאנחנו זוכים להיות עדים בתהליך ההתבגרות שלך, וזה משהו שקהל עובר ביחד עם אמן שהוא מאוד מאוד אוהב. וזה בסדר שאתה עוד לא מחליט שום דבר. אתה יודע, אני, כשסיפרת על הבן זוג שלך, בכלל לא הלכתי למקום של ההגדרות, אמרתי, איזה אומץ זה? גם עברת לגור איתו טיק טק, גם מוציא שירים, גם זה...
0: שנה וחצי זה...
3: תקשיב, זה... לא, אבל אני אומרת, זה החלטה רצינית, בוגרת, כאילו, זה שלב רציני במערכת יחסים, וזה מרגש, זה דבר מאוד מאוד מרגש.
0: אני רוצה להגיד לך, בתור מישהו שאותך, פחות או יותר באותו הדור, זה שאני ממש זוכר, שאני ילד, אני זוכר איפה הייתי, שיצאה הכתבת... שבעה ימים או שבעה לילות, זה על הראל סקאט, וזה היה עניין משוגע, ובכללי כל הדור.
1: כן, תמיד מתזמנים, וזה, וחושבים מתי, ומה זה יעשה לקריירה.
0: כן, ורן דנקר, אפילו לפני כמה שנים, עדן חסון וזה.
1: אני זוכר את עברי לידר עוד.
0: והנונשלן שלך, והטבעיות, היא בעיניי, זה הדבר הכי בריא, והכי ממעלות הדור הזה, וגם זה שאתה אמרת, זה לא מובן מאליו שלא קיבלתי הייט, אני חושב שזה משהו שאומר, יפה על הדור הצעיר שזה
2: בטח.
0: באמת נהיה
1: אבל לאט כמה לאט. בנות נשברו להן עליך בגלל זוגיות
2: על זה, זה כן נגיד עד היום אני מקבל הודעות נגיד לפעמים שאני כזה מה את לא יודעת כאילו אני שואל את עצמי פתאום מישהי מתחילה איתי באינסטגרם אני אומר מה היא לא יודעת שיש לי בן זוג
1: כי משהו בווייב אני לא אגיד פלייר, אבל אמרתי שוב, בגלל שהמוזיקה והליריקס כל כך תפסו אותנו כאוקיי, זה הבחור הסטרייטי, הטיפוסי, אז לדעתי הרבה עדיין לא יקלו, אבל...
3: מאמי, את רואה את החיוך הזה? זה קודם כל, זה הנאורים, זה הכיף, הוא בזה, הוא פתוח.
0: זה גם אם חתול לראה את החיוך הזה, הוא יימס.
3: לב פתוח, ככה זה לב פתוח.
2: אני גם לא עשיתי כאילו הרבה יחד סביב העניין הזה, האמת שזה אפילו, זה הניע אותי.
0: יחד גורל יחד.
2: לגמרי.
0: סליחה.
2: הייתי כזה, אוקיי, סבבה, אין בעיה, זה עושה כזה הרבה, זה עושה כאילו, כל כך הרבה רעש, אין בעיה. נעלמתי מהאינסטגרם, זה, הוצאתי אלבום.
1: כן, נבלת מזה?
2: הייתי כזה, תשמעו את האלבום, ביי, סלמת, והתפיידתי, ועד עכשיו אני באמת, אני
1: שואל את עצמי. אתה חושב היום על תכנים, איך אני כותב, לאישה, לגבר, אולי שירי אהבה, אולי פחות...
2: בטח, זה מעסיק אותי מאוד, אפילו הלכתי על כזה שירים באנגלית, התחלתי לעבוד במוזיקה באנגלית, כי
1: שם לא צריך להתעסק עם הסיפור הזה.
2: נטולה ממגדר, ופתאום אני יכול לדבר איך שבא לי בלי שזה...
0: You the you.
2: כן.
0: You the you.
2: אבל גם זה גרם לי לצלול לאוקיי, איך זה נשמע נגיד שיר אהבה לגבר, וגם דברים כאלה יש שמחכים לצאת.
0: נשמע עוד שיר?
2: בוודאי.
0: שמתקשר גם למשהו שאתה ממש אמרת?
2: בוודאי.
0: אז בואו פשוט נשמע את חבל מאוד שאני לא יכול להיות אישה. ילד כאן איתנו באולפן.

חבל מאוד שאני לא יכול להיות אישה. הייתי יכול לעשות שני דברים במכה. הייתי יכול לעשות שני גברים בדקה. אם רק הייתי אישה, בטח הייתי גמישה. חבל מאוד שאני לא יכול להיות גברת. הייתי מתאפרת והייתי מתגנדרת והייתי מסתפרת, כל יום תסרוקת אחרת. שוטר, אני נהגתי במהירות המותרת. אבל לא כל כך חבל, אני ילד, אני לא אישה בכלל. זה לא קל לעלות כל יום על המשקל, לעשות כאילו שזה קל, אבל לא כל כך חבל, אני ילד, אני לא אישה בכלל. זה לא קל לעלות כל יום על המשקל. חבל מאוד מאוד חבל, חבל מאוד שאני לא יכול להיות אישה. בטח הייתה לי גישה כזאת של בוא אליי עכשיו. אני אוהב אותך כמו שאף אחד לא אהב. נגור במושב, נריב ונשכב, נריב נשכב. חבל מאוד שאני לא יכול להיות גברת. הייתי מצטערת כשהייתי מאחרת, כי שכחתי לסדר את החיים שלי אחרת. אני לא זוכרת ממתי אני כזה מפוזרת, אבל

צלליות כחולות על העיניים וכחולים על הברכיים ושלדים בארונות של הבגדים שלך צלליות כחולות על העיניים וכחולים על הברכיים ושלדים בארונות של הבגדים שלך חבל, אוי כל כך חבל אני גבר, אני לא אישה בכלל זה לא קל להודות שאני מתוסכל לעלות כל יום על המשקל אבל לא כל כך אבל אני ילד אני לא אישה בכלל

0: וואו, א', שכנעת אותי, בא לי להיות אישה, אם התלוננתי השבוע לבעלי, למה אני אישה, באמת שכנעת אותי, וב', כמה סקס אפיל בבן אדם אחד, אני מבינה פתאום את כל השיחה שלנו, זה כאילו, מה זה? יש לך את הקריזמה הזו, באמת, אתה לוקח את המיקרופון ואתה כאילו בחלל משלך, באמת.
1: אני מזיע, פשוט.
2: הבן אדם הוא כזה...
1: שכלפי חוץ.
2: כן. הוא כזה רוק אנד רול, שאפשר לעשות את זה ביטוי, אף לי המפרט, אחי, זה בעיה.
1: לא, אני המפרט.
3: תקשיבי, זה גם טוב שאמרת רוק אנד רול, כי אני רציתי להגיד לך גם, זה לגמרי, ואני חושב שבימים בהם הפופ הוא מאוד ממוחשב, היום הוא אפילו מבונה מלאכותית ודברים כאלה, איזה כיף זה, גיטרות, אקורדים, מלודיה, מילים, זה כאילו...
2: זה גם, אתה יודע, מאוד באמת סגנון של סטורי טלינג, וזה גורם לקשב.
3: נכון.
4: כן.
2: איזה כיף זה.
3: נכון, יש לך, השירים שלך זה מונולוגים כאלה.
1: זה מה שאני מכיר, כי מאז ומתמיד, כאילו, מהרגע
2: שהגיע גיטרה
1: אליי, וואי, האמת, שאני שומע מישהי, שקוראים לה לולה יאנג, אני שומע אותה הרבה מאוד לאחרונה.
3: לולה יאנג, אמצו מסי.
1: נכון, אבל יש שם דיסקוגרפיה מאוד מסעירה. עכשיו נגיד, יצא שיר מדהים, אבל יש תשמיעו אותו, באמת, מגיע אליי. אני שומע אותה ואני כאילו אומר, וואו, איזה אומנות, איזה אישה מטורפת, כאילו היא הרי התעלפה על הבמה לא מזמן, יצא לכם לראות
0: את זה, זה ממש
1: רץ חזק. כן, כי היא קצת שובבה שם באחורי הקלעים, אז נראה לי היה לה too much כל האירוע. וזה, אבל היא אומנית פשוט...
3: אני ביקשתי למסור לך שאחד, אחד או אחת מאנשי הצוות פה, אמרו ש-50% מהשיר הפרידה שלהם, זה שירים שלך, ולא רק השירים הכיפים והכלילים, אלא גם ממש מלווים אותם יד ביד.
1: מטורף.
0: אנחנו רוצים לשחק איתך משחק.
1: כן, בוא נשחק.
0: אם אתה מוכן,
1: בוא נשחק. אני מניח את הגיטרה לכבוד האירוע הזה.
3: אז המשחק הוא ילד או לא ילד. אנחנו נותנים לך סיטואציה.
1: כן! קדימה.
0: אתה אומר ילד או לא?
3: כן, בדיוק.
1: אוקיי.
3: לא להוציא רכב בדייט ראשון.
1: לא להוציא רכב בדייט ראשון.
2: ילד או לא ילד?
1: למה אתה מתחיל ככה בנקודה רגישה?
2: למה?
1: סתם, לא, אם ילד כאילו, תוציא אותו, בטח. ברור שלא הוציא אותו. אני מוציא אותו לכל פיפס, למה כל את אני מוציא אותו?
0: להוסיף רק פירות ליוגורט בגולדה.
1: מה זה השאלות האלה, חבר'ה? זה רק פירות ליוגורט בגולדה.
0: להוסיף רק פירות, בלי שוקולדים, בלי עוגיות.
1: ילד, ילד.
0: ילד, נכון?
1: כן.
2: לקנות מזכרת בשדה תעופה.
1: לא ילד, זה כאילו דבר שזקנים עושים, מרגיש לי.
2: מעניין למה דווקא אני בחרתי את זה מכל
1: דבר. מרגיש לי זה כן.
3: לצבוע לבלונדיני.
1: וואי, זה מה זה ילד? זה אומרים שזה גם מעיד על מצב נפשי מעורר. זה מה שקראתי.
3: נכון.
2: אסור לשאול
0: את הצ'אט דברים כאלה. אסור לשאול את
3: הצ'אט. אני קראתי את זה גם.
1: כן?
3: אני קראתי את זה גם.
2: אבל? איך אתה נהנה?
1: איך אני נהנה עם הבלונד, יאללה.
0: בלונדיניות נהנות יותר או לא נהנות יותר?
1: השמפו של הסיר הסגול.
3: יש לך משהו חוויות של בלונדינים?
0: מה אמרתי לך שבלונדיניות נהנות יותר? להחליף 3 לוקים בחתונה.
1: זה מה זה, זה נועה קירל, זה לא ילד, זה... מה זה?
3: זה ברייזילה.
1: זה כן, זה כל הכבוד למי שמסוגל ללבוש כל כך הרבה בגדים, כאילו.
0: יפה.
1: אני, יש לי ברירת מחדל אחרת לחלוטין.
0: מה? שתי חולצות בארון.
1: לגמרי. אם אפשר להיות לא לבוש, אני לוקח את זה.
2: לעבור לגור בירושלים.
1: לעבור לגור בירושלים זה ילד. כן.
3: כן?
2: זה גבר של הגבר, אחי.
1: באמת?
2: ברור.
1: אוקיי, סבבה.
0: עמית, צריך לתי.
2: עוד שנייה מחליף 3 לוקים.
0: מתעדף נכון.
3: להיכנס למסעדה, כי המערך חייך אליך.
1: איזה מסעדה?
2: יש דברים שנעשים עם AI.
1: כן, נגיד שזה לא ילד, לא, זה אפילו, זה פעולה מאוד, זה לא ילדותי בכלל.
3: אה, לא?
1: לא.
0: זה גבר. להתחיל מלחמה עם איראן ולסיים אחרי 17 שעות?
1: וואי, תקשיבו, זה ממני ועלה נגיד. אני לא יודע מה לענות על זה אפילו. אני מה זה מבולבל מזה?
0: במקום להמשיך או לזה, פשוט להחליט גם להתחיל, אבל גם לסיים אחרי 17 שעות.
1: אני כבר לא יודע מה אני, כאילו, אני כבר... כל הגוף שלי עובד על כזה התניות של להתאים את עצמך לסיטואציה, אז הייתי כזה, יאללה, מלחמה, יאללה, בוא נשען, וזה, ונקום צ'ש הזקה, ונוכל...
0: ואז פתאום שגרה.
1: כן,
0: אז... יש לי את זה מחר.
2: זהו, אז אני... אהבתי שהפעולה היא, יאללה, בוא נשען.
0: צודק אבל, לישון כשמודיעים שיש מלחמה.
3: מה צודק?
1: לגמרי.
2: ילד. לצאת עם צלם?
1: ורי ילד, מאוד ילד.
0: עם צלם גם איפה הכרתם?
1: באינסטגרם.
0: באינסטגרם.
1: כן, כן, זה סיפור יפה.
0: מה, ספר לנו?
1: בכלל, כל העמוד אינסטגרם שלו היה מלא בתמונות, לא שלו.
0: לא שלו.
1: כי הוא מצלם, הוא עושה הרבה דברים, הוא עוסק בציור ופיסול ו...
0: אז בליינד דייט. כן, ואז הייתי...
1: לא, אז אמרתי, וואי, איזה אומנות יפה. ואז עקבתי, ואז צלמת שצילמה אותי פעם, בכלל, צילמה אותו... יש פה הרבה צלמים.
2: מצלם.
1: אז אמרתי, ואני נכנסתי לאינסטגרם, אמרתי, זה הבן אדם אשר צילם.
0: והוא גם נראה סבבה.
1: נראתו. שלחתי הודעה, השאר היסטוריה.
0: מדהים. זה לא ילד, הוא שלח את ההודעה הראשונה.
1: תודה רבה.
3: עומר, ספר לנו על הופעות קרובות.
1: אז ככה, גם ב-26 ליוני יש את פסטיבל הגאווה בירושלים, זה קורה במפעל, המערבים 3, זו הכתובת.
3: איזה מקום זה.
1: מקום מקסים. תבואו, תגיעו, יש גם סטנדאפ, יש יהיה כיף.
2: ו?
1: ויש את הגגרין, שזה קורה ברביעי ליולי, בתל אביב, במוצ"ש, ספציפית מי שחייל, זה גלי צה"ל פה, נכון?
2: נכון.
1: חיילים, אני פונה אליכם, שמתי לכם הנחה. כרטיסים בבית. פשוט מאוד מאוד רוצה לראות חיילים בהופעה הזאת. אתם לא תראו על מדים.
2: תראה, כולם כבר פה.
1: כאילו בהופעה, אבל פשוט הרבה זמן הייתה לי הופעה במוצ"ש בתל אביב, הופעה גדולה, אז אני
3: מתרגש מאוד. ב-4th of July.
1: ב-4th of July, כן.
0: יום הולדת 250 לארצות הברית, והופעה של ילד.
2: תראו מה זה. עכשיו אנחנו נבקש ממך, ברשותך, להוציא אותנו, היה כזה כיף.
1: היה מדהים.
3: קח מהר את הגיטרה, מהר מהר מהר קח אותה.
2: להוציא אותנו.
1: אני צריך לעשות את זה בג'ינגל כזה?
3: ככה באלתור, באלוואן.
1: סבבה.
2: מוכן? להגיד או ג'ינגלים או זמרים.
1: להוציא אותנו לפרסומות?
2: ממש ככה.
0: הנה מישהו שהבין את הפורמט.
1: נשמע אותו דבר. אבל לא כל כך חבל, חייב לצאת לפרסומות עכשיו, וזה בסה שנגמר השידור.
0: אנחנו נהיה פה גם אחרי הפרסומות, אבל בסדר.
2: יס.
4: שלום למגי הזרזר.
2: שלום לשני כהן.
3: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
4: חיים כהן.
3: רוני דלומי.
4: רוב קרן.
3: צחי הלוי.
2: אני הבוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
7: תכירו את הגיבור שלנו,
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
12: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
13: רס"ר יוד.
14: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיע אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
15: מה?
14: הראשון.
15: זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
14: כן, אפשר להגיד.
11: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן ומירב פלדמן עם טוב שבאתם.
16: בית של החיילים, גלי צהל.
3: אנרגיות, אנרגיות היום.
2: אני?
3: אנרגיות.
2: את שלמור?
3: כנראה...
2: על מישהו שאינו מבוגר?
0: או, את ראית, אני תמיד העליתי את הנושא הזה. אני תהיתי עם... נגיד אם אני רגילה לצאת עם מבוגרים ממני, האם בשלב מסוים כשאני אגדל אני אתחיל להסתכל גם על, כאילו ברור אני תפוסה חלילה, לא זה, אני אומרת בקטע של מבחינת אם זה משתנה, את מבינה אבל אם העדפות יכולות להשתנות.
2: כי יש לך ילד.
0: את אומרת מהדדי אישיוז עברתי לילד אישיוז?
2: לא רוצה לנקוב שמות בטיפול, כל זאת ועוד, עם דני פרידלנדר.
0: אולי עדיף שלו,
3: נכון, מחר יש שדני פרידלנדר יביא איתו גם את פרויד.
2: תרשמו רגע את הנושאים לשיחות שלמור.
3: דני שיביא את פרויד.
2: טוב, אגב ילד, אפשר רגע משהו? כי נתקלתי באיזושהי ידיעה.
3: רק אדם, לא, אגב אדם, יש שם דלת ומם בסוף. יאללה.
2: אנחנו הופכים לאט לאט לסקט, כן. זה תסקית, לא הסקט.
3: נכון.
2: חלום שלי. בקיצור, נתקלתי בידיעה של אמא שהגיעה עם הילד למוזיאון ישראל.
0: כן.
2: והם עמדו, תארי לעצמך רגע מקרה כזה עם גורגור שהוא קצת יותר
0: שהוא
2: גדול.
0: שהוא יגדל, אוקיי, כן. נכנסת לזה, כן.
2: או את דני שלי, בסדר?
0: Mm-hmm.
2: וזורק אצטרובל. על יצירה.
0: מאיפה השיג את האצטרובל? זה מה שהייתי אומרת לילד. מאיפה הבאת את זה?
2: זה הדבר הראשון שאני הייתי אומרת.
0: כן, מאיפה באמצע מוזיאון הוא הביא אצטרובל לזרוק עליו?
2: תראה את האלה שאולי אומרות, יואו, כל הכבוד, הוא ניסה. את קולטת מה אני אומרת לך? היו צריכים אחר כך לתקן את היצירה. נעשה חור ביצירה.
0: באמצע מוזיאון. רגע, אני מנסה לחשוב על הסיטואציה. אני הייתי...
3: Which museum?
0: אני הייתי עושה ככה. הייתי אומרת סליחה, של מי הילד הזה?
2: היית מתנתקת ממנו לרגע?
0: אלוהים ישמור, הסיטואציה לא נעימה.
2: באמת אני אומרת לך, היית יוצאת מהמוזיאון פשוט? או שהיית באה ומתוודה בפני הצוות ואומרת, חבר'ה, קרה העניין.
0: הראש שלי היה אומר כמה כסף הדבר הזה הולך לעלות עכשיו. אבל יש ביטוח בטח, לא?
3: תראי, אפרופו ילד או לא ילד, אז לא ילד, זה ללכת ולדבר עם ה... ולדבר ולעשות באשמה ולהגיד, תשמעו, זה שלי, זה עליי.
2: זה יצירה של מגריט, אוקיי? זה יצירה באמת ששווה הרבה מאוד כסף. כמובן שהמוזיאון אמר שזה קורה, וקראתי בכתבה, הם הגיבו שהם דברים כאלה קורים, והם נכונים לתקן.
3: דברים כאלה קורים, ילדים זורקים אצטרובלים.
0: אבל... מה הייתי עושה? כתוב מה הם עשו, מה קרה?
2: לא, לדעתי זה ברמה שאנחנו, אני הייתי רוצה לדבר עם האמא רגע. מה? אני שואל איך היא מתווכת את ה...
0: שאלה לא טוטל, איך היא מתווכת את...
3: רגע, מירב.
0: הכל בתיווך.
2: איך מתווכים לדבר הזה?
3: דמיון מודרך. את הולכת עם דני במוזיאון.
2: כן.
3: דני זורק את סטרובל.
2: כן.
3: תוך התמונה.
2: חור בתמונה.
3: כן, מה את מגיבה?
2: מונה ליזה עם חום, עם חור. וחום, עולה לי החום.
3: חור הליזה.
0: לא, אז ישר אתה אומר, עזוב, אתה כאילו אומר, זהו, נגמרו חיי, אני צריך לשלם את הדבר הזה, תלוי, מה היצירה? בואי נתחיל מזה.
2: אני אומרת לך, יצירה של מגריט.
0: לא, ברור, זה הייתה השאלה הראשונה שהייתי שואלת.
2: זה לא אדם ציור על המקרר.
0: תקשיבי, לצאת לא היה עוזר, את שאלתי אם הייתי יוצאת פשוט מהמוזיאון בשקט, זה לא היה עוזר, יש מצלמות.
2: נכון.
0: למרות שאנחנו יודעים שהקוד של הלובר זה 1-2-3-4, או לוברה.
2: אני חושבת שאני מאמינה שהייתי מתוודה בפני המוזיאון שקרה הדבר הזה, ומתנצלת מאוד, ומקווה שיש ביטוח.
0: הביטוח כן, אני מקווה שבדיוק כשאין השתתפות, לא יודעת.
2: תראו, בסוף ילד זה ילד, כן?
3: היום התוכנית בסימן ילד.
0: חברות באו אליי עם הילדים לראשונה. עכשיו, להם יש ילדים בגילאים קצת יותר
3: נורמל. זה הן כיפי?
0: כן, זה נחמד, פעם ראשונה זה קרה. אבל אממה, כל השיח היה... רואים שאת עדיין, פה את תצטרכי ככה, כאן את תצטרכי ככה, ענבים חותכים ככה, את זה לא מגישים לילדים.
2: להחליף את השטיח מלבן.
0: כן, הכיסא לבן, פה צריך לשים מגבת, אני כאילו אמרתי עצמי, וואו, אני לא חתמתי על הדבר הזה, חמודים, אני עוד כשהוא ככה, כשהוא רק מחייך, עכשיו גם נגמרו הגזים, הוא רק מחייך ועושה קולות, ואפשר קול, זה באמת חלום, חלום, שלב חלום.
2: חמסה, חמסה.
0: הוא לא אומר מה הוא רוצה, הוא לא אומר מה הוא לא רוצה, זה באמת שלב כזה מתוק.
2: והוא נייח.
0: ואז מתחילים לספר לי מה קורה כשהם, והוא נייח, בדיוק, כשפתאום הם מחליטים על הלוז שלך.
3: נייח.
2: הוא לא זז, אדמון. זה פה עניין רציני מאוד.
0: אז כל הכבוד לכל ההורים שמאזינים לנו ואומרים.
2: נראה לי שהאימא...
0: צעירה, ילדה.
2: האימא פה, הוא ניהלה את האירוע, נראה לי לפי איך שזה התנהל.
3: שילמה את החוב?
2: אנחנו נגלה כל זאת ועוד בהמשך. אני מבטיחה לכם שזה יהיה מיקרו דרמה, ונקרא לזה הילד עם האצטרובל.
0: זה מעולה.
3: וואה, זה הילד עם האצטרובל, זה טוב.
2: תודה.
3: יש לך פה חצוף, אצטרובל.
0: אני רק כזה, ושוב, אני רוצה תשובה בעיקר מאיפה הגיע האצטרובל.
2: אוקיי.
0: בסדר. נראה לי שהשעתיים האלה...
3: ממש לא?
2: לא?
0: לא, יש לנו
3: עוד. יש עוד, יש עוד, גברת, אל תספידי.
0: לא נתתם לי לסיים את זה, אבל בסדר, ניתן לכם ככה.
3: כן, נו, תגידי.
0: שהשעתיים האלה לא יכולות לי... לא יכולות להיות יותר חסרות, שצריך מבוגר אחראי.
3: תקשיב, אני חושב שאין מה לעשות.
2: מישהו זרק פה את סטרובל.
3: אתמול טלטלו אותנו.
2: נכון.
3: ובאנו היום, מטולטלים.
0: לא, אבל זה יפה, אין מבוגר אחראי, ואז גם הרחנו ילד.
3: נשמע עכשיו את מדונה.
2: שהיא מאוד מבוגרת אחראית.
0: אם תגידי לה את זה, תפוטרי.
3: מדונה עם סברינה נגרי. מי זאת סברינה נגרי?
2: קרפנטר.
3: יפה מאוד. Bring Your Love, ומיד איתנו, מדונה חוזרת ובגדול. תכף נבין את זה.
0: אמיר צומר, מניו יורק.

0: מדונה וסברינה נגרי.
1: אוהבת.
2: Human. I got something I want to talk about.
1: Human.
0: אז אתמול...
1: מעולה.
0: אתמול מדונה שחררה סרט קצר שמחבר יחד שישה שירים ראשונים מתוך האלבום החדש ומצופה שלה, ואיתנו, מי שגם ראה את הסרט בהקרנת קדם בכורה, וגם ראה את מדונה ממש לא מזמן במדיסון סקוויר גרדן, העיתונאי אמיר צומר, העיתונאי בטיימס סקוויר, סליחה, בטיימס סקוויר, סקוויירים בניו יורק, בסדר? העיתונאי אמיר צומר, שלום אמיר. סליחה שהתבלבלתי בכל הסקוויירים.
1: קודם כל נגיד לך בוקר טוב.
3: בוקר, איזה כיף לפתוח את הבוקר עם שיר כזה, איזה כיף להבין על הבוקר קצת. נכון, זה כיף?
1: רק שאצלנו צהריים, אבל אנחנו מדמיינים שאנחנו איתך בניו יורק, וגם חווינו את חוויית המדונה הזו. אני רוצה להתחיל איתך דווקא מההופעה, איך זה, הגעת לשם במקרה, איך כאילו תפסת את הסיפור הזה?
3: אוקיי, אז הכל התחיל לפני 20 שנה, כשמדונה הוציאה את הקונפשנס הראשון שלה, קונפשנס on a dance floor בשנת 2005, קאט ל-2026, מדונה החליטה לעשות איזשהו המשך לאלבום שלה, אלבום דנס, כיפי, כדי קצת להרקיד את העולם, וקצת לעשות טוב על הנשמה של אנשים כאן, אבל ביום חמישי האחרון, ספציפית, כל מה שקרה בטיימסקוויר, הכל התחיל משמועות, באותו בוקר, אני מתכוון לבוקר בארצות הברית, ושמעתי ממעריצים, משהו כמו שעתיים שלוש לפני שההופעה התחילה, ההופעה הייתה בסביבות 6 בערב, שמעתי בצהריים שאולי אמור לקרות משהו בטיימס סקוויר. כמישהו שעוקב אחרי פועלה, משהו כמו 30 שנה, לא מזכיר את הגיל שלי, אבל כן, משהו כזה, אמרתי, טוב, אני בניו יורק, בואו נלך לנסות ולראות מה קורה שם. הגעתי לשם משהו כמו שעה וחצי לפני ההופעה, הייתם פעם בטיימס סקוויר?
2: כן.
3: היא
2: כן,
3: פשוט
2: כן.
3: טיימס סקוויר, המון תיירים, קאובוי ערום שמנגן על גיטרה.
0: בטח.
3: אנשים מחופשים לבובות.
0: בטח.
3: אבל האזור היה פשוט טיימס סקוויר. הסתובבתי באזור, הייתי שם במקרה עם חבר, שעה וחצי לתוך זה, הכל מגודר, 50,000 אנשים, ואני עומד שם פשוט באמצע הכיכר, במקום הכי טוב שיכול להיות, כי אנשים אחרים שראיתי שהולכים עם חולצות של מדונה וכאלה, אמרו לי, היא הולכת לצאת משם. פתאום, משום מקום, מתוך גורד שחקים שנמצא שם באמצע, במה יצאה לתוך הרחוב.
0: וואו.
3: משהו כמו 10 קומות למעלה. כל המסכים מסביב, כל טיימס סקוויר המוארת, הפכה להיות מדונה, וההופעה התחילה.
2: וואו.
3: במשהו שהיה,
1: סיפרו
3: עליו, לא רק חוויה חוץ גופית, אמרו שזו הופעה בהפתעה, אבל זה כנראה היה מתוכנן כל כך לפרטים. לא הרבה אמנים עשו את זה לפניה, כן. שקירה עשתה את זה לפני שנה, לפי מה שהבנתי, צ'רלי XCX, אבל... זו הייתה הופעה שגם שודרה בשידור חי דרך אפליקציית היכרויות בשם גריינדר, שמעתם עליה?
0: כן.
1: נתקלנו.
3: נתקלתם, שמעתם.
0: מה דעתך על המהלך, על השיתוף פעולה?
3: אני חושב שאפליקציית היכרויות גריינדר היא אפליקציה לקהילה הגאה, אני חושב שמדונה מאז ומעולם תמכה בקהילה הגאה עוד מאז שנות ה-80, מאז שהתחילה את הקריירה שלה. כך שמדובר באיזשהו שיתוף פעולה שהוא לא רק אמור היה לפתוח פה את אירועי חודש הגאווה בארצות הברית ובכלל בעולם, יוני נחשב חודש הגאווה ברחבי העולם, כמו שאתם יודעים, אלא להביע איזושהי סולידריות ואיזושהי חזות כן, תומכת בפני כל מיני גורמים כאלה ואחרים שרוצים קצת להמאם או איכשהו להדחיק את האנשים האלה שהם כולנו וחלק מהעולם בצורה כזו או אחרת. כלומר, זה היה עוד איזשהו אקט של מחאה מזמרת שתמיד ידעה להגיד מה היא חושבת ולעשות מה שהיא רוצה. אז תחשבו על זה שהיא פשוט יצאה מבמה מעל משהו כמו 50,000 אנשים שעומדים שם, מחכים, סתם עוברי אורך סקרנים ומעריצים שידעו שזה הולך לקרות, מי שהיה בר מזל והיה בניו יורק, והופיע במחרוך ובגד גוף, עם כל מיני שירי דנס חדשים.
0: ומה אתה חושב גם על ככה למהלך להגיד את הכל לסרט, שזה ראינו כמובן את ביונסה בעבר עושה ועוד רבות ורבים.
3: נכון.
0: כן, וגם יש לי עוד שאלה, שאני אשמור לך על זה.
3: אוקיי, אוקיי, אוקיי. מה שקרה זה שמדונה החליטה, וזה אני הבנתי בהקרנה המאוד מאוד אקסקלוסיבית שהיא עשתה כאן ביום שישי האחרון, בהקרנת הבכורה, זה היה בחלק מפסטיבל טרייבקה, בעצם הסרט הזה הוקרן בבכורה, כחלק מפסטיבל הקולנוע המפורסם בארצות הברית. היא החליטה שנמאס לה בעצם לצלם קליפים לשירים שלה. היא אומרת שהפורמט הזה התיישן כמו, קצת כמו MTV, שהיום זה לא ערוץ שמשדר קליפים יותר, זה ערוץ שמשדר תוכניות ריאליטי. היא אמרה, אוקיי, עשיתי כבר, צילמתי כבר עשרות קליפים בחיי, בוא ננסה לצלם סרט קצר שמאגד שישה קטעים מהשירים שלי, כן, בצורה חדשנית, בעלות עם של מיליוני דולרים, ונקדם ככה את המוזיקה החדשה שלי. בוא ננסה לעשות משהו אחר.
0: מגניב מאוד.
2: היא גם עומדת, היא צפויה לככב במופע חצי של גמר המונדיאל, אם אני לא טועה.
1: נכון, יחד עם שקירה.
3: במופע המחצית הראשון של
1: גמר המונדיאל. הזכות המונדיאל בפוטבול.
0: כמו שאמריקה יודעת.
2: זה מטורף, היכולת באמת של האמנית הזאת כל פעם, גם להיות עדכנית וגם לחדש לעצמה ולמעריצים.
3: להמציא את עצמה מחדש, נכון.
2: מטורף, באמת מטורף.
3: כן, וגם ליצור מוזיקה כיפית, הנה תראו איזה שמח היה לכם באולפן כששמעתם את בריגי עולם, יחד עם סברינה קרפנטר, שיכלה להיות... היום כבר לא רק הבת שלה, אלא גם כנראה הנכדה שלה.
1: גם את זה, אם תגיד למדונה, אתה תפוטר.
3: זה נכון. בגיל 68 היא לא מקבלת את זה.
1: לא, היא ממש מגדוליה נלחמים בגיל, וחבל, אבל חוץ מזה אנחנו אוהבים כל דבר כמעט שהיא...
0: העיתונאי אמיר צומר, תודה רבה לך, תחזור לישון בניו יורק. תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
3: תמשיכו ליהנות ותשמרו על עצמכם.
2: תודה רבה.
0: תודה למדונה. תודה לעורך שלנו, אלירז יוסף זון בהפקה, דווה פלדמן, דרור פרידמן ושאר רחמים על הביצוע הטכני, זיו שחביץ בפיקוח, דוד מימוני בדיגיטל, פלגיל וירין הרוש. אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה. מירב
1: מירב עזב עזבה את הקבוצה, יהיה בסדר, שלמור אומרת, לקחה את המושכות בינתיים.
0: אנחנו חותמים את השעתיים עם מזל טוב ליובל בנאי, חוגג 64.
1: לא רואים בכלל.
0: מסיימים עם מכת שמש, שימו משקפי שמש, שימו קרם הגנה, שימו
2: כובע. ודי עם האינדקס הזה, עם האינדקס.
0: אנחנו כאן גם מחר.
2: טוב שבאת.

0: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.

0: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית,
1: יש מלגה גם בשבילך.
2: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
0: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
0: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? ייכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
5: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
6: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
7: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
6: ומה הייתה השין?
8: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
7: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
9: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
6: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן לינוי וובה, עם מה שקורה עכשיו. בלבנון מדווחים על תקיפות של צהל בעיר צור. משרד הבריאות בבירות הודיע כי 8 לבנוניים נהרגו בתקיפת צהל. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. מוקדם יותר היום פרסם דובר צהל בערבית עזרה לתושבי העיר צור להתפנות מבתיהם. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו. השלושה נעצרו אתמול על ידי המשטרה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מעצרו של השוטר הוארך ב9 ימים ומעצרם של השניים הנוספים הוארך ב3 ימים. תושב חיפה בן 44 נעצר בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. במסגרת החקירה עלה כי בחודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם גורמים אשר פעלו מולו בחיסוי עסקי. את הכסף הוא קיבל באמצעות מטבעות דיגיטליים תמורת מספר משימות, ביניהן צילום באזורים רגישים, וזאת על אף שהבין כי מדובר בסוכן זר איראני. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מנהל בתי המשפט יפרסם ברשומות כי יצחק עמית הוא נשיא בית המשפט העליון. שר המשפטים יריב לוין לא התנגד, מפרסמת לראשונה כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן.
10: בדיון בגץ שהתקיים מוקדם יותר היום, השופטים הציעו כי מנהל בתי המשפט, השופט צחי עוזיאל, יהיה זה שיפרסם את שמו של יצחק עמית כנשיא העליון ברשומות. זאת לאחר ששר המשפטים נמנע מפרסום שמו של עמית מאז שמונה לנשיאות. השר לוין לא התנגד להצעה, היועמ"שית והעותרים הסכימו לה.
6: בל פינקלשטיין, בת 7.5 מראשון לציון, נולדה עם תסמונת מולדת גנטית נדירה והמתינה כחצי שנה לתרומת כבד שתציל את חייה. בסוף השבוע האחרון היא עברה את הניתוח וקיבלה את אונת הכבד של סרן שחר גם לזיכרונו לברכה, שנהרג מפגיעת רחפה נפץ בלבנון. בשיחה עם אמיר איבגי בגלי צהל, סיפרה יאנה, אמא של בל, על ההתרגשות.
11: מצד אחד שבר לי את הלב שאמא שצריכה להתאבל על הבן שלה מצליחה למצוא את הכוחות לתת חיים החיים לאנשים אחרים להמשיך את הבן הנהדר שלה. אין לי מילים להודות לאמא הזאת ולאבא שמצליחים לעזור לנו לתת חיים לילדה שלנו. זה משהו שכאילו אני כל החיים אודה להם על זה שהם בחרו לעשות את המעשה האצילי הזה.
6: ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
12: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
13: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
14: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
15: הבית של החיילים.

0: עולה.
1: מה קורה?
0: לא ברור.
1: תראי, רק בישראל אנשים יכולים להתראות בפער של 48 שעות, ובאמצע היה מלחמה, שלום, מלחמה, שלום, ועוד, לא יודע, שלושה מצבי ביניים.
0: כן, כן, היה מערכת החינוך לא עובדת, הבגרות בוטלה, והופס, חזרנו למחר, יש בגרות.
1: יש יתרונות בזה שאין לך נציגים כבר מערכת החינוך, תאמיני לי.
0: כן, לאט לאט, לאט לאט, יש לי, תשמע, אל...
1: לא, זה... אני אומר, אני כאילו...
0: נכון, היתרון הגדול שלי, אבל שבין שני הגדולים שלי, יש לי שנה, שנת לימודים אחת. אז עכשיו אחד, בום, ככה, אף מיות בית, שנה הבאה, בום, יש לי שניים בחוץ.
1: וואלה.
0: ליגה.
1: 50%. אבל אני רוצה דווקא להגיד משהו על מחלקת השטויות של החיים עם יורשה לי.
0: כן.
1: דיברנו על זה מתישהו לאחרונה, עכשיו שוב ראיתי את זה לנגד עיניי. מהו, אני פותח פה משאל, אבל את מיד תעני, אני מניח, אז הוא יהיה קצר מאוד. מהו המכשיר החשמלי, האלקטרוני, שתקול הכי הרבה, ש-90% מההפעלות שלו פשוט לא מצליחות לקרות, שיש לו כל גרסה אפשרית של לא לעבוד ולא לתת, לספק את התוצרת המאוד בסיסית, אגב, שהוא אמור לספק.
0: יש לו עבודה אחת.
1: נו.
0: יש לו בסך הכל עבודה אחת, כן. הוא לא מצליח לעשות אותה.
1: You had one job to do.
0: Yes.
1: מדפסות, איך זה יכול להיות? עכשיו, למה אני אומר את זה? כי יש פה מדפסת באחד החדרים שאנחנו עובדים בהם, שאמורים להדפיס בהם את הלילה
0: ועוד
1: תחקירים וחומרים לשידור ותגובות. וזה פשוט אף פעם לא עובד, אבל מה, זה לא ייחודי לה. היא בסך הכל כמו רוב בנות הגזע שלה.
0: נכון.
1: איך זה יכול לקרות שב-2026 מכשיר כל כך בסיסי, אגב, שצריך להגיד שרוב השירות שהוא מספק הוא שירות די פרימיטיבי, כלומר, בסוף, בסוף, בסוף אנחנו בעולם של פחות ופחות נייר. אולי בגלל זה גם לא מעדכנים גרסאות או טכנולוגיות או ממציאים משהו יותר מתקדם, כי יודעים...
0: ברור שכן.
1: מה?
0: תמיד מעדכנים גרסאות.
1: כן, אבל בסוף יודעים שהמדפסות הולכות להיעלם מהעולם.
0: לא, אבל אל תשכח, לא, אל תשכח שאנחנו בסיס צבאי, כל דבר אתה צריך להוציא מכרז, עד שאתה מקבל אישור, כבר התקדמו בחמש גרסאות.
1: אז וי, בסדר, אז המדפסת נעימי הביניים, אבל גם מדפסות... גם מחוץ לבניין פה ומחוץ לבסי צהל, זה לא עובד הקונספט הזה. הם בא בבית, לא נתקעת לך מדפסת כל חמש דקות. לא, הדפים האלה, יש מקום אחד שפותחים, ואז הדפים שם תקועים, ואתה צריך לצאת אותם ביד, ועד שלך מתמלא דיו. ואז
0: מקום אחד?
1: מקום אחד.
0: ואז מקום אחד?
1: במקום אחר מתברר שהבדיוק... הדיו, זה לא עובד.
0: אתה יודע מכמה מקומות אתה יכול להוציא את הנייר, אתה יכול להוציא מקדימה, מהצד, מהתחת, מהאמו.
1: האמת ראיתי שאת טובה בזה.
0: אני יודעת לפתוח.
1: איך יכול להיות...
0: אני כירורגית מדפסות.
1: שלא מפתחים דור קצת יותר מוכשר של מדפסות.
0: האמת שזה לא רק מדפסות, יש עוד הרבה מכשירים שאני יכולה להגיד לך, אני בטוחה שגם מאזינים יגידו לך גם.
1: מה למשל?
0: ממירים. ממירים, אלוהים שישמור.
1: ממירים של מה? של טלוויזיה?
0: ממירים
1: של אינטרנט?
0: הכל, גם ראוטרים, ממירים, כל הדברים האלה של... תעשה ריסטארט, תוציא, תכניס מהחשמל, כל הדברים האלה, מתקלקל כל שנייה וחצי.
1: רגע, אם להוציא ולהכניס מהחשמל היה עובד במדפסות, היינו מרוצים.
0: הלוואי.
1: אבל התיקון הוא הרבה יותר...
0: לא מתקנים מדפסות.
1: קיצור, מוזמנות ומוזמנים לשלוח לנו, האם אתם מסכימים איתנו שמדפסות הם המכשיר האלקטרוני הכי תקול, הכי מעצבן, הכי פרימיטיבי, ושאין לזה תחרות בכלל, ושהגיע הזמן זה. מישוק כותב לנו, אתם יהיה בסדר, איך לא מגיע טכנאי תוך שנייה? הסדלר הולך בלי טכנאי. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם, ומספר טלפון שנוכל לחזור אליכם.
2: יהיה בסדר.
1: שלום שרוני.
3: שלום, שלום.
1: מדריכה חינוכית.
3: נכון.
1: תכף תרענני את זיכרוננו ואת זיכרון המאזינות והמאזינים, מה זה בדיוק. אבל לפני זה נגיד שדיברנו עם נציגות מובחרות שלכם, גם איתך, נכון?
3: נכון.
1: בזמן...
0: כן, אבל את מי שאנחנו הולכים לשמוע זה מישהי שלא נמצאת איתנו כאן על הקו היום.
1: נכון, בזמן שהגעת הארי.
0: נכון.
1: דיברנו איתך ועם עוד קולגה, ואתם סיפרתם לנו שיום אחד מצאתם את עצמכם בעצם, שמערכת החינוך זרקה אתכם החוצה.
0: לכלבים.
1: לא משלמת, לא קיימות, מתעלמת, וככה כל המערכה בעצם.
0: אתה רוצה לתת את התזכורת קודם?
1: יאללה.
0: יאללה, בוא ניתן תזכורת.
4: ביום.

0: אחד, אנחנו פשוט קיבלנו איזושהי הודעה שרצה בקבוצות וואטסאפ והתקינו אותנו שאנחנו בעצם לא עובדות יותר, עד להודעה חדשה, בעצם עד שהמעונות יחזרו. נאמר לנו בהחלט ממשרד החינוך שתהיה לנו אפשרות להשלים את השעות במעלת סוף שנה, אבל א', אנחנו לא יודעות מתי אנחנו אמורות לחזור, אנחנו גם לא יודעות איך אנחנו נשלים את השעות האלה. זאת אומרת שיש פה פגיעה כלכלית, גם התבססנו על מלחמות ומצבי חירום הקודמים, שבהחלט המדריכות כן עבדו.
1: שרוני.
2: רגע, מה בעצם עושה... שרוני ייתן אלינו? מה זה אומר מדריכה חינוכית? זה בפעוטונים, נכון? זה במעונות יום.
3: המדריכה החינוכית בעצם עובדת בכל מסגרות הלידה עד שלוש, שיש בהם שבעה ילדים ומעלה, שבעה פעוטות ומעלה. והתפקיד שלנו...
2: יעני, כל הוויצויים, כל הנעמתים, כל ה...
3: בכל המסגרות הפרטיות.
2: אוקיי.
3: וגם כל המסגרות הפרטיות.
1: אוקיי.
3: ובעצם התפקיד שלנו הוא ללוות גם את צוותי החינוך, וגם בכל צורך שעולה להם בעצם. בסופו של דבר המעונות חייבים את המדריכות. זה לא משהו שהוא אופציה עבורם.
2: זה דרישה של משרד החינוך?
3: זה דרישה של משרד החינוך כחלק מקבלת רישיון.
1: אז אם זה דרישה של משרד החינוך, ואז פורצת מלחמה, ואז פתאום אף אחד לא דורש אתכם. מבחינת משרד החינוך.
2: גרוע מזה. זה לא שאף אחד לא דורש אותם.
1: שמשרד החינוך דורש...
2: משרד החינוך דורש, תפסיקו.
1: כן.
3: נכון. משרד החינוך בעצם, כן, אומר, המעונות סגורים. אז אתם, גם אתם לא עובדות. גם אתם לא עובדות.
2: אחלה, אבל כשהמעונות סגורים, ההורים ממשיכים עדיין לשלם, אם יקבלו החזרים אחר כך או משהו, זה כבר תלוי בהסכמים שהממשלה תעשה. אבל המטפלות ממשיכות לקבל את הכסף, מנהלות הגן ממשיכות לקבל כסף, ולמה אתן לא?
3: כי אנחנו בעצם לא שייכות לאף גוף, אנחנו פרילנסריות, וזה הנועל בעצם של משרד החינוך.
2: אז אתן מגישות חשבוניות קבלות למי?
3: לרשויות, בדרך כלל.
2: והרשות בעצם מקבלת את השלום עבורכן ממשרד החינוך?
3: הם מקבלים את התקצוב ממשרד החינוך, והם משלמים למדריכות כנגד החשבוניות.
2: אוקיי, בעצם אז הרשויות המקומיות בעצם הן לא המעסיקות שלכם, פשוט צינור להעברת כספים.
3: נכון.
2: שהדרישה שאתן תעבודנה בעצם היא דרישה של משרד החינוך. איך מתקבלים לעבודה הזו בעצם? מי בוחן אתכן?
3: משרד החינוך וגם בנועל גפן הוציאו בעצם קריטריונים, מי יכולה להיות מדריכה חינוכית.
2: Okay.
3: הדרישות שלהם כמובן השתנו בשנים האחרונות, והיום גם הרבה מדריכות חינוכיות נאלצות להשלים תארים, כשבעצם יש להם כבר תארים מתקדמים ומתבקשות להשלים קורסי ייעוץ והדרכה, כדי לעמוד בתנאים בעצם של משרד החינוך.
2: אני האמת שמעתי שיש מישהי שיש לה דוקטורט בחינוך, בתור מדריכה חינוכית, והכריחו אותה להשלים קורסים.
3: נכון, נכון מאוד.
1: פוסט-דוקטורט.
3: לצערנו, זה מה שקורה.
1: שרוני, בעצם בשאגת הערים מצאתם את עצמכם חודש וחצי עם בור. בור בבנק.
3: בור בבנק לפני פסח, בתקופה מאוד מאוד לחוצה, בתקופה שיש המון הוצאות, שמדריכות אפילו לא ידעו מה הן הולכות לשים על שולחן החג. וכן, זה פגע כלכלית בהרבה משפחות.
1: בואי נצרף לשיחה את אילה שחר יחיאל, שהיא יושבת ראש איגוד המדריכות החינוכיות, והיא מדריכה חינוכית בעצמה. שלום אילה.
4: שלום, שלום.
2: כמה מדריכות?
1: קודם כל, רגע, יש פה לקח, נכון? נהיה פה איזה לקח של חשיבות ההתארגנות בעבודה, כי בעקבות האירוע הזה בעצם התאגדתם, נכון אילה?
4: אירוע קודם לכך, כן, התאגדנו לאחר אירוע ספטמבר 25, עכשיו למעשה גם משרד החינוך החליט לנו פתאום שאנחנו יכולים להנחות ובעצם להדריך רק 15 מעונות במקום 25 מעונות שלפני כן אושרו לנו. ואז התאגדנו בעצם, כי בעצם כבר פעם ראשונה הייתה פגיעה באיזושהי זכות בסיסית בעצם להעסקה.
2: זה גם פוגע ישירות בשכר.
4: נכון, בהחלט. ואחר כך באמת בעקבות המלחמה כבר ההתאגדות הייתה קיימת, האיגוד היה קיים, והחלטנו גם פה בעצם לראות מה ניתן לעשות כאיגוד נשים. אני אגיד שאתמול הראשונה מזה חודשיים, בזכות התוכנית שלכם, ועל כך אני יודע לכם, זאת הזדמנות להגיד שקיבלנו שיחה עם מנהלת אגף גיל רך לדעת שיש במשרד החינוך, אחרי שחודשיים אנחנו ממש משווים לקשר הזה.
1: חודשיים לא תרחו לדבר איתכם בכלל?
4: לא, על אף שמספר ה-SMS'ים, טלפונים, וואטסאפים ומיילים שיצאו מאיתנו, איגוד המדריכות היה אינסופי. ואתמול באמת הטלפון הזה היה טלפון נזיפה, שלמה אנחנו פונות לתקשורת, למה גני צה"ל צריכים בעצם לפנות למשרד החינוך כדי לקבל איזושהי תשובה, ולא אנחנו.
2: השאלה צריכה להיות הפוכה, למה אנחנו צריכות לפנות לגלי צה"ל כדי שאתם תדברו איתנו?
4: ממש ממש ככה. אז אחרי שגם בשיחה הזאת ביקשנו פתרונות ולא שמענו, הפתרון היחיד שהוא עלה הוא פתרון לא אפשרי בעליל, וזה רק מראה על הניתוק בעצם מהמטה לשטח. הוצא לנו בעצם לצאת לחלט, חוסר הבנה מוחלט לאיך אנחנו, דרך ההעסקה שלנו לא מאפשרת יציאה לחלט. אז בין עצוב למצחיק.
2: רגע, חלט יכול לצאת רק שכיר?
4: כן.
1: זהו, איך כעצמאית שנותנת שירותים, גם אם בהיקף קבוע, אין פורמט כזה של חל"ת למיטב הבנתי.
4: נכון, אבל יש תקדימים אחרים ממשרדים אחרים למקרים כאלה, שניתנו מענקים וניתנו פתרונות חלופיים. זאת אומרת שיש, יש היצע, יש בזמנו לפעוטונים, למטפלות בפעוטונים, שגם הם אגב כמונו פרילנסריות, כן, משרד העבודה דאג למתווה של מענקים. זאת אומרת שכשהמדינה רוצה היא יכולה לדאוג לאנשיה, אבל צריך באמת לשבת ביחד ולפתור את הדבר הזה.
1: זאת אומרת, אז הייתה תקשורת סוף סוף, אבל היא לא הניבה איזה תוצאות שאתם מתלהבות מהן.
2: היא לא הייתה תקשורת חיובית.
4: לצערי, טרם, היא לא, פשוט לא הניבה כרגע שום דבר. אני ממש ביקשתי לפחות להתראות איתם, לפחות רגע לשבת לאיזשהו דין ודברים ולראות מה כן ניתן לעשות, כי הנה רק אתמול פתאום היה עוד יום כזה שיכל גם להיות לא יום, יכל להיות גם חודש, נכון. אנחנו לא יודעים הרי מה...
1: אני מניח שהדבר הזה התחיל, אמרתי לעצמכם, אוקיי, אנחנו הולכות עכשיו לעוד חודש, חודשיים, בלי מזכורת?
4: או-או, זה היה כזה, או-או, מה עושים כן. עכשיו? רגע, בואו נחשוב שנייה ביחד איך אנחנו מצילות את עצמנו שוב. כן, אבל בהחלט, תראה, בחודש יוני 25, כשהייתה המערכה הראשונה עם איראן, אגב, במשך 12 יום על אותה, עבדנו כרגיל, היה מדהים, עבדנו מרחוק, יש לנו באמת 80% מהעיצה שלנו בהדרכה, לא חייב להיות מחויב תצפיות בתוך המעון. אנחנו יכולות לעשות המון דברים שאין גם זמן לעשות במהלך היום.
1: רגע, עבדתם ושולמתם בעמקלבי?
4: אונליין, כן, עבדנו אונליין.
1: אז למה בשגת הארי סרבו לשמר את המבנה הזה? את הפורמט הזה?
4: זה פתאום לא יתאים להם, זה פתאום לא יתאים להם, זאת שאלה ממש ממש טובה.
1: תכף נשמע מה...
2: מוזר לי מאוד העניין הזה, כי הרי דווקא בדיוק בדברים האלה, אלה הזמנים שביותר צריך אתכן.
4: נכון, וגם יצאו מחקרים אגב שמגבים אותנו. יש מחקרים של מכונים מעולים בארץ שהורו על כך ש83% מהמנהלות, פשוט אמפירי, כן, לא מה שאנחנו המצאנו, הורו על זה שבאמת המדריכות הם הדמות שעזרה להם לעבור את יוני 25 בשלום. אז עם המחקרים הרעים ככה, ובאמת היה...
1: כן.
4: תשמעי, היה כבר תקדים לזה.
1: תכף נשמע את תגובת משרד החינוך, שכן אומר שהוא הציע, או בעצם יש לו איזה מתווה לפתרון, ונשמח לדעת מה דעתך ודעתכם עליה. אבל לפני זה יש לי שאלה. כרגע, למעט היממה של אתמול, אז בכל הארץ, המעונות ומערכות החינוך על גילאים השונים עובדות, מה קורה בגבול הצפון?
4: בגבול הצפון בהחלט יש מדריכות וגם מעונות כמובן שעדיין לא חזרו לפעילות מלאה. יש שם מדריכות שעדיין עוד מאז מה שנקרא הראשון למרץ תרם
1: תרם. אז מישהו משלם להם על משהו? לא. או שהם ישות בבית פשוט חודשים כבר בלי מזכורת מסודרת?
4: בהחלט. לאחד המשלם להם והם ישבות בבית.
1: וואו.
4: כן.
1: מדהים. אוקיי. משרד החינוך אומר.
2: במהלך מבצע שהגעת הארי לא פעלו מעונות היום. ולכן לא בוצעו שעות ההדרכה החינוכיות המבוססות על נוכחות במעון, תצפיות וליווי צוותים במהלך הפעילות השוטפת. עם חידוש פעילות המעונות שבו המדריכות לעבודתן כסדרה. כדי לצמצם את הפגיעה בשכרן, אפשר משרד החינוך להשלים את שעות ההדרכה שלא בוצעו בתקופת הסגירה, באמצעות הרחבת היקף ההדרכה עד לסיום שנת הפעילות באוגוסט. מערך ההדרכה מתוקצב על ידי משרד החינוך ומופעל באמצעות הרשויות המקומיות שהן המעסיקות את המדריכות בפועל.
1: משרד החינוך אומר, אילה, תשלימו את השעות בהדרגה, זאת אומרת, קצת, אם אני מבין נכון, בכל חודש, וככה תקבלו סגירה של הפערי שכר. זה לא מתווה שהוא סביר מבחינתכם?
4: אז אני אגיד על זה שני דברים. כן. מבחינתי יש שני חלקים לתשובה הזאת. החלק הראשון אומר שמבחינתם לא היה בנו צורך במלחמה, על אף שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, כל המדריכות, 500 מדריכות, מרחבי הארץ, קיבלו טלפונים במהלך כל המלחמה, כאלה ואחרים. אחת נפל הטיל על המעון, והשנייה הצוות של הקרס, והשלישית הילדים היו ברגרסיה מטורפת, ובאמת התמודדנו עם המון המון המון טלפונים מצד המנהלות גנים שהיו זקוקות לנו. זה בראשית הדברים. ושנית, גם אם נניח אנחנו רוצות והיינו רוצות להשלים, מספר השעות בגן הוא בין 8-9 ביום. אם אנחנו עובדות בשעות האלה, הלא, לא ניתן לפי משרד החינוך להדריך מעבר לשעות העבודה, על אף שזה היה נהדר אם אנו יכולות לעשות ערב צוות או להכשיר אותם בלי ש30 ילדים יושבים יחד איתם תוך כדי הדרכה. זה דבר ראשון, ולא ניתן, לצערי זה לא מתאפשר. והדבר השני שאני רוצה להגיד זה שאם כבר יש זמן מלחמה ויש זמן הערכות, למה לא לקחת אותו להכשרת הצוותים האלה? הצוותים האלה מתחלפים על ימין ועל שמאל, כולנו יודעים שבמעונות אין אנשים שעובדים לצערי הרב, כן, לא מחזיקים במקצוע הזה כל כך הרבה. למה לא לנצל דווקא את המקום הנמוך הזה שנקרא מלחמה או מערכה מול איראן, ולקחת ולהכשיר את הצוותים ולתת להם עוד, כי המדריכות כבר הידע קיים, הן נמצאות שם. התקציב קיים, זה לא שלקחו את התקציב והעבירו אותו להוריד עוד טיל על איראן, אוקיי? למה לא לעשות את זה בצורה מושכלת? יש מה לעשות.
1: אגב, אני לא בטוח לגבי מה שאמרת שזה נכון.
4: אני יכול להיות.
1: אבל בסוף בעצם את אומרת, הם מציעים לנו להוסיף עוד שעות ולהשלים בהדרגה, אבל אין כמעט אפשרות טכנית. איפה לדחוף את השעות האלה במערכות של הגנים?
4: נכון מאוד.
1: אז זה לא, אז בפועל זה אומר שהבור יישאר, הפער.
4: זה אומר שהתשובה לא רלוונטית, כמו החלט, לצערי הרב.
1: הבנתי. טוב, זה מה יש לצערנו.
2: זה קצת, זה מרגיש ש...
1: נאחל לכם שלום עולמי, כי זה נראה לי שהדרך היחידה שאת יכולות להתפרנס בכבוד.
2: מי אמר נתן?
4: באמת רק, אני באמת רוצה לנצל רק משפט אחרון ולהגיד שבענייננו לדוגמה, חברת הכנסת נעמה לזימי כן הביאה בשבוע האחרון מניסיון להורות על דיון חירום בנושא המדריכות החינוכיות. אגב, כשמדברים על מדריכות החינוכיות, צריך להבין, מדובר על נושא הגיל הרך, לדעת שלוש, זה לא, אנחנו לא מייצגות רק את עצמנו, אלא באמת סקטור שלם שעובד יחד איתנו. ואני חושבת שאם עוד חברי כנסת יהיו שמחים להצטרף רגע בדבר הזה, ולהראות שלדעת שלוש באמת הוא פקטור חשוב פה בארץ, יכול להיות מדהים.
1: נקווה שלא נצטרך לשוב ולהידרש לזה, אבל אם כן, אז הנה יש כתובת בכנסת, ואנחנו גם נצרף אותה אולי לדיון הזה, כי זה חשוב.
4: תודה רבה.
1: תודה רבה, אילה שחר יחיאל, יושבת ראש איגוד המדריכות החינוכיות, ושרוני, חברת איגוד המדריכות החינוכיות.
2: תודה
1: רבה.
4: תודה
1: רבה. ביי ביי.
2: ובוא ניסע לצפון תל אביב של...
1: אגב מלחמות.
2: כן, שלום אורלי.
5: שלום וברכה.
2: מדברת איתנו בעצם בשם חמותך.
5: נכון.
2: מה, פגע לטיל בבית?
5: מדובר בטיל של יוני 25, כלומר כמעט שנה, כמעט יום הולדת.
2: אוקיי, אנחנו, בקיצור, אנחנו מדברים לא על שאגת הארי, אלא על עם כלבי.
5: נכון.
2: הלכנו אחורה ממש.
1: רגע, ליממה שהייתה אתמול אין שם?
2: מיני כפיר, לא יודעת, נו.
1: מיני כפיר זה טוב.
5: הוסיפו לה היום ה-42 למערכה הקודמת.
1: הבנתי, אוקיי. שגת הארי היום, שגת הארי היום המנבט. אוקיי, אז היה טיל ברמת אביב, אני זוכר את האירוע הזה.
5: נכון, היה טיל שהרס שם באמת רכבת של בניינים, ועוד עשרה, שתי שורות של חמישה בתים פרטיים, ועוד בתים גבוהים, ממש חלק רציני ומהותי שם ממרכז רמת אביב, זה נכון. ואני מדברת על בית פרטי של חמותי, שהיה באותה עת מוזכר, ונהרס, לא הוכרז כטוטל לוסט, אלא כמין לוסט לגמרי שדורש שחזור. זאת אומרת, יש חלק, כן, יש כזה דבר. זאת אומרת, אי אפשר לגור בו, הכל נהרס, זה לגמרי חורבות. ויחד עם זאת, הכריחו אותנו להשאיר כמה קירות שלכאורה לא נפגעו. לכאורה ככה בתוך הבניין לא נפגעו. בכל מקרה, אין שם תשתיות, אינסטלציה, חשמל, כלום. כל השטח הוא מחוק לחלוטין.
2: בשביל מה הכריחו אתכם להשאיר את הקירות החיצוניים?
5: אז אני...
2: בניין לשימור, לא?
5: כן, כן, לשחזור ולא לבנייה מחודשת, לצורך העניין.
1: אוקיי.
5: אבל זה סיפור בפני עצמו, אנחנו נדבר עליו בפעם אחרת. זה אם אתם תרצו, אנחנו נעשה אייטם שונה לגמרי, כי זה שני סיפורים מקבילים.
1: אז על מה נדבר הפעם?
5: הסיפור שאנחנו מדברים עליו זה שכיוון שהבית היה מושכר, הסוחרים אכן, למזלנו, לא היו שם בעת הנפילה, והם היו אמורים להיות עד סוף אוגוסט 25, עד סוף יולי 25 בסחירות, והיה לנו כבר סוחר אחר שאמור היה להחליף אותם, ואז נפל הטיל ביוני, והם באמת קיבלו את הפיצוי שהגיע מבחינת התחולה וכל זה, וגם שכר הדירה אנחנו קיבלנו עד הזמן שהם, עד המועד שהם בעצם היו אמורים לעזוב. ואז חיכינו, כי אמרו שיכנס נועל חדש או חוק חדש לגבי אובדן הכנסה, ואכן חיכיתי, אמרו לי תחכי כשזה יגיע, וברגע שהגיע החוק החדש, בספטמבר אני פתחתי תביעה בנושא של אובדן הכנסה, שהוא בעצם אובדן הכנסת שכר הדירה בתקופה שאין בית. עכשיו זה מאוד משמעותי, מפני שהחמותי היא גרה מתגוררת כעת בבית מוגן, במשען. ובעצם השכר הדירה הוא זה שהוא הבסיס לתשלומים בשכר במשען. שלא לדבר על זה שגם במשען נפגע והיא הייתה והיא פונתה בעצמה, וזה טראומה בפני עצמה, עד שהם חזרו זה לקח 5 חודשים וכו'. אבל אני רוצה לומר שאנחנו מדברים פה על אישה בגיל 92, שאני עוזרת לה לטפל בעניינים האלה, ואנחנו נגררים ונגררים, זאת אומרת, מספטמבר שפתחתי את התביעה, שום מענה לא התקבל, אני פניתי ופתחתי אותם...
2: מספטמבר 9 חודשים?
5: מספטמבר, נכון.
1: לידה ארוכה.
2: כן.
5: כן, אני גם אגיד באמצע מה היה, באמצע אמרו לי שיש איזה, אפשר להגיע לאיזה מתנס שמטפלים באמת, שמישהו מרשות המיסוי יושב פיזית, שאפשר לדבר איתו פנים מול פנים, ובדצמבר קבעתי פגישה והלכתי ודיברתי איתו. יש לו משהו, היה מאוד נחמד, והוא אמר לי, אני מבין, לא מבין למה זה לא קורה, אני מבטיח שאני מעביר את, את, את, את הבקשה שלך ואת מספר התביעה שלך למחלקה המטפלת, הוא לא היה המחלקה המטפלת.
1: אוקיי.
5: ולכאורה הוא העביר.
1: אורלי, שנייה, אנחנו צריכים לקטוע אותך, תישארי איתנו, נחזור אלייך עוד מעט קאט, אנחנו צריכים לפנות רוצים לפנות כתבנו הצבאי, דורון קדוש, דורון שלום.
6: שלום לכם.
1: גבול הצפון, יש אקשן, מה קורה?
6: כן, אז אנחנו מדווחים על תקרית של חדירת מחבל לתוך שטח ישראל בגבול לבנון. זה קורה באזור רכס רמים, סביב מרגליות, מסגבעם, בסמוך ליישובים הללו. מחבל, שאנחנו עדיין לא יודעים לאיזה ארגון הוא משוייך, הצליח לחדור מלבנון לתוך שטח ישראל, להגיע אל כוחות צהל שפועלים במרחב של רכס רמים ליד מרגליות, ולפתוח באש לעבר כוחות צהל. רק נגיד... אין נפגעים בתקרית הזו, אבל המחבל חוסל בידי הלוחמים שלנו, כאמור בתוך שטח ישראל. התקרית הזו חריגה במיוחד, כפי שאתם מבינים, בייחוד על רקע העובדה שישראל מחזיקה רצועת ביטחון, בעומק של כמה קילומטרים בתוך שטח לבנון, מה שרק הופך את כל העניין הזה לתמוע ולחריג עוד יותר, ונשאלת השאלה איך מחבל חמוש מצליח לחדור לתוך שטח ישראל, למעשה לעבור את רצועת הביטחון ולהגיע לעבר כוחות צהל. רק במזל האירוע הזה מסתיים מבלי שהוא מצליח לפגוע באיש, אבל התושבים כרגע באזור של מנרה, מרגליות, מסגבעם, הונחו בינתיים להסתגר. בהחלט מוטרדים, והם הונחו כרגע להסתגר בתוך הבתים שלהם, בייחוד על רקע החשש שאם יש מחבל אחד שידוע לנו עליו שחוסל, יש חשד מסוים שלא יודעים לבסס אותו כרגע, אבל זה חשד שקיים שאולי גם יש מחבל נוסף, ולכן כרגע הרבה כוחות של צהל מבצעים סריקות במרחב הזה, חסמו כביש שנמצא על רכס רמים, הכביש שבין יפתח למנרה, והורו לתושבים כאמור להיכנס ולהסתגר כרגע בבתים עד הודעה חדשה. אנחנו כמובן נוסיף ונעדכן בכל פרט נוסף שיהיה לנו.
1: כלומר, אתה אומר לנו, האירוע עם המחבל הידוע הסתיים בוודאות, הוא חוסל, אבל כרגע יש סריקות ומבדים שאין לדבר הזה המשך. בינתיים התושבים מסתגרים בבתים, ואתה תעדכן אותנו כמובן בכל התפתחות.
6: בהחלט, אנחנו ממשיכים לבצע את הסריקות כמובן, זאת אומרת, כן. הכוחות של צהל ממשיכים לבצע את הסריקות כדי לשלול את האפשרות שיש מחבלים נוספים.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה.
6: תודה.
2: תודה דורון.
1: חוזרים מגבול לבנון לגבול רמת אביב, אורלי.
5: גבול הלבנון, ואנחנו חוזרים לצפון הארץ, ואנחנו חוזרים לתל אביב, כן.
1: כן. בקיצור, אוקיי, אז איפה נתקעתם? הרי ברור שאם הדירה הייתה מוזכרת, אתם צריכים להיות משופים על זה, ויהיה מדובר אגב בתקופה ארוכה של שיפוי.
5: נכון, נכון מאוד, וגם סכומים ברמת אביב הם לא פשוטים, כי הם אלה שמכסים גם את משען, אז זה ברור. אני אגיד לך איפה נתקענו, לא קיבלתי מענה, למרות שפניתי שוב ושוב, וזה עבר שוב ושוב, ואני ממש הבנתי שאנחנו מגיעים לחודש מאי, ואני כבר כמעט חוגגת יום הולדת, והחלטתי לפנות אליכם. זה המקום היחידי, למרות שכמה פעמים בטלפון שהתקשרתי, אמרו לי, תפתחי פנייה, פתחתי פניות, ועוד פניות, ועוד פניות שמולבשות על אותה תביעה, כי יש תביעה אחת שכבר קיימת, אבל פניות אין ספור, וללא מענה, בטיפול, או שסוגרים לי אותה.
1: כלומר, זה השלב המתסכל הזה שאת בעצם לא מצליחה להבין מה הבעיה.
5: שום דבר.
2: העניין הוא שגם אותו נציג של רשות המיסים שהיא פנתה אליו, גם לא ידע מה הבעיה.
1: כן, כן.
5: נכון. כן, נכון, okay. בדיוק.
2: זה שיא התסכול.
5: אתם פניתם, בזכות אלמה פנו, באותו יום ששלחתי את המכתב והיא דיברה איתם, באותו יום התקשרו אליי. ואמרו, אנחנו מטפלים בפנייה, תשמעי, באמת, הכל בסדר, לא ברור למה, הגענו לטפל בפנייה שלך, חסר איזשהו מסמך הזה, אני אומרת, אז למה אתם לא אומרים איזה מסמך חסר? אז היא אומרת, שחסר מסמך מרואי חשבון, לא משנה, בדיוק על ההכנסות של הדירה, אוקיי, בסדר, סבבה. אני פונה לרואי, אני אמרתי, תודה לאלמה, תוך יום אני הפקתי את המסמך הזה מרואי החשבון של חמותי, שלחנו, היא אומרת לי, זה לא המסמך. אני אומרת, אז מה המסמך? את מוכנה לתת לי איזה טופס ריק, בלי זיהוי, שאני אוכל להבין על איזה מסמך מדובר.
2: תהיו מדויקים יותר, ואנחנו נעשה.
5: בדיוק, כלום, נדה, שום דבר. היא אומרת לי, זה מכתב, את לא מבינה, זה כל אחד יודע, כל רואה חשבון יודע. עכשיו אני מדברת עם רואה חשבון, הוא לא יודע, היא לא מסבירה לי מה צריך. אמרתי, רגע, בואו נעלה את שניכם על הקו. העליתי את הנציגה של מנהלת החשבונות מתוך המשרד, איתה ביחד על הקו. והיא מנסה להסביר לזה כמו שיח חרשים. היא אומרת לה, היא אומרת, אין כזה דבר, היא אומרת, תשלחי למעם כך וכך. בקיצור, לפי איך שהיא הסבירה לנו, שלחנו למעם. על המקום, תוך כדי, את הבקשה לפי איך שהיא אמרה. טוב, מקבלים חזרה ממם את המסמך, מעבירה לה את המסמך, היא אומרת לי, אבל זה לא המסמך, אף זה מה שאת ביקשת. לא המסמך, טוב, לא המסמך, מה כן המסמך? אמרנו, אוקיי, בוא נוציא מכתב, לא את הכרטסת. היא אומרת לי, אבל אני את המסמך הזה ממם יכולה לבד. אז אם את יכולה לבד, למה את מבקשת ממני? אבל נגיד, טוב, אנחנו מוצאים עוד מסמך חתום על ידי רואה חשבון. היא אומרת לי, הכל בסדר, זה המסמך. אמרתי, יופי, נהדר. מעבירה לה את המסמך, מחברת לתביעה, כל טוב ויפה. היא אומרת לי, עכשיו, אני, תתעדכני. עוברים יומיים, שלושה, ארבעה, אחרי חמישה ימים, אני אומרת, טוב, היא לא מעדכנת. אני שולחת למכתב, מה קורה? את מוכנה להתעדכן? זה היה אתמול או משהו כזה.
1: זהו, מה המצב היום?
5: זהו, היא דיברה עם המנהל שלה, והוא אומר שזה לא המכתב.
1: עדיין לא.
5: כמה שהיא אמרה, זה לא המכתב.
2: עדיין.
1: בואי נשמע רגע את תגובת רשות המיסים.
5: היום, כן,
2: לא, רשות המיסים אומרים, נציג קרן הפיצויים יצר קשר עם הפונה, ועדכן אותה במסמכים אותם עליה להשלים, כדי שנוכל לבחון את התביעה.
1: טוב, המציאות קצת יותר מורכבת, כפי שהבנו. ואיפה אנחנו עומדים כרגע, אורלי?
5: היום, כרגע, בזמן שאני חצי שעה לפני שדיברתי איתכם, אמרו לי מרואי חשבון שהם מדברים תוך כדי, אז אין לי מושג מה היה אחר, ומדברים תוך כדי ומנסים להסביר להם, מרשות המיסים, בחור שקוראים לו שי מרשות המיסים, מה המסמך שהוא צריך להפיק כדי שאפשר יהיה כבר לסגור את
2: הסגה הזו.
1: מיסית קשה שפה. אנחנו נורא, קודם כל, כן, קצת חבל שצריך אותנו בשביל שהתקשורת הזאת תהיה. מי שהתקשורת הזאת מתקיימת, מדהים כמה אנרגיות משני הצדדים, גם לאנשים ברשות המיסים יש מלא עבודה על הראש ועשרות אלפי תיקים לסגור, ואיכשהו אנחנו לא בדיוק מבינים מה הפער בטופסולוגיה, שאלה אומרים אחד וזה אומר שתיים, אנחנו מאמינים שהפער הזה ייסגר בסופו של דבר, כי בסוף כרגע יש רצון טוב מצד כולם לסגור את האירוע, אז אנחנו נעקוב, אלמה שלנו תהיה איתך בקשר אורלי ועם כולם, ואנחנו מקווים שזה בקרוב הכל יסתייע.
2: ואת מעדכנת אותנו, והלוואי על כל חמות קלה כמוך. בחיים.
5: הלוואי על כל אחת כמוני, חמות כמו שיש לי.
2: וואו. איזה פרגונים, דו צדדים.
1: לבבות פורחים באוויר. אורלי, תודה רבה, שמחנו, ונהיה בקשר.
5: תודה רבה לכם ולאלמה.
1: תודה.
2: תודה. שלוש דקות 25 שניות וחוזרים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: כאן יערה אלפסי ממושב עודם. ביוני הזה אני מזמינה אתכם לשתות יין בקרמים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים עם כל המשפחה ליהנות מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
12: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
13: ואהבה בת 20.
14: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
12: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
14: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
12: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
14: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
12: שבת שלום.
15: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רב סרן יוד, קמבט סוגדת היוש.
17: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן ללחימה בעזה, זה תקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
19: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלת. וביום חמישי, ב-2 בצהריים, בשידור בגלי צהל.
20: יאה. עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
21: הבית של החיילים, גלי צהל.
22: יהיה בסדר.
1: קודם כל, מישהו מציע שם למלחמה של אתמול, שאגת ההורים.
2: זה יותר שוואת ההורים, זעקת ההורים.
1: והדיון על המדפסות הכושלות, כי עובד משרד ממשלתי, כותב מישהו, פה תמיד יהיה צורך במדפסת ותמיד היא תתקלקל. ומישהו אחר טוען שמה קרה לנו, מדפסת? הוא אומר, מה עם פאקס? אבל פאקס
2: לא משתמשים בו, הוא כבר לא רלוונטי.
1: מדפסת צריך כל להדפיס דברים, פאקס מי משתמש?
2: אתה עדיין צריך להחתים דברים.
1: יכול להיות שהוא תקול, אבל מי ישים לזה לב? הוא כבר 10 שנים שם מעלה אבק.
2: רק 10?
1: 30. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040.
2: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם, ואת מספר הטלפון שלכם, בכל דרך שבה אתם פונים אלינו, נעבור לעקוב, העיכובים, העקבים. בינתיים אתה תספר עניינים.
23: פינת המעקב.
2: אנחנו נשארים בענייני מלחמות.
1: כן, אולי אבל זה באמת עניין המלחמה האחרון להיום.
2: בוא נקווה.
1: בשאגת הארי, נכון? זה היה איראן 2, קיבלתי כבר את הזה. דיברנו עם גיא ובני משפחתו ועוד לא מעט עובדים, חיים, גרים ועובדים בחווה מקסימה, סמוכה לכרמל. והוא בעצם גילה שכל האזור שבו עשרות גרים ומאות, קרוב למאה, עובדים מדי יום, לא מיורט, לא נמצא בפוליגון של פיקוד העורף, ובעצם לא זוכה להגנת עירות.
2: נחשב כשטח פתוח.
1: תקופה ארוכה הוא ניסה לפנות לפיקוד העורף להבין, כן, לא, למה לא, אמרו לו כן, כן, מרחו אותו קצת, אנחנו עזרנו לו להבין שלא, והנה מה הוא סיפר לנו אז.
0: 30 איש שגרים בחווה.
1: 30 איש, ורבים מאוד שבאים לעבוד בה מדי יום.
0: התחלת המלחמה נפלו כאן שני טילים בחווה, הם לא יורטו, נפל כאן טיל שלא התפוצץ, שזה 200 מטר מהבית.
1: ושוב לא היה עירות.
0: פניתי לפיקוד העורף, ואמר לי, כן, אתה חלק מהפוליגון של קרם מהר"ל. אז אני כבר למדתי שהעסק הזה שווה בדיקה, הלכתי, בדקתי, והתברר לי שאנחנו בפירוש לא. צריך להיות פוליגון שעליו רשום שם היישוב שלנו. יש מאות חוות בארץ שנמצאות בפוליגונים.
1: טוב, הגיע לה עוד מיני מערכה אתמול. שלום גיא.
0: אלנה.
1: וגם אתמול לא היה שקט בכרמל.
0: לא היה שקט. נפילות ממש קרוב אלינו.
1: שתי נפילות?
0: אני מקווה שאתם... כן.
2: אמיתי?
0: של... לא ניכנס לפרטים כמובן.
1: אוקיי.
0: אבל היו שתי נפילות שעשו שני בורות יפים.
1: כן, אחד מהם, המכתש אחד מופיע בדף פייסבוק שלנו.
2: ומה היה מצב האזעקות אצלכם באוזניים?
0: אין, היישוב שלנו, שאתם יודעים את שמו, לא מופיע בפירוט.
1: אשכרה.
0: ולא השתנה כלום.
1: לא השתנה כלום?
2: לא התווספתם?
0: כלום, כלום, כלום.
1: תגיד, אבל
0: לא,
1: אתה...
0: הם גם...
1: לא, אני אומר, בזמנו, אחת התוצאות, ככל שאני זוכר, של ההתקשרות שלך איתנו ושלנו עם פיקוד העורף, הייתה שהגיעה לשם איזה משלחת, ואנשים רלוונטיים זה, וסיירו איתך במקום, והיה דיבור, והייתה איזו תחושה שדברים מתחילים לזוז, ומשהו אמור לקרות מתישהו.
0: אז זה...
2: גיא,
1: אתה
2: נעלם לנו?
1: גיא, הקו שלך יורט לרגע?
2: לא ששאלת...
0: כן, הוא יורט.
1: אוקיי.
0: רגע. עכשיו אתם שומעים?
2: כן. הוא יורט.
1: כן.
0: אני ברכבת ויורט.
1: בעיה כאובה וידועה, נושא להרבה אייטמים אחרים. אוקיי.
0: אז לא קרה כלום, אביב.
1: וואלה, זאת אומרת, באו, סירו, ראו, דיברו, ומאז נדה.
0: לא, אין, הישוב שלנו לא מופיע בשום מקום. אתה הייתה לפני יומיים, לא אצלנו, ב-700-800 מטר,
1: אוקיי,
0: שהיו שתי נפילות.
1: וואלה, מפחיד. ואתם ממשיכים להרגיש חשופים, כי אין פוליגון ואין עירותים, ואם זה היה עליכם, אז זה לא טוב. אוקיי, רק אני אגיד, נועה, שתורידו את הקטע של גיא מדבר, בפעם הבאה שנעשה אייטם על אין קליטה ברכבת, יש לנו דוגמה, נוכל להשתמש בה.
2: דוגמה מהמחשה. חיה.
1: גיא, תשמע, הנה תגובה עדכנית של צהל.
2: צהל מבצע התאמות ומתחקר את עצמו כל העת על מנת להשתפר ולמזער נזקים אזרחיים ופגיעה בחיי אדם ככל הניתן. מדיניות העירות נקבעת לאור שקלול של גורמים ומשתנים רבים, מטעמי ביטחון מידע לא נפרט על אודות מדיניות העירות.
1: נגיד, אנחנו גם לא יכולים לפרט יותר מדי, גיא, ממה שאנחנו מבינים, צריך לעשות את הדברים האלה בעיתוי מסוים, קשה למצוא את העיתוי האלה, את העיתוי הזה בימים אלה, בזמנו היו לנו כבר פניות כאלה, גם יישוב מיצר ברמת הגולן, בהרחבה הייתה בעיה קשה של, שלא היו בתוך הפוליגון ועוד מקומות, בסופו של דבר זה נפטר, אבל
2: בדיוק.
1: זה לקח שאנחנו... זמן, והזמן הוא, הבעיה היא שהזמן הוא קריטי, כי המלחמה באה והולכת וכאן כל הזמן.
2: אבל מה שאנחנו יודעים בוודאות זה שזה לא נופל על אוזניים ערלות, שומעים אתכם, יודעים אתכם.
1: אנחנו מקווים.
2: לא, יודעים וזה יקרה, אנחנו לא יכולים לשלוט על מתי זה יקרה ובאיזה נקודה, איך זה יקרה.
1: אנחנו מקווים שיעשו את זה במהירות האפשרית, אנחנו נעקוב ונמשיך לשאול.
0: כל מה שנשאר לי זה...
1: כל מה שנשאר גיא, מה?
2: זה לא להיקטע.
0: ולהיכנס למיגונית.
1: כן, זה כן. חשוב תמיד, בלי קשר. גיא, תודה, נמשיך להיות בקשר. אוי. תודה רבה.
0: ביי.
2: תודה,
0: ביי.
2: שימרו על עצמכם.
1: טוב, זה לא היה תשדיר שירות טוב לעבודה עם הנייד ברכבת ישראל.
2: לא, אז אתה יודע את זה, אבל מה, פעם ראשונה שאתה נוסע בה?
1: בכל זאת. שלום אדיר.
3: שלום וברכה.
2: יש לך תו נכה לרכב כבר שנים ארוכות, בכל פעם מחדש, כל כמה זמן אתה צריך לחדש אותו?
3: כל שנתיים.
2: כל שנתיים, ואתה כבר מכיר, יודע, מכיר את הנועל, הכנת את כל הניירת מבעוד מועד, שיגרת אותה בזמן, ו?
3: ושיגרתי אותה באוקטובר, כי ידעתי שהתו נכה שלי מסתיים בינואר.
2: יפה, שלושה חודשים לפני, איש חכם.
3: כן, חיכיתי. באזור האישי, בשני לשני, קיבלתי הודעה שהבקשה נדחתה.
2: פברואר, ארבעה חודשים אחרי שהגשת את הנערת.
3: כן, קיבלתי תשובה שהוועדה נדחתה. רציתי לברר למה, כי התשובה היא סתמית. בקשתך נדחתה.
2: ללא נימוק, ללא סיבה.
3: אני לא ידעתי את הנימוק והסיבה, ביקשתי לבטל את, לברר מה יהיה סיבה. פניתי למשרד הרישוי פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, ולא קיבלתי תשובה.
2: אוקיי.
3: מסתבר, ב-18 לרביעי קיבלתי במייל את מכתב הדחייה. מכתב התחייה נושא תאריך של 18 לשלישי.
2: חודש לקח לשירותי הדואר להעביר את זה אליך?
3: מייל, לא דואר, מייל.
2: מייל? וואט?
3: מייל, במייל קיבלתי אותו, לא בדואר. בדואר לא קיבלתי אותו בכלל.
2: במייל קיבלת באפריל מייל שהתאריך שלו נכתב במרץ.
3: 18 במרץ תאריך המכתב, 18 באפריל הוא הגיע אליי, במייל.
1: אוקיי.
2: וואו, אוקיי.
3: ובו כתוב שנדחיתי כי חסר להם טופס מסוים מביטוח לאומי.
2: אוקיי.
3: אמרתי נהדר, יש לי את הטופס, אני רוצה להגיש להם אותו. ניסיתי להגיש ערעור. אומרת לי המערכת, לא, יש לך רק 45 יום להגיש ערעור.
2: 45 יום מאז מה?
3: מאז שני לשני. הוועדה התקיימה בשני לשני, הרופא בדק את המסמכים בשני לשני, והודיע שאני לא זכאי כי חסר לו מסמך מביטוח לאומי. אבל את ההודעה הזאת קיבלתי רק ב-18 באפריל. באתי וניסיתי להגיש ערעור, אמרו לי לא אדוני, עברו 45 יום מהשני לשני, אתה לא יכול להגיש ערעור.
1: ברור שעברו 45 יום כי הם לא טרחו לענות לך.
2: יכול להיות ששלחו את המייל ב-47 יום אחרי הוועדה כדי שלא... לא, שזה קונספירטיבי מדי.
3: ה-18 לשלישי נופל בדיוק 45 יום מהשני לשני, בדקתי את זה.
1: מדהים.
3: כלומר ביום האחרון שלפו לי את המכתב, אבל מסרו לי אותו רק חודש אחר כך.
1: תקשיב, הם עלו על שיטה גאונית, לדעתי.
3: נכון, עכשיו, אמרו לי, תגיש ערעור. פניתי פעמיים למשרד הרישוי, אמרו, לא, אין מה לעשות, המערכת היא אוטומטית, אי אפשר להגיש, אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיה.
1: גדול.
2: נו, באמת.
3: פניתי גם אליכם, וקיבלתי דרככם את אותה תשובה, הגברת הייתה מאוד נחמדה, מאוד מנומסת, אמרה, שמה, אין ברירה, אתה צריך להגיש עוד פעם.
1: כן.
3: הגשתי עוד פעם, מסתבר שאני צריך את כל המסמכים מחדש, ללכת עוד פעם לרופא, עוד פעם סיטי, עוד פעם כל המסמכים, כמובן עם הפתק הרלוונטי של ביטוח לאומי, כי את המסמכים שהגשתי באוקטובר, הם כבר לא מוכנים לקבל, הם כבר התיישנו.
1: איזה ביזיון.
3: הגשתי עוד פעם, ואני ממתין, נראה מה יהיה עכשיו.
1: אוקיי, אז...
2: מה זאת אומרת הם התיישנו?
1: כי זה כבר כאילו הם דורשים בדיקות עדכניות, מסמכים עדכניים.
2: כל כמה חודשים.
3: נכון.
1: מכמה, מהשלושה חודשים האחרונים לכאורה, אדיר. זה מה שמבקשים?
3: כן. מסמכים עדכניים, זה לא בעיה, הבאתי מסמכים עדכניים והגשתי להם אותם שוב, אני כרגע ממתין לבקשה החוזרת.
1: כן.
2: לא, אבל עשיתי לעשות שוב, זה כבר אימאלה. זה כבר...
3: אבל הכעס שלי הוא שבשני לשני,
1: כן.
3: דחיתם אותי, למה אתם לא עומדים אותם? בשלישי לשני, ברביעי לשני.
1: לא, זה מדהים שהמערכת דורשת ממך לעמוד בסטנדרטים של קבועי זמן מאוד מסוימים, אבל היא בעצמה לא מסוגלת לעמוד בהם, ובעצם מציבה אותך בפני מצב שבו אתה צריך לרוץ שוב ושוב ושוב, ולבצע את אותו דבר. זה פשוט שערוריה, זה לא חדש שכל המערך של התווי נחה במשרד תחבורה הוא מחדל אחד קולוסלי, אבל זה באמת דוגמאות קצה, שבאמת,
2: כן.
1: אין לי מילים מה המשמעות היחס הזה לאזרח. אדיר, אנחנו כאמור...
3: היחס, היחס היה מאוד מנומס של כל האנשים שענו לי במשרד.
1: לא, יחס בדיבורים זה נחמד, זה גם חשוב, אבל בסוף...
3: התחתונה אומרת, המערכת לא יודעת לקבל ערעור אחרי יותר מרבה.
1: בסוף א' ממררים את חייך, ב' מטרטרים אותך, מבזבזים לך זמן ואנרגיה, וג' כרגע אין לך תג נחל, למרות שאתה זקוק לו מאוד, ואתה צריך להסתדר בלעדיו, שזה שערוריה על שערוריה. צריך להגיד, אנחנו גם דיברנו עם משרד התחבורה מאחורי הקלעים, ואמרו לנו, מת אין ברירה, שאדיר יגיש שוב, נשתדל שהטיפול יהיה מה יותר מהיר, ואנחנו כמובן מאמינים ומקווים שהתשובה תהיה בהתאם, אבל אנחנו מחכים יחד איתך אדיר, ומחזיקים אצבעות, זה יהיה גם מהיר וגם חיובי, ושזה יהיה מאחוריך. באמת בושה וחרפה, אבל אין לי מילה אחרת להגיד על הדבר הזה.
2: לא, זה... מישהו שכח ללחוץ סנד על המייל הזה, לא הבנתי מה העניין.
1: זה... כן.
3: לא, גם למה המייל יוצא 45 יום אחרי הוועדה? למה אתם לא מוצאים את המכתב? מיד שאתה החלטה, התחייה.
1: יש פה כל כך...
3: למה לחכות 45 יום?
1: כל כך הרבה למה, בואו נתחיל מהלמה הראשון. למה כששוללי נותנים לך תשובה שלילית, לא מנמקים ומסבירים לך, תשמע.
2: כן, למה המכתב לא בא יחד עם זה?
1: רק חסר לך את זה, ואז הכל יהיה בסדר. טוב, עייפנו מלשאול למה על הדברים האלה במשרד תחבורה. אדיר, אלמה, סליחה, סבי שלנו, תמשיך להיות לך בקשר. עד שהדבר הזה ייסגר, ונקווה במהרה. תודה. ביי ביי, אדיר.
3: אמן, תודה, יום טוב.
1: להתראות. שלום, אלינה.
4: שלום.
1: מה, לאן טסתם, מה קרה?
4: חמותי. היא אישה בת 83, התאלמנה בחודשים האחרונים, והחלטנו שאנחנו רוצים שהיא תיסע לנוח לנופש בעיירה דרוסגנינקאי שבליטא.
2: איזה חמודים.
1: רגע, איזה עיירה?
4: דרוסגנינקאי.
1: אוקיי,
4: עיירת איפה... נופש מאוד מפורצמת שיוצאי ברית המועצות לשעבר נורא אוהבים לנו עכשיו.
1: באמת?
2: אל תנסה להגיד את
1: לא,
2: השם.
1: לא, זה מעניין אותי כי... מה, זה בליטה, אלינה?
4: כן, זה בליטה.
1: כי אני בליטה מודה, אני מכיר וילנה שאומרים שהיא עיר מקסימה. ואני מכיר את קובנה שהיא לדעתי בירת ליטה. אבל לא ידעתי שיש עוד אתרי נופש מפורסמים ופופולריים.
2: עיירה, עיירה.
1: עיירה,
4: עיירה שיוצאי ברית המועצות, כן. עוד מזמנים ההם, או נורא אוהבים לנסוע לשם.
1: זה על ים או משהו? או בטבע או מה?
4: ביערות. וואו. יערות, נהר ו...
1: שווה.
4: נופש טוב לאנשים... בגיל מסוים.
2: אתה יודע מה זה משר מזכיר לי? זה מזכיר לי, איכשהו אני נכנסת, תמיד יש לי באינסטגרם סרטונים של אנשים מבוגרים, דוברי רוסית, שיש להם דובים כחיות מחמד. אז זה נשמע לי, את אמרת באמצע היער, בוא, מישקה, בוא תאכל.
1: אותי זה זורק למקום אחר, שבארץ פעם היו ככה, המבוגרים היו עולים להרי ירושלים, לפנסיון, לשאוף אוויר צח.
2: בית
1: הבראה. כן, בהרי ירושלים.
2: אנחנו היינו עושים להרד, זה היה אוויר טוב לאסמטים.
1: טוב, נשמע אחלה, אז מה הבעיה?
4: כן, מצאנו חבילת נופש שהתאימה לנו כוסה, כולל טיסות, חמותי מצא חברה, והחלטנו לרכוש עבורם חבילת נופש.
1: Okay.
4: צריך לציין, אמנם האישה היא בת 83, אבל היא מתעקשת לשלם בעצמה על כל החופשה שלה, וכל מה שהיא הסכימה, שניתן לה תווי מתנה שאנחנו מקבלים מהעבודה, שנשתמש בהם ולהוזיל לה את החבילה.
2: אוקיי.
4: Okay. עד כאן הכל בסדר, יצרנו קשר עם קשרי תעופה, כי על מנת להשתמש בתווים צריך לעבור דרך נציג שירות. ובאמת, בשלב ראשון, היו שם מספר טעויות, הנציגת שירות אמרה שאפשר להשתמש בכמה תווים, אחר כך התברר שאחד, נעשה, עסקה נעשה בשלבים, במספר שלבים, נשלח לנו קישור, ואחרי ששילמנו, גילינו שמחיר חבילה עלה... בכאלף שקל לעומת המחיר הראשוני שהיה מצוין באתר של קשרי תעופה.
1: אוקיי.
4: אוקיי. ברגע שגילינו טעות, ניסינו ליצור קשר עם קשרי תעופה. ניסיתי לפנות לנציגת שירות שדרכה עשינו את ההזמנה. צריך לציין שאחרי שסיימנו את ההזמנה, היה נורא קשה להשיג נציגת שירות, רמות שהיה לנו וואטסאפ שלה, אני אבדוק, אני אחזור, בדקתי הכל מול מנהל שלי, אין שום טעות, שילמתם מה שאתם צריכים.
2: Okay.
4: אבל לבקיר עלה ב-1,000 שקל, ביקשתי לדבר עם נציגת שירות, היא אמרה, כתבה לי שהיא עסוקה, ביקשתי לדבר עם מנהל שלה, קיבלתי תשובה שאני צריכה לעבור דרך קשרי לקוחות. באמת, הכל בכיתוב, אין בדאדם שאפשר לדבר. ניסיתי להתקשר לקשרי תעופה, הם לא פותרים בעיות מהסוג הזה בטלפון, הם רק מקבלים הזמנות. כתבתי לקשרי לקוחות. ענו לי במייל, פירטתי את הסיפור, שלחתי צילומים של תשלומים שהועברו, הראיתי ששולם סכום באלף שקל יותר גדול ממה שהיה אמור להיות. קיבלתי תשובה, בדקנו עם נציגת שירות במנהל שלה, והכל תקין.
1: בסדר, הכל לדבר... תקין, זכותם להגיד שהכל תקין, הם נתנו איזה פירוט של החישוב על בסיס לא, מה הם טוענים
4: לא,
1: את זה?
4: לא, צריך לציין, בשלב הזה לא היו לי קבלות, לא היו לי חשבוניות, לא היה לי סיכום של העסקה, כל דבר כזה הייתי צריכה לבקש בנפרד. אני יכולה להגיד שעד עכשיו לא קיבלתי קבלה על תו, בצפו של דבר אם שתפלו בתו של נפשונית, לא קיבלתי קבלה על תו. קיבלתי תשובה שלא נותנים קבלות על תווים. וכמובן כל זה בהתכתבות בלבד.
2: אבל לפחות תראו שהתשלום הועבר אליכם איכשהו. אם התשלום הועבר בתו, אז תגידו לפחות הסכום כזה שולם בתו.
4: אז גם את זה לא קיבלתי. אז באיזשהו שלב ביקשתי לדבר, כתבתי תשובה שכל התקשורת התקן דרך המייל.
2: כן, אין תקשורת מילולית.
4: אין תקשורת מילולית, ובאיזשהו שלב, אחרי שפניתי פעם אחרי פעם, הבנתי שלא חוזרים אליי, ובשלב הזה אני צריכה להגיד שבאמת אני כל יום נוסעת הביתה פחות או יותר בשעה כזאת, והחלטתי ש... לא חשבתי שאני אצטרך, והחלטתי שאני פונה לעזרה, כי הרגשתי שאני נמצאת במעגל סגור של התכתבויות והתשובות שהכל בסדר.
1: אין לנו תשובה רשמית מקשרי תעופה, אבל כן קרו דברים, נכון אלינה?
4: האמת שהיעל התקינה אותי שקרו דברים, אני צריכה להגיד שעד את שלב הזה, אף אחד מקשרי תעופה לא דיבר איתי ולא כתב לי שום דבר.
1: אוקיי, אז מה שיעל אומרת, יעל שלנו, שדיברו איתה, לפחות זה, והתקנו אותה ממש היום, נכון יעל? אתמול?
2: אתמול.
1: לפני, אוקיי, בימים האחרונים, שהחליטו, בדקו את זה שוב, והחליטו להחזיר לך הכל, ליישר קו, מקבלים את את הפער שאת דברת עליו, ואנחנו כמובן מחכים לראות שזה מבוצע, זה עוד לא בוצע בפועל, נכון?
4: לא, אני לא רואה.
1: אוקיי, אז אנחנו מחכים...
4: אני יכולה להגיד משהו קצר?
1: בטח.
4: במקרה הזה אנחנו פנינו כדי לנצל את תו, אבל בראייה שלי, אנשים שפונים לקשרי לקוחות ולהזמנה דרך הנציג, זה אנשים שהם יותר חלשים ויותר קשה להם ממטר אינטרנט. ודווקא במקרה הזה... נוצרות הבעיות שלא ניתנות לפתרון. אני חושבת שהחברה צריכה לקחת את זה לתשומת לב, כי אנשים מודרניים, ברוב האנשים עושים את זה הכל דרך אינטרנט, והכל נגיש והכל ברור. הקוסר תקשורת וחוסר זמינות, אני חושבת שאם לא הייתי אני, באמת חמותי הייתה צריכה להתמודד עם זה לבד, לא היה לזה פתרון.
1: חד משמעית.
4: זה מאוד מאוד מעלי שאנשים חלשים נתקלים דווקא בבעיות שלא ניתנות לפתרון.
1: לגמרי יש מצב שאת צודקת, אנחנו נתקלים בזה הרבה. אלינה, תודה רבה, יעל תהיה איתך ואיתם בקשר, רק לוודא שבאמת מה שמגיע יוחזר לחמותך, ושתענה בחופשות העתידיות מלית הבייר.
4: אני ממש אשמח.
1: אחלה.
4: תודה רבה.
1: יאללה, להתראות. ביי, אלינה, תודה רבה.
4: ביי ביי.
5: יהיה בסדר.
2: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמנורה חסון, סביה יצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, עורך הדיגיטל אור הרד. על הביצוע הטכני, עידן עיני, הדואר האלקטרוני שלנו, ok@glz.co.il. אל תשכחו לציין שם מספר טלפון בבקשה.
1: יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ 052-920-1040, 052-920-1040. במצד המכשירים החשמינים הכי מתקלקלים, יש הטוענים בין המגיבים שלנו והמגיבות. שלט של הטלוויזיה, שאז רואים אין אות על המסך, אני לא יודע, לא קרה לי מזמן.
2: אין אות על המסך, זה לא שלט, זה הממיר.
1: שקומקום חשמלי מתקלקל, קרה לי. אנחנו לא מקבלים את הזה. אנחנו נהיה פה מחר ב3.
2: עם לינוי.
1: עם לינוי, מחר רביעי כבר, נכון. שלום שלום.
2: ביי ביי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
22: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
24: יש מלגה גם בשבילך.
25: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
26: כפוף לתנאי המלגה.
27: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
28: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
29: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
30: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב, על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
29: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
31: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
32: בוקר טוב וסער ארמון.
33: בוקר טוב, בוקר טוב.
31: בארמון של מלך בבל עשו ניסוי בבחורים שהובאו מירושלים. הבחורים הפתיעו את המלך. כבוד, הפרטים, מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והאתר והיישומון שלנו גלץ גלגלץ לרשותכם תמיד.
34: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
35: גלי צהל, השעה 4. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. תקרית חריגה בגבול הצפון. מחבל חדר לשטח ישראל, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
36: מחבל שזהותו עדיין לא ידועה הצליח לחדור את הגבול משטח לבנון לשטח ישראל למרחב רכס רמים. המחבל פתח באש מאקדח לעבר כוחות צהל במקום. לא היו נפגעים, הכוחות השיבו באש והמחבל חוסל. בשלב זה כוחות רבים של צהל מבצעים סריקות במרחב במטרה לשלול את האפשרות שיש מחבל נוסף שחדר את הגבול. תושבי האזור הונחו להסתגר בבתיהם. מדובר באירוע חסר תקדים מתחילת המלחמה של חדירת מחבל לתוך שטח ישראל.
35: צרפת הודיעה כי היא אוסרת את כניסתם של השר סמוטריץ' ועוד 25 מתנחלים לשטחה. 5 מדינות נוספות הודיעו על עיצומים נגד גורמים ביהודה ושומרון. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
37: שר החוץ של צרפת, ז'אן-נואל ברו, הודיע בשם האיחוד האירופי כי צרפת, בריטניה, קנדה, אוסטרליה, ניו זילנד ונורווגיה באמצעות שרי החוץ מטילות עיצומים חדשים על גורמים האחראים להרחבת ההתנחלויות והאלימות בגדה המערבית, כך כלשונו. בנוסף, הודיע כי צרפת אוסרת מעטה והלאה על כניסת השר סמוטריץ' למדינה, ולדבריו העיצומים יוטלו על ראשי ארגוני מתנחלים ועל 21 מתנחלים אלימים. רק לפני חודש הודיע השר הצרפתי שהוא מטיל עיצומים על ארגוני הימין נחלה, אמנה, השומר יוש ורגבים ועל העומדים בראשם.
35: מספר האסירים הביטחוניים המוחזקים במתקני הכליאה בישראל כמעט והוכפל מאז 7 באוקטובר. כך עולה מדוח מבקר המדינה בנושא. עם הפרטים כתבנו נועם נקש.
38: מבקר המדינה אנגלמן נטריע כי מאז 7 באוקטובר מספר האסירים הביטחוניים קפץ מ-5,200 ל-10,000. אנגלמן ציין כי צהל ושבאס לא נערכו כראוי למלחמה ארוכה, והעומס הוביל לכך ששוחררו אסירים ביטחוניים, בהם מנהל בית החולים שיפה ברצועת עזה, כשעוד הוחזקו חטופים ישראלים בשבי חמאס. עוד כתב בדוח כי העומס על מתקני הכליאה פוגע ביכולת שבק לבצע חקירות ומסכן את לוחמי הכליאה.
35: בצהל מסרו בתגובה, כלל האסירים שוחררו לאחר סדרת דיונים במלל בהשתתפות כלל הגורמים. צהל נערך עם שירות בתי הסוהר להחזקת עצורים ביטחוניים לזמן קצר בלבד, ולא ניתנה הנחיה אחרת. שוטר ושני קרובי משפחתו המשמשים כקצינים בצהל נעצרו בחשד לניסיון רצח. לפי החשד, ניסיון הרצח תוכנן כמערב על ידי השוטר ובני משפחתו, והשלושה נעצרו אתמול על ידי המשטרה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי מעצרו של השוטר הוארך בתשעה ימים ומעצרם של השניים הנוספים הוארך בשלושה ימים. חוק המעונות אושר בוועדת הכספים ויעבור לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. כתבנו ישראל פישר מציין כי ההצעה קובעת שמצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד יקבע את השתתפות המדינה בשכר הלימוד במעונות היום. עוד נקבע כי תינתן קדימות למשרתי מילואים בקבלה למעונות ובקביעת גובה הסבסוד. במשרד המשפטים הטילו ספק בחוקיות הצעת החוק, ובמשרד האוצר טענו כי ההצעה תפגע בתמריצים לשילוב חרדים בשוק התעסוקה. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ערן קורץ.
0: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
34: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבע אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

שלום שלום, ארבע ועוד חמש דקות, ארבעה אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו יוצאים לדרך. שעה של מוזיקה ישראלית נעימה וטובה, כהרגלנו כאן בשעה הזו. ארבעה אחרי הצהריים, יום שלישי בשבוע, יורם רותם עורך לנו את השירים, עידן עיני, הטכנאי שאיתי באולפן, אני רן אליקים. היום היה אמור להיפתח שבוע הספר ברחבי הארץ, לנוכח האירועים אתמול, אז פתיחת אירועי שבוע הספר נדחו למחר. אז שבוע הספר הוא מזמן כבר לא רק שבוע, הוא נמשך הרבה יותר זמן, אבל השנה, שנה מיוחדת. כי חלפו מאז שנה, מאה שנה מאז ששבוע הספר העברי צוין לראשונה, עוד לפני קום המדינה. ואנחנו כאן בגלי צהל נציין את השבוע הזה של שבוע הספר בשלל תוכניות, פינות, שידורים מהשטח, ממש מחר נספר לכם על זה, גם יהיו עסקתים מיוחדים. ויורם רותם שלנו ערך את התוכנית היום עם שירים שנכתבו בעקבות ספרים מסוגים שונים או על דמויות מספרים. אז את התוכנית היום לכבוד שבוע הספר הישראלי נפתח עם שניים מסרטים שנעשו על פי ספרים, שניהם נוצרו בשנת 1964. הראשון, שיר הנושא מתוך הסרט שמונה בעקבות אחד, שנכתב על פי ספרה של ימימה אבידר צ'רנוביץ'. גאולה גיל שיחקה בסרט הזה, היא גם שרה את שיר הנושא עם המילים של אוריאל אופק, הלחן של דובי זלצר, וכמובן מקלת הילדים שמלווה אותה.

0: שמונה! שמונה בעקבות אחד!
1: שמונה! שמונה! שמונה בעקבות אחד!
0: שמונה! שמונה! שמונה בעקבות אחד!

אולי תרדו שם. שיר הנושא מהסרט, באותו שם, אולי תרדו שם, גם הוא כאמור 1964, על פי הספר של פוצ'ו, אולי תרדו שם, שיר שהלחין גם הוא דובי זלצר. הפעם המילים נכתבו על ידי פוצ'ו עצמו, מחבר הספר, השירה, שמענו את בני אמדורסקי עם ילדי הסרט. אנחנו ממשיכים אל עוד סיפור, סיפור מהאגדות הפעם. שלישיית התאומים, שרים של גיאה. נעמי שמר כתבה על פי השיר הצרפתי של גיבי

אריק איינשטיין שר את האדון הרופא, הלו דוקטור דוליטל, כי סיפור הילדים. ארבע אחרי הצהריים, באווירת שבוע הספר שיפתח מחר, היה אמור להיפתח היום, אבל נדחה בעקבות אירועי אתמול. אנחנו ממשיכים עם עוד מהסיפורים, ועוד עם אריק איינשטיין, רק שהפעם נצרף אליו את ארקדי דוכן וגם את שם טוב לוי, ונחזור לסיפור מהמאה ה-17 בכלל. דון קישוט, איש למנשה, על פי המילים של יונתן גפן, שם טוב לוי הלחין.

0: השיח הקטן. גם את זה כתב יונתן גפן, כמובן בהשראת הסיפור של סנט אקזופרי, אבל כאן הוא מדבר על הנסיך הקטן מפלוגה ב' שצנח במדבר. 14:03, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל. תכף נמשיך עם עוד מהשירים שנכתבו בעקבות סיפורים. שבוע הספר ייפתח מחר. בינתיים, בכבישים, בואו נבדוק מה קורה שם בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אם אתם בדרכים מגלגלץ, מוסרים לנו 66 לצפון, עמוס מאירון למנהרות נילי, 65 מאירון לכיוון אום אל-פחם. כביש החוף מחוף השרון לנתניה, גאה, עמוס מהשבעה עד בר אילן, וגם מורשה לגנות. איילון לצפון חולון לרוקח, לדרום רוקח לגוארדיה, ושימו לב, 395, בין כיסלון לאשתאול, יש עומס בשני הכיוונים, תאונת דרכים שם, סבלנות, ובחמש, אזור אצטדיון רמת גן יחסם לתנועה, בגלל הופעה של עומר אדם, שתהיה באצטדיון הערב, אז שימו לב לכך, אם אתם נדרשים להיות בסביבה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי.

0: איטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: ארבע אחרי הצהריים, בהשראת שבוע הספר, ואנחנו ממשיכים בשיר נוסף, שכתב יונתן גפן. הפעם הוא מדבר על גיבורי הספר של טולסטוי, מלחמה ושלום, מתחילת המאה הקודמת. שלום חנוך, הלחין, איפה נטשה ופייר?

0: שלמה ארצי. לכן את המילים שכתב אלתרמן, שיר נכתב באמצע שנות ה-40, ונתן אלתרמן מתייחס לחדשות שהגיעו לארץ כל הזמן מאירופה ומאורעות השואה, וכאן אלתרמן מתייחס לגיבורי הספר של שלום עליכם, גם מנחם מנדל וגם אשתו שינה שיינדל, וגם דמויות אחרות של שלום עליכם, מוטל בן פייסי וטוביה ואחרים, כולם נזכרים בשיר מכתבו של מנחם מנדל. 16:00, אנחנו בתוכנית לקראת פתיחת שבוע הספר, מחר במקום היום, בעקבות האירועים אתמול, שבוע שהוא כבר מזמן, לא שבוע שלם של ספר, אלא הרבה יותר, וטוב שכך. 16:00, מיד נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה מתוך הספרים.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך.
8: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
9: פתוח!
10: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית.
11: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
12: לא, עוד סיפור!
13: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
11: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
14: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. סיפיגון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. מחר, 19:00, גלי צהל.
11: יחד כבר 75 שנה.
15: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
16: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
17: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
16: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
11: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

אילנית, לבלים של אהוד מנור, הלחן של קובי אושרת, והשראה כמובן של גוליבר, סיפור הילדים. שיר הבא ייקח אותנו אל הגיבן מנוטרדם, לפי הספר של ויקטור הוגו. רחל שפירה כתבה על גיבורת הספר, הצועניה אזמרלדה, אריאל זילבר הלחין. אזמרלדה וקוואזימודו.

להקת הנחלים, ירדן הרזי ואפרים שמיר הסולנים. מי היה החולם? ששאלי מוהר ורוזנבום כתבו בעקבות ובהשראת הספר אליסה בארץ הפלאות כמובן. אנחנו ממשיכים לשיר שיאנקל רוטבליט ושמולי קראוס כתבו לסרט סוס עץ, סרט שנעשה על פי הספר של יורם קניוק באותו שם כמובן. אתמול מלאו 13 שנה לפטירתו של קניוק, פירוש השם אגב באוקראינית סוס עץ, כשמע השיר, הסרט, הספר, ארבעה אחרי הצהריים.

0: סוס עץ בביצוע של רונה קינן ואלמה זוהר, ביטוח הורגת של רוד פליט בהופעה כמובן. אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה עם שירים מתוך ספרים, שהוא הספר נפתח מחר.
1: מי זה סרט? אל תפחד, לא נשארת בחוץ.
0: תודה רבה שהייתם איתנו.
1: אל תפחד, לא נשארת בחוץ.
0: תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה, מיכל דביר הטכנאית שיטי באולפן, תומר גולן בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור באופן מילולי, ובחמש ירון וילנסקי עם יומן הער, ואני רני ליקים. את התוכנית היום אנחנו נסיים עם השיר שאנחנו מקדישים כל יום לאנשינו בצפון, כי המציאות שם עולה על כל דמיון. אז הלב איתם.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: בחסות החברות קבוצת בראל וסלית, המציעות הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם עומרים אופקים. לפרטים חייגו כוכבית 2093.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום נגב דגן מדקל.
2: הן תמנו בחזה פרבלום.
1: פרבלום הוא סוג של אקדח, אבל שמו הוא מחצית מפתגם רומאי ידוע. הרוצה בשלום, היכון למלחמה. פרה בלום, היכון למלחמה. פרה זה אותו פועל שהתגלגל באנגלית למתכונת פריפר. פרה פירושו התכונן, היכון. בלום היא מלחמה. ונזכרתי בכך לנוכח גבורתם של אנשי חבל שלום. הוא החבל שהקמנו לאחר נטישת צפון סיני בימי ראש הממשלה בגין, ועזיבת גוש קטיף בימי ראש הממשלה שרון. כבר בשמחת תורה של פלישת חמאס ראינו את ההקרבה של אנשי היישוב שלומית שהוקם אחרי נטישת גוש קטיף. איך הם חשו לחסום את המרצחים במושב השכן פרי גן שנוסד אחרי נטישת סיני. ארבעה מאנשי שלומית בעלי משפחות שילמו בחייהם. אוריאל ביבי, אביעד גד כהן, בכור סווד וראובן שישפורטיש. בחבל שלום יודעים שהרוצה בשלום ייכון למלחמה. שבתי ונזכרתי בארבעת הגיבורים שזינקו לבלום ולהציל כששוב התוודענו לגיבור מחבל שלום. סמל ראשון נגב דגן מחטיבת גולני שנפל רחוק מביתו מצפון לגבול הצפון סמוך לליטני. נגב דגן מהמושב דקל נתמן בבית העלמין באבשלום. כל אחת מארבע המילים הולמת בי כפטיש. נגב דגן דקל אבשלום. נגב תחילה.
3: השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים.
1: נגב הוא שמו של מקלע, תוצרת ארצנו. דגן הוא צריח המצויד במקלע, מג או אחר, ועליו משקפת ראיית לילה. לוחם גולני שנפל נגב דגן. שמו איננו רק נגב כאדמת ארצנו, ולא רק דגן כמיטב היבולים, אלא שני סוגי נשק. אני נזכר בדברי זאב ז'בוטינסקי לנוער בגולה. ביום גיוס אני כמות נחושת, כגוש ברזל ביד נפח ושמו ציון. חורשני כרצונך, מגל, גלגל חרושת או חרב ופיגיון. נגיד שוב את ארבע השורות, ראו שתופענה בכל לשכת גיוס. ביום גיוס אני כמות נחושת, כגוש ברזל ביד נפח ושמו ציון. חורשני כרצונך, מגל, גלגל חרושת או חרף ופיגיון.
3: ים הדגן מתנועל, שיר העדר מצלצל.
1: נגב דגן בן המושב דקל נתמן בבית העלמין במושב אבשלום. בעקבות היחזות הנחל בצפון סיני מעבר לרפיח, הקמנו את המושב דקלה. כשממשלת מנחם בגין מסרה את סיני, הקימו מפוני דקלה וחבריהם את המושב דקל בחבל שלום. דקלה וגם דקל, זכר לדקל שבין שורשיו לא רחוק משם, נתגלתה גופת הגיבור אבשלום פיינברג, 50 שנה אחרי שנפל בשליחות המודיעין להפלת השלטון הטורקי בארצנו. אבשלום פיינברג כתב ביותו בתיכון בחדרה בימי שלטון הטורקים שורות המתאימות לזכר נגב דגן. אם אנחנו ניפול בטרם הגענו ולא נזכה לראות עם שב, נוריש לבננו את הרוח שבאנו למלא אחרינו את שורות הקרב.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: מה קורה ב-12 ביוני?
6: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
5: מתי?
6: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
5: כאן יהודה מלול ממושב שעל. ביוני הזה אני מזמין אתכם לקטוף דובדבנים במסגרת פסטיבל ארץ הגולן. דובדבן, יין ותרבות. אתם מוזמנים כל המשפחה מקטיף, יקבים, טיולים, סדנאות והופעות. לפרטים, חפשו אותנו ברשתות. זה הזמן לעלות לגולן.
7: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
8: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו חמש בערב בגלי צהל, שלום לכם. בראש הדברים, התקרית בצפון, מחבל חיזבאללה חדר לשטח ישראל אחר הצהריים, הוא ירה לעבר כוחות צהל, הוא חוסל, תושבי האזור הקרוב לתקרית עדיין סגורים בבתיהם. דורון קדוש כתבנו הצבאי, שלום דורון.
1: שלום אירון, כן, מחבל פתח באש לעבר כוחות צהל בתוך שטח לבנון, סמוך מאוד לגדר הגבול ברכס רמים. הכוחות השיבו אש וחיסלו אותו, והתברר שהמחבל הצליח לחדור למובלעת ישראלית שנמצאת מעבר לגדר. על גופתו נמצאו נשק וסכין, והוא לבש מדים צבאיים של חיזבאללה. כעת הסריקות נמשכות במטרה לברר האם היו מחבלים נוספים. כל הפרטים מיד.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד חוזרים אל דורון קדוש, אל הפרטים המלאים על התקרית הזו. נהיה עם תום מוגל, תושבת משגב עם, שעכשיו סגורה בביתה, ושימון ביטון, יושב ראש מושב אביבים, כל זה בפתח המשדר. אחר כך נהיה בכנסת, כמה דברים על סדר היום שם. ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה מטעם הקואליציה. ועדת הכספים אישרה את חוק המעונות, לפי המבחן התמיכה התחשב רק במצב התעסוקתי של האם. וגם נעסוק במה שקרה בוועדת הכנסת, שם מבקשים להסיר את החסינות של חברת הכנסת טלי קוטליב. היועץ המשפטית לממשלה גלי בר-מיארה באה לישיבה, אין קולות מתוך הישיבה.
2: יש חוות דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותה. היא תעמוד לעיונכם בחדרו של יושב ראש הוועדה.
3: בשונה ממך, אני חיילת של העם הזה. ללא יראה, ללא פחד. את רודפת. רודפת. אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע.
4: מה שאתה
1: עושה? נביא את הקולות גם מתוך הדיון הזה. עורך המשדר, חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת החוקה, הציונות הדתית. עוד במהלך המשדר, בחלק השני, רעיון מיוחד עם אלי שרעבי. אלי שרעבי איבד את משפחתו בשבעה באוקטובר, בני משפחתו שנרצחו בשבעה באוקטובר, נחטף, שוחרר משבי החמאס, וביום ראשון הוא חזר לבארי לראות כיצד הורסים את השכונה וגם את בית המשפחה, וזה הונצח בסדרת צילומים מרתקת של הצלמת ירדן רוקח. בעקבות הצילומים האלה ביקשנו לדבר עם אלי שרעבי על מה שעבר עליו שם, על מה שניבט מתוך הצילומים האלה, על מה שעובר עליו כשהוא רואה את בית המשפחה נהרס.
5: אני חשוב להיות ברגעים האחרונים של הזיכרונות מהבית הזה, להיזכר בחוויות שלי עם ליאן, עם נויה, עם יהל, עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו. כמה השקענו בתהליך של הקמת הבית הזה. אנחנו נזכרים בשישי באוקטובר שאנחנו עושים על האש ומדברים על החיים שלנו וכמה אנחנו ברי מזל לחיות במקום הזה. כן, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, יש בזה איזשהו משהו סימבולי גם לעתיד חדש, להתחלה חדשה.
1: בספורט יש החלטה, הפועל תל אביב ופועל ירושלים, הערב המשחק השני, אבל הראשון הופסק, הפועל ירושלים לא הסכימה לחזור, יהיה משחק חוזר. יובל ישראלוב, שלום.
6: שלום ירון, דרמה בליגת העל בכדורסל, בית הדין המשמעתי של האיגוד פסק על קיום משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, לאחר שבאמת הירושלמים הפסיקו את המשחק המקורי שהתקיים בראשון בערב, בשעה שנורו טילים מאיראן וסירבו לחזור. המשחק החוזר יתחיל מההתחלה ולא מהרבע הרביעי, כרגע תוצאת הסדרה לפני המשחק הערב בשוויון אפס.
1: אלה הדברים בשעה הקרובה, מתחילים.
0: ירון וילנסקי, עם סיכום חדשות היום.
1: חוזרים אל דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. דורון, שוב שלום.
7: שלום ירון, ערב טוב.
1: אז הוא חדר לשטח ישראל או לא?
7: אז בואו ננסה להסביר כי זה מעט מורכב. תראה, בגבול עם ישראל יש את גדר הגבול עצמה, שזו הגדר שהמחבל היה ממש צריך להפעיל מאמצים כדי לחדור אותה, זה לא קרה. זאת אומרת, המחבל לא הגיע מעבר לגדר, איפה שנמצאים היישובים הישראליים, מסגבה, מנר המרגליות, את זה הוא לא חדר. לאן הוא כן חדר? גם בצד השני של הגדר, זאת אומרת, בצד של שטח לבנון, יש מובלעות ישראליות, שהמובלעות...

0: גדר, איפה שנמצאים היישובים הישראלים, מסגבה, מנר, המרגליות, את זה הוא לא חדר. לאן הוא כן חדר? גם בצד השני של הגדר, זאת אומרת בצד של שטח לבנון, יש מובלעות ישראליות, שהמובלעות האלה בעצם נחשבות רשמית שטח ישראלי. אבל צריך לומר, כל מובלעת כזו, שנמצאת מעבר לגדר הגבול בין ישראל ללבנון, היא לכאורה רשמית שטח ישראלי, ולכן גם כוחות צהל פועלים ופעלו שם גם בעבר כל השנים האחרונות, אבל ברור שמדובר על שטח צבאי ולא על שטח אזרחי, ולכן את ההבדל הזה חשוב לעמוד עליו ולומר, המחבל לא הצליח להגיע ממש אל יישובים ישראלים במסגרת האירוע הזה. מה כן קרה ואיך זה מתגלגל? זה אירוע שמתחיל היום בצהריים. כוחות צהל מזהים ירי שמתבצע לעברם. עכשיו, הכוחות האלה נמצאים ממש על גדר הגבול, כמו שכבר הבנו ירון. זאת אומרת, כשיש רצועת ביטחון שצהל מחזיק בה כמה קילומטרים בעומק לבנון, עצם העובדה שמחבל הצליח להגיע לכוחות צהל שנמצאים ממש על גדר הגבול, זה לכשעצמו משהו מאוד מאוד חריג. המחבל פותח באש מהנשק האישי שלו לעבר אותם כוחות, הוא לא מצליח לפגוע בהם, מתנהלים שם חילופי אש בין הצדדים, וכוחותינו מצליחים לחסל את אותו מחבל. כשמבצעים את הסריקות ומגיעים לגופה של המחבל הזה, מבינים שעל הגופה שלו יש גם את הנשק שבאמצעותו הוא ירה, גם סכין שהוא הצטייד בה, והמחבל הזה לובש מדים צבאיים של ארגון חיזבאללה, מה שמעלה את הסבירות שמדובר כאן על מחבל חיזבאללה שהוא זה שהיה
1: שם. הוא הסתתר שם באזור?
0: אז תראה, זו בדיוק השאלה. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שהמחבל באמת הצליח לחדור את כל רצועת הביטחון הישראלית, לעשות כברת דרך של כמה קילומטרים טובים, מבלי שכוחות צהל יזהו אותו, ולהגיע ממש עד הגדר, עד גדר הגבול. זה תרחיש אחד. והתרחיש השני הוא שזה מחבל שכבר מלכתחילה היה במהלך התקופה האחרונה, בחודשים, בשבועות האחרונים, באזור הזה, יש שם כפרים לבנונים כמובן על הגבול, כמו מיסל ג'בל ונוספים, ויכול להיות שהוא היה באיזושהי מנהרה, באיזשהו בית, שהכוחות שלנו לא ידעו על קיומם, ועכשיו הוא צץ החוצה והגיח מתוך אותה מנהרה, או מתוך אותו מבנה, ויצא לעבר הכוחות שלנו, גם זו אפשרות. זה בדיוק מה שחוקרים כרגע בצבא, ומנסים להבין. אבל הדבר החשוב ביותר כרגע זה כמובן לוודא ירון, שאין מחבלים נוספים, זה מה שכוחות צהל האזור הזה מתמקדים בו, הוקפצו גם כוחות מיוחדים של שייטת 13. גם כל הכוחות שממילא נמצאים בגזרה, נמצאים כרגע בסריקות כדי לנסות לאתר עוד ממצאים. אני יכול לומר לך שבשלב הזה, ירון, לא מצאו עדיין לא מחבלים נוספים וגם לא ממצאים אחרים, אבל הסריקות האלה עדיין נמשכות, ולכן אנחנו ממתינים לעדכון סופי של צהל שהאירוע אכן מאחורינו.
1: דורון קדוש כתבנו צבאי, תודה דורון.
0: תודה ירון.
1: אורי מוגל איתנו, חבר כיתת הכוננות של משגב עם. שלום אורי.
2: הלאה, נעים מאוד.
1: הלאה, נעים מאוד גם לי. מה קורה במשגב עם עכשיו?
2: כרגע תושבים סגורים בבתים. כמו שדורון אמר, צהל מבצע סריקות, מחפש זיהוי או משהו מסוים. מחכים לתשובות של צהל ו... בינתיים התושבים מקשיבים לנו לכיתות כוננות.
1: אתם הוקפצתם, מה זה אומר? אתם שומרים בדרך, מסתובבים, מסיירים?
2: אנחנו עושים גם וגם וגם, גם שומרים, גם מסתובבים, גם בודקים, בעצם נותנים לצהל את המרחב ואת השקט לפעול בגזרה, ואנחנו שומרים פה על התושבים ועל הנכסים החיוניים, שזה הילדים.
1: התושבים בתוך הבתים מהחשש שאולי יש מחבלים שמסתובבים?
2: נכון. המטרה היא בסוף לשלול את זה שיש עוד מחבלים, ובעצם התושבים פה מדהימים, כולם מקשיבים ועושים את מה שהם מצופה.
1: אני משער שכשזה... מה? הכל בסדר?
2: כן, כן, יש רוח.
1: אני משער שכשזה קורה, אנשים כל אחד בעיסוקה וזה, צריך להקפיץ אותם ויאללה לבתים?
2: בגדול כן, כמו שאמרת. אנחנו אמנם אזרחים לכל דבר ועניין ביום יום, אבל ברגע שיש אירוע קופצים כולם, ובעצם שומרים על הבית.
1: זה תרחיש שמתכוננים לגביו.
2: מיד, אתה לא יודע מתי זה יפתיע אותך, ואתה מתאמן מה יקרה אם מ-0 ל-100, והנה זה קורה. אז נכון, זה קורה, אבל אנחנו חזקים, ואנחנו שומרים על הבית ושומרים על הילדים, על המשפחות. נותנים את הביטחון שצריכים פה.
1: איפה המשפחה שלך עכשיו בבית?
2: כן, כן, משפחה.

0: שלי עכשיו בבית.
1: לא חדרי ביטחון, מספיק להיות בבית סגור, נכון?
0: גם אם היה חדר ביטחון, אין לנו. אבל כן, בבית.
1: הצחקתי אותך, אוקיי.
0: כן, מה זה חדר ביטחון, תזכיר לי.
1: כן.
0: לא ממד ולא חדר ביטחון.
1: איך זה?
0: מה?
1: שאין.
0: שאין לך חדר.
1: במסגרת.
0: אני אתן לך סיפור, אני אתן לך סיפור. לפני כמה ימים הייתה הזקה של טילים במשגב, עוד לפני האיראנים. והבת שלי הקטנה היא בת שנה וחצי, ישנה בחדר שלי. והילדים הגדולים שלי, שהם בני 6 ו-4, הלכו לאזור המוגן. עכשיו, אתה נמצא בדילמה. אשתי לא הייתה בבית, אשתי הייתה בעבודה, כי מקומות חיוניים, מקומות עבודה פתוחים. אז אתה בדילמה, מה אתה עושה? האם אתה הולך לילדה הקטנה, מהיר אותה מהחדר והולך לאזור המוגן, שגם הוא חצי מוגן? או שאתה משאיר לישון, אז באיזשהו שלב השארתי אותה לישון. זה נשמע שאני כאילו חי עם זה בשלום, לא, אבל אין לי ברירה אחרת. עדפתי שהיא תמשיך לישון.
1: תשמע, שדורגים על מסגבם, אתה יליד מסגבם?
0: לא, אשתי ילידת מסגבם, אני יליד קריית שמונה.
1: כן, אתה יודע, כשמדברים על פיגוע, פיגוע מפורסם לצערנו במסגבם, זה משהו שבדי-אן-אי של היישוב, נכון?
0: נכון, לצערי גם בקריית שמונה חוו אירוע כזה. תראה, אנחנו על הגבול, באנו לשמור על המדינה ולשמור על השטחים, וזה המקום שלנו, לא הצליחו להזיז אותנו פה.
1: ועכשיו אתם מחכים להודעה מהצבא שאפשר לחזור לחיים לנורמליות.
0: נכון. יש לנו משהו אחר לעשות?
1: שאתה, אם כבר מדברים, מה אתה חושב על כל ההסדר עם לבנון וזה, וכן דחיה ולא דחיה ו...
0: אני לא פוליטיקאי.
1: לא, אבל... לא מפוליטיקה, חבר כוננות.
0: אני אגיד לך ככה, אם זה היה תלוי בי, אבל עוד פעם, זה לא לפרוטוקול, הייתי שמח שיעיפו אותה מפה. אתה לא יכול לעשות שלום עם מישהו שרוצה להרוג אותך, לא יעזור כלום. ואני מזמין שוב את טראמפ ואת וויטקוף ואת השגריר ואת כל מי שמחליט עליי מארצות הברית, שיבוא לחיות איתי 24 שעות. לא צריך שבוע ולא צריך שבועיים. 24 שעות זה מספיק כדי להבין מה אנחנו חווים פה, ושירגיש מה זה שחיזבאללה יושב לו על הגדר, ושיחווה איתנו את מה שאנחנו חווים עכשיו. אני בעד. זאת הקריאה שלי.
1: אתה מזמין את האמריקנים, מה עם הישראלים? באים לבקר אלה מירושלים?
0: גם אותם, גם את זה הצחקת אותי. לא, לצערי לא. גם בקושי לקריית שמונה הם באים, אז בטח ובטח לא למשגב. יש להם איזה קטע עם האזור הזה, אני לא יודע מה הסיפור שלהם. אבל זה קל להחליט החלטות במגדל השן. זה ממש קל. שיבואו לחיות פה. יום אחד, לא צריך יותר מזה.
1: יום אחד אתה מזמין אותם.
0: 24 שעות. יש לנו פאב קהילתי מדהים, ניתן להם בירה חופשית. רק שיבואו.
1: איך קוראים לפאב?
0: פאב פונדק, סוף הדרך.
1: סוף הדרך.
0: כן, end of the road.
1: בדיוק. אורי מוגל, חבר כיתת הקונות מסגב עם, שמהר מאוד יחזירו אתכם לנורמליות. תודה.
0: אמן, אמן, תודה רבה.
1: ושומע את הדברים האלה לא רחוק, שמעון ביטון, יושב ראש מושב אביבים. שלום שמעון.
2: שעודיים טובים, ירון, לחבל כל המאזינים.
1: וכל אירוע כזה מיד מקפיץ את כל הרגישויות של כל האזור, נכון?
2: כן, זה גג שם במשגב עם, אז כל הגזרה פה מקבלת להיכנס לכוננות ולהיות ערוכים. כן, אבל זה כבר תקופה ארוכה.
1: כן, אבל עדיין, אני יודע, פה מחבל שכל כך קרוב, יורה על כוחות צהל, זה לא היה מזמן.
2: לדעתי, היה לא מזמן משהו, שירוע כזה דומה במושב דובב. גם כן משהו, זה ערב חג השבועות. אני מאמין שהניסיונות האלה ימשיכו להיות. זה עניין של ניסיון, ותבין, כל זה כשאנחנו נמצאים די עמוק בתוך לבנון, ובסוף יש איזשהו מתפלח כזה שכן מצליח להגיע ליעד. שמחתי, זה נגמר.
1: בדיוק, אבל מתפלח כזה גם יכול לעשות דברים קשים.
2: נכון, בגלל זה אי אפשר כל הזמן לסמוך על המזל, אתה יודע. תתפוס 10, את ה-11 לא תתפוס, ואנחנו באירוע חלילה יכול להיות הרבה יותר גדול. ובהמשך לדברים שגם שמעתי מהחבר, כן, אז אני אומר לך, אני מאמין שהצבא יודע לעשות את העבודה, יודע מה צריכים לעשות בלבנון. הדברים האלה לא נעשים, לא בגלל שהצבא לא יודע או לא יכול, או שצהל לא יכול. ממש לא. נמצאים עם לבן בעיניים, באו נחושים, אחרי כמה שנים טובות של מילואים, באמת, פעם אחת ותמיד לעשות איזשהו אירוע גדול בלבנון ולקנות שקט, לא לנצח, אבל לתקופה יותר ארוכה. מקבלי החלטות, לא מקבלים את ההחלטות הנכונות, נהיינו כבולים בידיים של הנשיא טראמפ, וכל הכבוד, עם כל העזרה וכל האהבה אלה, והוא אלינו, אבל בסוף אנחנו לא מחליטים כמו שזה נראה.
1: אבל אתה יודע, אומרים בירושלים, אי אפשר רק לקחת ממנו דברים שהוא נותן לנו. ברגע שאתה לוקח ממנו דברים, אתה גם צריך להתחשב בו.
2: אני חושב שאנחנו צריכים להתחשב בו, אבל צריכים להתחשב קודם כל באזרחי מדינת ישראל. אנחנו כרגע אלה שמשלמים את המחיר. עם כל הכבוד להישגים שרוצה להשיג, הצפון בינתיים משלם מחיר כבד מאוד. אני אין לי, או שלא הייתי רוצה עכשיו להיות גם את תל אביב וחיפה בירושלים בתוך האירוע הזה. אבל תבין שאם המצב הקיים היום בצפון היה חל גם על אזרחי מדינת ישראל במדינת חדרה גדרה, אני לא מאמין שטראמפ משמיע את קולו שהיינו נותנים לזה משקל כבד.
1: הוא דווקא כן מתקשר לראש הממשלה ואומר לו דברים, כולל הלבנון.
2: להגיד לראש הממשלה? ראש הממשלה יש לו קבינט, יש לו את הפרלמנט שלו, אני לא יודע אם הוא יקשיב לנו, אבל בינתיים...
1: לא, אבל טראמפ אומר לו, והוא עושה, והוא אומר, צריך להתחשב בטראמפ, אין מה לעשות.
2: אני אומר עוד פעם, להתחשב בטראמפ ולקבל, אנחנו כמו שמקבלים ממנו, רוצים לתת לו, אבל עד כמה ועד מתי? אם הנושא של מדינת תל אביב הייתה משלמת את המחיר עכשיו, כמו בצפון, זה היה נמשך? לדעתי לא היה נמשך, לא היה נמשך, היו עושים איזה סוף. אבל טוב לי שהחיים מתקיימים ומתנהלים בשאר חלקי מדינת ישראל. אנחנו מוכנים להמשיך לשאת את הנטל הזה, ובחרנו לגור באזור הזה, אוהבים את המקום הזה. חיזבאללה יישאר כאן לעוד שנים רבות, לבנון תישאר, הגבולות של מדינת ישראל יישארו, והמושבים והקיבוצים ימשיכו להחזיק את כל גבולות המדינה.
1: תגיד, בשעה הזאת אביבים, האנשים באביבים בבתים, או שאצלכם לא הכניסו לבתים?
2: באביבים לא קיבלנו הוראה להיכנס לבתים היום.
1: לא קיבלתם, בסדר.
2: לא קיבלנו כיתת כוננות הוקפצה, אבל התושבים לא נקראו להיכנס לבתים במקרה של היום.
1: שמעון ביטון.
2: ירון, אני אומר עוד פעם, אני בטוח שמקשיבים לתוכנית שלך, ועל מנת להגיע להסכם טוב, צריך להכות בחיזבאללה עד זוב דם, כשהם יהיו עם הגב לקיר, אנחנו נגיע להסכם טוב, ועוד פעם, זה לא יהיה לנצח, זה עד המערכה הבאה שתהיה הרבה יותר רחוקה ממה שאנחנו חווים היום.
1: אלה הדברים, שמעון ביטון, יושב ראש מושב אביבים, תודה.
2: תודה, ושערב טוב לכל עם ישראל.
1: זה על הצפון, אבל בעניין איראן, עכשיו התבטאות מאוד מעניינת של הרמטכ"ל. דורון קדוש, חוזרים אליך.
3: שלום ירון, כן, אז הרמטכ"ל אייל זמיר מתבטא למעשה בפעם הראשונה מאז שהסתיים אותו סבב מעלומות קצר מול איראן, ואומר כך: צה"ל ממשיך להחזיק בכוננות מיידית לחזרה ללחימה באיראן. התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למעלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה, תכף נדבר על המשפט הזה. ועוד אומר הרמטכ"ל זמיר: אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. בעצם ירון, הרמטכ"ל מאשר כאן שישראל באמת תכננה להוציא לפועל מטס תקיפה נרחב של חיל האוויר, הוא קורא לזה מעלומה משמעותית וכבדה באיראן, זה אותו מטס שדיווחנו עליו אתמול, שהיה אמור לצאת בשעות אחר הצהריים, שהיו אמורים לתקוף בו בין היתר גם תשתיות לאומיות כלכליות באיראן, והרמטכ"ל בעצם אומר, מה שכן תקפנו בסופו של דבר, היו תקיפות שהן רק הכנה, זאת אומרת גם הרמטכ"ל עצמו, מודה במילים אחרות שהתקיפות הישראליות שכן יצאו לפועל באיראן במהלך הסבב הזה היו יחסית מינוריות, אבל מה שצהל באמת רצה להוציא לא קרה.
1: מה אפשר להגיד על התקיפה הגדולה הזו? מתי זה אמור היה להיות? עד כמה שאפשר לומר?
3: תראה, צהל היה צריך אחרי שהתחיל אותו סבב מעלומות כמה שעות טובות של הכנה, כי זה בכל זאת מטס משמעותי, עשרות מטוסי קרב, הרבה מאוד מטרות, בכמה מוקדים ברחבי איראן. המטס הזה היה אמור לקרות אתמול אחר הצהריים. היינו אמורים בגדול לדווח עליו ירון בפתח יומן הערב אצלך כאן אתמול. אבל מה שקרה זה שכמה שעות לפני המטס הזה, זאת אומרת לפני שהמטוסים המריאו, הנשיא טראמפ צייץ את אותו ציוץ זכור שלו, שבו הוא כתב שהוא קורא לאיראן ולישראל לעצור מיד את האש, וזה כבר הביא את ההוראה של הדרג המדיני לצהל, ייצרו את המטוסים, ולמרות שהם כבר היו על הקרקע חמושים, מוכנים, עם המטרות, עם הכוונה לתקוף את אותן תשתיות כלכליות לאומיות באיראן, בסופו של דבר כידוע זה לא יצא לפועל. אפשר רק לדמיין ירון אם המטס הזה כן היה יוצא לפועל, שכנראה סבב המהלומות הזה, כן, זה כנראה לא היה מסתיים אחרי 12 שעות, אלא נמשך לעכשיו ועוד הרבה קדימה.
1: רק נגיד בקצרה, אפרופו טראמפ, שהוא אמר שוב היום שההסכם עם איראן קרוב קרוב מאוד, אבל זה אומר כבר הרבה זמן. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה דורון.
3: תודה אהרון.
1: עוצרים לרגע לעדכונים מגלגלץ, אנחנו עם לינוי וובה, שלום.
4: שלום ירון, כביש מספר 85 עמוס מצומת הקום מזרח עד צומת החיוד, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאירון עד מנהרות נילי, בכביש מספר 65 עומס תנועה מאירון לכיוון צומת אום אל פחם, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום ממורשה עד גנות, איילון צפון מחולון עד רוקח, ואיילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. עד כאן מגלגלץ.
5: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
1: עכשיו לשורה של דברים שקרו היום בכנסת. קודם כל, ועדת החוקה אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק מעודכנת להקמת ועדת חקירה שאיננה ממלכתית לאירועי השבעה באוקטובר. על פי הצעת החוק הזו, מבקר המדינה לא יוכל למנות חברים חסרים בוועדה, וכך היא תוכל לפעול עם שלושה חברים שמינתה הקואליציה בלבד. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, שלום.
8: שלום ירון, ערב טוב. נכון, אז ועדת החוקה אישרה מחדש לקריאה ראשונה את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר. כל זה למעשה קורה כחלופה לוועדת החקירה הממלכתית שקבועה היום בדין. עכשיו, לפי הנוסח שאושר, הוועדה הזאת צפויה למנות 6 חברים, ויש שתי דרכים למנות אותם. או בהסכמה של 80 חברי כנסת, או ששלושה נציגים יעונו על ידי יושב ראש הכנסת, שזה גורם מהקואליציה, ושלושה על ידי האופוזיציה. עכשיו נאמר שלהצעת החוק הזו מתנגדים באופוזיציה, לא מתכוונים לשתף פעולה, ולכן לפי הצעה יש רעיון המשך. הוועדה הזו תוכל לפעול גם בהרכב של שלושה חברים בלבד. כלומר ירון, די בכך שהקואליציה תמנה את נציגיה, כדי שהוועדה תוכל להתחיל לחקור. לכן לכאורה ההצעה מוצגת ככזו שמבוססת על הסכמה רחבה. אבל למעשה יש פה גם איזושהי דחיקה אולי של האופוזיציה להסכמה, ואפילו יצירת תרחיש שבו גם בלי הסכמה של האופוזיציה, הוועדה הזאת תפעל ותהיה בשליטה בלעדית של הקואליציה. ובכל זאת, חשוב לציין, אנחנו כרגע רק בקריאה ראשונה, גם יוזם הצעת החוק בעצמו אמר שיכול להיות שעוד ינסו למצוא איזשהו פתרון
1: לעניין הזה של מבקר המדינה ירד.
8: השאלה כמה ירצו ללכת.
1: העניין של מבקר המדינה ירד, מבקר המדינה לא יוכל למנות?
8: נכון, אז היה רעיון שסבר שמבקר המדינה יהיה חלק, יהיה זה שממנה במקום האופוזיציה, למשל, הקואליציה תמנה ומבקר המדינה ימנה גם הוא, ואז הייתה הטענה שבסוף השאלה היא מי ממנה את מבקר המדינה, ובעקבות כל מה שקרה בשבועות האחרונים, ומי שמונה בפועל, מיכאל רבלו, והטענות על כך שבסוף מדובר בפרקליט של נתניהו, והעובדה שיש עתירות לבית המשפט העליון בנושא הזה, כל זה הביאו בסוף את ה... בדיוק הביאו את הנוסח למצב שהוא נמצא בו היום. כששוב, עוד פעם, יש פה איזשהו ניסיון לייצר מצג של הסכמה. השאלה היא כמה ההסכמה הזו היא פרקטית, כמה האופוזיציה מוכנה לשתף פעולה, ועד כמה זה משאיר בסוף המון שליטה בכוח של הקואליציה עדיין.
1: אפרת אביבי, נחזור אליך בהמשך על הסיפור של חברת הכנסת טלי גוטליב. לפי שעה, תודה אפרת.
8: תודה.
1: בוועדת הכספים היא דנה בחוק המעונות שמקדמות הסיעות החרדיות. חבר הכנסת גפני תקף את המשנה ליועצת המשפטית גיל לימון, והחוק הזה אושר בוועדה. בואו נזכיר מה אומר החוק הזה. איתנו כתבנו לעניין כלכלה ישראל פישר, שלום ישראל.
9: שלום ירון, ערב טוב. כן, אז החוק הזה בעצם אומר שכדי לקבוע את הקדימות לקבלה למעון יום ולסבסוד שכר הלימוד במעון היום הזה, יביאו בחשבון רק את המצב התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד. כלומר, אם האבא אברך, הוא אפשר, ניתן יהיה לקבל את הסבסוד למעונות היום, וזאת בניגוד לדרישה של בגץ לשוויון, כי אם אותו אבא בעצם לא מתגייס לצהל, משתמט מהגיוס לצהל, אז בעצם עד עכשיו בגץ עצרו את סבסוד מעונות היום, ובכך בעצם זה משתנה. צריך להגיד שבוועדה עלו גם כמה הסתייגויות, גם של חברי קואליציה, כדי שיהיה מתן קדימות למשרתי מילואים בקבלה למעונות ובקביעת גובה הסבסוד, עדיין לא ברור איך זה יתנהל. המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, דוקטור גיל לימון, אמר בדיון בוועדה, שגם אם החוק הזה יעבור, עדיין לא יאפשר לתת הטבה למשפחה, שהבעל לא יסדיר את המעמד שלו מול צהל, כלומר, הוא הבעל משתמט, לא משרת בצהל. הנה דברים וויכוח שהיה לדוקטור גיל לימון עם חבר הכנסת משה גפני היום בדיון בוועדה.
10: אתה להתנגד לנשים חרדיות עובדות?
11: הרב גפני.
12: לא, באנו להתנגד לצעירים חרדים משתמטים.
11: הרב גפני.
12: אנחנו מתנגדים לצעירים חרדים משתמטים פשוט. זה התכלית של הדיון, הרב גפני.
13: ממש.
12: אנטישמיות, זה מה שאתה עושה. לא פה, זה אנטישמי, גפני.
11: אתם
13: אנטישמיות.
1: תודה רבה.
9: אנטישמיות, ככה אמר גפני למשנה ליועצת המשפטית לממשלה בכל מה שקשור לעמדתו לחוק המעונות הזה. צריך להגיד שגם במשרד האוצר מתנגדים מאוד לחוק המעונות הזה, ואומרים שהחוק הזה בעצם יוביל לפגיעה בתעסוקה גם של נשים, גם של גברים חרדים, בעצם פוגע באינטרסים של המשק שלנו, ולכן גם במשרד האוצר מתנגדים לחוק הזה. בשלב הנוכחי לא ברור מה יהיה, כי אם החוק הזה יעבור, מנסים להכניס שם איזה שהוא סעיף שהוא יוכל לעקוף את חוק שירות הביטחון, כך שניתן יהיה לתת את התקצוב גם למשתמטים, כלומר את הסבסוד למעונות יום, גם אם הבעל לא יתגייס לצהל. החוק הזה כאמור אושר רק לקריאה ראשונה בשלב הנוכחי, ולכן אנחנו עוד ממתינים לראות מה יהיה. רק ניתן ירון ברשותך כמה מספרים לסיום היום, ממש בשעה זו ננעל המסחר בבורסה בתל אביב.
1: היום שחזרנו אחרי המלחמה של היום.
9: חדשות פחות טובות היום, מדד תל אביב 35 יורד באחוז שתי עשיריות, מדד תל אביב 125 יורד באחוז, ירידות שערים שנובעות גם מהחוסר יציבות שיש בימים האלה במשק שלנו, זה, אפשר להגיד שזה היה די צפוי. הדולר נסחר תמורת 2.94 שקלים, עוד כלכלה מיד בחזית הכלכלית.
1: יופי, ישראל פישר, תודה. נשארים בכנסת, שם מתקיים היום הדיון השני בוועדה בנושא בקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב, שחשפה את זהותו של איש שבק, היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, באה לדיון והתריע שם שבמסמך סודי של שבק נכתב שגוטליב פגע באינטרסים ביטחוניים של הארגון. עם סיכום היום באה הוועדה הזאת, שווים אל כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי.
14: ועדת הכנסת קיימה הבוקר דיון סוער בבקשת החסינות של חברת הכנסת טלי גוטליב. זאת על רקע כתב האישום שהוגש נגדה לאחר שחשפה זהות של איש שב"כ.
15: מה זה? מה זה? מי אתה? מי אתה? מי אתה? מי אתה?
14: זהו הדיון השני בנושא. אתמול הציגה גוטליב סרטון ובו כותרת שלפיה הייתה בגידה בשבעה באוקטובר. היום היא הפנתה את האש לעבר היועמ"שית גלי בהרב מיארה וטענה לאכיפה בררנית.
16: מה את? את רודפת. רודפת.
17: אני מבקש שקט מאחורה, מה יהיה? אני אוציא גם מאחורה.
16: אתם מתנהגים, תסלחו לי, כמו ארגון פשע. מי אמר את הדברים הבאים ולא עשו לו שום דבר? יאיר גולן.
14: אל הביקורות הצטרפו חברי כנסת מהקואליציה שתקפו את היועמ"שית, המשנים לה ואת פרקליט המדינה שנכחו בדיון. ביניהם חבר הכנסת משה סעדה.
18: אין פה שום חיפוש של אמת, יש פה רדיפה. שבעזרת השם עד הנפגש הבא, אתם תהיו בחדר החקירות וטלי תהיה בממשלה.
14: לאחר קרוב לשש שעות מצטברות של דיונים, הציגה מנגד היועמ"שית את עמדתה. לדבריה, השב"כ טען כי חשיפת זהות הלוחמים מסכנת אותם.
19: החקירה הפלילית בעניינה של חברת הכנסת גוטליב החלה בעקבות פנייה של שירות ביטחון כללי, בעקבות הסיכון שנוצר כתוצאה מחשיפת פרטיו של לוחם שפרטיו אסורים בגילוי. תוך כדי מלחמה, ומעבר להפרת החוק הברורה, השב"כ הבהיר כי חשיפת זהות עובדי השב"כ והלוחמים מסכנת אותם ומסכנת את המידע שבידיהם ומגבילה את חופש הפעולה שלהם.
8: עוד חשפה היועמ"שית כי קיימת חוות דעת חסויה של השב"כ. חברי הכנסת יידרשו לעיין בה לפני קבלת הכרעה.
19: יש חוות דעת סודית ביותר, אי אפשר לצלם אותה, אי אפשר להעתיק אותו, אתם כמובן רשאים וצריכים.
8: גוטליב תידרש לשכנע רוב בוועדת הכנסת, ולאחר מכן גם במליאה להצביע בעד חסינותה. בכנסת מעריכים כי בקשתה תאושר למרות התנגדות האופוזיציה. דיון המשך צפוי להתקיים בשבוע הבא. אולם מעבר לשאלת החסינות של גוטליב, הדיון משקף גם את האימות המתמשך בין הקואליציה לבין מערכות המשפט, ומהווה פרק נוסף במאבק המתמשך על גבולות הכוח שבין הרשויות.
1: חמש ושלושים כותרות, נמשכות הסריקות בגבול הצפון לאחר שמחבל חדר לשטח ישראל ופתח בירי לעבר חיילי צהל באזור. אין נפגעים, המחבל חוסל, בצהל הודיעו שהאירוע מתוחקר. תושבי כמה יישובים באזור עדיין נמצאים בביתם ומחכים להודעה של הצבא שיכולים לצאת מן הבית. אורי מוגל, חבר כיתת הכוננות במשגב, עם שמענה, משפחות נמצאות בתוך הבתים, יתראיין כאן במשדר.
0: אנחנו אמנם אזרחים לכל דבר ועניין ביום יום, אבל ברגע שיש אירוע קופצים כולם ובעצם שומרים על הבית. תראה, אנחנו על הגבול, באנו לשמור על המדינה ולשמור על השטחים, וזה המקום שלנו, לא יצליחו להזיז אותנו פה.
1: ומשה דודוביץ', יושב ראש ועד יישובי קו העימות, התייחס גם הוא לאירוע הזה.
10: הקבינט החליט שכל שיגור מלבנון יענה בתקיפה בביירות. ואני שאלה, מה הדין לגבי מחבל שחדר לתוככי המדינה וניסה לפגע בנו? אומרים שחיזבאללה הוקה קשות, אז מגלים יכולות חדשות של רחפנים, עוד מנהרות ועוד חדירות מחבלים, ואנשים בבתים. ככה לא תהיה צמיחה. ככה יהיה פה אובדן, וזה שילוב מסוכן של אובדן אמון עם אובדן ביטחון.
1: התייחסות הערב של הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, בתום חילופי המהלומות עם איראן. צהל אומר הרמטכ"ל ממשיך להחזיק בכוננות מיידית לחזרה ללחימה באיראן. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. רמטכ"ל זמיר גם אישר את הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש כי הדרג המדיני בלם מטס תקיפה נרחב של צהל באיראן. רמטכ"ל אמר, התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה. ענקית הלואו-קוסט, וויזר, הודיעה שתחדש את פעילותה בישראל ממחר. החברה הפסיקה את פעילותה ל-48 שעות נוכח הסלמה מול איראן. כעת היא צפויה להפעיל טיסות ל10 יעדים ברחבי אירופה. כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, מוסיפה שגם לוטה פולנית ופליי דובאי צפויות להחזיר את הטיסות הלילה ממחר. את הטיסות הלילה ממחר. עכשיו העדכונים מגלגלץ, קודם כל חסות.
11: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
1: לינוי וובה, שלום.
4: ערב טוב ירון, כביש מספר 85 עמוס מצומת עכו מזרח עד צומת אחיהוד, כביש מספר 6 לצפון עמוס מאירון עד מנהרות נילי, בכביש מספר 65 עומס תנועה מאירון לכיוון צומת אום אל פחם, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון מהשבעה עד בר אילן, גאה לדרום ממורשה עד גנות, איילון צפון מחולון עד רוקח ואיילון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה, התחזית עוד עלייה קלה בטמפרטורות.
11: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
20: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
21: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
21: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: פתוח!
25: תואר שני ברופין לא רק פותח בשבילכם דלתות. בעולם שלא מפסיק לזוז, תואר מוסמך יכול להעניק לכם את היציבות להוביל ואת הכלים לפרוץ קדימה. מחכים לכם בזום הפתוח ב-12 ביוני לארבעת התארים השניים שלנו. MBA, מנהל עסקים, לוגיסטיקה ושרשרת אספקה גלובלית, ניהול משאבי ים ופסיכולוגיה ארגונית. רופין, רופין, לא, לא.
2: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: אורן דדוש, תושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
12: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
26: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, שלוש בצהריים, גלי צהל.
27: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: עוד על הפגנות החרדים, מאחורי הקלעים של ההפגנות האלה בית מעצר עריק, פועלת כך מתברר מערכת משומנת שיודעת להפיץ את הידיעה ל-100,000 חרדים, את הידיעה על מיקום המעצר. כל זה קורה דרך קו טלפון ייחודי שמטרתו סיכול המעצר. כתבנו לענייני חרדים מרדכי אלפר הינה למערכת הזאת.
28: המאבק על גיוס הצעירים החרדים שבר שיאים בשבועות האחרונים. פעם אחרי פעם מגיעים מאות קיצונים חרדים ומתעמתים עם כוחות המשטרה. הערב אנחנו מביאים לראשונה הצצה לכמה מהדמויות מאחורי הקלעים. האנשים שבלחיצת כפתור ובצעקת שתי מילים מקפיצים את המפגינים באמצעות קו טלפון בשם החוטפים הגיעו. יצחק, הקריין שמוציא אלפים מהבית, מדבר.
29: רואים שתוך 10 דקות האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא אין לי מחשב אפילו. מקסימום עד 3 דקות זה נשלח לאזור בו התקבלה הפנייה. לאחר מכן מי שרשום בכל הארץ מקבלים את עד 10 דקות מקסימום ומקבלים את הפנייה.
28: למערכת הטלפונית נרשמו עד כה קרוב ל-100,000 חרדים. הם מחולקים לפי אזורים ברחבי הארץ, כאשר הם מקבלים הודעה בכל פעם לזירת ניסיון מעצר עריק חרדי הקרובה לביתם. יצחק מספר על הרגע שבו הוא משמיע את הקריאה.
29: ברגע שמגיע פנייה דחופה של מוקד החירום, אני מקבל את הפנייה, אני מיד משאיר את ההודעה, אני נכנס לכל הסיפור הזה, אני מרגיש כאילו בשיא המלחמה, מוציא את הצעקה, חושבים הגיעו.
28: המערכת מאוישת במוקדנים שמקבלים את הפניות בזמן אמת מעריקים חרדים שמחייגים אליהם כאשר המשטרה מנסה לעצור אותם. בנימין, מוקדן במערכת החוטפים הגיעו, מספר.
30: אני מוקדן, תראה כל השיחות שיש פה. בחור שלומד בישיבת חברון, הולך לישיבת חברון, נתקל במחסום. מה אני אעשה? אני אריק, פחד. אמרתי לו, תשאיר את הטלפון פתוח, אתה עובר עכשיו, אני על הקו. ברגע שקורה משהו, אני איתך. משטרה עוצר אותי, צריכים את הכוננות.
28: בנימין, יצחק וכל מערכת הקו הטלפוני יודעים את מה שיודע כל נהג במדינת ישראל. בהחלטה של רגע המפגינים יגיעו בהמוניהם והמאבק יצא לדרך.
30: בשנייה אחת זה מתהפך. בשנייה אחת שברגע שהוא כן אתה עצור, הוא מתקשר להם מהניידת בכביש גאה. אתה צריך להיות איתם. ואז פתאום מישהו בתוך כל השיחות הנעימות, מישהו אומר לך, המשטרה מולי, בקש מניירות.
1: אני עוקב אחרי אלישע רבי באינסטגרם, והוא העלה קבוצת צילומים לפני כמה ימים בבארי, דמעות, דמעות כשרואים את הצילומים האלה. וביקשנו לשוחח במשדר שלנו עם אלי שרבי. שלום אלי.
0: שלום וברכה ירון.
1: ספר למאזינים שלנו, אם מישהו עוד לא ראה, מה רואים בצילומים האלה שהעלית?
0: רואים את הריסת הבית בשכונת הכרם שלנו, שכונה שהייתה שוקקת חיים, יפהפייה, ירוקה, ולא נשאר זכר מהדבר המדהים הזה. אני לצערי הייתי בחול שהרסו את רוב הבתים וחיכו לי עם הריסת הבית שלי. זהו, אני נסעתי ביום ראשון לבארי והייתי עד להריסת הבית, באיזשהו משהו סימבולי של סוף, של גם של התחלה כמובן, חדשה עבורי. היה חשוב להיות ברגעים האחרונים של הזיכרונות מהבית הזה, להיזכר בחוויות שלי עם ליאן, עם נויה, עם יהל, עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו. היה הכל מהכל ברגעים האלה.
1: השאלה הכי צפויה, על מה אתה חושב שם כשאתה עומד ומסתכל על, על הבית, על הקירות, על מה שנשאר?
0: בדיוק, בדיוק על החוויות האלה, כמה, אתה יודע, הבית הזה זה היה בשכונה חדשה לפני חמש שנים לפני האירוע של השבעה באוקטובר, עברנו ביוני 18, ו... כמה השקענו בתהליך של הקמת הבית הזה, וכמה הבנות היו מעורבות בתכנון הבית והחדרים שלהן, ובדיוק מוקה הכלבה שלנו הצטרפה באותם ימים למשפחה. היה בזה המון המון, וטוב, וככה חברים סביבי באותם רגעים, ואנחנו נזכרים בשישי באוקטובר, שאנחנו עושים על האש, ומדברים על החיים שלנו, וכמה אנחנו ברי מזל לחיות במקום הזה. ככה שהכל התנקז לאותם רגעים שבהם אתה רואה את הכלים ההנדסיים האלה, הורסים את הבית כחבילת קלפים. וזה, כן, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, יש באיזשהו משהו סימבולי, גם לעתיד חדש, להתחלה חדשה.
1: זהו, עם ההריסה עצמה, אתה שלם, אתה רואה בכפר עזה יש ויכוח, אז עכשיו מאבק משפטי בכלל, אתה שלם עם ההריסה?
0: אני מבחינה אישית בהחלט מרגיש שלם עם זה, אני חושב ש... אתה יודע, אני לא במקרה, באופן אישי, לא חוזר לחיות בקהילה עצמה, אבל לא הייתי רוצה לחיות בתוך שכונה שבה זיכרונות של אותם רגעים טרגיים עבורנו מלווים אותי גם מבחינה חזותית. אז לי באופן אישי זה היה בסדר, אני חושב שזה מהלך נכון להרוס את השכונה כמעט ברובה, ולבנות משהו חדש, ולבנות עתיד חדש, אבל כל אחד עם ההרגשות והתחושות שלו.
1: במקבץ הצילומים בסוף יש גם סרט וידאו קצר שלך, אתה מוכה שם דמעות, מה היה ברגע הזה?
0: תמיד, קודם כל, כל השירים של הגאון הזה, חנן בן ארי, שאני מקשיב לשירים שלו, אתה יודע, מלווים אותי עם המון המון רגש.
1: איזה שיר אתה מאזין שם באוטו, איזה שיר?
0: לשבורי לב.
1: וואי.
0: זה גם השיר שהוא שולח לי ככה ליום הולדת, אני משוחרר בשמיני לפברואר 25, אני עדיין בשיבה ב-13 לפברואר ביום הולדת שלי, וככה שולח לי סרטון ליום הולדת עם השיר הזה, ו... זהו, זה מלווה אותי, מה שיותר מלווה אותי בזיכרונות של חנן בן ארי, זה שההופעה האחרונה בקיסריה שלנו כמשפחה, שאנחנו הולכים לראות, זה ההופעה של חנן, ביוני 23, מאוד מאוד נהנים בהופעה הזאת, זה משפיע עלינו מאוד, והבנות מאושרות, ותמיד אמרנו שזה בכלל לא הופעה, זאת מסיבה שהיה לנו כיף להיות בה בתור משפחה, זהו, אז תמיד חנן ככה מרגש אותי, וזה מה שאני שומע ברכב, וזה בסדר, וזה הרגעים שבהם אני זוכר את ליאן והבנות עם חיוך, עם הרבה הרבה אהבה, עם הרבה רגש, התחברנו המון דרך המוזיקה, אני והבנות שלי, וזהו.
1: אחד מהצילומים, אתה עומד שם על יד הכרזה, Bring him home now, ורואים אותך שם, ואני זוכר את היום שיצאת, ואני מסתכל על הצילום עכשיו, ואתה דומה לאיך שנראית אז, לפני החטיפה עכשיו.
0: אין, אתה יודע, זה חוזרים לשגרה, להשתקם מבחינה פיזית, זה החלק הכי קל, זה ברגע הראשון שנחתתי 44 קילו בשיבה, התזונאית וכל הצוות הרפואי שפוגש אותי אומר, זה שטויות, אתה תראה עוד חודש, חודשיים, לא תכיר את עצמך בכלל, וזה אכן היה נכון, והצוות הזה עדיין מלווה אותי, וגם מבחינה פיזית וכמובן מבחינה נפשית, ואני שוב בהודעה מאוד מאוד גדולה לצוות הזה שהחזיר אותי לחיים, ועיבר פיסה אחרי פיסה, וזהו.
1: אז יש שם רגע אחד קטן כזה בצילומים, אני אוהב פרטים, אתה עומד שם עם בקבוק בירה.
0: אנחנו שותים את זה לזכר ליאן, שתמיד ככה הייתה עם בקבוק בירה ביד, לא משנה אם זה היה סטלה או שזה היה משהו אחר, אבל אנחנו חוגגים את הזיכרון של ליאן ככה תמיד עם בירה, וזה תודות לשכנים המדהימים שלי, נתן ומדי, שעוד לפני 5 שנים בדו הזה בשכונת הקרם, היינו 17 שנים שכנים בשכונת הקומותיים בברי, ודאגו להביא בירות גם ברגעים האלה, ואין יותר מכבד מזה את זיכרונה של ליאן שלי, וזהו.
1: יבנו שם בתים חדשים עכשיו?
0: כמובן.
1: מי יגור? חברי קיבוץ חדשים?
0: כמובן, חברי בערי, דור הצעיר של בערי, בערי הולכת ונבנית מחדש ומשתקמת, וזאת קהילה מדהימה עם DNA מאוד מאוד מיוחד, מאוד חזק, אבל לי באופן אישי פחות נכון לחזור לקהילה עכשיו.
1: כן, ברור.
0: אני מאמין בהתחלה חדשה, קשה לי לחיות את הטרגדיה יום יום במקום הזה, וקהילת בערי איבדה יותר מ-100 אנשים באותו יום, וכ-30 נחטפו, זו קהילה שקיבלה מכה אנושה, אבל עם זאת עושה בחירות מאוד מאוד טובות וחזקות, וזהו, גאה בהם.
1: אני חייב לשתף אותך, אם מותר לי משהו אישי, ביקרתי שם בשכונה, ואתה יודע, אני מעולם, אני לא מסוגל לחשוב על לנסוע למחנות בפולין, וכשהייתי שם הבנתי למה, אחרי הביקור שם לא חזרתי לעצמי המון זמן.
0: אוקיי, תראה, אני את הביקור הזה שאתה מדבר עליו בפולין, במחנות ההשמדה והריכוז, עושה בגיל 18, וכבן למשפחה שהם לא ניצולי שואה, אני זוכר את המסע הזה כמשהו מאוד מאוד מכונן בחיים שלי, ונותן לי איזושהי פרספקטיבה על הדבר הזה שנקרא שואה, שעד לאותו רגע כנראה לא הבנתי את הגודל שלו ואת המשמעות שלו, ולכן אני גם מאוד מאוד נזהר כאשר משווים את השבעה באוקטובר לשואה, זה לא משהו שעושה לי טוב ההשוואה הזאת.
1: אבל אני מדבר בעיקר על העוצמה של המקום, על הכאב, אי אפשר לשאת את זה כמעט.
0: אתה צודק ב-100%, אני מבין למה אתה מתכוון, ועם זאת אתה רואה שאנשים הולכים ומשתקמים, ותמיד, והחיים ממשיכים. החיים ממשיכים, ואנחנו כעם יהודי, יש לנו DNA מאוד מאוד מיוחד לשרוד ולבנות מחדש.
1: שאלה אחרונה, על זה בדיוק. אחרי הזמן שעבר, יש לך תשובה קצת יותר מדויקת, מאיפה הכוח הזה שלנו לשרוד?
0: שוב, כמו שאמרתי, אנחנו עם ששורד, אני באופן גני. זה גנים, זה, אתה יודע, אני אוהב את החיים, אני פשוט אוהב את החיים, אני רוצה לכבד את כל מי שנלחם עליי, ואני רוצה לעשות רק טוב למי שלידי כשהוא תומך בי, ואני חושב שזה מחובתי גם כלפי מי שלא שרד את אותו היום, מהמשפחה שלי, אני מכבד אותו הכי טוב כשאני חוזר לחיים ואני בונה מחדש, ובינתיים אני חי חיים מאושרים, בחיים מלאים עשייה ומשמעות.
1: אלישע רבי, אתה איש מיוחד, אתה השראה להרבה הרבה אנשים, ותודה שדיברת איתנו.
0: תודה לכם, תודה, יום טוב.
1: ונזכיר שוב, הצילומים המדהימים האלה, ממליץ לכם לחפש אותם, ירדן רוקח, הצלמת, צילמה את אלישע רבי שם, בבארי, ואלי דיבר על שבורי לב של חנן בן ארי, אז איך אפשר שלא להשמיע?

0: שבורי לב, חנן בן ארי, אחרי הרעיון עם אלי שרבי. אנחנו עכשיו אל הספורט, והרבה עניינים בספורט הערב. אנחנו מבקשים לשוחח עם יובל ישראלוב, קודם כל על ההחלטה למשחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים. יובל ישראלוב איתנו? כן, שלום יובל.
1: שלום ירון, האם שומעים אותי?
0: שומעים אותך, בוא נזכיר, היה משחק לפני יומיים, בערב שפיקוד העורף פתאום הודיע שאסור התכנסויות של יותר מ-200 איש, באמצע המשחק הפועל ירושלים, פועל תל אביב, פינו את הקהל מיד אליהו, הקבוצות אמורות היו לחזור למשחק בלי קהל, הפועל ירושלים סרבה, והיום יש דיון נכון. ומה מחליטים?
1: אז בעצם, כפי שאמרת, הפועל תל אביב נגמר הרבע השלישי והחליטו לפנות את הקהל בשל המצב הביטחוני, למרות שלא נשמעה התראה במרכז, בהיכל מנורה בתל אביב. ובעצם אחרי הדבר הזה, הפועל תל אביב רוצה לחזור, הפועל ירושלים חוששת, השחקנים הזרים חוששים לחזור ולא חוזרים לפרקט, ובעצם אמורים להפסיד טכני, אבל היום מתקיים דיון באיגוד הכדורסל, בית הדין המשמעתי, שם נקבע שיערך משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, והפועל תל אביב ממש לא אהבו את ההחלטה הזו ואפילו הגיבו רשמית. נפל דבר בישראל, קבוצה אחת לקחה את החוק לידיה, הוא עמדה לדין והפועל תל אביב היא זו שנהנשה. אנחנו נערער בכל האמצעים שברשותנו. הפועל תל אביב לא לקחה את הדבר הזה ממש בקלות, מתכוונת לערער לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל, בתקווה שבית הדין העליון ימצא שאכן ראוי לתת את הניצחון הטכני להפועל. נגיד שהיום מתקיים המשחק שהוא בעצם המשחק השני, אבל בגלל
0: זהו, עכשיו המשחק הראשון עדיין נוצר מצב ממש אבסורדי שהמשחק השני הערב הופך להיות הראשון בעצם.
1: בדיוק, התוצאה
0: ואז הביתיות תהיה של הפועל ירושלים במשחק הראשון?
1: אז זה ככה, זה בעצם מה שקורה עכשיו, הביתיות היא של הפועל ירושלים בארנה, ובמשחק הבא שיערך, אם יהיה משחק חוזר ואכן בית הדין העליון יקבע, אז זה בעצם אומר שהפועל תל אביב תארח, אבל כל ההוצאות יהיו על הפועל ירושלים
0: לא
1: שנכנס בדיוק, שנכנסה גם ב50,000 שקלים. זה באמת דבר שעדיין לא קרה לנו. גם עמדת מנהלת הליגה שלא קשורה לאיגוד הכדורסל אומרת לא היה כאן שום בעיה חוקית להמשיך את המשחק הזה, סך הכל הייתה הפסקה קצרה, היו אמורים לעלות חזרה למגרש ולכן צריך לתת אבל האיגוד לא חשב ככה ירון, אז אנחנו נצטרך לחכות מה יגיד בית הדין העליון.
0: בהחלט, הלילה היה משחק, ניקס הפסידו, אין מה לעשות, אבל חייבים לשמיע עוד קטע שם, הנשיא טראמפ ובוז מטורף במדיסון סקוור גארדן, בוא נשמע את זה עוד פעם. יובל ישראלוב, לא שומעים אותך טוב, לא שומעים אותך טוב, נסה אולי לשפר משהו.
1: שומעים עכשיו?
0: לא שומעים אותך. טוב, אז אנחנו מסיימים את השידור הזה, עורכת אילנה בנימין, עורך המשנה רן קורץ, המפיקה איילה עית, לצידה אמיר בייר, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ וישראל פישר, ירון וילנסקי, איתכם להתראות.
2: בחסות איון, המציע קנייה באמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח ישיר, המציע עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.

0: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
2: יש מלגה גם בשבילך.
3: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורא הלב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
9: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: משה, פצוע מלחמה שקפצה להם במהלך שירות המילואים שלו.
12: כבר 11 חודשים נמצא ביחידה. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ועם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ וישראל פישר.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. הסתיימו הסריקות בגבול הצפון לאחר שמחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל, אין נפגעים. נשלל החשש למחבלים נוספים ותושבי האזור רשאים לצאת מהבתים. אורי מוגל, חבר כיתת הכוננות במשגב עם, אמר בגלי צהל, אנחנו נשאר לגור בגבול, זה המקום שלנו.
1: אנחנו אמנם אזרחים לכל דבר ועניין ביום יום, אבל ברגע שיש אירוע קופצים כולם ובעצם שומרים על הבית. אנחנו על הגבול, באנו לשמור על המדינה ולשמור על השטחים, וזה המקום שלנו, לא הצליחו להזיז אותנו פה. זה קל להחליט החלטות במגדל השן, זה ממש קל, שיבואו לחיות פה יום אחד, לא צריך יותר מזה.
0: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר דיבר לראשונה מאז תום חילופי המהלומות עם איראן והצהיר, צה"ל ממשיך להחזיק בכוננות מיידית לחזרה ללחימה באיראן. אנחנו מוכנים לחזור ולהנחית על איראן מכה קשה ועמוקה נוספת. הניסיון האיראני לקבוע משוואות ולשנות את המציאות ייכשל. זמיר גם אישר את הפרסום של כתבנו הצבאי דורון קדוש כי הדרג המדיני בלם מטס תקיפה נרחב של צה"ל באיראן ואמר, התקיפה שביצענו באיראן הייתה הכנה למהלומה הרבה יותר משמעותית וכבדה, כך הרמטכ"ל. ענקית החסך הלואו-קוסט וויזר הודיעה שתחדש את פעילותה בישראל ממחר. החברה הפסיקה את פעילותה ל-48 שעות נוכח ההסלמה מול איראן. כעת היא צפויה להפעיל טיסות ל-10 יעדים ברחבי אירופה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שגם לוט הפולנית ופליי דובאי צפויות להחזיר את טיסות הלילה ממחר. בתיהם של שתי משפחות בקיבוץ בארי נהרסו השבוע לאחר שהושחתו ונפגעו בשבעה באוקטובר. שורד השבי אלי שרעבי, שהתגורר באחד הבתים שנהרסו, אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, זה פתח להתחלה חדשה.
2: היה לי חשוב להיות ברגעים האחרונים של הזיכרונות מהבית הזה, להיזכר בחוויות שלי עם ליאן, עם נויה, עם יהל, עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו. כמה השקענו בתהליך של הקמת הבית הזה. כן, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, יש באיזשהו משהו סימבולי גם לעתיד חדש, להתחלה חדשה.
0: הפועל תל אביב ערערה לבית הדין העליון של איגוד הכדורסל על החלטת בית הדין המשמעתי של האיגוד לקיים משחק חוזר בינה לבין הפועל ירושלים. השתיים נפגשו בראשון האחרון למשחק הראשון בחצי גמר פלייאוף ליגת העל. המשחק הופסק בעקבות ההסלמה מול איראן ושחקני הפועל ירושלים סרבו לעלות לפרקט מחדש לאחר שהתקבל אישור לחזור ולשחק. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הערב צפוי להתקיים משחק נוסף בסדרה באולם הארנה בירושלים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
3: בחסות איון, המציעה 100% מימון ב-0% ריבית. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: בחסות קבוצת בראל, המציעה הנחות לחברי מועדון בהצדעה, ברכישת דירה במיזם נוגה נוף הגליל. לפרטים חייגו, כוכבית 80-94.
6: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.

0: שש וארבע דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב סמי פרץ.
1: ערב טוב ישראל פישר.
0: התאוששת?
1: ממה?
0: במהדורת החדשות הגדירו את זה חילופי מהלומות.
1: כן, כן, סבב, זה הסבב הכי קצר עד עכשיו מול איראן, אבל הוא מאחורינו.
0: מאחורינו.
1: אנחנו פנינו כבר לסבב הבא, לא?
0: בדיוק, איך יקראו לו, זה לא קיבל שם אפילו.
1: אני בזמן יש לי איזה שם לסבב.
0: נו.
1: אבל זה רק לחובבי מוזיקה.
0: נו.
1: כפיר בן לייש.
0: או.
1: שמעת עליו?
0: כן.
1: נו, זה שם טוב לסבב.
0: האמת ששם טוב.
1: זה הכל עריות ולוויים. לביאות, אז זה השם. אבל תשמע, אני רוצה לדבר איתך על משהו שאתה מבין בו. חשמל. אתה יודע שיש 400 אלף איש ישראלים שהחליטו כבר לעבור מחברת החשמל לספק אחר. יש הרי זה קיים כבר כמה שנים, אפשר ללכת לבזק, לפרטנר, להוט, לסלקום, ולחסוך כסף. ולמה אני מגלה לך? טוב, אתה יודע את זה, כי אתה עברת.
0: אני יודע.
1: להבדיל ממני.
0: תראה, פעם היה סלוגן של חברת החשמל, כשהם השיקו את אתר האינטרנט שלהם, כל כך פשוט וקל להתחבר לחברת החשמל. אז היום זה ממש הפוך, כל כך פשוט וקל להתנתק מחברת החשמל. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט לעשות השוואה באינטרנט, יש הרבה מאוד אתרי השוואות, אפילו AI עושה לכם את זה, ולבחור את המסלול שנוח לכם. למשל, יש מסלול לילה, שיש לכם הנחה גבוהה יותר בלילה, יש מסלול...

0: זה ממש הפוך, כל כך פשוט וקל להתנתק מחברת החשמל. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט לעשות השוואה באינטרנט, יש הרבה מאוד אתרי השוואות, אפילו AI עושה לכם את זה, ולבחור את המסלול שנוח לכם. למשל, יש מסלול לילה, שיש לכם הנחה גבוהה יותר בלילה. יש מסלול עם הנחה רוחבית של 5-7%.
1: עזוב את המסלולים. כמה חסכת מהרגע שעזבת את חברת החשמל ועברת לספק שלך?
0: זה חוסך עשרות שקלים בחודש, אני יכול להגיד את זה.
1: עשרות שקלים בחודש, נגיד מאות שקלים בשנה.
0: למשל, אני עובד מהבית, אז יש מסלול שנותן הנחות באמצע היום, מ-8 בבוקר עד 5 בערב. אז את המדיח כלים אני עושה מהבית, את המזגן כשאני עובד בבית. אני לא חושש להפעיל אותו כי זה זול יותר. מכונת כביסה, מייבש כביסה, הכל באמצע היום.
1: אז האמת, אני לא עברתי עד עכשיו סתם, כי אני לא אחד כזה שמצטרף מהר לכל דבר, לא יודע למה, אבל לתחושתי, דווקא ברגע שעכשיו מתחיל הקיץ, ואני יודע שאני מדליק את המזגן ביוני וסוגר אותו בנובמבר, פחות או יותר, אולי שווה לעבור, לפחות לקיץ.
0: שווה לעבור, אבל יש פה גם חשש מסוים, כי החברות שמספקות את החשמל המוזל הזה, עדיין לא מרוויחות מזה.
1: נכון. למה הן לא מרוויחות? כי זה לא מספיק? 400 אלף לקוחות שיעשו?
0: גם וגם זה תלוי מאוד בהסכמים שלהם עם יצרני חשמל פרטיים. למשל, חברה כמו סלקום או הוט או פרטנר חותמת על הסכם עם חברה, עם יצרנית חשמל, עם תחנת כוח למשל פרטית. ואז אומרים, חלק מהחשמל שאנחנו מספקים לכם הוא בתעריף מוזל יותר.
1: כן.
0: אבל זה כל כך מסורבל עובד דרך חברת ניהול מערכת
1: אבל
0: החשמל.
1: הצרכן אבל לא מודע לסרבול הזה. הוא עבר ללקוח, לספק חדש, הוא משלם
0: אבל
1: פחות.
0: אבל השאלה היא כמה זמן ההנחות האלה יישארו בתוקף.
1: אם לא יהיו הנחות, אז למה לעבור?
0: אז למה לעבור, נכון, ואז כן. כל הרפורמה הזו במשך
1: לא
0: החשמל.
1: זה לא התחייבות לקבל את התעריף הזה כל זמן שאתה איתם?
0: לתקופה מוגבלת, לא.
1: מוגבלת.
0: כן.
1: טוב, אז אולי זה אפילו צריך עוד יותר להאיץ בי לעבור, כי אני רוצה לחזק אותם
0: להנות,
1: כדי שהם ימשיכו
0: כן,
1: לפעול.
0: כן.
1: בסדר, טוב, אנחנו נשקול את העניין הזה. בוא נדבר על הדיווחים של היום הזה. אז השבוע מציינים את שבוע ההוקרה למילואימניקים, לכן הביטוח הלאומי מפרסם נתונים על משרתי המילואים, לפיהם 19% מהמילואימניקים שירתו יותר מ-300 ימים מאז השבעה באוקטובר, ודבר אחד כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה עתר.
2: שלום ישראל וסמי, 57% ממשרתי המילואים כיום הם שכירים, כמעט רבע לא עובדים בכלל. בקרב המילואימניקים העצמאים, כ-10% מהמשרתים, שנאלצו לטפח את העסק במקביל לשירות. בקירוב ל-40% מתוכם שירתו בין 150 ל-300 יום, וכ-30% שירתו במצטבר מעל ל-300 יום. עוד נכלל בנתונים החדשים שמפרסם הביטוח הלאומי, שכשלושת רבעי ממשרתי המילואים הם גברים וכחמישית הן נשים, וכן בערך 3 מכל 10 משרתים מגיעים ממחוז מרכז, לאחרי מחוז תל אביב וצפון.
0: צריך להגיד בהקשר הזה שתל אביב היא העיר המובילה.
1: 42,000
0: אנשי מילואים, כן, תל אביב במקום הראשון. רשות התחרות שוקלת להכריז על עקבי קרמל כמונופול, בעיקר בתחום הספקת תירוש ויין לקידוש, מדווחת כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר.
3: שלום ישראל וסמי, רשות התחרות שוקלת להכריז על עקבי קרמל כמונופול בתחום התירוש והיין לקידוש, לאחר שנמצא כי היא מחזיקה ביותר מ-50% מהשוק. אם ההכרזה תאושר, יחולו עליה מגבלות נוספות לפי חוק המזון והפארם, כמו איסור להתערב בסידור המדפים, להתנות מכירת מוצרים או להשפיע על המחיר לצרכן. צעד דומה נעשה בשנת 2023 כאשר ויסוצקי הוכרזה כמונופול וכספה גדול, ולכן הוטלו עליה חובות והגבלות נוספות שנועדו להגביר את התחרות בשוק.
1: מיד נעסוק בהרחבה בדוח מבקר המדינה. אחד מהפרקים בדוח שפורסם היום מזהיר שהנזק לכלכלת ישראל ממתקפות סייבר מגיע ל-12 מיליארד שקלים בשנה. שלום לכתבתנו לענייני מדע וטכנולוגיה, שקד ויקינסקי.
4: שלום ישראל וסמי. למרות שהעלות השנתית המצטברת למשק הישראלי מנזקי מתקפות סבר סייבר בשנה היא $13 מיליארד, ובמהלך המלחמה נרשם גידול של פי 3 באירועי סייבר משמעותיים בארץ, בעשור שקדם לה ועד לאמצע השנה שעברה, בקבינט לא קוימו דיונים יהודיים בנושא. מבדיקת המבקר עולה כי ל-95% ממשרדי הממשלה והגופים החיוניים היה לפחות פער אחד בדרכי הטיפול באירועי סייבר ערב המלחמה, וצוין כי התקיעות בחוק הגנת הסייבר שאושר אמש בקריאה ראשונה בכנסת, גם היא פגעה בביטחון המדינה בזמן המלחמה.
0: אז הערב באה חזית הכלכלית, עוד יום של לחימה בצפון, אתמול כמובן עוד יום של מלחמה או חילופי מהלומות מול איראן, כמה זה עולה לנו, מה ההשפעה של הסבבים החוזרים בלבנון וגם מול איראן על תקציב הביטחון. נדבר עם תת אלוף במילואים, ששון חדד, מי שהיה יועץ הכלכלית.

0: לי לרמטכ"ל.
1: כן, וחוק המעונות אושר היום בוועדת הכספים לקראת קריאה ראשונה במליאת הכנסת. חוק שנועד בעצם לעקוף את הסנקציות על משתמטים. אנחנו נדבר על כך עם חברת הכנסת נעמה לזימי. נשאל אותה גם הצעת חוק היסוד של ש"ס, שאמורה להעניק ללומדי תורה חוק עם זכויות וחובות כמו של חיילים.
0: כן, ומבקר המדינה אמרנו שנדבר בהרחבה, אז הוא מפרסם עוד פרק בדוח שלו היום, על כך שישראל עדיין לא אישרה תוכנית לאומית ארוכת טווח ומקיפה בתחום הבינה המלאכותית. עוד יהיה לנו היום אייטם נחמד על חברה שקוראים לה נקי, שבעצם מייצרת נפט מבוצה, מזבל, נשמע על זה
1: אבל
0: עוד.
1: אבל זה נקי.
0: הנפט נקי יותר מנפט שהיום אנחנו שורפים. כמובן שנרים לעסקים של מילואים נקיים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
1: ערב טוב לתת אלוף ומילואים ששון חדד.
2: ערב טוב סמי וערב טוב ישראל.
1: האייטם הבא הולך להיות אייטם עם מספרים גרנדיוזיים, שאנחנו לא יודעים אפילו להגיד כמה אפסים יש במספרים האלה. אנחנו רגילים לדבר תמיד על מחלוקות בין משרד האוצר, משרד הביטחון, על תקציב הביטחון, אבל השנה, ובכלל, מאז המלחמה, המספרים פשוט, גם המספרים וגם הפערים מאוד רחבים. אז יש עכשיו דיון. תקציב הביטחון שאושר אחרי שהוא כבר הוגדל כמה פעמים, הוא 143 מיליארד שקלים. בא משרד הביטחון ואומר, אנחנו צריכים 188 מיליארד שקלים. כלומר, פער של 45 מיליארד שקלים. ואתה שואל את עצמך, איך נוצר כזה פער? כלומר, אנחנו רגילים לוויכוחים של מיליארד, שניים, שלושה, לא לפערים האלה. איך זה קרה?
2: יש את הסיבות הרשמיות שמופיעות, שבהם בבסיס התקציב שאושר, הונחו מספר הנחות עבודה שלא מתקיימות. אחד מהם זה המילואים. אבל לא רק, גם הסיפור של הסבבים שלא נגמרים, וגם הסיפור בלבנון שאמור היה להסתיים כבר באפריל. ועוד ועוד ועוד, אבל אני חושב שיש מה שנקרא את הסיבות הרשמיות, ויש גם דברים שהם מתחת לפני השטח.
1: מה מתחת לפני השטח? שמה? שיש בזבוז? משרד האוצר טוען, יש בזבוז, קוראים לאנשי מילואים לפעמים סתם.
2: בדיוק, הסיפור הזה של ניהול אנשי מילואים הוא ידוע לכולם, קורע את הלב. זה גם משפיע על משפחות בצורה ישירה ועל הכלכלה של המדינה באופן ישיר וגז ועמוק. והנזק הוא כפול, הוא לא רק התקציב שיוצא, אלא גם הייצור שנפגע ועוד דברים אחרים. ומשפחות ומה שאתה רוצה. וכאן לדעתי מה שקורה זה שאנחנו כבר שלוש שנים, כמעט שלוש שנים במלחמה. והצבא לא מנהל את ההתייעלות כמו שניהל אותה ביד רמה לפני כן, וכמעט אפשר להגיד ש...
0: רגע, אז הבעיה היא בכך שהצבא לא מתייעל מספיק?
2: זה קודם כל אין לכל טנגו יש שני אנשים. הטנגו מהצד השני, שמשרד האוצר נותן צ'ק פתוח לכל מילואים, זה לא משנה לו איך הם עושים את זה, הוא נספר בנפרד וצ'ק פתוח. ששואל את האנשים שמנהלים את התקציב הזה, למה אתם לא, זה כולם יודעים שיש שם בזבוז גדול, למה אתם לא יודעים להדק? אומרים, אנחנו לא יכולים לעשות כלום, כי מי שמקבל את ההחלטות זה האנשים למטה, והם יודעים שלכל דבר שהם יעשו, יש כיסוי. אז למה, מה רוצים מהם?
1: לא, אז יגידו לך בצבא, תשמע, מאוד קשה להביא את אנשי המילואים, אתם לא שולחים לנו את החרדים הצעירים, אני חייב לתת לו הרבה יותר כדי שהוא יבוא, שימשיך להתייצב שקוראים לו.
2: מסכים ב-100%, אבל עדיין מה זה אומר?
1: זה אומר שהניהול של המשאבים הוא לא יעיל, כן? זה מה שזה אומר.
2: בדיוק, כן, זה מה שזה אומר. עכשיו, זה המילואים שזה דבר בוהק וזועק לשמיים. וכמו שאני מבין, גם הרבה דברים שהיו מנהלים עוקבים אחריהם וההתייעלות שלהם ומשפרים אותם מבחינה כלכלית בלי לפגוע או אפילו להעצים את התפוקה הצבאית שלה הולך ונשחק.
1: אגב, אני חייב לתת לכם שני מספרים, לא יודע אם אתם מכירים אותם. עלות המילואים לפני השבעה באוקטובר בשנה הייתה בערך 3 מיליארד שקלים. עלות המילואים השנה 40 מיליארד שקלים.
0: זה פערים מטורפים.
1: מספרים שלא הכרנו.
2: ויותר מזה, אתה מסתכל עכשיו מספרים, בוא נסתכל על הבן אדם, הבן אדם עשה
1: מספר
2: האנשים. מאות ימים, זה לבן אדם, ואתה מסתכל על כמה אנשים מפעילים היום לעומת לפני המלחמה, אז אנחנו כבר מגרמים, אני חושב שעברנו מזמן את הפי 10.
0: זהו, אבל השאלה היא למשל, אנחנו רואים אתמול היה לנו איזה סבבון מול איראן, יש לנו סבב אחד ארוך שמתמשך מול לבנון, בעזה לא סיימנו את העבודה, השאלה אם כל ההוצאות האלה על מילואים למשל יכולות לפגוע גם בהצטיידות של צהל למקרים כאלה, לסבבים שעשויים לבוא.
2: בכלכלה יש מושג שנקרא, יש מה שאתה רואה ויש מה שאתה לא רואה, את המחיר שאתה לא רואה, וברגע שאתה מוציא בצורה בלתי נשלטת תוצאה תקציבית שוטפת, זה בהכרח אומר שיש פחות כסף בקופה, זה אומר שיש פחות כסף לשלם לתעשיות גם אם חתמת איתם חוזים, וזה אומר הרבה דברים גם לעתיד, ולכן אני חושב שזה גם פוגע בצבא עצמו. זה לא פוגע באזרחים או בקשק, זה ברור, אבל גם הצבא עצמו ברגע שהוא לא מתנהל כבר שלוש שנים, הוא כמעט שלוש שנים בצורה שפויה, זה פוגע בו.
1: כן, אמרת, כתבת מסמך מאוד מעניין יחד עם פרופסור אפרים ענבר, שאתם שם מנסים להתמודד עם העובדה של העומס על המילואים שהוא מאוד כבד, והקושי לגייס את החרדים, ואתם מציעים במסמך הזה להקים מין לגיון זרים. אתם טוענים גם שזה יהיה יותר זול.
0: מה זה היה צדל?
1: צדל, כן. תסביר אולי בעצם למה אתם מתכוונים.
2: מה שאנחנו מתכוונים זה להשתמש בפלטפורמה קיימת ישנה שנקרא מחל, נקראת
1: גחל, גיוס חוץ לארץ, מה שהיה קורה לזה פעם.
2: מחל, מה שהיה פעם חוץ לארץ, והיום היא בזרם מאוד נמוך, ולפנות או לנסות לגייס את מה שחסר. חסר לנו משהו כמו 7,000, 8,000, לא משנה, כל יום אני שומע מספר אחר של לוחמים. כולם בונים, התוכנית הייתה לבנות, לגייס יותר, למצות יותר, להאריך את השירות חובה, ולעשות עוד הרבה דברים בשביל לגשר את הפער. אגב, הפער הוא בלוחמים ולא כמעט לא בדברים אחרים. יש עודף במקצועות מסוימים, ועודף שילך ויגדל אגב עם השנים, כי היולדים יותר ויותר
1: נולדו. אבל אתם ממש מתכוונים להביא לפה חיילים, לא יודע מה, נפאלים, קמרונים, במדינות כל שני...
2: לא, לא, אני לא הייתי עושה את זה בצורה כזאת גסה. אנחנו חושבים שצריך לעשות את זה באופן מדוד ומדויק. אני חושב שהאוכלוסייה הראשונה שצריך לדבר עליה זו אוכלוסייה שמה שנקרא זרע היהודים, שאבא, סבא, דוד שלו, לא יודע, מישהו היה יהודי והוא כבר לא, ולעתי יש מיליונים כאלה.
1: אבל תגיד לי, זה לא מחסל את הרעיון של צבא העם? כי אתה פתאום מכניס עוד עמים פה לסיפור.
2: א', זה לא מחסל את צבא, כי זה מדובר במשהו קטן יחסית ונפרד ומבודד. עכשיו לגבי צבא העם, אני כבר אמרתי לפני כמעט שנה או שנתיים שהצבא העם יש לו סטופר, עוד 20 שנה הוא כבר לא יהיה, לא בגלל גיוזר, אלא בגלל שבפועל בעוד 20 שנה או 25 שנה רק אחד מארבע יתגייס, כי זה מה שקורה עם כל התהליכים של הגיוס והחרדים והערבים ומה שאתה רוצה מסביב. ואני לא רואה היום שזה 1 ל-2 או 1 ל-2.1, אתה רואה את הרעש, כשזה יהיה 1-4, זה לא רק שזה יהיה רעש, אלא מדינות ביטלו בגלל זה את הגיוס חובה שלהם, למרות שזה היה הכי טוב בעולם בשבילהם. מדינות באירופה, מדינות בעולם, זה תהליך חברתי שמחלחל ופוגע ופוגש את הסיפור. אפילו ארצות הברית הגדולה ב-73 או ב-70 כבר ניקסון הצהיר על זה, בגלל הסיפור הזה. מה עושים כשלא כולם משרתים? הולכים,
0: זה צבא
2: חובה, צבא מקצועי.
0: ססון חדד,
2: זה לא פתרון שאנחנו מייצרים את זה.
0: תת-אלוף במילואים ססון חדד, לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, ערב טוב.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: תראה, סמי, היום היה יום סוער מאוד בכנסת.
1: זה עדיין באותו נושא אנחנו.
0: אנחנו לא מתרחקים, לא מתרחקים בכלל. גם כל הדיונים חברת הכנסת טלי גוטליב, וגם חוק המעונות שאושר בוועדת הכספים לקראת קריאה ראשונה.
1: חוק שתכליתו לעקוף את הסנקציות שמטילים על משתמטים מהצבא.
0: אני רוצה רגע שנשמע איך, מה היה היום בוועדה, כשהמשנה ליועצת המשפטית לממשלה אמר שבעצם החוק הזה סותר את חוק שירות ביטחון שמחייב את כולם להתגייס. בוא נשמע.
3: אתה להתנגד לנשים חרדיות עובדות?
4: הרב גפני.
5: לא, באנו להתנגד לצעירים חרדים משתמטים.
4: הרב גפני.
5: אנחנו מתנגדים לצעירים חרדים משתמטים פשוט. זה התכלית של הדיון, הרב גפני.
3: ממש
5: אנטישמיות, זה מה שאתה עושה,
4: אתם אנטישמיות.
0: אז זהו, רק נגיד שמה שלא שמענו את זה שגפני לא דיבר למיקרופון, היה חבר כנסת גפני, אבל הוא אמר, כיוון למשנה ליועץ המשפטית, לגיל לימון, אמר, מה שאתם עושים זו אנטישמיות. שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי, חברה בוועדת הכספים הדמוקרטים, ערב טוב.
6: ערב טוב, מה שלומכם?
0: אנטישמיות, ככה אמר חבר הכנסת גפני.
6: גפני וחבריו, גם פינדרוס וגוטנוף, מצאו פתרון לכל דבר. כל התנגדות להשתמטות, לביזה, לתקצוב יציאה לשוק עבודה, זאת אנטישמיות. זה ממש מאוד מוצא, מאוד נוח, אלא שבעיניי כל מה שהם עושים זה ביזוי יהדות, וזה חורבן גדול. ואמרתי להם, ואני אמרתי את זה גם בשידור, נבלים ברשות התורה, זה מה שהם. זה מה שהם עושים.
1: תגידי, אבל איך חברי כנסת רבים, דתיים, מסורתיים, גם בקואליציה, לא מצליחים להסביר לחברי הכנסת החרדים כמה צרכי הצבא הם מאוד מאוד גדולים, כמה הוא זקוק ללוחמים, כמה זה לא סותר שום דבר שקשור באמונה.
0: שמענו עכשיו את ססון חדד אומר שעוד כמה שנים, אחד מכל ארבעה רק יתגייס.
1: נכון, כי כולם יהיו
0: רעיון של צבא,
6: אמת. קודם כל אני חייבת לומר, מי שדיבר לפני כן על הפרטת אפילו הצבא באופן הזה, של להביא צבא של עובדים
0: זרים, תת אלוף במילואים ססון חדד לשעבר היועץ הכלכלי לרמטכ"ל.
6: זה לא רלוונטי, זה דבר שאני לא מצליחה להבין אותו, באמת לא מצליחה להבין אותו, ואתה צדקת כשאמרת לו, זה לא אובדן צבא העם, בוודאי שזה אובדן צבא העם. זה בדיוק הסיפור של הצבא שלנו, צבא שבו נותנים בנטל,
1: לא, אבל הוא מתאר, אבל הוא מתאר גם את הצבא שבו אנחנו הולכים, שבעצם כל החרדים יהיו שליש מהחברה הישראלית בעוד שני עשורים, אז במילא הם לא התגייסו?
6: אז במקום להיאבק בזה, הוא מציע להביא עובדים זרים, אתה יודע, זה גם לא מצחיק עכשיו, כי גם אנחנו שומעים את זה, להביא עובדים זרים למטפלות לגיל הרך, ולכל דבר אחר, בעצם מצאו פתרון, במקום לשפר או לשקם שירות, מביאים עובדים זרים להכל, ובוא נחסל את החזון הציוני ואת המדינה. אז אני קודם כל כופרת למה שהיה פה לפני כן, אבל גם באמת זה מתחבר לזה, בסוף סמי, נצטרך לקבל הכרעות, הכרעות לאומיות. בסוף ההשתמטות עוברת, כמו שאתם אמרתם את זה, וישראל תיאר, בוועדת הכספים, בחוק הזה, כמו הסיבסוד מעונות למשתמטים.
1: זה החוק יעבור במליאה גם לדעתך?
6: קודם כל, ככל הנראה הוא יעבור, כי בנימין נתניהו לא מעניין אותו המדינה, מעניין אותו הברית הפוליטית שלו, אבל אני אומרת לך, ואמרתי את זה היום בדיון, החרדים, בלעומתיות שלהם, לביזה ולהיעדר היכולת שלהם לראות את המצב הלאומי, הם יפילו את הממשלה הזאת, וטוב שכך.
1: טוב, הממשלה הזו במילה הזו
0: תסיים, זה בכל מקרה, חודש לפה, חודש לשם, זה משנה.
6: במובן שהיא לא תיבחר שוב. תקשיב, אני אומרת לך, מי חוק יסוד התורה, אלק, זה חוק ביזוי התורה. וחוק המעונות, כשבאות נשות חיילי מילואים ומעיפים אותם מהדיון היום, כן? זה כל כך מהמקפצה מה שקורה. כאן עכשיו תבין, החוק הזה בפני עצמו עולה 300 מיליון שח בשנה, שאין לו מקור תקציבי עכשיו.
0: זה אומר קיצוץ רוחבי, צריך להגיד את זה.
6: בדיוק עוד קיצוץ רוחבי, בתחבורה, בתעסוקה, ברווחה, בבריאות, בחינוך.
1: כן, אבל הבעיה שלו זה לא הכסף, הבעיה שאתה מנסה איכשהו להשתמש פה במקלות וגזרים, והדבר הזה שולח חלק מהחרדים לבקום, אבל לא במספרים שהצבא זקוק להם.
6: כל מה שקורה עכשיו זה פיקטיבי, אני אגיד לך מה צריך לעשות, צריך לגדוע את צינור המשאבים להשתמטות, אני אומרת את זה כל הזמן. זה להפסיק לתקצב אברכים, זה להפסיק לתקצב חינוך ללא ליבה, שזה חינוך לבערות ועוני, ומניעה שוויון הזדמנויות מילדים חרדים.
0: אבל אולי ככה, הם בכל מקרה לא התגייסו חלק גדול מהם, אז אולי בכך אנחנו גוזרים עליהם עוד יותר עוני, אם לא יהיה להם תקציב למעונות.
6: ישראל, לא גוזרים עוני על בן אדם שנותנים לו הזדמנות שווה, ונותנים לו אפשרות להתפרנס, והשכלה וכלכלה. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אין לי בעיה שבמקביל להפסקת קומבינת ההשתמטות שעולה לנו מיליארדים בשנה, כן? היום זה עולה לנו כ-25 מיליארד שח בשנה. זה עולה לנו הרבה יותר בעתיד. במקום את זה, נשקיע בהכשרות תעסוקתיות, אפילו כולל סיבסוד שלהן, כמובן.
0: ומה לגבי רעיונות של 30% למשל מכל מחזור בחברה החרדית יוכל להמשיך וללמוד והיתר יתגייסו? כל מיני הצעות פשרה.
6: 30% זה מספר מופרך, בסדר? גם אם רוצים לתקצב חברת עילויים, צריך להיות באחוזים מאוד ספציפיים לפי צרכים. זה לא עושים קומבינה.
0: רגע, יש מקום למסע ומתן על שיעור ה...
6: זה לא מסע ומתן, אתה יכול להגיד, אתה מגדיר מהי חברת האלוהים שלך, כן? כמה מאות בשנה, וזהו, אין מסע ומתן. אבל 30% זה מספר מופרך לחלוטין, ישראל. זה אומר שמלא מהחברה. ואגב, זה רק תחילת המצא ומתן, הם ב-30% יביאו את זה ל-60, כמו שאתה יודע.
0: לא, אבל כמו שהיום יש בצהל, למשל, מוזיקאים מצטיינים וספורטאים מצטיינים, אז יהיה אילויים מצטיינים.
1: זה אחוזים בודדים.
6: זה ממש מעט, בגלל זה אני אומרת את זה. דווקא מהמקום הזה.
1: כן, חברת הכנסת לזימי, אני רק רוצה לשאול אותך על הדברים שאמר משנה ליועמ"שית גיל לימון. הוא אומר שגם אם החוק הזה יעבור, המשתמטים לא יוכלו לקבל את ההנחה הזו במעונות היום. אנחנו מדברים על הנחה של משהו כבר 2,200 שקל.
6: ולכן הם מעבירים את חוק יסוד התורה, שזה בעצם חוק באמת ביזוי התורה, שבא לעקוף גם את זה, כי שמים את זה בחוק יסוד. הם עושים כאן ציר מקביל, כמו שהבנת, כן?
1: כן.
6: הם קודם כל הופכים את זה, את לומדי תורה, לשווה ערך למשרתים. בחוק יסוד, מהמקפצה, רגע לפני פיזור כנסת.
1: ואת רואה את הקואליציה על כל מרכיביה תומכת בחוק שמשווה את מעמדם של לומדי התורה למעמדם של חיילים?
6: אתה רואה את הקואליציה הזאת מקריבה חטופים למות, נראה לך שאת זה הם לא יעשו?
1: לא, אבל את אומרת בעצמך שהם יורים לעצמם ברגל, זה יקשה עליהם להיבחר אם הם ילכו כל כך רחוק עם החקיקה הזו.
6: יש עליו שבו באמת רודנות מתהווה מאבדת קשר אל העם. זה מה שראיתי היום בוועדת כספים. זה מה שנקרא, אנשים שהחליטו שהם יחיו ברודנות, כן. שהם יביאו עלינו רודנות, איבדו קשר עם העם הזה, ואתה יודע מה שסמי? אולי זה טוב שזה קורה לפני בחירות.
1: חברת
6: שכולם
1: הכנסת.
6: יראו בדיוק מי הם, ואנחנו חייבים להחליף אותם, הם מסוכנים למדינה, מסוכנים לביטחון המדינה, ולא רואים לזימי, אותנו.
0: הדמוקרטים, תודה רבה לך.
6: תודה רבה חברים, תודה. יום טוב, ביי.
0: טוב, אנחנו נשארים כל החצי הזה,
1: עדיין,
0: פחות או יותר.
1: באותה שכונה.
0: באותה שכונה. דת ומדינה וצבא. שלום לעורכת הדין שלומית רביצקי טורפז, מנהלת המרכז לחברה משותפת במכון הישראלי לדמוקרטיה.
3: שלום, שלום.
0: אז קודם כל, את גם היית היום בדיון הזה על חוק המעונות, נכון?
3: נכון, כן.
0: מה מבחינתך? איך הדברים נראים מבחינתך?
3: זה בעצם שלושה חוקים, חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעונות וחוק ההונאה בכשרות, הביטול הרפורמה בכשרות, שהם שלושתם בעצם המתנה שניתנת במקום חוק הגיוס, שהלך לעולמו. אז וכחלק מהקדמת הבחירות.
1: אבל יש פה באמת משהו בריבוי הזה, תקופה מאוד קצרה לפני היציאה לבחירות, כל זה נועד להשיג בעצם את ההסכמה של החרדים, שמועד הבחירות יהיה בסוף אוקטובר ולא בספטמבר, זה תשלום נראה לי מאוד מאוד כבד בשביל להרוויח חודש.
0: או לשמור על הגוש גם אחרי הבחירות.
3: משהו כזה, משהו שקשור בהישארות הגוש, אבל לא הבאת אותי כפרשנית פוליטית.
1: כן, כן, לא, את צודקת, את צודקת. האמת שהבאנו אותך כדי לדבר איתך על רפורמת הכשרות. בזמנו מי שקדם אותה היה מתן כהנה, ועכשיו רוצים לבטל אותה. קודם כל, אנחנו יכולים להגיד שהרפורמה הזאת תרמה לציבור תרומה משמעותית?
3: היא בעצם לא התרחשה. כלומר, אנחנו נמצאים היום במציאות שכאילו נחקק חוק, חוק שהתחיל ב-21, אמור היה בסוף 23, בעצם מסתיימת תקופת המעבר וההתרגלות, ובעצם רפורמה אמורה הייתה להיכנס לתוקף, והיא לא נכנסה לתוקף. כלומר, העולם הכשרות לא מתנהג לפיה, והשר מוציא בכל חצי שנה הערכה של תקופת המעבר, של עוד 6 חודשים, על מנת להאריך, יש לו בסך כל 5 שנים בחוק את האפשרות לעשות את ושעוד מעט הם יגיעו, וכל פעם יש הלכה, כלומר אנחנו עוד לא יודעים, אין לנו שטח שמתנהג על פי החוק.
0: רגע, אבל אומרים היום בוועדה למיזמים ציבוריים.
1: רבני צוהר, נכנסו לאיזה כמה מאות מסעדות, וראיתי כמה מסעדות שגם מתהדרות בזה, שיש להם כשרות של צוהר.
3: כן, אבל צוהר עדיין לא, איך אמר היום הנציג של צוהר, הוא מתחרה בידיים קשורות מאחור, משום שהוא לא יכול לקרוא לעצמו כשר.
1: נכון, אבל זה, אבל זה כתוצאה גם מפסיקה של בגץ.
3: בגץ לא מכריע. צוהר פנו לבגץ. בגץ עדיין לא הכריע ולא נתן להם מענה.
1: לא, בגץ קבע שיש מונופול על המילה כשרות לרבנות הראשית.
3: לפני כן, כן, נכון. אבל החוק השתנה מאז. זה היה נכון לפני הרפורמה של מתן כהנה. אבל מתן כהנה קבע רפורמה ביותו השר לשירותי דת, והמציאות פשוט לא מקבלת את החוק. זאת מציאות אבסורדית.
0: רגע, אז אם באמת תהיה רפורמה בקשרות,
3: שבעצם אומרים, רק סליחה, אני אמור את המשפט, שבעצם אומרים, כיוון שאנחנו רוצים לשנות את החוק, אנחנו לא מתנהגים כמו החוק.
0: אז אם באמת תהיה רפורמה בקשרות, מה יהיו היתרונות לציבור?
1: זה מאוד דומה לחוק הגיוס. כלומר, בגלל שלא רוצים, לא מצליחים לעשות חוק גיוס, אז לא מתגייסים בזה.
3: אותו יבוא החוק, אוטוטו המציאות משתנה, למה שנעשה רגולציה והסדרה ונבנה גוף הסדרה ונתאמץ כשאוטוטו משנים את החוק?
0: אז נכון? בעצם אם באמת תהיה רפורמה בכשרות, בניגוד למצב עכשיו, רפורמת הכשרות שבדמותה של השר לשעבר מתן כהנה, מה יהיו היתרונות לנו, לציבור הישראלי, שצורך אוכל כשר?
1: בעיקר בהתחשב בעובדה שכשרות זה חלק מהמחיר המאוד גבוה שאנחנו משלמים
0: במסעדות. לפי התאחדות המלונות בישראל, הבנויות הכשרות בענף המלונאות זה 400 מיליון שקל בשנה.
3: כן, אז קצת נתונים. קודם כל, מבחינת, יש 68% מהיהודים הישראלים שמקפידים על כשרות ברמה מסוימת, 45% מהם תמיד, 23% בדרך כלל, זה נתונים שלנו של שנתון דת ומדינה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. יש בישראל למעלה מ-14,000 עסקים כשרים, יש בין 8 ל-9 מיליון שעות השגחה בשנה, כ-6,000 משגיחים. 95% מהם מועסקים על ידי בתי העסק, זה בסך הכל יוצא 500 מיליון שקלים של העסקה של המשגיחים. עכשיו, התיקון בעצם, הרפורמה שאמורה הייתה לקרות, שהיא בעצם המצב החוקי הלא ממומש, זה ש... גופים פרטיים יכולים להיות מוסמכים, כבר הרבנות הופכת להיות מי שעושה רגולציה ונותנת רישיונות, אבל גופים פרטיים וגם רבנים מקומיים שמקבלים אישור מהרבנות יכולים לתת כשרות, ואפילו יש תקנים שונים של כשרות. ועדה של 3 רבנים יכולה לתת, שאחד מהם הוא רב עיר בהווה או בעבר, יכול ליצור תקן כשרות משלו. וגם מבחינת יבוא, ארגונים פרטיים, רבני חול שאושרו על ידי הרגולציה של הרבנות, זאת אומרת הרבנות הופכת, בונה מערך הסדרה שנותן רישיונות, מפקח, אוכף, אבל היא לא הגוף המבצע. היום בעצם המצב הוא ש-95% מהמשגיחים מועסקים על ידי בתי העסק,
0: ואז יש קשר רדוק בינם, ולא תמיד חלק. רק צריך להגיד שבכל מקרה, לחלק גדול או לרוב החברה החרדית, כשרות של הרבנות זה בכלל לא מעניין אותם, הם משתמשים בבדץ לסוגיו, וזה ממש לא מעניין אותם.
3: אבל נגיד על זה של-88% מהמוצרים, אנחנו ממש בדקנו בסופר, יש יותר מכשרות אחת. כלומר, אם משרד האוצר העריך בעצם את העלות של המונופול של הכשרות בישראל בקרוב ל-3 מיליארד שקלים, שחלק מזה זה בסדר, כדי שיהיה כשרות, זה מה שצריך, אבל 600 מיליון מתוך זה הוא קשור לא לעצם הכשרות, אלא למונופול של הכשרות, לעובדה שהדברים לא יעילים, לעובדה שיש גוף מרכז, לעובדה שכאמור לרוב המוצרים יש כשרות כפולה ומשולשת. הרי המצב הוא שאי אפשר, בדץ לא יכול לעשות כשרות אם אין כשרות של הרבנות, כל הכשרויות הנוספות כן. המהודרות הן בנוסף.
1: מתברקשת כאן האמירה שזה כשר אבל מסריח.
3: כן, וחלק מהתיקון גם של כהנה, שזה דבר שכן התחיל לקרות ב-21, זה פתיחת מה שנקרא אזורי הרישום. זאת אומרת שרב לא צריך, לא יכול לתת כשרות רק במקום הקהילה שלו, הוא בעצם יכול לתת לכולם.
0: אם רב טוב לחיפה, הוא גם טוב לענייני כשרות לתל אביב.
3: נכון, יש פה איזושהי הנחה שכדי לכבד גם את חופש הדת של הצרכן וגם את האוטונומיה של הרב, מה שעכשיו בתיקון החדש רוצים להכפיף את הרב לרבנות בכשרות, אבל אנחנו יודעים שיש רבנים שונים עם פסיקות שונות, היו כאלה לאורך כל השנים, והרפורמה ניסתה לתת איזשהו מקום לאוטונומיה הפסיקתית של הרב, שוב, בהנחה שיש לו תקן, 3 רבנים, כולל רב עיר קבע, או הרבנות הראשית נתנה אישורים, רב מקומי וכולי, יש פה רגולציה, אבל זה מנסה לתת גם ליעל כלכלית, גם לפתוח מונופול ולייצר יותר תחרות, וגם לתת אוטונומיה גם לצרכן וגם
0: כל זה עכשיו נתקע, ואנחנו נשלם את המחיר. עורכת הדין שלומית רביצקי טורפז.
3: כן, אני רק רוצה, חלק מהמחיר שאנחנו נשלם הוא שבביטול הזה יש גם העברה של כל המשגיחים לעבוד בעצם במועצות הדתיות. כלומר, יש פה, אם יש לנו כ-6,000 משגיחים,
0: ג'ובים קוראים לזה, ג'ובים
3: יעברו לעבוד. עכשיו, חלק זה אותם אנשים שעובדים כבר עכשיו, אבל יש פה חוסר יעילות יעילות. יש פה כחצי מיליארד שקל שבעצם עובר לניהול של המדינה, במקום שהמדינה תהיה רגולטורית, וגופי קשרות יהיו אלה שיעסיקו, ויקבלו את הפיקוח של המדינה.
0: עורכת הדין שלומית רביצקי טורפז, מנהלת המרכז לחברה משותפת במכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך.
3: שלום, שלום.
1: הפסקה קצרה ונחזור עם דוח על האם המדינה שלנו מוכנה לעידן של בינה מלאכותית.
0: ואולי גם על הטריליונר הראשון בהיסטוריה. כבר עוזרים.
1: כבר נדבר עליו.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
9: יש מלגה גם בשבילך.
10: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לפני המלגה.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
16: תלמידי כיתות ח' וט' רוצים להצטרף עכשיו לחיל האוויר? בואו ללמוד איתנו את לימודי התיכון ולהיחשף לעולמות של הכתב"ם והתעופה. יש לנו כל מה שצריך כדי שתוכלו להמריא הכי גבוה שאפשר. תמיכה רחבה עם סגל מדריכי חיל האוויר, כולל שיעורים פרטיים. אנחנו מבטיחים שירות צבאי משמעותי בחיל האוויר. רוכשים מיומנויות לחיים ותינתן אפשרות גם להמשך לימודים על תיכוניים בתמיכת חיל האוויר. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-16 ביוני. לפרטים חפשו לימודים עם חיל האוויר.
17: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
18: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
17: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
19: ערב טוב לכם.
20: נכנסנו לעזה.
21: על ציר פילדלפי.
20: הפעם מהחרמון.
21: במרכז הארץ.
20: באחד הכפרים בדרום לבנון.
22: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
23: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
22: הכי ביטחוניים.
23: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
22: והכי חדשותיים.
24: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
22: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
25: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ וישראל פישר עם החזית הכלכלית.
1: 6:38, חזרנו, ועכשיו נבדוק האם המדינה, הממשלה, מוכנה לעידן של הבינה המלאכותית. אז מי שבחן את העניין הזה זה מבקר המדינה. נמצא איתנו דניאל ג'ייקובס, מנהל אגף בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. ערב טוב.
26: ערב טוב, ושלום
1: למאזינים. אז מצאתם שיש אומנם הכרה ניהולית מאוד רחבה בחשיבות של בינה מלאכותית, 77% מהגופים אומרים זה מאוד מאוד חשוב, אבל רוב הגופים או שלא מקצים לזה תקציבים, או שאין להם מערכות שמקבלות החלטות שמבוססות בינה מלאכותית, כלומר מבינים שזה חשוב, אבל לא עושים הרבה בנידון. מדוע?
26: אז ברשותך, אני אלך צעד אחד אחורה. הדוח שפורסם היום והשאלון שמוצמד אליו, הוא המשך לדוח מבקר המדינה מנובמבר 24, ששם דנו בגובה 50,000 רגל על הערכות הלאומית. וכבר שם ציינו פערים במוכנות הלאומית, אם זה בתוכנית האסטרטגית, תקציב, הון אנושי, תשתיות ועוד.
0: אז שנה וחצי עברה, ואנחנו רואים איזשהו שינוי?
26: אנחנו רואים שינוי. הממשלה קיבלה החלטה להקים את ועדת נגל, שהמליצה המלצות ברורות, משרד מבקר המדינה הופיע בפניה, והממשלה, לאור המלצות ועדת נגל, הקימה את המטה הלאומי לבינה מלאכותית. מטה שאמור לפתור את הבעיה המרכזית שהיה עד כה, שזה היעדרות של גורם מתכלל, לראייה כוללת של הנושא.
1: לא, אבל אתם כותבים שהיעדר תשתית ארגונית ותקציבים לקידום הבינה המלאכותית זה חסם שמעכב את ההתפתחות של השירות הציבורי, אבל עלה בדעתי שאולי יש עוד איזשהו חסם, שהרבה עובדים מבינים

0: בינה מלאכותית עשויה לגרום להם ללכת הביתה, לפטר, להביא לפיטורי עובדים. אני מזכיר שהחשב הכללי שעבר אמר שאפשר לשלוח היום הביתה 20,000 עובדים במשרדי הממשלה, כי AI יכול להחליף אותם. אז השאלה אם העובדים, כדרך להגן על עצמם, מה שנקרא, גוררים רגליים באימוץ של בינה מלאכותית.
1: דבר ראשון, הבינה המלאכותית אמורה לשפר מהותית את היעילות של עבודת הממשלה, לסייע לה להתמודד עם בעיות מורכבות, אבל גם לשפר מהותית את השירות לאזרח, את מהירות המענה והדיגיטציה של הפעולות שאזרח יוכל לבצע. הבינה המלאכותית לא מחליפה עובדים בהגדרה, הבינה המלאכותית מחליפה עובדים שלא יפנו עם בינה מלאכותית, כך ש הבינה המלאכותית מעצימה ומחזקת את העובדים.
0: אבל זיהיתם את החשש הזה, את הסנטימנט הזה של מה זה יעשה לנו כעובדים אם אנחנו נרוץ מהר מדי עם זה?
1: הסנטימנט הספציפי הזה לא נבדק. מה שנבדק זה ההטמעה והאימוץ של הבינה המלאכותית בגופים הציבוריים, ושם מצאנו פערים. זאת, מצד אחד מצאנו חוזקות שיש לנו יכולות חדשנות, מחקר, תעשייה והון אנושי בישראל, אבל מצד שני, כשאנחנו נכנסים בדריל דאון בתוך משרדי הממשלה, אנחנו מוצאים פערים. מצד אחד יש לנו מחויבות הנהלה, אבל מצד שני, שרק 18% ימצאו אסטרטגיה.
2: וזה מראה שיש עוד הרבה מאוד עבודה לדוחות המשך שלכם בנושא. דניאל ג'ייקובס, מנהל אגף בחטיבה לביקורת משרדי ממשלה ומוסדות שלטון במשרד מבקר המדינה. תודה רבה.
0: תודה, תודה.
2: הנפקת המאה, אולי אפשר לקרוא למה שצפוי להיות ביום שישי, ספייסיקס של אילון מאסק, הולכת לבורסה, ואולי נראה פה את הטריליונר הראשון בהיסטוריה, וספייסיקס לא לבד. שלום לשחר כהן, מנהל, מנכ"ל ומייסד לוסיד קפיטל, ערב טוב.
3: ערב טוב חברים, טוב להיות שוב איתכם.
2: טוב לשמוע אותך שוב, ותקשיב, זה חתיכת היסטוריה.
3: נכון, אנחנו לפני אולי היסטוריה בשוק האמריקאי, ובכלל בשני כיוונים. הראשון, אנחנו רואים את OpenAI, את הנפקה של SpaceX, שזו הנפקה העוגה גדולה בהיסטוריה, לפי הערכות באזור ה-1.7 טריליון דולר, זה כנראה יגיע ל-102 ביום הראשון במסחר, ובמקביל אנחנו רואים המון המון הנפקות, או הנפקות נוספות. אנחנו רואים כבר OpenAI הגישה תשקיף חסוי להנפקה, וגם אנתרופיק, החברה האם של קלוד, הגישה תשקיף חסוי להנפקה.
0: רגע, אתה מונה את שלושתן באותה קטגוריה, קטגוריית ה-AI, SpaceX היא חברת AI מבחינתך, בגלל הרצון שלה להקים תשתיות בחלל?
3: כן, הסיפור הגדול של SpaceX מוכרת למשקיעים, ועל זה הרבה מאוד מהשווי שלה, יש שני סיפורים. אחד, שהם הולכים להיות בעצם זה חשיפה, אם תרצה, לכיבוש החלל, ושתיים, זה בעצם דאטה סנטר בחלל. היכולת כביכול הסיפור שאין, יש הרבה חשמל, כי יש לך אנרגיה סולרית, אין לך, לא צריך קירור, ואילון מאסק מדבר על דאטה סנטרים בחלל. בואו נשים את זה שנייה אחת בפרספקטיבה, זה לא כזה קרוב כמו שחושבים, אבל זה הסיפור של SpaceX. ויש לזה השלכות משמעותיות על כל אחד ואחת מאיתנו, כיוון שהנפקה הזאת היא גדולה מאוד, ובעצם הספייסיק תיכנס ישירות לתוך מדד הנאסדק 100, שהוא המדד שרוב כספי החוסכים הישראלים והגמל וההשתלמות, ה-S&P והנאסדק 100 נמצאים בו.
0: כלומר, אנחנו נהיה גם כן החל מיום שישי בעלי מניות בספייסיק.
3: נכון. ישראל, יהיה לך משהו כמו מתוך, אם יש לך נגיד מסלול פנסיה כללי, סביר להניח שאתה מתוך סך הנכסים שלך תחזיק באזור 1% בספייסיקס, משהו
2: אבל כזה. אבל ספייסיקס בעצם זו חברה שעדיין הפסדית.
3: כן, זה, מה זה הפסדית? סופר הפסדית. בעצם לחברה יש את גם את סטארלינג, שזה בעצם השירותי לוויין שכולנו מכירים מאוקראינה ומאזה וכו'. זה עסק שהוא מגיע לצד בגרות, יש הרבה מתחרים. יש להם את העסק של השיגור, וגם דרוש שדרך אגב ירידת מחירים משמעותית מאוד במנוי, במה שקרה המנוי החודשי הממוצע, כמה לקוחות משלמים עבור מנוי חודשי. יש לה את העסק של השיגורים, שהוא גם הוא מגיע לאיזשהו בגרות. יאמר לזכותם שיש להם טכנולוגיה יוצא דופן, גם במנועי השיגור, וגם ביכולות כמובן לעשות את זה בצורה מאוד מאוד זולה.
0: שחר, אתה תרוץ לקנות מניות של SpaceX?
3: לא, חס וחלילה.
0: למה?
3: אנחנו לא יכולים להמליץ.
2: לא, אפשר, אסור להמליץ.
0: לא להמליץ, שאלתי אם אתה תרוץ ותקנה. אני בעצם מנסה להבין, האם הולכת להיות פה התנפלות על הסחורה הזו, איזה מין בעלה לזהב, לכל חברה שיש בה את המילים AI.
3: לא, אז התשובה תהיה התנפלות, כי כולם מבינים שזה ייכנס למדדים, מלכתחילה, ואז כל מיני קרנות גידור ועסוקות, בעצם איך אנחנו גורמים לכך לקנות לפני שהמדדים קונים, ויווצר ביקוש מלאכותי, אבל ההשפעה בעיקר של ההנפקות יכולה להיות השפעה מאוד מעניינת, כי ברגע שמנפיקים 7-8 טריליון דולר, שזה סכומים אדירים.
2: עצום.
3: עצום, בוא נגיד, טריליון זה 1,000 מיליארד דולר, בסדר? זה המשמעות. סכום עצום. הסכום הזה בערך לשווי כל השוק המניות של אירופה וישראל ועוד כמה מדינות ביחד. אז שמנפיקים סכום כזה בעצם, מיד המוסדיים, כל העולם צריכים לפנות כסף כדי לקנות הניירות האלה.
0: אגב, יכול להיות שהכסף הזה קצת התפנה, כי שמענו על כל מיני פיתוחים של אנתרופיק, קלוד קוד, שהורידו את השווי של מניות חברות תוכנה, של מניות סייבר.
2: אנחנו רואים מה קורה בתחום השבבים למשל, גם כן.
0: אז היו חברות שגם התרוקנו משווי.
2: זה הזמן להשקיע? זו השאלה.
3: אנחנו חושבים שכל כך חברות השבבים באמת בשיאים שלא נראו כמותם, אחריה יש כמעט שנתיים וחצי של עליות, חברות התוכנה סובלות, וגם ישראל סובלת מזה מאוד, דרך אגב מחבר לשיחתכם הקודמת, אחת הסוגיות הפוליטיות הכי נפיצות בארצות הברית, זה האם A יחליף עובדים, וראינו דרך אגב שינוי בטון של כל מנכלי החברות המודלים, סם אלטמן ודריו מאנתרופיק, שהם 5 שנים מסבירים לנו איך יחליף עובדים וישנה את העולם, ופתאום לקראת ההנפקה הם התייעצו עם חברת היחסי הציבור הנכונה, ואמרו להם, אתם משוגעים, תראו מה כל הפוליטיקאים פה, כל העובדים מפחדים שיחליפו אותם, יש התנגדות כבר בתוך בבחירות לקונגרס, הרבה מאוד יוכרו לפי כמה, מה אתה חושב שאתה עושים AI, ואז המנכלי חברות האלה יוצאים בהצהרות, AI לא יחליף עובדים, מה פתאום? על מה אתם מדברים?
2: אבל אנחנו רואים שזה כן קורה כבר בעצם, ש-AI מחליף עובדים. השאלה אם זה לא, אתה יודע, בעוד חודש, חודשיים, שנה או שנתיים התפוצץ להם בפנים, וגם לאותן חברות שאומרות את הדברים האלה.
3: לא, הם אומרים ולא מאמינים בזה, ברור שהם אומרים את זה שההנפקה תצליח, שאף אחד לא עכשיו יגבר רגולציה חדשה וכו', ברור שהם מחליף עובדים בסיתונות, אנחנו רואים את זה באתיקה הישראלי, זה רק קצה הקרחון, עוד לא ראינו את זה בשירות הציבורי, אנחנו מתחילים לראות את זה בבנקים, מתחילים את זה בחברות ביטוח, זה קצה הקרחון, מה שהקפיצת מדרגה במה ש-AI יודע לעשות, וכל מי שמתנסה עם זה, אנחנו הצלחנו להחליף חלק מהעובדים שלנו בעזרת AI, ואנחנו רק רואים קצה הקרחון.
0: לא, אבל שחר, גם יודעים להגיד, ויש על זה גם כן לא מעט מחקרים, ש-AI גם ייצר משרות חדשות שלא היו עד עכשיו, הוא כבר מתחיל לייצר, אבל השאלה אם אתה עושה באמת את הכיזוז בין המשרות שיעלמו, בין המשרות שיווצרו, אתה כבר יודע להגיד שהנטו יהיה פחות מקומות עבודה?
3: זו שאלה מעולה, כרגע אין אף אחד שאין תשובה לזה, שאלה מעולה ואני מסכים איתך, דרך אגב זה גם דורש מישראל התאמות, למשל AI מאפשר לך להרים חברות של 3 אנשים, להקים, ואתה כבר לא צריך
2: לגייס כל כך הרבה הון בהתחלה.
3: בדיוק, אתה יכול למכור, להקים פתרון תוכנה, תמצא פתרון תוכנה לניהול רדיו, בסדר? תקים, תמכור לכל הרדיו בעולם, אז אתה לא צריך עכשיו לגייס כסף מאוד סיכון ולרוץ...
2: אבל אנשים פותחים את גלי צהל כי הם רוצים לשמוע את סמי פרץ ב6 בערב. זו הסיבה.
3: נכון.
2: שזה לא יעבוד. שחר כהן.
3: ופה היה דורש גם שינוי חקיקה, ואנחנו מקווים גם שרשות המיסוי תתעורר ותעזור לאנשים לפתוח. כרגע מי שפותח חברה כזאת, אם הוא עושה בסוף ב-60% מס, אז אנחנו מקווים שישראל תתאפס על עצמה בתחום הזה.
2: שחר כהן, מנכ"ל ומייסד לוסיד קפיטל, לקראת הנפקות המאה, הנפקת המאה ביום שהיה ביום שישי.
0: רגע, רק עוד שאלה אחת, כי זה חשוב. הסבירות שחברה כזו שמונפקת עכשיו ב-1.8 טריליון דולר, שהיא תהיה שווה, אני לא יודע מה, בעוד שנה 5 מיליארד דולר, 5 טריליון דולר, סבירות גבוהה?
3: אנחנו חושבים שהסבירות היא יחסית נמוכה, אבל קוף שוב פעם, אנחנו לא יודעים, לא יכולים לייעץ, ואסור לנו לייעץ. ומצד שני, אילון מאסק כבר הוכיח לכולם שכל מיני ספקנים כמונו אכלו את הכובע, אז צריך לקחת להבין שזה בסוף אילון מאסק, עם כל היתרונות שלו, ויש לו המון יתרונות, דרך אגב, מחר בתוך החברה כנראה יהיה חברת מפעל ייצור שבבים, בשיתוף פעולה עם אינטל, אז...
2: עם כל היתרונות, ועם כל החסרונות של אילון מאסק. שחר כהן, מנכ"ל ומייסד לוסיד קפיטל, תודה רבה.
0: תודה, תודה.
3: תודה רבה.
2: שלום ליואב חצור.
4: שלום ישראל וסני, מה שלומכם?
2: אנחנו בסדר גמור, מה שלומך?
4: אני גם בסדר גמור, ברוך השם.
2: נגיד שאתה מאלף כלבים וכלבן טיפולי, נכון?
4: נכון, אני מדריך כלבנות טיפולית, זאת אומרת שיש לי שני כלבים מקסימים, יש לי צ'י שהוא כלב מסוג קולי, ויש לי את טיקה, כלבת פפיון קטנה וחמודה, ואיתם אני פוגש ועובד עם ילדים ובני נוער.
0: ומה אתה עושה עם הכלבים ועם בני הנוער? מה, איך הכלב עוזר להם?
4: אז בעצם זה נקרא תהליך רגשי, ובעצם דרך המפגש עם הכלבים ודרך עבודה איתם, אנחנו רוכשים כלים לחיים. מה זה אומר? פתאום הכלב לא תמיד מקשיב לי. למשל, אם אני מנסה לעשות תרגיל והוא לא מקשיב לי, אז אני צריך רגע לחשוב איך אני עובד איתו ואיך אני מצליח. אז פתאום הילד לומד איך לתקשר איתו, להסתכל לו בעיניים ואת דיבור מסוים, ופתאום עומד זקוף, ואז פתאום הכלב מקשיב לו. אז יש פה עבודה למיומנויות חברתיות ויכולות תקשורת, ופתאום יש תחושת מסוגלות, כי פתאום אני מצליח לעשות מסלול מכשולים עם הכלבים, אז פתאום יש לי ביטחון ויש לי מסוגלות. אז דרך האינטראקציה עם הכלב אנחנו בעצם לומדים ועובדים עם עצמנו.
0: כן.
4: בעצם הכלב הוא הכלי שלנו.
0: יפה, אבל העניין הוא שאני גם יודע שאתה איש מילואים, ועשית נכון. קרוב ל-400 ימי מילואים, ואז הייתי מצפה שאתה תהיה ביחידת עוקץ, למשל. אבל לא.
4: נכון.
0: התגלגלת לגבעתי, מה זה?
4: כן, אז בסדיר הייתי בגבעתי, ועכשיו אני בגדוד מילואים, גדוד 8149 בפלוגה ב', מחלקה 2, המחלקה הכי טובה בצהל, מחלקה שהיא משפחה. אז באמת רק אחרי הצבא פתאום נחשפתי לעולם הכלבנות הטיפולית, ובאמת חיפשתי איזו עבודה לשלב עם כלבים ובני אדם, ופתאום שמעתי על זה.
2: תמיד אהבת כלבים, נכון?
4: כן, תמיד היה לנו בבית ותמיד אהבתי.
2: זהו, אבל איך זה באמת מסתדר עם העסק, טיפולים וימי המילואים? עשית מאות ימי מילואים כבר, כמעט 400 ימי מילואים.
0: אנחנו רוצים לדעת האם זו פרנסה טובה עוד לפני המילואים.
4: כלבנות טיפולית. ברוך השם, כן.
0: ים של כסף?
4: במדינת ישראל, אתה יודע, יש הרבה ביקוש למקצועות הטיפול ולכל הדברים הרגשיים, אז כן, יש ביקוש לזה. אבל בסוף עבודה קשה, וגם דרך המילואים, בסוף עשיתי 380 ימי מילואים, כל 3-4 חודשים אני הולך, זה מאוד פוגע בעסק. אם זה תהליכים עם ילדים שפתאום נעצרים, אז גם הילדים נפגעים, כי פתאום הכלב שהוא המקום הבטוח שלהם פתאום נעלם, ופתאום הכנסה נפגעת, כי אם אני לא נמצא אני לא עובד.
0: הלקוחות שלך זה כלומר ההורים של הילדים או מוסדות חינוך למיניהם?
4: בעצם... שאלה מעולה, בבקרים אני עובד בבתי ספר, אני עובד גם עם קבוצות של ילדים עם קשיים חברתיים רגשיים, וגם אני עובד עם ילדים באופן פרטני בבתי ספר, ואחרי צהריים יש לי קליניקה שלי שבה אני פוגש ילדים ובני נוער, החל מגיל 4 ועד...
0: כן, רק צריך להגיד, אתה עסק, נכון? זה לא שיש לך עוד עובדים, חוץ משני הכלבים.
2: אז זהו, אז באמת איך אפשר ליצור איתך קשר? מי שרוצה ליצור קשר, להזמין, לברר לגבי טיפולים, למוסדות או טיפולים פרטניים?
4: אז אפשר למצוא אותי גם באינסטגרם, אפשר לחפש יואב חצור, אפשר לחפש אותי בגוגל, יש לי אתר.
2: מה כותבים? יואב חצור מטפל, כלבן טיפולי?
4: בדיוק, יואב חצור כלבנות טיפולית ותמצאו אותי, יש גם פרטי יצירת קשר. ואני מאוד אוהב את העבודה, מאוד אוהב לפגוש את הילדים, והכי כיף לראות את ההתקדמות שלהם. פתאום ילד שעובר תהליך דרך עבודה עם הכלבים, זה... זה מדהים לראות את זה.
0: כן, יפה. יואב חצור, שיהיה בהצלחה. אתה עושה עבודה חשובה. תודה.
4: תודה,
2: להתראה. תודה רבה, ביי ביי. תודה, סמי. כשאף פעם לא היה לי כלב, אחי הגדול, אחי הגדול תמיד אמר שהוא רוצה כלב, ואז הוא קיבל במתנה אח קטן. אותי.
0: במקום חתול קטן?
2: במקום חתול קטן, אבל כלב לא היה לנו לצערי הרב.
0: אבל בסדר, יצא בסדר.
2: יצא בסדר.
0: הוא לא מתלונן.
2: הוא לא מתלונן. אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. היום אתה תהיה פה בחר עם נורית קנטי.
0: נכון.
2: נכון.
0: צריך להגיד שאתה ערכת את המשדר הזה היום, ועדווה בייזר ונוגה רותם הפיקו לצידן אמיר בייר. על הביצוע הטכני זיו שחביץ, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורכת הדיגיטל אור ערד.
2: עורך.
0: עורך הדיגיטל. ומיד אחרינו רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, ניפרד עם אריק איינשטיין, שזה
2: כן,
0: לא רע.
2: כן, זה תמיד, תמיד טוב אריק איינשטיין. במקרה
0: בלב.
2: הוא גם על המסך עכשיו מולנו.
0: נכון.
2: במקרה ממש, במקרה, לא תכננו כן. את זה. סמי פרץ, תודה רבה.
0: ישראל פישר, תודה לך, ערב טוב.
5: בכלב ביקשתי כל הזמן, בכל ערב התפללתי לכלב, ואבא הביא לי חתול קטן.

חתול קטן. אבא הביא לי חתול קטן.

0: בחסות איון, המציע קנייה בהמרה טריידין במחיר מחירון. מתקדמים לחשמלית חדשה של איון. כוכבית 3922 עד 14 ביוני, כפוף לתקנון.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: מה קורה ב-12 ביוני?
3: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
2: מתי?
3: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
4: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
6: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
7: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
8: ואהבה בת 20.
9: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
7: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
9: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
7: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
9: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
7: שבת שלום.
10: רב וסמל במילואים מם, לוחם דופל חץ, היא מלווה את רב תוראי ד'.
11: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
12: הייתי עם העניים שלי שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
11: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד הסוף.
13: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
15: גלי צהל, השעה 7, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. תמו הסריקות בגבול הצפון לאחר שמחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל אחר הצהריים, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים. נשלל חשש למחבלים נוספים ותושבי האזור רשאים לצאת מהבתים. אורי מוגל, חבר כיתת הכוננות במשגב עם, אמר בגלי צהל, אנחנו נשאר לגור בגבול, זה המקום שלנו.
16: אנחנו אמנם אזרחים לכל דבר ועניין ביום יום, אבל ברגע שיש אירוע קופצים כולם ובעצם שומרים על הבית. אנחנו על הגבול, באנו לשמור על המדינה ולשמור על השטחים, וזה המקום שלנו, לא הצליחו להזיז אותנו פה. זה קל להחליט החלטות במגדל השן, זה ממש קל, שיבואו לחיות פה יום אחד, לא צריך יותר מזה.
15: הפלג הירושלמי מפעיל קו טלפוני בשם החוטפים הגיעו עם כ-100,000 חרדים שרשומים בו ומקבלים עדכונים על ניסיונות המשטרה לעצור עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שוחח לראשונה עם מפעילי הקו והביא את קולותיהם ביומן הערב. כך נשמע יצחק ששולח את ההודעות הטלפוניות למפגינים.
2: רואים שתוך 10 דקות האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא רואה לי מחשב אפילו, מקסימום עד 3 דקות זה נשלח לאזור בו התקבלה הפנייה, ואחר מכן מי שרשום בכל הארץ מקבלים את עד 10 דקות מקסימום ומקבלים את הפנייה.
15: במקביל בשעה זו מפגינים בעיר בית שמש כמה עשרות חרדים נגד מעצר עריקים. החוק להגבלת שכר טרחה לטיפול בתביעות נכי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה עבר סופית במליאת הכנסת. החוק יגביל את השכר שרשאים עורכי דין וחברות למימוש זכויות לגבות מנכים ונפגעים. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר מוסיפה שהחוק יחול בדיעבד על כל חוזה שנחתם מ-7 באוקטובר וכל מי שגבה סכום מופרז של מעל 140% מההגבלה החדשה יצטרך להשיבו. פועל נפצע קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלת ראש קשה. בתיהם של שתי משפחות בקיבוץ בארי נהרסו השבוע לאחר שהושחתו ונפגעו ב-7 באוקטובר. שורד השבי אלי שרעבי שהתגורר באחד הבתים שנהרסו אמר לי ירון וילנסקי ביומן הערב, זה פתח להתחלה חדשה.
17: היה לי חשוב להיות ברגעים האחרונים של הזיכרונות מהבית הזה, להיזכר בחוויות שלי עם ליאן, עם נויה, עם יהל, עם השכנים שלנו, עם החברים שלנו. כמה השקענו בתהליך של הקמת הבית הזה. כן, זה לא פשוט, אבל אני אומר שוב, יש בזה איזשהו משהו סימבולי, גם לעתיד חדש, להתחלה חדשה.
15: מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות, לידיעת חיילנו ברצועת עזה, בדרום לבנון, בגבול הצפון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה דומה. ולסיום, בשעה זו ניתן לראות באופק המערבי את כוכבי הלכת נוגה וצדק שהם בשיא הקרבה ביניהם, תופעה שקורית פעם בשלוש שנים. צפייה מהנה. לעדכונים נוספים חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות בצוות ארי כהן, אופרי בר וצוף דרור.
18: גלי צהל מצדיעה למשפחות המילואים.
19: אני פלג בת 8 מהסוללים.
20: אני דניאל בן 8 מפתח תקווה.
21: אני ירדן בת 10 מריחן.
22: אבא שלי יהודה מפקד פלגה פטן בהנדסה.
23: אבא שלי חובש גדוד באוגדת עזה והוא משרת כבר מתחילת המלחמה.
24: אבא שלי סגב במילואים בחטיבת הציוני. הוא עכשיו בסבב מילואים מספר 6 מאז תחילת המלחמה.
25: הוא היה הרבה במילואים ואני זוכרת שפעם אחת הוא אסף אותי מוקדם מהצהרון ומאוד התרגשתי והוא הביא לנו שוקו.
26: אני זוכר שאבא מאוד התרגש מהפתק שכתבנו לו על הדלת. הכי מתגעגע לחופשות המשפחתיות שלנו ביחד.
27: אני זוכרת שהוא חזר ממילואים אחרי 3 שבועות, וזה היה ממש כיף. ואני הכי אוהבת לטייל איתו.
28: אני אוהבת אותך, אבא.
29: אני אוהבת אותך.
30: אני אוהבת אותך, אבא.
31: חודש ההוקרה למשרתי המילואים בגלי צהל.
32: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
33: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
34: בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
35: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: 7:05 דקות ברצועת הביטחון. הערב יממה אחרי שהושבו חרבות המלחמה הפעילה בין איראן לישראל לנדניהן בפקודה שיצאה מוושינגטון, ובצפון, בלבנון, הושב מצב המלחמה המכונה הפסקת אש למרר את חיי התושבים ולדרוך את איראנותם של הכוחות הנלחמים שם. נעמדים רווחים והפסדים, על ניצחון אין איש אומר דבר עדיין. ואנחנו נדבר על מדיניות צנזורה בעידן של לוויינים ורשתות חברתיות בטרם נייחד את עיקר התוכנית הערב לספרים לקראת שבוע הספר שיפתח מחר. ספרים אשר יצאו השנה ושעוסקים, אמרנו צנזורה, בעולם הצללים, ספרים מהמוסד. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. פותחים איתך דרון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: אז אמרנו, חרבות הושבו לנדניהן, על ניצחון אין איש אומר דבר. מדובר על

0: דבר ביטחון, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: אז אמרנו, חרבות הושבו לנדניהן, על ניצחון אין איש אומר דבר. מדובר על חזרה למצב שהיינו בו לפני יממה וחצי, אולי לפני כמעט שתי יממות. אבל הדבר האחד שמדריך או מטריד את המנוחה, אחד הדברים שמטרידים את המנוחה היום, הוא צילומי לוויין שמגיעים, מביאים תמונה מרמת דוד, שהיה כנראה יעד איראני בתקיפה של שום בלילה. מה אנחנו יודעים על זה, דרון?
1: נכון, טלי, ולמעשה אותם צילומי לוויין מראים מעין כתם שחור, משהו שמראה על נזקים שנגרמו בבסיס רמת דוד של חיל האוויר. אנחנו יודעים, טלי, שהבסיס הזה, שזה בסיס שמוציא לא מהתקיפות כמובן, אחד מבסיסי מטוסי הקרב המרכזיים של חיל האוויר, והבסיס הגדול ביותר באזור הצפון, היה יעד לתקיפות האיראניות. האיראנים הודיעו על זה בעצמם, בהודעה רשמית של משמרות המהפכה. זה היה חלק מהתקיפות שכוונו לצפון הארץ שלשום בלילה, זאת אומרת במתחים שפתחו את אותו סבב מעלומות קצרצר נגד האיראנים. אז אנחנו למעשה טלי למדים רק מתמונות הלוויין על כך שיש איזשהו נזק שנגרם לבסיס על סמך התמונות. רואים שם מבנה, שבתמונות לוויין לפני התקיפה רואים את המבנה בנוי עומד על טילו, ובתמונות מאוחרות יותר לאחר התקיפה רואים את המבנה עם איזשהו כתם שחור שרואים שנגרם לו נזק כלשהו. עכשיו קודם כל נגיד טלי, אין נפגעים שם בתוך הבסיס, את זה אנחנו יכולים להגיד בוודאות מוחלטת, אבל מעניין לשים לב שהציבור הישראלי לומד בעצם על אירוע כזה שקרה בתוך בסיס צבאי מתמונות לוויין שמתפרסמות בכלי תקשורת זרים, ועד לרגע זה, למרות שכבר חלפו כמעט שתי יממות מהאירוע, בישראל עדיין לא מאשרים באופן רשמי, ויש מגבלות צנזורה שמוטלות על הסוגיה הזו של פגיעה בבסיס צבאי. אבל צריך לומר, טלי, זה לא רק בנוגע לסבב הזה האחרון נגד איראן, בשחול או בשני הסבבים הקודמים, כשגם כן היו פגיעות במתקנים צבאיים, בבסיסים צבאיים, עד לרגע זה, למרות שחלפו חודשים רבים ואף יותר מכך, אנחנו מנועים מלציין ומלפרט באופן מדויק אילו בסיסים נפגעו, באיזה אופן, מה מידת הנזקים שנגרמה. זו ממש מדיניות ישראלית שאנחנו רואים אותה הולכת לאורך כל השנתיים האחרון.
0: אנחנו נגיד כאן, אני לפחות אומר שאפשר שזהו הדבר הנכון, ובידי אין את הכלים לעמוד את הנזקים שיכולים לעלות מגילוי או מעודף מידע בידי האויב, ולכן הדיון הוא לא בשאלה אם מוצדק או לא מוצדק להטיל צנזורה ועל מה, אלא בשאלת באמת היכולת להתגבר על מה שממילא יוצא רשתות. היום הרשתות מוסרות הרבה מאוד מידע ואין דרך לאכוף את זה. והמלחמה, גם אם היא 17 שעות אורכת, היא עדיין עשויה להיות מקור גם לשמועות בלתי מבוססות, ואז נשאלת שאלת האיזון בין מה שמותר ונכון להגיד, עדיף על פני שמועות שמרחפות.
1: בהחלט, טלי, וזה בדיוק האתגר שמלווה את הצנזורה הצבאית במהלך כל המלחמה הזו, מאז 7 באוקטובר ועד היום. הרבה מאוד דילמות שאולי הצנזורה לפני 10 שנים או 20 שנה לא פגשה אותן, בטח שלא בעוצמה הזאת, אבל במלחמה הזו באים לידי ביטוי הדברים האלה ביתר סט. זה גם נוגע למשל לצילומי לוויין שמופצים היום ברשת, כי היום יש המון חברות פרטיות שמחזיקות בלווייני צילום ובלוויינים שמתעדים מהשמיים מה קורה, ולכן הרבה יותר קשה להסתיר אירועים כמו האירוע הזה שעליו אנחנו מדברים רק מלפני יומיים. אבל זה הרבה מעבר לכך, גם פגיעות של טילים איראנים שהיו בתוך שטחים אזרחיים כאן בשטח ישראל. היום כל בן אדם שמגיע לזירת הפגיעה עם טלפון הופך להיות כלי תקשורת של עצמו,
0: כן.
1: שהוא מעלה לרשתות החברתיות ומפיץ בטלגרם ובוואטסאפ, ואנחנו רואים גם, טלי, איך ערוצי התקשורת הזרים, אם זה האיראנים או ערוצים הערביים או כלי תקשורת זרים אחרים, מפרסמים לפעמים תוך דקות ספורות מרגע שקרה אירוע כאן בישראל תמונות ותיעודים שכאן בישראל אסורים לפרסום על ידי הצנזורה. זאת אומרת, כלי התקשורת הישראלים מנועים מלפרסם את התיעודים האלה אבל אנחנו כבר מגלים שהם מתפרסמים בחול, זה אולי רק כדי ללמד, וכמו שאמרת, זה לא במטרה לתת איזושהי ביקורת על מה נכון ומה לא נכון, אלא רק כדי לתאר ולנסות לתת סימנים באתגר של לנסות לשמור על ביטחון מידע או על מידע חסוי בשנת 2026.
0: מה שנקרא, כדאי או ראוי להתעדכן. דורון קדוש כתבן.

0: לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה, טלי.
2: ספרה וסייפה, ספריית הביטחון.
0: ספריית הביטחון, כמובטח, לקראת שבוע הספר, וממש בהמשך לדברים הללו, מה שמותר לומר, מה שנכון לומר, ומה שנכון שישאר בין הצללים. אנחנו בספרים מהמוסד. הראשון שבהם הוא ספר שיצא במאי 25, מלשכה למוסד, השנים הראשונות של המוסד הישראלי, ואלו השנים 1949 עד 1963, דוקטור אורי רוסט, חוקר במכון עמית למחקר טרור ומודיעין, מרצה במכללת ספיר, שלום לך.
3: ערב טוב.
0: אתה את הספר הזה חיברת יחד עם שי רז, זכרו לברכה, איש מוסד ותיק, שהלך לעולמו לפני שהספר הגיע אל קו הסיום שלו, והוא גם מוקדש לו בדברי הפתיחה שלך. וזהו ספר, למעשה ספר מטעם, כי הוא יוצא מטעם גם הוצאה של משרד הביטחון כמובן, ובתאום עם המוסד, מטעם המוסד, הוא ספר של של המוסד לתפקידים למודיעין ולתפקידים מיוחדים.
3: טוב, תראי, במילה מטעם יש משום שיפוטיות. זה נכון, כתבנו את זה מטעם המוסד מבחינה מנהלית, אבל זה לא ספר מטעם מבחינה תוכנית. אין שם סופרלטיבים, יש שם גם הרבה חשיפה של מחדלים לאורך השנים האלה, ובעצם אפשר להגיד, התייחסנו אל עצמנו כאל היסטוריונים לכל דבר. אף אחד לא אמר לנו מה לכתוב, לא צנזרו אותנו מבחינת מה מותר ומה אסור, אלא כמובן היה צנזורה של ביטחון, ביטחון מקורות, אבל זה לא ספר מטעם, אני לא מתייחס אליו כאל כזה.
0: כן, זה לא נועד להיות, לבטא ביקורת, אלא לומר שהוא יצא מטעם, המוסד הוציא את הספר הזה לרגל 75 שנים, ובהמשך לשיחה שלי עם דרון קדוש, ובכלל לאותה פתיחות שמתקיימת היום, אני רוצה לשאול אותך, מי מאבות המייסדים שאתה מכיר גם מעבודת המחקר לקראת הספר הזה, מתהפך בקברו לנוכח הפתיחות הגדולה והחופש המידע, נאמר כך?
3: טוב, האמת היא שבמקרה הזה זה בדיוק הפוך. אני מזכיר שאיסר הראל, שהיה בעצם ראש המוסד הדומיננטי לאורך רוב התקופה, שילוח היה בתחילת התקופה, פחות משנתיים בעצם, ואיסר הראל היה לו 11 שנים, יותר מכל ראש מוסד אחר עד עכשיו, הרשה לעצמו הרבה יותר ממה שמרשים לעצמם היום, ראשי מוסד. הייתי אומר שהוא עשה מעשה צ'רצ'יל. צ'רצ'יל הרי בסוף מלחמת העולם השנייה פרסם את זיכרונות המלחמה תוך שהוא עושה שימוש במסמכים, אף אחד לא יכול היה להגיד לו כלום. איסר הראל פרסם ספרים על המוסד, על כל פרשה כמעט חשובה הוא פרסם ספר, גם על אייכמן, גם על פרשת יוסל שוחמחר, גם על פרשת המדענים הגרמנים, ויש את ספרו ביטחון ודמוקרטיה, שבו הוא פורס הרבה מאוד פרשיות שקשורות לתקופתו כראש מוסד. זאת אומרת, מבחינה זאת הוא לא היה מתהפך בקברו.
0: אבל האתוס של המוסד, או מושכלת היסוד, היא שמוטב לשמור, לעבוד בין הצללים, לשמור על פרופיל נמוך, לוותר על אותה מנת תהילה, ובלבד שלא לחשוף גם מקורות מצד אחד, גם שיטות פעולה מצד אחר, כדי שאפשר להמשיך ולהשתמש בהם שוב.
3: זה נכון, אבל זה לא באמת רלוונטי לספר הזה. מדובר בספר של היסטוריה מלפני 60-70 שנה.
0: כן, ברור, אני פשוט מדברת איתך כמי שמכיר את המוסד, את יסודות המוסד הזה.
3: נכון. בגדול בעיקרון את צודקת, אבל ארגונים כגון המוסד או כגון ה-CIA וה-MI6 יש להם מחלקת היסטוריה, והם מוצאים, כותבים מחקרים, לרוב זה למחקרים פנימיים. אגב, גם הספר הזה התחיל כמחקר פנימי, הספר המלא, יש, מה שפורסם לציבור זה גרסה שמצומצמת, אי אפשר היה להוציא את הגרסה של ה-900 עמודים, שזה הרבה יותר מפורטת, ויש בה הרבה מאוד שמות, והיא הייתה מאוד לא קריאה לקהל הרחב. אז בעצם, אחרי שהספר הזה יצא בתוך המוסד, קיבלתי אישור להוציא גרסה מצומצמת. עכשיו, היסטוריה של הארגונים המקבילים בשנים האלה יצא באנגלית גם החוצה. זאת אומרת, זה לא מעשה כל כך יוצא דופן. זה נכון שזה פעם ראשונה שזה קרה במוסד, ואני שמח על כך שהייתה פתיחות.
0: ופה אני צריכה להתחיל לשאול אותך דברים שנוגעים כבר ל-DNA של המוסד, שאתם מתחקים אחר היווצרותו. ולשאול אותך, מה אם אתה צריך אחד שהוא המרכיב להצביע עליו שהוא מחולל, מגדיר את ה-DNA של המוסד, כפי שלמדתם מראשית דרכו? מהו הרכיב הזה?
3: אני חושב מה שהפתיע אותי זה עד כמה המוסד עשה מגוון מאוד מאוד רחב של פעילויות עם כמות מצומצמת מאוד של אנשים. הוא התחיל בעצם, המוסד התחיל כמוסד לתיאום בראשות שילוח, לא עסק בכלל...
0: ראובן שילוח, נאמר.
3: ראובן שילוח, כן. היו לו 10 אנשים, ככה הוא התחיל. וגם כשישראל החליף את שילוח, נניח 56-7, שזה כבר 7 שנים אחרי הקמתו, היו שם בסך הכל 110 איש, וכשאיסר סיים את כהונתו, היו שם קצת יותר מ-600. עכשיו, עם ה-600 האלה, עשו מבצעים גם להבאת מודיעין, אבל גם מבצעים מיוחדים, כמו אייכמן ואחרים. גם הקימו רשת של קשרים, קשרי חוץ, מה שנקרא אגף תבל, בעשרות מדינות בעולם, אגב, בדגש על אפריקה. גם עסקו בהבאת עולים. במקרה הזה, הרבה לפני שהביאו עולים מאתיופיה, המוסד במבצעי עלייה חשאיים הביא למעלה מ-25,000 עולים ממרוקו. ובאמת שורה ארוכה מאוד של נושאים, עם מעט אנשים. התרבות הארגונית לא הייתה מאוד מפותחת, לא הייתה הדרכה של ממש במוסד. ראשת המנהל, למשל, מלכה ברוורמן, יכלה לצאת למסדרון, לבחור מישהו ולהגיד לו, עכשיו אתה נוסע לעשות את זה ואת זה. זאת אומרת, פה ושם היו גם בעיות מקצועיות על הרקע הזה, שזה היה ארגון צעיר ומאלתר, שגם השתמש הרבה מאוד, אגב, בכוח האדם של השבק, כי הוא רק קם, ואנשי שבק היו אז יותר מנוסים.
0: ונזכיר שאיסר הראל עצמו, הוא עמד בראש שני ארגונים הללו לפרק זמן מסוים.
3: נכון, הוא היה בעצם לכל אורך התקופה, הוא היה מה שנקרא הממונה.
0: כן, אבל הוא התחיל ממש בלהיות ראש של שני הארגונים, ואז הוא קיבל מעמד של הממונה.
3: הוא הגיע בעצם כראש שבק.
0: זהו, הוא אשר אני אומרת, התחיל כראש שבק, הוא ראש מוסד, ואז הוא הופך לממונה. אני רוצה דווקא לנוכח מה שאתה אומר, בדבר גם האלתור הזה, שהייתי אומרת שזה היה ה-DNA של מדינה שמתחילה, ושל סטארט-אפ ניישן שעובדת עם מה שיש, צעירה ונמרצת ומאלתרת בכוח המוח, ולמעשה צריך אולי להתייחס אל אותו משפט שמופיע אצלך במילים הראשונות, איפשהו בתחילת הספר ראיתי את המונח, את הציטוט הזה של, אני לא מוצאת את זה כרגע, אני תכף אזכר בו, על תחפולות והאופן שבו
3: רק... לא, זו סיסמת המוסד.
0: כן, כן, אז אני אומרת, כן. הדבר הזה, בוא תעזור לי עם זה, כי אני מאבדת את זה כרגע.
3: ואין תחפולות ייפול עם ותשועה ברוב יועץ, זה מופיע על הסמל של המוסד.
0: בדיוק, כן, אני ניסיתי למצוא את זה, ואיכשהו זה עבד, כן, בתוך הטקסט שלי. אז זה ה-DNA, כשאני שואלת אותך על המרכיב האחד שאפשר למצוא אותו, אם מנתחים את כל רגע מחייו של המוסד, הן בשנותיו הראשונות והן היום, והוא עדיין נמצא שם.
3: כן, אבל אני חושב שעדיין השנים הראשונות הן שונות לחלוטין, למשל, אם תקחי את מה שהמצב היום. כי כל המרכיב הטכנולוגי אז בקושי היה קיים. זאת אומרת, זה התבסס באמת על אנשים, על הרבה מאוד עבודת שטח ויומינט, מה שנקרא. אני אתן דוגמה, ב-56-7 מתוך 110 עובדים, 44 היו בחול, שזה... והיום בגלל כל הנושא של הטכנולוגיה והמחשבים, הארגון הוא בנוי אחרת לגמרי. לכן אני לא בטוח שאפשר לקחת את המוסד של אז ולהגיד, זה השורשים הם אז ועכשיו זה נראה ככה. לא, זה נראה אחרת. זה נכון שהמרכיב של תחבולה אמור, את יודעת, להיות בכל גוף מודיעיני באשר הוא, אם הוא טוב.
0: כן, תחבולה הוא חלק, שוב, מה-DNA, אם אני נדרשת שוב לאותו מונח, ואני כן רוצה לחזור איתך אל שיטת העבודה שלכם. מכיוון שנאלצתם להיזהר ולהישמר שלא לעבור על, באמת על, על עבירות צנזורה, אבל דברים שעדיין לא נכון שיצאו או אי פעם יחשפו, איך בכל זאת כותבים ספר שהוא גם מעניין את מי שאיננו קרוב אל העשייה? שהוא קרי בעצם.
3: כן, אז דבר ראשון, כתבנו ספר בלי שום מגבלות, שזה הספר הפנימי. השלב לקראת סוף הכתיבה הזאת, לצערי שי זיכרונו לברכה, שכפי שאמרת, הספר מוקדש לזכרו, הוא נפטר, ואז הוטלה עליי המשימה להפוך את זה לספר קצר יותר, קרי יותר. ובנוסף, כמובן, הספר הזה כבר עבר צנזורה פנימית, צנזורה חיצונית, תיאום גם עם הצנזורה של השב"כ כמובן, וכולי, ייעוץ משפטי. עכשיו, אני לא חושב שמבחינת הציבור הרחב זה פגע, אין שם יותר מדי פרשיות שהיינו צריכים להוריד. עשינו כל מיני הרפולים ועמעומים, למשל שמות, אז לא נתנו לנו להשתמש, למרות שעברו 60-70 שנה, בשמות של אז, אפילו לא בכינויים של אז, אז אלה כמובן אלה שכבר יצא החוצה, שהם היו עובדי מוסד, אז בעצם המצאתי כינויים, אבל זה לא משנה לקורא אם הכינוי הוא כזה או כזה. אז מבחינה זאת, הספר הקצר הוא פשוט הרבה יותר קולח, אין בו את כל הפוליטיקה הארגונית שבדרך כלל מאפיינת ספרים של ארגונים, כמו איזה ראשי אגפים היו כל מיני דברים שקשורים למינויים, שיכולים מאוד להעסיק ארגונים, אבל לא מעניינים את הציבור הרחב. ואני מקווה שהספר יצא קרי, כפי שקיוויתי שיצא.
0: אז אני אשאל אותך עוד שאלה אחת לפני שניפרד מהשיחה הקצרה הזאת. אתה מכיר את הבת עם איזושהי היכרות מוקדמת, והעמקת אותה. כמה משמעותי מי עומד בראש הארגון? בזמן שהמשימה הוטלה עליכם לכתוב את הספר הזה?
3: תראי, צריך לעשות הבדל מאוד מאוד גדול בין ראובן שילוח לאיסר הראל.
0: לא, אני שואלת אותך, כמה משמעותי מי עומד בראש הארגון בשעה שאתם מתבקשים לעשות את העבודה הזאת?
3: תראי, אני לא...
0: האם היה יוצא ספר אחר אם היה בראש הארגון עומד מישהו אחר?
3: טוב, עכשיו אני מבין את השאלה, אני יכול לענות עליה. התשובה היא לא, כי אף אחד לא קרא את הספר, זאת אומרת, גם אם קראו אותו, אף אחד לא בא ואמר לנו, לא, אל תכתיבו ככה, תכתיבו ככה. הטקסט הוא שלנו, אף אחד לא יתערב בו. לכן זה לא משנה מי היה עומד בראש. יכול להיות שאם היה עומד בראש מישהו שהיה דורש לקרוא את הספר ולהכניס בו שינויים, אז... אולי, אבל זה לא היה המצב. כפי שאמרתי, הספר נכתב ללא התערבות היררכית.
0: אוקיי, אז עוד משהו שחוזר אל שאלת האלתור לפני שממש ניפרד, והוא, המוסד לא נוסד על פי חוק. אתה בהכירך עכשיו את המארג הזה, רואה סימנים לקושי שמייצר ההליך הפגום הזה?
3: את מדברת על התקופה שאני חקרתי?
0: ועל מה שאתה מבין מזה בהכירך את המוסד היום, ואתה בתוך המחה אתה חי.
3: עוד פעם, אני פה על תקן היסטוריון, ואני לא, המוסד של היום הוא לא בתחום ההתמחות שלי, כי הייתי שם כהיסטוריון, אבל המוסד של אז לא היה ממוסד, כי כל המדינה, כפי שאת אמרת קודם, לא הייתה ממוסדת. כולם ילתרו כל הזמן. אז אני מניח שגם חוק השב"כ הגיע יותר מאוחר. חוק המוסד עוד לא קיים עד היום, זה סיפור אחר, אבל אני אומר, כל המדינה הלתרה. אגב, איסר הראל היה מגיע לבן גוריון הרבה פעמים, ואנחנו לא יודעים מה היה בפגישות. היום, למשל, בתקופה של מאיר עמית ואשכול, ישבה שם מזכירה ויש את הפרוטוקולים של זה. אין לנו מושג מה היה. בן גוריון היה כותב ביומן, בא אצלי איסר, וזהו. כן. גם איסר ביומן שלו לא הזכיר מה היה בפגישות האלה. זו התקופה.
0: כן, והיא מאחורינו. דוקטור אורי רוסט, חוקר במכון עמית למחקר טרור ומודיעין, מרצה מכללת ספיר, היסטוריון, מזרחן. תודה שדיברת איתנו.
3: תודה לך.
0: שלום.
2: ספרא וסייפא, ספריית הביטחון.
0: אנחנו איתך, יוסי מלמן, פרשן לענייני ביטחון ומודיעין, מחבר הספר מרגלים לא מושלמים, שלום לך.
1: שלום טלי.
0: שלום רב. אנחנו לא מדברים על מרגלים לא מושלמים, אנחנו מנסים להתרכז בספרים שיצאו ממש השנה בהקשר של שבוע הספר, ועל כן אתה תקן פרשן ברשותך לספר אחר, לספרו של סמואל קאץ שמספר את סיפורו של מאיר דגן, ראש המוסד שנחשב אחד הטובים שבהם, ואפשר שדמותו האישית, אישיותית, היא באמת דמות המוסד, כפי שאנחנו יודעים או רוצים לחשוב על המוסד, גם משנותיו הראשונות אגב, סביב אלתור, תעוזה, מחשבה מחוץ לקופסה, ועבודה בתוך, בין הצללים.
1: כן, אגב, לגבי השיחה עם, כן. עם הקודמת, את סמל המוסד ייצב שלמה כהן אברבנאל, שהיה צייר, חובב, אפילו לא חובב, והיה סגן ראש המוסד בשנות ה-60 המאוחרות, ואולי אפילו עד שנות ה-70.
0: לא מקרי שיש ביניהם גם אנשי, ידוע ממש, יש ביניהם אנשים עם יכולות אומנותיות, כי הם אנשים יצירתיים.
1: נכון מאוד, גם מעודדים במוסד שאנשים יהיו יצירתיים, ולפעמים סיפורי הכיסוי שלהם גם מתאימים למקצוע שלהם. אם אתה טריאטלט או ספורט, אז אתה יכול לצאת למשימות ולמבצעים בתחפושת הזאת, בכיסוי הזה. אגב, גם מאיר דגן היה פסל צייר,
0: נכון.
1: וגם שחמטאי מעולה. אני זוכר שהוא בעצמו סיפר לי שהוא התגאה מאוד שהוא פעם ניצח את אלוף עוזי דיין, שבמקצועו הוא איש המדעים המדויקים, אז דגן היה מאוד מאוד מאושר שהוא גבר על עוזי דיין בגפחה קשה. כן, יצירתיות היא חלק ממה שאפיין את מאיר דגן, כמו שאמר, בעיקר מחשבה מחוץ לקופסה, אלתור פחות.
0: אלתור לא במובן של רשלנות, אלא במובן של קור רוח ויכולת לענות למצבים משתנים.
1: כן, בהחלט. קודם כל, כמו שאומרים, על פי מבחן התוצאה, דגן היה ראש מוסד מעולה, הוא כן 8 שנים, אני חושב, השני רק אחרי איסר הראל. כל הכהונות של ראשי המוסד היו לרוב 5-6 שנים אולי, של 7 אפילו של מאיר עמית.
0: והוא לא בא מן המוסד. הוא בא מהצבא, גם את זה נגיד. אני רוצה לדבר איתך רגע על הספר של סמואל קאץ, ולהבין ממך, הוא לא נחשב חלק משבוע הספר, כמובן לא ספר ישראלי, למה הוא מעניין? זאת אומרת, מה מעניין את הקורא שאיננו ישראלי בספר הזה?
1: הספר נולד לציבור
0: אמריקאי.
1: הוא יצא בחוץ לארץ, בארצות הברית, בהוצאה, והוא מיועד לציבור האמריקאי. הוא נסמך הרבה מאוד על פרסומים בתקשורת הישראלית. המחבר, למרות שהוא אמריקאי, יהודי אמריקאי, אבל אמריקאי, אני חושב שמילה אחרי הוראות הצנזורה הישראלית, עליו שהיא לא חלה עליו. ולכן יש בספר, אני הייתי מצפה שבספר יהיו הרבה יותר סיפורים מרגשים על מבצעים בתקופת מאיר דגן, ויש שם על הדברים האלה, אבל לטעמי לא מספיק. הוא מתמקד הרבה מאוד בצעירותו של דגן, בהשפעה של השואה על מאיר דגן, הרי בכל מקום שהוא הולך מתנפס צילום מאוד מפורסם של סבו, שחיילים נאצים או אנשי אס-אס יורים בו כשהוא קורא על ברכיו, והוא תמיד לקח איתו את התמונה איכן שהוא היה, כולל על שולחנו במוסד. ולכן הספר מתמקד, וגם בעלילותיו בצבא. עכשיו, מאיר דגן עבר מטמורפוזה מהמעבר מהצבא למוסד. הוא היה תחבולן, כקצין צבא הוא היה תחבולן, היה נועז מאוד, לא בכדי אריק שרון בלצון אמר שמאיר דגן מתמחה בהפרדת הגוף מהראש של הערבים. כמובן שזה היה בדיחה והפרדה, אבל כן.
0: פחות מוצלחת באופן אישי, אני אגיד, אבל... אבל בספר...
1: זה מה שהוא אמר עליו.
0: כן, אני מניחה שמבחינתו זאת הייתה מחמאה גדולה, והוא אכן היה איש עם הסכין בין השיניים. ואתה לא יכול להיות רק איש עם סכין בין השיניים כשאתה ראש המוסד. חוכמתו של מאיר דגן עמדה לו כשהוא החליף פאזה. אבל הספר נקרא The Architect of Espionage. האדריכל הריגול, האיש שבנה את... את המוסד, את המוסד הישראלי להיות הכוח המודיעיני הנועז ביותר בעולם. האומנם?
1: אני לא יודע מה, כן.
0: זו הכותרת.
1: המוסד תמיד היה ארגון מאוד מאוד נועז. כי הנסיבות של ארגון ביון שפועל במדינה מוקפת אויבים, קטנה, שמסביב יש אומות גדולות וחזקות לפחות בשטח ובמספר האוכלוסין, אילצו את המוסד להיות מקורי, חדשני מאוד, אבל כשהגיע מאיר דגן, הוא העלה את המוסד לדרגה. הייתי אומר שיש שתי תקופות בחיי המוסד שהן עברו שינוי משמעותי מאוד, רפורמה רצינית מאוד. אחת זה היה במאיר עמית שהפך את מוסד מארגון, איך אני אגיד את זה, ממקולת לסופרמרקט גדול יותר ומודרני, ואז בא מאיר דגן. תנופת הבנייה במתחם המוסד הייתה עצומה בתקופתו. השימוש בטכנולוגיות גבר בצורה בלתי...
0: איזה גם תקופה אחרת, צריך לתת קרדיט גם לתקופה ולשינויי העיתים, חילופי העיתים. היכולות שהשתנו והדגשים או הצייח והיעדים. כל נושא הגרעין האיראני. אני רוצה לשאול אותך, יוסי מלמן, אם מאיר דגן מסתכל עלינו מלמעלה, מה הוא חושב על מה שעכשיו קורה עם המלחמה שלנו בתוכנית הגרעין האיראנית?
1: אני לא רוצה להשתמש בביטויים...
0: אז אל, don't.
1: אבל הוא היה מציץ והיה חוזר, הוא לא היה רוצה להיות שותף או לראות את מה שמתחולל לשמור, אבל יש לנו עדות מה הוא חשב כבר לפני כן. הוא הרי הופיע בעצרות ובהפגנות למען הדמוקרטיה. הוא אמר שצריך לצאת לפעולה צבאית באיראן, לדוגמה, שאז הייתה בגדר של דבר בלתי מושג כמעט, לא חשבו על זה במונחים כאלה, למרות שכל הזמן צהל להתכונן. הוא אמר שצריך לצאת לפעולה כזאת רק כאשר החרב מונפת על הצוואר. זה גם מופיע בספר. אז ברור שהוא, כלומר, זה המוצא האחרון ולא המוצא הראשון. אין ספק שלא היה סבא רצון ממה שקרה. הוא היה אומן, הוא ניהל את המערכה נגד איראן כמערכה חשאית. אריאל שרון הפך אותו לצר של המאבק בתוכנית הגרעין האיראנית על כל היבטיה. הוא הכפיף את משרד החוץ ואת משרד האוצר ואת אמן לטובת המערכה הזאת, ומאיר דגן היה המנצח על התזמורת הזאת. ברגע שהמערכה נגד איראן הפכה לגלויה, מחשאית לגלויה, הפכה להרבה אל מאוד עם הרבה קינטיקה של חיל האוויר והפצצות, התפקיד של המוסד קצת התעמם, וההולכה היום מספק היא של צהל וחיל האוויר.
0: אז אני כן אשאל עוד משהו ממש בקצרה ברשותך, האם הוא היה מחבר דוח או הערכת מצב, ולפיה אפשר להחליף את השלטון באיראן במהלך כזה כפי שיועד להיות במבצע האחרון?
1: לדעתי, התשובה היא לא, אבל הוא כן פעל לנצל את החולשות של איראן כדי למנף את ההישגים של ישראל, ואחת החולשות זה המיעוטים האלה, המיעוטים הרבים שקיימים באיראן, כן. אבל אני לא חושב שהוא היה מביא את המיעוטים האלה לכדי יכולת לבצע השיחה, ולכן הוא היה מאוד ריאליסט. זאת אומרת, הוא יכול היה לעשות הערכת מצב ריאלית, וכשהוא הגיע למסקנה של אי אפשר להוציא מישראל לפועל או היעד הוא בלתי מושג, הוא היה אומר את זה, אולי בניגוד להיום.
0: יוסי מלמן, פרשן לענייני ביטחון ומודיעין, מחבר הספר מרגלים למושלמים, אדריכל הריגול, מעצמי אלקץ, תודה רבה לך, שלום.
1: תודה לך, טלי. שלום.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה. חבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי. הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
5: בוקר טוב, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
6: ברוך השם.
5: תגיד, כמה חשבת שיש לך מזל?
6: אני לא יודע, אבל מה ששלי, שלי.
5: אז טוב, 4 חודשים, ויש לך 250 אלף שקלים.
6: אני לא מאמין.
5: אתה רואה? מה ששלך, שלך.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
10: המלגה שלך אזרחות.
11: כפוף לתנאי המלגה.
12: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
13: לא, עוד סיפור!
14: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
12: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
15: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. סיפי גון גרוס והחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. מחר, 7 בערב, גלי צהל.
16: כל רביעי ב7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
17: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
18: אני בן 39, אני נשוי זאת 3, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על היתו שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
16: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
19: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:39, ואנחנו ברצועת הביטחון מיוחדת עם המוסד והספרים. עכשיו איתך, יונתן דשליט, שלום לך.
21: שלום, ערב טוב.
0: שלום רב, אתה מחברם של מותחנים רבי מחר. אתה, זהו לא שמך, איך נאמר? סליחה?
21: כן, זה שם עת.
0: זה שם עת, בדיוק.
21: שם מקצועי.
0: שם מקצועי, של מי שמקצוע במקור הוא דווקא האיש מהצללים, מבין הצללים. וכתבת רבים מהספרים, דיברנו קודם עם מי שכתב את הספר על תולדות המוסד בשנותיו הראשונות, והזכרנו שאולי זה היה עם סימלמן שדיברנו על זה, שהם אנשים יצירתיים, אנשי המוסד הם אנשים יצירתיים, הם אומנים, והמוסד גם מטפח את זה ומעודד את אנשיו לעסוק בתחום.
21: שילוב מעניין של עובדי מדינה, פקידים ואנשי יצירה, כן.
0: כן, שזה, אתה יודע, כאילו, אתה לא יכול להגיד פקידים על עובדי מוסד, כי הם סוכנים, הם אנשים, אתה יודע, עם משהו שמעבר לדמות הפקיד אפור הפנים.
1: גם הדמויות של אנשי הצללים הן מאוד מגוונות. צד אחד יש לך את ג'ורג' סמיילי, השמנמן והביישן, הדמות הגדולה של ג'ון לה קארה, בצד השני יש לך את ג'יימס בונד, אז... מה שתבחרי.
0: אז אני בוחרת לדבר איתך על הספר החדש שלך שיצא, ואנחנו בשבוע הספר מדברים בספרים חדשים, ליל הצבועים הוא הספר, והוא, איך אני אגיד, הוא לכאורה לא ספר מוסד מובהק, אבל ברור שאת כל מה שאתה אגרת בידע ובניסיון, וגם בעולמות מרחיבי דעת, עולמות מן האומנות החזותית וכן הלאה, שמת בספר הזה. הוא מאוד מרומז ההקשר המוסדי שלו, גם מטעם העלילה, שהעלילה מספרת את סיפורה של ספינת השלום נקרא, אוניית הנושאים שלום של צים, שהושקע בתחילת 1964, בנובמבר אותה שנה, הייתה מעורבת בתאונה קטלנית, כשהתנגשה בכלי שיט נורווגי וחלק ממלאכיו על סיפונה של הנושאת הנורווגית נהרגו. בנית, רקמת...
1: 19
0: מהם נהרגו, אחרים על פי הסיפור שלך מתו במהלך השנים מיטות משונות, שנים קצרות אחר כך. אתה מערבב מציאות ובדיה באופן בהחלט מרתק, קראתי בשקיקה.
1: תודה רבה.
0: וכמובן שכל הזמן אני שאלתי, זה היה באמת?
1: גם אם זה לא היה באמת, זה יכול היה לקרות. והספר הוא באמת לא ספר על ארגון ביון, אבל יש בו תעלומה ויש בה שתיים, וגם כשהוא מתרחש בימינו אלה, בעצם הוא נגמר במלחמת איראן הראשונה לפני שנה, אבל באמת יש פה פרשה היסטורית שהיא 99% דמיון, אבל היא פרשה היסטורית מלפני 60 שנה, ושם באמת יש איזו מעורבות של, מסתבר בסוף שיש פעילות חשאית ישראלית, גם על גבי סיפון אוניית נושאים מפוארת, שבעצם נמצאת בסוג של הפלגת תענוגות מחיפה לניו יורק. וזה חלק, אז באמת יש פה קצת משחק עם גבולות הז'אנר, זה לא ספר רגיל במובן הזה, הוא עדיין בעיניי מותח, יש בו הרבה מסתורים, אבל הוא מנסה להגיד גם דברים על החברה הישראלית, על התרבות העברית, ולכן אותי מאוד עניין לכתוב אותו, אני מקווה שהקוראים גם יתעניינו לקרוא אותו.
0: אני יכולה להעיד על עצמי שכאמור קראתי בעניין גדול ורב, היו לי תהיות האם ילד בן 11 יכול לומר את המשפט, את המילים לקחתי בהיחווה, גם בשנות ה-60 ילדים בני 11 לא דיברו ככה, ובכלל הם יכלו להיות קצת יותר מבוגרים מה-11.
1: אגב, זה אחד מגרי הכתיבה, לכתוב בשפה של ילדים בשנות ה-60. אני דווקא חושב שבאפיון של הילדים האלה, אני התמודדתי עם זה. כן, הם גם דיברו בשפה גבוהה, הם דיברו את השפה שהם שמעו מההורים שלהם, ויש בזה, בימינו זה נשמע קצת ארכאי וגבוה, אני חושב שזה, אני אנסה להיזכר ככה, גם כן ילד בשנים, יכול להיות, אבל יכול להיות שזה, הספר הוא שלך, הוא כבר לא שלי.
0: זה נכון, ואני... תורה, וזאת שאלה שאפשר לשאול כל אדם שסופר, כותב, אז יש מהדורות אחר כך שאפשר לתקן, כי כשזה, מרגע זה נתפס ויוצא, כבר, זה כבר באוויר. יש משהו שרצית לשנות, שהצטערת, שיצא כפי שיצא?
1: תראה, בכל ספר אני מגלה טעויות. טעויות שאני עושה. ובדרך כלל האורחים, ועריכת הלשון, והגעה עולים עליה. תמיד, אני תמיד מסביר את זה כאילו בחיוך, שזה כמו פגם שמכניסים בכוונה לשטיח פרסים. אבל לא, אז טעויות טכניות אני אתקן, אני לא אתקן אם תהיה לי הזדמנות, בטח בתרגום, אבל תנת, הספר יש לו כבר חיים משלו, הוא יוצא, הוא עצמאי, הוא כבר באמת הוא לא שלי, הוא של הקוראי שלי, וזהו, והוא מתמודד על חייו, זה כמו גוזל כזה שאת משחררת ו... אני מקווה שהוא ידע לעוף, אבל אני שמח איתו, אני אשלם איתו, ואני אוהב אותו, היה לי נהניתי לכתוב אותו, אז אני מקווה שחלק מהנעת הכתיבה גם בא לידי ביטוי, וגם המבט ההיסטורי הרחב והאמירות שיש עלינו, על הישראלים, על החברה הישראלית של אז, ואיך היא, יש שם שני הילדים האלה, גם אנחנו מלווים אותם עד היום, חצוי גיל 70.
0: דן ואביתר.
1: דן ואביתר, שניהם נלחמו במלחמת יום כיפור, דן גם נפצע, למד הנדסה אזרחית, הפך לקבלן מאוד מצליח, ויש לו משפחה כזאת חמה וטובה, קצת אפילו קלישאה של ישראלי שורשי.
0: כן, שמת אותם בראשון לציון, כאילו, מה יותר ישראלי מזה? כן.
1: אחי ישראלי.
0: מקום טוב באמצע, כן.
1: ואביתר, אדם בודד, והיגר לארצות הברית, ומארצות הברית עוד עוסק, עסק הרבה שנים בתרבות עברית, הסתכל כאילו עלינו מרחוק, בעיניים זרות, אז... והם מספרים את הסיפור, במובן מסוים הם גם מספרים סיפור ישראלי, לא רק את הסיפור האישי שלהם.
0: כפרקטיקות האתיקות של המוסד, וגם אתה עצמך והחוויות שלך מופיעים שם, כל הדברים האלה, מי שמכיר יכול לזהות?
1: בלי לפגוע בתעלומה הראשונה, גם בשנייה גם, התעלומה הראשונה היא תעלומה שמתרחשת על סיפונה של האונייה, השנייה היא תעלומה של ציור שנגנב ועושה באומנות של האונייה.
0: מן האונייה?
1: מהאונייה, אבל אגב זה ציור פיקטיבי, היה לאונייה אוסף של אומנות ישראלית, אבל לא היה ציור מהסוג שנגנב בספר.
0: כן.
1: ציור יקר פי אלף וחשוב הרבה יותר, יש לו השפעה על תולדות האומנות, אבל זה לא קשור כרגע. אני חושב שאפשר לגלות, יש משהו בפעילות החשאית שמתגלה על הסיפון של האונייה, יש מאפיינים של פעילות שהם נכונים כיום והיו נכונים בעבר, וזה חלק מהמשחק, חלק מהתענוג, והילדים שהאונייה הפכה למגרש המשחקים שלהם עוסקים במי, הם רואים דברים שילדים לא צריכים לראות, והם גם עוסקים במשחקי ריגול, אז כן, אז אפשר לזהות שם דברים, כאילו קשה, אפשר לעזוב את הארגונים החשאים, אבל קשה להוציא אותם ממך.
0: מסתבר, יונתן דשליט, מחברם של מותחנים רבים, אבל אנחנו עם ליל הצבועים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: שלום. תנו לנו עוד? לא תתנו לנו עוד? אז ללא עוד. אנחנו נעבור אל האחרון שבספרים. אם היא לא איתנו, אז בואו נשמע אם כך קצת מאותו שיר. והשיר הוא שלום על הגלים, גשר הרקון שר, הוא שיר שנכתב לרגל השקתה של אוניית הנוסעים שלום של צים.

0: שלום לגלים, ושלום לך דנה אלעזר לוי.
1: שלום,
0: שלום וברכה. מהסיפור של דן ואביתר על אוניית הנושאים שלום של צים בליל הצבועים אלייך, אל ספר שאת כותבת שהוא ספר מוסד מובהק במשדר המיוחד הזה שלנו, ספר ילדים, את סופרת ילדים ונוער, מתוך הסדרה של שליחות חשאית מבצע טהרן בהוצאת אחוזת בית.
1: נכון.
0: אז ממש, איך נגיד, מאוד עכשווי, מאוד אקטואלי, הספר שלך על המוסד. ילדים במוסד. ילדים עובדים למוסד.
1: כן, למעשה זאת סדרה שהתחלתי בה כבר לפני 10 שנים, ולא רק זאת, אלא שהכרזתי על סיומה לפני כשנתיים או 3 אפילו, ובעקבות המבצע הראשון שהיה לנו בטהרן, מבצע עם כלבי, ממש חשתי צורך אז להוסיף לסדרה עוד ספר שמיני, בין השאר גם מפני שילדים וילדות באמת שלחו לי מכתבים והציפו אותי בבקשות להמשיך בסדרה, אבל המציאות כמעט כפתה עליי לשלוח את הגיבורים שלי הפעם לטהרן. אולי כדאי להגיד שמדובר בספרים שמספרים על צוות של נערים ונערות שעושים מבצעים חשאיים עבור המוסד בכל רחבי העולם, והנה הפעם שלחתי אותם לטהרן.
0: את יודעת שמבחינתי זה קראתי ואמרתי, אוקיי, חסם בה בגרסה מודרנית בשירות המוסד.
1: לגמרי, עם כל המעלות של חסם בה, אני מקווה שבגרסה קצת יותר משופרת אם תרצי, או לפחות נכונה יותר לזמנה. אבל כן, אני בוודאי לא המצאתי שום ז'אנר של...
0: לא, אבל הזמנים משתנים, ותהיתי לעצמי עם מה שאנחנו, מה שאת רוצה היום, מה בעצם רוצה להנחיל לקוראים, לבני הנוער, בהקשר של סיפורי מוסד, ריגול וגבורה כאלה.
1: אני אגיד לך ככה, המוטיבציה שלי אינה קשורה בכלל לעולם הביטחון, למרות הבמה שאני מתראיינת בה עכשיו, המוטיבציה שלי היא מוטיבציה ספרותית. אני מעוניינת לכתוב ספרים שילדים ייהנו לקרוא. עכשיו ילדים כמו מבוגרים נמשכים מטבע הדברים לז'אנר של ספרי מתח ואקשן וריגול, כן? זה ז'אנר שיש בו כוח משיכה אז. כשהתיישבתי לכתוב את הסדרה בתחילת הדרך, ממש חשבתי לעצמי שחסרות סדרות, או בכלל חסרים ספרים כאלה בנוף ספרי הילדים. אז הייתה תקופה שככה ספרי פנטזיה היו בסיאם, בין השאר כמובן בעקבות ההצלחה של הרי פוטר ודומיו. וחשבתי לעצמי שספר, זה היה, בהתחלה היה רק ספר אחד, כן? שיכנס חבורה של ילדים שיוצאים לא רק להרפתקאות, אלא להרפתקאות שיש להם גם לא רק חשיבות אובייקטיבית, אלא גם הן מאפשרות לקוראים להזדהות ולדמיין את עצמם בתפקיד הגיבורים שמצילים את העולם. זה נראה לי בזמנו רעיון טוב, וכנראה צדקתי, זו סדרה שנמכרה ביותר מ-200,000 עותקים עד כה, את יודעת.
0: העובדה היא שספר ההמשך הוא תוצר של דרישה של הקהל שלך.
1: כן, לגמרי. וגם כאמור דרישה של המציאות מבחינתי, ממש לא יכולתי לדמיין שדברים כאלה קורים, תחשבי על כל הדברים שנתקלנו בהם בשנה שעברה, מבצע ביפרים, את יודעת, כל הדברים האלה, לחשוב... שהגיבורים שלי לא יקרו בזה חלק.
0: חוץ מזה לי, קשה לחשוב שאנשים כל כך צעירים באמת לוקחים בזה חלק, אבל אולי אנחנו פותחות כאן משהו שאסור לדון בו, כי יתברר שמפעילים גם ילדים, אבל משלמים להם אחר כך, קראתי. בדיעבד
1: הם
0: מקבלים תמורה כספית בספרך. איך מתמודדים על הקשב, על העניין של הדור הזה? זה דור כל כך מתוחכם, כל כך מובזר.
1: כן, זה דור אחר, וכמובן הוא סובל, כמונו כמובן, גם הדור שלנו סובל מפיחות הולך וגדל בקשב שלנו לקריאה בכלל, כן, באופן כללי. אבל לעומת את הילדים שכן קוראים, אני חושבת שהם בדיוק אותם ילדים שאת ואני היינו בילדותנו, כן? בסופו של דבר ילד או ילדה שמתיישבים לקרוא ספר ומרשים לעצמם לשקוע בו וככה להתאמה פנימה, חווים בדיוק את אותן חוויות שאנחנו חווים. אני לא חושבת שהכתיבה היום היא בהכרח שונה או צריכה להיות שונה לילדים. מן הסתם, את יודעת, עניינים של קצב מסירת העלילה, אולי אנחנו לא נשקע בתיאורים של... עמודים על גבי עמודים של תיאורים חיצוניים או תיאורי טבע, אבל זה נכון גם לספרות של מבוגרים.
0: כן, אני רואה לחשוב שהצעירים הם עוד יותר מתוחכמים מהמבוגרים. יודעים בדיוק מה הם רוצים, ויש להם גם הרבה אלטרנטיבות לקריאה של, של ספרים. עוד רגע להתעכב איתך על איך את הופכת למומחית בפיצוח מבצעים מיוחדים.
1: אז ככה, קודם כל אני בכלל לא תופסת לעצמי מומחית בעניין.
0: בכל זאת, את בוראת עולמות ומבצעים.
1: כן, בכל זאת בדיוק, אני פה, זה נכון, אני מובילה מבצעים חשאיים. אני יכולה להגיד לך, קודם כל אני עצמי תוצר של, בתרומתי עצמה בשירות שלי בצבא, ביחידה 8200, זאת שדעתי. התנסיתי בעבודה מודיעינית מהסוג הזה, מעולם לא שירתי במוסד, אבל אנשים סביבי, שני ההורים שלי שירתו במוסד, וככה אני באה ממשפחה שנטועה עמוק במערכת הביטחון.
0: עברת את זה ככה, עברת את זה? זה בלי שאני ארגיש, שני ההורים שלך שירתו במוסד.
1: נכון, הם אפילו הכירו שם, והתחתנו שם, עד שכמובן אימא שלי נאלצה לפרוש מעבודתה שם, כי בזמנו מישהו היה צריך לפרוש, והיה די ברור מי זה יהיה מבין שניהם.
0: מפתיע. כן. אז
1: זה... אני רק אומר שספגתי את המשיכה לעולם הזה.
0: וגם את הידע, אולי.
1: וכן. את הידע דווקא לא, איש לא סיפר לי דבר, בוודאי לא אבא שלי, ושדעת עד היום אני לא יודעת בדיוק מה הוא עשה שם, אבל זאת בהחלט הייתה, אברבה, זאת הייתה מבחינתי השראה ביתר סט, כן? לנסות לספר לעצמי סיפור כלשהו שמי יודע, אולי אבא שלי עשה דברים דומים, כן?
0: כן, זה ספר שהוא חמוד מאוד, והוא מרענן דווקא בעולם הזה. זה כל השאלות ששאלתי, כן, הם לא תודה. נועדו לדקור, אלא להפך, לשמוח בו. תודה רבה לך, דנה אלעזר הלוי, סופרת ילדים ונוער עם ספרך מבצע בטהרן. תודה לך. תודה לאביטל גלסון, מפיקה הראשית של רצועת הביטחון, ליאל אוחיון ותמר אנקרי שהפיקו. צוף דרור היה לביצוע טכני, תומר גולן בפיקוח הטכני, ניטלי ליפקין שחק. אחרינו, מגזין החיילות והחיילים בהגשת יניב יוסף ולינוי וובה. כאמור, אני טלי ליפקין שחק, את זה כבר אמרתי, אבל עוד לא אמרתי, היו שלום. וקראו ספר.
2: בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: כל עד שעולים.
5: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים למבצע על רכבי קיה. ספורטאז' הייבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, עכשיו בהטבות ייחודיות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
8: מה קורה ב-12 ביוני?
9: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב-8 השנים האחרונות.
8: מתי?
9: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
10: שלום. כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
11: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסקרלבד.
6: יחד כבר 75 שנה.
8: סמלת למד, לוחמת איסוף בגדוד 595.
11: בדיוק קיבלנו כמה ימים של התרעננות בבסיס, אחרי כמעט שבועיים אפילו יותר, בפעילות המבצעית, אל סוריה ולבנון. שומרים על תושבי הצפון, מגנים, ובוא נגיד שאנחנו מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולכל מה שיקרה. וזה גם שאני אישה לוחמת, זה עוד יותר מבורך ומקודש, וזה באמת משמעות מטורפת. ואם יש בנות ששומעות אותנו שהן ככה לקראת גיוס, אז אני ממש ממליצה לכם גם להתגייס ללוחמה, ואין מספק מזה.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת טרות הוסיף טראמפ, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר הורמוז, שניהם בריאים ושלמים. בתוך כך ראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף ברשת איקס. הפלג הירושלמי מפעיל קו טלפוני בשם החוטפים הגיעו, עם כ-100,000 חרדים שרשומים בו ומקבלים עדכונים על ניסיונות המשטרה לעצור עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שוחח לראשונה עם מפעילי הקו והביא את קולותיהם ביומן הערב. כך נשמע יצחק ששולח את ההודעות הטלפוניות למפגינים.
1: אתם רואים שתוך 10 דקות, האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא אין לי מחשב אפילו, מקסימום עד 3 דקות זה נשלח לאזור בו התקבלה הפנייה, ואחר מכן מי שרשום בכל הארץ, מקבלים את עד 10 דקות מקסימום, הם מקבלים את הפנייה.
0: במקביל בשעה זו מפגינים בעיר בית שמש עשרות חרדים נגד מעצר עריקים. צהל תוקף כעת בדרום לבנון, כך מדווחים ברשת אל ג'זירה. מוקדם יותר הודיע דובר צהל כי תמו הסריקות בגבול הצפון, לאחר שמחבל לבוש מדי חיזבאללה חדר לשטח ישראל אחר הצהריים, פתח בירי לעבר כוחות צהל וחוסל. אין נפגעים, נשלל חשש למחבלים נוספים, ותושבי האזור רשאים לצאת מהבתים. החוק להגבלת שכר הטרחה לטיפול בתביעות של נכי צהל ונפגעי פעולות איבה עבר סופית במליאת הכנסת. החוק יגביל את השכר שרשאים עורכי דין וחברות למימוש זכויות לגבות מנכים ונפגעים. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר מוסיפה שהחוק יחול בדיעבד על כל חוזה שנחתם משבעה באוקטובר. וכל מי שגבה סכום מופרז של מעל ל-140% מההגבלות החדשות יצטרך להשיבו. גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ביילינסון בעיר כשהוא מורדם ומונשם. מוקדם יותר פועל כבן 70 נפצע קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה קשה בראשו. שני רוכבי אופנוע נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף משה דיין. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים וולפסון בחולון, גבר בן 30 עם חבלה רב מערכתית וצעיר בן 18 עם חבלות בגפיים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילנו ברצועת עזה בדרום לבנון בגבול הצפון ובסוריה, מחברת מטאוטק נמסר שאצלכם יהיה דומה. ולסיום, בשעה זו ניתן לראות באופק המערבי את כוכבי הלכת נוגה וצדק כשהם בשיא הקרבה ביניהם, תופעה שקורית פעם בשלוש שנים. אלה החדשות.
2: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב. עורכת מיכל קוגן.
3: הקשב, מגזין
4: החלק,
3: איזה כיף. האמת שהתגעגע, התקופה לא היינו ככה עם האנדר כמו שצריך.
4: כי אין מה לעשות, לפעמים אנחנו...
3: ימים קשים וימים הזויים של מציאות הזויה, ובתוך כל זה אנחנו כאן תמיד להקדיש שעתיים ברדיו, לחיילים והחיילות, העיקרים והעיקרות שלנו, לובשי המדים ששומרים עלינו, שומרים על המדינה הזאת. זהו, ונשמע הכל ויש לנו שפע היום.
4: יהיה כיף.
3: אבל זה רק אחרי שנגיד תודה לצוות שלנו.
4: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, ליאלטיזית אינגידה, יונו, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. לטכנאי שלנו צוף דרור, לך יניב יוסף, תודה.
3: לך לינוי וובה, תודה. בהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה. אנחנו נשמע עכשיו על נועם ממה. נועם ממה הוא חברו של רב סמל, נועם ברזילאי, זכרונו לברכה. מקדיש לו את השיר עד אחרי הנצח של פאר טאסי. נועם גדל בכוכב יאיר, הבן של זוהר, חיה ואמיר. נועם נועם היה אישיות שקטה, אבל עוצמתית, אוהב מאוד ספורט, היה מדריך בצופים בשבט צור, ועשה שנת שירות בפנימיה הטיפולית תל ברוך בתל אביב. נועם נפל בדרום לבנון בערב ראש השנה, 2 באוקטובר 2024, בהתקלות בדרך לסייע בקרב קשה שנהרגו בו 5 לוחמים נוספים. הוא היה בן 22 ו3 ימים. לנועם הייתה אהבה מיוחדת לתפוחים ירוקים. משפחתו משתפת פעולה עם חברת תפוחי בראשית במיזם להנצחתו, והוציאה את מהדורת התפוחים של ברזי. תפוחים ירוקים שיזכירו לכולם את הגיבור שנפל למעננו. נועם היה חבר אוהב ואכפתי, שלנצח נהיה ראויים לו.

0: אחרי הנצח, פאר תעשי.
1: איזה שיר.
0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כמובן.
1: נכון מאוד.
0: לינוי, למי נגיד שלום עכשיו?
1: אז כאן בהקשב יניב, באמת חשוב לנו לתת את הבמה למיזמים מיוחדים שהוקמו על ידי חיילים או עוזרים להם בדרך כזו או אחרת, וכמובן שלא רק, בוודאי שגם למיזמים שהוקמו לזכרם של אלו שנפלו בעת השירות הצבאי שלהם. אז היום גם ברוח שבוע הספר, דרך אגב, אנחנו...
0: איזה כיף.
1: נכון, כיף
0: אין
1: גדול.
0: אין כמו קריאה.
1: חד משמעית. אז עכשיו אנחנו נדבר עם חני שומאכר, דודתו של סמל יונתן גרינבלט, זיכרונו לברכה, שיזמה מיזם של ספרים לזכרו. אז היום אנחנו נשמע ממנה עליו ועל המיזם הזה. ערב טוב, חני.
0: שלום, שלום, חני.
2: ערב טוב.
0: ערב Hi. טוב. תודה גדולה שאת מצטרפת אלינו הערב. מה שלומך?
2: וואו. תודה שהזמנתם אותי, אני מתרגשת מאוד.
0: אנחנו מתרגשים יותר. בואי נשמע עלייך קצת קודם כל.
2: אוקיי, מה אתם רוצים לדעת?
0: קודם כל, מאיפה את? נשמע על המשפחה.
1: מי את? משפחה.
2: אוקיי. אני ממודיעין. נשואה. ארבעה ילדים, ברוך השם. אני מתעסקת ברפואה משלימה. גוף נפש. בעיקר עובדת לנשים. נראה לי.
0: איזה אדם היה יונתן? איזה אחיין הוא היה לך?
2: יוני הוא אח תאום של הראל. והם הנכדים הראשונים שנולדו במשפחה. בוא נגיד עוד לפני שאנחנו חשבנו להגיע לשלב ההורות. הם הילדים הראשונים של כולנו כזה. ו... א', הוא היה מיוחד מאוד, חייכן ונעים הליכות ממש, כאילו תמיד היה לו נועם כזה, איזשהו שקט פנימי, תמיד חייך,

0: איך השקט הפנימי הזה בא לידי ביטוי? איפה הרגשת אותו?
1: כשדיברתי עם התסריט, עם התחקירנית שלך שמקודם, אמרתי לה שאחד הדברים שלאורך השנים היו מאוד מאוד בולטים, היה שיוני תמיד לכל מקום שהוא הלך, הלך לאזור של הספרים, ואני כחובבת ספרים ידועה, ממש מצאתי שם שפה משותפת.
0: איזה יופי.
1: נכון?
0: בטירוף.
1: זה עוד יותר כיף כשהאחיינים גדלים, והספרים הם כבר לא ספרי ילדים, אלא הולכים וגדלים, וממש השפה נהיית הספרים שאני אוהבת, והספרים שאתה אוהב, והיכולת להמליץ ולהחליף ספרים בינינו.
0: איזה יופי.
1: ממש... נכון?
0: ואיזה ספרים את אהבת והוא אהב?
1: הוא נורא אהב את סטיבן קינג.
0: סטיבן קינג?
1: הוא אהב מותחנים, כן. אני הייתי קוראת, אני עדיין קוראת, אבל אם אצלי, אני פניתי קצת יותר לכיוון הפנטזיה היום, והפנטזיה שהיא קצת מעורבת במותחנים, אז הוא היה ממש עסוק במותחנים פסיכולוגיים. נכון? מעניין.
0: מאוד. כן, תמשיך.
2: יש לך איזו המלצה שלו שאת זוכרת במיוחד?
1: יש ספר שממש ממש במחירת ספרים האחרונה שעשינו לפני פסח, אני תכף אספר על המיזם. אחותי אמרה לי, את רואה את הספר הזה? את זה יוני קרא והכריח את כולנו בבית לקרוא. אז קודם כל לקחתי לעצמי עותק, לספר קוראים היינו שקרנים, אני לא זוכרת של מי. אבל אני אגיד שלא נגעתי בו, מונח בצד על המדף, ומצאתי את עצמי ביום הזיכרון ניגשת ככה לדבר עם יוני, ולומר לו שיש לי ספר שהוא המליץ, ואני לא מעיזה לבזבז אותו.
2: שיום.
1: כן.
2: מטורף.
1: כן. אז יש לי עוד המלצה שמורה ככה בצד של ספר מיוני.
2: משהו שמשאיר אותו מעבר למיזם, ועצם העובדה שהוא תמיד איתכם בזיכרון, גם יש לך את הדבר הזה בבית להסתכל עליו ולראות זה של יוני.
1: כן, זה כאילו הוא שלח לי
2: אז
1: חני,
2: ב-20 ליולי 2024 בעצם יונתן, אני מבינה נכון, נפצע, נכון?
1: נכון.
2: אז קחי אותנו, כמובן, עד כמה שאת מרגישה בנוח לרגעים האלו ולימים המתוחים שאני מניחה שליוו אתכם עד הבשורה.
1: הימים המתוחים. זה היה בשבת. אנחנו משפחה דתית, גם המשפחה של יוני, אז זה דברים ששמענו עליהם רק בצאת שבת. ואני אגיד שבאותו רגע ששמענו שהוא נפצע, לא ידענו כלום, לא ידענו מה המצב, לא... בוא נגיד, גם אם התקשרנו וניסינו ליצור קשר עם אחותי, עם בעלה, אז היה, הכל היה מאוד מאוד סוער ומאוד מאוד לא ברור, וגם אף אחד לא היה פנוי ממש לשיחות, אז אני דיברתי עם האחות הנוספת שלנו, עם ליאת, ואמרתי לה, טוב, בואי קודם כל ניסע אליהם הביתה ונראה מה קורה עם שאר הילדים, כי אם בשבת ההורים הוקפצו ונסעו לבאר שבע באמצע שבת, אז בוא רגע נחזיק את המרחב והלאה. ונסענו ותפסנו עמדה שם, לא הגענו לבית החולים באותו ערב, אלא נשארנו עם שאר הילדים בבית, ניסינו שיהיה לילה. זה סוער, כי אתה לא באמת יודע מה קורה. בבוקר נסענו לבית החולים. ויוני מראש, כשהוא נפצע מאותו רגע, הוא כבר איבד את ההכרה, והוא לא חזר להכרה מלאה. זאת אומרת, לא הגענו לשיח פתוח. בעיקרון מה שהיה מהסיפורים שאני שמעתי, הם כבשו יעד בעזה, ונשארו אחרי זה לשבת רגע, לנשום רגע, לאסוף רגע כוחות. הם התיישבו על שפה שלושה, יוני ישב במרכז, וטיל נונטט נורה לתוך המבנה שהם היו בו, והוא פשוט קיבל פגיעה ישירה בראש, ואף איתו אחורנית. רק הוא, החברים עפו לצדדים, ויצאו, ברוך השם, בטוב. כן. זה חתיכת סיפור שאתה מאוד רואה את הדיוק בכוונה, ואם אלה שאלה אותי מקודם מה מחזיק, לא אגיד שאנחנו מחזיקים, אנחנו מתגעגעים מאוד, אנחנו חסרים מאוד, אנחנו כואבים מאוד, אבל אנחנו גם רואים יד מאוד מכוונת של השגחה עליונה שבחרה פה משהו. אני לא יודעת למה. יכולה להיות מתוסכלת, יכולה להיות כואבת, אבל זה מה שיש לנו לשאת.
2: באיזה שלב אתם מבינים באיזה שלב את מבינה שאתם רוצים להקים איזשהו מיזם שימשיך אותו ואת מי שהוא היה, את היריד ספרים?
1: אני אגיד לך שתקחי שבוע אחורנית מהנקודה הזאת.
2: אוקיי.
1: שבוע לפני, יוני עשה סיבוב בין כולנו, אנחנו ארבעה אחים, ישראל השזו אימא שלו, אני השנייה, חני, אחריי רואי, ואחריו ליאת. אז אנחנו ארבעה, ובמהלך המלחמה, אבא שלנו נפטר. ושבעה, והלוויה, ויוני לא יוצא. כי הוא בעזה. הוא נכנס כל אפשרות פנימה לעזה כדי לעשות מה שצריך. ושבוע לפני שהוא נפצע, הייתה לו רגילה, והוא אמר, אני לא הגעתי לנחם אף אחד מהדודים שלי, אז אני נוסע אחד אחד. אז הוא בא לבקר, נכון. אז הוא בא לבקר אצלי, ואחרי זה הוא נסע לאחי, ואז לאחותי. וא' יש לנו תמונות מתנה מאותו יום, וחיבוק לב ממש גדול מאותו יום. אבל אחד הדברים שבאמת היו זה שהוא החזיר ספר או שניים ולקח אחרים. והוא אמר לי, אבל מה יקרה אם זה לא יחזור? ואמרתי לו, לא נורא. אם לא יחזור, אל תדאג, יש ספרים שיש לי כמה עותקים. שלחתי איתו ספר שאני מאוד מאוד אוהבת, שנקרא אשתו של המסע בזמן. אני לא יודעת אם קראתם, אם לא, אז זו המלצה חמה רותחת ללכת ולקרוא. ואז הוא נפטר. ואז לא ממש ידעתי מה לעשות. לא, אני לא חושבת שתכננתי בצורה מאוד מאוד מובהקת את הרעיון הזה, אבל קצת אחרי, כאילו, קצת לפני פורים, הרעיון הזה התחיל להתגלגל, ואמרתי, אני שולחת הודעה בוואטסאפ לאיזה קבוצה כזאת גדולה של חברות, שולחת רשימות דיבור, היו אז פושטיות, לא עלו כלום בוואטסאפ, פשוט שלחתי בתפוצה יחסית גדולה לחברות, תקשיבו, אנחנו שנייה מפורים, קחו בחשבון, אם אתם מתחילות להתארגן לפסח ומנקות ארונות ספרים, תביאו אליי את הספרים. תרומה? אני אעשה מחירת ספרים, לפני פסח אנחנו נרכז יום ונעשה מחירה. תוכלו להתחדש לחג, תוכלו להתכונן לחג, הכל ככה אסוף ומסודר, ו... לא חשבתי שזה יהיה כזה גדול. זה התחיל ואנשים מאוד התלהבו ומאוד תמכו והגיעו וקבעתי, שמרתי לנו מקום באולם מתחת לבית הכנסת השכונתי ועשינו יום של מחירה. והייתה התלהבות נורא גדולה, זה היה חמישי בערב, וכאילו הדברים ששמעתי היו, וואו, כאילו, יש גם מחר, אפשר עוד, למה אנחנו לא נשארים עוד יומיים, שלושה, קצת יותר, ואמרתי, אוקיי, אז קודם כל בואו תשריינו בראש, השנה הבאה בעזרת השם נעשה שוב, אבל טוב, טוב, טוב לשמוע את זה. ולאורך השנה כזה, את עדיין אוספת ספרים? את עדיין אוספת ספרים? לא, רגע, פוס, אחרי פורים אוספים ספרים. אז באמת השנה, אחרי פורים, עוד פעם הפצתי את אותה הודעה. קצת יקתי, שיניתי תאריכים, ושלחתי אותה לעולם, ומשהו השנה ביקש לגדול. זה לא גדל, זה לא קרה ממני. אני מאוד מרגישה שיוני נותן פה יד מלמעלה. ואחד הדברים שקרו זה, א', אני אמרתי, ברור שאני משריינת יומיים בדיוק באותו מקום, כי כבר זה עבד, וראיתי את הצורך ומבקשים את היומיים, אז אין שום בעיה, נעשה יומיים. ומשם נראה איך זה יתפתח, אבל עם המלחמה ועם זה שאין ממד מספיק גדול שם בתוך האולם, אמרו לנו, חבר'ה, סוגרים, האופציה לא קיימת, תתחילו לחפש מקום אחר. נכון. קצת שוקיסטי. והתחלנו כזה לחפש איזה מקומות בעיר מודיעין, בעיר שאני גרה, יכולים להושיט יד למיזם חברתי כזה, ופנינו... קצת עברנו כל מיני אנשים, אבל לא משנה, פנינו בסוף לקניון עזריאלי, שנורא התלהבו ונורא התרגשו, ואמרו, סבבה, יומיים, אנחנו מארגנים לכם רחבה, אם אתם מכירים, הרחבה במודיעין, ממש מול אורבניקה, mm-hmm. היא רחבה די גדולה, ואם תרצו אני אשלח לכם אחרי זה תמונות, ובנינו על המשבוע ספר משלנו.
2: איזה יופי.
1: ממש לפני פסח, כמה ימים לפני פסח, עשינו חמישי שישי, כשערב פסח היה לדעתי בשלישי שאחרי או משהו כזה, ופשוט היה יריד ספרים שלנו, ואצלי בראש אנחנו מקפיאים את הסיפור עד לשנה הבאה מחדש, ועוד פעם אחרי פורים מתחילים ללקט ספרים, אבל שם ביריד ניגש אלינו אחד האנשים היותר נחמדים שלא הכרתי לפני כן מימי, קוראים לו סתיו, אני לא זוכרת שהמשפחה התפססו אותי, אני באחי בלקאוט עכשיו, שאמר, יש לי מסעדה במודיעין, ומתאים לי להמשיך את המחירה בשבילכם, ובוא ניקח את זה עוד צעד. שוב, אני באמת מרגישה שזה, צעד שלא אני חוללתי אותו, אני רק פתחתי פה דלת, אבל זה הלך וגדל. אז סתיו הוא מנהל את מסעדת בנדיקט בן מודיעין, שזה אחד הדברים שאותי הכי מסמכים, כי הוא מה זה מתאים ליוני. בנדיקט בן מודיעין, מי שמכיר, היא מסעדה לא קשרה, לא כי היא פתוחה בשבת, כי היא לא קשרה בעליל. מה נקרא למהדרין לא קשרה. והם באו והעמידו את הרולאפ היפה שלנו, של יוני, מכירת ספרים, להכנסת ספר תורה.
2: וואו.
1: ואם יש משהו שאני מרגישה שנתפס שם במהות של יוני, של לא לראות... לא לראות כותרות על אנשים, אלא לראות שבבות, ולהתחבר נורא בקלות, אמרתי, זה הכי עם ישראל שיכול להיות. אנחנו לא קשרים.
2: כי פשוט מה שאת מתארת פה, זה כאילו מאוד, זה נורא אירוני, אבל מאוד יפה.
0: זה מסר מדהים.
2: כן, נוצרה פה תמונה מאוד יפה.
0: תסתכלו רגע דוגרי על האנשים שמולכם.
2: לגמרי.
0: וזה מסר כל כך יפה. לסיים איתו, ולשמוע גם את השיר שבחרת לנו לסיום. חני, תודה רבה לך.
1: אני, אם אפשר עוד מילה להניח, לא קל, לא קל להחזיק כזה געגוע. וכשעוד אנשים מהצד נותנים קצת יד, גם בהשתלבות בתוך המחירה הזאת, גם בפתיחת הלב לתוך המקום הזה, גם ב... האמירה הזאת שלכם עכשיו לבוא ולהקשיב ולשמוע, וקצת להחזיק עוד יוני. אתם יודעים על הסטיקרים, כל אחד הסתובב עם איזושהי אמירה שלו. יוני תמיד ראה את הטוב, ותמיד חיפש ממה לשמוח. הסטיקר שלו כל פעם מעלה בחיוך, כי הוא כתוב שם במקום ששותים בירה חמה, תהנה מבירה חמה. הוא נורא אהב לשתות בירה, ונורא אהב ללכת לים ולטייל, וליהנות מהדברים הפשוטים, כמו שהם, על נקי. וחלק מזה זה גם לראות אנשים מאוד מאוד בעין טובה, ולהיות ישר דרך, והלוואי שקצת תיקחו איתכם, קצת יוני, בין אם תלכו לקרוא ספר כמוהו, ובין אם באמת תראו בעין טובה את העולם.
0: חני שומאחר, מילים כל כך יפות אמרת, לילה טוב לך, תודה. רוח באה ימה, זה השיר שבחרת.
1: לילה טוב, תודה רבה, תודה.
2: תודה רבה.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: יוצאים מהבית להגן על הבית.
5: סוף סמן מתקדם במילואים, איינה וממו נפגע בינוני, הוא מצליח לחזור למילואים ואז הוא נפצע שוב 10 חודשים לאחר מכן אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך היא כמובן בת זוגו קרן.
6: מבינה שזה צו השעה וגם כעורף אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים צהל התקשר ובדעת אם הוא קבע את המוות ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד אתה מרגיש בר מזל, ומצד שני כשצועדים ביחד במסע של שנה וחצי מאוד מאוד מאתגרות, קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
7: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי ב2:00 PM בשידור בגלי צהל.
9: יא עכשיו בגלי צהל יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
10: הבית של החיילים, גלי צהל.
11: 8:31.
12: נכון מאוד, הבית של החיילים, זה כאן. זה.
11: אתה צודק, יפה, אתה צודק.
12: ואנחנו ממשיכים עכשיו עם הקדשה. גלי, מדריכת איסוף קרבי. רוצה להקדיש שיר להורים שלה, אז בואו נשמע.
13: היי, אני גלי, מדריכת איסוף קרבי בסיירים, ואני רוצה להקדיש להורים שלי את השיר רוחות הצפון של אהוד בנאי.
14: לאמא לא נשאר עוד כוח,

0: רוחות הצפון.
1: אוי, מתקשר, אני אתן לך להגיד.
0: קודם כל ממש ממש בא לי עכשיו לנשום את רוחות הצפון, כי אין על הצפון, והצפון בלב. הצפון בלב.
1: אתה נשמע משוחד.
0: אני, תשמעי, לא, קודם כל, קודם כל, ברגע זה הצפון בזמנים האחרונים חוטף וליבנו איתם.
1: נכון, תמיד.
0: וגם באמת אין על הצפון, מה זה משנה שאני משם?
1: אופה.
0: בכל מקרה, לינוי, הסיפור הבא שנשמע גם, גם קשור.
1: נכון, הוא גם קשור. אז אנחנו נתחיל נראה לי בלהגיד למה הוא קשור, כי אנחנו נגיד שלום עכשיו לרב סמל במילואים מיוד, שהוא לוחם בחטיבה 474, ואנחנו כאן כמובן כדי לתת את הכבוד גם למילואים ניקים שלנו בתוך כל החיילים, ובמיוחד עכשיו בחודש ההוקרה ל... אז שלום שלום לחיות.
0: 474, יעני חתמרה בגולן. שם, כן.
1: הוא, אל תדאג, אנחנו עוד נשמע.
0: נו, שלום שלום, יוד.
2: ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, איפה אנחנו תופסים אותך הערב?
2: בפעילות, כמו כל יום, אנחנו נמצאים באזור החיץ, מגינים על היישובים, מגינים על הבית, על המשפחות.
0: יאללה.
1: כמה זמן בעצם אתה כבר שם? כמה זמן במילואים?
2: אני בכללי מגיע לאזור 200 ומשהו יום, אבל חוץ מאשתי מסופר. אבל אנחנו פה איזה חודש וקצת, משהו כזה, ונשאר, לא יודע, בדיוק כמה זמן, אבל אנחנו פה בכל מה שצריך.
1: הרבה ובכל מה שצריך.
0: יש געגועים הביתה?
2: ברור. כל יום יש געגועים, יש שיחות, ככל שאפשר. תמיד מנסים לקפוץ מתי שיכולים. וקשה, אתה יודע, קשה למשפחות, קשה לכולם, אבל זה, זה מה שצריכים לעשות, זה מה שנדרש מאיתנו.
0: מי בבית באמת?
2: אשתי פלוס 4. אז באמת היא האלופה. כל הכבוד, אני סתם תפסו אותי ברדיו שאפשר להפיץ להגיד לה כל הכבוד באמת, אז מחכים לי בבית, וכן, ברוך השם, אנחנו פה.
0: וארבעה קטנים חמודים.
1: הם כולם אלופים. אז בואו באמת נצלול רגע לשירות הצבאי שלך, ספר לנו מההתחלה ועד היום.
2: בשמחה, אז אני גדלתי בניו יורק, עולה יחסית חדש, אבל כבר לא כזה חדש, עליתי ב... 2015-16, התגייסתי ישר לגולני, 51, והייתי שם לשירות הסדיר, ואחרי זה במילואים, מאז, 2018-19, אם אני זוכר נכון, ועם אותו צוות נשארנו יחד לאורך כל המילואים, אנחנו כבר רואים אחד לשני די הרבה זמן, אבל... כן, הייתי חייל בודד, היינו כמה חיילים בודדים ביחד, שזה היה כאילו המשפחה שלנו עד היום, וכן,
0: ותגיד,
2: היה מאוד משמעותי, מאתגר.
0: עלית ממש כדי להתגייס?
2: האמת שלא. הגעתי אחרי תיכון לאיזה שנה, שנת לימוד, ולא התכוונתי בכלל לעשות עלייה. אחרי כמה חודשים... אולי אשתי תגיד שהיא שכנעה אותי, אבל אני אגיד ששברתי לעצמי שאין עוד איזה מקום להיות חוץ מפה. אז אחרי כמה חודשים שהייתי בחרתי להיות פה, ואם כבר פה, אז להתגייס. אז זה יצא ככה, ובכלל לגולני היה משהו מאוד מיוחד. אז נכנסתי ככה באמת לעולם הישראלי.
1: עד הסוף, אתה אומר.
2: עד הסוף.
1: רגע, אז איך באמת המשפחה שלך מגיבה להחלטה לעלות ולהתגייס, גם לא סתם, להתגייס ללוחמה?
2: כן, בהתחלה תמכו, ממש תמכו, תמיד תמכו, אבל בשביעי היינו בארצות הברית בכלל, היינו בשליחות בארצות הברית, הבנו כבר בבוקר של השביעי מה קורה, וכמשפחה החלטנו לעשות כל מה שאפשר, כדי להגיע, כדי להגן, אז קפצתי ישר על המטוס, הגעתי פה אחרי איזה יום, יומיים אולי, והייתי פה לפרק זמן עם החבר'ה, נלחמנו, ואז חזרתי לארצות הברית אחרי זה. זה היה מאתגר, אבל הבנו שמשהו היסטורי, משהו גדול קורה, ונעשה כל מה שאפשר כדי להיות חלק.
1: היה לך ברור שאתה, שאתה חוזר לכאן כדי להילחם, ובזמן הזה המשפחה בחול, נכון?
2: כן.
1: אז בעצם עכשיו כולכם יחד במילואים, גם החברים בעצם שאיתך עוד היו מהימים הראשונים, אתם באמת מחזקים ותומכים אחד את השני, שזה באמת מדהים, אבל מעניין אותי מה מעבר לזה גורם לך להמשיך ולהגיע למילואים, בידיעה שבסוף אתה גם משאיר את החיים שלך רגע, רגע בצד, אתה שם אותם רגע על הולד.
2: נכון, זה כמה תחושות, תחושת אהבה לארץ, לעם, תחושת אחריות, גם לחברים, גם למדינה, שהם צריך להרגר אותם כל יום מחדש, וגם למשוך מהמאגר הזה כל יום מחדש, להסתכל רגע מאחורינו על על היישובים ועל הארץ ועל הצפון, להבין, זה, בשביל זה באתי, בשביל זה אני נלחם ושווה, כי אם לא אנחנו, אז מי? מקום שני, שמה שנקרא, אז אנחנו מנסים להיות האנשים, ווואלה, יש פה אחלה אנשים, אנשים תותחים, והמשפחות שהן תומכות בצורה, זה פשוט, אין לי מילים אפילו.
0: בטוח.
1: ויש לי שאלה, תגיד, בני כמה הילדים שלך?
2: בין 6, 4, 3 ועוד מעט שנה.
1: אז איך אתם מתווכים להם את הסיטואציה שפתאום אתה לא נמצא לתקופה?
0: הם יודעים מה זה אומר שאבא בצבא?
1: הם מבינים את זה?
2: כמה מהם הגדולים מבינים שאבא בצבא ורואים אותי בתמונות ועושים שיחות כמתי שאפשר. הם מבינים, לא מבינים עד הסוף כמובן. לא הבינו שאבא טס לארץ כדי להילחם. לא הבינו בדיוק את הסיטואציה, אבל מבינים שזה משהו חשוב, וזה חשוב לנו שיראו אותי מגיע, כי בסוף זה ערך שאנחנו ממש, זה דבר שאנחנו מאוד מעריכים. לא סתם הגענו מקצה השני של העולם לפה כדי לבנות פה בית, לבנות פה משפחה, אז חשוב לנו שהם יראו את זה גם.
1: חד משמעית, חשוב מאוד. רב סמל במילואים יהוד, קודם כל תודה רבה לך על מה שאתה עושה. תודה רבה לך גם שדיברת איתנו הערב, בחרת לנו שיר לסיום.
2: כן, זה מגיש את אשתי, שיר פשוטים מעקיבא. אנחנו תמיד חולמים על ימים ולילות יותר פשוטים. שתהנה, אני מקווה שהיא מאזינה, ואם לא, אז תודה רבה לכם.
0: תודה רבה לך, ואני בטוח שהיא מאזינה.
2: יאללה, לילה טוב.
0: לילה טוב, יהוד, תודה רבה.

0: פשוטים.
1: לגמרי.
0: טוב, איזו פינה יש לנו עכשיו?
1: מה, ניתן כזה לאות?
0: ניתן את האות, ניתן לו לדבר ואז נספר.
1: תן לנו באות.
2: גזרנו! ועכשיו...

0: איי, איי, איי, איי, איי.
1: גזרנו ועכשיו.
0: גזרנו ועכשיו לגמרי פינה, פינה כיפית כזאת.
1: הפינה שבה אנחנו שומעים מהמשוחררים הטריים, או לא בהכרח כל כך טריים, על הטיולים שלהם.
0: קצת המדריך למשתמש. לא יודעת, לי זה מרגיש ככה, כל פעם לשמוע סיפור אחר.
2: זהו, לקראת, יום אחד יגיע וגם אנחנו.
0: One day.
2: מתיסיהו.
0: נכון, אז למי אנחנו אומרים שלום, יניב? למי אנחנו אומרים שלום?
1: אנחנו אומרים שלום לינאי אפרתי. שלום, שלום לך. אתה מילואים נקווה מדריך בניצנה.
3: שלום, כן. אני מדריך פה באדם ואדמה, גם עושה מילואים.
0: וכמה זמן אתה...
1: משוחרר?
3: השתחררתי לכאורה בנובמבר 23, והמשכתי ישר למילואים כמה חודשים. מאז כזה יעלתי, עשיתי פסיכומטרי, קורס של לוחמים להייטק, ומספטמבר האחרון אני מדריך פה באדם ואדמה בניצנה.
0: אז יש לך הספק יפה.
1: איפה טיילת? מעניין אותי לשמוע.
3: ארצות הברית בעיקר, עשיתי שם מחנה קיץ, קצת מקסיקו, קצת פרו, חזרתי, קורס של הלוחמים להייטק, הבנתי שזה לא מעניין אותי, אז טסתי עוד פעם לארצות הברית, עוד פעם מחנה קיץ, עוד פעם טיול אחרי. וחזרתי משם ישר לדרסה.
1: מה אתה הכי זוכר? מהמחנה, מהטיול אחרי.
3: מה הייתה השאלה?
1: מה אתה הכי זוכר מהמחנה ומהטיול שאחריו?
3: מהמחנה היה גם מטורף. מהטיול הראשון אני זוכר את פירו, ואת האמת שנהרג לי חבר כשהייתי בפירו, וזו הסיבה שחתכתי וחזרתי. זה אירוע מאוד משמעותי משם. ומהטיול השני, המחנה היה אותו דבר, נשאר אותו דבר, ואחרי זה עשינו חודש מטורף כזה, חברים, מהשנתיים שלפני, כאילו מהשנה לפני ומאותה שנה בארצות הברית. כן.
1: ואיך נראה שירות המילואים שלך?
3: אני עושה מילואים ביחידת מורן, בחטיבה. לא עושה בדיוק סבבים, אלא יותר לפי צורך מגיע ועושה את ה... תפקיד שלי, שקוראים לי, אז אם זה בחודש משהו באיראן, ואם זה שבוע הבא אני עושה כמה ימים, ומאוד משתנה.
1: וזה נותן לך זמן להיות, אופה, יש שם מטרעות אצלך, זה נותן לך זמן להיות תוך כדי מדריך בניצנה.
3: כן, אני בעיקר מדריך בניצנה. הגעתי לפה בספטמבר, אחרי שראיתי את הפרסום על העבודה באינסטגרם, וזה נראה מגניב מאוד. אז ממש עשיתי את הרעיונות תוך כדי שהייתי בחול, נחתתי בארץ, שלושה ימים אחרי זה התחלתי את העבודה, הגעתי כזה לומר שלום, ואני מדריך במשרה מלאה.
0: אז כן. בוא באמת תעשה לנו וגם למאזינים קצת סדר מה זה בכלל אדם ואדמה.
3: אז אדם ואדמה זו בעצם פנימיה חקלאית, זו רשת בתי ספר, זה לא רק פה בניצנה, זה ממש פרוס בכל הארץ. והמהות של הרשת זה שהחניכים ואנחנו הצוות קמים בבוקר כל יום. היום שלי התחיל היום בחמש ורבע כשיצאתי לדרך עם החניכים. נוסעים לעבוד במשקים ואצל החקלאים באזור שלנו. אם זה פה בפתחה, במשקים של קדש ברנע וקמאין, או ממש נוסעים עד כמעט בר שבע לרתמים ו... עובדים ממש כסחירים אצל החקלאים, מתוך אמונה משולבת בעבודה עברית, ובלעבוד את האדמה ואת ארץ ישראל, ותוך זה שאנחנו עובדים בשכר אצל החקלאים. ממש החניכים יודעים והם עובדים לכל דבר, והעבודה היא ערך מאוד מוביל שם, במטרה לסבסד ולאפשר את הקיום שלנו בתור פנימיה.
0: ואיך אתה מצאת את הדרך שלך לשם? איך אתה הגעת לשם? שמעת על זה לפני?
3: אז אני לא הכרתי את זה לפני. אני חיפשתי, קשתי לארצות הברית בפעם השנייה כשאני לא יודע מה אני רוצה ללמוד, והבנתי שאני לא התחיל לימודים באוקטובר, וחיפשתי עבודה שיש בה קצת יותר משמעות מאשר ללכת ולמלצר, תוך כדי שאני מחפש את עצמי. וחיפשתי עבודה שמתעסקת בהדרכה, ובמקרה זכיתי גם למצוא עבודה שמתעסקת בהדרכה וחקלאות. אבל לא שמעתי על זה לפני, הזכרתי את זה תוך כדי.
0: ובגדול, מה זה אומר להדריך שם? מה התפקיד שלך ביום-יום? איך נראה היום-יום שלך?
3: אז היום-יום שלנו באמת מתחיל בעבודה החקלאית, אחרי זה אנחנו חוזרים לפה ומתחילים לאכול צהריים. אנחנו חוזרים לארוחה, חניכים נכנסים לכיתות, בסוף אנחנו שוכחים את זה כי אנחנו פותחים את היום בעבודה, אבל הם תלמידים לכל דבר, הם מוציאים בגרות מלאה פה, שזה דבר מדהים לפני עצמו, מוריד לפניהם את הכובע על זה. ואנחנו הצוות בדרך כלל מתעסקים בקצת ישיבות, קצת דברים יותר מנהלתיים שצריכים לקרות מאחורי הקלעים. כשהם יוצאים מהשיעורים, מהלימודים, אנחנו עוברים לכל התוכן הלא פורמלי. אם זה היום שהייתה לנו שיחה על זהות יהודית, או אתמול שבזכות המלחמה נכנסנו פה לשיחה של אחת המכינות על חברה וכלכלה. ואם זה פרויקטים שהם מובילים, כמו בשבועות שהרמנו פה ממש פסטיבל שבועות אדיר, והזמנו גם את החניכים של שנה הבאה, והיה פה אירוע מאוד גדול שהחניכים הקימו, לתכנן ולבנות את הדוכנים, מה יהיה הסדר של האירועים, ללהזמין את האנשים שיבואו ויעבירו שיחות ותוכן. ובשבועיים האחרונים אנחנו עובדים בכל הכוח לקראת השבועות קיץ שלנו, שאלה שבועות ש... חניכים מסיים לימודים, ואם תלמידים ישר בארץ יוצאים לחופש הגדול, הם יוצאים לשלושה שבועות שהם יעבדו כדי להרוויח גם דמי מחייה, וגם לאפשר להם לעשות שלושה שבועות של כיף ביחד. אנחנו הולכים לעלות לרמת הגולן, והם עכשיו עובדים על התכנון של איפה הם ישנים, איפה הם מזמינים את האוכל, איזה אוכל הם מבשלים.
0: איזה מגניב, הם מקבלים כאילו
3: הם יבואו לדבר.
0: חופש גדול קצת אחרת.
3: הם מקבלים חופש גדול מאוד אחר, מאוד מיוחד.
1: יאללה.
3: כן.
1: תראה, למי שעומד להשתחרר, או למשוחררים שכבר שומעים אותנו עכשיו ולמתעניינים, היית ממליץ להגיע לאדם ואדמה?
3: כן, הייתי ממליץ, אבל אני גם רוצה שהם ידעו, זה לאנשים שמאוד חשוב להם העשייה והערכים, והלמה שלהם מאוד חזק. כי מצד אחד זה הופך לחיים. כאילו, אנחנו פה בניצן הגבול מצרים, שאני גר בחדרה, זה שעתיים וחצי נסיעה באמצע הלילה עם אין פקקים, וכל שאר הזמן זה שלוש שעות ומעלה, וזה ממש לחיות פה, לחיות את החניכים, לחיות את העבודה.
1: אז אתה אומר, קחו בחשבון, זה לא סטלבט, תתמסרו אם אתם באים.
3: זה לבוא לעבוד, ומי שלא פה, יהיה לו קשה מאוד, ומי שפה ייהנה וירוויח מזה המון.
1: איזה יופי. בחרת לנו שיר לסיום.
3: נכון. זה שיר שאנחנו שומעים בבקרים. אנחנו לפעמים עובדים פה קרוב 10 דקות נסיעה, ולפעמים כמו הבוקר 45 דקות נסיעה. ואנחנו שומעים אותו לקראת שאנחנו מגיעים. כזה להעיר את כולם ברכב, להיכנס למצב רוח של העבודה.
1: אז 3-4 לעבודה.
0: נשמע שממש מאפיין אתכם.
1: אריק איינשטיין, יסיים לנו את השעה הזאת של הקשב. תודה רבה לך, ינאי.
3: תודה רבה.
0: אנחנו נתראה כאן אחרי החדשות. תישארו איתנו.

0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: שלום, כאן הדוקטור אייל חשביה, מומחה בכירורגיה טראומה ומנהל תחום הכירורגיה הדחופה במרכז הרפואי חילוב תל אביב. כשאתם שומעים בחדשות על ילד שנפגע בתאונת אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אני שומע את ספירות האמבולנס, את צפצוף מכונות ההנשמה, את צעקות הכאב של הילד ואת הבכי הקורע לב של הורים שבורים. אם ילדכם לא הגיע לגיל 16, אל תאפשרו לו לרכוב על כלים חשמליים. אל תיתנו לילד שלכם להגיע למחלקה שלי ולעבור חודשים של שיקום.
2: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
3: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
4: בוקר טוב ושר ארמון.
3: בארמון של מלך בבל עשו ניסוי בבחורים שהובאו מירושלים. הבחורים הפתיעו את המלך. כבוד, הפרטים, מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, והאתר והיישומון שלנו, גלץ, גלגלץ, לרשותכם תמיד.
5: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
6: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
7: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת Truth הוסיף, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר הורמוז, שניהם בריאים ושלמים. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CNN. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, כי הכלי שחילץ את אנשי צוות המסוק היה כלי שיט בלתי מאויש של חיל הים האמריקני. כלי שיט מסוג זה החלו לאייש את האזור בסוף חודש מרס האחרון. בתוך כך, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף ברשת X. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה נמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות ולאחר חילופי אש, המחבל חוסל. בעקבות חומרת האירוע, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בתוך כך צהל תוקף כעת בדרום לבנון, כך מדווחים ברשת אל ג'זירה. הפלג הירושלמי מפעיל קו טלפוני בשם החוטפים הגיעו עם כ100,000 חרדים שרשומים בו ומקבלים עדכונים על ניסיונות המשטרה לעצור עריקים. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שוחח לראשונה עם מפעילי הקו והביא את קולותיהם ביומן הערב. כך נשמע יצחק ששולח את ההודעות הטלפוניות למפגינים.
1: אתם רואים שתוך 10 דקות, האזור כולו מתמלא באנשים, ואני לא אין לי מחשב אפילו, מקסימום עד 3 דקות, ונשלח לאזור בו התקבלה הפנייה. לאחר מכן מי שרשום בכל הארץ, מקבלים את עד 10 דקות מקסימום, ומקבלים את הפנייה.
0: במקביל, בשעה זו מפגינים בעיר בית שמש ובירושלים עשרות חרדים נגד מעצר עריקים. גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים במהלך עבודתו במוסך בפתח תקווה. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים ביילינסון בעיר כשהוא מורדם ומונשם. מוקדם יותר פועל כבן 70 נפצע קשה במהלך עבודתו באתר בנייה בנוף הגליל. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה קשה בראשו. שני רוכבי אופנוע נפצעו בינוני בתאונת דרכים בכביש 20 סמוך למחלף משה דיין. צוותי מגן דוד אדום פינו לבית החולים וולפסון בחולון, גבר בן 30 עם חבלה רב מערכתית וצעיר בן 18 עם חבלות בגפיים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: הקשב.
5: חזרנו. חרבודרבו לגמרי. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן, בעוד שעה נוספת. מה לעשות, יניב, לחזק? להרים.
4: כיף גדול עם החיילים והחיילות שלנו.
5: כן, זה גדול פשוט לעשות כיף.
4: שומעים מהם ועליהם, מהמשפחות שלהם, ושומעים אותם, מקדישים שירים ליקרים שלהם, ושומעים מוזיקה, זה יצא לי רב.
5: כן, אבל כמו חרבודרבו, זה החרבודרבו, מכניס אותך לקצב.
4: החרבודרבו זה סטילה, זה עושה לי... טוב, לפני שנתחיל, לפני שאני אכנס לתוכנית הזאת, נשמע מי הצוות היקר שלנו שעובד כל כך קשה עליה?
5: יאללה, העורכת המקסימה שלנו מיכל קוגן, המפיקות המדהימות שלנו, אלה נתנזון, ליאלטיסית אינגידאי, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאית שלנו קרן רון.
4: בשעה הקודמת הייתה הילי פסי.
5: נכון.
4: את לינוי וובה.
5: אתה יניב יוסף. ובהקשב כמו בהקשב, גם את השעה הזו אנחנו מתחילים עם הקדשה. שיר מגנות 75 מקדישה לחברתה מעיין, אז בוא נשמע אותה.
6: אני שיר מועלם, אני מסופחת בגדוד 75 בתור יהודי קצונה לוגיסטיקה. אני רוצה להקדיש שיר לחברה שלי, מגדוד 75.
7: היי, זה גדוד 75!
6: מעיין זיגדון. שיר שהיא כל כך אוהבת, קוראים לו הפרח בגני.

0: הפרח בגני.
1: כן, אי אפשר, צריך שנייה כאילו שקט אחרי שהשיר הזה נגמר.
2: לגמרי.
1: אבל אנחנו לא ניתן לשקט לשעות.
2: אוי.
1: סתם, מקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. כאן כדי לשמוע מן הסתם, כמו שאמרנו בתחילת השעה, את הסיפורים של החיילים והחיילות, העיקרים והעיקרות שלנו. אנחנו רוצים להגיד שלום לגיבורה שנפצעה בתאונת דרכים במהלך שירות המילואים שלה, ואז גם חזרה לשרת. רב סרן, אביבה שטיינבוק, שלום לך.
2: שלום, שלום.
3: מעניינים.
1: בסדר. מה שלומך? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: האמת, דווקא היום לא בצהל.
1: וואלה.
3: נדיר להגיד את זה, כן. אבל ככה בבית, מדי פעם, כן.
1: איזה כיף.
2: איזה כיף, קצת מנוחה.
1: בואי באמת נשמע עלייך, מאיפה את? מתי התגייסת?
3: וואו, אני מראשון לציון. התגייסתי למסלול העתודה בחיל הלוגיסטיקה. חזרתי לשירות ככה ב-2011, אחרי הלימודים. התגייסתי למסלול ככה מלא, הכל מההתחלה ועד הסוף, סיפוחים, גדודים, ככה להכיר את השטח כדי לבוא ממקום הרבה יותר מקצועי לתפקידים הבאים. השתחררתי אחרי, וואו, 7 שנים. 7.5 שנים כמעט, ב-2018. וחזרתי נראה לי לעוד תקופת שירות, מהשמיני לעשירי.
2: ומה התפקיד שלך היום בצבא בעצם?
3: היום אני מנהלת שולחן לחימה במרכז ההספקה המתכלי, בחמל המרכזי של מרכז ההספקה המתכלי.
1: וואו, כמה מושגים, מה זה אומר?
3: כן. בגדול, בוא נגיד ככה, ללוחמים זה יהיה ככה יותר ברור, כל האוכל, בגדים, ציוד, כל הלוגיסטיקה המקיפה לחיילים נמצאת, קשורה לחמל שאני נמצאת בו.
2: אוקיי, נראה לי שעכשיו יש לנו קצת יותר סדר בראש.
1: ואיך היה באמת נראה היום יום בשירות המילואים שלך לפני התאונה שציינו כאמור?
3: לפני, אתה יודע, אתה משלב, הכל נורא ברור מאליו, זאת אומרת, ברור מאליו שאני מגיעה למשמרת, וברור מאליו שאני קמה אחרי משמרת לילה והולכת לעבוד, והכל די שגרתי, רגילים כבר לא לישון, ואנחנו ממש בסדר עם זה. ועד שלקחתי קצת חופש, ביקשתי, בדיעבד נראה לי זאת הטעות, לקחת חופש מהצבא, וטסנו ככה לחול, אני ובעלי, ועל היום הראשון התהפכנו עם הרכב, ביוון.
2: וואו.
1: ביוון גם. נופים יפים מסביב ורכב הפוך.
2: לפחות מול נוף יפה.
3: ב3 בלילה, לצערי.
2: אז אולי הנוף לא כל כך יפה.
1: וואו.
3: נכון. כן, וככה ריסקתי את הירח, את ירח ימין. הושפזתי שם עם עוד פגיעות גופניות. עברתי שם 2 ניתוחים, והוטסתי חזרה לארץ, לשיבה. במקום ישר לחזור הביתה, גילו לי שבר שלישי, אז
2: וואו.
3: עברתי ניתוח נוסף, כן. וכבר ביציאה, הניתוח השלישי, אני בהתאוששות בטוחה שאני בחמל. זאת אומרת, אני מדווחת, כאילו, תוך כדי, אני בטוחה שאני שם, לא תזיזו אותי.
1: יאללה.
3: מהפנטזיה.

0: אנסטזיה, עד כדי כך שכשראיתי את בעלי, כאילו אחרי 5.5 שעות ניתוח בא להתרגש, את בסדר, הכל בסדר, ואני עוד בטוחה שאני בחמ"ל, אז השאלה הראשונה שאני שואלת אותו ככה מתוך ההתאוששות, זה מי עשה לך אישור כניסה?
1: וואו, את ממש כאילו, את לא הבנת?
0: אני שם.
2: בכלל לא באירוע, וואו.
0: אני שם, אני שם, אני בטירוף, לא... לא ראיתי בעיניים.
2: איזה קטעים. ואז איך הוא מגיב, מעניין אותי.
0: הוא לא. מה אומרים ב-12:30 בלילה לבחורה?
1: שיו.
0: ניתוח שלישי, כבר מבינים ש... זהו, היא לא פה.
1: רגע, ואם באמת, הזכרת את בעלך, איך הוא יצא מהאירוע הזה?
0: הוא האמת, למזלנו, כמעט לא נפגע. זה גם טוב, כי הוא היה המטפל שלי. אחרי התאונה, וזהו, והוא חזר לעבודה כמה שבועות אחרי שחזרנו הביתה.
2: ואת, מתי את חושבת על לחזור למילואים בכלל? מתי זו...
0: באשפוז.
2: באשפוז כבר, את אומרת, אני בדוק חוזרת.
1: חיית עבודה.
0: ברור. זה היה לי נורא ברור. זה היה כאילו מטרה שאני משתקמת, אני צריכה לחזור למילואים. כאילו, לא משנה מה. והקשמתי, 2.5 אחרי, אני על קביים בחמל.
2: יואו, קחי אותנו לתהליך השיקום. איך זה יום-יום בשיקום אחרי תאונה כזאת?
0: וואו, הכי בסיסי שיש. איך קמים מהמיטה? איך הולכים, סליחה, לשירותים? איך אוכלים? להתאמן, רגע, מה זה לקופף את הברך? מה זה להתיישב? מה זה לקום? תהליך מאוד ככה פנימי נפשי.
2: כן, ובאמת ציינת את בעלך, מה כן. הוא היה שם בתהליך הזה?
0: הכל, הוא היה הכתף והעיניים והידיים, ובאמת דחף אותי להתקדם והראה לי, כי כשאתה בתהליך כזה קשה אתה לא רואה את ההתקדמות. אז הוא היה עיניים להגיד לי, תראי, שבוע שעבר היית פה, עכשיו את פה, חכי לאט לאט, קחי אוויר. אז הוא היה באמת הכל בתקופה הזו.
1: מאיפה בכלל קיבלת את המוטיבציה אחרי התאונה לחזור ולהמשיך לשרת? כי את אומרת שממש היית צריכה ללמוד פה מחדש איך לעשות דברים שאת עושה אותם כבר כל החיים שלך, ופתאום להסתגל לכל המצב הזה, אז גם פתאום לשרת במילואים?
0: אני חושבת שזה היה, אם לא זה, אז למה לקום בבוקר? בשביל מה? אז זה היה הצורך הקיומי הזה, מבחינתי לפחות.
2: יאללה. אם לא להמשיך לשרת, אז למה לקום בבוקר? מה המשמעות האדירה הזאת שאת רואה בתפקיד שלך?
0: תקשיב, הלוחמים, אנחנו כולנו חווים את המלחמה הזו, אבל הלוחמים חווים את זה כל כך אחרת מאיתנו. ומהשמיני לעשירי הם מתחלפים וסבבים, ואם אני, אתה יודע, בורק קטן במערכת, יכולה לתת משהו, להשפיע על משהו קטן, בין אם זה אוכל, בין אם זה ציוד, בין אם זה מכשיר קשר, כאילו כל דבר, משהו שאני יכולה לתת ולעזור, זכיתי.
1: את מרגישה היום שהתאונה קצת אולי מגבילה אותך בדברים מסוימים שהיית רגילה לעשות לפני, והיום קצת יותר מקשים עלייך?
0: כן, היא מגבילה אותי יותר. פתאום, רגע, אני לא יכולה להכיל את כל מה שהכלתי קודם. אבל אני ממשיכה להיאבק בזה. אני רוצה לחזור ל-100%.
2: איזה יופי. איך באמת נראה השירות מאז התאונה?
0: קצת פחות שעות ביום. לא לילות. לצערי.
2: לצערך.
0: לילה. כן, כי פתאום אני צריכה להכניס ביום גם את העבודה וגם את הצבא, אז פתאום הדינמיקה קצת משתנה. ולילה השינה היא פתאום מרכיב מאוד משמעותי. מי חשב על זה לפני? אבל כן, זה אתגר כל הזמן.
1: אז אולי פיזית את לא יכולה לתת את כל כולך, אבל נשמע שנפשית את מאוד, מאוד שם.
0: כן. אני מאוד אוהבת, ובאמת, אני אמרתי את זה, אני לא זוכרת למי, אבל זה התמכרות כבר, זאת אומרת, אני לא זוכרת מה היה קודם.
1: וואו.
0: מה זה אומר סופה שאני לא במילואים? מה עושים עם הזמן הפנוי הזה פתאום?
1: וואו, עד כדי כך.
2: ובאמת כשיש לך זמן פנוי, איך את ממלאת אותו?
0: אל תצחקו בבקשה, אבל לפני התאונה רקדתי סלסה.
2: יואו, למה לצחוק בכלל?
1: זה ממש מגניב.
0: אוקיי, אז זה קצת, לא, זה קצת, כאילו, זה לא קשור לכל מה שדיברנו.
2: נכון, אבל זה היופי, אנחנו אוהבים להפתיע את האנשים, אני חושב כבני אדם, להפתיע את האנשים סביבנו זה הכי מבורך, בדברים שאנחנו נוגעים בהם. למה סלסה באמת דווקא?
0: וואו, ריקוד הוא לנפש, זה כאילו מקום כזה שאני מפסיקה לחשוב, שלא צריך, שמיותר להחזיק ושליטה ואין את זה יותר, אז ריקוד זה המקום הזה בשבילי, ובאמת נאבקתי אחרי התאונה לחזור.
2: והצלח.
0: זאת אומרת, לחזור לנסות לזה, לא כמו שהייתי, לא על במות, לא ככה, אבל חזרתי לרחבה לפחות, קצת, כן.
1: זה עוד יקרה, זה עוד יקרה, אביבה, אנחנו...
2: אמן ואמן.
1: זה עוד יקרה.
0: אמן, אני מחזיקה אצבעות. תודה רבה.
2: תודה רבה לך. יש לך ככה לסיום איזה מסר הביתה לבעלך? את בבית עכשיו, אבל אולי...
0: כן. בגדול, המון תודה. זה לא מובן מאליו, אני גם חושבת שאף אחד מהמילואימניקים לא יכול היה לתת מה שנותנים בלי הבית, בלי התמיכה, בלי ההכלה האינסופית הזאת של כמעט 3 שנים, להבין שהבן זוג בת זוג הוא לא באמת, הוא בבית והוא לא בבית. וזה תודה ענקית, זה כל כך לא מובן מאליו, ובאמת רק להריץ.
1: רק להריץ. אנחנו מעריצים קצת אותך עכשיו, נראה לי, אביבה.
2: רב סרן, אביבה שטיינבוק, תודה רבה רבה לך. בחרת לנו שיר יפה לסיום.
0: נכון.
2: אמיר דדון.
0: אני חושבת נכון. הוא מלווה אותי הרבה זמן. כל פעם בצמתים האלה של החיים. כל ההתלבטויות, הוא מכוון אותי השיר הזה, והוא גם מרגש אותי כל פעם מחדש, אז הוא נראה לי נורא מתאים להיום.
2: לבחור נכון. לילה טוב לך, אביבה.
0: לילה טוב, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לך.
3: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

בניין של חלומות מתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לפתור

0: לבחור נכון.
1: התזכורת של כולנו נראה לי קצת, פשוט ללמוד לבחור נכון.
0: והמסר שאביבה בחרה להשאיר אותנו איתו.
1: הכי חשוב.
0: הק שב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 9:23, אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד הקדשה.
1: א',
0: א', כי ככה זה, מסווגים, מקדישה שיר לבת דודה שלה. בואו נשמע.
2: אני א', משרתת בפיקוד העורף, רוצה להקדיש שיר אל תעזבי ידיים לבת דודתי אהובה ואלופה, עדי שור, שתכף מתגייסת. אני מאחלת לך הרבה בהצלחה, גם לפעמים שנראה קשה ולא ברור, תמיד תגיעי למקום שלך, לא לעזוב ידיים, אלופה. אוהבת אותך.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי להרחיב,

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: ערב טוב לכם, נכנסנו לעזה.
2: על ציר פילדלפי.
1: הפעם מהחרמון.
2: במרכז הארץ.
1: אחד הכפרים בדרום לבנון.
0: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
3: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
0: הכי ביטחוניים.
4: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
0: והכי חדשותיים.
5: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
0: יומן השטח, חמישי בחמש, גלי צהל.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: מורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, ילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה, כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יעל חדד. תודה רינו.
6: גלי צהל פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
9: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: לופ שלא נגמר.
1: חדש דנדש של אבאז, עדן בן זקן היקרה, סליחה, זה לא יפה.
0: אבל ממש ממש חדש, כאילו אתמול חדש.
1: מטורף. טוב, תקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לאיש יקר שהוא, כחלק מהתפקיד שלו, אחראי בין היתר, לבחירת הדור הבא של הלוחמים של חיל הים.
0: וואו.
1: וזה ככה כחלק מן הסתם, חודש ההוקרה למילואים ניקים, המילואים ניקיות. אז אנחנו אומרים שלום לרב סמל במילואים א', מדריך ראשי בגיבושי לוחם חוד ימי בבד חיל הים. זה הטייטל. אה, אלן.
0: שלום שלום.
2: ערב טוב, אלן.
1: איזה כיף שאתה כאן איתנו.
2: רב סמל בכיר, אבל אנחנו...
1: רב סמל בכיר, וואו, סליחה, מה בעד? זה רסב, נכון?
2: נכון.
1: בוא נשמע קודם כל עליך, מי אתה בחיים האישיים?
2: כן, אני מסורי, ואבא לחמישה מדהימים. בדי ג'וב שלי אני סמנכ"ל כספים ותפעול בחברה בשוק ההון. ובמילואים אני מדר של גיבושי לוחם ימי בעשור האחרון. ועושה מילואים משנת 99 למעשה ועד היום.
0: וואו.
1: יאללה, ברצף. ומתי התגייסת? מה היה המסלול שלך בצהל?
2: אני התגייסתי לחיל הים בנובמבר 95. התחלתי כלוחם ימי, לוחם בכלי השייט של חיל הים. לאחר מכן עברתי לבסיס הדרכה כמפקד קורס ובהמשך כמפקד מגמה. והחלק הטבעי היה להמשיך הלאה במילואים, גם להיות מפקד צוות, מפקץ. בסגל גיבושי, לוחם חוד ימי. ובהמשך, עם השנים, גם הפכתי להיות מדריך ראשי, מדר, בגיבושים האלה.
1: ובאמת, איך נראה התפקיד היום? מה הוא כולל?
2: התפקיד היום, הרבה יותר של הלוחמים והלוחמות הימיים, הרבה יותר אינטנסיבי ממה שהוא היה בעבר. מצד אחד, זה כוח איכותי ואסטרטגי, הם בגדר התבלין הסודי להצלחת המשימה. החוסן המנטלי הנדרש מהם לצד יכולות גבוהות, לא פחות ממצוינות, עבודת תחת לחץ, עבודת צוות, הם אלה שעושים את ההבדל. הלוחמים והלוחמות נדרשים למעשה לתפקד גם כשהים סוער, גם כשלא מרגישים טוב, תקופות ארוכות מחוץ לבית, במסגרת פעילות מבצעית ותחת מעטה סודיות רב. לפעמים אפילו יראו פרסומים בתקשורת של דברים שהם עשו, אבל הם לא יכלו לספר על זה לאף אחד, לא למשפחה, לא לחברים, אלא רק למשפחה השנייה, מה שנקרא בספינה, בתוך אל הים, על דברים מסוימים שהם עשו וחוו. וכל זה למעשה גם מתחיל כבר בשלב הגיבוש, כבר בשלב האיתור, לדעת לראות איך הם מתפקדים תחת לחץ, איך הם עובדים ביחד בצוות, בתנאים של חוסר ודאות, ולראות איך הכל ביחד מתחבר. וגם כמובן בסיווג ביטחוני גבוה, כי זה חלק מהדרישות לתפקיד.
0: ומה המשמעות של התפקיד הזה עבורך?
2: עבורי יש משמעות רבה, כי מצד אחד במילואים אני למעשה סוגר איזשהו מעגל. חוויתי את זה גם כחייל, גם כלוחם, גם אחרי זה בבסיס ההדרכה כמפקד קורס ומפקד מגמה. והיכולת היום היא באמת להשפיע על הדור הבא, לדעת לתת את ההמלצה בסופו של דבר, לראות האם אותו מלשב שהגיע ולעיתים צריך את עוד איזושהי מילה טובה, עוד איזושהי הכוונה כזאת או אחרת, ועל סמך המלצות שלי או שלנו, למעשה אני חלק מסגל שלם, אני לא לבד באירוע הזה מן הסתם, על סמך אותה המלצה, האם מתאים לו עכשיו כלי שיט קטן יותר או איזשהו צוות שהוא קצת יותר מחבק, ולמעשה זה יכול להוביל לשינויים מהותיים. וגם אני במישור האישי, החייל שהייתי כשהתגייסתי והחייל שיצאתי כשהשתחררתי, זה שני אנשים שונים לחלוטין. הצבא וחיל הים בפרט תרמו לי המון, גם לעיצוב האישיות שלי, ואני רואה לפעמים את אותם חבר'ה צעירים שמגיעים אלינו ביוד ב' נרגשים, טיפה שקטים, טיפה מופנמים, ואתה יודע איזה תהליך הם הולכים לעבור, וזה תהליך שהוא מאוד מאוד משמעותי, עם כלים ועם חברים לחיים.
0: איזה יופי. להרגיש את השינוי וגם לראות אחרים שממש בדרך להתחיל אולי גם קצת לחוות אותו בעצמם.
1: ציינת קודם ככה באגביות בחצי מילה את המשפחה השנייה, שכשאתה על הספינה אלה היחידים שאיתם אתה יכול לשתף את את החוויות האלה ולדבר איתם על זה. מעניין אותי גם בתור מי שחווה את זה בעצמך, ספר לנו על החוויה הזאת של משפחה שנייה. קח אותנו רגע למה זה להגיע הביתה ולא להיות יכול לספר להורים.
2: אז כן, מעטה הסודיות הוא מאוד כבד, ולמעשה אנחנו מגיעים למקומות מאוד מאוד רחוקים, איפה שצריך אותנו, איפה שאנחנו נדרשים להגיע, אז לשם אנחנו מגיעים, וכל אלה שיתופי פעולה עם בינלאומיים, דברים שכמובן התפרסמו בתקשורת, אני לא ארחיב מעבר לזה, אבל הדברים האלה של משפחה שנייה, זה למעשה להכיר כל אחד ואחד מהלוחמים שאיתך, בין אם זה עכשיו לוחם שהוא דרוזי, ואתה נוסע לבקר אותו בחג שלו, עם כל המשפחה שלו, כל הצוות של הספינה, ממש יש חגיגה שלמה, בין אם זה חבר'ה של הארץ, בני מושבים או קיבוצים, שרגע לפני הגיוס לא ראית שום קשר או שייכות, ואתה לומד ממש להכיר אפילו את המשפחות שלהם במעבר. השעות שלנו ביחד בים עושים את ההבדל. בין אם זה בעזרה הדדית אחד לשני, או בחברויות שמתפתחות גם לאורך השנים, זה דברים פשוט שהם לא יסולאו בפז.
1: איזה יופי. ובאמת במיונים ובגיבושים זה סעיף שאתם לוקחים בחשבון בעדיפות גבוהה?
2: אנחנו מאוד מסתכלים על עבודת הצוות, על היחסים בין המלשבים תוך כדי המיון, על עבודת תחת לחץ, כן, זה אחד הפרמטרים המרכזיים אפילו שאנחנו מסתכלים עליהם.
1: אנושיות, אתה אומר, ורעות.
2: לגמרי.
1: איזה יופי. עכשיו, איך המילואים באים לך לידי ביטוי עם עבודה ועם חיים משפחה בבית וכל זה ביחד?
2: זה חלק מהערכים. ככה אני חונכתי וככה אני גם מעביר את הערכים האלה הלאה לילדים, שאם צריך ומה שצריך וכשקוראים לנו אנחנו מגיעים. גם עם עבודה שהיא אינטנסיבית, אפשר למצוא את הכמה ימים ולשלב את זה. אנחנו מגיעים למחזורים שהם יחסית קצרים, אבל באינטנסיביות גבוהה. במקום עבודה זה נראה כאילו אני כל הזמן במילואים, אבל אני לא באמת כל הזמן במילואים. זה קורה אחת לחודש או חודשיים, זה הסדרי גודל, אבל הם כל פעם שומעים שאתה יוצא לפה ויוצא לשם, וזה חלק גדול מהעניין. אז באמת מה שצריך ומתי שצריך, אנחנו שם, וזה סגל מדהים, גם הסגל שלנו, של המילואימניקים, זה עוד אחד מהתבלינים של אנשי המילואים, של כיף להגיע גם בגלל המשימה ובגלל השליחות, אבל לא פחות גם בגלל החברים והחבר'ה, החברויות שנוצרות שם.
0: חד משמעית. ותגיד, א', בני כמה הילדים שלך?
2: הגדולה שלי כבר חיילת, היא בת 19, ואחרי זה יש לי בגיל כמעט 17, 13, 10 ו-3 וחצי.
1: 3 וחצי?
0: קטנטנה.
2: כן, קטנה בת 3 וחצי.
1: יואו, איך מתווכים כן. לבת 3 וחצי?
0: כי הגדולים, הגדולים בטח מבינים, הם כבר...
2: כן. הגדולים מבינים וחווים את זה, אבל גם הקטנטונת, בין אם זה בתקסים רשמיים שיש בחיל הים עם משפחות, שהיה לפני מספר חודשים, או בין אם זה בימים פתוחים שאנחנו עושים למשפחות, עם ביקור בספינות, הם מאוד מאוד מחוברים. זה לא סתם משפחת חיל הים, זה גם בתוך הבית, מה שנקרא, זה חלק גדול מהעניין. אז הם מאוד מאוד מחוברים, כולל פעילויות שאנחנו עושים החבר'ה מהמילואים עם בני המשפחה והמשפחות, זה מאוד מלכד ומחבר. כולל הפלגות משותפות אפילו.
0: וואו.
2: אזרחיות.
1: איזה יופי.
2: להפלגות אזרחיות ביחד עם החברים והילדים של החברים, אז זה מאוד...
1: אתה אומר, האהבה לים מחלחלת לדור הבא.
2: אנחנו מאוד מקווים שככה, כן, אבל כן.
1: יש משהו שהיית רוצה למסור למשפחה היקרה שלך עכשיו ככה ברדיו?
2: כן, קודם כל תודה רבה על התמיכה והסיוע, זה לא מובן מאליו, במיוחד לאשתי, וגם אני אקדיש לה את השיר כמובן, בסיום האייטם. אז באמת תודה רבה על הסיוע ועל העזרה ועל התמיכה, ובלעדיכם זה לא היה אותו דבר בכלל. תודה על הכל.
1: תודה רבה לך,
0: תודה
1: רב
0: רבה
1: סמל
0: לך.
1: בכיר במילואים א', ובחרת לנו באמת שיר רומנטי ומקסים לסיום. רוצה לספר עליו עוד ככה מילה?
2: זה שיר לאשתי, ככה עוד כמה מילים של, אנחנו לפעמים לא אומרים את זה ביום יום, לפרגן ולהוסיף ולהגיד עוד כמה מילים טובות, השיר הזה עושה את העבודה לדעתי. אז ככה מכל הלב ובאהבה ובהערכה רבה.
1: סלין דיון, The Power of Love, כוח האהבה. תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: תודה לכם.

0: power of love.
1: ככה היא מתפיידת לנו לאט לאט ברקע.
0: אין, אין לו סלין דיון. הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל בחודש ההוקרה למילואימניקים אוהבים להרים לא רק למילואימניקים, אלא גם, ואפילו במיוחד, לאלה שמצליחים תוך כדי שירות צבאי לנהל גם עסק.
1: שזה בכלל מטורף.
0: זהו.
1: לעשות אגם וגם.
0: אז איתנו על הקו, אחד שבעקבות הרקע שלו כאיש חינוך יצא לדרך עם עסק שנועד לקדם ביטחון עצמי אצל ילדים, שזה כל כך כל כך חשוב. שלום לך נריה, מה המצב?
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. איזה אנרגיות, כיף שאתה כאן איתנו.
2: תודה לכם.
0: ותכף נצלול לשמוע על העסק שלך, אבל בוא נבין מי זה נריה, מאיפה אתה, איך נראים החיים בבית.
2: אני גר בבית חגי, בהר חברון, מי שמכיר קצת האזור. נשוי עם 7 ילדים ברוך השם. אז מי שחושב שאני הגיבור, אז ממש לא. אשתי בבית, היא הגיבורה האמיתית.
0: מחזיקה 7.
1: עם כל השבט.
2: כן, לגמרי.
0: יאללה.
2: כולל שתי לידות אחרונות תוך כדי המילואים.
1: יאללה.
0: וואו.
1: מזל טוב.
0: קודם כל, כן, מזל טוב.
2: תודה רבה.
0: ומתי התגייסת באמת אם נלך אחורה בזמן ולאן? ספר לנו על התפקיד.
2: אז אנחנו התגייסנו, כמו הרבה מהמילואימניקים, שמחת תורה, שבת, 7/10. הקפיצו אותנו, אנחנו בגדחן 8219 של חטיבה 551, והקפיצו אותנו להיות, בעצם לחכות, לראות לאן צריך, אם זה צפון, אם זה דרום, היה הרבה בלגן. בסוף אחרי חודש נכנסנו לעזה, שירתנו שם פעמיים, ובלבנון פעמיים, סירוגין. עזה, אחרי זה לבנון, אחרי זה שוב עזה, עכשיו שוב לבנון, סיימנו ממש לפני שבועיים בערך.
0: וואו. איך נראו באמת המילואים ככה לאורך המלחמה?
2: די קשוח. הרבה זמן מחוץ לבית. בהתחלה גם בלי קשר בכלל עם הילדים. 3 שבועות בלי טלפונים, בלי כלום. הרגשנו ממש כמו במלחמות של פעם. מחכים למכתב מהבית, כותבים מכתבים. אחרי זה נהיה קצת יותר רגוע, ברוך השם. וזהו, החברים, האווירה, הקרבה, ממש מרגישים כבר כמו משפחה. שזה מאוד מחזק ועושה את התקופה יותר מוצלחת וטובה.
1: ואיך באמת מקבלת את המילואים עם החיים בבית? איך עושים את זה?
2: אז עם החיים בבית, כמו שאמרתי, צריך באמת אישה חזקה, ואני באמת באמת מעריץ את אשתי על זה, ואת הילדים שלי כמובן הגדולים שעזרו. יש לי בנות ובן גדולים שעזרו לתפעל את הבית. חברים, שכונה, זה מעטפת, מעטפת רצינית שהיא מאוד מאוד חשובה. Yeah. היא מומלצת לכולם, לא רק בתקופת מילואים, גם חיי קהילה זה בכללי משהו חזק.
1: לבנות את הכפר הקטן שלכם שיחזיק אתכם.
2: כן, משפחה, חברים, כל המעטפת הזו.
0: אז אפרופו חיי קהילה וככה שכונה וביטחון עצמי וילדים, מתי עולה רעיון לעסק שלך? נינג'וי הוא נקרא.
2: כן.
1: איזה שם?
2: נקרא נינג'וי.
0: נינג'וי.
2: כן. הוא התחיל בעצם בתקופת הקורונה, כשחיפשתי קצת תעסוקה לילדים שלי, ובכללי לחבר'ה, לנערים ולנערות, לילדים ולילדות שככה חיפשו את עצמם. אני מאוד מחובר לתחום הספורט, דרך כדורגל, ריצות, ונינג'ה, שאני מאוד אוהב את התוכנית. וראיתי שהם פרסמים, אמרתי יאללה בוא נקים איזה משהו ככה אצלנו, ויצאתי לדרך עם עסק נייח, חיפשתי מקום, מצאתי חדר, קמנו מתחם, ששם אני בעצם מנהל חוגים, מועדוניות מגיעות, קייטנות בקיץ, הרבה הרבה ילדים זכו לפגוש ולהכיר את המקום, ששם לא רק לומדים נינג'ה, לומדים הרבה הרבה חינוך, לומדים איך להתנהג אחד לשני, ואיך לא לצחוק חלילה, ואיך לקום מנפילות, ואני מאוד מאוד אוהב לשלב את השיח החינוכי, ואת הטוב שיש בנו כבני אדם, יחד עם הספורט ועם עולם הנינג'ה. ונינג'וי בעצם קם ממש לפני 1.5 שנים. זה היה דרך חבר, אפרופו מילואים, אז חבר של חבר מהמילואים, עזר לי ומחר לי את הדבר הזה.
1: זה יופי.
2: כן, ומאז הנינג'וי הוא בעצם מסלול נינג'ה נייד. זאת אומרת שאם הנייח אני תקוע פה בקריית ארבע ונותן שירות רק לאנשים פה, אז הנינג'ה הנייד בעצם מגיע לכל מקום בארץ. אני מגיע, מקים מסלול נינג'ה, ונותן לילדים לחוות את החוויה.
0: מעביר אותם סדנה.
2: כן.
0: ואיך נראות הסדנאות?
2: אז אני לא קורא לזה סדנה, אבל זה שם באמת יותר מוצלח למה שקורה שם, כי כמו שאמרתי, קורית שם פעילות חינוכית. זה לא רק יאללה בואו, תתפרו על המתקן ותלכו, אלא אנחנו לומדים, זה באמת חשוב לי. זה העולם שלי, אני באתי מעולם החינוך שנים, הייתי מדריך בפנימיה 4 שנים, מנהל פנימיה 6 שנים, רכז נוער בשתי מקומות, מורה בברנקו וייס בבית שמש, עולם החינוך זה בלב שלי, בנשמה שלי מאז שאני ילד.
0: איזה יופי.
2: וחשוב לי, אתה יודע, בעקבות כל מה שקורה, לא כל מה שקורה, סליחה, אבל הרבה דברים שקורים, שילדים עוברים חרמות ולא עלינו שולחים יד בנפשם בגלל כל מיני אירועים כאלה ואחרים. אני מהמקום שלי בא להגיד, בסביבה שלי ובמקומות שאני רוצה להגיע, אני רוצה, זה לא יקרה.
1: ודרך
2: הספורט, דרך הנינג'ה, אני בעצם עוזר לאותם ילדים גם להבין את הכוחות שלהם עצמם, וגם להבין שאפשר, צריך להיות מוצלח, וזה לא צריך לבוא על חשבון אחרים, לא ללעוג למישהו כדי לדרוך עליו ולהתקדם. זו לא הדרך.
1: אז אתה ממש...
2: ולא הדרך כבני אדם.
1: אז אתה שם את הדגש לא רק על הכיף שבדבר, אלא גם על החינוך, שזה ממש מקסים לשמוע. מעניין אותנו לדעת, נריה, אילו תגובות אתה קיבלת מההורים של הילדים שאתה עובד איתם?
2: האמת שבחוגים שאני מפעיל, ואפילו באירועים של בנות, תגובות מאוד חיוביות, ו... שהם רואים את מה שאני בעצם מנסה להעביר. שלחה לי פעם אמא הודעה שכאילו היא שמחה והתרגשה לראות את העדינות ואת היחס ואת שימת הלב, ואני התרגשתי כי אני יודע מה שאני רוצה לשדר, אבל לא תמיד זה מורגש, אולי רואים את זה, אולי שמים לב לזה.
0: אז לשמוע את הפידבק מבחוץ זה מחמם.
2: כן, כן. זה גם נותן לך כוח ותקווה להמשיך. אתה אומר, אני בדרך הנכונה, אני עושה את הדברים נכון, וזה חשוב.
0: בדוק.
2: וגם בתקופות קשות, אז תמשיך, ואל תוותר, כי מה שאני עושה, אמין בו, ואני חושב שהוא מוצלח מאוד.
0: נריה, איך אפשר להגיע לעסק לכל המעוניינים?
2: אז לכל המעוניינים, קודם כל לחפש נינג'וי, באינטרנט. אני נמצא באתר של ארגון הקייטנות, יש לי פייסבוק ואינסטגרם, אפשר משם לראות גם את מספר הטלפון, להגיע דרך הוואטסאפ, גם לראות סרטונים, גם לשאול. מי שיפנה אליי, אני מדבר היום, אני בונה עכשיו את הקיץ תוך כדי המילואים, אני בונה את הקיץ, ומגיעים אליי אנשים ששמעו, שראו, ו אני משתדל להיות בשיא הסבלנות, להבין את הצרכים של המקום, ולנסות להתאים את עצמי כמה שיותר, גם מבחינה תקציבית וגם מבחינה אנושית.
0: איזה יופי. אופה, צ'יפס עלייך. בחרת לנו שיר לסיום, אלוף העולם. סיבה מיוחדת?
2: כן, כן. מאוד מיוחדת. היא מיוחדת בשבילי, אבל אני חושב שהיא בשביל כולנו. אלוף העולם מבחינתי זה שיר שהוא שיר של תקווה. אני בתקופת הילדות שלי חוויתי חוויות מאוד לא פשוטות, של נפילות, של דיכאונות, של עצבות, של כל מיני דברים שפחות קיבלתי הדרכה עליהם. השיר הזה מבחינתי הוא שיר של תקווה שאומר, לא משנה מה, ולא משנה מה קורה לנו, אנחנו נקום וניפול שוב חלילה, אבל נקום שוב ונתמודד עם האתגרים ונחפש את הטוב שבתוכנו. ונצלח את החיים, ונצלח את כל המשימות והאתגרים, וכל אחד בתקופה שלו, בין אם זה ילד או נער או נערה שחווים תסכולים וקשיים, ובין אם זה אנחנו בחיים הרגילים שלנו עם המילואים וכל מה שקורה בעולם. וזהו, ולעטוף את עצמנו באנשים טובים שיעזרו לנו בזה. במי שצריך, אז אני פה בשביל זה. אני אשמח לשבת עם אנשים על כוס קפה ולשמח אותם ולשמוח איתם ולהרים אותם. כי לא בא לי שיקרו דברים עצובים, כי לאנשים אין עם מי לשתף או לדבר ולהבין כמה הם מדהימים.
0: נריה, אתה אלוף העולם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה לך.
0: לילה טוב.
2: תודה לכם. לילה נפלא. תודה.
0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מסיימים את התוכנית להיום, ונשתמע.
1: ביי ביי.

0: כאן גלי צהל עם יוסי בנאי. ואהבה
1: בת 20. גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
1: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
1: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
0: שבת שלום.
2: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
5: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט, שנה ראשונה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים אני מסוגל לעשות אותם.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת טרוץ הוסיף, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר אורמוז, שניהם בריאים ושלמים. כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CNN. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש, כי הכלי שחילץ את אנשי צוות המסוק היה כלי שיט בלתי מאויש של חיל הים האמריקני. כלי שיט מסוג זה החלו לאייש את האזור בסוף חודש מרס האחרון. בתוך כך, ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף. גורם איראני מסר לרשת אל ג'זירה, נגיב מיד ובעוצמה לכל תקיפה אמריקנית נגד ארצנו. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה נמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל, הוא חוסל. בעקבות חומרת האירוע, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בלבנון מדווחים כי המחבל הוא תושב הכפר מרקבה, הממוקם כקילומטר וחצי ממרגליות. עשרות מפגינים חרדים המשתייכים לנטורי קרטה חסמו את ציר הרכבת הקלה ברחוב שבטי ישראל בירושלים. כוחות המשטרה הצליחו לפזר את ההפגנה, שבמהלכה נעצר מפגין אחד. הפגנה נוספת התקיימה במקביל בבית שמש, גם שם נרשמו עימותים עם המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. התפרצות נגיף האבולה בעולם. משרד הבריאות הפיץ הנחיות מעודכנות לצוותים רפואיים ולבתי חולים, והחל לצייד אותם באמצעי מיגון יהודיים, על מנת להיערך לאפשרות שמקרי תחלואה יגיעו לישראל. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מוסר כי הוגשה פנייה לרשות האוכלוסין וההגירה, בבקשה לבחון הגבלה זמנית על כניסת אזרחים זרים ששהו במהלך שלושת השבועות האחרונים בקונגו, אוגנדה, דרום סודן, רואנדה וקניה. בהן קיימת התפרצות של הנגיף. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל ירושלים מארחת בשעה זו את הפועל תל אביב. תוצאת המחצית היא 43-40 לתל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי תוצאת הסדרה היא שוויון אפס בשל פסיקת בית הדין של איגוד הכדורסל לערוך משחק חוזר בין השתיים. מזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

עוד לא נותקה השלשלת וכולכם ברוכים באיבו של השבוע ובאיבם של הימים נתכנס הלילה הכל עבור נחת הרוח הכללית ומקצת סולידריות נתעמק ונעיין ביצירת מופת רבים החסידים והנאמנות שטוענים כי התקליט הזה הוא מגדולי תקליטי הבלוז רוק יצירה חלוצית שיצאה לאור ב-1965 ועיגדה באמת את מיטב המוזיקאים הקדים הזמנה גם במובנים רבים ולכן הלילה נפנה מבטנו אל תקליט האולפן השלישי של המנוח היקר ג'ון המונד ג'וניור So many roads זה לא יאמן ונתחיל ללא דיחוי ג'ון המונד ג'וניור עם חבורה תכף אדבר על אודותיה ובכלל על התקליט הזה, אבל נפתח עם הטיון Down in the Bottom 1965 מתוך התקליט So Many Roads לג'ון המונד ג'וניור

ג'ון המון ג'וניור וחברים, Down in the Bottom, גם נקרא Meet Me in the Bottom. כל מתוך התקליט, כל מה שנשמע הלילה מתוך התקליט So Many Roads של ג'ון פי המונד, הלו ג'ון המונד ג'וניור, בנו של ג'ון המונד סיניור כמובן, אשר רבות לו הזכויות, היה גם המנהל של בוב דילן בראשית הימים ושל רבים אחרים. יחסים לא משהו בין האב לבן, בין ג'וניור לסיניור, ייתכן ושנים רבות עמל ג'ון המונד הצעיר כדי להוכיח לאביו שגם הוא מוזיקאי מדרג עליון כפי שהוא היה באמת. אני מזכיר כי ג'ון המונד ג'וניור נאסף אל האבות והאימהות, סגר מעגל חייו מה שנקרא סך הכל לפני פחות מארבעה חודשים, פברואר השנה הזו, ממש בסוף פברואר הלך ג'ון המונד ג'וניור לעולמו, אבל השאיר ירושה מוזיקלית מופלאה, לא רק מבחינת המוזיקה שהוא עשה, אלא גם מבחינת המעשים המוזיקליים, כמו העובדה שהוא חיבר בין ינוקה בוב דילן לבין חברי להקת ההוקס, לימים חברי להקת הבנד, ולמעשה ג'ון המונד ג'וניור היה הראשון שאיגד אותם לכדי הקלטה לאחר שהחברים הצעירים נפרדו מחסותו של רוני הוקינס, שהקים את הלהקה הזו, את ההוקס, אשר לימים יהיו הבנד. המחשבות של ג'ון המונד ג'וניור לתקליט הספציפי הזה היו מרחיקות לכת, הוא רצה את כל חברי הבנד איתו, אבל חברת התקליטים ונגארד, שהוציאה לאור את התקליט הזה, הגבילה אותו, לכן הוא איגד שם את רובי רוברטסון, שמאגן כאן גיטרה, את גארת' הדסון על הקלידים, ואת ליבון הלם על התופים. הוא רצה גם את ריק דנקו וגם את ריצ'רד מנואל, אבל ונגארד אמרו לו, אתה תשתמש באנשים שלנו, ותיקח את ג'ימי לואיס, מוזיקאי מנגן הבאס, הג'אז, ג'ימי לואיס, ועל מפוחית, צ'רלי מאזלווייט, נרו יאיר, למעשה היחיד מן ההרכב הבסיסי של התקליט הזה, שעוד יכול לספר, ונרו יאיר, צ'רלי מאזלווייט. עבור עבודת הפסנתר, לא תאמינו מי ניגן פה פסנתר, גם קצת גיטרה וגם קצת קולות רקע, חיזוק שאין גדול ממנו לתקליט, ובכלל, כל השמות שאנו פורסים כאן, כל אחד מהם, זה עילוי בפני עצמו, ומי שניגן פה את עבודת הפסנתר,

היה לא אחר מאשר מייק בלומפילד. אני עוד אחזור על השמות האלו, על דאגה. עוברים אל הטיון השני, Long Distance Call.

Yes, long distance call. שיר שחתום עליו Muddy Waters. כל התקליט הזה הוא מעשה, להגיד איזה מין כבוד גדול לבלוז הקרקעי, הקדמון, נאמן לאורחותיו. וכשאנחנו מדברים על בלוז רוק, על הסוגה הזו שמתפתחת בשנות ה-60 בעיקר, מקבלת את כל תנופתה, אז צריך לראות מה, יש הרבה זרמים והרבה כיוונים. אפשר לומר שהזרם של ג'ון פי המונד, הלא ג'ון המונד ג'וניור, היה מעט יותר שמרן או אורתודוקסי, נקרא לזה לצורך העניין. גם היו על כך כל מיני ביקורות ורינונים, אבל אין ספק שזו הדרך לחדש בלוז, פשוט להיות נאמן למהלכים המוזיקליים העתיקים, לא לשכלל יותר מדי, ללכת בצניעות, בהצנעת לכת, פירוש הדבר, less is more, זו תורת הבלוז באופן כללי. אם כן, הייתה זו הפעם הראשונה בתקליט הזה, 1965, So Many Roads, שחברי להקת ההוקס של רוני הוקינס ניגנו מחוץ להרכב, היינו ללא רוני הוקינס, ומה שהכשיר אותם להפוך לימים ללהקת הבנד, שתהיה קום מזוהה לא עם ג'ון המונד, אלא עם בוב דילן. אז אמנם ונגארד הגבילו אותו ואמרו, לא תיקח את כולם, אבל עדיין שלושת בני העלייה, רובי רוברטסון, ליבון הלם, על התופים, לא יאמן, גארת' הדסון, על האורגן, נמצאים שם, יחד עם לא קוטלי הקנים, מייק בלומפילד, ג'ימי לואיס, וחברים. לא מזמן דיברנו על בו דידלי, נשמע ביצוע לשיר של בו דידלי, שנקרא Who Do You Love? Who Do You Love? ג'ון המונד ג'וניור, So Many Roads, 1965.

בואו דדי כתב והלחין ג'ון המונד ג'וניור, ג'ון פול המונד, לשמוע מלא. מי שהיה שומע את התקליט הזה בתור צעיר שככה עושה את דרכו ומאוד מאוד אהב את התקליט, כך מספרים, היה לא אחר מאשר ג'ימי הנדריקס, אשר בהופעות הראשונות שלו גם ביצע מספר שירים מן התקליט, למרות שכל השירים בתקליט הזה מסורים לכלל עוד לפני היות ג'ון המונד, שנולד ב-1942, ולצער הלב הלך לעולמו בפברואר השנה, בגיל 83. כל פנים, ג'ימי הנדריקס היה מאזין נאמן לתקליט הזה, גם ביצע דברים על פי הארגון המצוי בתקליט, מה שהביא לחיבור חברי, אבל גם פעלתני ומקצועי, בין ג'ון המונד לג'ימי הנדריקס, שגם הופיעו יחדיו לאחר שנודע לג'ון המונד שאותו צעיר גיטריסט ג'ימי הנדריקס אוהב את תקליטו. דרך טובה להתחיל משהו יחדיו. I want you to love me. חד וחלק.

שלוש שעות, זה כל הסיפור, שלוש שעות של הקלטה באולפני Vanguard Records, וזה So Many Roads של ג'ון פי המון, כאשר באים עם מטרה, עם דרך, עם כיוון, עם חזון, לא צריך הרבה זמן, שלוש שעות באולפן, והתקליט הזה היה מוכן, יצא לאור, הוקלט ב-1964, אבל יצא לאור בשנה שלאחריה, 1965. כאן ביצוע, זה השיר החמישי כבר בתקליט, מתוך 12 ניגונים. שיר שאיבד ג'ון המון ג'וניור לשירו של רוברט ג'ונסון, שהוקלט ב-36 כאמור, Judgment Day.

Judgment Day, זה מה שנקרא Blues Rock, ג'ון המון ג'וניור, לא הראשון, אבל ודאי מן החלוצים, נאמן מאוד למקורות, נאמן מדי, יאמרו המבקרים, שאנחנו ככה מקבלים אותם בערבון מוגבל, ואכן יאמרו, טוב, גם הקול שלו לא משהו, נשמע ככה לא מן המקורות, רוצים לומר לא אפרו-אמריקני, ג'ון המונד ג'וניור, אבל ללא ספק שירתו כה נכונה וכה מפלסת דרך. זה לא בן אדם שמנסה לעשות את מה שעשו אחרים. הוא מנסה להבין בעצמו מה דרכו בתוך תורת הנגינה של הבלוז. טוב, אז גם דיברו על הקול שלו המבקרים, גם אמרו שזה נאמן מדי למקור, כלומר שהאינטרפרטציות, הפרשנויות המוזיקליות לא מרחיקות לכת, וזה מה שמצופה מחדשנים, ללכת רחוק, בבחינת I'm drifting too far from the shore, כפי שאומר ההמנון העתיק. אם לא הלכת רחוק ולא היפחת הפיכות, אז אין חידוש. אך לא. ג'ון המון ג'וניור לימד שבאמת בצמצום העניין, כל מה שצריך זה לשיר את מה שכבר שרו. רק בדרך אחרת, באולפן אחר, בשנים אחרות. הטיון הבא מביא אותנו למחצית התקליט, So Many Roads, So Many Trains, כאן על התופים, לא ליבון הלם, אלא דונלד קוק. יאמן. Yeah,

שוב נזכיר את נגן המפוחית, נרו יאיר, צ'רלי מזל ווייט. איזה בן אדם, איזה הרכב, אלו הקלטות, 1965, So Many Roads, את ג'ון המונד ג'וניור, מן התקליטים הנאמנים, אבל גם מפלסי הדרך, אל אסכולת הבלוז רוק המתחדשת, שהחלה ככה בראשית שנות ה-60, אבל התעצמה באמצעיתן של ה-60s. הניגון הבא גם הוא של ה-King of the Delta Blues, כפי שכונה רוברט ג'ונסון, נקרא Rambling Blues. ובכלל, ג'ון המונד ג'וניור מאוד אהב את רוברט ג'ונסון.

0: Rambling Blues. Robert Johnson, Bamako. ושלושים שנים אחרי, ג'ון המונד ג'וניור. חוץ מזה שג'ון המונד הכיר לבוב דילן את חברי להקת, מה שיהיה לימים, הבנד, הוא גם שמע התקליט ואמר לעצמו, כך אומרים שהוא אמר לעצמו, אלה האנשים שאני צריך בפרויקט הבא שלי. כל זה לפני החשמול של דילן בניופורט כמובן. אבל שומעים כאן את הגיטרה של רובי רוברטסון, המנוח. הניגון הבא גם הוא של בו דידלי ונקרא Oh Yeah.
1: I got me a little woman. She ain't very tall. She says she love me. Or me best of all.

0: Oh, baby, what you got? You my ball. You my real ball. Oh, yeah. Oh, well. Oh, yeah. So enough. I pick up a telephone and I call a part home. He said, hey, little boy, you better let my daughter alone. I said, oh, yeah. He said, I said, oh, yeah. He said, you know, yeah. My mother got mad and started jumping shout. They had to run down there and have the cops carry me out. I said, oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So now
1: Yeah, ג'ון המונד ג'וניור. בשנת 2001 יצא מאסף מהודר לכבוד התקליט הזה, So Many Roads, תחת השם The Complete Sessions, שם קצת מטעה, מכיוון שזה מרמז אולי שהיו הקלטות נוספות שלא נכנסו התקליטה, אם כי מדובר ככל הנראה בכינוסים מוזיקליים שונים, מה שנקרא סשנים אחרים, שבהם ניגן ג'ון המונד ג'וניור, דברים שיצאו בתקליטים אחרים, לא עם חברי הבנד, או ההוקס דאז, כמו הניגון הבא, שנקרא Shake For Me, שיר של האולינג וולף, עם חברים אחרים לגמרי, ביניהם על הגיטרה המובילה, לא אחר מאשר דוויין אולמן, דוויין אולמן, כאן גם על גיטרה אדי הינטון, המנוח, נשמע את Shake For Me, Outtake, לכאורה, מן התקליט So Many Roads.

גיטרה אחרת של דוויין אולמן, Shake for me, מתוך ה-Complete Sessions של So Many Roads, אבל נחזור התקליטה, והיצירה הזו מ-1965 של ג'ון המונד ג'וניור, שעשתה כבוד רב לשירי בלוז בסיסיים, פונדמנטליים, כאלה שמחזיקים בלוז תורת הבלוז, לא רק לדלטה, אלא כמובן גם לסוגות אחרות בבלוז הנרחב, כמו הבלוז הטקסני, וכמו שירו של ליל סון ג'קסון, בלוזיסט מטקסס, שהיה אז בחיים, יאריך ימים בערך עוד איזה עשור, ויראה בעיבוד, ישמע את העיבוד של ג'ון המונד והחברים לשירו גמבלינג בלוז. אם כן, חוזרים לתקליט עם גמבלינג בלוז של ליל סון ג'קסון בביצוע ג'ון המונד ולהקתו.

גמבלינג בלוז. מתקרב אל סגירת התקליט So Many Roads, ג'ון המונד.

מה שמביא אותנו אל הניגון הבא, מיוחס לביג ג'ו וויליאמס, בסיסי, כפי שאמרתי, מרכזי להבנת האסכולה, Baby, please don't go.

ובמיוחד Don't go to New Orleans. ג'ון המונד ג'וניור, 1965, אחד מתקליטי הבלוז רוק הגדולים, למרות הביקורות שאולי אפשר למצוא אי שם בז'ורנלים, נהדוף אותם הדיפה חזיתית כללית, וניפרד הלילה עם ניגון נוסף שהוקלט מחוץ לתקליט, נקרא I Just Got Here. אומר רק שמי שמנגן כאן על אורגן הוא ברי גולדברג, המנוח, בלוזיסט רב זכויות, ג'ימי לואיס על הבאס, ג'ון המונד ג'וניור, I Just Got Here. תודה רבה לכל המאזינים והשומעות, תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, והנה הטיון עם מונח אטום. בכל טוב.

0: רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי. בשנתיים האחרונות, 605 רוכבים בדיוק כמוכם, רק ביקשו לקפוץ למכולת, לפגוש חברים, לרכוב לבית הספר או לחסוך את הפרקים בדרך לעבודה. אבל בסוף היום הגיעו ליעד אחר לחלוטין. הם הגיעו אליי למחלקה, עם פגיעת ראש קשה. כאן הדוקטור רונית בר חיים, רופאה בכירה במערך הטראומה במרכז הרפואי וולסון. אל תיתנו לכלים החשמליים לשנות את התוכניות שלכם. חיבשו קסדה תקנית עם מחזירור, המקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד. Don't
2: worry. ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
4: יחד כבר 75 שנה.
5: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
6: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
5: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
6: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
5: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
6: חבל הזמן.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
8: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע יהושע לימוני. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלת, וביום חמישי ב-2 בצהריים בשידור בגלי צהל.
4: יאה. מיד אחרי החדשות, הדר ויסמונסקי ויינברג עם 24 היום שהיה.

0: גלצה על השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקי האפאצ'י שלנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. ברשומה ברשת Truth הוסיף, שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מיצר הורמוז, שניהם בריאים ושלמים, כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי. המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CNN. דובר פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית אמר בשיחה עם כתבנו הצבאי דורון קדוש כי הכלי שחילץ את אנשי צוות המסוק היה כלי שיט בלתי מאויש של חיל הים האמריקני. כלי שיט מסוג זה הגיע לאזור בסוף חודש מרס האחרון. בתוך כך ראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב. כך קליבאף ברשת איקס. גורם איראני מסר לרשת אל ג'זירה, נגיב מיד ובעוצמה לכל תקיפה אמריקנית נגד ארצנו. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס רמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה הנמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות ולאחר חילופי אש עם המחבל הוא חוסל. בעקבות חומרת האירוע, רמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בלבנון מדווחים כי המחבל הוא תושב הכפר מרקבה, הממוקם כקילומטר וחצי ממרגליות. מאות מפגינים חרדים המשתייכים לנטורי קרטה חסמו את ציר הרכבת הקלה ברחוב שבטי ישראל בירושלים. כוחות המשטרה הצליחו לפזר את ההפגנה שבמהלכה נעצר מפגין אחד. הפגנה נוספת התקיימה במקביל בבית שמש, גם שם נרשמו עימותים עם המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. התפרצות נגיף האבולה בעולם. משרד הבריאות הפיץ הנחיות מעודכנות לצוותים רפואיים ולבתי חולים, והחל לצייד אותם באמצעי מיגון יהודיים על מנת להיערך לאפשרות שמקרי תחלואה יגיעו לישראל. כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל מוסר כי הוגשה פנייה לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה לבחון הגבלה זמנית על כניסת אזרחים זרים ששהו במהלך שלושת השבועות האחרונים בקונגו, אוגנדה, דרום סודן, רואנדה וקניה, בהן קיימת התפרצות של הנגיף. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים ים אדר כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הדר ויסמונסקי ויינברג עם 24 היום שהיה.

0: 24 היום שהיה, מהדורת יום שלישי, לילה טוב. זה היום שהיה אמור להיות יום החזרה לשגרה, לכאורה. הילדים חזרו למסגרות ברוב המדינה, פיקוד העורף הקל את המגבלות. אבל בצפון דבר מזה לא מורגש. בתקרית חמורה היום חדר מחבל לשטח ישראל וחוסל. ומה שנראה אירוע חסר תקדים בשנים האחרונות. נעסוק בכך עוד מעט בהרחבה. נדבר גם על המערכת הפוליטית שמתחממת היום עם קריאה של גדי איזנקוט לנתניהו להתייצב לאימות טלוויזיון אם הוא לא. נשמע גם על שבוע הספר שיפתח מחר למרות הכל, ואפילו נדבר על נוגה וצדק שהלילה ממש ייראו בשמנו כמעט יד ביד. תחילה נפתח בגבול לבנון, הרמטכ"ל עצמו מתחקר את חדירת המחבל היום לשטח ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש, לילה טוב.
1: לילה טוב אדר, אז כן, באמת אירוע חמור שבו מחבל מצליח לחדור מלבנון לתוך שטח ישראל, להגיע קרוב מאוד ליישוב מרגליות ברכס רמים, ולמעשה אדר, העובדה שהרמטכ"ל אייל זמיר מחליט לתחקר בעצמו את התקרית הזו, ולא להסתפק רק בתחקיר של אלוף פיקוד הצפון או של מפקד האוגדה, מידע על כך שגם בצהל רואים את האירוע הזה בחומרה, כי בכל זאת צריך לציין, לא היה אירוע כזה בשנתיים וחצי האחרונות. הפעם האחרונה שבה מחבל הצליח לחדור לשטח ישראל, זה נכון חוליית מחבלים, זה היה בינואר 2024, תחילת המלחמה, אזור הר דוב, רחוק מאוד מיישובים ישראליים, ולא כמו במקרה הזה קילומטר בלבד מהיישוב מרגליות כאמור. איך שזה קרה, זה היה בשעה 1:30 בצהריים, שלמעשה חייל לוגיסטיקה מוקפץ לאזור הזה בגלל דיווח על שריפה. זאת אומרת, באופן מקרי לחלוטין, החייל הזה מזהה דמות חשודה במדים, ובזכות הערנות שלו הוא מקפיץ כוח למקום, והכוח שמגיע הוא זה שלמעשה נתקל במחבל, מנהל איתו חילופי אש, ובסופו של דבר מצליחים לחסל את המחבל ללא נפגעים לכוחותינו. אבל שימי לב אדר רק למקריות באירוע הזה. אפשר רק לדמיין מה היה קורה אם אותו חייל לוגיסטיקה לא היה מגלה את הערנות הזאת. המחבל חלילה היה עלול לחדור גם לתוך שטח הארץ, להגיע ליישוב מרגליות הכוונה, זאת אומרת לחדור לתוך יישוב ישראלי, ואז אפשר רק לדמיין עד כמה התוצאות היו עלולות להיות חמורות בהרבה. אז בשורה התחתונה, אירוע חמור, הצבא כרגע יידרש לא רק לתחקר אותו, אלא גם לתת לתושבי הצפון תשובות שקופות וברורות לשאלה שהרבה תושבים בצפון שואלים את עצמם, איך יכול להיות שצהל כבש רצועת ביטחון ברוחב של כמה קילומטרים בתוך שטח דרום לבנון, ולמרות זאת, בכל זאת אנחנו לא מבינים איך המחבל הצליח לחדור.
0: אנחנו נחזור כמובן לנושא הזה גם בהמשך. בינתיים תודה רבה דורון קדוש, לילה טוב.
1: תודה.
0: ובגזרה האיראנית המתיחות שוב מתגברת עם התבטאות חדשה של הנשיא טראמפ בנושא. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את עם הפרטים.
2: כן, שלום אדר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כתב ברשת טרוף, איראן הפילה אמש את אחד ממסוכנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה זו. הוא הוסיף כי שני טייסים היו מעורבים באירוע מעל מצר הורמוז, שניהם כרגע בריאים ושלמים. לרשת CNN דיווחו גורמים אמריקנים כי המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, ולכן בצד הזה יש סוג של התחממות, אבל ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, תקף את פעילות צהל בדרום לבנון. הוא כתב ברשת אקס, אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב. זאת אומרת, קליבאף מאיים בחזרה ללחימה, אם צהל ימשיך את התקיפות שלו בדרום לבנון. גורם איראני מסר לרשת אל-ג'זירה, נגיב מיד ובעוצמה לכל תקיפה אמריקנית נגד ארצנו. אז אנחנו רואים שהמסע ומתן הזה והמגעים בין ארצות הברית לאיראן עדיין לא כל כך חלק, אבל כרגע אנחנו צריך להמתין ולחכות.
0: לגמרי, תודה שקד, לילה טוב. דיון סוער נוסף בבקשת החסינות של טלי גוטליב התקיים היום בכנסת. במקביל, הקואליציה ממשיכה לקדם את החוק להקמת ועדת חקירה חלופית לטבח 7 באוקטובר. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, יום טעון בכנסת?
3: נכון אדר, ועדת הכנסת התכנסה הבוקר לדיון שני בבקשה של חברת הכנסת טלי גוטליב לקבלת חסינות. אנחנו נזכיר, כל זה קורה ברקע הגשת כתב האישום נגדה בגין חשיפת זהותו של איש שבק. במהלך הדיון חברת הכנסת גוטליב תקפה את היועצת המשפטית לממשלה קלי בערב מיארה, הטענה לאכיפה בררנית, לרדיפה. חברי כנסת מהקואליציה הצטרפו לדברים שלה, חברי כנסת מהאופוזיציה התרעמו. מנגד הייתה שם סערה של ממש. בשלב מסוים היועמ"שית הציגה את עמדתה, היא הבהירה שהחקירה

0: קואליציה הצטרפו לדברים שלה, חברי כנסת מהאופוזיציה התרעמו, מנגד הייתה שם שערה של ממש. בשלב מסוים היועמ"שית הציגה את עמדתה, היא הבהירה שהחקירה הפלילית החלה בעקבות פנייה של השב"כ, בעקבות סיכון שנוצר כתוצאה מחשיפת זהותו של הלוחם. לחברי הכנסת נאמר שגם הוצגה באופן פרטני חוות דעת חסויה, לא יכלו לצלם או להעתיק אותה, חלק ממנה גם מושחר, אבל שם במסמכים שב"כ העמיד תשתית מקצועית שהראתה את הסיכון שנובע מחשיפת זהות לוחמי השב"כ, והיו שם גם דוגמאות קונקרטיות למקרים שבהם נחשפה זהותם של עובדים. נאמר שדיון נוסף צפוי להתקיים שבוע הבא, ושעל מנת לזכות בחסינות, גוטליב תידרש לרוב גם בוועדת הכנסת וגם לאחר מכן בהצבעה במליאה. במקביל, בוועדת החוקה אישרו לקריאה ראשונה היום את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר, למעשה חלופה לוועדת החקירה הממלכתית שקבועה בחוק. לפי הנוסח, הוועדה תמנה 6 אנשים, ובמצב שהאופוזיציה לא תרצה לשתף פעולה, כי 3 מהם הקואליציה ממנה ו3 מהם האופוזיציה, אבל הוועדה גם תוכל לפעול בפורום מצומצם של 3 אנשים בלבד, ככל הנראה אלו שהקואליציה מינתה. אז לכאורה החוק מוצג ככזה שמבוסס על הסכמה רחבה, אבל למעשה הוא דוחק את האופוזיציה להסכים, ויוצר תרחיש שבו גם ללא הסכמתה, הוועדה עדיין יכולה לפעול.
1: תודה, אפרת, לילה טוב. וטלטלה בצהל, 12 ישיבות הסדר הודיעו הערב על הפסקת הגיוס של תלמידיהן לשריון. כתבנו לענייני דתות, מרדכי אלפרין עם העדכון.
2: שלום אדר, לילה טוב. כן, אז אנחנו מדברים על החלטה דרמטית שמקבלים 12 ראשי ישיבות הסדר הלילה. הם למעשה מודיעים על הפסקת הגיוס של התלמידים שלהם לחטיבות השריון. ההחלטה הזאת בעצם מגיעה אחרי שהם כבר אימו לפני מספר שבועות שאם צהל לא יפסיק עם הפיילוט של שילוב נשים בטנקים, אז הם יפסיקו עם הגיוס. הערב כאמור הם מקבלים החלטה רשמית לעשות את העניין הזה. הם אומרים שהם שקלו, הם התחבטו זמן רב, אבל בסוף החליטו. הם אומרים, אנו כואבים את התשובה הרופסת של מדינת ישראל וצהל, שלא הביאו התנגדות למהלך הזה, ואנו כראשי ישיבות מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. צהל הוא צבא של עם ישראל, וקדושת המחנה היא הבסיס לרוחו של צהל. זאת אומרת, הם אומרים שמבחינתם, המהלך של עירוב לוחמות ביחידות השריון השונות, הן בעצם פוגעות בקשירות של צהל, ולכן הם נאלצים להפסיק עם השליחה של התלמידים שלהם מהישיבות, מ-12 ראשי ישיבות ההסדר המרכזיות, צריך לומר, לפי מה שאנחנו מבינים, מדובר על מאות לוחמים שלפחות ראשי הישיבות ינסו שהם כבר לא ילכו לשירות בשריון. אנחנו לא יודעים האם המהלך הזה אכן יצא לפועל, כי בסוף יש איזשהו מסע ומתן בשבועות האחרונים בינם לבין צהל, אולי על צמצום הפיילוט של שילוב לוחמות, אולי הפסקה מוחלטת, אז אנחנו כמובן נעקוב האם האירוע הזה יתפתח לאיום ממשי, אבל הם מבחינתם אומרים, אנחנו החלטנו סופית, אם צהל לא מפסיק עם עירוב של לוחמות בטנקים, אנחנו יותר לא נשלח את התלמידים שלנו. צריך לומר שכבר שמענו לא מעט רבנים בכירים, גם בציונות הדתית, שהודיעו שהם מתנגדים פומבית למהלך, והערב, כמו שאמרנו, 12 ראשי ישיבות הסדר, הישיבות המרכזיות, מודיעים שהם מצטרפים להחלטה, לא שולחים יותר את התלמידים לשירות בשריון, בגלל עירוב של לוחמות בטנקים.
1: כן, אני מניחה שיהיו על כך תגובות במערכת הפוליטית ובארגוני אנשים, נמתין ונראה. תודה רבה, מרדכי, לילה טוב.
2: תודה רבה.
1: עורכת אותנו הלילה נורית לויליך-טלחיאני, על ההפקה דרור פרידמן ותמר אנקרי, על הביצוע הטכני הילי פסי ומיכאל הראל, בפיקוח הטכני אילן גביש. תכף ממשיכים.

0: מצטרף אלינו כעת יוני יעקובי, חקלאי ממושב מרגליות. ערב טוב.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: יוני, האירוע היום הוא התממשות אחד התרחישים שאתם חוששים מפני מאז 7 באוקטובר, נכון?
1: האמת היא, אירוע, וואלה, מה זה מסוכן. לא חשבנו שזה יקרה, והנה זה קרה. אנחנו עדיין מנסים לעכל את זה. איך קרה שמחבל הגיע עד 5 מטר לתוך השטחים החקלאים של מרגליות?
0: עוד דקה ריצה והוא היה מגיע לבתים.
1: עוד דקה הוא היה מגיע לעובדים שלנו, לתאילנדים שהיו שם בשטחים. מזלנו, החטיבה שהמונה על ההגנה מיד סגרו עליו בתוך 3-4-5 דקות מאז שהאירוע התגלגל, הצליחו לחסל אותו, אבל זה יכול להיגמר אחרת.
0: אז מה מטריד את מנוחתך הלילה יותר? איום הרחפנים, הטילים, החדירות, או משהו אחר? מה הכי מפחיד בעצם?
1: את יודעת מה מטריד אותי? מטריד אותי שמדינת ישראל, הדרג המדיני, אפילו לא הורה על תגובה. זה פשוט לא יאמן. חודר מחבל לתוך יישוב, ואין אפילו תגובה. לא נותנים לצהל אפילו להגיב. אז מה נשאר? אני לא מבין. כאילו, איך זה עובר ככה מתחת לרדאר? איך הצבא שם, 10 קילומטר בתוך לבנון, עושה עבודה נהדרת, באמת עושה עבודה נהדרת, באמת, באמת, ואין לי שום דבר, אלא רק להגיד דברים טובים על הצבא. הדרג המדיני שלנו פה פישל. איך דבר כזה שאין תגובה? איך דבר כזה שעובר מתחת לרדאר? איך דבר כזה שמחר אנחנו צריכים ללכת למטעים שלנו, בידיעה שיכול לבוא מחבל, ושבעוד שבוע אני הולך להיפגש עם אנשי מס רכוש, והם עושים לי את המוות על מנת שאנחנו נקבל את מה שהלך לנו. זה מטריד אותי יותר מכל הדברים האחרים. אז היום המחבל, זה נגמר העניין, אבל מחר אני צריך לצאת לעבודה, צריך לשקם את המטעים שלי, צריך לשקם את הביטחון של התושבים שלנו. איך, אם אני יודע שהממשלה כל הזמן עם הבטחות סרק,
0: תגיד, המצב שלכם היום לאחר הסבב באיראן אתמול, אני לא יודעת איך אפילו לקרוא לזה, רע יותר או טוב יותר מאשר לפני כן?
1: אני כבר לא יודע, כאילו, זה אומרים, זה כל יום כמו פרוסת מקני, כל יום עוד דבר יותר קשה, אנחנו כבר לא יודעים, כאילו, זה לא, אני מנסה לחשוב, כאילו, מה יותר קשה, עוד תגובה, עוד אירוע, עוד זה, הרי הירי היה מקוון בעיקר לצפון. חבר'ה, תתעוררו. הצפון נגמר, נגמר הצפון, זהו. נגמר הצפון, נגמר, נגמר. אין, זהו, אני אומר לך. איך אני עכשיו יכול להגיד לעובדים שלי, לתאילנדים שלי, לי ולבן שלי, לחקלאים עם מרגליות, למטולה, מסגבה, מנרה, שאנחנו יודעים שאין מחרנו מדינה. הצבא שמה. היה מה שהיה, אני מאמין שיהיה תחקור, יסדרו את זה, הכל יהיה בסדר. אין את המדינה אחרנו. אם אנחנו צריכים להילחם מול המדינה, לקבל את הדברים שלנו, אני אומר לך, העניין הביטחוני פחות מטריד אותי, זה ייפטר. היה פה מחדל, אני מאמין שזה יהיה בסדר. זה מה שמטריד אותי.
0: איפה באמת? אף אחד
1: אפילו לא שאל מה קרה במרגליות, איזה, הם עסוקים ברפורמות, בהצבעה כזאת, בהצבעה אחרת. איפה הם?
0: ואיפה באמת...
1: מחבל חדר למרגליות, מה יש יותר מזה? מחבל חדר למרגליות, בשטחי החקלאים של מרגליות, מה יש יותר מזה?
0: נכון. תגיד, מה באמת בנושא הכלכלי? הזכרת גם את זה, את הנושא הכאוב, ודיברו על מתווה, על מתווה פיצוי, משהו מזה מורגש בכלל בשטח? משהו התחיל לזרום אליכם?
1: יש תוכנית, אני לא יודע אם עדיין קיימת, הכל דיבורים ובלבולי מוח, הם עסוקים בבחירות, הם עסוקים בדברים שלהם, הצפון לא קיבל, אני בכל אופן לא. אנחנו צריכים להילחם על כל דבר. זה פשוט לא יאמן, כאילו, אני אומר לך, אני לא יודע. תוכנית כזאת על תוכנית, אני שמעתי כבר 12 תוכניות. כל חודש פתאום משנים עוד תוכנית, עוד זה, פתאום לא תוריד סעיף כזה, לא תכלול את זה לפה, תכלול 0 עד 2, 2 עד 8, 12-14, הלכנו לאיבוד. מרוב הבטחות לא רואים שם את הסוף, לא יודעים. אני אומר לך את האמת.
0: ומה קורה במערכת החינוך אצלכם? הילדים גם מחר בבית?
1: מערכת החינוך הייתה סגורה יומיים. היום הם חזרו לאט לאט. תשמעי, זה יכול להיגמר, ואתה יודע, אני מזלי, הילדים שלי גדולים. אז אני פחות מוטרד. אבל מה תעשה אמא שיש לו 2-3 ילדים שצריכה לנסוע בהסעות עכשיו? איך? עם קדמה מפה, עם מחבל מפה, עם ירי מפה, נרמלו את ההפסקת אש. איזה הפסקת אש? איזה הפסקת אש? איזה הפסקת אש?
0: מציאות, מציאות בלתי נתפסת, אין ספק.
1: אל תגידו הפסקת אש, תגידו מצב לחימה, אנחנו נבין את זה. אל תמציאו, זה סתם, זה סתם, המילה הזאת היא סתם. אין הפסקת אש. בצפון, מי שלא יודע, חברים, אין הפסקת אש, אין. לא יודע מי אמר את המושג הזה, זה סתם. כולם מוזמנים לצפון לראות אם יש הפסקת אש. לראות הם יכולים לישון לילה אחד במרגליות, בקירת שמונה, במטולה, במסגבם. נראה, אני רוצה לראות אותם, הם יכולים לישון לילה אחד.
0: טוב, נאחל לכם שאולי הלילה יהיה שקט, ותוכלו לפחות אותו לישון. אז יוני יעקבי, חקלאי ממושב מרגליות, תודה רבה שהצטרפת אלינו, ושיהיה
1: תודה,
0: לילה תודה שקט.
1: תודה, תודה, ושיהיה לילה טוב ושקט,
0: פחות מחמישה חודשים נותרו לבחירות, בכל תאריך שהן לא יהיו בו, והיום פונה גדי איזנקוט לנתניהו ומזמין אותו לאימות טלוויזיוני. איתנו על הקו בנושא הזה שניים כעת, טל שניידר, כתבת מדינית ופוליטית בזמן ישראל, ואביב בושינסקי, לשעבר יועץ התקשורת וראש המטה של נתניהו. לילה טוב.
2: לילה טוב, long time.
0: נכון. אני רוצה קודם להזכיר לכם עוד משהו מ-long time, לכם ולמאזינים, את הקטע האיקוני ההוא מהאימות האחרון בו זכינו לראות את ראש הממשלה נתניהו. השנה הייתה 1999, ואיציק מרדכי מספק את השורה הזכורה הזו, ביבי תסתכל לי בעיניים. אז טל, האם הפעם ביבי יסתכל בעיניים לאיזנקוט או בנט או כל מתמודד אחר, או שלדעתך לא כדאי לי לפתח ציפיות מוגזמות בעניין?
3: לא לפתח שום ציפיות, ולא סתם את חוזרת אחורה לכל כך הרבה שנים, ומאז לא נעשו בכלל אימותים. נתניהו לא מעוניין בזה כמעט תמיד במסורת הפוליטית, מישהו ככה הטוען, או מישהו מנסה להחליף, מישהו שהוא נמצא עכשיו, אני לא רוצה להגיד מפסיד, אבל מישהו נמצא במקום פחות טוב ורוצה את האימותים האלה. ולכן נתניהו, רוב השנים שהוא היה בהובלה, הוא בכלל לא התעניין בזה. אני לא חושבת שהשנה הוא פתאום ירצה, הוא גם בוא נזכיר, הוא לא מיומן בשנים האחרונות באירועים ספונטניים, כי הכל הוא הרי מסנחרן ועושה הכל הרי, ראינו השבוע למשל הצרה שהיא מצולמת מראש, הוא לא, גם כשהוא מגיע למסיבות עיתונאים, את רואה שחלק מהשאלות מוזמנות על ידי ערוץ מסוים, ואז הוא, כבר, הוא בא עם התשובה מוכנה מראש, הוא לא, הז'אנר של, של אירוע ספונטני הוא לא מתאים לו יותר.
0: אביב, אתה רואה את זה קורה?
2: לא, זה לא קורה, אבל מנימוקים נוספים. האחד הוא נתניהו יודע שאם הוא היה מופיע באירוע כזה, באימות כזה, הוא התאפס כחיבורית האולטימטיבי. נתניהו התפאר שהוא עוד בילדותו היה אלוף הדיבייטים, אז קל וחומר, אחד כזה קצת נבח לצורך העניין, כמו אייזנקוט, הוא צריך לאכול אותו בלי מלח, כמו שאומרים בעברית, וכל מה שפחות מזה, זה יחשב ככישלון, זה הדבר הראשון. הדבר השני, ואולי זו הבעיה היותר רחבה שיש לנתניהו מול אייזנקוט, לאייזנקוט אין כמעט רקורד בעולם הפוליטי. את נפתלי בנט יכול לתקוף, כן שבעה מנדטים, לא שבעה מנדטים, כן מנסור עבאס, לא מנסור עבאס. אייזנקוט הוא בגדר נעלם למעט הרמטכלות ועוד איזה ממשלת חירום ורומן קצר שם. לנתניהו יהיה קשה מאוד, כך שלנתניהו יש רק מה להפסיד. אגב, בפעם הקודמת שהיה אימו טלוויזיוני, כמו שהזכרת דר, מול איציק מרדכי, הרעיון היה לא איציק מרדכי, גם הציפייה הייתה שאיציק מרדכי אנחנו מנצחים אותו בקלות, זה להצביע על מי שהוביל אז בסקרים, על אהוד ברק, ולהראות, הנה תראו, אהוד ברח. לאימות הזה הוא לא בא, ואני כדובר של נתניהו התעקשתי שיש שם כיסא ריק, ונצביע על זה והכל, כמובן שהאימות הזה, בהיבט הזה, הסתיים ככישלון מהצד שלנו.
0: ובינתיים בקואליציה ממשיכים להתכונן לבחירות, בעיקר עסוקים בחקיקה בכנסת. ראינו היום התקדמות בנושא חוק המעונות, יש את חוק יסוד לימוד התורה שיעלה מחר. אביב, אתה חושב שזה יציל את נתניהו מזעמם של החרדים בנושא הגיוס ומעצרי העריקים?
2: נתניהו עושה הכל, מה גם שיש לו את הפוביה הידועה או הפרנויה, וכדי היתרון בפרנואיד זה לא תתפסי אותו לא מוכן. ברגע שהוא ראה שיהדות התורה מפלרטטת, רק מפלרטטת עם אייזנקוט, אז נתניהו אמר אני אעשה הכל ובכל מחיר כדי לגבש את הגוש ולאחד את הגוש. אני חושב שבהיבט הזה זה יעזור לו, ואולי זו סיבה מספיק טובה להקדים את הבחירות, כי אני חושב שאנחנו נשלם מחיר יקר מאוד על כל מיני בליצים חקיקתיים כדי לגבש את הגוש ולהבטיח שלאחר הבחירות לא יהיו במרכאות בוגדים. אולי בכלל עדיף לעשות את זה החל מסוף השבוע, בזמן המונדיאל, גם ככה כולם יהיו זומבים ולגמור עם זה.
0: עדיף למי? זו השאלה. טל, מה דעתך?
3: אני חושבת שבעצם אנחנו רואים פה מול העיניים כבר נעיצה של הקואליציה הבאה שנתניהו חושב שהוא מרים. צריך לשים לב, היה בחסות המלחמת ה-24 שעות, ביום ראשון בלילה כשאנחנו תחת הזקות וזה, אז נתניהו עושה פגישה עם בבצ'יק וגולדקנופ, דבר שלא קרה אני חושבת בערך שנה פלוס. בבצ'יק היה בכלל מאוד מאוד מקורב ללשכת ראש הממשלה, ונתניהו הביא לידי כך שהוא יפוטר ממשרד השיכון אחרי שגולדקנופ התפטר מתפקיד השר, והשניים האלה בגיבוי של חסידות גור ממש כבר הם היחידים שלא נמצאים בקואליציה בשום צורה, זאת אומרת, ממש כתבים נגד הממשלה, גם בתקציב אפילו. ואני חושבת שהפגישה הזאת היא גם לשכנע אותם לבוא וגם לשבת איתם ולא אותם לדבר על ליבם אחרי שהם שבעי הבטחות, אני חושבת שזה האירוע הפוליטי המשמעותי של השבוע. זאת אומרת, הוא מתכנס שוב לחבר את כולם ביחד. אני לא רואה שהוא השיג את תמונת הבלוק המפורסמת, אבל אולי הוא השיג מהם לפחות בחודשים הקרובים איזשהו שיתוף פעולה בכנסת.
0: די מדהים, אני חייבת לומר שאני פספסתי את הפגישה הזו, הייתי כנראה בממד, אבל נתניהו כנראה מתעסק במה שחשוב באמת בעיניו.
3: כן, זה בדרך אגב, בשיא המתקפה, הוא נפגש עם שניהם, אני חדש לך עוד דבר למחרת, כשגם כן היה אמור להיות דיון במשפט, ולא משנה, יום שלם שהיה יום מתוח מאוד ביטחונית, הוא נפגש עם גפני, לאותה הסיבה. גם גפני מאוד כועס עליו. זאת אומרת, שתי פגישות פוליטיות סופר דופר חשובות שנועדו ללחד, ללכוד את הקבוצה הזאת לקראת 27 באוקטובר או 20 באוקטובר, זה לא משנה. אני חושבת שהוא כבר עובד על הקואליציה ולא עובד בכלל אפילו על הקמפיין.
2: לנתניהו יש רעב בלתי פוסק, ולא רק כמו שטל הוכיחה הפגישות האלה, הנה הוא עוסק, כפי שפורסם הערב, בגיבוש איזשהו ייחוד בין בן גביר לסמוטריץ', ובפרסום אחר כבר משנה את שיטת המחוזות בתוך הליכוד כדי להשפיע על תוצאות הפריימריז או על הדמויות שיקשטו או כאלה שיעיבו להרחיק את אלה שמעיבים על רשימת הליכוד. אז הוא עובד על זה פול טיים לצד הדברים האחרים, ויש פה כן אינדיקציה, עם כל הכבוד לרב לנדו שאמר אין יותר גוש באותו מכתב מפורסם, ראינו שגולדקנופ התיישר למשל בהצבעה על פרקליטו של נתניהו להיות מבקר המדינה, וראינו גם את אותם מתיישרים בעניין של קביעת מועד הבחירות, הלוא לכאורה חשבנו שהם כל כך ברוגז שהם יקדימו את הבחירות ולא יקיימו אותם כנראה ב-20 באוקטובר. אז יכול להיות שזה יותר רעש מצלצולים מאשר מעשה, כי הם יודעים שאם נתניהו הם יכולים ללכת רחוק והוא בינתיים מספק להם את הסחורה, אבל כמו שאמרתי, נתניהו כמו נתניהו, הפרנויה מובילה אותו והפרנויה גורמת לו בדרך כלל לא להתאפס לא מוכן.
0: ואם נרחיק עד לוושינגטון, אבל נראה איך זה משפיע פה קרוב, עד כמה כל הפרסומים מהאמירות של טראמפ בימים האחרונים, המקטינות, המשפילות אפילו אפשר לומר על נתניהו, עלולות להזיק לו, או שהבייס לא באמת מקשיב להן? טל.
3: אני חושבת שזה מזיק, אני חושבת שגם יותר זאת אומרת, זה מזיק בפני עצמו, אבל הנושא המרכזי שמזיק פה זה שהציבור הישראלי לא מבין מה הממשלה הזאת רוצה, מה הם מנסים להשיג, הכל מבלבל, יש כל הזמן אמירות סותרות, התחילו עם להוריד את המשטר, ואחר כך המשיכו עם להוריד את האורליום המאושר, בינתיים לא קורה שום דבר, עכשיו עברנו לסבבים, הם יהיו בשקט, אנחנו נהיה בשקט, והבטיחו שלבנון ואיראן לא קשורות, הכל קשור. אני חושב שציבור הישראלי מסתכל מהצד, ואומר, מה הולך פה? מה זה הברדה כזה? הצפון מותקף בלי סוף, אין פתרון, אתה הפכת להיות מכתאי של טראמפ, ואני משתמשת במילים מדינות, אתה אין לך שום יכולת לקבל החלטות. ואחר כך מספרים לנו שהצבא השם, והמוסד השם, והאמן השם. מה הולך פה? באמת, אני חושבת שהבלבול מהאירוע הזה שהיה פה השבוע, הוא הבעיה המרכזית של הליכוד. ובניגוד להרבה מחבריי, אני לא מבינה למה אנשים חושבים שמצב לחימה תמידי מועיל לנתניהו. אני חושבת שהפוך, אני חושבת שמצב הלחימה התמידי הזה מאוד מאוד מזיק.
0: אביב, לסיכום.
2: אני קצת חולק על טל בעניין הזה. דבר שנכון, ל-24 שעות האחרונות חשפו שתי בעיות קרדינליות אצל נתניהו. אחד, שטראמפ אומר כמעט בכל מקום, לפני שהוא עולה למטוס וגם כשהוא יורד מהמטוס, אני אומר לנתניהו מה לעשות ונתניהו מקשיב לי, זו בעיה. והבעיה השנייה, כמובן, אותה הוראה של טראמפ לסובב את המטוסים כבר בפעם השנייה, מספיק עם איראן, תפסיקו לראות אחד על השני, אדון המפורסם, ולכן גם נתניהו שחרר אתמול את הקלטת להגיד בעצם אני לא פרוקסי. אני לא חושב אבל שהאירועים, המלחמה המתמשכת ויתר הדברים הם כל כך הבטן הרכה של נתניהו, ולו מסיבה אחת, כי האופוזיציה לא מציעה חלופה לדברים האלה. לא שמענו אף אחד מהאופוזיציה אומר, וואו, הגיע הזמן, אדוני ראש הממשלה, שתגיד לו לנשיא ארצות הברית, תגיד לו אתה אדונט. לא ראינו את זה, וגם לא שמענו פתרון אחר שהאופוזיציה מציעה בלבנון ובמקומות אחרים, כך שבהיבט הזה לנתניהו יש מזל, או שהוא צודק, אני לא יודע.
0: אביב בושינסקי וטל שניידר, נסיים בזאת. תודה רבה לכם, לילה טוב.
3: תודה רבה, לילה טוב. ביי.

0: דוקטור אלכס קומן, לילה טוב, הפינה הכלכלית.
1: לילה טוב, אדר, לילה טוב.
0: אז כבר דיברת פה קצת על הנפקת הענק המתקרבת של ספייסקס ביום שישי, אבל היום מתפרסם עוד נתון מדהים ממש לגביה, אם הכל ילך כמתוכנן השבוע, אני מבינה שיעלה שוויו של הבעלים של אילון מאסק, לאחר הנפקה על שוויה של דרום אפריקה או שוודיה אפילו.
1: כן, זה
0: נורא
1: מצחיק.
0: זה אמיתי?
1: כן, ברור שזה אמיתי. תראי, זה הקטע המצחיק, הרי בכלכלה, קנמן וטברסקי הם דיברו על הקטע של תשואה שולית פוחתת, שזה אומר, המיליון הראשון שאת מרוויחה, זה באמת תענוג לא נורמלי. השני זה יותר כיף, אבל לא פי שתיים. זאת אומרת, וכמה נגיד, אם אני חושב על המיליון ה-45 שאת עושה, אז האפקט שלו הוא קצת מינורי. ובמקרה של אילון מאסק, הוא ממש מפריך את זה באופן קיצוני, משום שהתורה שעושה כל כך הרבה כסף, הוא בעצם רק מטסלה יש לו שם אופציות בקטע של טריליון דולר, ועכשיו עם ההנפקה החדשה של ספייסקס, שזה בעצם שקשוקה של כמה וכמה דברים, יש לו, מדובר על 2 טריליון או משהו כזה. ומה שאני מוצא מעניין בזה, שמה שלא, מה שלדעתי, איפה, המקום שבו שגו קנמן וטברסקי, זה מחשבה שיש לך יעד מסוים, ואז שאת משיגה אותו, את משתנה, כי את אומרת, אוקיי, רציתי לעשות כסף, יש לי כסף, עכשיו אני רוצה לעשות, נניח, כמו שמדברים על ביל גייטס, עכשיו אני רוצה לתמוך במדינות עניות, יש להם בעיות. אבל אני חושב שמה שקורה לרוב האנשים, זה דבר אחר, זה שאנחנו איזשהם נתקעים על איזשהו יעד, והיעד של אילון מאסק זה לעשות הכי הרבה כסף שהוא יודע לעשות, והוא לא זז מזה, אותו. אין מצב שאומר, אוקיי, עכשיו הנינים של הנינים שלי, יש להם כבר הרבה כסף, אין לזה יותר משמעות, אלא הוא פשוט כמו סוס בקרוסלה כזה, שתקוע במסלול ואין לו שום דרך לשפר את הנתיב. ואותי זה מאוד מחמם את הלב, כי...
0: יש אנשים שזה מפחיד אותם.
1: אני חושב בצדק, הרבה אנשים יש להם את המצב הזה שהם ננעלים והבצע הופך להיות, אבל מה שאני מחמל להתעלם, שמצד אחד אתה אומרת, אוקיי, אילון מאסק הוא מאוד יוצא דופן, הוא פיתח מוצרים מדהימים, בין אם זה טסלה ובין אם זה המערכת של הלוויינים והספייסקס וכו'. ומצד שני, מבחינה נפשית או רוחנית, הוא ננס. ואני מאוד מאוד מאמין גדול בשילוב הזה, שבן אדם שהוא מאוד מאוד, כל הישות שלו ממוקדת במשהו, במקרה הזה זה הנדסה, וכסף, ובתחומים אחרים הוא זעיר מאוד.
0: וההנפקה הזו, שבאמת היא הגדולה בהיסטוריה, הרבה חוששים ממנה, מהעוצמה המוגזמת הכלכלית הזאת שמרוכזת בידי אדם אחד או חברה אחת. אין בזה סכנה אולי ליציבות אפילו הגלובלית?
1: אני לא יכול להגיד לך שאני מאבד שינה בלילה מהמחשבה הזאת. תראי, זה הנפקה בגודל של חצי מכל ההנפקות שהיו בשנה שעברה, זאת באמת... הנפקה מפלצתית. החברה שהוא מנפיק, אני לא... חלקים ממנה באמת מליבים, אם זה ספייסקס ואם זה הלוויינים וכו'. החיבור ביחד הוא חיבור מלאכותי ומגוחך, משום שהוא לוקח בעצם חברות שפועלות בתחומים לחלוטין, לא קשורים זה בזה, ושם אותם ביחד רק בשביל ליצור את המספר המטורף הזה שבאמת יגרום לו לעונג גדול, את ה2 טריליון דולר האלה. החברה אין לה הצדקה הזאת, מה שאילון מאסק למשל משווק שם את ה-AI שלו. ה-AI של אילון מאסק עד היום לא הוכיח את עצמו בשום תחום. הייתה השקה של טסלה ושם היו רובוטים של AI, אבל אז התברר שזה בעצם מין בלוף כזה, כי בעצם היה יהודי שעשה את התנועות והרובוט שהיה ברמן רק חיכה אותו. אז זה נורא מצחיק שיצא לי גם אישית לפגוש כמה אנשים כאלה שעשו המון המון, לא טריליונים אלא מיליארדים, ועדיין את רואה שהבצע או שהלהבה הזאת לא התקבטה. וזה קטע ממש ממש מצחיק. המילה הזאת להבה, או האש הזאת, זה מילה שאני לוקח גם מבודה וגם ממרקס. ששניהם מדברים על המצב הזה שאנשים לא מאושרים מזה שיש להם פער בין מה שהם רוצים להשיג ולבין מה שהם מצליחים להשיג.
0: כן, הגענו למחוזות הפילוסופיה והפסיכולוגיה. אגב, הזכרת את ה-AI, כמובן גם נושא מאדים, אנחנו עוד מעט נראיין פה מישהי על נוגה וצדק, אבל אחת מהחברות שלו גם עוסקת בהתיישבות על המאדים, נכון?
1: כן, יש לו המון התלהבות מהרעיון הזה של למות על המאדים. שזה מין כוכב גואלי מהמון המון המון בחינות, אבל תדברי, היא תספר לך, אני מניח שהיא לא רוצה דווקא למות במאדים.
0: טוב, אנחנו נראה לאן ההנפקה הזאת ייקח אותו בהחלט רחוק, אולי עד המאדים עם כמות הכסף הזו. אז דוקטור אלכס כן. קומן, תודה רבה לך, נחכה נראה מה יהיה ביום שישי בהנפקה, לילה טוב. באיחור של יממה, בגלל המתקפה האיראנית, ייפתח מחר ברחבי הארץ שבוע הספר העברי. לילה טוב, ביני טריווקס, מול הוצאת מטר ויושב ראש התאחדות בעלי הוצאות הספרים.
2: ערב טוב, לילה טוב.
0: אז עם הספר לא מוותר ולא ייתן לאיראנים ולחותים לקלקל אותה חקינגה, נכון?
2: לא, ממש לא, למרות שביום ראשון בלילה היינו בדאגה מסוימת, אחרי שכל המסעיות היו עמוסות בעשרות או במאות משטחים של ספרים, שהיו אמורים לפרוק בבוקר של שני, אבל אנחנו נחושים ומחר בערב פותחים.
0: אז איך באמת מזיזים אופרציה כזו בין לילה ומשים את הכל ביממה? זה בטח המבצע לוגיסטי לא פשוט.
2: למען האמת זה היה יומיים, כיוון שביום שני בבוקר אנחנו פרקנו את המסעיות, כיוון שהן היו עמוסות כבר מיום ראשון אחר הצהריים, אז מאות משטחים נפרקו בתל אביב, בשרונה ובכיכר ספרא בירושלים, ואת ההשלמות עשינו אתמול אחר הצהריים והיום, כך שמחר אנחנו מוכנים לפתוח את גדול הירידים, יריד המאה של שבוע הספר, הראשון היה ב-1926 בשדרות רוטשילד,
0: וואו.
2: ואנחנו היום, מחר פותחים את היריד המאה.
0: איזה מרגש, אז מה באמת מצפה בדוכנים, איפה האירועים המרכזיים?
2: יש לנו סך הכל בשרונה בתל אביב ובספרה בירושלים 450 דוכנים, 141 מציגים, זה היריד הגדול ביותר שהיה אי פעם, אנחנו מדברים על מאות אלפי ספרים פרוסים לקהל הרחב, אירועי תרבות נוספים, כל יום הצגה לילדים בין 6-7, אירועי מוזיקה, הקראת סופרים, פגישות עם סופרים, כדאי לבוא, חוויה גדולה, ססגונית, צבעונית, הרבה ספרים, מחירים נוחים, ואווירה מצוינת, עם ישראל במיטבו יגיע לשבוע ספר, ייפגש עם הסופרים, עם הספרים, אין חגיגה גדולה מזו.
0: מקסים. אז 100 שנה אחרי שהתחלנו באמת, הציבור בימינו עדיין מגלה התעניינות בירידים, הנוער, הצעירים, בעידן המסכים, הבינה המלאכותית.
2: מגיעים ויותר מתמיד, בכל העולם אגב, יש חזרה לספר המודפס, בכל העולם יש איזושהי רוויה כנראה מהמסכים, וגם כך זה בישראל, אנחנו מצפים מחר ל-15,000 איש בתל אביב, ול-8,000 עד 10,000 בירושלים, והאירוע יהיה שוקק חיים, אנחנו משוכנעים, אנחנו רואים את התגובות ברשתות, את העניין שמגלים, התקשורת גם, ואין לי ספק שזה יגיעו המונים, המוני בני ישראל יגיעו לי, הירידים.
0: מה המצבם של הסופרים בימינו, של המו"לים שאתה נמנה עליהם, זה תחום שעדיין אפשר באמת להתפרנס ממנו בימינו?
2: תראי, אני חושב שזה מעולם לא היה תחום שאנשים נהיו טייקונים, אבל זה לעומת זאת, זה ענף מאוד יציב. בימים קשים קוראים ספרים, ובימים טובים קוראים ספרים. כך שאנחנו, אני חושב שאנחנו ענף יציב, אנחנו עברנו כל מיני תהפוכות ומלחמות סחר, והגענו לאיזשהו ייצוב והבנות, ואנשים מתפרנסים, כן, מוציאים, העדות לכך זה שהשנה יצאו 7,000 ספרים חדשים, אז כנראה חלק מהאנשים גם יכולים להתפרנס מזה.
0: תגיד, סופר AI כבר יש, ראינו זמרות AI, משפיעניות AI, קרייניות AI, כבר יצא ספר שנכתב באמצעות בינה מלאכותית?
2: תראי, אנשים למגירה מוציאים אולי הרבה ספרים, אבל בהוצאות המסחריות לא מוציאים ספרים ב-AI, יש גם אפילו בתרגומים, אנחנו היום אסורים בתרגום ב-AI. החוזים הם מאוד מאוד קשיחים ושומרים על התעשייה, כן יכולים לעזר בתרגום ב-AI, לעזר ברפרנס ובעזרה, אבל לא בתרגום ממש. עוד אין מכונת תרגום שיכולה לתרגם כפי שמתרגם אדם, אנחנו עושים כל הזמן בדיקות, עושים השוואות, וזה עוד לא שם.
0: מעניין, אז אולי גם לשם זה יגיע יום אחד, אבל עדיין לסופרים שלנו יש מקום ייחודי משלהם.
2: אין ספק. אדם, את הנפש, את האדם, את היצירה, את הדמיון, אני חושב שה-AI לא יחליף. הוא יעזור הוא יהיה סייען, אבל הוא לא יחליף אותנו.
0: ביני טריבקס, מול הוצאת מטר ויושב ראש התאחדות בעלי הוצאות הספרים, תודה רבה, נקווה שמחר יבואו באמת המונים, ושיש שבוע ספר עברי מוצלח לכולנו.
2: בהחלט, תודה רבה.
0: לילה טוב.
2: לילה טוב.

0: התראה מקדימה כעת בצפון, בעקבות זיהוי שיגורים. תוך זמן קצר צפויות להתקבל התראות בכפר גלעדי, מטולה, מרגליות, מסגב עם וקריית שמונה, שימו לב שם, והתחילו להתקדם לעבר המרחב המוגן. אז שמענו על ספייסקס והנפקה והטיסה למאדים, אבל חוויה שמימית ממש צפויה למי שישא את עיניו אל הרקיע הלילה, כאן באמת, כאן ועכשיו. דוקטור דיאנה לאופר ממצפה הכוכבים בגבעתיים, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אז מהי התופעה האסטרונומית החריגה שהלילה תגיע לשיאה ונוכל לראות אותה?
1: זו תופעה שהיא די מחזורית, היא חוזרת כל שנתיים שלוש, אבל לא תמיד אפשר, ובשעות הנוחות, ואפשר לראות, פשוט רואים מאוד קרוב את צדק ונוגה, למרות המרחק הגדול ביניהם האסטרונומי, ורואים את זה מאוד יפה, וגם בלי טלסקופ כל אחד יכול לצאת ולצפות לכיוון מערב, זה מאוד בולט, זה תופעה מאוד בולטת, ורואים את כוכבי הלכת מאוד זוהרים.
0: אז איך כדאי לצפות בזה? באיזה מיקום? גבוה, מערב, מזרח? איך את ממליצה?
1: ממש צופים מערבה כמעט מכל מקום, כי זה ממש גם צדק וגם נוגה הם גופים מאוד בוהקים, וזה מיד אחרי השקיעה. והתופעה הזאת, אמנם הם לא כל כך קרובים, אבל היא נמשכת עד שבוע הבא ואולי קצת אחרי זה. כלומר, זה לא רק היום, היום זה המרחק המינימלי ביניהם, אבל גם מחר ומחורותיים וגם בשבוע הבא, זו תופעה שאפשר לראות את זה ממש.
0: זה רק בעצם איזשהו תעתוע חזותי, נכון? הם לא באמת מתקרבים, אנחנו רק רואים אותם קרובים, נכון?
1: רק רואים אותם קרובים, המרחקים מעצומים ביניהם, אבל רואים אותם קרובים וזה נחמד, זה פשוט מאוד מיוחד.
0: כן, קראתי איפשהו שהירחים של צדק והמופעים של נוגה הם אלה ששוכנעו פעם את גלילאו בצדקת ההנחות התיאורטיות שלו, אז אולי גם הלילה איזה מדען יגיע לתובנות פורצות דרך חדשות.
1: כן, התנועה של הירחים של צדק והתצפיות של גלילאו הביאו אותו למסקנה שגוף מסביב לגוף גדול הסתובבו גופים יותר קטנים, ולמעשה הוא שם, הוא יישר את התצפיות שהשמש במרכז מערכת השמש ולא כדור הארץ, ואנחנו לא מרכז היקום, וככה השתנה העולם.
0: טוב, אז נראה הלילה באמת, כשאני לפחות אצא מכאן אני אשא את עיניי השמיים לנסות לראות את זה.
1: היום זה כבר מאוחר, אבל כי זה קורה ממש בשקיעה, ויש שקיעות מאוד יפות עכשיו, וממש אפשר לראות מאוד יפה.
0: זה סביב השקיעה, אוקיי, אז אני אנסה מחר, בסדר כמור, 100%.
1: מחר.
0: אז לא פספסנו עדיין. דוקטור דיאנה לאופר ממצפה הכוכבים בגבעתיים, תודה רבה שהיית איתנו.
1: נוגה היא יותר בהירה וצדק יותר חלש.
0: ננסה לזכור זאת. 100%, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: אז ערכה אותנו הלילה נורית לוילכט לחיאני, הפיקו דרור פידמן ותמר רנקרי, על הביצוע הטכני הילי פסי ומיכאל הראל, אני אדר ויסמונסקי ויינברג, בפיקוח הטכני אילן גביש, אחרינו יהיו כאן ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קרוזניץ, אנחנו ממתינים לראות בעקבות ההתראות, אנחנו כרגע מותקנים שהאירוע הסתיים למעשה, ולא הופעלו הזקות למות ההתראות המקדימות, אז נשמח לשחרר אתכם, תושבי הצפון, ללילה שנקווה שיהיה שקט ונטול הזקות. ביום שישי, מצעד הגאווה בתל אביב, אז בואו נשמע קצת את תומר אדם, אחד משירי מצעדי הגאווה הקודמים האהובים ביותר. לילה טוב תל אביב, בישראל בכלל.

0: שלום, כאן הדוקטור זאב פלדמן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיית ילדים במרכז הרפואי שיבא תל השומר. הורים, אני ממש, אבל ממש, לא רוצה להכיר אתכם, לפגוש אתכם, ואני לא רוצה לשבת ולספר לכם על פגיעת הראש של ילדיכם. אז כדי שלעולם לא נדבר, דברו אתם איתם על חשיבות הקסדה כשהם רוכבים על אופניים חשמליים או גלגינוע קורקינט חשמלי. הסבירו להם שקסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. ספרו להם שחבישת קסדה תקנית עם מחזירו היא חובה, ושניפגש רק בשמחות.
1: עוד מידע על רכיבה בטוחה, חפשו באסק רלבד.
2: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
3: לא, עוד סיפור!
4: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
2: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
5: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. מחר, 19:00, גלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
8: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
10: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. התראה המקדימה נשמעה לפני מספר דקות בקריית שמונה, בכפר גלעדי, במטולה, במרגליות ובמשגב עם. האירוע הסתיים בלי שנשמעו הזקות באזורים אלו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כעת כי הפלת המסוק האמריקני הבוקר על ידי איראן אינה עניין מהותי. מדבריו בעיתון הוול סטריט ג'ורנל הביא הכתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. לפני 4 שעות הצהיר טראמפ כי ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה האיראנית. בתוך כך, בשיחה עם רשת ABC, סיפר הנשיא האמריקני כי אמר אתמול לראש הממשלה נתניהו, פעל לפי שיקול דעתך, אבל אני לא רוצה לעשות שום דבר שיפגע בעסקה. בהמשך השיחה נשאל טראמפ, האם נתניהו יתמודד בבחירות הקרובות וענה, אני לא יודע אם ביבי בכלל רוצה להמשיך, הייתה לו קריירה מדהימה. כך טראמפ. חדירת מחבל חיזבאללה לצפון הארץ היום בצהריים. בעקבות דיווח על שריפה במרחב רכס ירמים, חייל המשרת כמוביל לוגיסטי הגיע לנקודה הנמצאת במרחק קילומטר מהיישוב מרגליות, ודיווח על זיהוי דמות חשודה. כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל, הוא חוסל. בעקבות חומרת האירוע, רמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו. זאת לאחר שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. בלבנון מדווחים כי המחבל הוא תושב הכפר מרקבה, הממוקם כקילומטר וחצי ממרגליות. מאות מפגינים חרדים המשתייכים לנטורי קרתא חסמו הערב את ציר הרכבת הקלה ברחוב שבטי ישראל בירושלים. המתפרעים הציתו פחים ויידו חפצים ואבנים לעבר כוחות המשטרה. במהלך ניסיונות פיזור ההפגנה נעצר מפגין אחד. הפגנה נוספת התקיימה במקביל בבית שמש, גם שם נרשמו עימותים עם המשטרה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים ים הדר כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 2 דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים את היומן עם דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לעיתון הוול סטריט ג'ורנל, שהפלת המטוס האמריקני במיצר הורמוז הבוקר אינה עניין מהותי בעיניו. את הדברים האלה הוא אומר למרות שרק לפני כ-4 שעות הצהיר שהמקרה הזה יחייב תגובה. בטהרן לעומתו מאיימים לא לגלות סובלנות, לא לוושינגטון ולא לתקיפות צהל בלבנון. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי, את מצטרפת אלינו עם הפרטים. לילה טוב שקד.
3: לילה טוב יעל. כן, טראמפ לא ידוע בעקביות גדולה במעשים שלו או באמרות שלו, וגם בסדר חוגג 80 ממש עוד מעט, אבל הוא אמר לכתב וול סטריט ג'ורנל בשיחת טלפון על הפלת המסוק האמריקני, זה לא עניין מהותי, it's not a big deal, הטייס בסדר. הוא חזר על הדברים האלה, אבל בנוסח מעט שונה ברשת טרוף מוקדם יותר הערב, הוא כתב, איראן הפילה אמש את אחד ממסוקנו, ארצות הברית חייבת להגיב למתקפה הזו. הוא הוסיף כי שני הטייסים שהיו מעורבים באירוע מעל מצר רמוז, בריאים ושלמים, אז לפחות בדברים האלה הוא לא סותר את עצמו, אבל בתגובה האמריקנית אולי כן. גורמים אמריקנים מסרו ל-CNN כי המסוק הצבאי שהופל על... כי המסוק הצבאי הופל על ידי רחפן איראני, ובתוך כך ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, תקף את פעולת צהל בלבנון. הוא כתב ברשת אקס, אנחנו מעדיפים את שפת הדיפלומטיה, אבל דוברים טוב יותר שפות אחרות. אם תפרו את ההתחייבות שלכם, נעבור לדבר איך שאנחנו יודעים הכי טוב, כך כתב קליבאף. גורם איראני מסר לרשת אל ג'זירה, נגיב מיד ובעוצמה לכל תקיפה אמריקנית נגד ארצנו. אנחנו נצטרך להמתין לראות מה תהיה התגובה האמריקנית.
10: תודה שקד, ומהחזית באיראן אנחנו עוברים כעת לחזית הצפונית. בשעות הצהריים מחבל חיזבאללה חדר לצפון הארץ במרחק קילומטר בלבד מהיישוב מרגליות. כוחות צהל הוזנקו למקום והצליחו לחסל את המחבל לאחר חילופי אש. עם כל פרטי התקרית והחלטת הרמטכ"ל לחקור אותה בעצמו, מצטרף אלינו כתבנו אופרי בר. לילה טוב אופרי.
11: לילה טוב יעל, כן, תרחיש שצהל ובטח תושבי הצפון קיוו לא לראות. בתקרית מחבל חיזבאללה הצליח לחדור לשטח המדינה וחוסל באזור רכס רמים, בערך קילומטר מהיישוב מרגליות. המחבל הוא תושב הכפר מרק הבא, ממוקם בסמוך לגבול, כפר שאמור להיות טרק מתושבים. הזיהוי של המחבל יעל היה בזכות חייל המשרת כמוביל לוגיסטי שהגיע לנקודה ברכס בעקבות דיווח על שריפה במקום. אחרי הזיהוי שלו, כוח צהל הגיע למקום תוך דקות, ולאחר חילופי אש עם המחבל הוא חוסל. הרמטכ"ל אייל זמיר החליט לתחקר את התקרית בעצמו, אפילו שהאירוע תוחקר מוקדם יותר בידי אלוף פיקוד הצפון ומפקד אוגדת הגליל. זאת בעקבות החומרה הרבה של האירוע.
10: תודה אופרי, ונסיים בספורט. הפועל תל אביב ניצחה את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרת חצי הגמר. מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. לילה טוב יובל.
12: לילה טוב יעל, כן, הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים, שלושה של וסיליה מיציץ' היא זו שמצליחה בסופו של דבר להעלות את האדומים מתל אביב ליתרון, ובסופו של דבר גם ים הדר שהצטיין עם 25 נקודות, עושה עבודה מצוינת ונותן לאדומים מתל אביב את היתרון 1-0 בסדרה. ובעצם עכשיו, בעקבות גם כל מה שקרה היום בצל באמת המשחק שנקבע, משחק חוזר בין הפועל תל אביב להפועל ירושלים, בעקבות אותו אירוע ביום ראשון כשנשמעו הטילים מאיראן, אמנם לא בתל אביב, אך חששו מאוד בשחקנים של הפועל ירושלים לעלות חזרה למגרש, אפילו חלק מהם עזבו את הארץ, והמשחק באמת הסתיים באותם דקות. חשבו בהפועל תל אביב שיראו באמת את המשחק הזה עבורם ניצחון טכני, אבל לא כך קרה. משחק חוזר בסופו של דבר שאנחנו אולי נראה אותו ואולי לא, כי הפועל ערערה אל בית הדין העליון של איגוד הכדורסל, אבל כרגע לפחות 1-0 להפועל תל אביב, היא עושה את העבודה שלה, ואנחנו נחכה לראות האם יהיה 2-0 ואז הפועל תוכל לסיים את הסדרה עם 3-0 במשחק הקרוב שיהיה לה ביום חמישי, או שאולי אנחנו, יהיה לנו פה סדרת חצי גמר ארוכה מאוד, שבסופה רק אחת כמובן תעפיל לגמר.
10: תודה יובל, עד כאן יומן חצות, הפיק הדרור צוקר, על הביצוע הטכני עידן אלה ומיכאל הראל, בפיקוח הטכני תומר גולן, תודה מיוחדת לשיר חריף, מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני אל שרת ומכל צוות היומן, לילה שקד, בשורות טובות, והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב ישראל, לילה טוב צהל, לילה טוב לוחמות ולוחמים, לילה טוב לכל כוחותינו שנמצאים ברגע זה בלבנון ובסוריה, נלחמים גם בעזה, באיוש, יהודה ושומרון, גבולות המדינה, לכל כוחותינו אשר בים, ביבשה ובאוויר, לכל כוחותינו גם עלומי השם, אנשי שירות ביטחון כללי, שעושים הכל על מנת שנחיה.

כוחותינו אשר בים, ביבשה ובאוויר, לכל כוחותינו גם עלומי השם, אנשי שירות ביטחון כללי, שעושים הכל על מנת שנחיה, נחיה לבטח, כאן בארצנו הקטנה. מה אני אגיד לכם? אתמול, זוכרים? אתמול הייתה מלחמה. בשעה 2 הגעתי לתל אביב, נסעתי בנתיבי איילון, ללא שום בעיה, כבישים ריקים. בסביבות השעה 4, משהו כזה, 4 וקצת, נגמרה המלחמה. בבת אחת, כל הרחובות התמלו, כל התנועה התמלאה וכל נתיבי התנועה התמלאו במכוניות, והייתי תקוע בפקקים, בדרכים, ניסיתי דרכים חלופיות כדי להגיע לביתי שבקיבוץ זיקים, אבל הכל פקקים. אז לא הייתי אומר שיש דבר טוב במלחמה שהכבישים ריקים, אבל מדהימה אותי תמיד היכולת שלנו לעבור מ-0 ל-100 מכל מצב. מלחמה, טח, בבת אחת. נגמרה המלחמה, טרח, בבת אחת. אבל אלה חיינו כאן בארץ, ודבר אחד אי אפשר לומר על החיים שלנו כאן בארץ, שהחיים שלנו משעממים. הם ממש לא משעממים. אני לא יכול לשכוח, אני הרי כמדריך טיולים טייל בעולם, ופעם הגעתי, ישנתי באיזה כפר בשוויץ, שם בערים השוויצרים, הייתי שלנתי כמה ימים שם, ובאחד הבקרים הלכתי למכולת המקומית לקנות משהו בגט וזה, וראיתי התקהלות שוויצרית המונית. מה הכוונה? עמדו 4 אנשים ביחד, זו התקהלות המונית בשוויץ, ונראו מאוד נסערים. אחד מהם החזיק עיתון ביד. שאלתי מה קרה? אמרו לי, אל תשאל מה קרה, איזה חדשות. אמרתי, מה קרה? אמרו לי, הכלב של ראש הכפר השכן, הכלב נפטר. הסתכלתי על השוויצרים ואמרתי לעצמי, וואו, אצלנו החדשות שוברות בשעה אחת במהלך היממה יכולה לפרנס את השוויצרים מבחינה חדשותית, נראה לי כל החיים. טוב, חברות וחברים, אנחנו כאן ואנחנו לא הולכים לדבר על אקטואליה, אנחנו נדבר על הכל מנקודת מבט אופטימית. יהיה איתנו עוד מעט האלוף במילואים אליעזר צ'ייני, מעידן בר יושב ראש איגוד הטייסים. אנחנו נדבר גם על טיולים, על מונגוליה עם מנכ״ל החברה הגיאוגרפית, וגם סיפורים מחדרי חקירות. הצוות לצידי כאן, אלה נתן זון, המפיקה המעולה שלי, על הטכנאות ועל הקלידים, על הקלידי, מה שנקרא קלידי הטכנאי, דניאל שבתאי המקצוען, לי קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: בשעה זו של הלילה הכי טוב כמובן לתכנן טיולים וכאלה דברים, ואיתנו על קו הטלפון נמצא רענן בן בסט, מנכ"ל החברה הגיאוגרפית. לילה טוב רענן.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: תשמע, אני חושב עליך, שלשום יום שני נראה לי הלב שלך החסיר פעימה מלחמה, נכון?
1: החסיר יותר מפעימה, אבל כן, לגמרי.
0: החסיר פעימה וחזר לדופק מואץ כעבור כמה שעות.
1: כן, התגובה הראשונה שלי, אני מודה, הייתה, זה ממש מה שאמרתי גם לאשתי, שאני לא רוצה לחשוב על הדקה הבאה קדימה.
0: אוי ואבוי.
1: כאילו, רגע, אבל כן, זה בגלים האלה שאנחנו עוברים בשנים האחרונות, האמת שההתעשתות היא מאוד מהירה, אנחנו כבר לצערי הרב מתורגלים בזה, אבל באותו רגע זה, אתה יודע, מה שנקרא, שתי ידיים על הפנים ו...
0: תשמע,
1: ולא עוד פעם.
0: אם אני צריך להשוות את זה לזה קריקטורה או משהו כזה ציורי, הייתי מתאר את דמות המלחמה, לא יודע, כאיש שמכה בסק אגרוף, אתה יודע, וסק האגרוף זה אנשי התיירות. רגע, תח, אגרוף, רגע, צריך לשנות הכל, זה חזר משהו אחר. נכון? משהו, משהו מטוח.
1: מאוד, אתה יודע, אנחנו בזה כבר, תכלס, אנחנו, אני תמיד אומר, השנה הנורמלית האחרונה הייתה 2019, בעולמנו, לפני הקורונה, מאז זה רק רכבת הרים, אבל יש כנראה איזה משהו אופטימי בנו, באנשי המסעדות, באנשי התרבות בכלל, שכנראה לא יכולים בלי זה.
0: בתוכנית הרדיו שלי, ציפור אליי לאופטימיות, בוודאי וודאי, עכשיו, תשמע, תשמע. הציפורים שחולפות להן שם מעליכם, מעל החברה הגיאוגרפית, סיפרו לי, אחת מהן סיפרה לי, שאתה רואה אותו במונגוליה.
1: זה נכון מאוד.
0: מה ישראלי ממוצע, ישראלי טוב מה שנקרא, אוהב טיולים, עושה במונגוליה?
1: קודם כל יש ישראלי שמי שמתעסק במונגוליה מכיר אותו הרבה יותר, שקוראים לו רון, שהוא ממש חי שם המון שנים. אני בשנה וחצי או בשנתיים האחרונות קצת יותר במונגוליה, כי באמת הקמנו שם איזה מיזם בינלאומי, משהו שהוא טיפה אחר. אז יצא ובחרנו שהלוקיישן של המיזם, הלוקיישן הראשון של המיזם הזה יהיה לא רק במונגוליה אלא במערב מונגוליה, כאילו בעוד יותר קצה המדינה הבמייל הקיצונית הזאת, קיצונית מבחינת גיאוגרפית, כן, לא מדברים אחרים. אז יוצא לי להיות בה עכשיו קצת יותר, ממש ככה.
0: רענן, מונגוליה מדינה ענקית, משהו נכון, אחת הגדולות בעולם.
1: אחת הגדולות בעולם, ובעיקר הכי פחות צפופה בעולם. כאילו יש בה הכי מעט תושבים למטר, ואתה ממש רואה את זה בעיניים. אתה כאילו אי אפשר להתעלם מזה, שאתה מגיע לשם אפילו ביולי-אוגוסט, שזה הסיונת התיירות. אנחנו כמעט ולא רואים תיירים, עוד פעם, ברגע שיוצאים מאולן בתר, או לא מגיעים לגובי, זה מדינה של 1.5 מיליון קילומטר רבוע, אחת מה-20 הכי גדולות בעולם, עם בסך הכל 3.5 מיליון תושבים, זאת אומרת, שליש מישראל.
0: כן, מה שהציינו בגוש דן, שם זה כל 1.5 מיליון קילומטר רבוע, כן.
1: פחות או יותר, וערבות, ולא ערבות, זה נוף מאוד מאוד מגוון, גם ערבות וגם ערים מושלגים, וגם יערות, ואגמים כמובן, ומדבריות, והמון... המון היסטוריה, כמובן, הכי מוכר כמובן ג'ינג'יס חאן, אבל המון המון היסטוריה אחרת גם, לא רק סביב ג'ינג'יס חאן, למרות שהוא באמת חלק מהאתוס הלאומי שלהם, אבל כן החיבור בכל המקום הזה שהיא נמצאת בו, אסיה התיכונה הזאת, בין רוסיה וקזחסטן וסין, כאילו הכל שם נמצא, אתה רואה את הכל במדינה, והכל באיזה מין דואליות מטורפת בין עיר מהכי צפופות שפגשתי עד היום, אני חושב בעולם, עוד פעם, לא בגלל כמות האנשים, אלא בגלל הדחיסות שבה התנועה הכי מטורפת, הפקקים הכי ארוכים שזאת אולן בתר, שאני מאוד מחבב אותה, אבל מצד שני, ברגע שאתה יוצא ממנה, זה ערבות של נוודים אמיתיים, כאלה שבאמת חיים בגרים ובאוהלים, ובאמת אין להם בית, אלא רק בחורף, כאילו, ממש כמו בסיפורים, וזה מדהים, זה מתופף.
0: שמה, וואו, אתה מתאר פשוט טבע שכבר לא נמצא כמעט במחוזותינו, נכון? צריך...
1: כן, האמת שכן, אני חייב להגיד ש... אני אגיד זה ככה, הוא לא נמצא במחוזותינו כמעט בקלות הבלתי נסבלת שאתה מגיע אליו. זאת אומרת, אתה כן יכול להגיע, אתה יודע, ניו זילנד, פטגוניה, כאילו יש קומות של טבע, ארצות הברית, אבל שם זה all over you, אתה ממש יוצא קצת, הייתי שם עכשיו פעם אחרונה בחורף, פברואר, מינוס 25 מעלות.
2: וואו.
1: כלום, לקח אותי בחור שאנחנו עובדים איתו שם, והיינו שם עוד פעם חלק מהמיזם הזה שקוראים לו וגה שאנחנו עושים, זה נספר עליו אחר כך, אבל... ויוצאים כלום, חצי שעה נסיעה מאולן בתר, ואתה בתוך נער כפור, בכלום, אתה רואה מסביבך פשוט כלום, באחד המקומות היפים, וזה בסך הכל 20 דקות, חצי שעה נסיעה, שלא לדבר על להגיע למקומות היותר רחוקים, זאת אומרת, היא כולה מלאה כל הזמן בהפתעות ובווילדרנס אמיתי. זה ממש, זה אולי ההגדרה. כמה שזה קלישה, העניין הפראי הזה, הטבע הפראי הבראשיתי הזה, הוא באמת נוכח שם בכל מקום. וזה מה שאני חושב שמושך את מי שמגיע לשם.
0: תגיד לי, ואיך?
1: זה עוד מעטים.
0: רענן, איך המונגולים עצמם, התושבים?
1: מהממים. אני חייב להגיד. תשמע, יש בהם משהו, עוד פעם, זה קודם כל, זה משהו מאוד יחסית אקלקטי, כאילו יש גם מונגולים, יש גם קזחים, המון המון מיעוטים או קבוצות של מיעוטים שנמצאות שם, עוד פעם, זה צריך באמת לעשות איזה drill down יותר עמוק כדי להבין מי זה מי שם, אבל זה בעצם איזושהי תרבות שבטית שהתאחדה בסוף, אבל יש באמת את הבסיס המונגולי, מאוד מסבירי פנים, מאוד מערכים, מאוד נעימים. עוד פעם, אני חוזר לפברואר הזה, היינו שם בדיוק בראש השנה, אצלנו מכירים אותו בראש השנה הסיני, אבל זה קורה גם במונגוליה, והערכו אותנו שם בבתים, ורצו שנבוא, וזה היה כבוד מבחינתם, וכאילו אנשים באו לפגוש אותנו למרות שהם היו בחג, זאת אומרת, הם מאוד... מאוד נעימים, מאוד מנומסים, יש בהם איזו רגישות ועדינות כזאת מצד אחד, ומצד שני הם נוודים, יש בהם גם איזו קשיחות של כמעט לוחמים, אני קורא לזה קצת, אבל יותר קשיחות נוודית, קשיחות שקשורה למזג אוויר הקיצוני שהם חיים בו לאורך, זה חורף מאוד מאוד קשה, קיץ קצת אחר, כאילו יש בהם איזו קשיחות כזאת, אבל אני מצאתי שם אנשים בעיקר מאוד מאוד נעימים.
0: כן, כאילו,
1: אצלים יותר מתחברים לעולם האסיאטי באיזשהו מקום במובן הזה.
0: אוקיי, ואתם מוצאים לשם קבוצות של מטיילים ישראלים, נכון?
1: אנחנו כחברה גיאוגרפית מוצאים קבוצות של מטיילים ישראלים שמטיילים בכל מונגוליה, אבל הסיבה שאני מגיע לשם זה באמת איזשהו מיזם שהוא נמכר לכל העולם, שהקמנו שם משהו שהוא תכלס הוא סטארט-אפ בעולם התיירות. זה חברה שנקראת וגה, וזה מלון היד, מלון שרודף אחריך כל לילה.
0: מה זאת אומרת?
1: כל לילה החדר מגיע אליך. אתה רואה?
0: איך זה? אני מבין שיש לו גלגלים, מנוע ונהג למלון.
1: נכון, אבל אתה כמטייל לא קשור לזה. קודם כל הרעיון הכללי היה למצוא מקומות בעולם. מונגוליה היא הלוקיישן הראשון, יהיו עוד כמה לוקיישנים, מקומות בעולם שבהם, קודם כל אין בהם מקומות לינה טובים או סבירים. זה דבר אחד. ודבר שני, שזה שאתה נודד, גורם לך לטייל יותר טוב באזור, זאת אומרת, יותר להגיע למקומות יותר מעניינים, יותר פנימה למקום. ובעצם מה שעשינו, יצרנו מלון של טריילרים, אבל ברמה מאוד מאוד גבוהה, גם ברמת האווירות שלהם וגם ברמת הפנים שלהם. אוכל ברמה גבוהה, אחד השפים הישראלים היותר מוכרים ליוות את הצוות הזה, את הצוות שלנו שם ולימד אותו. ואנחנו בעצם מוכרים, כאילו אתה מגיע לשייט, זה יוצא כל שבת, לארבעה לילות, יש חבילה מסודרת עם טיולים, עם אוכל, עם לינה, שאתה קם בבוקר, אתה עולה על הג'יפ שלך, זה מודרך כמובן, נוסע, ובינתיים כל הצוות שלנו מעביר לך את החדר ללוקיישן אחר.
0: נשמע מדהים, איך אמרת? זה כמו טיולי השייט, כן? שהמלון שאתי איתך, אותו דבר כאן, גם בערבות מונגוליה.
1: רק על היבשה.
0: כי רציתי לשאול אותך, מה מבחינת הלם התרבות של הישראלים שבאים ואין מקומות לינה כמו שצריך, ודווין, אתה אומר, הנה, יש את הדבר הזה.
1: אז קודם כל מתחיל, בכלל מתחיל במונגוליה, תראה, הרבה מהמקומות לינה הם עדיין גרים, אבל כן, בעיקר באזורים היותר מתוארים, בטח באולן בתר ובגובי, שדווקא ישראלים פחות מגיעים כי אנחנו מכירים מדבר משלנו, אבל כן שמגיעים למרכז מונגוליה או לצפון מונגוליה, יותר ויותר מקומות מתחילים להיפתח ממש בשנים האחרונות, וגה זה אחד מהם, אבל אתה מרגיש, אתה מנוסה ממני בתיירות, אבל יש מדינות שראינו איך זה קורה להם, איך זה פתאום נפתח לעולם, אני מרגיש שמונגוליה עוד מעט שם. והיא גם מסוגלת לקבל בגודל שלה ובמגוון שלה, מגוון די גדול של טיילים.
0: רענן, תשמע, זה נשמע מרתק, הייתי יכול לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל יש לנו עוד אנשים שבשעה זו הקטנה, בשעות הקטנות האלה שאלה שעדיין מצפים לנו, אז בהצלחה במונגוליה, ותודה רבה.
1: תודה רבה.
0: לילה טוב, רענן.
1: ביי, לילה טוב, ביי ביי.

0: לילה טוב לארז דרוקר, מאקסס חקירות, חוקר פרטי. ארז, מה שלומך?
1: לילה טוב, מצוין, אין לו כסף, אך יש לו לב זהב, כן.
0: אבל עליך זה לא עובד, יש לך גם לב זהב ויש לך גם כסף, טפו טפו, חמסה חמסה. נכון, שימותו הקנאים.
1: שיהיה לנו תמיד לתת.
0: בדיוק, מה שלומך?
1: מצוין, מצוין, עובדים, נוסעים, צפון, דרום, מזרח, ירושלים, מזרח ירושלים, צפון ירושלים.
0: אופה, יש לי פתאום...
1: חורשים את המדינה.
0: יש לי פתאום הרגשה שהסיפור שלך לוקח אותנו עכשיו למזרח ירושלים, או שזה סתם נראה, נדמה לי?
1: הוא קרוב למזרח ירושלים, אבל הסיפור שלי השבוע, אני מקווה שכמה שיותר מאזינים ישמעו אותו וילמדו ויקחו מזה משהו.
0: אז רגע, רגע, רגע, אז בואו נפנה למאזינים, תקשיבו, אם אתם לא מאזינים עכשיו, תסגרו הכל, תפתחו גלי צהל, ואם אתם על גלי צהל, תפסיקו כל פעילות ותקשיבו לארז.
1: תשמע, אנחנו, אתה יודע, מתעסקים בהרבה עבירות פליליות, ואנחנו מקבלים לחקירה רכב שנגנב, ואנחנו מתחילים את החקירה ויושבים עם הנהג שנהג ברכב, והוא מספר לנו, תשמעו, אני בעוד 4 ימים צריך להחזיר את הרכב שלי לחברה, ונעלם לי המגש האחורי של הרכב. אתה יודע, המגש הזה שמתרומם כשאנחנו מרימים את הבגש.
0: כן, כן.
1: וכדי לא לשאת בהוצאות הכבדות של העלות, החלטתי שאני אקנה את החלק הזה בחלפים, חלקי חילוף. והוא נכנס לקבוצת פייסבוק שנקראת חלקי חילוף, ופרסם אותה, אני מחפש מגש אחורי לרכב ככה וככה באופן מיידי. לא עוברות שעתיים והוא מקבל הודעה, יש לי מגש אחורי לרכב שאתה מחפש, תתקשר אליי.
0: מה זה מגש? מגש אחורי זה
1: המדף האחורי, נקרא לזה
0: טמבון כזה?
1: לא, זה בתוך הרכב שיושב כזה כמו בד עץ פלטה.
0: כן, כן, כן, כן, אוקיי.
1: מאחורי המושב האחורי.
0: אוקיי.
1: ואותו בחור אומר לו, יש לי את זה, אני אשלח לך מיקום, תגיע מחר בשעה 2, תיפגש, אני אביא את החלק, הסכימו על מחיר משהו כמו 500 שקל, מחיר נמוך ביחס למחיר של המגש הזה. ואותו בחור צעיר מגיע לאותו מיקום ש... המוכר, so called, שלח לו. מתברר שזה בנעלין, נעלין ליד ביתר אלית, מי שמכיר.
0: כן.
1: בעצם אתה עובר את המחסום, ואז יש לך פנייה שמאלה לנעלין. והבחור מגיע לכניסה ואומר לו, עוד קצת ישר, מכניס אותו לא הרבה, 50 מטר בתוך נעלין.
0: אוקיי.
1: לא הרבה. מגיע הבחור ברגל, מולו, עם מגש לרכב כזה, כמו שאותו בחור חיפש. הוא אומר לו, הנה, זה
0: מה שאתה צריך.
1: מה שאתה צריך. יוצאים שניהם מהאוטו, אומר לו, בוא נרכיב את זה. יוצאים שניהם מהאוטו, פותחים את הבגש, מתחילים להרכיב. לא עוברות אולי 20-30 שניות. הרכב מתחיל בנסיעה מטורפת. הגיע בחור שני, אותו חבר של אותו מוכר כביכול, ערבי, נכנס לרכב שנשאר פתוח ומונע, הניע את האוטו ונכנס לתוך נעלין, נעלים את הרכב ובזה נגמר העניין. אותו בחור נשאר וואו. בלי רכב, בלי טלפון, בלי כלום.
0: וואו.
1: עומד באמצע הכביש, בכניסה לנעלין, חסר עונים. ותשמע, הפיתוי פה היה גדול. הטעות הגדולה היא שהמפגש הזה היה במקום שאותו מוכר שלח לו, מוכר במרכאות, תגיע לפה לקנות את החלק.
0: איך אנשים, אתה יודע, משגע אותי, איך אנשים מתפתים לדברים כאלה.
1: וזה קורה כל הזמן. אתה יודע, אני עוד פעם, אני מספר את הסיפור הזה, כדי שאם מישהו שומע את זה, להיזהר, להיזהר, להיזהר. כל הפייסבוק, כל המחירות של החלקים, של הכרטיסי טיסה, של כל מה שמוכרים, צריך להיות, איך אומרים, לדעת לקנות בצורה חכמה וזהירה מאוד. ופה הבחור איבד את הרכב, זה רכב של חברה, והוא עומד לשאת בהוצאות של כמעט 130 אלף שקל על הרכב.
0: וואו.
1: הוא מצא את עצמו בלי כלום באמצע הכביש, התחיל ללכת ברגל, הגיע אחרי קילומטר לתחנת המשטרה שמעבר למחסום, הוא אומר להם, גנבו לי את הרכב. עכשיו מתברר שהתופעה הזאת מאוד מאוד מוכרת בתחנת המשטרה. הם מכירים את השם משתמש אפקטיבי הזה, עומר עומר, שמופיע בפייסבוק, הם מכירים אותו כמי שעושה עוקצים וגנבות ללקוחות שמתפתים להגיע ולקנות חלפים ממנו בכניסה לנעלין באותו מקום בדיוק. זה לא פעם ראשונה.
0: ואז פנו אליכם.
1: ואז פנו אלינו, כן. להוכיח, למצוא הוכחות, לשמוע את הסיפור, להבין מה קרה, איך קרה, ואתה יודע, אנחנו מגבשים תיק תביעה פה על רשלנות של אותו נהג.
0: ארז?
1: כאב לב, אבל אין מה לעשות.
0: כן, נכון, נכון, אבל אין מתנות חינם, נכון? אין דברים כאלה.
1: אין,
0: ולמה לחפש? כן, ולמה לחפש דווקא את זה? אז אפשר להתמקח על מחיר במקומות מוגנים. למה, למה, למה?
1: אנשים מנסים לחסוך. כרטיס להופעה, אם עולה 600 שקל ומציעים לכם אותו ב-200, תברחו. כרטיס טיסה, אם עולה 600 דולר, מציעים לכם ב-100, תברחו. להיזהר, עדיף לשלם קצת יותר, לקנות בצורה מאובטחת, לקנות בצורה חכמה, זהירה, בכלל לא לצאת משטחי ישראל ליהודה ושומרון ולעשות קניות כאלה מבני מיעוטים. אנחנו שם, אם אתה לא מתאים לעסקה הזאת, אתה בעמדה נחותה, אתה חלש ואתה הופך להיות קורבן, כמו שקרה לבחור הזה.
0: ארז, איך אומרים? הפריירים לא מתים. הפריירים לא... אז אל תהיו פריירים בפעם הבאה, ותזכרו את הטיפים שארז נתן כאן. לא להתפתות.
1: זהו.
0: לכל דבר יש מחירים. יש פתאום משהו במחיר יוצא דופן, תשאו מרחק. ארז דרוקר, אקסס חקירות יקירי. תודה רבה. לילה טוב.
1: ביי, כל טוב. לילה טוב. ביי, חי.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: אז למרות שאנחנו לא מתעסקים באקטואליה וזה תוכנית לילה אופטימית, אני חייב לומר משהו, אני הולך ברחוב ואני רואה אנשים, גם מכרים כאלה הולכים, מה שנקרא עם הפרצוף באדמה, ואומרים תראה מה זה הייתה, משהו כמה שעות, והאיראנים לא מורתעים, והחיזבאללה שם עושים מה שהם רוצים, והמצב נורא, וכאן שום דבר לא בהכרה, ואיזה מצב ולאן הגענו, ונשמעים לי בדיכאון, והאמת גם כשפותחים מדי פעם... רוצה טלוויזיה ושומעים את הפאנליסטים, את אלה שמדברים את עצמם לדעת, לא יודע, שורה מעין מרה שחורה על כולם, ואני רוצה דווקא לשמוע, שמעתי, ואני רוצה לשמוע את הקול שכנגד, איש מאוד חכם, עם הרבה מאוד ניסיון, שלא בדיוק חושב ככה, לילה טוב לאלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרום.
2: לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, בסדר.
1: תשמע.

0: תסביר לי, יש טעות, יש אווירה נוראה, למה זה? איפה אנחנו עומדים היום? האם מצבנו היום טוב יותר ממה שהוא היה בשישה באוקטובר 23 או שלא?
1: מצבנו הרבה הרבה יותר טוב מאשר בשמונה באוקטובר. שישה באוקטובר קשה לי לשפוט, אבל בשמונה, מאז האירוע של השבעה באוקטובר, הטבח של השבעה באוקטובר, אני חושב שמצבנו הוטב באופן משמעותי. קודם כל בעזה, אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו שולטים היום זה כבר 70% מהשטח. אמנם זה נכון, חמאס עדיין קיים ברצועה.
0: מה, ואנחנו שומעים שהוא מתחזק, והוא מייצר אמצעים, ואוטוטו, עוד פעם יהיה לנו קסאמים, אני לא יודע מה.
1: אני לא חושב ככה. אני חושב שצהל שולט במצב, אני חושב שסך הכל חמאס זה ארגון היום מוכה, עם פיקוד שנעלם. ועדיין, זה ארגון טרור עם כמות גדולה של מחבלים, שטופי שנאה ואידיאולוגיה, אבל הם לא נמצאים בקרבת הגדר, צהל לא נמצא מאחורי היישובים, הוא נמצא לפני היישובים. יש לנו פרימטר היום של 60% מהשטח, וכמו שדבר יצטרכו להגיע פה לאיזשהו הסכם, ואני מקווה שזה יהיה הסכם כזה שיאפשר גם את פירוק חמאס מנשקו וגם את שיקום הרצועה. זה לא לגמרי לא בלתי אפשרי. לפי דעתי זה אפשרי. צריך טיפה סבלנות. אני מת על הישראליות שלנו. אני אוהב נורא את הישראליות שלנו.
0: שייני, אנחנו עוד מעט 3 שנים במלחמות.
1: אז מה? אנחנו, בוא נסתכל על הציונות. אנחנו עוד מעט 150 שנה במלחמה על קיום המדינה הזאת ועל שליטה פה בחבל הארץ הזה ההיסטורי שאליו חזרנו. מה אנחנו חושבים? אנחנו נשב פה וכל אלה שמסביבנו יבואו וילטפו אותנו? שום פנים באופן לא. אנחנו צריכים להילחם על קיומנו פה, כך זה היה וכך זה יהיה, אין לנו ברירה אחרת. לאט לאט אלה שמסביבנו, זה לוקח הרבה שנים, מתחילים להכיר. חתמנו על הסכם שלום עם מצרים. הם לא מתים עלינו. הם לא באים לחבק אותנו כל בוקר. אבל הגבול הזה יחסית הוא שקט. חתמנו על הסכם שלום עם ירדן.
0: אותו דבר. כן, אבל צ'ייני, אני, אתה מדבר עכשיו, אני עכשיו מסתכל נניח על האיראנים, שקשרו את לבנון אליהם, והנה ירו, וואלק, לא עשינו להם כלום, עוד פעם, ירו לנו 25 טילים, שלשום רק, היינו בטוחים, עוד פעם אנחנו נופלים לתוך הדבר הזה, ואתה אומר, רגע, רגע, רגע, זה לא בדיוק ככה.
1: אני חושב שזה ממש לא בדיוק ככה. תראה, בוא נסתכל קודם כל על חיזבאללה, נעשה את זה מהר. חיזבאללה, מי שזוכר, בתקופת השני אוהלים המצ'וקמקים האלה שהיו, שאנחנו לא הגבנו ולא ידענו
0: מה לעשות. כן, על הגבול, כן.
1: והתבלבלנו. וכולנו אמרנו, אם חיזבאללה נכנס למלחמה, 150 אלף רקטות, 3,000 רקטות ביום, לא יהיה חשמל במדינת ישראל, לא יהיה מים במדינת ישראל. כולם רצו וקנו גנרטורים וטונה.
0: מה, אני זוכר תקופה, כן, שכל המדינה יבואנים, גנרטורים, יש לי שכנה רואת חשבון, אומר לי, תקשיב, יש לה איזה לקוח שהוא מוכר גנרטורים, אמרה לי, הוא עשה מחזור שהוא לא עשה כל השנה בחודש. אז
1: עכשיו,
0: רגע, צ'ייני, יש לנו בעיה אחרת, מה עושים עם הגנרטורים שקנינו?
1: ואני אגיד לך עוד דבר, יש חברות גדולות יותר מהלקוח של השינה שלך, שהם קנו הרבה מאוד גנרטורים ונתקעו איתם. ואיך אני יודע שהייתי פרויקטור הצפון, באה אליי אחת הרשתות הגדולות ואמרה לי, אנחנו נותנים לכם במתנה
0: גנרטורים.
1: 3,000 גנרטורים. אמרתי להם, מה אני עושה? אבל אתה חייב לקחת אותם עד סוף השנה ולחלק אותם. אמרתי, מה אני, קצין חלוקה פה? מה, השתגעתם? תעזבו אותם, אני לא יודע מה לעשות עם זה, כי הם היו צריכים לשלם על זה מס, וכן הלאה, לא ניכנס לזה.
0: אז רגע, אבל בוא נחזור לאיראנים, אוקיי.
1: בוא נחזור רגע לחיזבאללה, ונגיד, נגמר לא במצב הזה היום, מצב הרבה יותר חלש. זה נכון, הוא עדיין מציק לתושבי הצפון.
0: מה זה מציק? תקשיב, יורה ללא הפסקה. אמנם ביממה האחרונה לא, אבל הוכיח שהוא יכול.
1: אז בוא נפיק. כן, קודם כל הוא יכול, כן. תראה, לחיות חיי גרילה, ולשים כל יום קנה פה, קנה שם, ואחפן פה, אחפן שם, זה אפשר לעשות כל החיים. זה יכול להימשך עוד הרבה מאוד זמן. אבל אין לך יותר את האיום הזה, שהוא איום שבו המדינה לא יכולה להתקיים והיא משותקת. נכון, תושבי הצפון, שאני מת עליהם, אני גדלתי בצפון דרך אגב, אני נולדתי במושב בליעזר וגדלתי והתחנכתי שם. וכשאני מכיר את הצפון היטב, ואת האנשים שם, ואין סובלים סבל רב, אין שום ספק, אבל אני חושב שחיזבאללה של היום זה לא חיזבאללה של ה-8 באוקטובר, ואני קופץ ישר לאיראן, האיראנים...
0: רגע, לא יכול להיות קטע שאנחנו, זאת אומרת, קודם כל גם יש לראשונה שאנחנו רואים שמדינת לבנון הרשמית, המדינה יוצאת נגד חיזבאללה, אני מבין שזה גם בעידוד של אמריקאים, אז יש איזשהו סיכוי שמשהו ביחד, שבמקום שהם יחנקו אותנו, שמדינת לבנון בסיוע שלנו יחנקו את החיזבאללה?
1: לכן, אני אומר... זה לא כך פשוט, כי מדינת לבנון אנחנו יודעים מה היא שווה פחות או יותר, וצבא לבנון אנחנו יודעים מה הוא שווה פחות או יותר, אבל לראשונה נוצרה פה קונסטלציה בכל זאת. צריך להסתכל טיפה יותר גבוה ולראות סוריה היא ממש נגד חיזבאללה. זה לא שהיא חצי חצי או ניטרלית וכן הלאה, היא נגד חיזבאללה, ובתוך לבנון יש שינוי בגישה, בהתבטאות, ברצון להשתחרר מהחנק האיראני. האיראני בעצם תפשו את לבנון. זאת לא מדינת חסות. זה המדינה שנכחשה על ידי לבנון, ומי ששולט בה עבור האיראנים זה חיזבאללה, ומבחינתם זה היהלום של בקטר. אם אנחנו מצליחים לגרום לכך שבסיכומו של דבר חיזבאללה יהיה כל כך חלש ויאבד מהחיזתו בלבנון, אנחנו משחררים את לבנון מטבעת החנק האיראנית, זה הישג שאי אפשר לתאר אותו, זה הישג אסטרטגי עצום בעיניי, בכל המזרח התיכון, ולא רק למדינת ישראל. לכן, האירוע שקרה לנו עכשיו, האיראנים לא יכולים לקבל את המצב שבו חיזבאללה סופג מכות, ועלול להיעלם לבנון, זה מטריד אותם מאוד הדבר הזה, ולכן הם הגיבו כפי שהגיבו. אבל גם פה יש בשורה, יש פה שתי בשורות. בשורה אחת, תשים לב, הם ירו כמות יחסית קטנה של פילים, זה לא נעים לשבת בממד, גם אני ישבתי בממד, אבל הם ירו כמות יחסית קטנה של פילים, דיברו איתנו על 400 פילים במטח וכן הלאה, זה לא קרה, אני לא יודע אם זה בגלל שהם לא רצו או שאין להם יכולת, אבל זה לא משנה, זה לא קרה, זה דבר ראשון. הדבר השני, זה אחרי שהם עשו את זה, אני חושב שאנחנו הגבנו במידתיות ובשכל, בתיאום עם האמריקאים, אנחנו צריכים את האמריקאים, אין פה חוכמות, לא צריך להסביר את זה לציבור. ובסוף, הנשיא טראמפ אמר, ביבי, אם אין לך ברירה, ואתה צריך להגיב, וביבי אמר לו, תשמע, אני צריך להגן על המדינה שלי, יש לי זכות הגנה עצמית, על פי הדין הבינלאומי, אני יורה, מה שטראמפ אמר לו, אתה לא הולך למהלך גדול, זה נכון. אבל אני חושב שזה הספיק כרגע. עכשיו איפה אנחנו עומדים? קודם כל, האיראנים אמרו, אם אתם תתקפו בלבנון כולה, אנחנו נגיד, הם ניסו לייצר משוואה חדשה, ישראל אמרה לא, אנחנו ממשיכים להילחם בלבנון, וישראל ממשיכה להילחם בלבנון, והם לא יורים, זה דבר ראשון. עכשיו נוצרה משוואה, שהיא דומה מאוד לאיך שפתחנו את המערכה, זאת אומרת, אנחנו חזרנו פחות או יותר לסקוויר וואן. אם, ישראל אומרת, אם חיזבאללה יתקוף את היישובים בגליל, אנחנו נגיב בדחיה. המבחן הוא פה, אם אנחנו נתקוף בדחיה, האם האיראנים יתקפו אותנו? זאת שאלה מאוד מאוד גדולה. ולסיכום, אם אני יכול לסכם את כל מה ש...
0: תשמע, לסיכום דבר אחד, כן. איך לא הפכו אותך למסביר הלאומי? אני מקשיב לך בשקיקה, בשקט, לא הפרעתי לך. דיברת כאן, הסברת ככה בהיגיון רב את מה שקורה, וזו תמונה אחרת ממה שאנחנו רואים. צ'ייני, אני עכשיו מרים את קולי לכל מי ששומע, אנחנו רוצים את צ'ייני כמסביר הלאומי, שיסביר גם לנו וגם לעולם מה שקורה כאן. אבל
1: אני אגיד לך עוד דבר קטן, באמת עוד דבר קטן. אני חושב שפה התערבבה פוליטיקה לתוך העובדות ולתוך תמונת המצב למה שקורה. אנשים טובים שאני מעריך אותם, חלקם היום מפקדים שלי, אני אוהב אותם, הם פשוט ערבבו את הפוליטיקה ואת הכן ביבי ולא ביבי וכל מיני כאלה דברים.
0: אבל צ'ייני, תקשיב, עולה לנו כאן, אתה שומע ברקע את המוזיקה, זה מחייב עוד שיחה שלנו על הדברים האלה ועל הערבוב של הפוליטיקה וכאלה דברים. צ'ייני מרום, יקירי, עשית לי לילה יותר שקט, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב, לילה טוב.
0: ואנחנו אוטוטו לפני חדשות השעה אחת, מיד אחרי החדשות אנחנו נשוב אליכם עם כל הצוות כאן, עם הצוות הנפלא שלי, עם אילן נתן זון ודניאל שבתאי ואני חיים קוזניץ, אחרי החדשות.

0: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
1: גלי צהל השעה אחת, לילה טוב, באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. דובר צהל מעדכן כי התראה מקדימה שנשמעה לפני כשעה בגליל העליון נגרמה בעקבות שיגור רקטה אחת לעבר כוחותינו בדרום לבנון. הרקטה יורתה, לא חצתה לשטח ישראל והאירוע הסתיים מבלי שנשמעו אזעקות. פיקוד המרכז של ארצות הברית, הסנטקום, מודיע כי החל בגל תקיפות בשטח איראן, זאת בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י של צבא וושינגטון בידי טהרן אמש. היום בשעה 5 אחרי הצהריים שעון וושינגטון, פתחנו בשורת תקיפות בשטח איראן, זאת בהוראת הנשיא טראמפ. התקיפות האלה מגיעות בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י של כוחותינו אמש. התקיפות הן תגובה הולמת לתוקפנות האיראנית הבלתי מוצדקת, כך נכתב בהודעת הסנטקום ברשומה ברשת X. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לגל התקיפות האמריקניות ואמר, אני מאמין שהתגובה שלנו חשובה מאוד, הם הפילו לנו מסוק ואנחנו מגיבים ממש בשעה זו. התגובה שלנו צריכה להיות חזקה ועוצמתית מאוד, וזה בדיוק מה שקורה, כך טראמפ בשיחה עם רשת ABC לפני זמן קצר. עוד הוסיף בשיחה, הייתה לנו עסקה טובה מאוד על השולחן ואני מאמין שהיא עדיין תהיה, כך טראמפ מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ שקט ויקינסקי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי בשעה זו מדווחים באיראן על פיצוצים בבנדר אבאס ובאי קשם. במשמרות המהפכה של איראן טוענים כי יגיבו לכל תקיפה אמריקנית בשטחם, כך מדווחים בסוכנות הידיעות תסנים המזוהה עם השלטון בטהרן. מוקדם יותר, מקור בצבא איראן מסר לכלי התקשורת הממלכתיים במדינה כי כל פעולת לחימה מצד האויב, כנקמה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני, תגרור אחרי התגובה מכרעת מצד טהרן. אותן המקור כי באיראן לא ביצעו אף פעולה צבאית במרחב האווירי של מיצר הורמוז ב-24 השעות האחרונות, ובכך מחיש את הקשר של טהרן להפלת מסוק האפאצ'י. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר הערב על שיחה שהתקיימה אמש בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. במסגרתה אמר לנתניהו, פעל לפי שיקול דעתך, אבל אני לא ארצה לעשות שום צעד שעלול לפגוע בעסקה עם איראן. כך אמר הנשיא האמריקני בריאיון עם רשת ABC. בהמשך הריאיון נשאל טראמפ האם לידיעתו נתניהו עתיד להתמודד בבחירות הקרובות לראשות הממשלה. לכך טראמפ השיב, אני לא יודע אם הוא בכלל רוצה להמשיך. הייתה לו קריירה מדהימה עד כה. כך טראמפ. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים, ים מדר, כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות.

0: פורים.
1: לילה טוב, מאזינות ומאזינים, לילה טוב צהל, לילה טוב ישראל. אנחנו בשעה השנייה של ציפורי לילה אופטימיות. תודה לכל אלה שממשיכים איתנו מהשעה הקודמת, ותודה לכל אלה שמצטרפים אלינו כעת. אני מבטיח לכם, אנחנו, הצוות כאן מבטיח לכם, תוכנית מעניינת עם אירועיינים מרתקים, כמו המוני תואם, מבקר המסעדות, קובי רובין, שמגיע לכל מיני מסעדות קטנות שאנחנו אפילו לא מעלים את דעתנו, עם מחירים זולים. יהיה איתנו הקואוצ'ר בני בן ישראל, ירון דקל מקנדה, גם אותו אנחנו ננסה להשיג ולשמוע מה קורה שם, וגם קצת מחשבות באה ממשה שלונסקי. כל זאת בשעה הקרובה. כאן על ההפקה האחת והיחידה אלה נתן זון, המפיקה הנאמנה שלנו, ודניאל שבתאי על הביצוע הטכני. לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואני אומר לילה טוב לקואוצ'ר האחד והיחידי, האיש שטיס מטוסי קרב וריגל עבור המוסד ובישל אוכל איטלקי קשב ועוד מלא מלא דברים. לילה טוב לקואוצ'ר בני בן ישראל.
1: לילה טוב חיימקה, מה שלומך?
0: וואלה טוב.

0: וואלה, טוב מתמיד. איך אצלך?
1: תשמע, עכשיו שנגמרה מלחמה, אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, לא?
0: כן, קוראים לה מלחמת 17 השעות.
1: קראו לזה מלחמת שעגת ההורים.
0: תשמע, או אני גם, או שאני שמעתי כבר הסבב ה-16, כן, גם זה. תשמע. תקשיב, מה שמדהים זה איך אנחנו עוברים מ-0 ל-100 ומ-100 ל-0 בשנייה, בני, בשנייה. אתה יודע, יום שני, התחלנו את היום עם מלחמה, אני נסעתי לכיוון המרכז, כבישים ריקים, קומות ריקים, זה היה בסביבות 8 בבוקר, שעה 4 אחר הצהריים נגמרה המלחמה בשנייה. מכוניות, פקקים, ילדים. איי, איי, איי, מה אני אגיד לך, אנחנו העם, אני חושב שאנחנו העם הכי סתגלן בעולם.
1: נכון, אני רוצה אבל לתת לזה עוד היבט שאנחנו, אתה יודע, אנחנו גם אוהבים לחשוב שאנחנו סתגלנים ויש לנו חוסן וזה, אנחנו לפעמים מפספסים סיפורים, אתה רואה את כמות הלומי הקרב שיש היום, זה לא במקרה. ואני יכול לספר לך וידוי אישי ממש מהשבוע. הייתה, קודם כל, כשצפצף לי הטלפון על התראה מוקדמת, בכלל לא הבנתי מה זה הרעש הזה. ולקח לי כמה דקות להבין שזה מהטלפון שזרוק באוטו בצד, והוא עושה את הרעש הנוראי הזה. ידעתי שהרעש מוכר לי, אבל לא קישרתי את זה להתראה, אז הבנתי שיש התראה, והגעתי הביתה ועליתי לממד, וסגרתי את החלון, והתיישבתי, והיו הזקות, וזה לא הזיז לי במילימטר. אבל למחרת שהפסיקו לחזור לשגרה...
0: לא למחרת, זה אותו יום היה, בני.
1: למחרת, אני מדבר איתך על ראשון בלילה, ובשני, בערב,
0: כן.
1: הפסיקו את זה, היה לי מאוד קשה לחזור. נכנסתי בקלות לסטטוס הזה של הספה, עם טרנינג, אתה יודע, לא יוצא מהבית וכזה. לחזור, היה לי מאוד קשה. זה רק חשוב שנדע את זה בכלל, אתה יודע.
0: מה זאת אומרת היה לך קשה לחזור?
1: היה לנו, היה, היום למשל, היו לימודים. אני לומד בימי שלישי.
0: התכוונת אתמול, כן, ביום שלישי היו לימודים, נכון.
1: הלימודים עברו מיד הודיעו שזה הולך להיות בזום. ואני מתארגן לזום וכזה, אתה יודע, מתחיל לראות מה אני כן צריך לעשות, לא צריך לעשות. ופתאום בערב... מודיעים שהלימודים התקיימו
0: כרגיל
1: בתור
0: סבא. תשמע, אתה...
1: איך אני עושה את זה? מה אני עושה? איך אני נוסע?
0: שמע, ואתה כילד מבוגר שכבר עבר את גיל ה-50 בהרבה, כן? לעומת תחשוב על תלמידי השמיניות שנבחנים בבגרויות, שאמרו להם שלא, שמקבלים ציוני מגן, ופתאום לא, אתם צריכים כן. אז איך יוצאים מזה, בני? תן לנו את הטיפ שלך.
1: תשמע, קודם כל, בעיקר להכיר בזה, אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים בכל דבר קשה שעובר עליך, זה לא להתכחש אליו. לתת לזה מקום. לתת לזה, להגיד, מה שאני חווה עכשיו הוא לא קל. וזה בסדר שזה לא קל. ומותר שזה לא יהיה קל. ולנשום, מה שנראה, הדבר, אתה יודע, אתה מכיר את הסיסמה הזאת, לנשום? אז ממש לנשום. ולהגיד, אוקיי, אז אני מרגיש לא כל כך טוב עכשיו, אז אני קצת מבולבל עכשיו, אבל לתת לזה מקום, והדבר שאולי ככה, אתה יודע, זה כזה תיאורטי ונכון לכולם, וכל אחד חווה את זה אחרת, אבל אנחנו תמיד מדמים את זה לאיזשהו נהר גואש ושוצף, שאנחנו נמצאים בתוכו, והוא מערבל אותנו, ואנחנו בתוכה, אתה יודע, הוא מתיח אותנו בסלעים וכל הדברים האלה, והחוכמה היא, לא לנסות להילחם בנער, כי אי אפשר להילחם בו, אלא להתקדם בזהירות לגדה שלו, ולשבת על גדת הנהר ולהתבונן לתוכו. ולראות מה זה עושה לי, איך זה פתאום משפיע עליי, ולהכיר בכל התחושות האלה. וכשאתה מכיר בדברים האלה, ואתה נותן להם שמות, פתאום זה נהיה הרבה יותר קל. יש תרגיל כזה ממש, אני קורא לו זשש, זה ראשי תיבות של זיהוי, שיום ושהייה. אתה מזהה מה עובר עליך, אתה נותן לזה שם, אומר, אני מבולבל, אני עכשיו מרגיש חלש, אני עכשיו מפחד, כל מיני לא חשוב מה שאתה מרגיש, תן לזה את השם.

0: ותשאה עם זה ותגיד, אוקיי, אז אני עכשיו מפחד, אני מוכן להיות עם הפחד הזה רגע. זה מדהים כמה הדבר הפשוט הזה עושה שינוי גדול בהרגשה הזאת, כי כשאנחנו בתוך המערבולת הזאת, היא תחושה מאוד לא פשוטה.
1: כן, ויש כאלה אנשים שרואים, אתה ואני תמיד מסתכלים, אנחנו רואים על חצי הכוס המלאה. מה לגבי אלה שתמיד רואים את חצי הכוס הריקה?
0: וואי, זה לא קל, זה ממש לא קל.
1: כן, תשמע, בשעה הקודמת אני דיברתי עם אלוף המילואים צ'ייני מרום, שמע, ככה הנחית אותי על הקרקע מבחינת אופטימיות, כמה זה נכון, וכמה המצב לא כזה רע, וכמה הוא הסביר באופן הגיוני ש... אנחנו בסך הכל הרבה יותר טוב ממה שמתארים אחרים. שמע, הוא איש מקצוע, וגם איש חכם, איש לא טיפש. היה מאוד מעניין ומאוד מעודד להזין לו. אתה יודע? ואתה אומר גם, חבר'ה, לא צריך לחפש רק את החי שחור. יש גם באמצע, יש אפור ויש גם לבן.
0: יותר מזה, אם אתה מחפש את השחור, יהיה לך שחור. לא צריך, אתה יודע, יש, החוכמה היא לא לספר סיפור אמיתי, אבל חיובי. כי חלק גדול מאנשים מנסים להתמודד עם זה, אתה מכיר את השיר הזה, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב, עוד יותר טוב.
1: כן, שמע, ההתמודדות הכי טובה שלי, ההתמודדות הכי טובה שלי, שאני יודע, שאני אומר לעצמי, עוד שבועיים אני בפולי, הדרום איטליה עם קבוצה, וואלה, ונחרדתי מהמלחמה, רמה, עוד פעם לא יהיה לי איטליה, והנה יש איטליה, אז איך אני לא אהיה מבסוט, איך אני לא אשמח לחלוטין, נכון?
0: גדולה לאופטימיות.
1: בני בן ישראל, הקואוצ'ר האופטימי מתמיד, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: תודה, תודה חיים קיי, שיהיה לנו כל לילה טוב ושקט.
1: אמן.

0: אני יכול לספר לכם שלפני הרבה מאוד שנים אני הייתי מבקר מסעדות, הייתי מבקר מסעדות של מדריך גומיו, גומיו הוא די גומיו, המקום מצרפת, והוא די מתחרה במשלן, ויש את מדריך משלן ומדריך גומיו, ואכלתי במיטב המסעדות גם בארץ וגם בעולם וכתבתי עליהן, והיום אבל, היום אני מאוד, להבדיל מהדבר הזה של גומיו ומסעדות וזה, אני מאוד אוהב את מבקר המסעדות המונה תואם שכותב בוויינט שהוא נהג מונית ומגיע למסעדות קטנות הכי זולות שרק יש היום בארץ, והוא לא מדבר על הפלצנות של הטעם ושל הזה ושל הריח, לא על הטעם כן, אבל כל מיני פלפולים פלצנים שיש למבקר המסעדות אחרים, הוא כותב ישר אל העניין ואיך מרגיש ואיך היחס לסועד ואיך המחיר ששווה לכל כיס, מתאים לו ומתאים גם לנו. האיש הזה קוראים קובי רובין, והוא כותב על כך בוויינט, וכמובן גם בידיעות אחרונות, והוא אוטוטו גם עולה לנו כאן לשידור, הוא איתנו, הוא תכף עולה לשידור, אז לילה טוב לקובי רובין.
1: לילה טוב, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מה שלומך קובי?
1: ברוך השם, חיים יום יום.
0: ככה צריך, איך היה שלשום? המונית, אין אנשים, אין זה מלחמה ובצור, אחר הצוריים חזר השלום?
1: אין לי מה להגיד כבר, תקשיב, כל יום הוא יותר מוזר מהיום אחר, אין לך שליטה בכלום, כמו שאומרים.
0: שמע, אני משווה את עצמנו, אמרתי את זה גם בפתיח, אנחנו המדינה הכי פחות משעממת בעולם, זאת אומרת, זה מה שנקרא בלשון המתה, אבל אני משווה את זה שמדינת ישראל היא כמו סקי גרוף, שזה מתגרף, נותן אגרופים, ודה, ופאם, ואנחנו הופ, חוזרים, וכאן, וזה, וכל הזמן. אכן, כן,
1: זה, אכן. זה מרגיש כמו הבובה הזאת, שכל הזמן מקים אותה מכל כיוון, מקים אותה מכל כיוון, והיא כזה מטלטלת לכל כיוון אפשרי, ואתה אף פעם לא יכול לדעת מאיזה כיוון היא חוזרת אליך.
0: כן, אבל היא חוזרת וגם יודעת להחטיף בחזרה הבובה הזאת, מסתבר שזה אנחנו, מה זה, נגיחה מהבובה הזאת, לא שוכחים הרבה. אז קובי,
1: כן.
0: אחרי שעשינו את הפתיח הזה, מה שנקרא שיחה מקדימה, תן לנו את המנה העיקרית.
1: נשמע, הכנתי שני מקומות. קודם כל מקום אחד, אבל אני חכה, בוא נעשה מקום אחד. יש מאפייה קטנה, די פשוטה, למרתיים, אתה יודע, אחד מהמאפיות הגנריות האלה, שאני פשוט עוצר שם, אבל אני חייב פשוט להכניס איזושהי פחממה ריקה, תראה את זה, פעם אתה מתגעגע לאיזושהי פחממה ריקה, וקטנה, אתה יודע, אני נכנס כמו בעונש, קונה ב5 שקלים או 6 שקלים ויוצא ובורח, כלומר, אני מגביל את עצמי, אבל אם אתה נכנס, אתה אומר, אוקיי, יש הבלחות כאלה של דברים מאוד מאוד מעניינים, דברים שאתה לא יודע מאיפה הם מגיעים, ואני מלחס, מגיע לשכונת קרמים, שכונה בראשון מערב, שהיא שכונה שכל הרחובות זה שמות של הגפן, היקף, ויש שם מרכז מסחרי קטן כזה, באמצע שלו יש גינה כזאת, גינת ילדים קטנה, ומסביב יש חנויות, אתה יודע, כמו פסאז' פתוח כזה, אבל כזה של רחובות, יש חנייה תמיד, כי אתה יודע, זו שכונה לא סוענת מדי. היא לא גבוהה מדי, משמעות הגבוהות. יש שם מאפייה שקוראים לה שוקי, ואני כזה אומר, טוב, הנה עוד מאפייה, טוב, אני נכנס כזה, אתה יודע. לא ברוב טקס כזה, נכנס, אוקיי, אני אקח איזה בורק על תפוח אדמה. לא, אני נכנס פנימה, בכניסה יש אי, ובאמצע האי יש מאפים. מאפים כזה, אני מסתכל על המאפים, מאפים נראה מעניינים, מה הולך פה? אז נכון, דבר שראיתי פיצה פיטה. עזוב את הפיצה פיטה, עזוב, בסדר, יש להם פיצה פיטה. כולנו גדלנו על פיצה פיטה, היינו עושים בבית פיצה פיטה, ולפעמים, אתה יודע, במצב...
0: מה זה היינו? אני עדיין עושה, מה זה היינו?
1: כן, כן. אז אני מסתכל, פתאום אני רואה, קולט, מה זה, יש פה בטטה. מה, על הבטטה יש בצל מקורמל? מה הולך פה? ואז אני רואה מאפה שני עם קישואים ורוטב אדום, ופלפלים, רצועות פלפלים. מה הולך פה? אני מסתכל על הבן אדם, אני עושה, תגיד לי, מה, מה, מה, מה, מי, מי נגד מי?
0: תסביר לי, כן.
1: שמונה, כאילו, אני, ככה אני מדבר, אני מדבר גששית. מי נגד מי? אז הוא אומר לי, 18 שקלים. כאילו, לא, לא, לא מדבר אותם, כך מאפה, 18 שקלים. אבל אני מסתכל עליהם, הם לא היו, אפילו, לקחתי אותם קרים, לא בקשתי לחמים, כזה, אני ככה, אמרתי, אוקיי, הבטטה הכי קוצם לי, כי אם כבר, אתה יודע, בורק הספוח אדמה, אז אם כבר, תאכל מאפה, תאכל מאפה עם בטטה, לא משנה. תקשיב. למטה זה היה פלפלים, רוטב פלפלים חריפים, מעל בטטה, מעל בצל מקורמל, ומעל גבינה, קצת גבינת פטה. אני לא, לא, לא, כמו שאומרים, לא ידעתי את נפשי, אמרתי, לא, לא יכול להיות, לא יכול להיות שמצאתי כזה מאפה טעים ב-18 שקלים בלבד. פה באמצע ראשון מערב, באמצע שכונת קרמים, בתוך מאפייה שנראית מאפייה, שאחרי זה, בדיעבד גיליתי שיש לה עוד סניף במרכז העיר, תודה מה, אבל מה הולך פה? טעמתי, ואז חזרתי וקניתי עוד אחד, כי הייתי צריך לצלם, וצילמתי, ומאוד נהניתי. ואכלתי חצי, ואחרי זה אכלתי בבית, כשחיממתי את זה בטוסטר, כמו כולנו, אכלתי את זה, וזה היה עוד יותר טעים. אז אם אתם נמצאים בראשון מערב, וזה נמצא ליד בית המשפט, שאם אתם העורכי דין, ואני יודע שקוראים אותי גם משפטנים...
2: אם אתם נאשמים, הכל, שוטרים, כן.
1: אם נכנסתם ויצאתם מבית המשפט,
2: לא, אם נכנסתם ויצאתם, כן.
1: אם נכנסתם וגם יצאתם, ברוך השם, אז יש לכם איפה ללכת לאכול בזול.
2: תשמע, שמתי לב כבר ככה, מוטיב חוזר אצלך, ואתה, אנחנו כבר מדברים, קובי עוד מעט שנתיים וחצי,
1: ברוך השם,
2: כן, שיש לך חולשה לבטטה.
1: כן, אני מאוד אוהב בטטה. אני חושב שזה הרבה יותר בריא מלאכול תפוח אדמה, עם כל הערכים התזונתיים, וזה עם הגיל אתה כבר נהיה יותר פיקי.
2: אתה נהיה יותר קרוב לבטטה, כן.
1: כן, אבל אתה יודע, אני רק תואם. אני תמיד מסביר לאנשים, חבר'ה, אנשים פוגשים אותי, כמו שאתה פגשת אותי והחמאת לי, ותודה רבה, אני שמן מקצועי, ואני קורא לעצמי שמן מקצועי, והייתי פעם הרבה יותר שמן, הרבה מאוד שמן.
2: לאלה שלא מכירים, מה שנקרא, הערת המערכת, קובי לא שמן.
1: כן, אבל קובי גם לא קטן.
2: כן, לא גדל, אבל לא שמן, בוא.
1: לא שמן. אני תואם, אני באמת, חבר'ה, אני תואם. אני תואם את זה בדרך כלל, אתה יודע, כמו שלימדתי את הקהל מאזיננו, אני תואם כשזה חם וכשזה קר, אני זוהג לעשות טעימה מושלמת.
2: טעימה מושלמת שלא נשאר אף פירור, כן, תואם עד הסוף, מה שנקרא, כן, ברור.
1: כן, עם האצבע, ככה, עם טיפה לחוט, תופס כל חלק ואוכל את זה. כן, כמו שאמרתי, שוקי נמצא שם ברחוב, במרכז המסחרי של קרמים.
2: ראשון מערב.
1: ראשון מערב, היקף 12, אם אני לא טועה, לא, אני לא טועה. יותר מממליץ, כנסו. עכשיו, מה שהיה מצחיק, אגב ככה, שהייתה פעם אחת שבאתי ולא היה את המאפים. ובכתבה כתבתי, בוויינה כתבתי, לא בא לי לבוא עוד פעם ולא למצוא את המאפים. אני כותב את זה מתוך אינטרס אישי שלי, קודם כל, אני רוצה להגיע כל פעם ולמצוא את המאפים.
2: תגיד לי, אז מה אתה רוצה שכל יום יצפו שאתה תגיע?
1: לא אכפת לי, לא אכפת לי. הקטע הזה שבאתי ואמרה לי, היום לא הכנו, לא מתאים לי. לא מתאים לי. אני רואה בזה פגיעה אישית בחוויית המשתמש לי, אני רוצה את זה כל הזמן. בסדר? כמו שאומרים, לטובת כולנו.
2: אז בוא, כן, לטובת כולנו. בוא, תכינו את המאפים כל יום, שלא יהיה לנו בלגן עם קובי. כן, אומנם נופל עליכם פעם במים בשנה, אבל תנו גם לאחרים ליהנות.
1: כן, תנו כולם ליהנות, שלא יבוא ולא יהיה.
2: קובי, תן לנו את הסיומת שלך.
1: שיהיה לנו המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהי רצון.
2: קובי רובין, המונה תואם, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: לילה טוב, לילה טוב.

0: כן, דנה ברגר מחכה לו, ואנחנו מחכים לנציג הבכיר של הסוכנות היהודית בקנדה, לא ירון דקל מיודענו. לילה טוב ירון.
1: לילה טוב חיים, מה שלומך?
0: נהדר אחרי המלחמה.
1: מצוין.
0: ואיך
1: מצוין, אתה? תגיד. אני בסדר, רציתי לשאול אותך אם שמעת אי פעם על המקומות ששמותיהם ננבוט או איקלווית.
0: אני בטוח שאתה עכשיו הולך לספר לנו שזה אי אלו מקומות בקנדה, שבה לא הייתי מעולם.
1: אז קודם כל, זה לא סתם אי אלו מקומות בקנדה, זה מקומות שבדרך כלל לא מגיעים אליהם, כי הם נמצאים מאוד מאוד בצפון, וננבוט זה שמה של אחת הטריטוריות, קנדה מורכבת מ-10 מדינות, מה שהם קוראים פרובינציות, ועוד 3 טריטוריות שיש להם מעמד מדינתי, אבל קצת פחות.
0: רגע, שאתה אומר מאוד מרוחקות בצפון, תן ככה שנבין מה זה אומר מהמקום שבו אתה נמצא להגיע לשם.
1: הטיסה האפשרית היא בדרך כלל מאוטווה, בירת קנדה, שנמצאת קצת צפונה לטורונטו. מאוטווה טסים כ-3 שעות צפונה לכיוון הקוטב הצפוני, וננבוט נחשבת באזור הארקטי של קנדה, עיר הבירה שלה שמה איקלווית, ושם כ-55-60% הם, התושבים הם אינויטים, מה שאנחנו קראנו כשהיינו צעירים, קראנו להם אסקימוסים,
0: כן,
1: לדיוק,
0: כן.
1: אבל השם שלהם הוא אינויטים, ואני החלטתי לבקר שם, מתוך סקרנות ויצר הרפתקנות, בסוף האביב האוקיינוס עדיין קפוא. אתה ראית פעם אוקיינוס קפוא?
0: מעולם לא.
1: ים קפוא?
0: אני לא, האוקיינוס קפוא?
1: ואתה רואה את הגלים, והם גלים, הכל כאילו לבן, כי מעל זה ירד שלג, אבל אתה רואה את הגלים, ופשוט הים קפוא, ואופנועי שלג נוסעים על הים, ברכיבה, ואפשר ללכת על הים.
0: אתה רוצה להגיד לי, הלכת על הים?
1: אני לא הלכתי על הים, כי לא הייתי מצויד בנעליים הדרושות כדי לא להחליט.
0: חשבתי שתגיד, לא, יש ישו אחד, אני לא, אני ארון דקל.
1: אבל נסעתי בדרך ששמה הרשמי, הדרך לשום מקום. אתה עולה על הכביש, ואתה פשוט נוסע עד שהדרך נגמרת באמצע הטונדרה. אתה זוכר את הטונדרה?
0: כן, הערבות, כן, כן.
1: בדיוק, הערבות הקפואות. אז גם בסוף האביב, תחילת הקיץ, עדיין יש שם הרבה מאוד שלג, והדרך מפולסת בין שתי קומות שלג כאלה, שאתה נוסע ביניהן במעבר, כמו בחרבה, בים סוף, אתה משתי אגדות שלג, אבל מה שמדהים כשאתה נוחת, חיים בננבוט, זה שאין שום צמח, אין שום צמחייה, זה קר מדי וקפוא מדי, מכדי לגדול, ולכן לא שיחים, לא עצים, לא דשא, מה שמאוד מאפיין את קנדה האחרת, במקומות שבהם יש אביב, קיץ וסתיו, יש שם הרבה מאוד צמחייה, קנדה ידועה באושר הצמחים שלה, אבל באיקלווית, שזו הבירה של ננבוט, אין בדל צמח אחד, גרים שם 8,500 אנשים, רובם עובדים אגב עבור הממשלה, צריך לומר, הם לא יכולים לעבוד בחקלאות, למרות שאתה יודע, חקלאות זה גם דייק, שקודחים
0: בתוך השלט. אבל הם קפוא, אוקיי.
1: אפשר לקדוח, ויש שם דגה שהיא מתחת לשכבה של הקרח, שפשוט אפשר לדוג אותה, וגם הרבה מאוד עבודות יד שעושים האינואיטים, ושפת האינואיטים, לקח לי קצת זמן ללמוד, כי זה לא אינואיטית, לא, זה אינוקטיטות. אינוקטיטות זאת השפה.
0: זה לא דומה לאנגלית.
1: לא, זה גם לא אותיות שאתה יכול לקרוא משהו, והכל כמובן כתוב, כולם מדברים אנגלית, למרבה המזל, אבל כשאתה נוחת בשדה התעופה של איקלווית, ואתה מסתכל על לוח הטיסות, אז הוא מתחלף, פעם אחת זה באנגלית, ואז מופיעות אותיות שמזכירות קצת כתב הודי, או כתב, אתה יודע, שהוא לא משהו שאנחנו יכולים לקרוא אותו, זה המפגש הראשון.
0: שמה?
1: הבתים למשל, חיים, לא בנויים על הקרקע, הם בנויים על קלונצאות, כי הקרקע היא קפואה, ואם הבית יהיה על הקרקע ויהיה בו חימום, הוא יפשיר את הקרקע הקפואה, והיא יכולה לזוז או לנוע ולגרום נזקים לבית, כי הוא לא יהיה יציב, ולכן כדי להרחיק את הבית המחומם, כי כולם מוכרחים להיות מחוממים, הם בנויים על קלונסאות. אם תשאל אותי אם ראיתי איגלו, אז רק הכנסייה בנויה בצורת איגלו. הכנסייה המרכזית של איקלווית בנויה בצורת איגלו, היא כמובן לא מקרח, אבל היא מסמלת את הקשר שלהם לאזור הארקטי, וכשביקרתי במשרד התיירות קיבלתי תעודה, ואני מצטט, לא כל יום מקבלים תעודה, עבור ירון דקל, לאחר שהפגין יוזמה ורוח הרפתקנות נועזת של חוקרי הקוטב הצפוני האמיתיים, שחצו את קו רוחב 60, יוכר מעטה כחבר מכובד במסדר ההרפתקנים הארקטיים. יש לי את זה בכתב.
0: תשמע, תקשיב, איזה כבוד. תגיד לי, מה הטמפרטורה הייתה כשהגעת לשם?
1: האמת היא שלא היה נורא, היה בין מינוס אחת לשתיים.
0: ממש חם, חם, חם, חם, כן.
1: האמת היא שראיתי אנשים עם מכנסיים קצרים, אני מודה, לא אני, אבל זה אביב, ובסוף השלג יפשיר, ויהיה גם קצת קיץ של חודשיים, אני חושב שביולי ובאוגוסט.
0: שוחחת קצת עם מקומיים?
1: כן, שוחחתי קצת עם מקומיים, היה תהליך לא פשוט של מעבר לבתי קבע, אנחנו מכירים את זה גם מאוכלוסיות בדואיות אצלנו, מכל מי שגר, מי שנבדים, כי האינואיטים היו נבדים בעבר, הם לא היו יושבים במקום קבע, והמעבר לבתי קבע היה תהליך לא פשוט, והוא לא לגמרי הסתיים, יש אוכלוסיות שעדיין סובלות מעוני, בהיעדר תעסוקה, ביכולת לתרגם את החיים שהם היו רגילים לחיות בעבר לחיי העיר. שוב, זה לא עיר, זה מין עיירה, העיר הזאת. אתה יודע, 8,500 תושבים זה 2.5 רחובות בירושלים. זה העיירה שהיא עיר הבירה, ולכן, כן, זה מורכב. יש כאן סיפור היסטורי, כי נאנבוט הצטרפה, הוקרה כמדינה בקנדה, בין האחרונות שהוקרו, יש להם דגל משלהם. הייתי אפילו בבית הפרלמנט של נאנבוט, יש 22 חברי פרלמנט, זה נקרא האספה הלאומית, האסמבלי שלהם, לא בזמן ישיבה, אבל נכנסתי לראות את בית הפרלמנט, הוא פתוח לציבור. שמע, זה ממש כאילו אתה מגיע למקום, לכוכב לכת אחר, וזה בסך הכל 3 שעות טיסה מקנדה.
0: שמע, זה נשמע פשוט מדהים. אבל מה הדבר שהכי הרשים אותך, שאתה הכי לוקח איתך משם? הרי אמרת יצר, רצית קצת לראות משהו אחר, טסת לשם, קודם כל נראה לי שהסכנות התמלאה לחלוטין, והיה אחר.
1: כן, זה נכון. תראה, לראות מקום כפו, זה מדהים, לראות מקום ללא צמחייה, בהתחלה זה קצת מבהיל, כי אנחנו רגילים שיש, שוב, אם אתה לא נוסע למדבר, אז מדבר אתה מצרף, ואפילו במדבר יש את צמחיית המדבר, אבל מקום שאין בו בדל, זה בהתחלה, אתה יודע, אתה קצת, איזה מין מקום זה?
0: כן, ציינת שאין שום צמח, לא רואים כלום.
1: לא כלום, שום צמח ושום, המערך שלקח אותי, אני לקחתי סיור מודרך, הוא אמר לי, יש פה בית שמישהו הביא שתילים, ושתל אותם בחצר, והצליחו לגדול, וזה העצים, שני העצים היחידים שיש אצלנו, בכל הטריטוריה, בכל הטריטוריה עצמה, שאגב היא גדולה פי 100 ממדינת ישראל.
0: תגיד לי, מה אמרת? פי 100.
1: 40 אלף איש, כולה 40 אלף איש.
0: מה לגבי בעלי חיים, דובים וכאלה, יש שם?
1: לא באזור שאני הייתי צפון על זה יש, אבל מכיוון שמדובר באי והים כפור, הדרך היחידה כרגע היא לטוס, ולכן צריך את כל האוכל להטיס, את הירקות, את הפירות, חלקי חילוף למכוניות. דלק מגיע פעם בשנה כשהים לא כפור באונייה, והוא מאוכסן במיכלי ענק למשך שנה שלמה, ולכן מחיר הדלק לא משתנה במשך שנה, כי אין דרך אחרת להביא לשם מוצרים, הכל חייב לטוס, אין שום דרך, אין כביש לשם חיים, זה רק כרגע בטיסה,
0: זאת אומרת, מיצרי הורמוז פתוחים וסגורים, לא משפיע על מחיר הדלק שם.
1: לא, שם לא, זה נקבע פעם בשנה, כשהמחלית מגיעה, עם הדלק יש 3 תחנות דלק קטנות,
0: תקשיב.
1: יש כמובן מכוניות, אבל להביא אפשר בקיץ באונייה, ובמהלך השנה את כל האוכל, ואת כל, גם יש סיפור עם השפע, מה השפעה קופת, איפה מטמינים אותה, זה לא, הכל מסובך, והמים הזורמים, שלא יקפאו, שמע, זה ממש להגיע למקום מכוכב אחר, וזה עדיין בקנדה, נאנבוט ואיקלואית, תזכור.
0: ירון עכשיו הוריד את כובע הנציג הסוכנות, וחבש את כובע מדריך הטיולים, וריתקת אותנו ב... בסיפור על המקום.
1: גם זה יש לנו כאן.
0: כן, אבל זה כיף שאפשר להגיע לשם. ירון דקל, נציג הסוכנות בקנדה, תודה רבה יקירי, לילה טוב.
1: להתראות, לילה טוב.

0: Don't worry, be happy now.
1: כן, ועל רקע השיר היפה הזה, Don't Worry Be Happy, של בובי מקפארן, אנחנו מסיימים את השעתיים של ציפורי לילה אופטימיות. אני מקווה שהיינו אופטימיים כרגיל, שאלה מכם שאתם יודעים, רואים את הכל קודר, זה לא בדיוק ככה. ואני מזכיר לכם, יש לנו ארץ נהדרת, באמת, ואנשים לא כולם, גם אנשים נהדרים, ואני משנה, מקווה מאוד שאתם יודעים, באוקטובר השנה כפי הנראה יש בחירות, ואחרי הבחירות אנחנו נתקן כל מה שצריך תיקון, ונהיה מדינה עוד יותר טובה. תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לצוות הנפלא, לאלה נתנזון, המפיקה האחת והיחידה, האלופה שלנו כאן. תודה לטכנאי הסופר, סופר, סופר מקצוען, מיכאל אריאל, שהחליף את דניאל שבתאי מהשעה הראשונה. ותודה לכם שסבלתם אותנו בשעתיים אליי, אני מקווה שנעמנו לכם, ואנחנו נשוב וניפגש. להעביר לכם עוד משאבים אופטימיים בשבוע הבא. תודה רבה, לילה טוב.

0: קלצה לשעה 2, לילה טוב באולפן קלילמור עם מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי פתחו בשורת תקיפות לעבר מטרות אמריקניות במזרח התיכון. בסוכנות הידיעות הסנימה, המזוהה עם השלטון בטהרן, מדווחים על הדי פיצוצים במוקדים שונים בקווייט ובבחרין. כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי, מזכירה כי לפני שעה קלה, פיקוד המרכז האמריקני תקף בשטח איראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האמריקני אמש. מקור רשמי בבית הלבן מסר לרשת אקסיוס כי מטרות התקיפה היו מספר בסיסים של צבא איראן, מערכות הגנה אוויריות ומערכות מקם בסביבת מיצר הורמוז. מקור אמריקני רשמי מסר לרשת CNN כי התקיפות האמריקניות הינן יריית אזהרה בלבד, וכי בבית הלבן מאמינים שהן לא תפגנה במסע ומתן לקראת הסכם לסיום המלחמה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לתקיפות ואמר בשיחה עם רשת ABC כי הוא מאמין שהתגובה האמריקנית מוסדקת והיא הייתה עוצמתית וחזקה מאוד. עוד הוסיף טראמפ כי למרות חילופי האש, הוא מאמין שהסכם עם איראן עדיין על הפרק. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, מאיים, עזבו את האזור אם אתם רוצים לוודא את ביטחונכם. ברשומה ברשת X כותב ערקצ'י, למרות ההפסדים של ארצות הברית בשדה הקרב, היום היא בחרה לבחון את נחישותנו. כוחות הצבא שלנו לא ישאירו שום תקיפה או איום ללא מענה. עזבו מיד את אזורנו אם אתם רוצים להיות בטוחים. ההיסטוריה של המפרץ הפרסי מספרת על גורל קשה לזרים שפלשו אליו, כך ערקצ'י. מוקדם יותר, מקור בצבא איראן, מסר לכלי תקשורת ממלכתיים באיראן כי פעולות לחימה מצד האויב, כנקמה על הפלת מסוק האפאצ'י האמריקני, יגררו אחריהן תגובה מכרעת מצד טהרן. אותן המקור כי באיראן לא ביצעו אף פעולה צבאית במרחב האווירי של מיצר הורמוז ב-24 השעות האחרונות, ובכך הוא מכחיש את הקשר של טהרן להפלת מסוק האפאצ'י. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפר הערב על שיחה שהתקיימה אמש בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. במסגרתה אמר לנתניהו, פעל לפי שיקול דעתך, אבל אני לא ארצה לעשות שום צעד שעלול לפגוע בעסקה עם איראן. כך אמר הנשיא האמריקני בריאיון עם רשת ABC. בהמשך הריאיון נשאל טראמפ האם לידיעתו נתניהו עתיד להתמודד בבחירות הקרובות לראשות הממשלה. לכך טראמפ השיב, אני לא יודע אם הוא בכלל רוצה להמשיך. הייתה לו קריירה מדהימה עד כה. כך טראמפ. כדורסל מחצי גמר ליגת העל. הפועל תל אביב ניצחה 88-84 את הפועל ירושלים ועלתה ליתרון 1-0 בסדרה. שחקן התל אביבים, ים מדר, כיכב עם 25 נקודות. ידיעה שמסר, כתב הספורט, יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, שתהיינה ברובן רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

אהבה וחיים עצמם בעצם מתרחשים אצל הירח, והוא נשאר שם יציב, קבוע ושותק, ולא עוזר לנו לדעת מה נכון, אבל ממשיך להעיר לנו את הדרכים בהן נלך. וגם אנחנו, כאן בגלי צהל, הלילה בצילו של הירח הזה, מלווים אתכם עם מוזיקה יפה שבחר לנו יובל זהבי. הטכנאי הוא עידן אלה, ואני גלי יצחק. אנחנו נכנסים עכשיו אל תוך 4 שעות משותפות של לילה ישראלי. ברקע, אלון עדר ולהקה על המילים היפות יפות של נדב הולנדר. יום בו.

שימי תבורי. עוד סיפור אחד של אהבה, שיר יפה על אהבה, שאם קצת מתעמקים בו הוא בעצם די עצוב על הסוף של ההתחלה. אבל אולי לא לכל התחלה חייב להיות סוף. אולי האש הזאת של אהבה יכולה להמשיך לבאור. עכשיו 23 דקות אחרי השעה 2, ואתם על גלי צהל בלילה ישראלי, ממשיכים עם פאר טסי, היא לא יודעת למה.

נוגה ארז והראפר הארגנטינאי דילום שרים בספרדית על השוגר דאדי. איי איי איי, מתוך האלבום של The Vandalist שיצא ב-2024. ואנחנו עוברים עכשיו ללאה שבת עם שיר על החיים. רק החיים.

רוני דלומי עם השיר איש של לילה, שממש מתאים לנו ולכם, אנשי הלילה שערים עכשיו יחד בעולם הריק והשומם. אתם על גלי צהל ואנחנו נמשיך להפיג לכם את השממה והדממה עם מוזיקה טובה. אודיה, רוקי.

בועז בנאי כל השבוע מרגיש כמו שבת. והשעה הראשונה שלנו יחד מגיעה אל סופה, אבל בצד השני של החדשות נחכה לכם כאן שוב עם עוד מוזיקה שלא תשאיר אתכם לבד. עד אליהן נשמע את נתן גושן.

גלי צהל השעה 3, לילה טוב, באולפן כליל מור עם מה שקורה עכשיו. הדי פיצוצים נשמעו לפני זמן קצר בעיר ג'אסק שבאזור מיצר אורמוז. בכיר אמריקני מסר לאקסיוס כי מדובר בגל התקיפות השני של ארצות הברית בשטחה של איראן בתגובה להפלת מסוק האפאצ'י האיראני. האמריקני. על פי דיווחים בתקשורת בטהרן, בגל התקיפות הראשון נפגעו שני מאגרי מים. מוקדם יותר, משמרות המהפכה הודיעו על פתיחה בגל תקיפות משלהן, ובסוכנות הידיעות תסנים דיווחו על פיצוצים בקווית ובבחרין. מטרות התקיפה הראשונה של